0: کده اسرائیلی آلما از روز برقراری آتش بس آمریکا اسرائیل با ایران سهم حمله های پهپادی حزب الله به نیروها و خاک اسرائیل به بیش از 55% کل حملاتش رسیده. اهمیت این موضوع در اینه که طی این مدت تقریبا همه ی حمله های مرگبار حزب الله به اسرائیل حملات پهپادی بودند. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما همراه میشن برای بیشتر صحبت کردن درباره همین موضوع. خانم مروتی، در واشنگتن دارن هشدار میدن به دولت ترامپ راجع به تصمیماتی که نتانیاهو داره در لبنان میگیره و میتونه توافق تهران رو به شدت تحت تاثیر قرار بده. نتانیاهو هم انگیزه کافی داره برای اینکه این توافق به جایی نرسه. چقدر فکر میکنین که فشار واشنگتن به نتانیاهو موثر میفته و آتش بس برقرار میشه در لبنان هم؟
1: خب ببینید، الان آقای ترامپ در موقعیتی که خیلی خیلی براش مهمه که این مذاکرات و این آتش بس یا همون تفاهم نامه با جمهوری اسلامی به نتیجه برسه، مخصوصا علارغم این که خب امروز دیدیم که حملات هم وجود داشت، ولی نمایندگان ایران به سوئیس رفتن و نمایندگان آمریکا هم همینطور. این نشون میده که دولت آمریکا خیلی، نه تنها آمریکا، جمهوری اسلامی هم مصر بر این هستن که این مذاکرات و این آتش بس تداوم پیدا کنه. ولی خب طرف دیگر ماجرا یعنی حزب الله لبنان و اسرائیل، اینها کسانی هستن که به راحتی، مخصوصا خود اسرائیل، به راحتی قابل کنترل نیست. خود آقای نتانیاهو به دلیل اینکه نتانیاهو میدونه الان در شرایطی هست که هم مخالفان داخلی زیادی روبروش قد علم کردن و با توجه به اینکه انتخابات پارلمانی در 27 اکتبر صورت میپذیره، ممکنه که اون اکثریت رو از دست بده انتخابات پارلمانی و در نتیجه ممکنه حتی در واقع دولتش سقوط کنه و نتونه رأی لازم به دست بیاره. این ریسکیه برای خود آقای نتانیاهو، میخواد از یک طرف این خطر رو جبران کنه و از طرف دیگر میخواد این پیام رو هم به آمریکا بده که ما به هر حال متحدان مستقلی هستیم و عملا در اینجا منافع دو کشور از هم دیگه جدا شده. ولی فکر میکنم دولت آمریکا اینطور به نظر میسه که ترامپ نهایتا خود نتانیاهو رو وادار خواهد کرد که این مذاکرات رو قبول کنه و در نهایت یک آتش بس موقت رو انجام بدن، مخصوصا با توجه به اینکه طی هفته آینده، در چند روز آینده، قرار مذاکرات بین اسرائیل و لبنان، دولت لبنان منظورمه، در واشنگتن اتفاق بیفته و میخوان به اون تفاهم واشنگتن بیشتر و بیشتر نزدیک باشن. اگر اینو در نظر بگیرید،
0: خانم مروتی، اشاره کردین، ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، اشاره کردین به اینکه فقط اسرائیل نیست، حزب الله هم داره حرکاتی انجام میده. آتش بس شده بود، حزب الله بود که اول پهپاد زد سمت اسرائیل. حزب الله دنبال چی؟ امتیاز بیشتری از تهران میخواد بگیره؟
1: حزب الله نیابتی جمهوری اسلامی، یعنی حزب الله وقتی تمام قدرت اقتصادی، نظامی و مالی خودش رو از جمهوری اسلامی تامین میکنه، در واقع چشمش به دنبال جمهوری اسلامی است که جمهوری اسلامی دیپلماسیش چیه. قاعدتا اون بخش از مخصوصا نیروهای سپاه که تا حدی مخالف این مذاکرات هستن، این تمایل رو دارن که این مذاکرات به هم بخوره و هیچ چیزی بهتر از این نخواهد بود که جنگ در تمام جبهه‌ها رو که قرار بود صلح در اون اتفاق بیفته به هم بزنن. بنابراین بعد از این حملات اتفاق افتاد، دیدیم که قرارگاه سپاه اعلام کرده که تنگه هرمز رو می‌بندن. نمی‌دونیم که آیا این عملا اتفاق می‌افته یا نه، ولی از بار روانی، از لحاظ روانی و از لحاظ اون نمایش میتونه اون تأثیرات منفی رو بر طرفین مذاکره کننده ایران و آمریکا بگذاره که این مذاکرات و این آتش بس میتونه واقعا اونقدر هم نتیجه بخش نباشه برای دو طرف. ولی فکر می‌کنم باز دو طرف، هم ایران و هم آمریکا، اراده‌شون برای اینه که علارغم تمام تنش‌های عینی و واقعی که بین اونها و متحدانشون، مخصوصا آمریکا و اسرائیل، وجود داره، میخوان این مذاکرات به نتیجه برسه و بعداً به مراحل بعدی خواهند پرداخت. اگر فرصت هست فقط این نکته رو عرض کنم، مسئله اصلی اینه، چون در خود اون 14 ماده در واقع توافقنامه اشاره‌ای به برنامه موشکی ایران نشده، من فکر میکنم این مشکلات کماکان باقی خواهد ماند و دوره 60 روزه آتی هم نمیتواند این مشکلات اساسی و چالش‌های مهم و حل و فصل کنه. و علارغم اینکه قراره که بین اسرائیل و دولت لبنان باز مذاکره صورت بپذیره بعد از 30 سال، مگر فقط اراده خیلی قوی از سوی واشنگتن باشه که اینها رو وادار کنه که در نهایت هم حزب الله قلع سلاح بشه، هم منطقه امنیتی آزمایشی اعلام بشه و هم اسرائیل هم اگر بتواند به قرارداد طائف باز کرده اگر چنین چیزی امکان پذیر باشه. قرارداد طائف در اینجا خیلی
0: نزدیک. سپاسگزارم از شما خانم مروتی. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما همراه بودم. اما همونطور که خانم مروتی هم داشتن اشاره میکرد که معلوم نیست که سپاه واقعا داره تنگه هرمز رو بسته نگه میداره یا فقط خواسته فشار روانی وارد کنه، این رو ما هم هنوز نمیدونیم. اما سخنگوی سنتکام اعلام کرده که جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو در اختیار نداره و گفته تردد در تنگه هرمز همچنان ادامه داره و نیروهای آمریکایی وضعیت رو زیر نظر دارن. خبریه که دقایق پیش منتشر شد. اما واکنش ها به پیام مجتبی خامنه‌ای و اعلام مخالفتش با توافق با آمریکا ادامه داره. رهبر جمهوری اسلامی در پیامش گفته اصرار و تضمین پزشکیان باعث موافقتش با این توافق شده. بعد از پیام او یکی از مداحان وابسته به حکومت پزشکیان رو تهدید کرد که در صورت رعایت نکردن شروط مجتبی خامنه‌ای برای توافق با تیغ سراغ حلقومش میاد. برخی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان یا وابسته به سپاه هم با توجه به پیام خامنه‌ای از دولت خواستن توافق با آمریکا رو لغو بکنه. بیشتر گفتگو می‌کنم با ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما همراه شدن. آقای آقایاری، شاید بین رؤسای جمهوری اسلامی هم پزشکیان اینطور که تحلیلگران و ناظران میگفتن کمترین نقش و اثر رو داشت و حالا ناگهان تمام بار مهمترین توافق نامه‌ای که با ایالات متحده وجود داشته در طی این 47 سال رو میذارن روی دوش چنین رئیس جمهوری و واکنش ها رو میبینیم که چقدر خشن و تند شده. چطور میبینین؟
2: همون بازی موش و گربه جمهوری اسلامی همیشگی بوده. رهبری که مسئولیت به عهده نمیگیره میخواد خودشو فرای همه جناح‌ها قرار بده، یک چتری باشه که مجموعه زینفعان این شرکت سهامی جمهوری اسلامی علارغم این که هر کدومشون در واقع به نوعی دارن تبعیت میکنن از خواستهای اون، اما اون به شکل تنزه طلبانهی خودشون تو جایگاهی بنشونه که مواضع ایدئولوژیک نظام رو بیان میکنه. به تعبیر رهبر قبلی میگه من انقلابی هستم، من دیپلمات نیستم. یا در مورد برجام میگفت که من نه موافقم نه مخالفم. میشه ترجمه ای از همون دیدگاه و رویکرد رو توی این بیانیه مشتبه خامنه‌ای دید و میبینیم دقیقا بعد از صدور این بیانیه هست که تیغ نقد اون جناح مخالف علیه پزشکیان و علیه مذاکرات هم تیزتر میشه. اینجا یک نکته خیلی مهمی هم باید بیان کرد که اتفاقا پاشنه آشیل هر نوع توافق جامع و پایداری هم همین خصلت در جمهوری اسلامیه که امروز جمهوری اسلامی دوباره داره اون رو بازسازی میکنه. موضوع اینه که وقتی به صحبت ترامپ توجه میکنیم، علیرغم اینکه به خاطر اینکه از این وضعیت بیرون بیاد ترامپ بسیار داره تلاش میکنه که به یک توافقی برسه، ولی گفت که ما به یک درک مشترکی با جمهوری اسلامی رسیدیم اگرچه اون رو مکتوب نکردیم. این یعنی اینکه تصورش اینه که یک تغییر راهبردی داره در جمهوری اسلامی اتفاق میفته، اما این وقایع نشون میده که نخیر، در بر همون پاشنه میچرخه و این تصور که جمهوری اسلامی استحال شده حداقل تا این لحظه تصور خامی است.
0: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، سپاسگزارم از شما. اما آمریکا، قطر در حال بررسی طرحی برای آزادسازی مشروط بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران، طرحی که به گزارش وال استریت ژورنال میتونه دسترسی تهران به 6 میلیارد دلار برای خرید کالاهای بشردوستانه مثل غذا و دارو رو فراهم کنه. رویترز نوشته سپاه پاسداران به دلیل نفوذ گسترده بر شریان‌های اقتصادی و شبکه دور زدن تحریم‌ها بیش از هر نهادی از لغو تحریم‌ها، صادرات نفت و ورود سرمایه‌گذاری خارجی سود می‌بره. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با سارا بازو بندی، کارشناس اقتصادی که از هامبورگ با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. خانم بازوبندی، سپاه انقدر تار و پودش تنیده است با ساختار اقتصادی ایران که این نگرانی همیشه وجود داره. حتی در زمان تحریم ها هم میگفتن سپاه داره از تحریم ها در حقیقت کاسبی میکنه و پول در میاره. الان شرایط رو چطور میبینین؟ چقدر میشه امید داشت به این دارایی های آزاد شده که کمی وضع رو در داخل بهبود ببخشه؟
3: درود بر شما. متاسفانه من خیلی امیدوار نیستم، به دلیل اینکه این 6 میلیارد مثلا یک بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران هستن که مدت هاست سرشون دعواست و حتی زمان بایدن هم صحبت از آزادسازی این بود. الان این بحثی هم که شروع شده توسط قطر و همکاری قطر با دولت جمهوری اسلامی حالا و گرفتن رضایت آمریکا، چیزیست که آقای قالیباف به نمایندگی از جمهوری اسلامی از ماه می تا الان، از ماه گذشته داره رایگزنی میکنه و داره روش کار میکنه و این ساختاری که حالا فقط صرف هزینه های همونطور که شما بهش اشاره فرمودین دارو و غذا و موارد بشر دوستانه بشه، هم به هر حال یه مقداری عجیب و غریب هست. یعنی این که جمهوری اسلامی اگر میخواست واقعا این دارایی های بلوک شده رو یا کلن تمام دارایی های نفتی مردم و مملکت رو خرج اقتصاد بکنه و خرج رفع مشکلات مردم از کانال های بشر دوستانه بکنه، این کانال های بشر دوستانه حداقل روی کاغذ همیشه وجود داشتن. یعنی ما با هر کسی که حرف بزنید در مورد مثلا غذا و دارو و کمبودشون در ایران در خارج از کشور صحبت کنیم میگن خب اینا که تحریم نیست، ولی در واقع کاری که جمهوری اسلامی کرده همیشه این بوده که اومده اولویت رو گذاشته روی چیزهای دیگه. یعنی حاضر شده که مردم رو دارو و درمان و گرانی معیشت مواد غذایی مردم رو فدای اولویت‌های استراتژیک و بلندپروازی‌های استراتژیک و سیاسی خودش در منطقه بکنه. الان این کانالی هم اگر این کانال هم باز بشه، به نظر من باز هم قطری‌ها کسی هستن که حاضر به همکاری با جمهوری اسلامی بشن و بذارن که بازم بخشی از این پول‌ها، ای بسا بخش عمده‌ای از این پول‌ها خرج همون اولویت‌های همیشگی بشه، و همین که خب به هر حال دولت جمهوری اسلامی هم به این راحتی راضی نخواهد شد که بره 6 میلیارد مثلا مواد غذایی و دارو وارد کشور بکنه. الان صحبت حتی روی یک 24 میلیارد دلار دیگه که در حالا جاهای دیگه بلوک شدن هم دارن میکنن، جمهوری اسلامی داره رو اونها هم اصرار میورزه و تقریبا میتونید در نهایت من متاسفانه احساس میکنم که حتی همین تفاهم فعلی که حالا چشمانداز رو ممکنه برای تفاهم بهتر طولانی مدت تر و صلح پایدارتر فراهم بکنه، هم در نهایت جمهوری اسلامی داره باز بهش از این ستون به اون ستون فرج است و حالا این پولا رو بگیریم فعلا یه مقدار خودمون رو مشکلات نظام رو راه بندازیم و رفع رو جو کنیم به جای اینکه دنبال رفع مشکل مردم باشه. الان بعد از این اتفاقایی که افتاده حتی دولت جمهوری اسلامی رغبت خیلی جدی هم نشون نمیده که این تفاهم نامه رو نگهش بدن. الان مهمانای قبلی شما خودتون هم در مباحث مختلفش اشاره کردین، یعنی اگه واقعا هدف این بود که وضعیت کشور بهبود پیدا کنه و این پولها واقعا قراره که خرج راههای مثلا مسائل بشر دوستانه و حمایت از مردم بشه، لااقل الان یه مقدار دولت جمهوری اسلامی تلاش میکرد برای اینکه به مخاطره نندازه قضیه. الان 2 ساعت پیش دوباره ایسنا اومده با افتخار از قول قرارگاه خاتم نوشته که ما تنگر رو بستیم. نه الان در واقع نه تلاشی میکنن برای اینکه هیچ حسن نیتی از خودشون نشون بدن و نه سابقه شون در استفاده از منابع کشور این رو نشون میده که دنبال منافع مردم. بنابراین من متاسفانه همچنان خیلی بدبین هستم نسبت به این قضیه.
0: سپاسگزارم از شما خانم بازوبندی. سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی از هامبورگ با ما همراه بودن. اما بریم و تصاویر زنده ببینیم از تنگه هرمز. ساعتی پیش بود که سپاه پاسداران قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد تنگه رو در واکنش به حملات اسرائیل به جنوب لبنان میبنده، اما سنتکام دقایقی پیش گفت تنگه باز و تهران کنترلی بر تنگه نداره و رفت آمد و تردد همچنان ادامه داره، آمریکا هم داره نظارت میکنه. در تصویر هم انباشت کشتی ها پشت تنگه رو دست کم از اینجا نمیشه رصد کرد، اما ادعایی بود که سپاه پاسداران مطرح کرد و سنتکام دقایق پیش رد کرد. اما CNN در گزارشی پشت پرده امضای ناگهانی یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران رو روایت کرده و نوشته دونالد ترامپ با تصمیمی غیرمنتظره حتی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و همراهان خودش رو غافلگیر کرده. ترامپ در میانه شام رسمی در کاخ ورسای ناگهان خواست توافق با جمهوری اسلامی همون شب و همون جا امضا بشه، حرکتی که CNN از اون با عنوان شتاب دیوانه‌وار برای رسیدن به توافق یاد کرده، در حالی که مراسم رسمی امضای توافق برای 2 روز بعد در سوی سوئیس برنامه‌ریزی شده بود. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با عطا محمد، کارشناس روابط بین‌الملل از بارسلونا. آقای محمد، چند روزی می‌گذره از امضای اون تفاهم‌نامه توسط دونالد ترامپ و پزشکیان. چیزی که از صحبت‌های خود ترامپ مشخصه، چیزی که از گزارش‌ها می‌بینیم به نظر میرسه انگیزه اقتصادی براش بسیار قوی بوده. شاید تصمیم نهایی همون تیر جهش بازارها بهبود وضع بازار بوده.
4: دقیقا. سلام. یکی از احتمالاً بگیم شاید قلب مسئله هم مسئله اقتصادی هم برای طرف آمریکایی هم برای طرف ایرانی، چنان که شما در مورد ترامپ گفتید که هم مسئله انرژی رو مطرح کرده، مسئله سوخت رو مطرح کرده و مقوله‌ای که حالا معاونانش مطرح کردن به عنوان تورم، خب خیلی مد نظر طرف آمریکایی بوده. از اون طرف هم وقتی به صحبت‌های قالیباف یا پزشکیان نگاه می‌کنیم، در طرف ایرانی هم همین نکته وجود داشته که انگار که اقتصاد مسئله است. ولی گزارش هایی که در خود آمریکا منتشر شده میگن که خب اتفاقهای دیگری هم وجود داره. یکیش که به این اقتصاد بی ربط نیست، مسئله فشارهای کشورهای مختلفه، از آسیای جنوب شرقی بگیرید تا مکزیک. کشورهای مختلفی در این مدت نسبت به این که قیمت‌ها در حال افزایشن اعتراض داشتن و در دیدارهای مختلفی با مقامات آمریکایی و مقامات ایرانی خواستار پایان جنگ بودن. از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که به روانشناسی ترامپ هم خیلی باید دقت کرد. منظورم اینه که شما نگاه میکنید که در همه اتفاقها، همه بحرانهایی که پیش از این بوده، مثل غزه، مثل مقوله ونزوئلا، او علاقه شدیدی به این داشته که مثلا سریع حل بشه. این برد یا پیروزی سریع برای او بسیار مهم بوده و این رو بارها نشون داده. از طرف دیگه خب نکته دیگه‌ای که شاید گزارش‌هایی که در آمریکا پیش از جنگ آغاز شده بودند در حین جنگ افزایش پیدا کردن و این روزها خیلی بیشتر شدن، مسئله تسلیحات. هم برای اینکه گویا که طرف آمریکایی نمیتوانسته یا در این مدت نتونسته که اون تسلیحاتی که قرار بود برای اوکراین، فرانسه، آلمان برسونه یا خود حتی تایوان برسونه، نتونسته فراهم کنه و از این نتیجه میگیرند که مشکل تسلیحات هم در طرف آمریکایی وجود داشته، که همه اینها باعث شده آمریکا تن به یک توافق بده و میخواهد که این رو، یعنی یک نکته دیگری هم که وجود داره اینه که این چیزی که با جنگ به دست نیاورده رو با صلح تثبیت کنه و ما الان داریم این رو زندگی میکنیم، اما با این تفاوت که مسئله های اصلی حل نشده و همچنان ممکنه که هر لحظه این تفاهم به هم بخوره.
0: سپاسگزارم از شما. عطا محمد، کارشناس روابط بین‌الملل از بارسلون با ما همراه بود. آن بپردازیم به دعوای لفظی رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر ایتالیا که همین الان هم ادامه داره. در همین دقایق جورجیو ملونی خطاب به ترامپ گفته که مراقب محبوبیت خودت باشه، چون ترامپ گفته بود از طریق رابطهش با آمریکا میخواد محبوبیت داخلیش رو بالا ببره. اما ترامپ امروز در پستی در تروث سوشال هم یه بار دیگه مدعی شد که ملونی در جریان اجلاس گروه 7 بارها ازش خواهش کرده که باهاش عکس بگیره. نخست وزیر ایتالیا پیشتر سخنان ترامپ رو ساختگی خونده بود. حتی سفر روز جمعه وزیر خارجه ایتالیا به ایالات متحده در اعتراض به اظهارات ترامپ لغو شد. ترامپ همچنین ملونی رو متهم کرده که با صادر نکردن اجازه استفاده آمریکا از پایگاه‌های هوایی ایتالیا در جریان جنگ ایران مشکلات لوجستیکی ایجاد کرده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با رضا طالبی، روزنامه‌نگار از استانبول. آقای طالبی، در حالی که روابط دوستانه‌ای داشتن، هر دو راستگرا هستند، حتی ملونی پیشتر منبع الهامش رو ترامپ می‌دونست، ناگهان به دعوای لفظی به جای رسید که عملاً روابط دیپلماتیک مختل شده.
5: ببینید، شیرینی موضوع هم به همینه که آقای ترامپ که فردی قابل پیشبینی نیست، اتفاقا کاری رو انجام داد که قابل پیشبینی بود. یعنی آقای ترامپ در گذشته هم در مراوداتی که با پاپ داشت، به ویژه مثلا با آقای مکرون، فریدریش مرس و بسیاری از رهبران جهان، از همین ادبیات استفاده کرده. یعنی چیز عجیبی نیست. اما مخصوصا اینکه نسبت به ملونی این الفاظ رو به کار ببره، ملونی که به عنوان رهبر راستگرایی که در ایتالیا بود، تنها رهبری بود که به مراسم تحلیف آقای ترامپ دعوت شد، اتفاقا نتیجه برعکس رو در ایتالیایی که محبوبیت خانم ملونی داشت پایش میکرد ایجاد کرد. یعنی در کنار اینکه وزیر امور خارجه ایتالیا سفرش رو به ایالات متحده لغو کرد، ریاست جمهوری ایتالیا از ملونی دفاع کرد، ما شاهد این هستیم که خود خانم ملونی هم کم میل نبود که این دعوا و مراوده و کلماتی که رد و بدل میشه بین دو مقام ارشد ایالات متحده و ایتالیا رو ادامه بده. و همونطور هم که میبینیم علی‌رغم اینکه ترامپ ادعا کرده بود که ملونی خواستار گرفتن عکس در کنار ترامپ بود، ملونی جز این که این مسئله رو تکذیب کرد بلکه تلاش به این کرد که این تنش رو هم رو به افزایش بالا ببره و تسکینی بکنه. به نظر ملونی انتظار بر این بود که با افزایش و تسکین این روند محبوبیت ملونی رو اگر نگاه بکنید در شبکه‌های مجازی و در ایتالیا رو به افزایش است. یعنی آقای ترامپ تلاش کرد که به نوعی نخست وزیر ایتالیا رو مورد تحقیر قرار بده، اما برعکس اون محبوبیت ایشون در فضای مجازی و در بین ایتالیاها افزایش پیدا کرد. آنچه که ما می‌بینیم از ترامپ تکرار یک مسئله است در این که عریان بودن در سیاست، زیر پا گذاشتن اخلاق عرفی، خواه در برخی موارد به ضرر آقای ترامپ است، خواه در برخی موارد به نفع رقبای آقای ترامپ تموم میشه. آن چیزی که ما باید قبول بکنیم، متاسفانه و یا خوشبختانه بگیم، که باید دنیای با ترامپ رو فعلا تا 2.5 سال دیگه قبول بکنیم. خواه دوست داشته باشیم، خواه دوست نداشته باشیم. خواه خانم ملونی جواب بده و یا جواب نده.
0: سپاسگزارم آقای طلبی. رضا طلبی روزنامه‌نگار از استانبول با ما بودند. در ایران فعالان صنعت دارو هشدار میدن که بی‌ثباتی ارزی و تغییر مکرر مقررات زنجیره تامین دارو رو مختل کرده. شرق در گزارش نوشته افزایش هزینه‌های درمان و کمبود دارو، رشد بازار سیاه و افزایش داروهای قاچاق و تقلبی رو به دنبال داشته. بازپرس دادسرای جرم پزشکی با هشدار در مورد مافیای دارو از خروج دارو از شبکه رسمی و ورود دارو به قیمت‌های نجومی در بازار سیاه داخلی و قاچاق به کشورهای همسایه خبر داده. در همین رابطه بیشتر گفته می‌کنم با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران باریک از اتاوا با ما همراه میشن. خانم رضایی، اون موقع که شرایط جنگی نبود و این اتفاقات نیفتاده بود، مسئله دارو و بازار سیاهش در ایران مسئله به شدت جدی بود. حالا جنگ و تبعاتش و سیاست‌های جمهوری اسلامی وضعیت دارو رو روی آسیب پذیر ترین قشر، یعنی بیماران، بدتر کرده و فشار بهشون افزایش بده.
6: دقیقا همینطوره خانم سارمی. ببینید، بحران دارو در ایران یک کلاف سردرگم و پیچیده در همیه که عوامل مختلفی روش تاثیر دارن. از جمله این عوامل میشه در واقع به بحث سوء مدیریت و مسائل سیاسی اشاره کرد. حالا اگر من بخوام تو دوتا کانال مختلف اینها رو بررسی بکنم، از یه طرف نظام مشخص و باثباتی برای تخصیص ارز به واردات، چه مواد اولیه باشه که در داخل بعداً به دارو تبدیل میشه، چه در واقع داروهایی که 0 تا 100ش خارج از ایران وجود داره، یک نظام باثبات وجود نداره. دولت توی اقداماتی کاملا پوپولیستی، کاملا مقطعی و فقط برای اینکه در واقع افکار عمومی رو درگیر بکنه و سرپوش بذاره رو چیزی که واقعیت، اقداماتی انجام میده. یه روز ارز ترجیحی برمی‌داره، یه روز ارز مبادله‌ای میاره سر کار و در واقع اینجوری داره با افکار عمومی بازی میکنه، برای اینکه این مطالبه جدی رو که همونطور که شما گفتید آسیب پذیرترین قشر جامعه ایران، یعنی بیماران رو تحت تاثیر قرار میده، در واقع ساکت بکنه. از طرف دیگه مسئله سیاسیه. یعنی شما در نظام‌های توتالیتاریستی نمیتونید هیچ چیزی رو غیر سیاسی ببینید. در حکومتی که الان در واقع امکان این رو داره که 6 میلیارد پول بلوکه شده خودش رو از قطر به شکل کالاهای بشر دوستانه بگیره، اما ترجیح میده که همچنان با دنیا شاخ به شاخ بشه، تنگه هرمز رو ببنده، در مورد لبنان بیاد اظهار نظر بکنه. این کاملا مشخصه که اولویت‌های این نظام سیاسی نه بحث سیاست زیستی، نه بحث سلامت مردم، رفاه مردم، ولفر مردم، بلکه بحث حفظ اون قدرت سختی هست که با چنگ و دندون در 47 سال گذشته حفظش کرده و از این به بعد هم میخواد به همین رویه حفظش بکنه. بنابراین این نشون دهنده اینه که اوضاع در حداقل در بحث دارو فقط تحت تاثیر قضیه جنگ نیست و اوضاع خیلی عمیق‌تر از این حرف هست.
0: سپاسگزارم خانم رضایی. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ما بود. اما سری بزنیم به جام جهانی و دنیای ورزش که میدونیم با سیاست بیش از همیشه آغشته شده. کاخ سفید مشغول بررسی وضعیت و محدودیت‌های مربوط به سفر تیم ملی ایران با آمریکاست. اندرو جولیانی رئیس کارگروه جام جهانی کاخ سفید گفته بحث‌های درباره زمان ورود و خروج تیم ایران برای بازی سوم مرحله گروهی در جریان. ایران در بازی سوم مرحله گروهی در شهر سیاتل با مصر بازی داره. در حال حاضر تیم ملی یک روز پیش از مسابقه وارد آمریکا میشه و بلا فاصله بعد از پایان بازی باید خاک این کشور رو ترک کنه. فدراسیون فوتبال بابت این محدودیت ها به فیفا شکایت کرده. در همین رابطه مستقیم بریم به مقابل هتل وست دریفت لس آنجلس. رضا محدث اونجاست با او بیشتر صحبت کنیم. رضا، یه سری از اعضای کادر فنی باز هم نتونستن ویزا بگیرن و وارد آمریکا بشن.
7: و جالب اینجاست نمیشه که همچنان هم دنبال گرفتن این ویزای ایالات متحده آمریکا هستن این مقامات فدراسیون جمهوری اسلامی. مقابل هتل وست دریفت شهر لس آنجلس هستیم، همونطور که خودت اشاره کردی. انتظار داریم که تا نزدیک 2 ساعت و نیم دیگه کاروان تیم فوتبال ایران وارد فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس بشه. اونطور که گفته شده ساعت 11:50 به وقت محلی تیخوانا رو تک خواهند کرد، 34 دقیقه پرواز خواهند داشت، به فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس میرسن، از اونجا هم به اینجا خواهند اومد. البته بستگی داره که چقدر اون مقدمات و اون مراحل مرزبانی این بار طول بکشه. خدمت شما عرض بکنم که این بحث‌ها زیاد هست نیوشا، این که اونها معتقدند که باید زودتر بیان، درخواست داده بودند که 2 روز زودتر به لس آنجلس بیان، خودشون آماده بکنن برای این مسابقه. اما خیلی واضح و ساده هست، خود آقای اندرو جولیانی از کسانی که مستقیما با جام جهانی و کاخ سفید در ارتباطه گفته که تیم جمهوری اسلامی، تیم ملی فوتبال ایران، مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی آگاه بودند زمانی که داشتن اون قرارها رو میذاشتن با فیفا، زمانی که با معاون آی اینفانتینو در ترکیه صحبت میکردن، تمام و کمال این شرایط رو پذیرفتن و به اون آگاهی داشتن. موادی که در آیین نامه برگزاری مسابقات جام جهانی هم اومده، ماده 18 بند 3 مشخصا تاکید میکنه تیمی که مسابقه داره 1 روز قبل از انجام مسابقه باید در شهر مورد نظر حاضر بشه، در شرایط ویژه و با تایید فیفا میتونه 2 روز قبل در این محل حاضر بشه. یک مثال خیلی ساده بزنم، تیم ملی فوتبال آمریکا دیروز مقابل استرالیا بازی می‌کرد در شهر سیاتل. اردوی آمریکا کجاست؟ در اورنج کاونتی در پایین کالیفرنیا. پروازی که انجام دادن 1350 کیلومتر بوده، 2 ساعت و 40 دقیقه پرواز کردن تا رسیدن به سیاتل و تاکید میکنم بلا فاصله بعد از پایان مسابقه آمریکایی‌ها سیاتل رو ترک کردن، اومدن و در اونجا مستقر شدن. امیر قلعه‌دایی میگه تیم ایران مظلوم‌ترین تیم این جام جهانی، اما تحقیقات خبرگزاری اسوسییتد پرس نشون میده که تیم فوتبال بوسنی هرزگوین نیوشا با در پایان مرحله گروهی با بیش از 9400 کیلومتر مسافرت بین آمریکا، کانادا و دوباره در سیاتل بازی پایانیش، بیشترین مسافت رو در طی این مسابقات طی خواهد کرد و بنابراین اون ادعایی که اونها میکنن به نظر میاد که درست نیست. به هر حال اون چیزی که میدونیم اینه که ایران فردا در دومین بازیش در جام جهانی به مسافه بلژیک میره.
0: سپاسگزارم از رضا محدث از هتل وست دریفت لس آنجلس برای ما گزارش داد. تیتر اول امروز شنبه اینجا به پایان میرسه، تا فردا همین ساعت 8 تا 8:44 به وقت ایران و همینجا.

0: یک دو سه
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سال هم بیاییم
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: 4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. همزمان با ورود هیئت‌های مذاکره کننده تهران و واشنگتن به سوئیس، رسانه‌ها می‌گویند دور جدید گفتگوها از یک شنبه آغاز می‌شود. با افزایش اختلاف مقام‌های حکومتی درباره روند توافق، قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد بار دیگر تنگه هرمز را می‌بندد. جی دی ونس می‌گوید نشانه‌ای از بستن تنگه هرمز نمی‌بیند. تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه حکمرانی جمهوری اسلامی، فعالان اقتصادی درباره موج تورمی ناشی از خسارات جنگ هشدار می‌دهند. و آغاز دوباره آتش‌بس بین حزب الله لبنان و اسرائیل. نتانیاهو و کاتس، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل، فرمان توقف عملیات را صادر کردند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف وارد سوئیس شد. یک مقام ایرانی به CNN گفته که مذاکرات یک شنبه بخشی از مذاکرات رسمی پیشبینی شده در یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی محسوب نمی‌شود، زیرا سایر مفاد هنوز اجرا نشدند، به ویژه بند نخست که شامل پایان جنگ در لبنان است. او افزوده که پایان دادن به درگیری در لبنان مهمترین موضوع در دستور کار هیئت ایرانی در روز یک شنبه است. همزمان با سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا به سوئیس، جی دی ونس به رویترز گفت مشتاقانه منتظر شروع مذاکرات فنی با ایرانی‌ها، پاکستانی‌ها و قطری‌هاست و امیدوار است که در مورد مسئله هسته‌ای و آتش‌بس لبنان پیشرفت حاصل شود. جی دی ونس گفته تنها یکی دو روز در سوئیس خواهد ماند و پرونده هسته‌ای تهران و آتش‌بس لبنان موضوعات اصلی مذاکره است.
1: ما مشتاق آغاز گفتگوهای فنی با هیئت ایرانی، پاکستانی و طرفهای دیگر حاضر در مذاکرات هستیم. بر اساس اطلاعات ما، هیئت ایرانی و پاکستانی به محل مذاکرات رسیدند و بخشی از تیم فنی آمریکا نیز از پیش در آنجا حضور داشتند. طی چند روز آینده مذاکرات را آغاز خواهیم کرد. هدف ما این است که این روند از همان ابتدا به درستی و با ساختاری مشخص پیش برود. موضوعات زیادی برای بحث وجود دارد و همه آنها را بررسی خواهیم کرد. در مورد لبنان، مارک روبیو و سایر اعضای تیم به طور فعال در حال مدیریت اوضاع هستند. برخلاف برخی گزارش‌ها، شرایط تا حدی آرام‌تر شده، اما همچنان نیازمند مدیریت مستمر است تا امنیت اسرائیل و لبنان حفظ شود. هدف نهایی ایجاد ثبات و امنیت در سراسر منطقه است. مشکل اصلی این است که هر اقدام یک طرف با واکنش طرف مقابل همراه می‌شود و این چرخه تنش ادامه می‌یابد. باید این درگیری‌ها برای مدتی متوقف شود تا آتش‌بس فرصت تثبیت پیدا کند. ما به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه خواهیم داد. در مذاکرات پیشرو، رهبری سیاسی در سطح عالی مسئولیت هدایت روند خواهد بود و تیم‌های فنی نیز گفتگوها را در محل دنبال خواهند کرد. امیدوارم در دو موضوع اصلی، یعنی پرونده هسته‌ای ایران و آتش‌بس لبنان، پیشرفت حاصل شود. تمرکز اصلی ما در روزهای آینده بر همین دو موضوع خواهد بود.
0: به گزارش کانال 12 اسرائیل، هدف اولیه آمریکا در مذاکراتی که قرار است یک شنبه در سوئیس با جمهوری اسلامی آغاز شود، دستیابی به توافقی برای اجازه دادن به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت بازرسی از سایت‌های هسته‌ای ایران است. بر اساس این گزارش، در ازای موافقت حکومت ایران با بازگشت بازرسان به این سایت‌ها که احتمالاً شامل فوردو، نتنز و اصفهان می‌شود، آمریکا آماده است چندین میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را که در قطر نگهداری می‌شود آزاد کند. این منابع قرار است توسط حکومت ایران برای خرید غذا، دارو و دیگر نیازهای انسانی استفاده شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بار دیگر با حمله به مخالفانش از سیاست‌های خود در برابر جمهوری اسلامی دفاع کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشال مدعی شد سیاست‌های دولت او باعث شکست نظامی جمهوری اسلامی شده. ترامپ با انتقاد از دولت‌های پیشین آمریکا نوشت جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته بدون پاسخگویی به کشتار ادامه داده، اما با روی کار آمدن او شرایط تغییر کرد. CBS اعلام کرده رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مذاکرات سوئیس شرکت خواهد کرد. یک منبع آگاه به این رسانه گفت که انتظار می‌رود گروسی بخشی از مذاکرات فنی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را هدایت کند. یادداشت تفاهم 14 بندی تصریح می‌کند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه انجام بازرسی‌ها و راستی‌آزمایی را بر عهده خواهد داشت و همچنین بر فرایند رقیق‌سازی اورانیوم غنی شده ایران نظارت خواهد کرد. با همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی همراه ما هستش. امیر، شب و روز پرخبری رو پشت سر گذاشتیم، چه جزئیات بیشتری برای ما و بینندگان دارین؟
2: روکسان، همین دقایق پیش کانال 12 اسرائیل خبر دادش که اسرائیل یک مرکز فرماندهی زیرزمینی حزب الله لبنان رو که توسط جمهوری اسلامی ساخته شده بوده رو تصرف کرده و اعضای زیادی از حزب الله لبنان در اون مرکز گیر افتادن. خب میدونیم که بسیار جمهوری اسلامی داشته تلاش میکرده که بخشی از این تفاهمنامه در باله آن اتفاقاتی باشه که داره در لبنان میفته. آقای جیدی ونس هم پیش از سوار شدنش به هواپیمایی که عازم به سوئیس بود اعلام کرد، گفتش که من دارم میرم اونجا، مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی امیدوار هستم به خوبی پیش بره و در کنار اون مسئله لبنان تا حدودی اون منطقه آرام گرفته و ما امیدوار هستیم که اونجا بتوانیم گفتگوهای خوبی رو داشته باشیم. تیم جمهوری اسلامی رسید، آقای ونس هم در راه هستش. اما اتفاق دیگری که افتاده خبری است که بلومبرگ منتشر کرده و گفته که بالاخره جمهوری اسلامی پس از 6 هفته که بارگیری نفت خام رو از بندر جزیره خارک متوقف کرده بوده، بعد از اینکه آمریکا آمده و محاصره اقتصادی بنادر جمهوری اسلامی رو برداشته، تونسته که این بارگیری ها رو انجام بده. ساعتی پیش، شاید بگیم صبح امروز به وقت محلی در آمریکا، سپاه پاسداران اعلام کردش که تنگه هرمز رو به دلیل آنچه که در لبنان داره اتفاق میفته بسته. بلافاصله سنتکام یک بیانیه داد، گفتش که نه، تنگه هرمز اصلا دست جمهوری اسلامی نبوده که بخواد ببنده یا بازش بکنه، کنترل هم الان دست ما هستش و باز هستش تنگه هرمز برای عبور و مرور. آقای ترامپ در صحبت‌هایی که داشتند امروز اشاره کردند به این موضوع که تنگه هرمز در این 60 روز بازه، بدون عوارض هم بازه و جمهوری اسلامی عوارض نخواهد گرفت. بعد از این 60 روز هم کشوری اگر قرار باشه عوارض بخواد بگیره، اون جمهوری اسلامی نیست و آمریکاست که مانند فرشته نجات تنگه هرمز رو باز خواهد کرد و بعد هزینه های رو بابت این کاری که داره اونجا انجام میده دریافت خواهد کرد. آقای ونس هم در صحبت هایی که مجددن امروز داشتن اشاره کردن به این موضوع که به هر حال ما نمیخوایم که برنامه هسته جمهوری اسلامی رو فقط یک برنامه ویران شده اونجا باقی بگذاریم. یه سری تاسیساتی که رفتیم بمباران کردیم و ویران شده و بعد به همینجور به حال خودش رها بکنیم. این تفاهم، این مذاکرات به ما کمک میکنه که بازرسی های آژانس رو برگردونیم و بتونیم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو در یک قالب کنترل شده کنترلش بکنیم و به اون هدفی که میخوایم در نهایت برسیم. شنیده شده که آقای رافائل گروسی هم قرار هستش که در این مذاکرات شرکت بکنه، به اونجا به محل برگزاری مذاکرات بره و مقدمات بازگشت بازرسان سازمان انرژی اتمی به ایران فراهم بشه. البته رجا نیوز آمد ساعتی پیش در یک خبری اعلام کردش که مجتبی خامنه‌ای بسیار معترض به تیم مذاکره کننده و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، مبنی بر اینکه اصلا این پرونده جمهوری اسلامی در این تفاهم نامه چه میکنه و از نظر شرعی اصلا ما نباید وارد این بشیم که پرونده هسته‌ایمون رو ببریم در تفاهم نامه و رابطهش باهاش صحبت بکنیم. نه در این دنیا نه در اون دنیا خوب نیستش که ما این کارو بکنیم. شورای عالی امنیت ملی هم در پاسخ به او گفته خب اگه این کارو نکنه وقت حملات نظامی برمیگره. گویا آقای مشتبه خامنه‌ای در اون جایی که هستن اصلا خبر ندارن که اتفاقات به چه شکلی بوده. حالا اینجوری که رجا نیوز داره میگه، برای اینکه اصلا اصل قضیه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هستش و اون پیش شرط آقای ترامپ هم همین بوده. ساعات پیش و رو هم احتمالاً پرخبرتر خواهد بود. روکسانا.
0: بله، ممنون از همکارم امیر گیتی که همراه ما. در حالی که جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفته بود انتظار دارد به زودی برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی راهی سوئیس شود، نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد که تنگه هرمز بار دیگر بسته شده و شناورها نباید به این تنگه نزدیک شوند. در بیانیه منتشر شده از سوی نیروی دریایی سپاه با اشاره به حملات اسرائیل در لبنان و آنچه نقض تعهدات آمریکا در برقراری آتش بس اعلام شده، تنگه هرمز بر روی همه شناورها بسته می شود. این بیانیه تاکید کرده شناورها به تنگه هرمز نزدیک نشوند، در غیر این صورت امنیت آنها به مخاطره خواهد افتاد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم در بیانیه‌ای مجزا اعلام کرد تنگه هرمز مجدداً بسته خواهد شد. در این بیانیه گفته شده نظر به بدعهدی و پیمان شکنی آشکار آمریکا نسبت به عدم اجرای بند اول تفاهم‌نامه پایان جنگ و در واکنش به نقض بی‌وقفه و مستمر آتش‌بس از سوی اسرائیل در جنوب لبنان و همچنین با توجه به عدم عقب نشینی ارتش این کشور از لبنان، تنگه هرمز مجدداً بسته خواهد شد. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده گزارش داد که حکومت ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. سخنگوی سنتکام افسوده که تردد در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و روز شنبه 55 کشتی که مقادیر زیادی بار و بیش از 17 میلیون بشکه نفت را به بازارهای جهانی منتقل می کردند از این آبراه تردد کرد. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید دیپلماسی همچنان فعال است، هرچند به دلیل اینکه جمهوری اسلامی امنیت حزب الله را به منافع ملی ایران پیوند زده و مقامات آمریکایی نیز بر حق اسرائیل در دفاع از خود تاکید دارند، مشکلات تازه‌ای به وجود آمد.
3: طی 47 سال گذشته مسئله عمده‌ای که یا حداقل از 20 سال در 20 سال گذشته مشکلی که اساسی تر به نظر می رسید همین مسئله هسته‌ای بوده و اینکه جمهوری اسلامی نبایستی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، در حالی که در کنار این مسئله اساسی مسائل حاشیه‌ای هم وجود داشت از جمله همین گروه‌های تروریستی. و امروز به نظر می رسد که جمهوری اسلامی تأکید بسیار زیادی داره که مسئله حزب الله رو به منافع ملی و امنیت ملی جمهوری اسلامی پیوند بزنه و دقیقاً مشکل تازه‌ای رو به وجود بیاره. از طرف دیگر اسرائیل که امضا کننده تفاهم نامه نیست به هیچ روی خود رو ملزم به رعایت اون نمی‌بینه، به خصوص که اخیراً دولت آمریکا یا ریاست جمهوری و همینطور معاون ریاست جمهوری آمریکا تاکیدشون بر این امر بوده که اسرائیل بایستی از خود دفاع بکنه، این حق اسرائیل است و در نتیجه میشود انتظار داشت که این مسئله حزب الله مرکزی تر بشه. ولی در کنار این شاهد هم این آتش بس های مقطعی بین اسرائیل و حزب الله خواهیم بود، ضمن این که اساس یا بنیان های به این مسئله همچنان پاوجا خواهند ماند و ادامه پیدا خواهند کرد. در نتیجه جمهوری اسلامی به امنیت خود رو گره زده به امنیت گروه های تروریستی به خصوص حزب الله.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. قوه قضاییه جمهوری اسلامی محمد رضا رضوی فرد وکیل دادگستری را به 10 سال حبس محکوم کرد. به گزارش هرانا اتهامات این وکیل تبلیغ علیه نظام و فعالیت رسانه‌ای و تبلیغاتی علیه امنیت ملی کشور عنوان شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای از بازداشت 17 شهروند در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه در استان ایلام خبر داد. تخریب اموال عمومی و ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور دلیل بازداشت اونها اعلام شده. بر اساس گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، مشتبه صابری، روحانی خلع لباس شده و زندانی پادشاهی خواه، همچنان در سلول انفرادی زندان تیرکلای ساری نگهداری می شود. صابری که پدر سه دختر خردسال است، تحت فشار و شکنجه قرار گرفته. او در نهم دی ماه 1404 پس از سخنرانی در مراسم 40 فرزاد خوشبرش بازداشت. نویان حجازی، شهروند بهایی ساکن جویبار، پس از احضار برای پیگیری وضعیت اموال مصادره شده خود در ساری بازداشت شد. منابع آگاه میگویند او به دلیل آسیب دیدگی هنگام بازداشت خشونت آمیز به بیمارستان منتقل شده. حجازی پیشتر نیز بازداشت و اخیراً به حبس و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده. نورا حجازی، خواهر نویان حجازی، شهروند بهایی بازداشت شده، در گفتگو با ایران اینترنشنال از نحوه دستگیری برادر خود میگوید.
4: برادر من در روز سه شنبه در خیابان دستگیر شد. وقتی که ازش خواسته بودن که برای دریافت وسایل مثل لپتاپ، گوشی و دیوایس هایی که سال گذشته هنگام دستگیریشون ازشون از منزلشون برده بودن، ازشون خواسته شده بود به واسطه تلفن دست اداره اطلاعات شهر ساری که مراجعه بکنن و این دستگاه ها رو دریافت بکنن و این اتفاق و این تماس ها مرتب در اواخر داشت صورت میگرفت، در حالی که فکر میکنم 4 بار در هفته اخیر باهاشون تماس گرفته بودن که مراجعه بکنن و این دیوایس ها رو بگیرن. وقتی مراجعه میکنن یه مقدار زمان میبره و یه مقداری معطل میشن و باعث میشه که انصراف بدن و بگن که اصلا ما دیوایس ها رو نمیخوایم، این دستگاه ها رو نمیخوایم. وقتی به سمت خونه حرکت میکنن در حال بازگشت به محلشون، به محل زندگیشون، توی خیابون، یکی دو تا خیابون دورتر از اطلاعات دستگیر میشن. اینطور به نظر میرسه که بعد از این که دستگیر میشه اتهامی دریافت نمیکنه و وقتی که وارد اداره اطلاعات میشن ازشون سوال میکنن که اسم چی هست و نویان بیان میکنه که شما منو به حالت آدم ربایی از تو خیابون دزدیدین و حالا از من اسمم رو میپرسین. و بلافاصله بعد از این که این گفته میشه وارد ضرب و شتم و حالا اون اتفاقهای فیزیکی، تورچرها و شکنجه های فیزیکی میشن. بعد از یکی 2 ساعت با همسرشون تماس گرفته میشه که به بیمارستان مراجعه بکنه و وقتی به بیمارستان مراجعه میکنه میبینن که بعد از حالا آزمایشات مختلف میبینن که دنده سمت چپشون شکسته یا ترک برداشته و جراحات و حالا کبودی هایی هم در قسمت های مختلف بدنشون مشهود بوده. هنوز حرف اتهام تا این لحظه نشده بوده. شب رو در بیمارستان میگذرونن در محافظت کامل با نیروهای امنیتی لباس شخصی. فرداش بدون حضور همسرشون ایشون رو مرخص میکنن، توسط خود اطلاعات ترخیص میشن و به دادسرا برده میشن برای تفهیم اتهام. بعد از یکی 2 ساعت از زندان ساری تماس میگیرند با همسرشون و میگن که اینجا هستن و وثیقه بیارن و وسایل مورد نیاز و اتهامشون رو هم 500 مکرر بیان میکنن که به نظر میرسه برای همه بهایی ها در اواخر در این سالهای اخیر این ماده 500 مکرر به عنوان جرم و اتهام تفهیم شده بوده. همین جرم و اتهام در سال اخیر که نویان دوباره پارسال در تاریخ جون پارسال دستگیر شده بود، 24 جون پارسال، دوباره همین اتهام توی یه پرونده دیگه براش مد نظر قرار گرفته شده بوده که باعث میشه که یه حکم جدید رو از دادگاه بگیره در 2 هفته گذشته و هنوز روی تجدید نظر روی اون حکم رو ندیده بودن، در مراحل تجدید نظر بودن که این اتفاق و این حکم جدید صادر شده.
0: همزمان با تشدید بحران اقتصادی ایران، موضوع اثرات اقتصادی توافق احتمالی با آمریکا بر اقتصاد ایران واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته. وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، می‌گوید اگر توافق خارجی بدون اصلاحات ساختاری داخلی تحقق یابد، اثر آن بر رشد اقتصادی و مهار تورم احتمالاً محدود و موقتی خواهد بود. او اضافه کرده چالش‌هایی مانند افت شدید سرمایه اجتماعی، کمبودهای گسترده در بخش انرژی، بحران نظامی بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و کسری بودجه دولت از مهمترین موانع برای تبدیل آثار توافق احتمالی به رشد پایدار اقتصادی است. حسن فروزانفر، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز میگوید آثار جنگ بر قیمت کالاها هنوز نمایان نشده و تورم ماهای اخیر به ویژه در مواد غذایی ناشی از سیاست‌های ارزی دولت بود.
5: مهمترین تحولات در صنعت غذا حاصل از تصمیماتی بود که برای یکسانسازی نرخ ارز گرفته شد در قبل از شروع جنگ. یه مقداری آثار جنگ رو باید منتظر باشیم که از این به بعد در فضای تغییر قیمت‌ها اگر اتفاق بیفته ببینیم، وگرنه عمده اونچه که اتفاق افتاد حاصل از شرایط جنگی.
0: علی دادپی اقتصاددان میگوید مسیر اجرایی شدن آزادسازی دارایی ایران به دلیل قطع ارتباط بانکداری ایران با بانکداری جهان پیچیده است. به گفته او ملت ایران با توجه به تجربیات 47 ساله خود در انتظار موج‌های تورمی هستند و به همین دلیل از دارایی‌های خود محافظت می‌کنند.
6: پولی 3000 میلیارد تومان دیگر افزایش پیدا کرده که این پایه پولیه، یعنی عرضه پول از این بیشتر خواهد بود و با توجه به زیانهایی که از جنگ کشور دیده، توقفی که در صادرات شد و واردات و اختلالی که در بازار هست و تجربه تاریخی ملت ایران از 47 سال گذشته، همه منتظر امواج تورمی جدید هستند و برای همین به شدت دارن پایه پولیه، یعنی عرضه پول از این بیشتر خواهد بود و با توجه به زیانهایی که از جنگ کشور دیده، توقفی که در صادرات شد و واردات و اختلالی که در بازار هست و تجربه تاریخی ملت ایران از 47 سال گذشته، همه منتظر امواج تورمی جدید هستند و برای همین به شدت دارن سعی میکنن که دارایی های خودشون و ارزش

0: بازار طلا و ارز وجود داره و یک دلیل عمدهش اینه که علارغم این گشایش یا توافق نامه که امضا شده، مردم ایران هنوز با یک آینده بسیار مبهم و بسیار پرخطر و بلا تکلیف مواجه هستند. چارچوب‌های اقتصادی مشخص نیست و نهادهای اقتصادی هم به شدت تضعیف شده. اینکه یک دولتی بیاد اول یک 30,000 میلیارد تومان، بعد یک 30,000 میلیارد تومان، بعد یک 40,000 میلیارد تومان رو از بانک مرکزی مستقیم قرض کنه، گواه خوبی بر استقلال و قدرت این نهاد نیست، بلکه خبر از تضعیف شدید نهادهای اقتصادی و تموم شدن اون ذخایری میکنه که قرار بود در این مواقع به داد دولت برسه. فرض کنیم شما پولی از شما بلوکه شده در یک بانک، این پول آزاد بشه، به شما برمیگرده، شما اونو هزینه میکنید، سرمایه گذاری میکنید به عنوان یک فرد. ولی وقتی که از یک کشور در یک کشور دیگه مبالغی بلوکه میشه، برای انتقال بانکی باید بانک های اون کشوری که حساب‌هاش بلوکه شده متصل به شبکه بین‌المللی بانکداری باشن. از طرف دیگه این پول به دلار ذخیره شده، یعنی باید توسط بانک‌های آمریکایی کلیر بشه و منتقل بشه. هیچ کدوم از این دو حلقه وجود نداره. بانک‌های ایران و بانک مرکزی ایران در حال حاضر متصل به شبکه بین‌المللی بانکداری مثل سایر بانک‌های جهان نیستند. برای همین اتفاقی که میفته به این شکله که این پول در یک کشور ثالث در اینجا قطر باقی میمونه و به فروشنده کالا یا خدمات به ایران ارسال میشه و اون کالا و خدمات وارد ایران میشه. یعنی این دارایی نیست که در حال حاضر به مجموعه دارایی های بانک مرکزی ایران اضافه بشه و به طور مستقیم یا باعث کاهش ناترازی سیستم بانکداری بشه. بر همین باید این سازوکار بین‌المللی رو به خودی متوجه باشیم. اتفاقی گشایشی نیفتاده، یک کشور در محاصره دریایی بوده و حالا یک توافق آتش بس هست و در دوره این آتش بس قرار یه سری کالاهای ضروری و دارویی به این کشور از این طریق منتقل بشه. در نتیجه فعلا من از هر گونه حدس و گمانی خودداری میکنم تا زمانی که ببینیم قرار چارچوب‌های اقتصادی ایران و بانکداری ایران چطور باشه.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. همزمان با ورود هیئت‌های مذاکره‌کننده تهران و واشنگتن به سوئیس، رسانه‌ها می‌گویند دور جدید گفتگوها از یک شنبه آغاز می‌شود. با افزایش اختلاف مقام‌های حکومتی درباره روند توافق، قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران اعلام کرد بار دیگر تنگه هرمز را می‌بندد. جی دی ونس می‌گوید نشانه‌ای از بستن تنگه هرمز نمی‌بیند. ایرانیان مقیم شهر بری در استان آنتاریو روز شنبه پرچم شیر خورشید ایران را در محل شهرداری این شهر برافراشتند. این مراسم همزمان با روز ملی مبارزه با تروریسم برگزار شد. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
2: شهرداری شهر بری در شمال تورنتو در استان آنتاریو برای بار چهارم شاهد افراشته شدن پرچم شیر و خورشید بود، اقدامی که همزمان با روز ملی مبارزه با تروریسم اینجا در این شهر انجام میشه. جمعیت قابل توجهی از ایرانیان با در دست داشتن پرچم‌های شیر و خورشید و پرچم کانادا اینجا هستند تا همراهی خودشون رو با تمامی خانواده‌هایی که عزیزانشون قربانی تروریسم شدن اعلام بکنن. و در عین حال نکته جالب این برنامه این هستش که با توجه به اینکه حکومت جمهوری اسلامی یک رژیم حامی تروریسم در کانادا شناخته شده، بالا بردن پرچم شیر و خورشید مردم ایران رو از حکومت ایران جدا میکنه، اقدامی که در طول سالها تلاش برای نشان دادن این تفاوت بین مردم و حکومت جمهوری اسلامی توسط ایرانیان کانادا حالا در این کشور به رسمیت شناخته شده.
3: آینده ایران. توی ورزشگاه پرچم شیر و خورشید رو ممنوع کردن، البته مردم که خودشون میبرن، ولی ما اینجا به طور رسمی پرچم رو برافراشته کردیم با نماینده ها و مسئولین شهرداری.

0: که نشون بدیم که این پرچم همیشه میمونه در دل همه مردم ایران و پرچم در واقع ایرانیان این پرچمه.
1: در این مراسم نمایندگان پارلمان فدرال و استانی هم شرکت کرده بودند که سالهاست همراهی خودشون رو با مردم ایران اعلام میکنند.
2: این نمادی از امید است که نشان می‌دهد این پرچم روزی در ایران افراشته می‌شود. امروز این مراسم محدود به ایرانیان نبود، بلکه از جامعه یهودیان و غیر ایرانیان هم در حمایت از مردم ایران اینجا بودند تا بگویند ما در کنار شما می‌ایستیم. ایران!
1: اما ادامه اعتراضات خیابانی بر افراشتن پرچم و نشون دادن اتحاد مردم مسیری هست که حالا این روزها مخصوصا که همزمان هست با میزبانی کانادا برای جام جهانی فوتبال 2026 همچنان ادامه داره، مسیری که کسانی که در تجمعها شرکت میکنند اعلام میکنند تا روز آزادی ایران ادامه خواهد داشت. مهسا مرتضوی، شمال تورنتو، بری.
3: رسانه‌های اسرائیلی از آغاز دوباره آتش‌بس بین این کشور و حزب‌الله لبنان خبر دادند. بر اساس گزارش کانال 12 تلویزیون اسرائیل، بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس فرمان آتش‌بس را در پی گفتگو با مقامات آمریکایی صادر کردند. کانال 12 می‌گوید که علی‌رغم آتش‌بس، نیروهای اسرائیلی همچنان در بخش‌هایی از خاک لبنان که به تصرف ارتش اسرائیل درآمده باقی خواهند ماند. پیشتر ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرده بود حمله ها به لبنان در پاسخ به پرتاب بیش از 50 راکت و موشک از سوی حزب الله به نیروهای اسرائیلی بوده. در این بیانیه آمده اسرائیل در پاسخ به این حمله ها 10 زیرساخت نظامی حزب الله از جمله سکوهای پرتاب موشک، انبارهای تسلیحاتی و مراکز فرماندهی را هدف حمله های هوایی قرار داده. ارتش اسرائیل همچنین گفته یک گروهبان 21 ساله اسرائیلی شامگاه جمعه در جنوب لبنان در یک حمله پهپادی کشته شد. حزب الله لبنان هم اعلام کرده شب گذشته نیروهای اسرائیلی را به دلیل پیشروی به سمت منطقه‌ای در نزدیکی نبتیه در جنوب لبنان هدف قرار داده. این گروه همچنین تاکید کرد با وجود پایبندی به آتش‌بس در برابر هر گونه تلاش اسرائیل برای تصرف اراضی لبنان تردید نخواهد کرد. از سوی دیگر نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان درباره آنچه مشارکت دولت لبنان در توطئه علیه حزب الله خواند هشدار داد. او گفته یک نقشه بسیار بزرگ و خطرناک برای پایان دادن به این گروه در جریان است و حزب الله حرکت نظامی خود در جنوب لبنان را مشروع می‌داند. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از واشنگتن همراه ما هستند. آقای قائدی، در آستانه مذاکرات سوئیس آتش‌بس در لبنان برقرار شد. چقدر فکر می‌کنین که آمریکا قادر باشه در روزهای آینده هم این تنش میان حزب الله و اسرائیل رو مدیریت بکنه؟
4: درود به شما و مخاطبین برنامه. من فکر می‌کنم آمریکا خواهد توانست که این تنش رو به شکل کلی مدیریت بکنه. ممکنه که نقض‌هایی در طول روزهای آینده اتفاق بیفته، مثلا حزب الله حمله بکنه، اسرائیل پاسخ محدودی بده، اما اینکه این به شکل ادامه پیشروی اسرائیل در سرزمین‌های لبنان باشه، این به نظرم امکان نداره. و موضوع دیگه اینه که اسرائیل به شدت به جهات مختلف با آمریکا وابسته است و نمیخواد که روابط خودش با آمریکا رو به خاطر این ماجرای لبنان به خطر بندازه. ما وقتی از وابستگی صحبت می کنم، به خصوص امنیت اسرائیل بسیار مهمه براش، هم در حوزه پدافند اطلاعات ماهواره‌ای که آمریکا در اختیارش قرار میده و موشک‌های رهگیر رو به شدت نیاز داره، در حوزه آفند هواپیمای F-35، هواپیمای سوخت‌رسان و موشک‌ها و بمب‌هایی که استفاده می‌کنه، اینها از آمریکا میاد. به این دلیله که آقای نتانیاهو ناچاره که حرف‌های آقای ترامپ رو دست کم در روزهای آینده، زمانی که این مذاکرات در جریانه، تا حد بسیار زیادی گوش بده. ما در روزهای گذشته هم رو داشتیم که آقای جی دی ونس این ماجرا رو به یک در واقع پروژه شخصی خودش تبدیل کرده و صحبت از این کرد که هم دو سوم سلاح‌های اسرائیل داره از آمریکا میاد و هم مالیات دهنده آمریکایی داره هزینه‌های اینها رو پرداخت می‌کنه. و این نشون میده که آقای جی دی ونس هم حساسیت‌هاش نسبت به این پرونده مذاکرات بالا رفته و با اتفاقی که امروز تا حدودی در واقع در جریان بود، یعنی جمهوری اسلامی اعلام کرد که به خاطر موضوع لبنان تنگه هرمز رو بسته، سنتکام بعد این رو در واقع تکذیب کرد. اما این نشون میده که جمهوری اسلامی هم میخواد بگه که این پیام رو مشخصا دارم میرسونم که اگر در لبنان این آتش بس اتفاق نیفته، روند مذاکرات با تاخیر و احتمالاً اختلال همراه خواهد بود. با توجه به اینها من فکر میکنم که آمریکا تمام تلاشش رو خواهد کرد و موفق هم خواهد بود که این پرونده رو دست کم در طول روزها و هفته های آینده مدیریت بکنه.
3: جناب قائدی، در ادامه صحبت‌های شما یک مقام ایرانی به CNN گفته که پایان دادن به درگیری در لبنان مهمترین موضوع دستور کار هیئت ایرانی در روز یکشنبه هستش. خب پایان درگیری در لبنان آیا میتونه اصولاً بدون حضور نماینده از اسرائیل اتفاق بیفته؟
4: من فکر میکنم که روش آقای ترامپ این نیست که نمایندگان اسرائیل هم قرار باشه که توی جلسه حضور داشته باشن. این رو مقامات جمهوری اسلامی هم نخواهند پذیرفت. قبلا در جلساتی که بوده مقامات اسرائیلی مثلا در همون هتل مستقر بودن و باشون مشورت میشد. اما من گمون میکنم با توجه به این روی کردی که آقای جی دی ونس و آقای ترامپ در طول یک هفته گذشته گرفتن، حتی مقامات اسرائیلی در همون در مجموعه هم حضور نخواهند داشت. اما روش آقای ترامپ اینه که در روزهای گذشته گفته که من به نتانیاهو میگم که چه کار انجام بده و اون ناچار است که این کار رو انجام بده و تاکید کرده که آقای ترامپ که اسرائیل بدون کمک آمریکا یک روز هم نمیتونه زنده بمونه. با توجه به اینها من فکر کنم که در کلیات آقای ترامپ از اسرائیل خواهد خواست که چه کار کنه. در خصوص موضوعات جزئی تر یک جلسه از روز دوشنبه بعد در واشنگتن آغاز میشه که مقامات دولت لبنان و دولت اسرائیل به شکل موازی در کنار مذاکرات ایران و آمریکا اونها هم در واشنگتن دارن راجع به جزئیات صحبت میکنن، برای اینکه عقب نشینی اسرائیل از حزب الله با هماهنگی آمریکا این اتفاق در روزهای آینده احتمالاً بیفته.
3: بسیار سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شماری از معترضان روز شنبه در مرکز لندن برای بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا راهپیمایی کردند. این راهپیمایی در آستانه دهمین سالگرد همه پرسی برگزیت برگزار شد. بیش از 10,000 نفر روز جمعه در توکیو علیه برنامه دولت برای گسترش توان نظامی و بازنگری قانون اساسی صلح طلب کشور تجمع کردند. حزب حاکم لیبرال دموکرات پیشتر پیشنویس افزایش بودجه دفاعی طی 5 سال را تصدیق کرده و برخی احزاب محافظه‌کار هم خواستار اصلاح ماده صلح طلب قانون اساسی هستند. استان جیانگسو در شرق چین میزبان رژه سنتی قایق‌های ژه‌ها شد. در این مراسم 50 کلک بامبوی نورانی با اتصال یکدیگر شمایل یک اژدهای بیش از 500 متری رو روی آب به نمایش گذاشتند.

0: تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار روز یکشنبه برابر بلژیک در گروه جی جام جهانی به لس آنجلس رسید. مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال که خود موفق به ورود به آمریکا نشده، گفته بود تیم ملی به دلیل مشکلات پروازی تنها یک روز زودتر به محل مسابقه رسیده که میتونه بر عملکرد تیم تأثیر بگذاره. ایران در نخستین بازی مقابل نیوزلند 1-1 متوقف شد. رسانه ها گزارش دادند که جرمی دوکو ستاره تیم ملی فوتبال بلژیک بار دیگر با عفونت دستگاه تنفسی مواجه شده و به طور قطعی در دیدار روز یک شنبه برابر ایران حضور نخواهد داشت.
1: در مدرد میبینید اتوبوس تیم ملی فوتبال ایران به محل اقامتش رسید، به هتل وستری محل اقامتش. خیلی سریع رفتن توی مثل سری قبل اون حالا زیر زمین که وارد هتل بشن. تقریبا 45 دقیقه ای از فرودگاه به هتل وستریف رسیدن. به نظر میرسه که این دفعه برخلاف سری قبل که حدود 2 ساعت و نیم 3 ساعت توی فرودگاه بودن و سعید الهویی و مهدی طارمی چک شدن باشون صحبت شد، این دفعه به نظر میرسه که این اتفاق نیفتاده. ایران قراره فردا ساعت 12 به وقت محلی به مصاف تیم فوتبال بلژیک بره. میگن این سخت‌ترین بازی تیم فوتبال ایران تو مرحله گروهی. بازی اول ایران مقابل نیوزیلند 2-2 شد، بلژیک مقابل مصر به تساوی 1-1 رسیده بود. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: و در ادامه این رقابت ها و از گروه ای آلمان 2-1 ساحل آج را شکست داد. با این برد آلمان 6 امتیازی شد و صعود خودش رو به مرحله حذفی قطعی کرد. دیدار اکوادور و کوروساو از گروه ای هم در حال برگزاری است و نیمه نخست این بازی بدون گل به پایان رسیده. هلند هم سوئد رو 5-1 شکست داد و با 4 امتیاز صدرنشین گروه اف شد. این گل ها شمار کل گل های این دوره از جام جهانی رو به 100 گل در 33 بازی رسوند. این سریع ترین رکورد 100 گل در جام جهانی از سال 1958 محسوب میشه. ده ها تن از فعالان حقوق زنان و اعضای جامعه افغانستان روز شنبه در واشنگتن دی سی در حمایت از زنان افغانستان و در اعتراض به آپارتاید جنسیتی تجمع کردند. گزارش اردوان روزبه رو با هم ببینید.
2: اینجا واشنگتن دی سی تجمع اعتراضی افغانستانی های مقیم منطقه واشنگتن و ایالات های مجاور برای آپارتاید جنسیتی که امروز در افغانستان در تحت حاکمیت طالبان ایجاد شده. در طول روزهای گذشته خبرهای ناخوشایند و سخت از اتفاقاتی که در قرات میفته، مناطق مختلف دستگیری زنان به خاطر حجاب و از همه مهمتر 5 سال محرومیت از حق تحصیل، حق ادامه کار، حق فعالیت و جلوگیری از حق فعالیت های اجتماعی، آن چیزی که مصرح در همه قوانین در دنیا هست، طالبان علیه نیمی از جامعه افغانستان اعمال کردن، یعنی زنان افغانستان. و حالا افغانی های مقیم مناطق مختلف در اروپا، در آمریکا و جاهای دیگه نسبت به آن چیزی که طالبان مستقلن بدون رعایت حقوق انسانی اعمال میکنه دست به اعتراض زدن. اینجا همراه من یکی از خوانندگان محبوب افغانستان، فرهاد دریاست. آقای دریا، خیلی متشکرم از شما.
3: زندگی امروز تکنولوژی امکانات تالی هست که ملت شدن حتما به این حالات نیاز و این نداره که ما جسمن در کنار هم دیگه باشه. ما از بیترین گوشه جهان میدونیم با هم باشیم، صدا شویم، گلو شویم و آنچه را که زندگی افغانستان، زندگی سرکوب شده افغانستان نیاز داره بلند کنیم و قوت شد. قوت را قوت هست، این قوت تمثیل و این فقط با قوهنی نشد با بدون از اینکه ما و بهانه های مختلف از هم دیگه دوری کنن که رای چک بهانه بیاره بهانه همون ملت که هست در پذرگاه افغانستان تنوع است. دیل ما به سوی امین قدرت شدن ملت و کار میگیریم و سرا شدیم و بوش جهان و زکر کنیم که بوش و تشکیمان داخل افغانستان هم کرشیم.
2: سوال که به وجود میاد، 5 سال حاکمیت طالبان در واقع امارت طالبان بر مردم افغانستان دارن مستولی هستن. به نظر میاد جامعه جهانی نسبت به این قضیه خیلی حساس نیست. شما چی فکر میکنید؟
4: جامعه جهانی و معامله خود رسید. پس این برای جالب نیست. جامعه جهانی معلم نام بگیره اونم شخصی را برجسته کنم، ولی تفیش کردن جامعه جهانی همین اونا و معامله خود رسیدن و معامله را شنن دوست هم سیدی میشه اینه چی کار
2: کنم؟ ممنون. من همراه فرهاد دریا بودم، خواننده محبوب افغانستان، اینجا در تجمع اعتراضی علیه آپارتاید جنسیتی در افغانستان اردوان هستم.
0: و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمانید.
5: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: خود متن تفاهمنامه
10: سند افتخاری است.
11: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مجادی اینو میتونی بگیری؟
12: رژیم نقش آقای زشکیان
13: مستانه شو.
14: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم،
15: ورود شرکت های آمریکایی،
16: این 300 میلیارد دلار،
17: موضوعات هسته ای.
18: من نمیتونم بگم تو اینو نخواه.
19: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی.
20: تنگه برگ بسیار بزرگی است.
21: قوانین بین المللی
22: تنگه هرمز میره پیکار خودش.
23: از خسارت خبری نیست.
24: ایران مستعمره آمریکا میشه.
25: همچنان اسرائیل دنبال
26: از پس مقاومت بر نمیاد.
27: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
28: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
29: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
30: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
31: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: در ویژه برنامه هتریک جام جهانی شنبه، تداوم محدودیت‌های ورود تیم ایران به آمریکا در آستانه بازی حساس با بلژیک، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به فیفا اعتراض کرد. شوک به فوتبال ترکیه، دفعه حذف ناباورانه این تیم با شکست مقابل پاراگوئه در نهمین روز جام جهانی. فردا شب در آخرین ساعت بهار سال 1405 ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران، تیم ایران در دومین بازی خودش در جام جهانی به دیدار بلژیک میره که بلژیک جمعه ساعت 6 به وقت محلی از کمپ سیاتل با پروازی 2 ساعته خودش رو به لس آنجلس رسوند و آماده بازی با ایران شد. اونا میتونن دقیقاً در ساعت بازی با ایران تمرین بکنن. در مقابل تیم ایران شرایط مشابه بازی قبل داره. حتی با وجود حضور جانی اینفانتینو در رختکن ایران بعد از بازی با نیوزیلند، هیچ تغییری در شرایط ویزای تیم ایران به وجود نیومده. اونا نمیتونن زودتر از یه روز قبل از بازی به لس آنجلس برن. در عمل معلوم شد که در جهت خلاف ادعاهای مسئولای فدراسیون جمهوری اسلامی برای ویزای اونها، آمریکا طرف قصص نفیفا.
1: ماده 18 بند 3 رقابت‌های قوانین رقابت‌های جام جهانی 2026 مشخصاً اعلام می‌کنه که تیم‌ها مچ دی ماینس 1 یک روز قبل از مسابقه میتونن در ورزش در شهر مسابقه حاضر بشن و در شرایط ویژه و در شرایطی که فیفا با اون موافقت بکنه میتونن 2 روز قبل از اون شرکت بکنن. من یه مثال خیلی ساده بزنم برای همه شما و بینندگان عزیز که خیلی براتون مشخص بشه. دیروز، حالا خواهید پرداخت، بازی آمریکا و استرالیا بود در شهر سیاتل. اردوی آمریکا کجاست؟ اورنج کاونتی، کمی پایین‌تر از اینجا. تیم فوتبال آمریکا 1400 کیلومتر رو با هواپیما روز قبل از بازی به اونجا رسید و بلا فاصله، تأکید میکنم بلا فاصله، بعد از مسابقه شهر سیاتل رو ترک کرد. همون مقدار پرواز، نزدیک به 2.5 ساعت پرواز رو انجام داد و برگشت به کمپش در اورنج کاونتی 1200 کیلومتر. و این اصلا چیز عجیب و غریبی نیست. همین خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که در این جام جهانی اتفاقا مظلوم‌ترین تیم ملی فوتبال بوسنی هرزگوین بوده که تا الان نزدیک به 9000 کیلومتر مسیر رو طی کرده برای انجام 2 مسابقه خودش.
2: سلام به همگی. همونطوری که رضا گفت دقیقاً همینطوره. مزدک، درسته که حالا بعضی از تیم‌ها، یعنی تقریباً همه تیم‌ها 2 روز قبل میان. تیم بلژیک دیشب رسید به لس آنجلس، ولی خب بعضی از این تیم‌ها دارن مسافت بیشتری رو طی میکنن نسبت به ایران که از اون کمپشون برسن به شهر محل مسابقه. همونطوری که گفتی، صحبت مقامات فدراسیون جمهوری اسلامی کاملا بی اساس بود. به طور مشخص مهدی علوی که گفته 48 ساعت قبل، و اینکه تاکید داشتن که آمریکا میزبان نیست و فیفا میزبان ممبنی، گفته بود که فیفا قدرتش از دست داده. چه انتظاری واقعا از فیفا میشه داشت؟ مگه مثلا میتونه تصمیم بگیره برای یک کشور که به چه کسایی ویزا بده یا چه زمانی ورود یا خروج بکنن؟ به هر حال بعد یک مسیر دیگه رو پیش میگرفتن. الان دارن چوب سیاست‌های خودشون رو واقعا دارن میخورن.
1: بچه جالب مزدک و آقای تقوی و علی رضا، این که خیلی جالبه که مشخصه که همچنان این آقایون دنبال گرفتن ویزای ایالات متحده آمریکا هستن. با وجود اینکه بارها درخواست ویزای اونها رد شده، باز هم دارن تلاش میکنن که ویزای آمریکا رو بگیرن، بیان اینجا، هرچی شده هر جور شده یه خودی تو آمریکا نشون بدن.
2: فکر کنم رضا جام جهانی هم تموم بشه باز اقدام میکنن برای ویزای آمریکا، ولی خب احتمالاً ویزا نخواهند گرفت. مهدی تاج نبی و ممبینی.
0: بله، خیلی متشکرم رضا مهندس، رضا مدیری، ما رو همراه کردید. در ادامه برنامه همراه شما خواهیم بود، اما با محمد همراه بشیم. محمد، من فکر می‌کنم که واقعا شرایط به گونه‌ایه که همه منتظر هستن که در واقع اونایی که توی کاروان تیم جمهوری اسلامی هستن منتظرن که بازی‌ها تموم بشه و این بهانه‌ها رو بیارن وسط. ما دیر رفتیم، ما زود برگشتیم، دلایل شکستشون رو بندازن گردن میزبانی آمریکا.
3: من بازم سلام عرض میکنم به علیرضا و رضا که واقعا این روزا واقعا کار سخت دارن انجام تو اون گرما و صبح زور شب، و واقعا میتونم بگم درود میفرستم بهشون و نکاتی رو، هر نکته لازم بود توضیح دادن. اما من قبل از اینکه در مورد این مصاحبت کنم، قبلش داشتیم از صحبت های آقای در واقع ممبینی صحبت میکردیم که ایشون گفت که فوتبال سیاسی نکنیم فلان این برنامه. من واقعا بعضی مواقع نمیدونم این حجم از عذر میخوام، قصدم توهین به ایشون نیست، کل اون ساختار داره میگم، این حجم از وقاحت که شما هر چیزی که به نفعتونه رو میگین بعد همون به ضررتون باشه به اون مستمک میشه. یعنی در واقع اینجوریه که شما جایی که میگین آقا سی فوتبال سیاسی نیست، میای سردار آزمون به راحتی میذارین کنار، بدلی سیاسی بود دیگه، هممون میدونیم دیگه موضوع سردار موضوع سیاسی بود، آقا این سیاسی گوشینش کنار. اما اینجا میان میگه اگه نبود فوتبال سیاسی کرد، شما دارین فوتبال سیاسی میکنه. فوتبال که هیچ وقت سیاسی نبود، اگر فوتبال سیاسی بود شما نبود الان اونجا بازی میکردین، اگر فوتبال انسانی بود شما نبود اونجا بازی میکردین. 36500 نفر کشتن، یه نفر از فیفا نیومد در مورد این موضوع صحبت کنه، هیچ کی صحبت نکرد، هیچ کس تو این 48 تیم نیومد یادش بره که 6 ماه پیش اتفاقی برای ایران افتاد. شما هم که در واقع روزه سکوت گرفتین، بازیکنام که اصلا میگن آقا ما نمیم، موضوع داخلیه. ببینید یعنی در واقع نشون دهنده که اینا اصلا براشون مهم نیست، این که چرا ویزا میخوان این موضوع شخصیه، این آمال و آرزوشونه که ویزای آمریکا بخوره تو پاسش. من نمیدونم شیطان بزرگ چی داره واقعا. اما یه چیز واقعا نبود فراموش کنیم، چیزی که رضا گفت دقیقاً درسته، طبق قانون شما یه روز قبل‌تر باید بریم اونجا. شما میخواید دو روز زودتر بری، دست خودتونه، خودت باید بری هتل بگیری، خودت بری کارات انجام بدی. اما موضوع اینجاست، شما وقتی در یک مسابقات بین‌المللی میری شما حتما باید این موضوع رو در نظر داشته باشی. بحث امنیتیش هم هست. شما وقتی میگی آقا من دو روز زودتر میخوام بیام، یه روز زودتر میخوام بیام، اون کشور باید تامین امنیت شما رو قبول کنه دیگه. وقتی نتونه بکنه طبیعتا میگه نه. اصلا فیفا همینه، چند فقط یه تیم که نیست، 48 تیمه، همه جای دنیا همینه. شما یه روز قبل مسابقه باید بیام. من نمیدونم چه اصراری بینه که دو روز قبل مسابقه میه. تازه موضوع اینه که تریخیانو به لس آنجلس مثل کجا بگم، مثل کرج و اگه بخوام ساری
4: نیم ساعت پرواز،
3: نیم ساعت با پرواز از ساری هم نزدیکتره به تهران. خب این که خیلی خیلی شما خیلی باید خوش شانس باشی این اتفاق براتون افتاد.
4: بلژیک 2 ساعت پرواز کرده رسیده به اونجا.
3: بعدم این که میگم ما باید بیایم، ببینید مزدک جان، این چیزی که میگن آقا ما باید بریم سر ساعت 12 بازی میگه، سر ساعت 12 تمرین کنیم، به هیچ عنوان علمی نیست، نه علمیه نه تجربیه. یه زمانی میگفتن اینجا اصلا اینطور نیست، شما هر زمانی که میتونی تمرین کنی، بله شما یک لیگ داری که 30 خورده میخوای بازی کنی، 40 میخوای بازی کنی، بازیات هم همیشه ساعت 12 ظهر، بله باید بدنت عادت بدی به اون شرایط، بری ساعت 12 ظهر تمرین کنی. اما چند تا بازی مگه ایران چند تا بازی؟ خیلی دیگه جمعش کنیم 3 تا بگیم حالا خیلی هم خوش شانس بشه 24 تا، مثال دارم میگم. شما یک به شرایط تورنمنتی، در تورنمنتی شما همش بهانه، این بهانه برای این که در صورت شکست احتمالی همه چیز بریزن گردن فیفا، همه چیز بریزن گردن امریکا. شما میدونستین اون روزی که رفتین ویزا گرفتین، شما میدونستین این تاریخ باید برین مکزیک، این تاریخ باید برین بازی کنین، این تاریخ باید برگردین، برنامه‌ریزیتون نمی‌کردین.
4: بله.
3: اینکه هر دقیقه ساعت بیان نق بزنین گلایه شکایت بکنین، این چیزی که اون حکومت نهادینه شده تو فوتبال ما هم از مزدک میبینی که تو فوتبال ما هر مربی میاد از اول شروع میکنه به گله و شکایت تا آخر، و اینا فوتبال ماست که
4: صحبا که کمک داور فوتبال و انیمیتور بود در زمان کشته شدن در اعتراضات جمعه 19 دی ماه در اصفهان، فقط 23 سال سن داشت، به مناسبت سالگرد تولدش خانواده و دوستاش در باغ رضوان اصفهان گرد هم اومدن تا یادش رو زنده نگه دارن.
5: اینا با این کشتاری که کردن زحمت هایی، ببین چقدر آدم را هدر دادن. من همیشه تو خونه 2 تا ذکر دارم از وقتی بچم اینجوری شده. یکیش میگم مامان کاش بودی، ذکر دومم میگم قلبشون بسوزه که قلب ماها را سوزوندن.
3: چرا باید یادمون بره؟ من خودم میگم، من اصلا هیچ کس حرف نمیزنم، چرا باید یادم بره چه اتفاقی افتاد 5-6 ماه پیش؟ نه 5-6 ماه پیش، 5-6 سال بعد. اصلا 50 سال هم بگذره تا زمانی که خودم میگم زنده هستم، نمیتونم یادم بره چه ظلمی به این مردم شده. و توی چنین شرایطی فوتبالیستا که تکلیفشون معلومه، ما که میدونیم فوتبالیستا به هیچ عنوان تیم ملی نیستن، میتونیم بگیم توی جمهوری اسلامی، تیم جمهوری اسلامی ایران، اصلا تیم ملی نیستن. ملی کسی که به ملتش، به مردمش وفادار باشه، دلش برای مردمش بسوزه. ما باید هر روز، هر دقیقه، هر ساعت، همیشه میگم، شاید بعضی مواقع خیلی آقا شما ورزش از سیاست، آقا سیاست نیست قربونت برم، یه دختر جوان داور فوتبال در اعتراضات در انقلاب کشته شده، هیچ یک از مسئولین فوتبال ایران چه بخش داوری چه فوتبال هیچ کس حتی اسمشو نبرده،
4: حتی فیفا هم هیچ
3: اشاره‌ای فیفا نبرده. که تقسیم یه فاسدترین ارگانیزه دنیاست، کاری ندارم، اونا فکر خودشون میگن. مشتبه ترشیز، مشتبه ترشیز که دیگه فوتبالیست بوده، یه فوتبالیست در واقع درجه
4: راجبش صحبت نکرد،
3: یه نفر از این تیم ملی مشتبه ترشیز، تیم منتخب مازندران. من چند وقتی داشتم این صفحه‌ای دارم داشتم چک می‌کردم، دیدم تو تمام اینا عکسش هست. چرا یه نفر نیومد مشتبه ترشیز صحبت کنه؟ چرا واقعا این چیزی که آدمو اذیت می‌کنه؟ هی میگن آقا فوتبال از سیاست جدا کنید. بابا فوتبال از سیاست جدا نیست، این سیاست نیست که، این انسانیت. فوتبال نمیشه از انسانیت جدا کرد، مزدگان تحت این شرطی نمیشه جدا کرد.
4: ترکیه بعد از شکست مقابل تیم استرالیا برای باقی موندن در بازی ها برابر پاراگوئه به زمین رفت. پاراگوئه خیلی سریع ترکیه رو دچار شوک کرد با یه شوت تماشایی ماتیاس گالارزا در ثانیه 64 بازی پیش افتاد. برخلاف انتظار ترکیه بعد از این گل با وجود حملات پرتعداد نتونست کار خاصی رو انجام بده. اخراج آلمیرون بازیکن پاراگوئه به خاطر استفاده از الفاظ بد، حالا هرچند دستش رو جلوی دهنش گرفته بود، دقیقه 45 به کمک ترکیه اومد، تیم حریف 10 نفره شد، اما اونا بازم نتونستن که گل بزنن، مثل بازی اول ناکام موندن در گلزنی و در نهایت این ترکیه بود که بازی رو واگذار کرد. ترکیه 78% مالکیت داشت، 32 تا شوت زد، 50 تا لمس توپ در منطقه جریمه داشت. و حال ترکیه که بعد از حضورش در جام جهانی 2002 داشت اولین حضورش تجربه میکرد و بسیار هم پر امید بود، خیلی خوب بدرقه‌شون کردن و همه تصاویر یادمون هست. ناباورانه با دو شکست دیگه شانسی برای باقی موندن تو بازی ها نداره. خیلی متشکرم از محمد تقوی. به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم، فردا هم ساعت 18:30 به وقت تهران با یه برنامه هفتگی که دیگه همراه شما خواهیم بود. تا فردا بدرود.

0: آن شبها، آن شبهای ظلمت وحشت زا، آن شبهای کابوس، آن شبهای بیداد، آن شبهای ایمان، آن شبهای فریاد، آن شبهای طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
2: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
3: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست.

0: رادیو شریعتی است. شریعت اینجا را خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه رو دارش نه
1: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنن و حمایت کنن.
2: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنن. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

0: وقتتون بخیر. پنج صبح یک شنبه 31 خرداد ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستم. رسانه‌های ایران گزارش دادند که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف وارد سوئیس شد. یک مقام ایرانی به CNN گفت مذاکرات یک شنبه بخشی از مذاکرات رسمی پیش بینی شده در یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی محسوب نمی شود، زیرا سایر مفاد هنوز اجرا نشدند، به ویژه بند نخست که شامل پایان جنگ در لبنان است. او افزود که پایان دادن به درگیری در لبنان مهمترین موضوع در دستور کار هیئت ایرانی است. همزمان با سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا به سوئیس، جی‌دی ونس به رویترز گفت مشتاقانه منتظر شروع مذاکرات فنی با ایرانی‌ها، پاکستانی‌ها و قطری‌هاست و امیدوار است که در مورد مسئله هسته‌ای و آتش‌بس لبنان پیشرفت حاصل شود.
1: ما مشتاق آغاز گفتگوهای فنی با هیئت ایرانی، پاکستانی و طرفهای دیگر حاضر در مذاکرات هستیم. بر اساس اطلاعات ما هیئت ایرانی و پاکستانی به محل مذاکرات رسیدند و بخشی از تیم فنی آمریکا نیز از پیش در آنجا حضور داشتند. طی چند روز آینده مذاکرات را آغاز خواهیم کرد. هدف ما این است که این روند از همان ابتدا به درستی و با ساختاری مشخص پیش برود. موضوعات زیادی برای بحث وجود دارد و همه آنها را بررسی خواهیم کرد. در مورد لبنان، مارک روبیو و سایر اعضای تیم به طور فعال در حال مدیریت اوضاع هستند. برخلاف برخی گزارش‌ها شرایط تا حدی آرام‌تر شده، اما همچنان نیازمند مدیریت مستمر است تا امنیت اسرائیل و لبنان حفظ شود. هدف نهایی ایجاد ثبات و امنیت در سراسر منطقه است. مشکل اصلی این است که هر اقدام یک طرف با واکنش طرف مقابل همراه می‌شود و این چرخه تنش ادامه می‌یابد. باید این درگیری‌ها برای مدتی متوقف شود تا آتش‌بس فرصت تثبیت پیدا کند. ما به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه خواهیم داد. در مذاکرات پیشرو رهبری سیاسی در سطح عالی مسئولیت هدایت روند خواهد بود و تیم‌های فنی نیز گفتگوها را در محل دنبال خواهند کرد. امیدوارم در دو موضوع اصلی، یعنی پرونده هسته‌ای ایران و آتش‌بس لبنان، پیشرفت حاصل شود. تمرکز اصلی ما در روزهای آینده بر همین دو موضوع خواهد بود.
0: CBS اعلام کرد رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مذاکرات سوئیس شرکت خواهد کرد. یک منبع آگاه به این رسانه گفت انتظار می‌رود گروسی بخشی از مذاکرات فنی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را هدایت کند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، میگوید اگر مقامات جمهوری اسلامی بتوانند تعاملی را با آمریکا داشته باشند، نشان می‌دهد اراده سیاسی باز است و به نظر می‌رسد اراده دو کشور در حدی است که مسائلی مثل لبنان نتواند مانع این مذاکرات بشود.
2: اگر اینکه مقامات جمهوری اسلامی بتونن که یک چارچوبی رو ایجاد کنن با مقامات آمریکایی و بر اساس اون چارچوب جلسات متناوبی داشته باشن در خصوص مسئله هستی، بحث تنگه هرمز، معاصر اقتصادی، تحریم ها و دارایی محسوس شده، اون موقع میشه گفتش که خب به هر حال همچنان مسیر دیپلماسی باز هست و اینکه دو طرف اراده سیاسی دارن برای ادامه حرکتی که شروع شده با تفاهم. بنابراین اگر که مقامات جمهوری اسلامی، اگر مقامات سپاه مثلا مطرح کنن که تنگه هرمز بسته شده خاطر حملاتی که در لبنان وجود داشته توسط اسرائیل، ولی ما همچنان میبینیم که مقامات جمهوری اسلامی سفر میکنن به ژنو، نشون دهنده این هستش که خب تصمیم گیران

0: حداقل در حوزه تصمیم گیری ما شاهدین هستیم که ارادهشون این هستش که دیپلماسی دنبال بشه و موضوعاتی حتی مثل حمله اسرائیل به لبنان خدشه‌دار نکنه روند دیپلماسی. برای من معیار ارزیابی برای این گفتگوها، مذاکرات و روندی که در پیش رو هست و میزان موفقیتش این هستش که در واقع بتونن که این گفتگوها رو ادامه بدن و در هر مرحله بتونن که بخشی از خواستهای دو طرف رو مورد بحث و بررسی قرار بدن. الان اراده سیاسی حداقل در واشنگتن و تهران به نظر میرسه که در حدی باشه که مسائلی مثل موضوع لبنان باعث که اساسا گفتگو قطع بشه.
1: در پی ادامه حملات اسرائیل به لبنان در دو روز گذشته، نیروی دریایی سپاه پاسداران روز شنبه اعلام کرد تنگه هرمز بار دیگر بسته شده و شناورها نباید به این تنگه نزدیک شوند. در بیانیه منتشر شده از سوی نیروی دریایی سپاه با اشاره به حملات اسرائیل در لبنان و آنچه نقض تعهدات آمریکا در برقراری آتش بس اعلام شده شناورها به تنگه هرمز نزدیک نشوند، در غیر این صورت امنیت آنها به مخاطره خواهد افتاد. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام گزارش داد حکومت ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. سخنگوی سنتکام افزود تردد در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و روز شنبه 55 کشتی که مقادیر زیادی بار و بیش از 17 میلیون بشکه نفت را به بازارهای جهانی منتقل می کردند از این آبراه تردد کردند. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید جمهوری اسلامی امنیت حزب الله را به منافع ملی ایران پیوند زده و مقامات آمریکایی هم بر حق اسرائیل در دفاع از خود تاکید دارند. به همین دلیل دیپلماسی با مشکلات تازه‌ای روبرو شده.
2: طی 47 سال گذشته مسئله عمده‌ای که یا حداقل از 20 سال در 20 سال گذشته مشکلی که اساسی تر به نظر می رسید همین مسئله هسته‌ای بوده و اینکه جمهوری اسلامی نبایستی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، در حالی که در کنار این مسئله اساسی مسائل حاشیه‌ای هم وجود داشت از جمله همین گروه های تروریستی و امروز به نظر می رسد که جمهوری اسلامی تأکید بسیار زیادی داره که مسئله حزب الله رو به منافع ملی و امنیت ملی جمهوری اسلامی پیوند بزنه و دقیقاً مشکل تازه‌ای رو به وجود بیاره. از طرف دیگر اسرائیل که امضا کننده این تفاهم نامه نیست به هیچ روی خود رو ملزم به رعایت اون نمی‌بینه، به خصوص که اخیراً دولت آمریکا یا ریاست جمهوری و همینطور معاون ریاست جمهوری آمریکا تاکیدشون بر این امر بوده که اسرائیل بایستی از خود دفاع بکنه، این حق اسرائیل است و در نتیجه میشود انتظار داشت که این مسئله حزب الله مرکزی تر بشه، ولی در کنار این شاهد همین آتش‌بس‌های مقطعی بین اسرائیل و حزب الله خواهیم بود، ضمن اینکه اساس یا بنیان‌های به این مسئله همچنان پابجا خواهند ماند و ادامه پیدا خواهند کرد. در نتیجه جمهوری اسلامی امنیت خود رو گره زده به امنیت گروه های تروریستی به خصوص حزب‌الله.
1: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، مجتبی صابری، روحانی خلع لباس شده و زندانی پادشاهی خواه همچنان در سلول انفرادی زندان تیرکلای ساری نگهداری می شود و تحت فشار و شکنجه قرار دارد. او در 9 دی ماه 404 پس از سخنرانی در مراسم 40 فرزاد خوشبرش بازداشت شد. آمارهای سازمان بهزیستی کشور نشان می‌دهد 29% فرزندخواندگی‌های ثبت شده در بین سال‌های 1392 تا 1403 خارج از چارچوب قانون بوده. مدیر مؤسسه یاریگران کودکان کارپویا می‌گوید در فرایند خرید و فروش کودکان در برخی موارد بهره‌کشی از کودک در کار خانگی یا سایر اشکال سوء استفاده هم دیده می‌شود. رسانه‌های اسرائیلی از آغاز دوباره آتش‌بس بین این کشور و حزب‌الله لبنان خبر دادند. بر اساس گزارش کانال 12 تلویزیون اسرائیل، بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس فرمان آتش‌بس را در پی گفتگو با مقامات آمریکایی صادر کردند. کانال 12 می‌گوید که علی‌رغم آتش‌بس، نیروهای اسرائیلی همچنان در بخش‌هایی از خاک لبنان که به تصرف ارتش اسرائیل درآمده، باقی خواهند ماند. حزب الله لبنان هم اعلام کرده شب گذشته نیروهای اسرائیلی را به دلیل پیشروی به سمت منطقه‌ای در نزدیکی نبتیه در جنوب لبنان هدف قرار داده. این گروه همچنین تاکید کرد با وجود پایبندی به آتش‌بس در برابر هر گونه تلاش اسرائیل برای تصرف اراضی لبنان تردید نخواهد کرد. محمد قائدی مدرس دانشگاه جورج واشنگتن بر این باور است که آمریکا احتمالا قادر خواهد بود طی روزهای آینده با توجه به دورنمای مذاکرات با تهران تنش میان حزب الله و اسرائیل را هم مدیریت کند.
3: آمریکا خواهد توانست که این تنش رو به شکل کلی مدیریت بکنه. ممکنه که نقض‌هایی در طول روزهای آینده اتفاق بیفته، مثلا حزب الله حمله بکنه، اسرائیل پاسخ محدودی بده، اما اینکه این به شکل ادامه پیشروی اسرائیل در سرزمین‌های لبنان باشه، این به نظرم امکان نداره. و موضوع دیگه اینه که اسرائیل به شدت به جهات مختلف با آمریکا وابسته است و نمیخواد که روابط خودش با آمریکا رو به خاطر ماجرای لبنان به خطر بندازه. ما وقتی از وابستگی صحبت میکنم، به خصوص امنیت اسرائیل بسیار مهمه براش، هم در حوزه پدافند اطلاعات ماهواره‌ای که آمریکا در اختیارش قرار میده و موشک‌های رنگگیر رو به شدت نیاز داره، در حوزه آفند هواپیمای F-35، هواپیمای سوخت‌رسان و موشک‌ها و بمب‌هایی که استفاده میکنه، اینها از آمریکا میاد. به این دلیله که آقای نتانیاهو ناچاره که حرف‌های آقای ترامپ رو دست کم در روزهای آینده، زمانی که این مذاکرات در جریانه، تا حد بسیار زیادی گوش بده. ما در روزهای گذشته رو داشتیم که آقای جی دی ونس این ماجرا رو به یک در واقع پروژه شخصی خودش تبدیل کرده و صحبت از این کرد که هم دو سوم سلاح‌های اسرائیل داره از آمریکا میاد و هم مالیات دهنده آمریکایی داره هزینه‌های اینها رو پرداخت می‌کنه. و این نشون میده که آقای جی دی ونس هم حساسیت‌هاش نسبت به این پرونده مذاکرات بالا رفته و با اتفاقی که امروز تا حدودی در واقع در جریان بود، یعنی جمهوری اسلامی اعلام کرد که به خاطر موضوع لبنان تنگه هرمز رو بسته، سنتکام بعد این رو در واقع تکثیر کرد. اما این نشون میده که جمهوری اسلامی هم میخواد بگه که این پیام رو مشخصا دارن میرسونن که اگر در لبنان این آتش بس اتفاق نیفته، روند مذاکرات با تاخیر و احتمالاً اختلال همراه خواهد بود. با توجه به اینها من فکر میکنم که آمریکا تمام تلاشش رو خواهد کرد و موفق هم خواهد بود که این پرونده رو دست کم در طول روزها و هفته های آینده مدیریت بکنه.
1: از شما بسیار سپاسگزارم که ایران اینترنشنال رو تماشا میکنید و سپاس از همراهیتون با این بخش خبری. 6 صبح به وقت ایران آخرین اخبار ایران و جهان رو به شما میرسونیم. تا اون زمان اما همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال باشید و با ما بمونید.

0: توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپوچاوی خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.

0: مردم ایران از سالها پیش به طور مشخص از سال 95-96 خورشیدی به قصد براندازی جمهوری اسلامی، شرکت نکردن در انتخابات و برای عبور از کلیت این رژیم، چه جناح اصلاح طلب و چه اصولگرا، اعتراضات گسترده و خیزش‌های گسترده خودشون رو شروع کردن. در این راه هزینه‌های گزافی دادن، هر بار اینها به خیابون اومدن، هر بار جمهوری اسلامی سرکوب کرده. خواست سرنگونی جمهوری اسلامی مطلقاً به عملیات نظامی اسرائیل و امریکا هیچ وقت گره نخورده بوده و منوط به همدیگه نبودن، اما همواره جریان ملی، جریان میهنگرا به رهبری شاهزاده رضا پهلوی گفته کشورهای دموکراتیک که همپوشانی منافع با ملت ایران دارن، در چنین بزنگاه‌های در کنار مردم ایران اگر قرار بگیرن، اون هم به خاطر منافع خودشون، اونها هم منفعت میبرن، ما از این مسئله استقبال میکنیم و هرگاه اینها منافعشون با منافع مردم ایران در تضاد قرار بگیره، ما میستیم و اعتراض میکنیم و به اصطلاح رو درواسی نداریم. الان در همون بزنگاه هستیم. دولت امریکا اومد و در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه ضربات خیلی خوبی به جمهوری اسلامی وارد کرد، دستگاه سرکوب رو تضعیف کرد، اما از اینجا به بعد که با جمهوری اسلامی از در گفتگو در اومده، از اینکه مثلا یک جناح میانه رو و عاقل وجود داره برخلاف چیزی که مردم ایران میدونن، طبیعتاً هم مردم ایران اعتراضشون رو داریم در رسانه‌ها، در شهرها میبینیم، و همین که رهبری همین مردم، رهبری خیزش ملی ایرانیان هم طبیعتاً انعکاس دهنده صدای واقعی مردم ایرانه و اصلا چیز عجیبی نیست. به نظر من این مسئله تاثیرگذاره و این همه تلاش برای توجیه این تفاهم نامه خفت‌آور از سوی خود ترامپ و معاونش، خب نشون دهنده اینه که اعتراضات و نگاه‌ها برای اینها هم بی اهمیت نیست.
1: سپاه امپراتوری بدون رقیبی است که با استفاده از شرایط تحریم و جنگ قدرت خودش رو در عرصه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی گسترده تر کرده نسبت به گذشته. در عرصه اقتصادی اگر بخوایم متمرکز بشیم، نظام بانکی سایه، نظام حمل و نقل موازی، نظام بانکی که به هر حال موازی با نهادهای رسمی عمل میکنه، از شبکه صرافان تا پولشویی تا امور دیگه، چیزی که به هر حال برای نظام بانکی بین المللی روشن است. خب یک نهاد، یک مؤسسه با این ویژگی ها وقتی در شرایط جنگ و تحریم رشد بسیار کرده، گسترش پیدا کرده در همه عرصه ها، طبیعی است که در فقدان رقابت با بخش خصوصی، در فقدان قوانینی که جلوی انحصار رو در اقتصاد بگیره و همچنین غلبه ای که این مؤسسه دارد بر قوه قضاییه، بر قوه مقننه و همچنین دولت و شورای عالی فرضاً امنیت ملی، خب اینا عمدتاً از سپاه هستن، بنابراین بر اساس آموزه‌های اقتصاد سیاسی نهادگرایی نوین که به هر حال پذیرفته شده است در عرصه جهان به وسیله آکادمی‌ها، به وسیله دانشگاه‌ها، مهم این نیست چقدر پول میاد در اقتصاد ایران، مهم این است که پول به دست کی میرسه و چگونه توزیع میکنه. و طبیعی است که این نهاد با توجه به این پولی که وارد میشه، ابتداعا در انحصار خودش میگیره، دو برای بقای خودش در قدرت و تغذیه افراد، گروه ها و مؤسساتی که کمک میکنن به بقای رژیم و به بقای این اندک سالارانی که حاکم هستن در ایران کمک میکنه، بنابراین چیزی باقی نمیماند برای توسعه فراگیر و البته رشد پایداری که در سمت و سوی منافع ملی ایران باشد. با این عدم اطمینان و این ریسک‌های بزرگ، بخش خصوصی مستقل دنیا نمیتواند و نمیخواهد وارد این به اصطلاح محیط اقتصادی پر ریسک بشد. حالا ممکنه گفته بشه برخی از این کشورها تمایل دارن، اون موقع این منابع اتفاقا به دست نیروهایی خواهد افتاد که نفعی از اون برای مردم عادی نخواهد داشت. سپاه پاسدارانی که به هر حال این منابع رو برای ایجاد تنش به کار خواهد گرفت و سیطره بر منطقه.
2: سپاه پاسداران مجموعه جدیدی از سلول‌ها و شبکه‌های مخفی وابسته به خود در عراق رو با هدف اجرای عملیات‌های ویژه علیه کشورهای عربی منطقه تأسیس کرده. خبرگزاری رویترز در گزارش جدیدی به نقل از 8 منبع آگاه در عراق تایید کرده که سپاه پاسداران مجموعه‌ای از شبکه‌های مخفی رو تأسیس کرده که ساختار و فرم اونها با گروه‌های شناخته شده قبلی که در عراق فعالیت می‌کردن کاملا متفاوته. بر اساس این گزارش افراد کمی از هیئت مقاومت عراق در سلول‌های تازه تأسیس شده مشارکت دارند و بیشتر از نخبگان شیعه عراقی داره استفاده میشه که عملیات‌ها و تاکتیک‌های جدید سپاه پاسداران رو علیه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اجرایی بکنن. حتی این گزارش شهید می‌کنه که از تاریخ 31 فروردین تا 27 اردیبهشت این سلول‌های مخفی که مستقیماً با سپاه پاسداران در ارتباط هستن 7 عملیات ویژه پهپادی علیه عربستان سعودی، امارات و کویت از طریق بیابان‌های بصره و سماوه انجام دادن. حالا انتشار این گزارش به نگرانی‌ها در داخل عراق دامن زده. از یک طرف بحث تیره‌تر شدن روابط دیپلماتیک عراق با کشورهای همسایه هستش که ما می‌دونیم بعد از 28 فوریه صدها حمله در حمایت از سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی از خاک عراق به این کشورها انجام شد و بحث بعدی بی‌اعتبار شدن دولت علیزیدی نزد آمریکایی هاست با این اساس که در واقع علیزیدی دولت جدید خودش رو بر مبنای حزب اصلاح در دست دولت تأسیس کرده و حالا سپاه پاسداران نیروهای جدیدی رو در عراق داره تأسیس میکنه که نه تنها میتونن منجر به افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق بشن بلکه میتونن به تهدیدی برای کل منطقه تبدیل بشن.
3: تفاهمنامه 14 بند داره، نمیشه دونه دونه رو اونا رو بحث کرد. مثلا بند اولش از همون ابتدا آمریکا یکی از مهمترین اهرم‌های فشار خودش رو که همون از سرگیری جنگ هستش از روی میز برمی‌داره، کاملا مشخص

0: لغوش موکول بشه به بعد از اینکه شما توافقو به دست آوردی، چون بعد ازش به عنوان ارم فشار استفاده بکنی. مسئله تنگی هرمز جوری آمریکا کردیت میده، اعتبار میده به مدیریت مشترکش توسط جمهوری اسلامی و عمان. و بند 6 و 7 که در رابطه با لغو تحریم‌ها هستش، صندوق بازسازی ارزش 300 میلیارد دلار هستش، گویی به جمهوری اسلامی میخوان پول بدن که تنگ هرمز رو باز بکنه. اینم به لحاظ استراتژیک منطقی خیلی درستی نداره و اساسا نگرانی اسرائیل هم مد نظر قرار داده نمیشه. مثلا برنامه میشه که بالستیک جمهوری اسلامی و نیابت ها به خصوص حزب الله. بنابراین این یادداشت تفاهم به نوعی میشه این سوال بکنیم که این یادداشت تفاهمی برای به دست آوردن یک توافق نهاییه یا فقط یک چیزیه برای به تعویق انداختن رویاروی بزرگ. به نظر من این تفاهم نامه برای صلح نیستش و اتفاقا همین تفاهم نامه در درون خودش بذر ناکامی و به نتیجه نرسیدن رو داره و این تفاهمی فقط برای باز شدن تنگی هرمز و بعد مذاکرات درباره مسئله اتمی. تقریبا هر موضوع مناقشه برانگیزی در رابطه با اورانیوم‌های غنی شده، موشک‌های بالستیک،
1: نیروهای
0: نیابتی دقیقاً و حتی تنگی هرمز و لبنان، حزب الله، اینا همه موکول میشه به در واقع مذاکره تو 60 روز که قابل تمدیده. من اینجا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که پرسش این نیستش که آیا جنگ بزرگی رخ میده یا نه، دوباره ممکنه رخ بده. مثلا اینکه الان یک وضعیت دائمی ابهام و تعلیق دیپلماتیک رخ میده. الان این ابهام امروز توی تفاهم نامه واسه بروز اعتراف پذیری در فردای مذاکرات میشه. به چه شکل؟ وقتی که شما توی خود تفاهم نامه خیلی شفاف و دقیق نباشی که چی میخوای، این باعث میشه که هر دو طرف انعطاف پذیر باشن. به چه صورت؟ یعنی هی دائما میخوام مذاکره بکنن که برسن به یک قطعیتی. این باعث همون بروز سیکل باطل تهدید نظامی و مذاکره میشه. به چه شکل؟ یعنی دو طرف نمیتونن به توافق جامع برسن، میرن تا لبه جنگ، بعد ترامپ توییت میده میگه باید کاهش تنش بشه، دوباره کاهش تنش میشه، دوباره به توافق نمیرسن، مذاکره میکنن، میرن تا لبه جنگ، دوباره برمیگردن به کاهش تنش. این اون سیکل باطله هستش و این عملا همون دیپلماسی تعلل و فریبی که جمهوری اسلامی میخواد.
2: جمعه 19 در برابر سالن لاکوپول در آرامستان پرلاشز مراسم وداع با پیکر مرجان ساتراپی، هنرمند بزرگ ایرانی فرانسوی. در اهمیت این مراسم همین بس که ساعتی پیش از آغاز مراسم رسانه‌های مختلف سراسر دنیا اینجا حاضر بودند تا پوشش خبری بدن این مراسم رو، از مقامات سیاسی بلندپایه تا چهره‌های برجسته فرهنگی هنری در این مراسم حضور داشتند. علی‌رغم این که مراسم در سالن به شکل خصوصی برگزار می‌شد، بسیاری از هواداران فرانسوی و ایرانی خانم ساتراپی پشت سالن در محوطه حضور داشتند و مراسم رو پیگیری می‌کردند. در همین ارتباط با خانم سرور کسمایی، ناشر، نویسنده و مترجم، گفتگویی کردم که درباره اهمیت این هنرمند بین‌المللی توضیحاتی داد که با هم ببینیم.
3: مرجان اولین نقشی که داشت و اهمیت داشت برای ما ایرانیان این بود که روایت‌های ما رو اینجا بازتاب داد و راهی گشود که حتی امثال من که توی زمینه هنری اون نبودیم، راهو برای ما هم گشود، یعنی برای ادبیات ایران، برای نشر رمان‌های فارسی، داستان‌های کوتاه و بلند ایرانی راه باز کرد. همونطور که کسی مثل کیارستمی تونسته بود یک تلنگری ایجاد کنه، چون تا قبل از اون روایت‌های در واقع جمهوری اسلامی بود و مرجان با دست گذاشتن روی روحیه یک دختر بچه و به سادگی و با زیبایی تونست در واقع در دلها راه پیدا کنه.
2: در بخشی از مراسم آهنگ‌هایی از فرهاد پخش شد که خود خانم ساتراپی در زمان حیاتشون بازخوانی کرده بودند که به شدت جمعیت تحت تاثیر قرار گرفته بودند. خانم تاج الملوک ساتراپی، مادر ایشون، از خاطرات کودکی مرجان ساتراپی تعریف کرد. زمانی که تابوت مرجان ساتراپی رو از سالن خارج می‌کردند، حضار بی‌وقفه تشویق کردند و عده‌ای به واسطه در واقع فعالیت‌های ایشون در جنبش زن زندگی آزادی شعار زن زندگی آزادی رو به 3 زبان فارسی، فرانسه و کردی سر دادند.

0: قرار هستش که گفتگوها انجام بشه.
1: ممکنه هر لحظه این مذاکرات به بنبست بخوره.
2: دوباره کاهش تنش میشه، دوباره به توافق نمیرسن.
3: واکنش ها به تفاهم‌نامه ایران و آمریکا
4: چقدر میتونن به ادامه گفتگوها امیدوار باشن؟
5: فاصله خیلی زیادی وجود داره.
6: مصطفی خامنه‌ای میگه که من نظر دیگری داشتم.
7: صحبت‌ها و بیانیه مصطفی خامنه‌ای
8: ناچار شده به توافق با ایالات متحده.
9: گره زدن حزب الله لبنان به توافق.
10: اسرائیل حملاتی به پایگاه‌های نظامی حزب الله انجام داده.
11: جنگ میان اسرائیل و حزب الله.
12: جمهوری اسلامی آگاهانه این موضوعات رو با هم مرتبط کرده.
13: برای سپاه پاسداران و حلقه نزدیکانش رحمت بوده.
14: بزرگترین کاسب تحریم‌های ایران.
15: اقتصاد ایران با توجه به این بحران‌های متعدد.
16: همون سیاست‌هایی که باعث کسری بودجه و تورم و انواع ناترازی‌ها توی اقتصاد شد.
17: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگار اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. در حالی که قرار قالیباف و ونس معاون ترامپ روز یک شنبه در سوئیس مذاکره کنند، سپاه روز شنبه گفته چون آمریکا به تفاهم نامه پایبند نبوده و اسرائیل هم آتش بس رو در لبنان نقض کرده، ما هم تنگه هرمز رو میبندیم. و تنگه بسته است، اما سنتکام بعدش اعلام کرده تنگه بازه و 55 کشتی هم روز شنبه از اون عبور کردن. همزمان شورای عالی امنیت ملی یه دستورالعمل محرمانه به رسانه‌ها در ایران داده که حق ندارین طوری خبر بزنین و تحلیل کنین که اینطور القا بشه که تیم مذاکراتی و نیروهای مسلح مقابل همدیگه هستن و نوعی دوگانگی وجود داره. واقعیت اینه که دوگانگی و تناقض از بالای بالا، یعنی از مخفیگاه مجتبی رهبر نادیده جمهوری اسلامی میاد. صحبت‌های یک نماینده مجلس رو بشنویم در این باره که از رهبر جمهوری اسلامی نقل می‌کنه.
1: اینی که دارم میگم 15 فروردینه، مذاکراتی که تو پاکستان منم رفته بودم 21 رفتیم، 22 و 23 بود. این مال 15 فروردینه. این جملات آغاز: بنده با انجام مذاکرات بر اساس شرایط زیر مخالفتی ندارم. من انگیزه که داشتم رفتم فقط به خاطر این فرمایش. خب شرایط چیه؟ 11 تا شرط مطرح کرده، من نمیخوام همش اینجا بخونم. یک، موضوع اصلی از دایره مذاکره بیرون باشه. این حق مسلح ماست نباید بیان. چرا؟ آقا دقیقاً دست گذاشت رو هدف ترامپ. ترامپ برای اینکه دنیا رو توجیه بکنه که چرا به ایران حمله کرد، توجیه نداره برای چی حمله کرده. همش میگه ایران دنبال بمب، نمیدونم اسلحه. ما اینو از دست این دروغ از دستش میگرفتیم.
0: این صحبت‌های یه نماینده سرشناس مجلس که از صدا و سیما پخش شد. و بعد امروز شورای عالی امنیت ملی یک بیانیه داده، یک نامه‌ای داده به رسانه‌ها که مذاکره فقط راجع به هسته‌ایه و راجب موشکی و راجب نیابتی ها نیست و القا هم نکنید طوری که انگار مذاکره کننده ها در سوئیس با تیم نظامی که مثلا داره تنگه هرمز رو میبنده دوگانه هستن. ولی اینجا اتفاقا اون چیزی که دوگانه است صحبت های نقل شده از مجتبی خامنه‌ایه. یه درویی رو در مجتبی خامنه‌ای نشون میده. چرا؟ این نماینده مجلس نبویان میگه من نامه های سری مجتبی خامنه ای رو دسترسی دارم و اینها مجتبی خامنه ای تاکید کرده در این نامه ها که ما راجع به هسته ای مذاکره نمی کنیم. میگه 15 فروردین، یه هفته قبل از اینکه مذاکرات در اسلام آباد شروع بشه، مجتبی خامنه ای به تیم مذاکره کننده گفت یا مذاکره نمی کنید را هسته ای، یا اینی که باید پیروز بشید درش. حالا من نمیدونم چه جوری مذاکره از همه اولش یه طرفی میتونه بگه پیروزم. حالا به اینش کاری ندارم. این نماینده میگه مجتبی خامنه ای گفته راجب هسته ای مذاکره نکنید. همین امروز شورای عالی امنیت ملی یه نامه‌ای به رسانه‌ها داده گفته ما فقط راجع به هسته‌ای داریم مذاکره می‌کنیم. یه درویی در مجتبی خامنه‌ای دیده میشه. البته مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده است، ما اصلا تردید داریم که خودش وجود داره یا نه. هر موقع اومدن نشونش دادن، ما هم قبول می‌کنیم که یه رهبری به اسم مجتبی برای بقایای جمهوری اسلامی وجود داره. ولی اون چه که هست این وسط، این دوگانگیه. در تهران رجز میخونن که ما راجع به هسته‌ای صحبت نمی‌کنیم. بعد نامه محرمانه شورای عالی امنیت ملی نشون میده که اتفاقا فقط میخوان راجع به هسته‌ای صحبت بکنن، چون اونجا میخواد بگه من راجع به موشکی صحبت نمی‌کنم، راجع به نیابتی صحبت نمی‌کنم، مجبور میشه بگه راجع به هسته‌ای. این از دروی مجتبی. اما چرا فرار میکنه از مسئولیت؟ چرا میگه من نظرم این نبوده که تفاهم نامه رو امضا کنیم؟ چرا دادن به پزشکیان امضا کنه در حالی که قالیباف مذاکره میکرد؟ اولا این ژن فرار از مسئولیت در خامنه ای از پدر به پسر منتقل شده. خود خامنه ای موقعی که برجام امضا کردن همه مذاکرات با نظر خودش بود، ولی آخرش گفت که من این کارو نکردم، رئیس جمهوری کار کرد. الان هم این مجتبی خامنه ای اومده گفته این توافق بین دوتا رئیس جمهوره و من نظرم این نبوده. خب اینم یه دورویه. همه میدونن در جمهوری اسلامی همه کار سپاه و رهبرن. پزشکیان کاری نیست که. پزشکیان نه کاری در سیاست خارجیه. نه در مذاکرات کاری بوده. نه در بگیر و ببندا بجهی همه کار است. این اصلا در مورد بگیر و ببندا فقط ماشین امضاست. ده بهش گفتن پزشکان بیاد آقا امضا کنه برای کشتار مردم در دیما. دستگاه تبلیغاتی کشور صدا و سیما که پزشکان میگه در اختیار ما نیست، علی ما داره حرف میزنه. یه جای دیگه هست به اسم مجمع تشخیص مصلحت میتونه مصوبات مجلس دولت رد کنه، بگه آقا این اصلا خلاف

0: وزیر راه، وزیر نیرو، وزیر آموزش عالی، وزیر آموزش پرورش. انتخابات کشورم که دست شورای نگهبانه، شهرداری هم که دست سپاس در تهران، زاکانی از طرف سپاه داره میکنه، امنیت تهران هم که با سپاس قرارگاه سارالله، اقتصاد کشورم یا دست قرارگاه خاتم الانبیاء سپاس یا دست آستان قدس یا دست ستاد اجرایی فرمان امامه یا بنیاد کمیته امداد و از این چیزها، بنیاد مستضعفان. پزشکیان فقط ماشین امضاییه که دو جا به دردشون خورد در این ماشین امضا. یه جایی که موقع میخواستن مردم رو بکشن گفتن تو به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی بیا امضا کن ما خودمون میکشیم. یکی هم در اینجا قالیباف اومد مذاکره کرد بعد گفتن تو بیا امضا کن. چرا خامنه ای و قالیباف امضا نکردن؟ چون میدونن این آخرش چه بلایی سر برنامه هسته‌ایشون میاد، چه شکستی خواهند خورد. میگن بذار در مقابل ارزشی های طرفدار نظام بگیم آقا خامنه ای دنبال توافق نبوده، پزشکیان بوده. بعدم اگر پزشکیان رفت میندازیم گردن اون دیگه، مثل احمدی نژاد که موقعی که رئیس جمهور بود میگفتن رایحه خوش خدمت نور چشمی خامنه ای، بعد که 750 میلیارد دلار به باد داد گفتن احمدی نژاد کیه، هیچکی صاحبش نشد، هیچکی نگفت که این مال ما بوده. الان هم همینطوره، میندازن گردن پزشکیان که بگن رهبر و سپاه هیچ وقت اشتباه نمیکنن، چون اساس جمهوری اسلامی رو رهبر و سپاس دیگه. الان که بقایای جمهوری اسلامی با خطر سقوط روبروه، نمیخوان رهبر بدنام بشه با عقب نشینی، نمیخوان سپاه بدنام بشه با عقب نشینی، در حالی که رهبر و سپاه تصمیم گیرندن. به هم دلیل پزشکیان گفتن تو بیا امضا کن، و بعد الان که دوباره بحث مذاکره است به پزشکیان گفتن تو بشین کنار دوباره قالیباف میره مذاکره میکنه، فقط برای اون لحظه که باید امضا بکنه. یه نکته دیگه هم خدمت رو عرض بکنم، توی صحبتی که امروز سپاه کرد و قرارگاه خاتم که گفتن ما تنگ هرمز رو میبندیم به خاطر که در لبنان آتش بس رعایت نشده، باز هم سرنوشت مردم ایران رو به لبنان گره زدن. لبنان براشون مهمه. چرا اینقدر حزب الله براشون مهمه؟ چون آخرین جاییه که حزب الله مرز داره با اسرائیل به عنوان یه نیابتی جمهوری اسلامی. حماس و جهاد اسلامی رو از بین بردن، فقط الان حزب الله مونده. اسد هم سقوط کرده. برای جمهوری اسلامی مهمه که این مرز با اسرائیل از دست نده. به این دلیله که اینقدر فضای جنگی رو در لبنان میخواد ادامه بده، به رغم اینی که دولت و رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان میگن آقا ما اختیار جنگ صلح باید دست خودمون باشه، نه که جمهوری اسلامی بیاد اینجا دخالت کنه. یه صحبت دیگه از یه دونه از این آخوندهای حکومتی رو بشنویم که داره میگه که اتفاقی افتاد تقصیر مشتبه نیست، تقصیر کسای دیگه است. میخوان برای یک عقب نشینی بزرگتر فضا رو آماده کنن. اینو بشنویم بعد من میام خدمتتون بگم که عقب نشینی بزرگتر چه خواهد بود. بشنویم.
1: به امام زمان آمده گفته نظر من این نیست. ای امت مبعوث، ای مردم، برید سمت این که به رهبری بگید آقا نظر شما چیز دیگه ای بود، برگردیم به نظر شما.
0: جمهوری اسلامی الان این تفاهم نامه خیلی براش مهم نیست، انداخت گردن پزشکیان. یک اتفاق مهمتر جلوتره، نگران اونن. و اون چیه؟ اینا قرار 60 روز مذاکره کنن با آمریکا دیگه. ته این یا باید توافق بشه یا توافق نمیشه و جنگ میشه دیگه، درسته؟ اگر جنگ بشه که تکلیف جمهوری اسلامی خب معلومه در چه شرایط سختی قرار میگیره. اگر نه بخوان توافق کنن، توافق راجب چیه؟ خود شورای عالی امنیت ملی گفته راجب هسته‌ای دیگه. اینا اگر توافق کنن 60 روز دیگه این ور اون ور، حالا یه ذره کم و زیاد، گرونترین برنامه تاریخ جمهوری اسلامی رو شکستشو باید بپذیرن دیگه. برنامه هسته‌ای گرونترین برنامه تاریخ ایران بوده. 2000 میلیارد دلار، 2 تریلیون دلار مستقیم و غیر مستقیم خرج شده. و اگر قرار توافق کنن اینا 6 چیز رو از دست خواهند داد. شکست اصلی در اونجاست نه در تفاهم نامه، که اونجا اگر بخواد این انجام بشه بازم میخوان بندازن احتمالا گردن پزشکیان.

0: اصلا چه گردن پزشکیان باشه، چه قالیباف، چه مشتبا، یه شکست بزرگ برای جمهوری اسلامیه اگر توافق بکنن 60 روز دیگه راجب هستی. چرا؟ چون 6 تا چیز رو از دست میدن. اول 23 ساله که این مذاکرات هستی ادامه داره، اینا میگفتن غنی سازی حق مسلم ماست. خب غنی سازی رو از جمهوری اسلامی میخوان بگیرن دیگه. حالا ممکنه تعلیقش 10 ساله باشه، 15 ساله باشه، 20 ساله باشه. در برجام 10 ساله بود، ترامپ گفته من بیشتر میگذارم اگر حتی مجبورش نکنن که برای همیشه بذاره کنار. بنابراین اولین چیزی که از جمهوری اسلامی میگیرن حق غنی سازیه. چون اینو ازش نگیرن ترامپ باید عقب نشینی کنه دیگه. دوم، محصول غنی سازی رو که اورانیوم غنی شده است، 9 تنه 440 کیلوش اورانیوم به شدت غنی شده 60%، اونم ازش میگیرن یا در داخل ایران رقیقش میکنن. این دومین چیزیه که ازش میگیرن. سومین چیزی که ازش خواهند گرفت، تأسیسات هسته‌ای ایران نابود شده، یعنی نطنز، فردو، اصفهان، عراق، گچین، اینا بمباران شدن همه دیگه. این هم که سالها میگفتن ما تأسیسات هسته‌ای داریم، فردون، نطنز، بش باش پوز میدادن، این از جمهوری اسلامی گرفته شده همین الان. منتها قبول میکنه جمهوری اسلامی که تخریبش کنن دیگه، چون اونا گفتن ما اینو باید کامل بر بچینیم. چهارمین چیز سانتریفیوژها. جمهوری اسلامی سالها به مردم میگفت من یه سری سانتریفیوژ پیشرفته دارم. خب این سانتریفیوژها رو مجلس میگیرن دیگه. این 4 تا. پنجمی، تعداد زیادی از دست اندرکارای برنامه هسته‌ای ظرف این دو جنگ کشته شدن. هم رضا مظفرینیا مسئول سابق سپند، مسئول ساخت بمب اتمی کشته شده، سردار سپاه، هم جبل عاملیان مسئول بعدی سپند که اونم بعد از مظفرینیا مسئول ساخت بمب اتمی بود کشته شد، هم شمخانی که مسئول پرونده ساخت بمب اتمی بود کشته شد، اصلا اون روزی که خامنه ای بمباران شد کشته شد. بید جلسه احتمال زیاد ساخت بمب اتمی بوده، تصمیم گیری راجع به بمب اتمی، چون شمخانی بوده، رضا مظفرینیا بوده مسئول سابق سپند، جبل عاملیان مسئول بعدی سپند هم بوده، وزیر دفاع بوده، و خیلی از دستاندرکارهای هسته‌ای ما میدونیم در جنگ 12 روزه کشته شدن. بنابراین تعداد زیادی از دستاندرکارا و مسئولین برنامه اتمی هم کشته شدن و از دست رفتن. و ششمین چیزی که از جمهوری اسلامی میگیرن، جمهوری اسلامی تا قبل از این دوتا جنگ اخیر و قبل از این ضرباتی که بهش وارد میشد رجز میخوند که ما میتونیم بمب اتمی بسازیم، خودمون نمیسازیم. این مذاکرات هسته‌ای که در پیشه و بخوان به توافق برسن، رجز بمب اتمی دیگه از جمهوری اسلامی گرفته میشه. چرا؟ چون هم تأسیسات هسته‌ایشو ازش بمباران کردن، هم ازش میگیرن، سانتریفیوژا رو ازش میگیرن، اورانیوم به شدت غنی شده رو ازش میگیرن، بازرسی ها رو برش اعمال میکنن که همین فردا قراره رافائل گروسی هم اونجا باشه مدیر آژانس و راجع به این بحث اثرگیری بازرسی ها بحث بکنن. این شیشتا رو موقعی که از جمهوری اسلامی بگیرن، شیش هفتا رو، گرانترین برنامه تاریخ ایران شکست میخوره، یعنی رویای اتمی آخوندها که میخواستن بمب اتم بسازن دیگه. نه بمب اتم توش در اومد، نه برق توش در اومد، نه دارو توش در اومد، چون برنامه اتمی برای یکی از ایناست دیگه. سالها میگفتن ما میتونیم بمب اتمی بسازیم. الان اون چیزایی که برای بمب اتمی لازمه دارن یا ازشون گرفتن یا دارن میگیرن. تأسیسات اتمیشون نابود شده، اورانیوم به شدت غنی شده هم ازشون میگیرن، بازرسی هم میذارن رو سرشون که دیگه تکون هم نخورن. این تازه در شرایطی که توافق بکنن ها. اگر توافق نکنن بعد از روز خود دوباره مجبورن برگردن به جنگ. امتیازاتی هم که روش حساب کردن بهشون داده نمیشه. یکی از اون امتیازات هم که میگن 300 میلیارد دلار این دقیقاً مثل قضیه بازسازی و غرامت بعد جنگ ایران عراق رو هواست. در آخر جنگ ایران عراق در قطعنامه 598 میگفتن یه بندی داره که به ما غرامت میدن. دروغ میگفتن. ما باید 100 میلیارد دلار از عراق غرامت میگرفتیم دست کم، و در ابعاد بالاش هم 1000 میلیارد دلار بود. ولی اینا رفتن طوری برخورد کردن که ما یه دلار هم از عراق نتونستیم بگیریم. اونجا تو قطعنامه 598 نوشته بود که برای بازسازی یه کارایی بکنن، آخرش هم هیچ کاری نکردن. و اون 100 میلیارد دلار حق ماست، بعد از جمهوری اسلامی بعد از عراق بگیریم. عراق پول نفت داره، صادرات داره، باید ازش بگیریم. ولی میخوام بگم که یه دلار هم نگرفتن. اینی هم که الان میگن 300 میلیارد دلار صندوق، نه به داره نه به باره. آمریکایی‌ها گفتن ما یه دلار هم توش سرمایه گذاری نمی‌کنیم، کسی که بخواد سرمایه گذاری کنه بهش میدیم، اجازه میدیم. خب کدوم سرمایه گذار میاد الان در این شرایط ناامنی و جنگ و درگیری در ایران بیاد سرمایه گذاری کنه؟ سرمایه گذار یه جایی میره که حد اکثر بازدهی رو داشته باشه، کمترین ریسک رو داشته باشه. این حرفی هم که دیروز دیدم که بعضی از اقتصاددانای جمهوری اسلامی نشستن چرتکه انداختن که ما تو تنگه هرمز اگر هر کشتی 2 میلیون دلار بگیریم، 2 میلیون دلار در 365 روز حساب بکنیم، روزی 140 کشتی هم رد بشه میشه 104 میلیارد دلار. عین اون کسی که نشسته بود کنار دریا میگفت که اگر من این دوغ رو بریزم تو دریا، یه کسی بهش گفت این دوغ نمیشه، این ماستی که میریزی تو دریا، گفت ولی اگر بشه چی میشه؟ همه اینا خواب و خیاله. جمهوری اسلامی بعد از 60 روز یا مجبور برگرده به جنگ، یا مجبور توافقی کنه که مهمترین برنامه دورانش رو ازش میگیرن. کل جمهوری اسلامی 23 سال از موقعی که لو رفته، وگرنه قبلش هم بود، از سال 2003 پوز میداد که من در آستانه ساخت بمب اتمی ام. همه‌شون میگفتن دیگه، خرازی میگفت، صالحی میگفت، حق طلب مرکز حفاظت برنامه‌های هسته‌ای میگفت، همه‌شون میگفتن دیگه. همین خرازی که کشته شد میگفت ما میتونیم بمب اتمی بسازیم، خودمون نساختیم. خامنه‌ای میگفت ما بمب اتمی میتونیم بسازیم، خودمون نساختیم. صالحی که الان ویدیوشو براتون پخش میکنیم، اونم میگفت ما همه چیزشو داریم، میتونیم بسازیم. تمام این رویا داره از دست میره. ویدئوشو بشنویم ببینیم.
1: ازتون اینو صریح بپرسم، ما توانایی ساخت بمب اتمی رو داریم؟
2: ببینید، ما همه آستانه های علم و فناوری هسته‌ای رو داریم. من یه مثال بزنم دیگه، اونو خودتون
1: برداشت. نه نه آقای دکتر، خودت بگو ما تواناییشو داریم یا
2: نه. خودت برداشت. ببین من یه مثال میزنم، یه خودرو چی میخواد؟ شاسی میخواد، موتور میخواد، فرمون میخواد.
1: گرفتم، شما اینجا بیشتر دیپلماتید.
2: شما بگو جعبه دنده ساختی، میگم بله. موتور ولی هر کدوم واسه کار خودشه.
0: همه اینا رویا بود. اگر الان قرار باشه توافق کنن، حتی راجب موشکی و نیابتی نباشه که به نظرم خواهد بود، فقط راجب هسته‌ای باشه، غنی‌سازی رو قاعدتاً ازشون میگیرن، سانتریفیژاشون رو ازشون میگیرن، تأسیسات هسته‌ایشون نابود شده، مسئولین هسته‌ای و دست‌اندرکاراشون کشته شدن، رجز اینی که بمب اتمی میتونیم بسازیم دیگه نخواهند داشت و کل رویاشون برباد خواهد رفت. این تازه 60 روز دیگه صداش در میاد که سر هسته‌ای مجبور خواهند شد چه عقب نشینی بکنن اگر بخوان توافق کنن. حالا اگه نخوان توافق کنن، خوراشون بازه به سمت جنگ. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازا با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهران زند، 32 ساله، اهل سبا شهر شهریار عزیز، لیسانس حسابداری، فعال در کار خرید و فروش و موبایل، 19 دی شهریار عزیز، در گواهی فوتش نوشتن اصابت جسم پرتابه‌ای سخت به بدن، و ما میدونیم معنی این یعنی شلیک با اسلحه جنگی به سمت مردم عزیز بی‌دفاع. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام اکبر پاشاپور، 37 ساله، 18 دی، محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر رضا هادیان، 24 ساله، 18 دی، مامازن پاکدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد مهدی غلامی، 24 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حامد عباسیان، 60 ساله، پدر و پدر بزرگ، 18 دی، سلسبیل تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام کاظم لاهوتی، پدر کودکی 2 ساله، 19 دی، فلکه 5 فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام اکبر داوری، زندانی سیاسی سابق، 18 دی، خیابان ارم فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ابراهیم حیدری، 37 ساله، پدر 1 پسر، 18 دی، خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام عرفان تقی‌زاده، 22 ساله، دانشجو، بازیکن تیم فوتسال گیل پارس گیلان، 18 دی، رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی صالحی بختیاری، 23 ساله، 18 دی، مجروح شده بعد از 50 روز درد و رنج، در 7 اسفند جانفدا شده، یزدان شهر اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.
3: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: خود متن تفاهمنامه
8: سند افتخاری است.
9: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مداد اینو میتونه بگیره؟
10: راجب نقش آقای پزشکیان
11: مسئله شو،
12: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم،
13: ورود شرکت های آمریکایی،
14: این 300 میلیارد دلار،
15: موضوعات هسته ای.
16: من نمیتونم بگم تو اینو نخوام.
17: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی.
18: تنگه برگ بسیار بزرگی است.
19: قوانین بین المللی
20: تنگ هرمز میره پی کار خودش.
21: از خسارت خبری نیست.
22: ایران مستعمره آمریکا میشه.
23: همچنان اسرائیل دنبال
24: از پس مقاومت بر نمیاد.
25: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
26: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: تن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا اسفار.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: کمردیو را مردم بدشناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس.
1: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقاد ها به نتانیاهو بالا گرفت.
2: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
3: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پاپچاری خواهد کرد.
4: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
1: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.

0: وقت بخیر. شش صبح یک شنبه 31 خرداد ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید در لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: ورود هیئت‌های تهران و واشنگتن به سوئیس، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و آتش بس لبنان محور این دور از مذاکرات است. دستور شورای عالی امنیت ملی به رسانه‌ها در آستانه مذاکرات تهران و واشنگتن، هر گونه روایت سازی مبتنی بر تعارض میان میدان و دیپلماسی ممنوع است. ادامه تنش بر سر تنگه هرمز، ترامپ میگوید هیچ گونه عوارضی وجود نخواهد داشت مگر به نفع آمریکا. سپاه پاسداران از بستن دوباره تنگه هرمز خبر داد. هشدار نهاد صنفی فرهنگیان درباره بحران معیشت در کشور: 90% درآمد مزدبگیران صرف خوراک می شود و بودجه برای مسکن، درمان و آموزش نمی ماند. همچنین در ادامه این بخش خبری: توقف درگیری ها میان اسرائیل و حزب الله، نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل دستور آتش بس دادند. خوش آمدید. ساعتی پیش جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، برای شرکت در مذاکرات با نمایندگان جمهوری اسلامی وارد سوئیس شد. همزمان نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان هم صبح یک شنبه برای حضور در مذاکرات فنی بین تهران و واشنگتن وارد شهر برگنشتوک سوئیس شدند. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم عصر روز شنبه به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور عباس عراقچی وارد سوئیس شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، و علی باقری کنی، معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم در این سفر حضور خواهند داشت. قرار است این دور از مذاکرات از امروز آغاز شود. همزمان با سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به سوئیس، جی دی ونس به رویترز گفت مشتاق آغاز مذاکرات فنی با نمایندگان ایران، پاکستان و قطر است و امیدوار است در مدت 1 تا 2 روزی که در سوئیس خواهد بود، در 2 موضوع پرونده هسته جمهوری اسلامی و آتش بس در لبنان پیشرفت حاصل شود.
1: ما مشتاق آغاز گفتگوهای فنی با هیئت ایرانی، پاکستانی و طرفهای دیگر حاضر در مذاکرات هستیم. بر اساس اطلاعات ما، هیئت ایرانی و پاکستانی به محل مذاکرات رسیدند و بخشی از تیم فنی آمریکا نیز از پیش در آنجا حضور داشتند. طی چند روز آینده مذاکرات را آغاز خواهیم کرد. هدف ما این است که این روند از همان ابتدا به درستی و با ساختاری مشخص پیش برود. موضوعات زیادی برای بحث وجود دارد و همه آنها را بررسی خواهیم کرد. در مورد لبنان، مارک روبیو و سایر اعضای تیم به طور فعال در حال مدیریت اوضاع هستند. برخلاف برخی گزارش‌ها، شرایط تا حدی آرام‌تر شده، اما همچنان نیازمند مدیریت مستمر است تا امنیت اسرائیل و لبنان حفظ شود. هدف نهایی ایجاد ثبات و امنیت در سراسر منطقه است. مشکل اصلی این است که هر اقدام یک طرف با واکنش طرف مقابل همراه می‌شود و این چرخه تنش ادامه می‌یابد. باید این درگیری‌ها برای مدتی متوقف شود تا آتش‌بس فرصت تثبیت پیدا کنه. ما به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه خواهیم داد. در مذاکرات پیشرو، رهبری سیاسی در عالی مسئولیت هدایت روند خواهد بود و تیم‌های فنی نیز گفتگوها را در محل دنبال خواهند کرد. امیدوارم در 2 موضوع اصلی، یعنی پرونده هسته‌ای ایران و آتش‌بس لبنان، پیشرفت حاصل شود. تمرکز اصلی ما در روزهای آینده بر همین 2 موضوع خواهد بود.
0: شبکه خبری CBS به نقل از یک دیپلمات حاضر در مذاکرات سوئیس گفت که یک جلسه اضطراری برای رسیدگی به مناقشه بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان به برنامه اولین روز مذاکرات صلح اضافه شده و اشاره کرد این موضوع در اولین جلسه‌ای که هیئت‌های آمریکایی و ایرانی مذاکرات خود را آغاز می‌کنند مطرح خواهد شد. به گزارش کانال 12 اسرائیل، هدف اولیه آمریکا در مذاکرات روز یک شنبه در سوئیس، دستیابی به توافقی برای بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های هسته‌ای ایران است. بر اساس این گزارش، در ازای موافقت حکومت ایران با بازگشت بازرسان به این سایت‌ها که احتمالاً شامل فوردو، نتنز و اصفهان می‌شود، آمریکا آماده آزادسازی چندین میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در قطر است. منابعی که قرار است برای تأمین غذا، دارو و سایر نیازهای بشردوستانه استفاده شود. CBS اعلام کرد رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مذاکرات سوئیس شرکت خواهد کرد. یک منبع آگاه به این رسانه گفت انتظار می رود گروسی بخشی از مذاکرات فنی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را هدایت کند. یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن تصریح می کند که آژانس بین المللی انرژی اتمی وظیفه انجام بازرسی ها و راستی آزمایی را بر عهده خواهد داشت و همچنین بر فرایند رقیق سازی اورانیوم غنی شده ایران نظارت خواهد کرد. بر اساس سند اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در دستورالعمل جدید رسانه ها را از القای دوگانه میدان دیپلماسی در جریان مذاکرات ژنو منع کرد. این شورا تاکید کرد رسانه ها باید از هر گونه روایت سازی مبتنی بر تعارض میان این دو حوزه خودداری کنند. این دستورالعمل اقدامات میدانی را نه جایگزین دیپلماسی بلکه پشتوانه آن خوانده. رجا نیوز رسانه نزدیک به جریان‌های محافظه‌کار گزارش داده رهبر جدید جمهوری اسلامی در واکنش به مذاکرات اسلام آباد نسبت به مطرح شدن پرونده هسته‌ای در گفتگوها و رعایت نشدن شروطی که پیشتر تعیین شده بود اعتراض کرده و این مذاکرات را خلاف شرع دانسته. به اساس این گزارش اعضای شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از ضرورت طرح موضوع هسته‌ای در مذاکرات دفاع کرده و نسبت به ادامه درگیری‌ها و احتمال حمله به زیرساخت‌های کشور ابراز نگرانی کردند. همکارم امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن همراه من هست. امیر، شب و روز پرخبری رو پشت سر گذاشتیم، همینطور امروز هم اتفاقات مهمی خواهد افتاد. چه جزئیات بیشتری برای ما داریم؟
2: باید منتظر باشیم که فردا احتمالاً پرخبرتر خواهد روز یکشنبه با توجه به این که دارند برگزار میکنند این نشستی رو که قرار هست صحبت بکنند در مورد مسائل مختلف، هم نمایندگان جمهوری اسلامی و هم نمایندگان ایالات متحده. اما امروز بله بسیار پرخبر بوده، به دلیل اینکه مرتباً خبر می اومده کدام هیئت رسیده، کدام هیئت در راه هستش. آقای ونس و آقای ترامپ صحبت کردن. آقای ترامپ مشخصاً یک نکته بسیار مهمی رو بهش اشاره کردن، گفتن که در طول این 60 روزه تنگه هرمز بدون هیچ گونه عوارضی بازه، بعد از اون هم اگه قرار باشه کشوری بخواد از این تنگه عوارض بگیره، اون ایالات متحده هستش که فرشته نجات تنگه هرمز هستش و اون رو مثل یک فرشته باز میکنه که دیگر کشورها بتونن از اون استفاده کنن. اما خب باید هزینه‌هایی رو که ایالات متحده برای این کار انجام میده رو بپردازن. در خبری که بلومبرگ هم منتشر کرده بود این بود که جمهوری اسلامی بالاخره توانسته بعد از 6 هفته که بارگیری نفت رو از بندر خارک متوقف کرده بود، کشتی نفتکش‌هاش نفت رو بارگیری بکنن، نشانی از آن که محاصره اقتصادی ایالات متحده در مورد بنادر جمهوری اسلامی برداشته شده. اما آقای ونس در پای هواپیما پیش از عزیمتشون به سوئیس اشاره کردن که امیدوار هستن که وقتی که اونجا میرن بتونن گفتگوهای سازنده‌ای داشته باشن در خصوص برنامه هسته‌ای، رسیدن به یک صلح پایدار در لبنان و بین اسرائیل و حزب الله. اما مسئله‌ای که وجود داره، آقای ونس هم اشاره کردن به اینکه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یکی از نکاتی است که اونجا مورد بحث قرار خواهد گرفت و آقای ونس گفتن که ما نمی‌خواستیم یک برنامه هسته‌ای بمباران شده و ویران شده برای جمهوری اسلامی بگذاریم و بعد هم این به همین شکل پروندهش باز بمونه. اونجا میخواییم با استفاده از اهرم‌های نظارتی بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به نوعی این برنامه رو کنترل بکنیم و برای همیشه محدودش بکنیم. اشاره هم شد که آقای گروسی هم داره میره برای بحث‌های فنی در اونجا حضور پیدا میکنه. آقای ونس در همون صحبت‌هاشون با فاکس نیوز اشاره به این نکته هم کردند که جمهوری اسلامی بعد از جنگی که اتفاق افتاد و درگیری نظامی، این کسانی که باقی ماندن به این نتیجه رسیدند که خب از نظر نظامی که نمیتوانند کاری از پیش ببرن، بهتره که بیان پیش مذاکره بشینن. ایالات متحده همونجوری که در جنگ دست بالا رو داشت در مذاکرات هم دست بالا رو داره و سوار بر قضیه هستش و جمهوری اسلامی مجبور هست در نهایت اون امتیازات رو که ایالات متحده میخواد رو بده. همون صحبتی که همیشه میشه دیگه که هم آقای ترامپ میگه، هم آقای ونس گفتن و هم اعضای کابینه آقای ترامپ که به هر حال ایالات متحده خواسته هایی رو که خواسته از قبل به جمهوری اسلامی تفهیم کرده به نوعی در همین تفاهم نامه. از سوی دیگر رجا نیوز گفته که مشتبه خامنه‌ای اعتراض کرده نسبت به این که اصلا قرار نبوده برنامه هسته‌ای در این مذاکرات قرار بگیره. گویا اصلا مجتبی خامنه ای در جریان نیستش که اصلا اصل این جنگ و این همه درگیری ها بر سر چه بوده. برنامه اصلی جمهوری اسلامی از روز اول بر روی میز مذاکره و در هر مذاکره بوده. اما در خبر دیگر هم داشتیم ما که اسرائیل توانسته یک تونل زیرزمینی رو که توسط جمهوری اسلامی در جنوب لبنان بوده رو تصرف بکنه. تعداد زیادی از اعضای حزب الله لبنان در اون گیر افتادن و حالا هم که آقای ونس اعلام کرده که میخواد راجع به صلح در اون منطقه صحبت بکنه، ضمن اینکه یک نشست اضطراری رو هم گویا اضافه کردن اصلا درباره رسیدن به یک آتش بس میان حزب الله و اسرائیل در همین نشست روزهای آینده در سوئیس.
0: ممنونم امیر. همکارم امیر گیتی در استودیوی واشنگتن آخرین جزئیات خبر مذاکرات سوئیس رو گفت و ازت ممنونم. همزمان همراه میشم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. درود بر شما ندیمی. اصلا اجازه بازگشت بازرسان آژانس به سایت های حساسی که حد زده میشه که فردو و نتنز و اصفهان هستن چه اهمیتی داره؟
3: درود بر شما. بله، اهمیت زیاده به خاطر اینکه به هر حال سایت فوردو، نتنز و اصفهان اصلی ترین سایت های مربوط به برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران هستند. سانتریفیوژها، آبشارهای سانتریفیوژهای پیشرفته ایران اونجا بودن و سالن های بزرگ نتنز تعداد زیادی سانتریفیوژ اونجا مستقر بوده. فوردو هم به خاطر عمقش و یک اهمیت استراتژیک و به عنوان یک ذخیره استراتژیک دستگاه سانتریفیوژ برای غنی‌سازی همیشه اهمیت داشته و مسئله اصفهان هم خب طبیعتاً مرکز اصلی فراوری کیک زرد به گاز هکسافلوراید اورانیوم بوده و همینطور هم دیگر تجهیزات ساخت سانتریفیوژ اونجا مستقر بوده و همطور تولید سوخت هسته‌ای. بنابراین اهمیت بسیار زیادی داره برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که دوباره بتونه برگرده به این مراکز و بتونه یک حسابرسی جدیدی انجام بده و کاملی انجام بده از اینکه اصولا این مواد غنی شده در درجات مختلف و غلظت‌های مختلف در کجا هستن، چه مقداری از اونها باقی مونده و اینها رو در کدوم یکی از این سایت ها میتونه وجود داشته باشه. به هر حال از نظر سیاسی هم خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه خب دولت آمریکا روی این موضوع حساب زیادی باز کرده که بتونه بالاخره اطمینان حاصل بکنه که حکومت اسلامی به سلاح هسته‌ای دسترسی نخواهد داشت، توانایی و در نتیجه اراده ساخت سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت و به خاطر همین باید به طور کامل مطلع بشن که برنامه هسته ایران در چه وضعیتی قرار داره. طبیعتاً این مجموعه اینها و اهمیتی که به حال حکومت اسلامی هم به موضوع برنامه هسته‌ای خودش میده و اینکه داره سعی خواهد کرد که حداکثر امتیازات که میتونه رو در این مذاکرات و در نهایت احتمالاً توافقی که به صورت نهایی خواهد شد در ماه‌های آینده بتونه از این موضوع بگیره، پس سعی خواهد کرد که تا جای ممکن سنگ اندازی بکنه، تا جای ممکن محدودیت ایجاد بکنه. بعد در نکته در نظر داشته باشیم که احتمالاً این بمباران‌هایی که شده آسیب های زیادی خب به خیلی از این بخش های از این تأسیسات وارد کرده و بسیاری از این امکانات و تجهیزات نظارتی آژانس و اون لاکومور ها، سیل ها و دوربین ها، سنسور ها، همین ها آسیب دیده و از بین رفته و بعد اینا رو همه رو آژانس بیاره دوباره جایگزین بکنه و برای هر کدوم از اینا و برای هر مرحله از این ایجاد برنامه های نظارتی، سفر کردن بازرسان، ترکیب بازرسان یا بازرسان آمریکایی بین اونا خواهد بود یا نه، اینا تمام مسائلی هستش که حتما حکومت اسلامی مشکل ایجاد خواهد کرد، سعی خواهد کرد که جلو سرعت این انجام این کار رو بگیره و در نتیجه به نظر نمیرسه که خیلی کار سریع انجام بگیره. بمب های انفجار نشده، وضعیت آلودگی که اونجا ممکنه به وجود اومده باشه، همین مواد شیمیایی مثل گاز هکسافلوراید اورانیوم، خیلی آژانس به این نکته اهمیت میده که قبل از اینکه بتونه بخواد به یک جایی وارد بشه و بازرسی انجام بده، کاملا از نظر ایمنی اونجا رو باید زیر نظر بگیره و بررسی بکنه و ایمنیش رو تایید بکنه. بنابراین یک پروسه بسیار دشوار و زمانبری خواهد بود و در خیلی از موارد هم با خاکبرداری های زیادی باید انجام بگیره که گفته رئیس جمهور آمریکا فقط فناوریش در اختیار چین و آمریکا و احیانا سپاه پاسداران است.
0: خیلی ممنونم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با من گفتگو می‌کرد. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. قوه قضاییه جمهوری اسلامی سید محمد رضا رضوی فرد وکیل دادگستری را به 10 سال حبس محکوم کرد. به گزارش هرانا، اتهامات این وکیل تبلیغ علیه نظام و فعالیت رسانه‌ای و تبلیغاتی علیه امنیت ملی کشور عنوان شده. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای از بازداشت 17 شهروند در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه در استان ایلام خبر داد. تخریب اموال عمومی و ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور دلیل بازداشت آنها اعلام شد. بر اساس گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، مجتبی صابری روحانی خلع لباس شده و زندانی پادشاهی خواه همچنان در سلول انفرادی زندان تیرکلای ساری نگهداری می شود. صابری که پدر 3 دختر خردسال است تحت فشار و شکنجه قرار گرفته. او در 9 دی ماه 1404 پس از سخنرانی در مراسم 40 فرزاد خوشبرش بازداشت شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد در طول دوره 60 روزه آتش‌بس هیچ عوارضی از کشتی‌ها در تنگه هرمز دریافت نخواهد شد. ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشال افزود پس از پایان این دوره نیز هر گونه عوارض احتمالی تنها از سوی ایالات متحده و در راستای منافع آمریکا اعمال خواهد شد. در پی ادامه حملات اسرائیل به لبنان در 2 روز گذشته، نیروی دریایی سپاه پاسداران روز شنبه اعلام کرد تنگه هرمز بار دیگر بسته شده و شناورها نباید به این تنگه نزدیک شوند. در بیانیه منتشر شده از سوی نیروی دریایی سپاه، حملات اسرائیل به لبنان نقض تعهدات آمریکا در برقراری آتش‌بس اعلام و تاکید شده شناورها نباید به تنگه هرمز نزدیک شوند. در غیر این صورت امنیت آنها به مخاطره خواهد افتاد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم در بیانیه جداگانه اعلام کرد در واکنش به نقض بیوقفه و مستمر آتش‌بس از سوی اسرائیل در جنوب لبنان و همچنین با توجه به عدم عقب نشینی ارتش این کشور از لبنان، تنگه هرمز مجدداً بسته خواهد شد. با وجود هشدار سپاه پاسداران، خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده تردد در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. طبق اعلام سنتکام روز شنبه 55 کشتی که مقادیر زیادی بار و بیش از 17 میلیون بشکه نفت را به بازارهای جهانی منتقل می کردند از این آبراه تردد کردند. سخنگوی سنتکام همچنین گفته حکومت ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. همراه میشم و درود میگم به امید مماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه ایتان که از دیترویت با من هستن. آقای مماریان، در آستانه از سرگیری مذاکرات، تهدید به محدود کردن کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز چه تأثیری بر فضای گفتگوها قرار بذاره؟ آیا این مواضع بخشی از تاکتیک های فشار هست برای کسب امتیاز بیشتر یا اصلا میتونه روند مذاکرات رو با خطر شکست مواجه بکنه یا نه؟
4: تیفای ایجاد فشار هست، یکی از اهرم‌های فشار جمهوری اسلامی هست. به هر حال مسئله لبنان یکی از بندهای تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا بوده و در همین ابتدای امر با توجه به اینکه اسرائیل داره حملات خودش رو در جنوب لبنان ادامه میده، این نگرانی در تهران وجود داره که ممکن استش که ایالات متحده داره تست میکنه، داره آزمایش میکنه که اراده مقامات جمهوری اسلامی در واقع در خصوص این تعهد، تفاهم نامه و موارد مختلف اون چه هستش. بنابراین ما میبینیم که زمان که یک هیئتی از ایران به رهبری قالیباف به ژنو سفر میکنه برای مذاکرات، از اون طرف سپاه پاسداران اعلام میکنه که جلوی رفت کشتی ها رو در تنگ هرمز میگیره. حالا اینکه تا چه حد بتونن این رو به سرعت انجام بدن و چه میزانی تأثیر بذاره، حداقل ما شنیدیم که در روز جمعه میزان تردد کاهش پیدا کرده، یا روز شنبه الان دیگه کاهش بیشتری داشته و این نشون دهنده این هستش که مقامات جمهوری اسلامی درست است که تصمیم گیری کردن که در مذاکرات شرکت بکنن، دیپلماسی را ادامه بدن، ولی همزمان موضوع لبنان رو کردن یکی از موارد در دستور کار مذاکراتی که روز یک شنبه خواهند داشت. این نشون دهنده این هستش که میخوان بشینن صحبت بکنن، نمیخوان فقط از موضع بیلایه و اعتراضی مثلا مطرح کنن، میخوان که اول گفته باشن که مثلا تنگه هرمز از نظر اونها میتونه که با اخلال با همچنان مواجه بشه و امریکا تحت فشار بذارن که با اسرائیل در خصوص پایان حملاتش در لبنان به تبع توافق برسه. بنابراین بیشتر یک اهرم فشار هست، اهرم مذاکراتی هست، ولی خب جمهوری اسلامی در این مرحله تهاجمی تر ظاهر شده و سعی کرده که قبل از اینکه مذاکره کنه بیاد اقدامات در تنگه هرمز انجام بده.
0: ولی آقای معماریان، تا کجا این مسئله تنگه هرمز اهرم فشار باقی میمونه؟ تا چه اندازه اصلا میتونه جمهوری اسلامی با تنگه هرمز امتیاز بگیره؟ وقتی ترامپ اعلام کرده هیچ عوارضی از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز دریافت نخواهد شد، اون طرف عباس عراقچی هم پیشتر تاکید کرده بود که اصلا بر اساس حقوق بین‌المللی دریاها نمیشه برای عبور از تنگه هرمز عوارض گرفت، اما هزینه‌ای هم که دریافت میشه برای خدمات هست. جمهوری اسلامی تا کی میخواد با تنگه هرمز امتیاز بگیره؟
4: تنگه هرمز خب به هر حال یک گلوگاه اقتصادی هست، ولی موضوعی نیستش که جمهوری اسلامی خواهد که برای ابد از اون استفاده کنه برای یک اهرم مذاکراتی فشار بیاره و به طرف‌های دیگر و از اون میخواد استفاده کنه. به هر حال در یک مقطعی با توجه به اینکه منابع ایالات متحده بسیار بیشتر هست و میتونه که به هر حال موقعیت مختلفی رو تجربه بکنه، گزینه‌های مختلفی رو پیش امتحان بکنه، میتونه که این اهرم معاملاتی یا اهرم مذاکراتی مقامات جمهوری اسلامی رو از بین ببره یا تضعیف بکنه. بنابراین شما وقتی که اهرم مذاکراتی دارین، یک اهرم فشار دارین، باید در یک مدتی که این بالاترین سطح اثرگذاری خودش رو داره بتونین که اون رو نقدش بکنین، سریع در مذاکرات در معاملاتی که انجام میشه بتونین اون رو یک چیزی بدین و اون رو بدین و یک چیز دیگه بگیرین که برای شما ارزشمند هست. و اگر قرار باشه که ادامه بدن مقامات جمهوری اسلامی به

0: که آمریکا و آقای ترامپ تصمیم بگیرن که مثلا هیچ نوع مذاکره با ایران امکان پذیر نیست و مسیرهای دیگری رو بهش اولویت بدن.
1: بسیار متشکرم. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، مهمان این بخش خبری بودند. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ورود هیئت‌های تهران و واشنگتن به سوئیس، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و آتش‌بس لبنان محور این دوره از مذاکرات است. دستور شورای عالی امنیت ملی به رسانه‌ها در آستانه مذاکرات تهران و واشنگتن، هر گونه روایت سازی مبتنی بر تعارض میان میدان و دیپلماسی ممنوع است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای هشدار داد جامعه ایران با بحران عمیق معیشتی روبروست و بخش بزرگی از مزدبگیران ناچارند نزدیک به 90% درآمد خود را صرف تأمین غذا کنند. این شورا در بیانیه خود نوشت تورم افسار گسیخته، افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، مسکن، درمان و آموزش و سایر نیازهای اساسی زندگی میلیون‌ها معلم، کارگر، بازنشسته و دیگر مزدبگیران را به مرز تحمل ناپذیری رسانده. در این بیانیه آمده که هزینه خورد و خوراک حداقلی یک خانواده 3 نفره بیش از 22 میلیون تومان در ماه است، رقمی که معادل حقوق بسیاری از معلمان، کارگران، بازنشستگان و پرستاران است. همزمان گزارش ها از تشدید بحران معیشتی نشان می دهد برخی خانوارها ناچار به حذف بخشی از اقلام اساسی از سبد مصرفی خود شدند. با همکارم روزبه بلحری همراه میشم از استودیوی واشنگتن ما. آقای بلحری، بیانیه شورای هماهنگی رو میتونیم آخرین واکنش یک تشکل صنفی در ایران بدونیم نسبت به شرایط بحرانی ده ها میلیون مزدبگیر و البته خانواده های اونها؟ این وضعیت چه تأثیری روی زندگی این خانوارها گذاشته؟
2: سلام بر شما و بینندگان گرامی ایران اینترنشنال. خب همونطور هم که اشاره کردید، این آخرین بیانیه‌ای هست که از طرف تشکل صنفی در مورد شرایط معیشتی در ایران صادر شده. طی ماه‌های گذشته خب شرایط معیشتی بسیار بحرانی تر شده. بر اساس آمارهای جست و گریخته‌ای که از طرف برخی مقام‌های وابسته به تشکل‌های حکومتی در ایران، تشکل‌های صنفی منظورم هست، تا 2 میلیون کارگر در پی جنگ 40 روزه کارشون رو از دست دادن و اخراج شدن. این یک نوع ناامنی رو به وجود آورده، ناامنی روحی، اینکه خانوارها نمیدونند که آیا کسی سرپرست خانواده دارای کار خواهد بود یا نه. فقط مربوط کارگران هم نیست، کارکنان در دفاتری که کار میکنند بسیاری از مشاغل دچار بی‌ثباتی هستند. این در شرایطی قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا کرده. در بسیاری از موارد این افزایش قیمت‌ها که از سال گذشته با مجوز دولت مسعود پزشکیان انجام شده بوده همچنان ادامه داره و خب مردم بسیاری از اقلام مصرفی رو دیگه نمیتونن بخرن. این رو سلامتی اونها تاثیر میگذاره. در این حال شرایطی که وجود داره باعث شده که تعداد کودکان کار افزایش پیدا بکنه. در مورد مسکن که بخش عمده ای رو از درآمدها میبلعه، خانواده ها یا افراد مجبور شدن که به صورت اشتراکی زندگی بکنن در خونه ها، به خونه های کوچیک، یا حتی وادار شدن به این که برن نزد والدین خودشون زندگی بکنن. شرایط از لحاظ زندگی بسیار سخت‌تر شده. فکر میکنم همه ماها ارتباطاتی که با داخل ایران داریم متوجه این موضوع و هزینه های بالای زندگی هستیم.
1: اما آیه بلحری، تشکل های صنفی در ایران، تشکل های معلمان، کارگران، بازنشستگان، اونها آیا راه حل یا راه حل هایی رو هم برای این وضعیت مطرح میکنه؟
2: بله، میتونم اتفاقا به یک متنی که در حساب اینستاگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران در روز شنبه منتشر شده بود اشاره بکنم که جمله آخرش اینه: با حاکمان باید با زبان خیابان صحبت کرد. حضور در خیابان‌ها، حضور در اعتراض‌های منشأتی و صنفی طی سالیان گذشته بسیار افزایش پیدا کرد بود. شاید یک مقدار به خاطر خفقان ناشی از پس از تحولات اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته و بعد جنگ 40 روزه باز شده بود که فروکش پیدا بکنه. اما این اعتراضات ریشه در واقعیت‌های

0: داری که در جامعه وجود داره، یعنی بحث فقر، بحث تورم بالا، افزایش روزافزون قیمت ها و پایین مدن درآمدی که کارگران و سایر مزدبگیران دارن در ما. در گذشته هم تشکل های بازنشستگان، کارگری و معلمان حضور در خیابان رو خیلی توصیه می کردند و همینطور تشکل یابی میتونه مزدبگیران، کارگران و معلمان رو که البته خوب داره تشکل سراسری هستن، معلمان رو در جهت برآورده کردن خواستهای خودشون در مقطع فعلی، یعنی برخورداری یک زندگی در خور و در شأن انسان فراهم بکنه.
1: خیلی ممنونم. همکارم روزبه بلحری از استودیوی واشنگتن همراه من شده بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شماری از معترضان روز شنبه در مرکز لندن برای بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا راهپیمایی کردند. این راهپیمایی در آستانه دهمین سالگرد همه پرسی برگزیت برگزار شد. نظرسنجی ها هم نشان می‌دهد که اکثریت شهروندان بریتانیا خروج از اتحادیه اروپا را تصمیمی اشتباه می‌دانند. بیش از 10,000 نفر روز جمعه در توکیو علیه برنامه دولت برای گسترش توان نظامی و بازنگری قانون اساسی صلح طلب کشور تجمع کردند. حزب حاکم لیبرال دموکرات پیش‌نویس افزایش بودجه دفاعی طی 5 سال را تصویب کرده و برخی احزاب محافظه‌کار هم خواستار اصلاح ماده صلح طلب قانون اساسی هستند. استان جیانگسو در شرق چین میزبان رژه سنتی قایق‌های اژدها شد. در این مراسم 55 کلک بامبوی نورانی با اتصال به یکدیگر شمایل یک اژدهای بیش از 500 متری را روی آب به نمایش گذاشتند. این آیین در منطقه گوانگشی جوانگ با هدف دور کردن بدشانسی و آفات برگزار می‌شود. رسانه‌های اسرائیلی از آغاز دوباره آتش‌بس بین این کشور و حزب الله لبنان خبر دادند. بر اساس گزارش کانال 12 تلویزیون اسرائیل، بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس فرمان آتش‌بس را در پی گفتگو با مقامات آمریکایی صادر کردند. کانال 12 میگوید که علی‌رغم آتش‌بس، نیروهای اسرائیلی همچنان در بخش‌هایی از خاک لبنان که به تصرف ارتش اسرائیل درآمده باقی خواهند ماند. پیشتر ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرده بود حمله ها به لبنان در پاسخ به پرتاب بیش از 50 راکت و موشک از سوی حزب الله به نیروهای اسرائیلی بوده. در این بیانیه آمده اسرائیل در پاسخ به این حمله ها 10 زیرساخت نظامی حزب الله از جمله سکوهای پرتاب موشک، انبارهای تسلیحاتی و مراکز فرماندهی را هدف حمله های هوایی قرار داده. کانال 14 اسرائیل روز شنبه گزارش داد نیروهای اسرائیلی یک مرکز فرماندهی زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات علی طاهر را که جمهوری اسلامی در جنوب لبنان ساخته بود تصرف کردند. طبق این گزارش گمان می‌رود صدها عضو حزب الله در داخل این مرکز گرفتار شده باشند. حزب الله لبنان هم اعلام کرده دو روز گذشته نیروهای اسرائیلی را به دلیل پیشروی به سمت منطقه‌ای در نزدیکی نبتیه در جنوب لبنان هدف قرار داده. این گروه همچنین تاکید کرد با وجود پایبندی به آتش‌بس در برابر هر گونه تلاش اسرائیل برای تصرف اراضی لبنان تردید نخواهد کرد.
2: در پی دو شبانه روز درگیری شدید بین اسرائیل و حزب الله لبنان که ده‌ها نفر هم کشته بر جای گذاشت، عصر شنبه کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور و وزیر دفاع اسرائیل کاتس فرمان دادند به ارتش اسرائیل که آتش بس رو در جنوب لبنان برقرار کنه و به سوی در واقع حمله ای رو در جنوب لبنان نکنه، هرچند که تاکید شده که اگر که تهدیدی ارتش اسرائیل رو به در واقع اگر موضوع ارتش اسرائیل رو تهدید کنه همچنان حق خودش میدونه که به تهدیدها واکنش نشون بده. این در حالی هست که از اون طرف کانال 11 تلویزیون اسرائیل به نقل از مقامات دفاعی در این کشور میگه که ارتش اسرائیل همچنان دست بازی خواهد داشت که با تهدیدها برخورد کنه و اگر که حزب الله لبنان آتش بس رو نقض بکنه واکنش شدیدی رو ارتش اسرائیل نشون خواهد داد. باید گفت که کانال 12 تلویزیون اسرائیل میگه که این دستور آتش بس از سوی نتانیاهو و وزیر دفاع بعد از این داده شده که مقامات اسرائیلی رایزنی هایی رو با همتایان آمریکایی خودشون داشتن. باید گفت یک بار هم بعد از ظهر جمعه بود که رسانه‌های مختلف آمریکایی و اسرائیلی به نقل از منابع آمریکایی و اسرائیلی اطلاع دادند که آتش بس بین طرفین برقرار شده، اما از بامداد شنبه باید گفت که حملات شدیدی رو اسرائیل علیه مواضع حزب الله لبنان انجام داد که در جریان اون ده‌ها نفر کشته شدند. ارتش اسرائیل گفت که این حملات بعد از اون انجام شد که حزب الله لبنان نزدیک به 50 پرتابه رو به سوی نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان شلیک کرد.
1: با عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه میشم. درود بر شما آقای قانعی‌فر. مذاکرات بین تهران و واشنگتن در حالی قراره که امروز آغاز بشه که ظاهرا سرنوشت این گفتگوها به آتش بس لبنان گره خورده، ارزیابی شما چیه؟ اصلا چقدر امکان داره جمهوری اسلامی از حمایت از حزب الله لبنان چشم پوشی کنه، دست بردار؟
3: عرض ادب و احترام خدمت شما و بینندگان عزیز ارجمند. پایه سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی بر اساس تروریسم شکل گرفته. از روزی که به قدرت رسیده با همکاری گروه‌های تروریستی اسلامی و مارکسیستی بوده و تا الان هم که در قدرت مانده بر اساس تروریسم بوده و مطلقاً تروریسم رو از خودش دور نمی‌کنه. بنابراین این آتش بس بسیار شکننده و ناپایدار هست و هیچ کدوم از طرفین به مرحله بازدارندگی پایدار نمیرسن و یک خطوط قرمزی رو برای همدیگه تعیین میکنن که این خطوط قرمز کاملا در تقابل با همدیگه است و از سطح راهبردی هم اسرائیل در تلاش تا جایی که میتونه حزب الله رو که به عنوان یک غده سرطانی هست رو تضعیف بکنه و حمایت جمهوری اسلامی از شبکه تروریسم در واقع این بازیگر لبنانی جمهوری اسلامی است که نمیخواد حذف بشه و هر توافقی با تهران تأثیر مستقیم بر جبهه لبنان داره، ولی خب اقتضای سرشت جمهوری اسلامی این هست که با تروریسم آمیخته است و 50 تا قرارداد دیگه هم با امریکا ببنده، محال ممکن هست که دست از تروریسم برداره و در دوران حاکمیت چکمه‌پوش‌های فعلی هم احتمال صلح پایدار در منطقه به شدت ضعیف هست، چون تروریست‌های گروه منصورون مثل ذوالقعد رضایی و غیره در حلقه تصمیم گیری جمهوری اسلامی هستند و اونها هرگز حاضر به تضعیف شبکه تروریسم نیستن.
1: آقای قانعی‌فر، با وجود اعلام آتش بس همین الان اسرائیل اعلام کرده که نیروهاش رو در بخش‌های از جنوب لبنان کماکان نگه می‌داره، حملات هم کاملا متوقف نشده، با این شرایط آیا اصلا این آتش بس پایدار خواهد بود؟
3: ابدا، به خاطر اینکه اگر تاریخ موساد و تاریخ ارتش اسرائیل رو مطالعه بفرمایید، از به قدرت رسیدن خمینی که یک سال بعد از اون تحت عنوان ارتش‌های آزادی بخش که منتظری رئیس اون بود تا الان حزب الله و گروه‌های تروریست موجود در هلال شیعی فعال هستند با پول و حمایت جمهوری اسلامی. در دوران فعلی خب رومن گافمن رئیس موساد هست که کارش نفوذ اطلاعاتی هست و حذف کردن مسیر اتصال لوجستیک جمهوری اسلامی و ترور و عملیات مخفی و سه همکاری با بازیگران محلی، ولی این جنگ اطلاعات پنهان ارتش اسرائیل و موساد همچنان ادامه داره و مشکل آتش بس نیست، مشکل کنترل تهدید هست و مطلقاً جمهوری اسلامی دست از تهدید اسرائیل بر نخواهد داشت و الان همین مذاکرات بیشتر نمایش دیپلماسی است برای بقا و مطلقاً ربطی به تغییر رفتار تهاجمی جمهوری اسلامی نداره و بسیار بعید هست که منطق جمهوری اسلامی بر اساس عقلانیت و ثبات و صلح به چرخه. اگر اینطوری باشه که دیگه اسمش جمهوری اسلامی نخواهد.
1: خیلی ممنونم عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن، مهمان این بخش خبری بودید. همزمان با روز ملی مبارزه با تروریسم، ایرانیان مقیم شهر بری در استان اونتاریو روز شنبه پرچم شیر و خورشید ایران را در محل شهرداری این شهر برافراشتند. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
4: شهرداری شهر بری در شمال تورنتو در استان آنتاریو برای بار چهارم شاهد افراشته شدن پرچم شیر و خورشید بود، اقدامی که همزمان با روز ملی مبارزه با تروریسم اینجا در این شهر انجام میشه. جمعیت قابل توجهی از ایرانیان با در دست داشتن پرچم‌های شیر و خورشید و پرچم کانادا اینجا هستند تا همراهی خودشون رو با تمامی خانواده‌هایی که عزیزانشون قربانی تروریسم شدن اعلام بکنن. و در این حال نکته جالب این برنامه این هستش که با توجه به اینکه حکومت جمهوری اسلامی یک رژیم حامی تروریسم در کانادا شناخته شده، بالا بردن پرچم شیر و خورشید مردم ایران رو از حکومت ایران جدا میکنه، اقدامی که در طول سالها تلاش برای نشان دادن این تفاوت بین مردم و حکومت جمهوری اسلامی توسط ایرانیان کانادا حالا در این کشور به رسمیت شناخته شده.
5: توی ورزشگاه پرچم شیر و خورشید رو ممنوع کردن، البته مردم که خودشون میبرن، ولی ما اینجا به طور رسمی پرچم رو برافراشته کردیم با نماینده ها و مسئولین شهرداری که نشون بدیم که این پرچم همیشه میمونه در دل همه مردم ایران و پرچم در واقع ایرانیان این پرچمه.
4: در این مراسم نمایندگان پارلمان فدرال و استانی هم شرکت کرده بودند که سالهاست همراهی خودشون رو با مردم ایران اعلام می‌کنند.
6: این نمادی از امید است که نشان می‌دهد این پرچم روزی در ایران افراشته می‌شود. امروز این مراسم محدود به ایرانیان نبود، بلکه از جامعه یهودیان و غیر ایرانیان هم در حمایت از مردم ایران اینجا بودند تا بگویند ما در کنار شما می‌ایستیم. ایران!
4: اما ادامه اعتراضات خیابانی بر افراشتن پرچم و نشون دادن اتحاد مردم مسیری هست که حالا این روزها مخصوصا که همزمان هست با میزبانی کانادا برای جام جهانی فوتبال 2026 همچنان ادامه داره، مسیری که کسانی که در تجمعها شرکت میکنند اعلام میکنند تا روز آزادی ایران ادامه خواهد داشت. مهسا مرتضوی، شمال تورنتو، بری.
1: و حالا مدیابات، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال، برای دریافت گزارش‌های شما از سراسر ایران. شما میتونین تصاویر، ویدیوها و روایت‌های دست اول خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما در سریع‌ترین زمان و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش‌ها رو بررسی و رستی‌آزمایی می‌کنیم. برای ارسال کد QR نمایش داده شده روی صفحه رو اسکن کنید. به سوال‌هایی که مدیا از شما می‌پرسه تا حد امکان پاسخ بدید. زمان، تاریخ و مکان رویداد رو بگید. برای حفظ امنیت شما دسترسی به مدیا فقط از طریق اسکن همین کد QR که روی صفحه تلویزیون می‌بینید امکان پذیر هست. و فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به وبسایت ما مراجعه کنید. خیلی ممنونم که با این بخش خبری همراه بودید. همراه بمونید. هفته صبح به وقت ایران با آخرین خبرها همراه شما خواهم بود.

0: آن شبها، آن شبهای ظلمت وحشت زا، آن شبهای کابوس، آن شبهای بیداد، آن شبهای ایمان، آن شبهای فریاد، آن شبهای طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.
1: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
2: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین حکمرانی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
3: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پاکچاری خواهد کرد.
4: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
5: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید
7: در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داشت.
8: جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد.
9: 60 روزه قرار هستش که گفتگوها انجام بشه.
10: ممکنه هر لحظه این مذاکرات به بنبست بخوره.
11: دوباره کاهش تنش میشه، دوباره به توافق نمیرسن.
12: واکنش ها به تفاهمنامه ایران و آمریکا
13: چقدر میتونن به ادامه گفتگوها امیدوار باشن؟
14: فاصله خیلی زیادی وجود داره.
15: مشتبه خامنه ای میگه که من نظر دیگری داشتم.
16: صحبت ها و بیانیه مشتبه خامنه ای
17: ناچار شده به توافق با ایالات متحده.
18: گره زدن حزب الله لبنان به توافق.
19: اسرائیل حملاتی به پایگاه‌های نظامی حزب الله انجام داره.
20: جنگ میان اسرائیل و حزب الله.
21: جمهوری اسلامی آگاهانه این موضوعات با هم مرتبط کرده.
22: برای سپاه پاسداران و حلقه نزدیکانش رحمت بوده.
23: بزرگترین کاسب تحریم‌های ایران.
24: اقتصاد ایران با توجه به این بحران‌های متعدد.
25: همون سیاست‌هایی که باعث کسری بودجه و تورم و انواع ناترازی‌ها توی اقتصاد شد.

0: منطق مخالفان این توافق دقیقاً اینه. میگه ببینید ما یاد گرفتیم، ما اینجوری تربیت شدیم. روح الله خمینی 4 ماه قبل از مرگش، اسفند 67، میگه هیچ ضرورتی نداره که ما تو این شرایط دنبال ارتباط با دنیا باشیم. نقل به مضمون میکنم. علی خامنه ای چی میگفت؟ میگفت ما رو تحریم میکنن به درک. نعیم قاسم دیشب تو مراسم محرم حزب الله لبنان گفت ما تا اونجایی که در توان داریم ادامه میدیم. خب حالا همه اینا معنیش چیه؟ معنیش اینه که انگار یک فرقه، یک گروه چریکی دارن مبارزه میکنن با یه چیزی یا کسانی. انگار نه انگار که دولته، انگار نه انگار که یک کشوره. روح الله خمینی وقتی میگه که هیچ ضرورتی نداره ما با دنیا در ارتباط باشیم یا رضایتشون رو جلب کنیم یا وارد تفاهم و مذاکره بشیم، یعنی هیچ درکی از منطق دولت نداره. یا مثلا روح الله خمینی میگه که کسانی که حرف از رفاه میزنن با الفبای مبارزه بیگانن. خب کی باید برای مردم رفاه بیاره؟ تو الان رهبر کشوری مثلا. یا وقتی خامنه ای میگه به درک، منطقش منطق دولت نیست. توی چریکی یه گروهی توی صحرایی داری مبارزه میکنی، برو بکن هر کار دوست داری بکن. الان مردم رو کی باید اداره کنه؟ کی باید نان اینا رو تامین کنه؟ اینا تربیت شده این مکتبن. نعیم قاسم میگه تا توان داری، خب تا توان داری تو ذیل یه کشوری که رئیس جمهورش تو رو نمیخواد، پارلمانش تو رو نمیخواد، دولتش تو رو نمیخواد، همه دارن میگن بذارید لبنان زندگی کنه، شما چه حقی دارید خودتون رو برای کشور تحمیل کنید؟ این گروهی که مخالف توافقن میگن این ما زیر این مکتب تربیت شدیم. حالا بعد وقتی میبینن سخنگوی دولت دیشب گفته که، ساعتی پیش گفته که ما یک جنگ سخت رو به نبرد سیاسی تبدیل کردیم و اینو داره به عنوان موفقیت توافق میفروشه، اینا عصبانی میشن. میگن ببین از اول انقلاب ما خودمون اومدیم یک مواجهه سیاسی رو تبدیل به جنگ سخت کردیم. ما کردیم، خمینی کرد، خامنه‌ای کرد، اصلا ما کردیم، ما اومدیم گروه نیابتی تشکیل دادیم، ما این جنگ رو تو دنیا. حالا تو میگی کاری که خودمون شروع کردیم و داری برمیگردونی به ما، اون پیروزی داری به ما میفروشی، میگی ما یک جنگ سخت رو به نبرد سیاسی و دیپلماتیک تبدیل کردیم. ما برگشتیم سر خونه دیپلماسی. خب ما که سر خونه دیپلماسی بودیم، آمریکا که تو ایران سفارت داشت، ما این جنگ رو انداختیم. بنابراین حق دارن که در تناقض با تربیتشون و اون فرهنگی که اینها رو بار آورده الان دچار بحران هویت بشن و مخالفت.
1: در حالی که دولت دونالد ترامپ تلاش میکند توافق اولیه با جمهوری اسلامی را به عنوان راهی برای پایان دادن به بحران معرفی کند، یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد بخش مهمی از پایگاه سیاسی ترامپ نگاه متفاوتی دارد. این در حالی است که فضای سیاسی ایالات متحده به طور کلی واکنش مثبتی به این تفاهم‌نامه نشان نداده و آن را نوعی امتیازدهی غیر ضروری به جمهوری اسلامی می‌داند. بر اساس نتایج نظرسنجی مؤسسه ریگان که به زودی جزئیات بیشتری از آن منتشر خواهد شد، بیش از نیمی از جمهوری خواهان هوادار جنبش ماگا یا همان حامیان سرسخت ترامپ از تغییر حکومت در جمهوری اسلامی حمایت می کنند. رقمی که بیش از 2 برابر کسانی است که ترجیح می دهند اختلاف ها از طریق یک توافق سیاسی و مذاکره حل شود. طبق این نظرسنجی 51% از جمهوری خواهان ماگا گفتند ترجیح می دهند حکومت فعلی جمهوری اسلامی کنار برود و یا ساختار سیاسی جدیدی در تهران در فضایی غیر از جمهوری اسلامی شکل بگیرد. در مقابل تنها 25% از آنها از یک توافق مذاکره شده حمایت کردند. در میان کل جمهوری خواهان نیز تقریبا همین الگو دیده می شود. اما در اردوگاه دموکرات‌ها وضعیت کاملاً متفاوت است. بیش از نیمی از دموکرات‌ها از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کنند و تنها 1/4 آنها خواهان تغییر حکومت هستند. در میان جمهوری‌خواهان نیز حتی حامیان اصلی ترامپ روی خوشی به این تفاهم‌نامه نشان ندادند. در سطح کل جامعه آمریکا نیز اختلاف دیدگاه کمتر شده است. حدود 39% از پاسخ دهندگان گفتند ترجیح می‌دهند حکومت فعلی جمهوری اسلامی باقی بماند، اما برنامه هسته‌ای و موشکیان تحت محدودیت‌های قابل راستی آزمایی قرار گیرد. در مقابل 36% از تغییر حکومت در ایران حمایت کردند. این نتایج در شرایطی منتشر می شود که ترامپ و مسعود پزشکیان چند روز پیش یک تفاهمنامه اولیه را امضا کردند. تفاهمی که یک دوره 60 روزه را برای مذاکره بر سر توافق نهایی در نظر گرفته و قرار است موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای، تحریم‌ها و ترتیبات امنیتی منطقه را پوشش دهد. با این حال این نظرسنجی نشان می‌دهد چالش اصلی ترامپ نه تهران بلکه در داخل پایگاه سیاسی خودش است. به بیان دیگر اگرچه جنگ متوقف شده و مسیر دیپلماسی دوباره باز شده است، اما در میان بخش قابل توجهی از جمهوری خواهان آمریکا هنوز این پرسش مطرح است: آیا توافق با جمهوری اسلامی یک پیروزی است یا عقب نشینی از اهدافی که در آغاز بحران مطرح شده بود؟
2: دانشگاه ها اولین مراکزی بودند که درس عمومی بعد از سرکوب گسترده و کشتار انقلاب ملی دوباره سعی کردند که اون رو احیا بکنن. شعارهای انقلاب ملی، پرچم شیر و خورشید رو به صورت بی سابقه و شجاعانه در دانشگاه بالا بردن. دانشگاه بهشتی که خب دانشگاه ملی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه آریامهر بوده، دانشگاه تهران و دانشگاه دیگه در کشور به صورت هماهنگ دانشجوها و خودجوش البته پرچم‌های شیر و خورشید رو به داخل دانشگاه بردن، علی‌رغم تمام ریسکایی که وجود داره. خب می‌دونیم در دانشگاه‌ها دوربین‌های امنیتی و مندار بسته وجود داره، به راحتی هر تحرکی رو در دانشگاه می‌تونن تشخیص بدن. خب من یادم از دهه 80، اواخر دهه 80، زمان احمدی نژاد، در سرتاسر دانشگاه دوربین کار گذاشته بودن، رفت آمدها با گیت‌ها کنترل می‌شد، ماموران حراست همه جا هستن. علی‌رغم همه این فشارها اومدن پرچم شیر و خورشید رو بالا بردن، شعار دادن. الان داره کم کم با راحت شدن خیال جمهوری اسلامی از فشار بیرونی و رسیدن به تفاهم، وقت انتقام شده، برگشته به همون ذات سرکوبگر و انتقامگرش و رفته سراغ دانشگاه ها که سعی کرده بودن بعد از انقلاب ملی اون رو زنده نگه دارن. اتهاماتی که زدن به این شش دانشجو، نصب و حمل پرچم شیر و خورشید، انتشار مطلب در شبکه‌های اجتماعی، شعار دادن علیه رهبر جمهوری اسلامی، رهبر معدومش در واقع علی خامنه‌ای، و فعالیت علیه نظام و توهین به مقدسات هست. دانشجوها رو علاوه بر دانشگاه در فضای شبکه‌های اجتماعی هم در واقع تعقیب می‌کنن، تحت نظر دارن اگه مطلبی بزنن. این دانشجوها رو در همین رابطه با شعارها دارن الان دانشگاه در کمیته انضباطی اخراج می‌کنن، حکم اخراج میدن. دانشجویانی که شعارهایی از جمله خب خامنه‌ای روسیه عشق سعید طوسی داده بودن که احتمالاً منظورشون همونه، توهین به رهبر جمهوری اسلامی یا بالا بردن پرچم شیر و خورشید، که خیلی جالبه که مسعود پزشکیان که خودش ادعای دانشگاهی بودن داره از دانشگاه اومده و وزیر علومش خودشون اصلا پرچمدار این سرکوب، وزیر علوم اومد گفت که کسانی که پرچم شیر و خورشید بالا بردن جرم مرتکب شدن. علاوه بر این که در خارج دانشگاه دادسرا رسیدگی میکنن، ما خودمون در درون دانشگاه هم به این رسیدگی میکنیم. یعنی نماد و پیشرو این سرکوبگری خود دولت مسعود پزشکیانه. در همون اسفند ما هم خبری در اومد که 180 دانشجو رو احضار کرده بودن و سعی کردن که اونها رو هم سرکوب بکنن، که احتمالاً ادامه پیدا خواهد کرد.
3: در فنزون شهر لس آنجلس در منطقه بیبلی هیلز، اینجا الان بازی بین آمریکا و استرالیا تازه شروع شده. فنای آمریکایی و همینطور فنای استرالیایی رو اینجا میبینید که همه جمع شدن و مشغول خوندن سرود آمریکا هستند. قراره که شور و شوق بسیاری اینجا باشه تا ساعتی دیگه، و باید ببینیم که آمریکایی که 4 گل تونست به پاراگوئه بزنه امروز چیکار میکنه. دقیقه دهم بازی بودش که آمریکا تونست اولین گل خودش رو به ثمر برسونه، اون هم وقتی که توپ به پای مدافع استرالیایی خورد و رفت در گل استرالیا، در واقع گل به خودی شد. آمریکایی‌ها هم اینجا به وجد اومدن، همین میزبانانی که اهل فوتبال نیستن اونچنان، بیشتر اهل فوتبال آمریکایی و بیسبالن، اما الان می‌بینن که نه، به شور اومدن، به هیجان اومدن.
4: بازیشون خوبه، خدایی چون مربیشون آرژانتینیه بازیشون خیلی خوبه، استایل خوبی دارن، منیجمنتش و تاکتیکشون هم خوبه. فعلا که 2-0 جلوی ببریم دیگه.
3: طرفدار بیشتر ایرانی الان یا آمریکا؟
4: ایران، ایشالله ایران واقعی دیگه. ولی میدونی یه دوگانگیه، مثلا اینه یه پدر مادری که بهت آسیب زدن ولی هنوزش دوستشون داری، یعنی همچنان نگاه میکنی دیگه.
3: دو گل مسلم برای میزبان جام جهانی. آمریکا تونست برای اولین بار بعد از 1930 با دو پیروزی پیاپی نه تنها صدرنشین بشه، بلکه خیلی زود هنگام به مرحله بعدی صعود پیدا بکنه. استرالیایی رو پشت سر گذاشت که به ضد حمله و ضربات ایستگاهی معروف بود، اما حتی در غیبت کریستیان پولیسیچ هم آمریکا تونست که با قدرت پیشروی بکنه، اون هم برای کشوری که میزبان جام جهانیه ولی خیلی هم اهل فوتبال نیست.
5: Amazing. Amazing.
6: Let's go USA.
7: On to round 32.
8: Win it all, baby. Let's go. Let's go.
3: بیشتر از اینکه سه امتیاز آمریکا کسب کرده یا اینکه خب صدرنشین شده و رفته مرحله بعد، چیزی که مهمه اینه که این میزبانی چقدر تونسته در افکار عمومی جامعه آمریکا به عنوان یه جامعه‌ای که خیلی فوتبال دوست ندارن تاثیر بذاره. حداقل فضای امروز تونست خیلی از آمریکایی‌هایی که از ساکر یا فوتبال دور بودند رو با فوتبال آشنی کنه.
9: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
10: بر همه واجبه در صحنه باشه.
11: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
12: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
13: خود متن تفاهمنامه
14: سند افتخاری است.
15: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مدادی اینو میتونی بگیری؟
16: راجع به نقش آقای پزشکیان
17: مستانه شو.
18: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم،
19: ورود شرکت های آمریکایی،
20: این 300 میلیارد دلار،
21: موضوعات هسته ای،
22: من نمیتونم بگم تو دیو نخوا،
23: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی،
24: تنگه بند بسیار بزرگی،
25: قوانین بین المللی،
26: تنگه هرمز میره پی کار خودش،
27: از خسارت خبری نیست.
28: ایران مستعمره آمریکا میشه.
29: همچنان این دنبال
30: از پس مقاومت در نمیاد.
31: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
32: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: یک دو سه
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با دو سوالم بیا ایسا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست. این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم. و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم، یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

0: وقت بخیر. هفته صبح یک شنبه 31 خرداد ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید در لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبر: ورود هیئت‌های تهران و واشنگتن به سوئیس، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و آتش‌بس لبنان محور این دوره از مذاکرات است. دستور شورای عالی امنیت ملی به رسانه‌ها در آستانه مذاکرات تهران و واشنگتن: هر گونه روایت‌سازی مبتنی بر تعارض میان میدان و دیپلماسی ممنوع است. ادامه تنش بر سر تنگه هرمز: ترامپ میگوید هیچ گونه عوارضی وجود نخواهد داشت مگر به نفع آمریکا. سپاه پاسداران از بستن دوباره تنگه هرمز خبر داد. همچنین در ادامه این بخش خبری: هشدار کمپین حقوق بشر ایران درباره تشدید روند پرونده سازی امنیتی: شمار زیادی از بازداشت شدگان دیما همچنان در بلا تکلیفی به سر میبرند. خوش آمدید. ساعتی پیش جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، برای شرکت در مذاکرات با نمایندگان جمهوری اسلامی وارد سوئیس شد. همزمان نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان هم صبح یک شنبه برای حضور در مذاکرات فنی بین تهران و واشنگتن وارد شهر برگنشتوک سوئیس شدند. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم عصر روز شنبه به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور عباس عراقچی وارد سوئیس شدند. بر پایه گزارش رسانه‌های ایران، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و علی باقری کنی معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم در این سفر حضور خواهند داشت. قرار است این دور از مذاکرات از امروز آغاز شود. و همزمان با سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به سوئیس، جی دی ونس به رویترز گفت مشتاق آغاز مذاکرات فنی با نمایندگان ایران، پاکستان و قطر است و امیدوار است در مدت یک تا دو روزی که در سوئیس خواهد بود در دو موضوع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و آتش بس در لبنان پیشرفت حاصل شود.
1: ما مشتاق آغاز گفتگوهای فنی با هیئت ایرانی، پاکستانی و طرفهای دیگر حاضر در مذاکرات هستیم. بر اساس اطلاعات ما، هیئت ایرانی و پاکستانی به محل مذاکرات رسیدند و بخشی از تیم فنی آمریکا نیز از پیش در آنجا حضور داشتند. طی چند روز آینده مذاکرات را آغاز خواهیم کرد. هدف ما این است که این روند از همان ابتدا به درستی و با ساختاری مشخص پیش برود. موضوعات زیادی برای بحث وجود دارد و همه آنها را بررسی خواهیم کرد. در مورد لبنان، مارک روبیو و سایر اعضای تیم به طور فعال در حال مدیریت اوضاع هستند. برخلاف برخی گزارش‌ها، شرایط تا حدی آرام‌تر شده، اما همچنان نیازمند مدیریت مستمر است تا امنیت اسرائیل و لبنان حفظ شود. هدف نهایی ایجاد ثبات و امنیت در سراسر منطقه است. مشکل اصلی این است که هر اقدام یک طرف با واکنش طرف مقابل همراه می‌شود و این چرخه تنش ادامه می‌یابد. باید این درگیری‌ها برای مدتی متوقف شود تا آتش‌بس فرصت تثبیت پیدا کنه. ما به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه خواهیم داد. در مذاکرات پیشرو، رهبری سیاسی در عالی مسئولیت هدایت روند خواهد بود و تیم‌های فنی نیز گفتگوها را در محل دنبال خواهند کرد. امیدوارم در دو موضوع اصلی، یعنی پرونده هسته‌ای ایران و آتش‌بس لبنان، پیشرفت حاصل شود. تمرکز اصلی ما در روزهای آینده بر همین دو موضوع خواهد بود.
0: شبکه خبری سی بی اس به نقل از یک دیپلمات حاضر در مذاکرات سوئیس گفت که یک جلسه اضطراری برای رسیدگی به مناقشه بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان به برنامه اولین روز مذاکرات صلح اضافه شده. او اشاره کرد این موضوع در اولین جلسه‌ای که هیئت‌های آمریکایی و ایرانی مذاکرات خود را آغاز می‌کنند مطرح خواهد شد. به گزارش کانال 12 اسرائیل، هدف اولیه آمریکا در مذاکرات روز یک شنبه در سوئیس دستیابی به توافقی برای بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های هسته‌ای ایران است. بر اساس این گزارش، در ازای موافقت حکومت ایران با بازگشت بازرسان به این سایت‌ها که احتمالاً شامل فوردو، نتنز و اصفهان می‌شود، آمریکا آماده آزادسازی چندین میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در قطر است. منابعی که قرار است برای تأمین غذا، دارو و سایر نیازهای بشردوستانه استفاده شود. سی بی اس اعلام کرد رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مذاکرات سوئیس شرکت خواهد کرد. یک منبع آگاه به این رسانه گفت انتظار می‌رود گروسی بخشی از مذاکرات فنی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را هدایت کند. یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن تصریح می‌کند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه انجام بازرسی‌ها و راستی آزمایی را بر عهده خواهد داشت و همچنین بر فرایند رقیق‌سازی اورانیوم غنی شده ایران نظارت خواهد کرد. همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن همراه شده با من. امیر، شب و روز پرخبری رو پشت سر گذاشتیم، اخبار بیشتری هم در راه هست، چه جزئیات بیشتر برای ما داریم؟
2: تامین مهمترین مطلبی که هست این هستش که برخلاف آن چیزی که جمهوری اسلامی داره نشان میدهد که برنامه هسته‌ایش قرار نیست در این مذاکرات مورد صحبت قرار بگیره و حتی رجانیوز آمده به نقل از مشتبه خامنه‌ای گفته که او از شورای عالی امنیت ملی درخواست کرده و یا عصبانی بوده دست اونها که اصلا چرا این ماجرای هسته‌ای و پرونده هسته‌ای در این مذاکرات داره مطرح میشه، و در پاسخ به اون شورای عالی امنیت ملی به او گفته که اصلا یکی از اجزای اصلی این مذاکرات برنامه هسته‌ای و اصلا ما ناگزیر هستیم که برنامه هسته‌ای رو در داخل این مذاکرات بگنجانیم و اینا گزینه‌های نظامی ایالات متحده جمهوری اسلامی باز خواهد گشت. آن چیزی که عملاً در حال اجرایی شدن هست این هستش که در یک فاز آنگونه که آقای جی دی ونس معاون آقای ترامپ گفتن قرار هستش که بازرسان برگردند به داخل ایران و سایت های هسته‌ای جمهوری اسلامی مجدداً مورد بازبینی و تحت نظارت از بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی قرار بگیره. دلیلش این هستش که آقای ونس گفتن که ما نمیتوانستیم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بعد از بمباران به همین شکل به حال خودش رها بکنیم و اجازه بدیم جمهوری اسلامی حالا فقط یک برنامه هسته‌ای تخریب شده داشته باشه که ما هم نمی‌دونیم در اونجا داره چه اتفاقاتی میفته، بازرسان باید برگردن و اونجا رو مورد بررسی قرار بدن. آقای ترامپ هم اشاره کردن امروز در مورد تنگه هرمز که تنگه هرمز قرار نیستش که عوارضی از طریق رد و بدل شدن معاملات اونجا و یا کشتی‌ها توسط کشوری علل خصوص جمهوری اسلامی گرفته بشه. اگر قرار باشه کشوری میخواد اونجا عوارض بگیره، اون ایالات متحده است، اونم بعد از این 60 روز. اگر در این 60 روز ما نتوانیم به اون خواسته هایی که میخوایم در پای میز مذاکره بشینیم، اون وقت ایالات متحده اونجا رو عبور و مرور کشتی‌ها رو به حالت عادیش برخواهد گردوند و سپس عوارضی رو بابت اون کاری که به عنوان یک فرشته نجات داره به حال تنگه هرمز رو باز نگه می‌داره دریافت خواهد کردش. اما پیچیدگی اصلی قضیه شاید درگیری‌های بین حزب الله لبنان و اسرائیل باشه. همین ساعتی پیش کانال 14 اسرائیل خبر داد که یک تونل زیرزمینی توسط ارتش اسرائیل که متعلق به حزب الله لبنان بوده و اتفاقا توسط جمهوری اسلامی ساخته شده بوده تصرف شده، تعداد زیادی از نیروهای حزب الله هم گویا در اون گیر افتادن. این خبری است که کانال 14 اسرائیل داده. از سوی دیگر خود حزب الله در طول روزهای گذشته به هر حال موشک پرانی هایی را هم به اون مناطق شمالی اسرائیل داشته که اسرائیل هم در مقابل اون پاسخ داده. آقای ونز روز گذشته رسما گفته بودن که اصلا این ماجرای خروج اسرائیل از جنوب لبنان و یا ماجرای به هر حال هر گونه صلحی در اون منطقه اصلا در بخشی از تفاهم نامه ما نبوده و قرار نیستش اصلا این تفاهم نامه راجع به خروج اسرائیل از جنوب لبنان باشه، خواسته ای که جمهوری اسلامی خواسته بود. اما الان اشاره شده به این که احتمالاً قرار هستش که در کنار صحبت‌هایی که انجام میشه یک اتاق اضطراری هم برای وضعیت نبرد بین اسرائیل و حزب الله لبنان در مذاکرات سوئیس انجام میشه. اما نکته جالب اینجاست که بلومبرگ اشاره کرده به این که جمهوری اسلامی توانسته بعد از 6 هفته نهایتاً بارگیری کشتی‌های نفتکش رو اونجا انجام بده در بندر خارک، و این نشان از این هستش که بهای ایالات متحده اون محاصره دریایی رو علیه بنادر جمهوری اسلامی برداشته. پیشتر امروز صبح سپاه پاسداران اعلام کرده بود که تنگه هرمز رو به نشانه آن چیزی که اتفاقاتی داره در لبنان میفته بسته، که سنتکام بلافاصله گفته بود که اصلا تنگه هرمز اختیارش از سپاه نبوده که بخواد ببنده اونجا رو. حتی تصویری رو سنتکام منتشر کردش که یک هواپیمای F-35 ایالات متحده در خلیج فارس داشت سوختگیری میکرد و گفت ما حواسمون به همه چیز و گشتنی های ما ادامه داره. این خودش تاییدی است بر اون که محاصره دریایی ایالات متحده در اون منطقه دست بالا رو داشته. به هر حال روز آینده یک شنبه که الان دیگه تقریبا میشه گفت وارد اون هم شدیم بسیار پرخبر خواهد بود و باید منتظر بود ببینیم چه اتفاقاتی در پای میز مذاکره رقم خواهد خورد.
0: ازت ممنونم. همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن همراه من بود. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن میگوید امکان و جواز دسترسی آژانس به سایت‌های هسته‌ای نتنز، فوردو و اصفهان هم برای آژانس و هم برای آمریکا اهمیت استراتژیک دارد.
3: سایت فوردو، نتنز و اصفهان اصلی ترین سایت های مربوط به برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران هستند. سانتریفیوژها، آبشارهای سانتریفیوژهای پیشرفته ایران اونجا بودند و سالن های بزرگ نتنز تعداد زیادی سانتریفیوژ اونجا مستقر بوده. فوردو هم به خاطر عمقش و یک اهمیت استراتژیک و به عنوان یک ذخیره استراتژیک دستگاه سانتریفیوژ برای غنی‌سازی همیشه اهمیت داشته و مسئله اصفهان هم خب طبیعتاً مرکز اصلی فراوری کیک زرد به گاز هکسافلوراید اورانیوم بوده و همینطور هم دیگر تجهیزات ساخت اکسالتیتویش ها اونجا مستقر بوده و تولید سوخت هسته‌ای. بنابراین اهمیت بسیار زیادی داره برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که دوباره بتونه برگرده به این مراکز و بتونه یک حسابرسی جدیدی انجام بده و کاملی انجام بده از اینکه اصولا این مواد غنی شده در درجات مختلف و غلظت های مختلف در کجا هستن، چه مقداری از اونها باقی مونده و اینها رو در کدوم یکی از این سایت ها میتونه وجود داشته باشه. به هر حال از نظر سیاسی هم خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه خب دولت آمریکا روی این موضوع حساب زیادی باز کرده که بتونه بالاخره اطمینان حاصل بکنه که حکومت اسلامی به سلاح هسته‌ای دسترسی نخواهد داشت، توانایی و در نتیجه اراده ساخت سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت و به خاطر همین باید به طور کامل مطلع بشن که برنامه هسته‌ای ایران در چه وضعیتی قرار داره.
0: بر اساس سند اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در دستورالعمل جدید رسانه‌ها را از القای دوگانه میدان دیپلماسی در جریان مذاکرات ژنو منع کرده. این شورا تاکید کرد رسانه‌ها باید از هر گونه روایت‌سازی مبتنی بر تعارض میان این دو حوزه خودداری کنند. این دستورالعمل اقدامات میدانی را نه جایگزین دیپلماسی بلکه پشتوانه آن خوانده. رجا نیوز، رسانه نزدیک به جریان‌های محافظه‌کار، گزارش داد رهبر جدید جمهوری اسلامی در واکنش به مذاکرات اسلام آباد نسبت به مطرح شدن پرونده هسته‌ای در گفتگوها و رعایت نشدن شروطی که پیشتر تعیین شده بود اعتراض کرده و این مذاکرات را خلاف شرع دانسته. بر اساس این گزارش، اعضای شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از ضرورت طرح موضوع هسته‌ای در مذاکرات دفاع کرده و نسبت به ادامه درگیری‌ها و احتمال حمله به زیرساخت‌های کشور ابراز نگرانی کردند. درود میگم و همراه میشم با علیرضا ناور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما هستند. جناب ناور حقیقی، ارزیابی شما از دستور شورای عالی امنیت ملی برای پرهیز از دو قطبی میدان و دیپلماسی چی هست؟ آیا الان دیگه میشه گفت که در حاکمیت جمهوری اسلامی بر سر اصل مذاکره با آمریکا دیگه اجماع نسبی شکل گرفته یا به نظرتون اختلافات همچنان ادامه داره؟
4: بله، خدمت خانم شما، خانم رستمی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال سلام عرض میکنم. بله، این بحث دیپلماسی و میدان خب در دوره آقای روحانی بود و اون مسابقه آقای ظریف که مطرح کرد در مورد تعارض میان دیپلماسی و میدان و گفت که میدان در حقیقت دیپلماسی رو پشت در گذاشته و بازی‌های خودش داره، ترمی برای موقعیت سیاسی شد و خب در همه این چند سال این رو دیدید، به خصوص بعد از جنگ 40 روزه شما دو تا راهبرد بنیادی رو می‌بینید. راهبردی که معتقد بایستی از این وضعیت و اون میدانی که اتفاق افتاده و اون به قول معروف دفاعی که به قول خودشون اجازه نداده که آمریکا تمام و کمال غلبه کنه، یک دستاورد دیپلماتیک بسازن و یک توافق انجام بدن که ایران از جنبه اقتصادی و سیاسی بتونه موقعیت جدید رو به هم بزنه. و گروهی هم که شدیداً مخالفن و معتقدن حل مسئله ایران و آمریکا و اسرائیل فقط در میدان غلبه میشه. اما به در مجموع اگر نگاه کنید با روندی که پیش رفته به نظر میرسه گروهی که معتقد به مذاکره و دیپلماسی داره دست بالا رو داره. حتی تو شورای عالی امنیت ملی هم به جز یه نفر بقیه رأی داده بودن به دیپلماسی و از همه مهمتر در شورای عالی دفاع در شورای امنیت ملی هم عناصر کلیدی معتقد بودن که نمیشه مذاکره مسئله هسته‌ای نیاد برخلاف اون دستوری که آقای خامنه‌ای داده بود که هسته‌ای نباید تو مذاکره باشه. علتش این بود که آمریکا گفته بود اگر هسته‌ای نباشه ما هیچ چیزی در مورد رفع تحریم نخواهیم داشت و خب مشخصه که ایران مسئله کلیدیش مسئله اقتصادیه و در نتیجه هسته‌ای رفت در دستور کار. الان میشه گفت که جریان مذاکره محور و برای اون بقای جمهوری اسلامی و اینی که اوکراین نیاز داره به این مذاکرات میشه گفت دست بالا رو داره، ولی عوامل بسیار زیادی هست که میتونه اونا رو به هم بزنه. یکیش بحث اسرائیله، یکیش بحث همین جریانات داخلی است که به هر حال 5 تا جریانی که الان به شدت مخالفن از جمله تیم احمدی نژاد، تیم آقای رئیسی، جبهه پایداری، همین جریان آقای جلیلی و نوویان و تیم رائفی پور، اینا هم امکاناتی دارن، دسترسی های اطلاعاتی هم دارن و منابع مالی دارن و شبکه‌هایی دارن که میتونن مسیر رو دچار اختلال کنن. باید ببینیم که آیا مذاکراتشون به نتیجه میرسه یا نه. اگر نتایج مثبتی پیدا بشه طبیعتاً روند مذاکراتی پیش میره. نباید فراموش کرد که این بار فرقش با سری قبلی که مذاکرات جامع است، کم و بیش مستقیمه و از همه مهمتر این است که حتی میتونه دستور کار عادی سازی رابطه با آمریکا هم در مسیر اتفاق بیفته، چیزی که قبلا اصولا در برنامه کار نبوده.
0: ولی آقای نامور حقیقی، با توجه به اینکه قرار هست در مذاکرات امروز بین جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس پرونده هسته یکی از محورهای اصلی باشه، اما گزارش رجا نیوز داره میگه که مجتبی خامنه‌ای طرح این موضوع در مذاکرات رو حتی خلاف شرع دونسته. این اختلاف روی کرد قرار هست چه تأثیری بذاره روی روند مذاکرات؟
4: خب این موضوعی که آقای خامنه‌ای گفته بود مال قبل بود و بعدن هم دوباره تأکید کرد بعد از سفر پاکستان و عملا هم شورای عالی امنیت ملی هم آقای پزشکیان آقای قالیباف گفته بودن بدون مسئله هسته‌ای اصولا مذاکره شکل میگیره با آمریکا و فقط با خلیج با مسئله تنگ هرمز آمریکا مذاکره نمیکنه. آقای ترامپ هم صریحا رد کرد. طبیعتا من به نظر من ار همون چیزی که گفته، یعنی گفته من مخالفم ولی مسئولیتش رو به عهده آقای پزشکیان گذاشته. تأثیرش این است که به نظر من فعلا این مسئله نادیده گرفته میشه، مذاکرات هسته‌ای در دستور کار خواهد بود. اگه به نتایج موثری واقع شد که خوبی چی، وگرنه رهبر جمهوری اسلامی همون مسیر رو طی میکنه، میگه من از اولم گفته بودم که نخواهد شد. در مجموع بستگی داره که نوع توافقی که انجام میگیره در مورد مسئله هسته‌ای چه دستاوردی برای ایران به همراه داشته باشه و چقدر آمریکا و اسرائیل از اون مذاکره رضایت داشته باشن. همه اینا وضعیت رو میتونه مبهم و پیچیده نگه داره.
0: خیلی ممنونم علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما گفتگو کردند. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. قوه قضاییه جمهوری اسلامی محمد رضا رضوی فرد وکیل دادگستری را به 10 سال حبس محکوم کرد. به گزارش هرانا اتهامات این وکیل تبلیغ علیه نظام و فعالیت رسانه‌ای و تبلیغاتی علیه امنیت ملی کشور عنوان شده. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای از بازداشت 17 شهروند در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه در استان ایلام خبر داد. تخریب اموال عمومی و ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور دلیل بازداشت آنها اعلام شد. بر اساس گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، مجتبی صابری روحانی خلع لباس شده و زندانی پادشاهی خواه همچنان در سلول انفرادی زندان تیرکلای ساری نگهداری می شود. صابری که پدر 3 دختر خردسال است تحت فشار و شکنجه قرار گرفته. او در 9 دی ماه 1404 پس از سخنرانی در مراسم 40 فرزاد خوشبرش بازداشت شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای هشدار داد جامعه ایران با بحران عمیق معیشتی روبروست و بخش بزرگی از مزدبگیران ناچارند نزدیک به 90% درآمد خود را صرف تامین غذا کنند. این شورا در بیانیه خود نوشت تورم افزار گسیخته، افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، مسکن، درمان و آموزش و سایر نیازهای اساسی زندگی میلیون‌ها معلم، کارگر، بازنشسته و دیگر مزدبگیران را به مرز تحمل ناپذیری رسانده است. روزبه بلحری همکارم در بخش پیشین خبر گفت در ماه‌های اخیر وضعیت معیشتی مردم دشوارتر شده و همزمان بسیاری از کارگران با ناامنی شغلی بیشتری روبرو شدند.
2: این آخرین بیانیه‌ای هست که از طرف تشکل صنفی در مورد شرایط معیشتی در ایران صادر شده. طی ماه‌های گذشته خب شرایط معیشتی بسیار بحرانی تر شده. بر اساس آمارهای جست و گریخته‌ای که از طرف برخی مقام‌های وابسته به تشکل‌های حکومتی در ایران، تشکل‌های صنفی منظورم هست، تا 2 میلیون کارگر در پی جنگ 40 روزه کارشون رو از دست دادن و اخراج شدن. این یک نوع ناامنی رو به وجود آورده، ناامنی روحی، اینکه خانوارها نمیدونند که آیا کسی سرپرست خانواده دارای کار خواهد بود یا نه. فقط مربوط به کارگران هم نیست، کارکنان در دفاتری که کار میکنند بسیاری از مشاغل دچار بی‌ثباتی هستند. این در شرایطی قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا کرده. در بسیاری از موارد این افزایش قیمت‌ها که از سال گذشته با مجوز دولت مسعود پزشکیان انجام شده بوده همچنان ادامه داره و خب مردم بسیاری از اقلام مصرفی رو دیگه نمیتونن بخرن. این رو سلامتی اونها تاثیر میگذاره. در این حال شرایطی که وجود داره باعث شده که تعداد کودکان کار افزایش پیدا بکنه. در مورد مسکن که بخش عمده ای رو از درآمدها میبلعه، خانواده ها یا افراد مجبور شدن که به صورت اشتراکی زندگی بکنن در خونه ها، به خونه های کوچیک، یا حتی وادار شدن به این که برن نزد والدین خودشون زندگی بکنن. شرایط از لحاظ زندگی بسیار سخت‌تر شده. فکر میکنم همه ماها ارتباطاتی که با داخل ایران داریم متوجه این موضوع و هزینه های بالای زندگی هستیم.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ورود هیئت‌های تهران و واشنگتن به سوئیس، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و آتش‌بس لبنان محور این دور از مذاکرات است. دستور شورای عالی امنیت ملی به رسانه‌ها در آستانه مذاکرات تهران و واشنگتن، هر گونه روایت‌سازی مبتنی بر تعارض میان میدان و دیپلماسی ممنوع است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد در طول دوره 60 روزه آتش‌بس هیچ عوارضی از کشتی‌ها در تنگه هرمز دریافت نخواهد شد. ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشال افزود پس از پایان این دوره هم هر گونه عوارض احتمالی تنها از سوی ایالات متحده و در راستای منافع آمریکا اعمال خواهد شد. در پی ادامه حملات اسرائیل به لبنان در 2 روز گذشته، نیروی دریایی سپاه پاسداران روز شرزی از کشتی‌ها در تنگه هرمز دریافت نخواهد شد. ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشال افزود پس از پایان این دوره هم هر گونه عوارض احتمالی تنها از سوی ایالات متحده و در راستای منافع آمریکا اعمال خواهد شد. در پی ادامه حملات اسرائیل به لبنان در 2 روز گذشته، نیروی دریایی سپاه پاسداران روز شنبه اعلام کرد تنگه هرمز بار دیگر بسته شد.

0: در برقراری آتش بس اعلام و تاکید شده شناورها نباید به تنگه هرمز نزدیک شوند. در غیر این صورت امنیت آنها به مخاطره خواهد افتاد. با وجود هشدار سپاه پاسداران، خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد تردد در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. طبق اعلام سنتکام روز شنبه 55 کشتی که مقادیر زیادی بار و بیش از 17 میلیون بشکه نفت را به بازارهای جهانی منتقل می‌کردند از این آبراه تردد کردند. سخنگوی سنتکام همچنین گفته حکومت ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. امید مماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان می‌گوید موضوع لبنان یکی از اهرم‌های فشار جمهوری اسلامی در مذاکرات است.
1: مسئله لبنان یکی از بندهای تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا بوده و در همین ابتدای امر با توجه به اینکه اسرائیل داره حملات خودش رو در جنوب لبنان ادامه میده، این نگرانی در تهران وجود داره که ممکن استش که ایالات متحده داره تست میکنه، داره آزمایش میکنه که اراده مقامات جمهوری اسلامی در واقع در خصوص این تعهد تفاهم نامه و موارد مختلف اون چه هستش. بنابراین ما میبینیم که زمان که یک هیئتی از ایران به رهبری قالیباف به ژنو سفر میکنه برای مذاکرات، از اون طرف سپاه پاسداران اعلام میکنه که جلوی رفت کشتی ها رو در تنگ هرمز میگیره. حالا اینکه تا چه حد بتونن این رو به سرعت انجام بدن و چه میزانی تاثیر بذاره، حداقل ما شنیدیم که در روز جمعه میزان تردد کاهش پیدا کرده، یا روز شنبه الان دیگه کاهش بیشتری داشته و این نشون دهنده این هستش که مقامات جمهوری اسلامی درست است که تصمیم گیری کردن که در مذاکرات شرکت بکنن، دیپلماسی را ادامه بدن، ولی همزمان موضوع لبنان رو کردن یکی از موارد در دستور کار مذاکراتی که روز یک شنبه خواهند داشت. این نشون دهنده این هستش که میخوان بشینن صحبت بکنن، نمیخوان فقط از موضع گلایه و اعتراضی مثلا مطرح کنن، میخوان که اول گفته باشن که مثلا تنگه هرمز از نظر اونها میتونه که با اخلال با همچنان مواجه بشه و امکان تحت فشار بذارن که با اسرائیل در خصوص پایان حملاتش در لبنان به توافق برسه. بنابراین بیشتر یک اهرم فشار هست، اهرم مذاکراتی هست، ولی خب جمهوری اسلامی در این مرحله تهاجمی تر ظاهر شده و سعی کرده که قبل از اینکه مذاکره کنه بیاد اقدامات در تنگه هرمز انجام بده.
0: کمپین حقوق بشر ایران هشدار داد با گذشت بیش از 5 ماه از اعتراضات دیماه هنوز شمار زیادی از بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی در بلاتکلیفی به سر می‌برند. این سازمان حقوق بشری بر اساس گزارش‌های به دست آمده می‌گوید بسیاری از بازداشت‌شدگان همچنان در حال بازجویی و اخذ اعتراف‌های اجباری برای صدور احکام سنگین مانند اعدام هستند. کمپین با ذکر نام چند نفر از بازداشت‌شدگان تاکید کرده تداوم نگهداری آنها در وضعیت بلا تکلیف بر شدت نگرانی ها روند درباره پرونده سازی نهادهای امنیتی علیه آنها افزایش داشته. با پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه میشم. درود بر شما خانم بنی هاشمی. به گزارش کمپین حقوق بشر ایران، بسیاری از بازداشت‌شدگان دیماه بعد از اینکه ماها گذشته همچنان بلا تکلیف هستند. هدف نهادهای امنیتی و قضایی از اینکه این روند بازداشت و رسیدگی به پرونده های اونها رو طولانی کرده چیه؟ اصلا آیا این وضعیت صرفاً یک ابزار فشار روانی هست بر متهمان و خانواده های آنها یا نه؟
2: خیلی متشکرم. درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. من خیلی قسمت پایانی سوال شما، نکته رو که بهش اشاره کردین رو دوست داشتم، برای که دقیقا از همین جا هم میخوام به این بحث بپردازم. این که افرادی در این بلا تکلیفی باقی بمونن در واقع حکم یک مجازات پیش از محاکمه داره، و یا میتونیم بگیم که اگر اونها در آینده مجازاتی براشون در نظر گرفته بشه، در واقع انگار دو بار برای یک جرم دوبار مجازات محکوم میشن. برای این که این شرایط بلا تکلیفی فقط فشار بر خود فرد زندانی هم نیست، فشار بر خانواده های آنها هم بسیار زیاد هست. این مسئله یه که یک نوع در واقع فشار روانی و فرسایش روانی رو برای یه فرد بازداشتی و البته خانواده ها به همراه داره. طبق قانون نباید همچین اتفاقی بیفته، باید تمام محاکمات در اسرع وقت انجام بشه. ما حتی میدونیم که در قانون آیندسی کیفری حتی وضعیت که باز

0: موقت وضعیت کاملا موقتی باید باشه، زمان برای اون در قانون تعیین شده و اگر دلیلی برای بیشتر نگه داشته شدن فرد متهم باشه باید کاملا این مسئله مشخص باشه و وکلا از اون اطلاع داشته باشن و وکلا میتونن حتی حکم این بازداشت موقت یا بازداشت های این چنینی رو برن و از همون حکم در واقع بلا تکلیفی رو به مجددا درخواست رسیدگی بهش داشته باشن. منتها اینکه این افراد بازداشتی تا چه اندازه دسترسی دارن به وکیل های مستقل، این خودش محل سوال هستش. در هر صورت وضعیت این بلا تکلیفی علاوه بر فرسایش روانی که برای فرد زندانی داره موجب میشه که خیلی ها شغلشون رو از دست میدن، خیلی ها اون حیثیت و آبروی وضعیت خانوادگیشون تحت شعاع قرار میگیره و اینها وضعیتی هستش که به هر حال با هدف همین فرسایش روانی زندانیان تحت فشار گذاشتن اونها و اینکه به نوعی ترساوری، دلهوره و ترس ایجاد کردن در افراد دیگر سایر جامعه است که نشون بده اگر در وضعیت اعتراض قرار بگیرید دست کم اگر با احکام اعدام روبرو نشید حداقل در این بلا تکلیفی ها فشار بسیار زیادی بر شما و خانواده خواهد اومد.
1: خانم بنی هاشمی، یک بار دیگه مرور بکنیم اون مواردی از نقض حقوقی که در همین گزارش بهش اشاره شده، مثل تداوم بازداشت بدون تعیین تکلیف، طولانی شدن اون دوره، محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی که شما بهش اشاره کردی. حالا نهادهای حقوق بشری و بین المللی چه ابزارهایی دارن برای جلوگیری از نقض بیشتر حقوق این افراد؟
0: ببینید، یکی از جمله های بسیار مهمی که در کلاس های حقوق بشر همیشه گفته میشه این هستش که یکی از مهمترین مسائلی که کمک میکنه به نقض حقوق بشر خاموشی و نینداختن چراغ آگاهی بر وضعیت حقوق بشر. بنابراین میتونم به این استناد بگم که در این وضعیت یکی از کمک کننده ترین مسائلی که هست اینه که چراغی بر روی این قضایا انداخته بشه، صدای جهانی به اون داده بشه و به هر ترتیبی، حالا چه سازمان‌های حقوق بشر، چه افکار عمومی هست و چه رسانه‌ها میتونن در این رابطه حتی اطلاع رسانی بکنن، برای اینکه به خاطر داشته باشین که بسیاری از خانواده‌ها تحت فشار هستن با تهدیدهای امنیتی سیاسی، اونها حتی اسم عزیزانشون رو نمیگن، کسانی هم که به اصطلاح اسمشون در اومده همواره تحت فشارهای روانی و امنیتی قرار دارن حتی خانواده‌هاشون. بنابراین در یک همچین وضعیتی فشار افکار عمومی و فشار دیپلماسی بر کشورهای دیگه راههایی هستش که ممکنه کمی اثرگذار باشه.
1: خیلی ممنونم از شما. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، مهمان این بخش بودند. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شماری از معترضان روز شنبه در مرکز لندن برای بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا راهپیمایی کردند. این راهپیمایی در آستانه دهمین سالگرد همه پرسی برگزیت برگزار شد. نظرسنجی‌ها هم نشان می‌دهد اکثریت شهروندان بریتانیا خروج از اتحادیه اروپا را تصمیمی اشتباه می‌دانند. بیش از 10,000 نفر روز جمعه در توکیو علیه برنامه دولت برای گسترش توان نظامی و بازنگری قانون اساسی صلح طلب کشور تجمع کردند. حزب حاکم لیبرال دموکرات پیشتر پیشنویس افزایش بودجه دفاعی طی 5 سال را تصویب کرده و برخی احزاب محافظه‌کار هم خواستار اصلاح ماده صلح طلب قانون اساسی هستند. استان جیانگسو در شرق چین میزبان رژه سنتی قایق‌های اژدها شد. در این مراسم 55 کلک بامبوی نورانی با اتصال به یکدیگر شمایل یک اژدهای بیش از 500 متری را روی آب به نمایش گذاشتند. رسانه‌های اسرائیلی از آغاز دوباره آتش بس بین این کشور و حزب الله لبنان خبر دادند. بر اساس گزارش کانال 12 تلویزیون اسرائیل، بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس فرمان آتش بس را در پی گفتگو با مقامات آمریکایی صادر کردند. کانال 12 میگوید که علی‌رغم آتش بس، نیروهای اسرائیلی همچنان در بخش‌هایی از خاک لبنان که به تصرف ارتش اسرائیل درآمده باقی خواهند ماند. کانال 14 اسرائیل روز شنبه گزارش داد نیروهای اسرائیلی یک مرکز فرماندهی زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات علی طاهر را که جمهوری اسلامی در جنوب لبنان ساخته بود تصرف کردند. طبق این گزارش گمان می‌رود صدها عضو حزب الله در داخل این مرکز گرفتار شده باشند. حزب الله لبنان هم اعلام کرده دو روز گذشته نیروهای اسرائیلی را به دلیل پیشروی به سمت منطقه‌ای در نزدیکی نبتیه در جنوب لبنان هدف قرار داده. این گروه همچنین تاکید کرد با وجود پایبندی به آتش بس در برابر هر گونه تلاش اسرائیل برای تصرف اراضی لبنان تردید نخواهد کرد. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید از آنجا که پایه اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر حمایت از تروریست بنا شده این توافق نامه ها مانع حکومت برای حمایت از حزب الله و دیگر گروه های تروریستی نخواهد شد.
2: پایه سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی بر اساس تروریسم شکل گرفته. از روزی که به قدرت رسیده با همکاری گروه‌های تروریستی اسلامی و مارکسیستی بوده و تا الان هم که در قدرت مانده بر اساس تروریسم بوده و مطلقاً تروریسم رو از خودش دور نمی‌کنه. بنابراین این آتش بس بسیار شکننده و ناپایدار هست و هیچ کدوم از طرفین به مرحله بازدارندگی پایدار نمیرسن و یک خطوط قرمزی رو برای همدیگه تعیین میکنن که این خطوط قرمز کاملا در تقابل با همدیگه است و از سطح راهبردی هم اسرائیل در تلاش تا جایی که میتونه حزب الله رو که به عنوان یک غده سرطانی هست رو تضعیف بکنه و حمایت جمهوری اسلامی از شبکه تروریسم در واقع این بازیگر لبنانی جمهوری اسلامی است که نمیخواد حذف بشه و هر توافقی با تهران تأثیر مستقیم بر جبهه لبنان داره، ولی خب اقتضای سرشت جمهوری اسلامی این هست که با تروریسم آمیخته است و 50 تا قرارداد دیگه هم با امریکا ببنده، محال ممکن هست که دست از تروریسم برداره و در دوران حاکمیت چکمه‌پوش‌های فعلی هم احتمال صلح پایدار در منطقه به شدت ضعیف هست، چون تروریست های گروه منصورون مثل ذوالقعد رضایی و غیره در حلقه تصمیم گیری جمهوری اسلامی هستند و اونها هرگز حاضر به تضعیف شبکه تروریسم نیستن.
1: دسترسی به حساب‌های ایکس تعدادی از سازمان‌های فعال در حوزه حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، حقوق زنان و حقوق بشر در ترکیه محدود شده. این محدودیت به دنبال درخواست دولت ترکیه و در چارچوب قوانین محلی این کشور اعمال شده.
3: شبکه اجتماعی ایکس به درخواست دولت ترکیه حساب کاربری برخی گروه‌های فعال در زمینه حقوق زنان، حقوق بشر و حقوق دگرباشان جنسی و جنسیتی را مسدود کرده. در پیامی که شبکه اجتماعی ایکس به مدیران این گروه‌ها ارسال کرده، به این نکته اشاره شده که این مسدودیت با درخواست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات دولت ترکیه صورت گرفته و بر اساس قوانین محلی ترکیه این حساب‌های کاربری در داخل خاک ترکیه قابل دسترس نخواهند بود. مبنای حقوقی این فیلترینگ هم قانونی هستش که در سال 2007 در ترکیه برای جلوگیری از جرایم آنلاین وضع شده. ماده حقوقی در این قانون هم چارچوب فیلترینگ رو مشخص می‌کنه و مصادیق مانند کودک آزاری، آزار جنسی و جنسیتی، تشویق به مصرف مواد مخدر و یا تشویق به خودکشی مسائلی هستند که باعث حذف محتوا و فیلترینگ میشن. اما در پیامی که شبکه اجتماعی ایکس به مدیران این گروه ها ارسال کرده، به مصادیق جرم اونها اشاره نشده و همین ابهام هم باعث انتقادهای زیاد در بین فعالین حقوق بشر در ترکیه شده و اونها به این مسئله اشاره میکنن که مسدود شدن این حساب ها ارتباط این گروه ها با مخاطبین خودشون و همچنین قربانیان خشونت جنسی و جنسیتی رو محدود میکنه و این مسئله رو نقض آزادی بیان، نقض حقوق شهروندی و نقض حق تشکلیابی دونستن. در همین راستا هم از سازمانهای بین المللی از جمله شورای اروپا خواستن که به این مسئله واکنش نشون داده بشه و به نوعی مسئله رو به عرصه سیاسی کشوندن.

0: در ادامه رقابت‌های مرحله گروهی جام جهانی 2026 و از گروه ای، آلمان 2-1 ساحل آج را شکست داد. با این برد آلمان چش امتیازی شد و صعود خود را به مرحله حذفی قطعی کرد. در دیگر دیدار این گروه، کوراساو و اکوادور به تساوی بدون گل رضایت دادند، نتیجه‌ای که نخستین امتیاز تاریخ کوراساو در جام جهانی را رقم زد و شانس صعود اکوادور را به شدت کاهش داد. هلند هم سوئد را 5-1 شکست داد. با این نتیجه هلند صدرنشین گروه اف شد و به مرحله حذفی صعود کرد. این گل‌ها شمار کل گل‌های این دوره از جام جهانی را به 100 گل در 33 بازی رساند. این سریع‌ترین رکورد 100 گل در جام جهانی از سال 1958 محسوب می‌شود. تونس و ژاپن هم دقایقی پیش به مسافه هم رفتند که این بازی 1-0 به نفع ژاپن در جریان است. این دیدار در جام جهانی 2026 به عنوان هزارمین بازی تاریخ جام‌های جهانی ثبت شد. تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار روز یکشنبه برابر بلژیک به لس آنجلس رسید. مهدی محمد نبی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال که خود موفق به ورود به آمریکا نشده، گفته بود تیم ملی به دلیل مشکلات پروازی تنها یک روز زودتر به محل مسابقه رسیده که میتواند بر عملکرد تیم تاثیر بگذارد. ایران در نخستین بازی مقابل نیوزیلند با نتیجه 1-1 متوقف شد. رسانه ها گزارش دادند که جرمی دوکو، ستاره تیم ملی فوتبال بلژیک، بار دیگر با عفونت دستگاه تنفسی مواجه شد و به طور قطعی در دیدار روز یکشنبه برابر ایران حضور نخواهد داشت.
1: ببینید، اتوبوس تیم ملی فوتبال ایران به محل اقامتش رسید، به هتل وستری محل اقامتش. خیلی سریع رفتن توی مثل سری قبل اون حالا زیر زمین که وارد هتل بشن. تقریبا 45 دقیقه ای از فرودگاه به هتل وستریف رسیدن. به نظر میرسه که این دفعه برخلاف سری قبل که حدود 2 ساعت و نیم 3 ساعت توی فرودگاه بودن و سعید الهویی و مهدی طارمی چک شدن، باشون صحبت شد، این دفعه به نظر میسه که این اتفاق نیفتاده. ایران قراره فردا ساعت 12 به وقت محلی به مصاف تیم فوتبال بلژیک بره. میگن این سخت‌ترین بازی تیم فوتبال ایران تو مرحله گروهی. بازی اول ایران مقابل نیوزیلند 2-2 شد، بلژیک مقابل مصر به تساوی 1-1 رسیده بود. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: دعوت میکنم تصاویری ببینیم زنده از هواداران فوتبال در توکیو که در فنزون در حال تماشای بازی تیمشون مقابل تونس هستند. این بازی بسیار حساس در دقیقه 4 بازی با گل ژاپن در حال پیگیری هست همین حالا و همونطور که قبلا اشاره کردم هزارمین بازی در تاریخ جام‌های جهانی محسوب میشه. تونس در قعر جدول گروه F هست حالا و ژاپن در حال حاضر دوم هست در گروهش. سپاسگزارم از همراهیتون با ایران اینترنشنال و با من. 8 صبح بخش بعدی خبر خواهد بود.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد، از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
5: 40 سال نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
6: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
7: نوده دیه دار چاستان چا مهدات کیابون نمی کن همه اکسا
8: صراف الذین امانی تانه هم غیر المغضوب علیهم و نمالزین.
9: اینا کی صحنه بودن؟ اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.

0: هر دو طرف یک سری انتظاراتی رو در اون تفاهم نامه ذکر نکردن و به نظر من تضمین‌های شفاهی به هم دیگه دادن در مورد چیزهایی که نمیتونستن هیچ کدومشون بهش پایبند بمونن و زبان اون تفاهم نامه هم بسیار زبان غیر حقوقی و مبهمی هست و شگفت‌آور نیست که در این مرحله در واقع سپاه داره سنگ اندازی میکنه، مخالفت وجود داره در کنگره آمریکا یا در بین بسیاری از طرفداران ترامپ یا حتی خود دموکرات‌ها صداشون در مورد تفاهم نامه در اومده، در حالی که خودشون میدونن که اگر تفاهم نامه به جایی نرسه پرزیدنت ترامپ راهی جز برگشتن به جنگ نداشته نخواهد داشت. بنابراین به نظر میرسه که ما کماکان در یک وضعیت کاملا نامشخص هستیم و هر لحظه ممکن هست که این مذاکرات اتفاق بیفته به نتیجه نرسه. تمام این ماتریکس ها همش ممکنه اتفاق بیفته و دوباره ما وارد یک وضعیتی بشیم که درگیری ها و تنش از نو آغاز بشه. به نظر من میرسه که انتظارات کاملا غیر منطقی بودن از طرف هر دو طرف و ابهامات بسیار زیاد بودن و به نظر من نمیرسه که حتی اگر مذاکرات دوباره از سر گرفته بشه ما تغییر خیلی عینی در وضعیتی که در منطقه وجود داره شاهدش باشیم.
1: خب همینطور که رویترز نوشته به نظر میاد یه ذره دوگانه است قضیه، یعنی در ابتدای قضیه بسیار جذاب هست برای سپاه پاسداران و نهادهای حکومتی، اون امپراتوری اقتصادی زیرمجموعه مشتبه خامنه‌ای که خب ازش خبر زیاد داشتیم، حتی اون جنبه بین‌المللیش پررنگ شده، کاری که از طریق علی انصاری و اون وضعیت بانک آینده، صاحب بانک آینده که خب می‌دونیم یک اختلاس بزرگ رو در اقتصاد ایران رقم زد و در نهایت می‌بینیم که خب یک شبکه مالی بزرگی رو به نمایندگی از مشتبه خامنه‌ای در خارج از کشور ایجاد کرده. اینها در کوتاه مدت سود خواهند برد مطمئناً اگر این منابع آمریکا بهشون بده که در اختیارشون قرار بگیره به صورت مستقیم، نه اینکه حالا بخواد صرف خرید کالای بشردوستانه بشه یا نظارتی روش باشه. اما همینطور که گفتی اینها در واقع سپاه پاسداران بزرگترین کاسب تحریم‌های ایران در این چند دهه بوده، یعنی اون امپراتوری مالی که چه نهاد زیرمجموعه خامنه‌ای چه سپاه پاسداران برای فروش نفت و انتقال مالی در واقع با توجه به تحریم سیستم بانکی ایجاد کردن، اون برایشون مزیت‌ها و منافع بسیار بالایی داشته. به همین دلیل هر گونه شفافیتی رو اون ساختار اقتصاد سیاسی ایران که دست سپاه پاسداران هست باهاش مخالف هست. موضوع FATF رو دیدیم بارها در این سالها که به هیچ وجه زیر بارش نرفتن. به این نقش دوگانه است، یعنی سپاه پاسداران آیا میپذیره که به یک نهاد مالی شفاف تبدیل بشه؟ تجربه زیسته ما ایرانی‌ها در این 47 سال و وضعیت عملکردش نشون میده که این گونه نیست، اما آمریکایی‌ها به نظر فکر می‌کنن میتونن از سپاه پاسداران یک بازیگر نرمال بسازن در اقتصاد جهان.
2: چهار بردن چو در دادن ککره رو میدن پایین.
3: اون مشهد پلیس بچه ها رو بردن تو درم بستن، ما دیر رسیدیم که تو نیستیم.
4: جمهوری اسلامی و سیستم آموزشی اصلا نباید اجازه میداد که این اعتراضات به خیابان میومد. باید بر اساس اون سیاست‌گذاری های آموزشی و رابطه با خانواده ها و نهادهای آموزشی این موضوع رو حل میکرد. ولی از اونجایی که، و البته این نکته رو هم بگم، من این رو یک مطالبه آموزشی و مدنی میدونم و باید در همون اندازه بمونه و باید در همین اندازه بهش پاسخ داده باشه. ولی از اونجایی که ما با یک ساختار استبدادی روبرو هستیم، با یک ساختاری روبرو هستیم که هر گونه اعتراضی رو امنیتی میکنه، ما میبینیم با این موضوع و با این مسئله روبرو هستیم که این چنین رفتارهایی با دانش آموزان میشه. از یک سمت دیگه باید، یکی از نکاتی که خیلی مهمه در سیستم آموزشی اینه که یکی از اصولی ترین و اساسی ترین آموزش سالم اینه که نظام آموزشی سعی بکنه یک سری الگوهای آموزشی، یک سری تغییرات آموزشی انجام بده بر اساس تحولات نسلی، یعنی اون الگوهای آموزشی که در گذشته بوده کشور رو دیگه برای نسل امروز نمیتونه استفاده بکنه. نسل امروز زمانی که تلاش بسیار زیادی میکنه برای دیده شدن، شنیده شدن، اطلاعات بسیار گسترده‌ای داره، به همون خاطر با هر الگوی دیگه رابطه برقرار نمیکنه و باید همه تلاشش رو بکنه که یک سیستم آموزشی که بر اساس این تحولات نسلی پیش بره. ولی متاسفانه از اونجایی که ساختار آموزشی ما، سیستم آموزشی ما در خدمت ساختار قدرت هست و تمام تلاشش رو میکنه نه یک دانش آموز مستقل و آینده دار بلکه یک دانش آموز سرباز رو تحویل جامعه بده، هیچ وقت به این تحولات و به این نیازهای دانش آموزان توجهی نمیکنه. ما متاسفانه ما میبینیم که شما اگر در نهادهای آموزشی هم نگاه کنید، مسئولان اصلی آموزشی رو هم نگاه کنید، نه تنها هیچ کدوم از اونها کفایت و شایستگی این مسئولیت رو ندارن، بلکه اصلا هیچ دانش و آگاهی ندارن، روانشناسی دانش آموزان رو نمیشناسن، نیازهای روانی و اجتماعی اونها رو نمیشناسن و همین باعث میشه که اونها نه تنها دیده نشن، نه تنها شنیده نشن، بلکه تصویرسازی آینده اونها هم به مخاطره بیفته. همین باعث میشه که چیزی که باید در سطح سیستم آموزشی انجام میشد، چیزی که باید به عنوان یک مطالبه آموزشی و مدنی بهش نگاه بشه و باید تمام تلاششون رو بکنه سیستم آموزشی که با یک گفتگوی شفاف با خانواده‌ها، با دانش آموزان این مسیر رو طی بکنه، ما می‌بینیم که این اعتراضات از یک بخش به خیابان کشیده میشه و از یک بخش هم با این واکنش های بسیار ناسالم هم روبرو میشه که البته ما اصلا نمیتونیم این مسئله رو نادیده بگیریم که جمهوری اسلامی هر مطالبه ای رو براش فرق نمیکنه، این مطالبه در بخش آموزشی و مدنی باشه، در مسالمت آمیزترین شرایط ممکن باشه و یا در هر شرایطی باشه، سرکوب میکنه و اون رو نادیده میگیره. و بعد من پیشبینی میکنم که احتمال داره که این اعتراضات اگر دیده نشن، اگر شنیده نشن، احتمالاً در روزهای آینده و در ماهای آینده شدیدتر و ممکن هست از گسترده تر هم بشن.
5: آقای ترامپ وقتی در نشست G7 و فرانسه آمد، با یک نشریه ایتالیایی مصاحبه انجام داد و در اونجا بارها گفت که خانم میلونی وقتی در نشست G7 دیدار داشته و بارها از او خواسته که با شخص بگیره اما نمیگرفته به دلایل مختلفی که حرکتایی که در قبال حمله آمریکا در به جمهوری اسلامی داشته و ممانعت از استفاده از فرودگاه‌های ایتالیا، اما نگذاشته که دل خانم میلونی بشکنه و دلش برای سوخته و به همون دلیل هم حاضر شده با او عکس گرفته. و این حرفای آقای ترامپ یک قواهایی را در ایتالیا برپا کرد و خانم میلونی آمد ویدیو از خودش گذاشت و گفت که آقای ترامپ با متحدانش طوری رفتار میکنه که ناشایست است و این رفتار با متحدان غیر قابل قبول است و این رفتار با دشمنان غرب و آمریکا انجام نمیده و این مایه تاسف است. و از طرف دیگر سفر وزیر خارجه ایتالیا که قرار بود دیروز با آمریکا انجام بشه به این دلیل لغو شده و حالا دوباره لحظات پیش آقای ترامپ دوباره تاکید کرد و در این توییتی که در سوشال تروت منتشر کرد حالا دوباره تکرار کرد که خانم میلونی به دلیلی که محبوبیت خودش در ایتالیا از دست داده میخواست با این عکس بگیره و با این عکس میخواست دوباره در فضا در بین مردم محبوبیت پیدا بکنه و این کاریه که او میخواست انجام بده. و دلیل اصلی این کارو میگفت که ایتالیا اجازه نداد در زمانی که جنگ بود با آمریکا، جنگ داشت با جمهوری اسلامی، از فضایش استفاده بکنه و این خشم آقای ترامپ برانگیخته. این تنها خانم میلونی نبود، البته در نشست G7 وقتی شما عکس ها و تصاویر تماشا بکنین میبینین که آقای ترامپ با آقای استارمر هم برخورد بسیار بسیار سردی داشت.
6: واکنش‌ها به امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. بسیاری از کاربران فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی این تحولات را دستمایه طنز و شوخی قرار دادند، در حالی که گروهی دیگر با ابراز نگرانی در مورد پیامدها و جزئیات احتمالی این توافق گمانه‌زنی می‌کنند. یکی از کاربران نوشته مردم ایران قصد ندارند از مبارزه خودشون دست بکشن و با هیچ گونه سازش یا توافقی که به تداوم ساختار جمهوری اسلامی منجر بشه کنار نخواهند اومد. او با اشاره به جانباختگان اعتراضات تاکید کرده وفاداری به آرمان آنها وظیفه بازماندگان است. کاربر دیگری هم با انتشار این عکس از اعتراضات نوشت مبارزه مردم ایران با روی کار آمدن دونالد ترامپ آغاز نشده که با تصمیم یا توافق‌های او به پایان برسد. مخاطبان شبکه ایران اینترنشنال هم با ارسال پیام به این تفاهم‌نامه واکنش نشون دادن.
7: آقای ترامپ، ما این همه جوان از دست ندادیم، 4 ماه بدون اینترنت موندیم، اوضاع اقتصادیمون وحشتناک شده، هیچ کس تو ایران مسئول نیست که ببینه که چه اتفاقی داره میفته. شما برای بهایی که 1 دلار میره بالا اینقدر ارزشمندی، اینجا هیچ چی دیگه پایین نمیاد. آقای ترامپ، تو قرار نیست به ما پولی بدی، ولی قرارم نبود با اینا تفاهم و توافقی داشته باشی.
6: البته غیر از شهروندان عادی، مقامات جمهوری اسلامی هم به این توافق واکنش نشون دادن. فرشاد ابراهیم پور عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته که دست جمهوری اسلامی در زمان صلح هم روی ماش است. علی شریفی زارچی استاد پیشین دانشگاه شریف هم نوشت که طی 3 دهه گذشته مردم ایران تحت فشار شدید اقتصادی زندگی کردند. بخش بزرگی از ثروت ملی و فرصت‌های توسعه کشور از میان رفته. میلیون‌ها نفر ناچار به مهاجرت شدند و هزاران نفر جان خودشون رو در سرکوب‌ها و اعدام‌ها از دست دادند. تا بازماندگان خامنه‌ای دستاوردها و آرمانهایش رو به 300 میلیارد دلار نسیه بفروشند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در گفتگوی با اکسیوس درباره رهبر جمهوری اسلامی گفته که مشتبه خامنه‌ای با پدرش تفاوت داره. ترامپ گفته افرادی که در حال حاضر در رأس قدرت جمهوری اسلامی هستند در مقایسه با 2 گروه قبلی که کشته شدن بسیار کمتر رادیکالند. اما برادر جاویدنام محسن جبارزاده از معترضان کشته شده در جریان اعتراضات دیماه در تهران هم نوشته مبارزه مردم ایران تا لحظه سقوط جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. مطهر گونه‌ای زندانی سیاسی پیشین هم از ماها فضای امنیتی و نظامی کشور انتقاد کرده و به غیبت رهبر جمهوری اسلامی از انظار عمومی اشاره کرد و گفته که حکومت در نهایت ناچار شد با کشوری که اون رو سالها شیطان بزرگ مینامید به تفاهم برسد.
8: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
9: بر همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
12: خود متن تفاهم‌نامه
13: سند افتخاری است.
14: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مداد اینو میتونه بگیره؟
15: راجب نقش پزشکیان
16: مستانه شو.
17: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم
18: ورود شرکت‌های آمریکایی
19: این 300 میلیارد دلار
20: موضوعات هسته‌ای.
21: من نمی‌تونم بگم تو اینو نخواه.
22: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی.
23: تنگه بند بسیار بزرگی است.
24: قوانین بین‌المللی
25: تنگه هرمز میره به کار خودش.
26: از خسارت خبری نیست.
27: ایران مستعمره آمریکا میشه.
28: همچنان
29: از پس مقاومت بر نمیاد.
30: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
31: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. فرزندان تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: وقت بخیر. 8 صبح یک شنبه 31 خرداد ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید در لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: ورود هیئت‌های تهران و واشنگتن به سوئیس، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و آتش‌بس لبنان محور این دور از مذاکرات است. دستور شورای عالی امنیت ملی به رسانه‌ها در آستانه مذاکرات تهران و واشنگتن، هر گونه روایت سازی مبتنی بر تعارض میان میدان و دیپلماسی ممنوع است. ادامه تنش بر سر تنگه هرمز، ترامپ میگوید هیچ گونه عوارضی وجود نخواهد داشت مگر به نفع آمریکا. سپاه پاسداران از بستن دوباره تنگه هرمز خبر داد. همچنین در ادامه این بخش خبری: رونمایی از پروژه آفتاب در لس آنجلس، این پلتفرم انتقال کمک مالی به ایرانیان نیازمند داخل کشور را تسهیل می‌کند. خوش آمدید. ساعتی پیش جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، برای شرکت در مذاکرات با نمایندگان جمهوری اسلامی وارد سوئیس شد. همزمان نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان هم صبح یک شنبه برای حضور در مذاکرات فنی میان تهران و واشنگتن وارد شهر برگنشتوک سوئیس شدند. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم عصر روز شنبه به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور عباس عراقچی وارد سوئیس شدند. بر پایه گزارش رسانه‌های ایران، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و علی باقریکنی معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم در این سفر حضور خواهند داشت. قرار است این دور از مذاکرات از امروز آغاز شود. همزمان با سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به سوئیس، جدی ونس به رویترز گفت مشتاق آغاز مذاکرات فنی با نمایندگان ایران، پاکستان و قطر است و امیدوار است در مدت 1 تا 2 روزی که در سوئیس خواهد بود در 2 موضوع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و آتش بس در لبنان پیشرفت حاصل شود.
1: ما مشتاق آغاز گفتگوهای فنی با هیئت ایرانی، پاکستانی و طرفهای دیگر حاضر در مذاکرات هستیم. بر اساس اطلاعات ما، هیئت ایرانی و پاکستانی به محل مذاکرات رسیدند و بخشی از تیم فنی آمریکا نیز از پیش در آنجا حضور داشتند. طی چند روز آینده مذاکرات را آغاز خواهیم کرد. هدف ما این است که این روند از همان ابتدا به درستی و با ساختاری مشخص پیش برود. موضوعات زیادی برای بحث وجود دارد و همه آنها را بررسی خواهیم کرد. در مورد لبنان، مارک روبیو و سایر اعضای تیم به طور فعال در حال مدیریت اوضاع هستند. برخلاف برخی گزارش‌ها شرایط تا حدی آرام‌تر شده، اما همچنان نیازمند مدیریت مستمر است تا امنیت اسرائیل و لبنان حفظ شود. هدف نهایی ایجاد ثبات و امنیت در سراسر منطقه است. مشکل اصلی این است که هر اقدام یک طرف با واکنش طرف مقابل همراه می‌شود و این چرخه تنش ادامه می‌یابد. باید این درگیری‌ها برای مدتی متوقف شود تا آتش‌بس فرصت تثبیت پیدا کند. ما به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه خواهیم داد. در مذاکرات پیشرو، رهبری سیاسی در سطح عالی مسئولیت هدایت روند خواهد بود و تیم‌های فنی نیز گفتگوها را در محل دنبال خواهند کرد. امیدوارم در 2 موضوع اصلی، یعنی پرونده هسته‌ای ایران و آتش‌بس لبنان، پیشرفت حاصل شود. تمرکز اصلی ما در روزهای آینده بر همین 2 موضوع خواهد بود.
0: شبکه خبری CBS به نقل از یک دیپلمات حاضر در مذاکرات سوئیس گفت که یک جلسه اضطراری برای رسیدگی به مناقشه بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان به برنامه اولین روز مذاکرات صلح اضافه شده. او اشاره کرد این موضوع در اولین جلسه‌ای که هیئت‌های آمریکایی و ایرانی مذاکرات خود را آغاز می‌کنند مطرح خواهد شد. به گزارش کانال 12 اسرائیل، هدف اولیه آمریکا در مذاکرات روز یکشنبه در سوئیس دستیابی به توافقی برای بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های هسته‌ای ایران است. بر اساس این گزارش، در ازای موافقت حکومت ایران با بازگشت بازرسان به این سایت‌ها که احتمالاً شامل فوردو، نتنز و اصفهان می‌شود، آمریکا آماده آزادسازی چندین میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در قطر است. منابعی که قرار است برای تأمین غذا، دارو و سایر نیازهای بشردوستانه استفاده شود. CBS اعلام کرد رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مذاکرات سوئیس شرکت خواهد کرد. یک منبع آگاه به این رسانه گفت که انتظار می‌رود گروسی بخشی از مذاکرات فنی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را هدایت کند. یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن تصریح می‌کند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه انجام بازرسی‌ها و راستی آزمایی را بر عهده خواهد داشت و همچنین بر فرایند رقیق‌سازی اورانیوم غنی شده ایران نظارت خواهد کرد.
2: برخلاف آن چیزی که جمهوری اسلامی داره نشان می‌دهد که برنامه هسته‌ایش قرار نیست در این مذاکرات مورد صحبت قرار بگیره و حتی رجا نیوز آمده به نقل از مجتبی خامنه‌ای گفته که او از شورای عالی امنیت ملی درخواست کرده و یا عصبانی بوده دست اونها که اصلا چرا این ماجرای هسته‌ای و پرونده هسته‌ای در این مذاکرات داره مطرح میشه و در پاسخ به اون شورای عالی امنیت ملی به او گفته که اصلا یکی از اجزای اصلی این مذاکرات برنامه هسته‌ای و اصلا ما ناگزیر هستیم که برنامه هسته‌ای رو در داخل این مذاکرات بگنجانیم و اینا گزینه‌های نظامی ایالات متحده جمهوری اسلامی باز خواهد گشت. آن چیزی که عملا در حال اجرایی شدن هست این هستش که در یک فاز آنگونه که آقای جی دی ونس معاون آقای ترامپ گفتن قرار هستش که بازرسان برگردند به داخل ایران و سایت های هسته‌ای جمهوری اسلامی مجدداً مورد بازبینی و تحت نظارت از بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی قرار بگیره. دلیلش این هستش که آقای ونس گفتن که ما نمیتوانستیم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بعد از بمباران به همین شکل به حال خودش رها بکنیم و اجازه بدیم جمهوری اسلامی حالا فقط یک برنامه هسته‌ای تخریب شده داشته باشه که ما هم نمیدونیم در اونجا داره چه اتفاقاتی میفته، بازرسان باید برگردن و اونجا رو مورد بررسی قرار بدن. آقای ترامپ هم اشاره کردن امروز در مورد تنگه هرمز که تنگه هرمز قرار نیستش که عوارضی از طریق رد و بدل شدن معاملات اونجا و یا کشتی ها توسط کشوری علل خصوص جمهوری اسلامی گرفته بشه. اگر قرار باشه کشوری میخواد اونجا عوارض بگیره، اون ایالات متحده است، اونم بعد از این 60 روز. اگر در این 60 روز ما نتوانیم به اون خواسته هایی که میخوایم در پای میز مذاکره بشینیم، اون وقت ایالات متحده اونجا رو عبور و مرور کشتی ها رو به حالت عادیش برخواهد گردوند و سپس عوارضی رو بابت اون کاری که به عنوان یک فرشته نجات داره به حال تنگه هرمز رو باز نگه می‌داره دریافت خواهد کردش.
0: فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن میگوید امکان و جواز دسترسی آژانس به سایت‌های هسته‌ای نتنز، فوردو و اصفهان هم برای خود آژانس و هم برای آمریکا اهمیت استراتژیک دارد.
3: سایت فوردو، نتنز و اصفهان اصلی ترین سایت های مربوط به برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران هستند. سانتریفیوژ ها، آبشار های سانتریفیوژ های پیشرفته ایران اونجا بودند و سالن های بزرگ نتنز تعداد زیادی سانتریفیوژ اونجا مستقر بوده. فوردو هم به خاطر عمقش و یک اهمیت استراتژیک و به عنوان یک ذخیره استراتژیک دستگاه سانتریفیوژ برای غنی‌سازی همیشه اهمیت داشته و مسئله اصفهان هم خب طبیعتاً مرکز اصلی فراوری کیک زرد به گاز هکسافلوراید اورانیوم بوده و همینطور هم دیگر تجهیزات ساخت سانتریفیوژها اونجا مستقر بوده و تولید سوخت هسته‌ای. بنابراین اهمیت بسیار زیادی داره برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که دوباره بتونه برگرده به این مراکز و بتونه یک حسابرسی جدیدی انجام بده و کاملی انجام بده از اینکه اصولا این مواد غنی شده در درجات مختلف و غلظت‌های مختلف در کجا هستند، چه مقداری از اونها باقی مونده و اینها رو در کدوم یکی از این سایت ها میتونه وجود داشته باشه. به هر حال از نظر سیاسی هم خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه خب دولت آمریکا روی این موضوع حساب زیادی باز کرده که بتونه بالاخره اطمینان حاصل بکنه که حکومت اسلامی به سلاح هسته‌ای دسترسی نخواهد داشت، توانایی و در نتیجه اراده ساخت سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت و به خاطر همین باید به طور کامل مطلع بشن که برنامه هسته‌ای ایران در چه وضعیتی قرار داره.
0: دعوت میکنم تصاویری ببینید زنده از سوئیس جایی که پیشتر گفتیم دور تازه‌ای از مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده برگزار میشه. ساعتی پیش جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در مذاکرات با نمایندگان جمهوری اسلامی وارد شده به سوئیس. همزمان نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان هم صبح یک شنبه برای حضور در مذاکرات فنی بین تهران و واشنگتن وارد همین شهر شدن، جایی که دارید زنده میبینید بورگنشتوک در سوئیس. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم عصر روز شنبه به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور عباس عراقچی وارد سوئیس شدن. جی دی ونس پیش از این که عزیمت کنه به اروپا به خبرنگاران گفته که امیدوارم در موضوع هسته‌ای پیشرفت حاصل بشه و همچنین در زمینه آتش بس لبنان هم به نتایجی مثبت برسیم. این دو موضوع تا اینجا گفته شده که موضوعات اصلی هستند که در این دور از مذاکرات روی اونها تمرکز خواهد شد. و بر اساس سند اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در دستورالعمل جدید رسانه ها را از القای دوگانه میدان دیپلماسی در جریان مذاکرات ژنو منع کرده. این شورا تأکید کرد رسانه ها باید از هر گونه روایت سازی مبتنی بر تعارض بین این دو حوزه خودداری کنند. این دستورالعمل اقدامات میدانی را نه جایگزین دیپلماسی بلکه پشتوانه آن خوانده. رجا نیوز، رسانه نزدیک به جریان‌های محافظه‌کار، گزارش داده رهبر جدید جمهوری اسلامی در واکنش به مذاکرات اسلام‌آباد نسبت به مطرح شدن پرونده هسته‌ای در گفتگوها و رعایت نشدن شروطی که پیشتر تعیین شده بود اعتراض کرده و این مذاکرات را خلاف شرع دانسته. بر اساس این گزارش، اعضای شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از ضرورت طرح موضوع هسته‌ای در مذاکرات دفاع کرده و نسبت به ادامه درگیری‌ها و احتمال حمله به زیرساخت‌های کشور ابراز نگرانی کردند. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید با روندی که آغاز شده به نظر میرسد گروهی که در جمهوری اسلامی طرفدار مذاکره و توافقند از نفوذ بیشتری نسبت به طرفداران جنگ و تقابل برخوردار شدند.
4: به خصوص بعد از جنگ 40 روزه شما دو تا راهبرد بنیادی رو میبینید، راهبردی که معتقد بایستی از این وضعیت و اون میدانی که اتفاق افتاده و اون به قول معروف دفاعی که به قول خودشون اجازه نداده که آمریکا تمام و کمال غلبه کنه، یک دستاورد دیپلماتیک بسازن و یک توافق انجام بدن که ایران از جنبه اقتصادی و سیاسی بتونه موقعیت جدید رو به هم بزنه. و گروهی هم که شدیداً مخالفن و معتقدن حل مسئله ایران و آمریکا و اسرائیل فقط در میدان غلبه میشه. اما به در مجموع اگر نگاه کنید با روندی که پیش رفته به نظر میرسه گروهی که معتقد به مذاکره و دیپلماسی داره دست بالا رو داره. حتی تو شورای عالی امنیت ملی هم به جز یه نفر بقیه رأی دادن به دیپلماسی و از همه مهمتر در شورای عالی دفاع، در شورای امنیت ملی هم عناصر کلیدی معتقد بودن که نمیشه مذاکره مسئله هسته‌ای نیاد، برخلاف اون دستوری که آقای خامنه‌ای داده بود که هسته‌ای نباید تو مذاکره باشه. علتش هم این بود که آمریکا گفته بود اگر هسته‌ای نباشه ما هیچ چیزی در مورد رفع تحریم نخواهیم داشت و خب مشخصه که ایران مسئله کلیدیش مسئله اقتصادیه و در نتیجه هسته‌ای رفت در دستور کار. الان میشه گفت که جریان مذاکره محور و برای اون بقای جمهوری اسلامی و اینی که اوکراینی نیاز داره به این مذاکرات میشه گفت دست بالا رو داره، ولی عوامل بسیار زیادی هست که میتونه اونا رو به هم بزنه. یکیش بحث اسرائیله، یکیش بحث همین جریانات داخلی است که به هر حال 5 تا جریانی که الان به شدت مخالفن از جمله تیم احمدی نژاد، تیم آقای رئیسی، جبهه پایداری، همین جریان آقای جلیلی و نوویان و تیم رائفی پور، اینا هم امکاناتی دارن، دسترسی های اطلاعاتی هم دارن و منابع مالی دارن و شبکه‌هایی دارن که میتونن مسیر رو دچار اختلال کنن.
0: و حالا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سایت هرانا گزارش داد جواد علی کردی وکیل دادگستری و برادر خسرو علی کردی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به 18 سال حبس، محرومیت دائم از وکالت، 2 سال تبعید به سراوان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده. بر اساس این گزارش جواد علی کردی به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی برخلاف امنیت ملی محکوم شده. قوه قضاییه جمهوری اسلامی سید محمد رضا رضوی فرد وکیل دادگستری را به 10 سال حبس محکوم کرد. به گزارش هرانا اتهامات این وکیل تبلیغ علیه نظام و فعالیت رسانه‌ای و تبلیغاتی علیه امنیت ملی کشور عنوان شده. گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال هاکی است آمنه بیرقداری معلم بازنشسته و زندانی سیاسی 61 ساله برخلاف اصل تفکیک جرایم به بند مجرمانه خطرناک زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شده و با آزارهای مداوم روبروست. منابع مطلع نسبت به وضعیت جسمی و امنیتی او ابراز نگرانی کردند. رسانه‌های اسرائیلی از آغاز دوباره آتش بس بین این کشور و حزب الله لبنان خبر دادند. بر اساس گزارش کانال 12 تلویزیون اسرائیل، بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس فرمان آتش بس را در پی گفتگو با مقامات آمریکایی صادر کردند. کانال 12 میگوید که علی‌رغم آتش بس، نیروهای اسرائیلی همچنان در بخش‌هایی از خاک لبنان که به تصرف ارتش اسرائیل درآمده، باقی خواهند ماند. پیشتر ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرده بود حمله ها به لبنان در پاسخ به پرتاب بیش از 50 راکت و موشک از سوی حزب الله به نیروهای اسرائیلی بوده. در این بیانیه آمده اسرائیل در پاسخ به این حمله ها 10 زیرساخت نظامی حزب الله از جمله سکوهای پرتاب موشک، انبارهای تسلیحاتی و مراکز فرماندهی را هدف حمله های هوایی قرار داده. کانال 14 اسرائیل روز شنبه گزارش داد نیروهای اسرائیلی یک مرکز فرماندهی زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات علی طاهر را که جمهوری اسلامی در جنوب لبنان ساخته بود تصرف کردند. طبق این گزارش گمان می‌رود صدها عضو حزب الله در داخل این مرکز گرفتار باشند. حزب الله لبنان هم اعلام کرده در 2 روز گذشته نیروهای اسرائیلی را به دلیل پیشروی به سمت منطقه‌ای در نزدیکی نبتیه در جنوب لبنان هدف قرار داده. این گروه همچنین تاکید کرد با وجود پایبندی به آتش بس در برابر هر گونه تلاش اسرائیل برای تصرف اراضی لبنان تردید نخواهد کرد. عرفان قانیفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید از آنجا که پایه اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر حمایت از تروریسم بنا شده، حتی اگر 50 توافق نامه با آمریکا هم ببندد، دست از حمایت از حزب الله و دیگر گروه‌های تروریستی بر نمی‌دارد.
5: پایه سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی بر اساس تروریسم شکل گرفته. از روزی که به قدرت رسیده با همکاری گروه‌های تروریستی اسلامی و مارکسیستی بوده و تا الان هم که در قدرت مانده بر اساس تروریسم بوده و مطلقاً تروریسم رو از خودش دور نمی‌کنه. بنابراین این آتش بس بسیار شکننده و ناپایدار هست و هیچ کدوم از طرفین به مرحله بازدارندگی پایدار نمیرسن و یک خطوط قرمزی رو برای همدیگه تعیین میکنن که این خطوط قرمز کاملا در تقابل با همدیگه است و از سطح راهبردی هم اسرائیل در تلاش تا جایی که میتونه حزب الله رو که به عنوان یک غده سرطانی هست رو تضعیف بکنه و حمایت جمهوری اسلامی از شبکه تروریسم در واقع این بازیگر لبنانی جمهوری اسلامی است که نمیخواد حذف بشه و هر توافقی با تهران تأثیر مستقیم بر جبهه لبنان داره، ولی خب اقتضای سرشت جمهوری اسلامی این هست که با تروریسم آمیخته است و 50 تا قرارداد دیگه هم با امریکا ببنده، محال ممکن هست که دست از تروریسم برداره و در دوران حاکمیت چکمه‌پوش های فعلی هم احتمال صلح پایدار در منطقه به شدت ضعیف هست، چون تروریست های گروه منصورون مثل ذوالقعد رضایی و غیره در حلقه تصمیم گیری جمهوری اسلامی هستند و اونها هرگز حاضر به تضعیف شبکه تروریست نیستند.
0: کمپین حقوق بشر ایران هشدار داد با گذشت بیش از 5 ماه از اعتراضات دیماه، شمار زیادی از بازداشت شدگان همچنان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی در بلاتکلیفی به سر می‌برند. این سازمان حقوق بشری به نقل از گزارش‌های دریافتی اعلام کرد بسیاری از بازداشت شدگان همچنان تحت بازجویی قرار دارند و با خطر اخذ اعترافات اجباری و صدور احکام سنگین از جمله اعدام مواجه هستند. کمپین حقوق بشر ایران با اشاره به پرونده شماری از بازداشت شدگان تاکید کرد ادامه بازداشت و بلاتکلیفی آنان نگرانی‌ها درباره روند پرونده سازی نهادهای امنیتی و قضایی را افزایش داده. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر میگوید شرایط بلاتکلیفی بازداشت شدگان مجازاتی مضاعف برای آنها و حتی خانواده هایشان به حساب می آید.
6: این که افرادی در این بلاتکلیفی باقی بمونند در واقع حکم یک مجازات پیش از محاکمه داره و یا میتونیم بگیم که اگر اونها در آینده مجازاتی براشون در نظر گرفته بشه در واقع انگار دوبار به برای یک جرم دوبار مجازات محکوم میشن. برای این که این شرایط بلاتکلیفی فقط فشار بر خود فرد زندانی هم نیست، فشار بر خانواده های آنها هم بسیار زیاد هست. این مسئله یه که یک نوع در واقع فشار روانی و فرسایش روانی رو برای یه فرد بازداشتی و البته خانواده ها به همراه داره. طبق قانون نباید همچین اتفاقی بیفته، باید تمام محاکمات در اسرع وقت انجام بشه. ما حتی میدونیم که در قانون آیندسی کیفری حتی وضعیت بازداشت موقت وضعیت کاملا موقتی باید باشه، زمان برای اون در قانون تعیین شده و اگر دلیلی برای بیشتر نگه داشته شدن فرد متهم باشه باید کاملا این مسئله مشخص باشه و وکلا از اون اطلاع داشته باشن و وکلا میتونن حتی حکم این بازداشت موقت یا بازداشت های این چنینی رو برن و از همون حکم در واقع بلا تکلیفی رو به مجددا درخواست رسیدگی بهش داشته باشن. منتها این که این افراد بازداشتی تا چه اندازه دسترسی دارن به وکیل های مستقل، این خودش محل سوال هستش. در هر صورت وضعیت این بلا تکلیفی علاوه بر فرسایش روانی که برای فرد زندانی داره موجب میشه که خیلی آخه شغلشون از دست میدن، خیلی ها اون حیثیت و آبروی وضعیت خانوادگیشون تحت شعاع قرار میگیره و اینها وضعیتی هستش که به هر حال با هدف همین فرسایش روانی زندانیان تحت فشار گذاشتن اونها و اینکه به نوعی ترساوری دلهوره و ترس ایجاد کردن در افراد دیگر سایر جامعه است که نشون بده اگر در وضعیت اعتراض قرار بگیرید دست کم اگر با احکام اعدام روبرو نشید حداقل در این بلا تکلیفی ها فشار بسیار زیادی بر شما و خانواده خواهد اومد.
0: در لس آنجلس از پروژه‌ای با نام آفتاب رونمایی شده، محصول همکاری گروهی از متخصصان ایرانی آمریکایی و اسرائیلی که میگویند قصد دارن راهکاری فناورانه برای انتقال کمک‌های مالی ایرانیان خارج از کشور به خانواده‌های نیازمند در داخل ایران ارائه کنند. این پروژه قرار است اواخر ماه جولای به طور رسمی آغاز به کار کند. نیلوفر منصوری و جزئیات بیشتر.
7: پروژه آفتاب که این هفته توسط مبتکران و طراحان آن در لس آنجلس رونمایی شد، قرار است اواخر ماه جولای به طور رسمی راه اندازی شود. طرحی که هدف آن ایجاد بستری برای حمایت مالی از خانواده‌های نیازمند در ایران با استفاده از فناوری‌های نوین و مشارکت ایرانیان خارج از کشور است.
8: بنیاد زیر یه شرکت مثلا سایرس فاند میشه مثلا بنیاد کوروش که داریم زیر اون هممون کار میکنیم.
7: برگزار کنندگان میگویند این پروژه از طریق یک اپلیکیشن اختصاصی و با بهره گیری از رمز ارزها فعالیت خواهد کرد تا امکان کمک رسانی مستقیم و شفاف به خانواده های واجد شرایط در ایران فراهم شود.
9: ما از چند تا تکنولوژی داریم استفاده میکنیم. یکی از تکنولوژی در واقع خود بلاکچین هستش برای اون شفافیت که هم قانونگذاری در واقع بتونه این مسیر رو ببینه، هم مردم بتونن این مسیر رو ببینن، یعنی براشون شفافیت وجود داشته باشه و همین که کسی در واقع نتونه حرف و حدیثی براش داشته باشه، در این حال که ما مطمئن میشیم که اون آدم از چند تا تکنولوژی داریم استفاده میکنیم، یکی از تکنولوژی در واقع خود بلاکچین هستش برای اون شفافیت که هم قانونگذاری در واقع بتونه این مسیر رو ببینه، هم مردم بتونن این مسیر رو ببینن، یعنی براشون شفافیت وجود داشته باشه، و همین که کسی در واقع نتونه حرف و حدیثی براش داشته باشه، در این حال که ما مطمئن میشیم که اون آدمی که داره کمک رو دریافت میکنه یا داره درخواست میکنه یا اون آدمی که میخواد کمک بکنه

0: به دست بیاره.
1: در این بحبوحی جنگ میان ایران، بهتر نگم ایران، جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا، کسانی که اتفاقا دست به دست هم دادن که این سازوکار رو مهیا بکنن، نخبه های ایرانی، اسرائیلی و آمریکایی هستن. یعنی خارج از اون فضای جنگی که بین حکومت ها در جریان هستش، مردمان این سه تا کشور دست به دست هم دادن که این سازوکار رو بنا بکنن.
2: پروژه آفتاب هنوز در آغاز راه است، اما برگزار کنندگان امیدوارند این نام همان گونه که از آن برمی آید بتواند روزنه ای از امید و همبستگی را برای آینده ای روشن‌تر پیش روی ایرانیان قرار دهد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
3: بریم تصاویر زنده ببینیم از توکیو، جایی که هواداران ژاپنی فوتبال در تقاطع مشهور شیبویا گرد هم اومدن تا دیدار تیم‌های ملی ژاپن و تونس رو در هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی 2026 تماشا کنند. همطور که می‌بینید همین الان، البته بین دو نیمه هست و تا این لحظه ژاپن با نتیجه 2-0 از تونس جلو افتاده. تیم ملی ژاپن در نخستین دیدار خودش در این رقابت‌ها برابر هلند به تساوی 2-2 رسیده و الان در آستانه کسب نخستین پیروزی خودش هست و به مسافه تونس رفته. تصاویر زنده است از توکیو. سپاس از همراهیتون. 9 صبح بخش بعدی خبر خواهد بود.

0: آقای توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر می‌کند.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید
4: در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داشت.
5: جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد.
6: 60 روزه قرار هستش که گفتگوها انجام بشه.
7: ممکنه هر لحظه این مذاکرات به بنبست بخوره.
8: دوباره کاهش تنش میشه، دوباره به توافق نمیرسن.
9: واکنش ها به تفاهمنامه ایران و آمریکا
10: چقدر میتونن به ادامه گفتگوها امیدوار باشن؟
11: فاصله خیلی زیادی وجود داره.
12: مشتبه خامنه ای میگه که من نظر دیگری داشتم.
13: صحبت ها و بیانیه مشتبه خامنه ای
14: ناچار شده به توافق با ایالات متحده.
15: گره زدن حزب الله لبنان به توافق.
16: اسرائیل عملاتی به پایگاه‌های نظامی حزب الله انجام داد.
17: جنگ میان اسرائیل و حزب الله.
18: جمهوری اسلامی آگاهانه این موضوعات رو با هم مرتبط کرده.
19: برای سپاه پاسداران و حلقه نزدیکانش رحمت بوده.
20: بزرگترین کاسب تحریم‌های ایران.
21: اقتصاد ایران با توجه به این بحران‌های متعدد.
22: همون سیاست‌هایی که باعث کسری هجوم، تورم و انواع ناترازی‌ها توی اقتصاد شد.
23: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگار اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین حکمرانی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله پناهسازی پاپچاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. در حالی که قرار قالیباف و ونس معاون ترامپ روز یک شنبه در سوئیس مذاکره کنند، سپاه روز شنبه گفته چون آمریکا به تفاهم نامه پایبند نبوده و اسرائیل هم آتش بس رو در لبنان نقض کرده، ما هم تنگه هرمز رو میبندیم و تنگه بسته است. اما سنتکام بعدش اعلام کرده تنگه بازه و 55 کشتی هم روز شنبه از اون عبور کردن. همزمان شورای عالی امنیت ملی یه دستورالعمل محرمانه به رسانه‌ها در ایران داده که حق ندارین طوری خبر بزنین و تحلیل کنین که اینطور القا بشه که تیم مذاکراتی و نیروهای مسلح مقابل همدیگه هستن و نوعی دوگانگی وجود داره. واقعیت اینه که دوگانگی و تناقض از بالای بالا، یعنی از مخفیگاه مشتبه رهبر نادیده جمهوری اسلامی میاد. صحبت‌های یک نماینده مجلس رو بشنویم در این باره که از رهبر جمهوری اسلامی نقل میکنه.
1: اینی که دارم میگم 15 فروردینه، مذاکراتی که تو پاکستان منم رفته بودم 21 رفتیم، 22 و 23 بود. این مال 15 فروردینه. این جملات آغاز: بنده با انجام مذاکرات بر اساس شرایط زیر مخالفتی ندارم. من انگیزه که داشتم رفتم فقط به خاطر این فرمایش. خب شرایط چیه؟ 11 تا شرط مطرح کرده. من نمیخوام همش اینجا بخونم. یک، موضوع اصلی از دایره مذاکره بیرون باشه. این حق مسلح ماست نباید بیان. چرا؟ آقا دقیقاً دست گذاشت رو هدف ترامپ. ترامپ برای اینکه دنیا رو توجیه بکنه که چرا به ایران حمله کرد، توجیه نداره برای چی حمله کرد. همیشه گفت چون ایران دنبال بمب نمیدونم هسته‌ایه. ما اینو از دست این دروغ از دستش میگرفتیم.
0: این صحبت‌های یه نماینده سرشناس مجلس که از صدا و سیما پخش شد و بعد امروز شورای عالی امنیت ملی یک بیانیه داده، یک نامه داده به رسانه‌ها که مذاکره فقط راجع به هسته‌ایه و راجب موشکی و راجب نیابتی ها نیست و القا هم نکنید طوری که انگار مذاکره کننده ها در سوئیس با تیم نظامی که مثلا داره تنگه هرمز رو میبنده دوگانه هستن. ولی اینجا اتفاقا اون چیزی که دوگانه است صحبت های نقل شده از مشتبه خامنه ایه. یه درویی رو در مشتبه خامنه ای نشون میده. چرا؟ این نماینده مجلس نبویان میگه من نامه های سری مشتبه خامنه ای رو دسترسی دارم و اینها مشتبه خامنه ای تأکید کرده در این نامه ها که ما راجع به هسته ای مذاکره نمی کنیم. میگه 15 فروردین یه هفته قبل از اینکه مذاکرات در اسلام آباد شروع بشه، مشتبه خامنه ای به تیم مذاکره کننده گفت یا مذاکره نمی کنید را هسته ای یا اینی که باید پیروز بشید درش. حالا من نمیدونم چه جوری مذاکره از همه اولش یه طرفی میتونه بگه پیروزم. حالا به اینش کاری ندارم. این نماینده میگه مشتبه خامنه ای گفته راجع به هسته ای مذاکره نکنید. همین امروز شورای عالی امنیت ملی یه نامه ای به رسانه داده گفته ما فقط راجع به هسته ای داریم مذاکره میکنیم. یه درویی در مشتبه خامنه ای دیده میشه. البته مشتبه خامنه ای یه رهبر نادیده است، ما اصلا تردید داریم که خودش وجود داره یا نه. هر موقع اومدن نشونش دادن ما هم قبول میکنیم که یه رهبری به اسم مشتبه برای بقایای جمهوری اسلامی وجود داره. ولی اون چه که هست این وسط این دوگانگیه. در تهران رجز میخونن که ما راجع به هسته‌ای صحبت نمی‌کنیم. بعد نامه محرمانه شورای عالی امنیت ملی نشون میده که اتفاقا فقط میخوان راجع به هسته‌ای صحبت بکنن، چون اونجا میخواد بگه من راجع به موشکی صحبت نمی‌کنم، راجع به نیابتی صحبت نمی‌کنم، مجبور میشه بگه راجع به هسته‌ای. این از دروی مشتبه. اما چرا فرار میکنه از مسئولیت؟ چرا میگه من نظرم این نبوده که تفاهم نامه را امضا کنیم؟ چرا دادن به پزشکیان امضا کنه در حالی که قالیباف مذاکره میکرد؟ اولا این ژن فرار از مسئولیت در خامنه ای ها از پدر به پسر منتقل شده. خود خامنه ای موقعی که برجام امضا کردن همه مذاکرات با نظر خودش بود، ولی آخرش گفت که من این کارو نکردم، رئیس جمهوری کارو کرد. الان هم این مشتبه خامنه ای اومده گفته این توافق بین دوتا رئیس جمهوره و من نظرم این نبوده. خب اینم یه دورویه. همه میدونن در جمهوری اسلامی همه کار سپاه و رهبره. پزشکان کاری نیست که. پزشکان نه کاری در سیاست خارجیه. نه در مذاکرات کاری بوده. نه در بگیر و ببندا بجهی همه کار است. این اصلا در مورد بگیر و ببندا فقط ماشین امضاست. ده بهش گفتن پزشکان بیاد آقا امضا کنه برای کشتار مردم در دیما. دستگاه تبلیغاتی کشور صدا و سیما که پزشکان میگه در اختیار ما نیست، علی ما داره حرف میزنه. یه جای دیگه هست به اسم مجمع تشخیص مصلحت، میتونه مصوبات مجلس دولت رو رد کنه، بگه آقا این اصلا خلاف سیاست کلی نظامه. خیلی از وزراش هم زیر نظرش نیستن دیگه. وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر کشور، حتی وزیر نفت، وزیر راه، وزیر نیرو، وزیر آموزش عالی، وزیر آموزش پرورش. انتخابات کشور هم که دست شورای نگهبانه، شهرداری هم که دست سپاس در تهران، زاکانی از طرف سپاه داره میکنه، امنیت تهران هم که با سپاس قرارگاه سارالله، اقتصاد کشورم یا دست قرارگاه خاتم الانبیاء سپاس یا دست آستان قدس یا دست ستاد اجرایی فرمان امامه یا بنیاد کمیته امداد و از این چیزها، بنیاد مستضعفان. پزشکیان فقط ماشین امضاییه که دو جا به دردشون خورد در این ماشین امضا. یه جایی که موقع میخواستن مردم رو بکشن گفتن تو به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی بیا امضا کن، ما خودمون میکشیم. یکی هم در اینجا قالیباف اومد مذاکره کرد، بعد گفتن تو بیا امضا کن. چرا خامنه ای و قالیباف امضا نکردن؟ چون میدونن این آخرش چه بلایی سر برنامه هسته‌ایشون میاد، چه شکستی خواهند خورد. میگن بذار در مقابل ارزشی های طرفدار نظام بگیم آقا خامنه ای دنبال توافق نبوده، پزشکیان بوده. بعدم اگر پزشکیان رفت میندازیم گردن اون دیگه، مثل احمدی نژاد که موقعی که رئیس جمهور بود میگفتن رایحه خوش خدمت نور چشمی خامنه ای، بعد که 750 میلیارد دلار رو به باد داد گفتن احمدی نژاد کیه، هیچکی صاحبش نشد، هیچکی نگفت که این مال ما بوده. الان هم همینطوره، میندازن گردن پزشکیان که بگن رهبر و سپاه هیچ وقت اشتباه نمیکنن، چون اساس جمهوری اسلامی رو رهبر و سپاس دیگه. الان که بقایای جمهوری اسلامی با خطر سقوط روبروه، نمیخوان رهبر بدنام بشه با عقب نشینی، نمیخوان سپاه بدنام بشه با عقب نشینی، در حالی که رهبر و سپاه تصمیم گیرندن. به هم دلیل پزشکان گفتن تو بیا امضا کن، و بعد الان که دوباره بحث مذاکره است به پزشکان گفتن تو بشین کنار، دوباره قالیباف میره مذاکره میکنه فقط برای اون لحظه که باید امضا بکنه. یه نکته دیگه هم خدمت رو عرض بکنم، توی صحبتی که امروز سپاه کرد و قرارگاه خاتم که گفتن ما تنگ هرمز رو میبندیم به خاطر که در لبنان آتش بس رعایت نشده، باز هم سرنوشت مردم ایران رو به لبنان گره زدن. لبنان براشون مهمه. چرا اینقدر حزب الله براشون مهمه؟ چون آخرین جاییه که حزب الله مرز داره با اسرائیل به عنوان یه نیابتی جمهوری اسلامی. حماس و جهاد اسلامی رو از بین بردن، فقط الان حزب الله مونده. اسد هم سقوط کرده. برای جمهوری اسلامی مهمه که این مرز با اسرائیل از دست نده. به این دلیل که اینقدر فضای جنگی رو در لبنان میخواد ادامه بده، به رغم اینکه دولت و رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان میگن آقا ما اختیار جنگ صلح باید دست خودمون باشه، نه که جمهوری اسلامی بیاد اینجا دخالت کنه. یه صحبت دیگه از یه دونه از این آخوندهای حکومتی رو بشنویم که داره میگه که اتفاقی افتاد تقصیر مشتبه نیست، تقصیر کسای دیگه است. میخوان برای یک عقب نشینی بزرگتر فضا رو آماده کنن. اینو بشنویم، بعد من میام خدمتتون بگم که عقب نشینی بزرگتر چه خواهد بود. بشنویم.
2: به امام زمان آمده گفته نظر من این نیست. ای امت مبعوث، ای مردم، برید سمت این که به رهبری بگید آقا نظر شما چیز دیگه ای بود، برگردیم به نظر شما.
0: جمهوری اسلامی الان این تفاهم نامه خیلی براش مهم نیست، انداخت گردن پزشکیان. یک اتفاق مهمتر جلوتره، نگران اونن. و اون چیه؟ اینا قراره 60 روز مذاکره کنن با آمریکا دیگه. ته این یا باید توافق بشه یا توافق نمیشه و جنگ میشه دیگه، درسته؟ اگر جنگ بشه که تکلیف جمهوری اسلامی خب معلومه در چه شرایط سختی قرار میگیره. اگر نه بخوان توافق کنن، توافق راجب چیه؟ خود شورای عالی امنیت ملی گفته راجب هسته‌ای دیگه. اینا اگر توافق کنن 60 روز دیگه این ور اون ور، حالا یه ذره کم و زیاد، گرونترین برنامه تاریخ جمهوری اسلامی رو شکستشو باید بپذیرن دیگه. برنامه هسته‌ای گرونترین برنامه تاریخ ایران بوده، 2000 میلیارد دلار، 2 تریلیون دلار مستقیم و غیر مستقیم خرج شده. و اگر قرار توافق کنن اینا 6 چیز رو از دست خواهند داد. شکست اصلی در اونجاست نه در تفاهم نامه، که اونجا اگر بخواد این انجام بشه بازم میخوان بندازن احتمالا گردن پزشکیان. ولی اصلا چه گردن پزشکیان باشه، چه قالیباف، چه مشتبا، یه شکست بزرگ برای جمهوری اسلامیه اگر توافق بکنن 60 روز دیگه راجب هسته‌ای. چرا؟ چون 6 تا چیز رو از دست میدن. اول 23 ساله که این مذاکرات هسته‌ای ادامه داره، اینا میگفتن غنی‌سازی حق مسلم ماست. خب غنی‌سازی رو از جمهوری اسلامی میخوان بگیرن دیگه. حالا ممکنه تعلیقش 10 ساله باشه، 15 ساله باشه، 20 ساله باشه. در برجام 10 ساله بود، ترامپ گفته من بیشتر میگذارم اگر حتی مجبورش نکنن که برای همیشه بذاره کنار. بنابراین اولین چیزی که از جمهوری اسلامی میگیرن حق غنی‌سازیه، چون اینو ازش نگیرن ترامپ باید عقب نشینی کنه دیگه. دوم، محصول غنی‌سازی رو که اورانیوم غنی شده است، 9 تنه 440 کیلوش اورانیوم به شدت غنی شده 60%، اونم ازش میگیرن یا در داخل ایران رقیقش میکنن. این دومین چیزیه که ازش میگیرن. سومین چیزی که ازش خواهند گرفت، تأسیسات هسته‌ای ایران نابود شده، یعنی نطنز، فردو، اصفهان، عراق، گچین، اینا بمباران شدن همه دیگه. این هم که سالها میگفتن ما تأسیسات هسته‌ای داریم، فردون، نطنز، بش باش پوز میدادن، این از جمهوری اسلامی گرفته شده همین الان. منتها قبول میکنه جمهوری اسلامی که تخریبش کنن دیگه، چون اونا گفتن ما اینو باید کامل بر بچینیم. چهارمین چیز سانتریفیوژ ها. جمهوری اسلامی سالها به مردم میگفت من یه سری سانتریفیوژ پیشرفته دارم. خب این سانتریفیوژ ها رو مجلس میگیرن دیگه. این 4 تا. پنجمی، تعداد زیادی از دستاندرکار برنامه هسته‌ای ظرف این دو جنگ کشته شدن. هم رضا مظفرینیا مسئول سابق سپند، مسئول ساخت بمب اتمی کشته شده، سردار سپاه، هم جبل عاملیان مسئول بعدی سپند که اونم بعد از مظفرینیا مسئول ساخت بمب اتمی بود کشته شد، هم شمخانی که مسئول پرونده ساخت بمب اتمی بود کشته شد. اصلا اون روزی که خامنه ای بمباران شد کشته شد، بید جلسه احتمال زیاد ساخت بمب اتمی بوده، تصمیم گیری راجع به بمب اتمی، چون شمخانی بوده، رضا مظفرینیا بوده مسئول سابق سپند، جبل عاملیان مسئول بعدی سپند هم بوده، وزیر دفاع بوده، و خیلی از دستاندرکار هسته‌ای ما میدونیم در جنگ 12 روزه کشته شدن. بنابراین تعداد زیادی از دستاندرکارا و مسئولین برنامه اتمی هم کشته شدن و از دست رفتن. و ششمین چیزی که از جمهوری اسلامی میگیرن، جمهوری اسلامی تا قبل از این دوتا جنگ اخیر و قبل از این ضرباتی که بهش وارد میشد رجز میخوند که ما میتونیم بمب اتمی بسازیم، خودمون نمیسازیم. این مذاکرات هسته‌ای که در پیشه و بخوان به توافق برسن، رجز بمب اتمی دیگه از جمهوری اسلامی گرفته میشه. چرا؟ چون هم تأسیسات هسته‌ایشو ازش بمباران کردن، هم ازش میگیرن، سانتریفیوژا رو ازش میگیرن، اورانیوم به شدت غنی شده رو ازش میگیرن، بازرسی ها رو برش اعمال میکنن که همین فردا قراره رافائل گروسی هم اونجا باشه مدیر آژانس و راجع به این بحث اثرگیری بازرسی ها بحث بکنن. این 6 تا رو موقعی که از جمهوری اسلامی بگیرن، 6-7 تا رو، گرانترین برنامه تاریخ ایران شکست میخوره، یعنی رویای اتمی آخوندها که میخواستن بمب اتم بسازن دیگه. نه بمب اتم توش در اومد، نه برق توش در اومد، نه دارو توش در اومد، چون برنامه اتمی برای یکی از ایناست دیگه. سالها میگفتن ما میتونیم بمب اتمی بسازیم. الان اون چیزایی که برای بمب اتمی لازمه دارن یا ازشون گرفتن یا دارن میگیرن. تاسیسات اتمیشون نابود شده، اورانیوم به شدت غنی شده و ازشون میگیرن، بازرسی هم میذارن رو سرشون که دیگه تکونم نخورن. این تازه در شرایطی که توافق بکنن ها. اگر توافق نکنن بعد چند روز خود دوباره مجبورن برگردن به جنگ. امتیازاتی هم که روش حساب کردن بهشون داده نمیشه. یکی از اون امتیازات هم که میگن 300 میلیارد دلار، این دقیقاً مثل قضیه بازسازی و غرامت بعد جنگ ایران عراق رو هواست. در آخر جنگ ایران عراق در قطعنامه 598 میگفتن یه بندی داره که به ما غرامت میدن. دروغ میگفتن. ما باید 100 میلیارد دلار از عراق غرامت میگرفتیم دست کم، و در ابعاد بالاش هم 1000 میلیارد دلار بود. ولی اینا رفتن طوری برخورد کردن که ما یه دلار هم از عراق نتونستیم بگیریم. اونجا تو قطعنامه 598 نوشته بود که برای بازسازی یه کارایی بکنن، آخرش هم هیچ کاری نکردن. و اون 100 میلیارد دلار حق ماست، بعد از جمهوری اسلامی باید از عراق بگیریم. عراق پول نفت داره، صادرات داره، باید ازش بگیریم. ولی میخوام بگم که یه دلار هم نگرفتن. اینی هم که الان میگن 300 میلیارد دلار صندوق، نه به داره نه به باره. آمریکایی‌ها گفتن ما یه دلار هم توش سرمایه گذاری نمی‌کنیم، کسی که بخواد سرمایه گذاری کنه بهش میدیم، اجازه میدیم. خب کدوم سرمایه گذار میاد الان در این شرایط ناامنی و جنگ و درگیری در ایران بیاد سرمایه گذاری کنه؟ سرمایه گذار یه جایی میره که حد اکثر بازدهی رو داشته باشه، کمترین ریسک رو داشته باشه. این حرفی هم که دیروز دیدم که بعضی از اقتصاددانای جمهوری اسلامی نشستن چرتکه انداختن که ما تو تنگه هرمز اگر هر کشتی 2 میلیون دلار بگیریم، 2 میلیون دلار در 365 روز حساب بکنیم، روزی 140 کشتی هم رد بشه میشه 104 میلیارد دلار. عین اون کسی که نشسته بود کنار دریا میگفت که اگر من این دوغ رو بریزم تو دریا، یه کسی بهش گفت این دوغ نمیشه، این ماستی که میریزی تو دریا، گفت ولی اگر بشه چی میشه؟ همه اینا خواب و خیاله. جمهوری اسلامی بعد از 60 روز یا مجبور برگرده به جنگ یا مجبور توافقی کنه که مهمترین برنامه دورانش رو ازش میگیرن. کل جمهوری اسلامی 23 سال از موقعی که لو رفته و اگر قبلش هم بود از سال 2003 پوز میداد که من در آستانه ساخت بمب اتمیم. همه‌شون میگفتن دیگه، خرازی میگفت، صالحی میگفت، حق طلب مرکز حفاظت برنامه‌های هسته‌ای میگفت، همه‌شون میگفتن دیگه. همین خرازی که کشته شد میگفت ما میتونیم بمب اتمی بسازیم، خودمون نساختیم. خامنه‌ای میگفت ما بمب اتمی میتونیم بسازیم، خودمون نساختیم. صالحی که الان ویدیوشو براتون پخش میکنیم اونم هم میگفت ما همه چیزشو داریم، میتونیم بسازیم. تمام این رویا داره از دست میره. ویدیوشو بشنوید ببینیم.
3: ازتون اینو صریح بپرسم، ما توانایی ساخت بمب اتمی رو داریم؟
4: ببینید، ما همه آستانه های علم و فناوری هسته‌ای رو داریم. من یه مثال بزنم دیگه، اونو خودتون
3: برداشت. نه نه آقای دکتر، خودت بگو ما تواناییشو داریم یا
4: نه. خودت برداشت. ببین من یه مثال میزنم، یه خودرو چی میخواد؟ شاسی میخواد، موتور میخواد، فرمون میخواد.
3: گرفتم، شما اینجا بیشتر دیپلماتید.
4: شما بگو جعبه دنده ساختی، میگم بله. موتور ولی هر کدوم واسه کار خودشه.
0: همه اینا رویا بود. اگر الان قرار باشه توافق کنن، حتی راجب موشکی و نیابتی نباشه که به نظرم خواهد بود، فقط راجب هسته‌ای باشه، غنی‌سازی رو قاعدتاً ازشون میگیرن، سانتریفیوژاشون رو ازشون میگیرن، تأسیسات هسته‌ایشون نابود شده، مسئولین هسته‌ای و دست‌اندرکاراشون کشته شدن، رجز اینی که بمب اتمی میتونیم بسازیم دیگه نخواهند داشت و کل رویاشون برباد خواهد رفت. این تازه 60 روز دیگه صداش در میاد که سر هسته‌ای مجبور خواهند شد چه عقب نشینی بکنن اگر بخوان توافق کنن. حالا اگه نخوان توافق کنن خراشون بازه به سمت جنگ. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازا با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام مهران زند، 32 ساله، اهل سباشهر شهریار عزیز، لیسانس حسابداری، فعال در کار خرید و فروش و موبایل، 19 دی شهریار عزیز. در گواهی فوتش نوشتن اصابت جسم پرتابه‌ای سخت به بدن، و ما میدونیم معنی این یعنی شلیک با اسلحه جنگی به سمت مردم عزیز بی‌دفاع. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام اکبر پاشاپور، 37 ساله، 18 دی محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام امیر رضا هادیان، 24 ساله 18 دی مامازن پاکدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام محمد مهدی غلامی، 24 ساله 18 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام حامد عباسیان، 60 ساله پدر و پدر بزرگ، 18 دی سلسبیل تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام کاظم لاهوتی، پدر کودکی 2 ساله، 19 دی فلکه 5 فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام اکبر داوری، زندانی سیاسی سابق، 18 دی خیابان ارم فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام ابراهیم حیدری، 37 ساله، پدر یک پسر، 18 دی خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام عرفان تقی‌زاده، 22 ساله دانشجو، بازیکن تیم فوتسال گیل پارس گیلان، 18 دی رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام مهدی صالحی بختیاری، 22 ساله 18 دی مجروح شده، بعد از 50 روز درد و رنج در 7 اسفند جانفدا شده، یزدان شهر اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.
5: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: خود متن تفاهمنامه
10: سند افتخاری است.
11: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله.
12: فیلم مداد اینو میتونی بگیری.
13: راجع به نقش آقای پزشکیان
14: مساله شو،
15: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم،
16: ورود شرکت های آمریکایی،
17: این 300 میلیارد دلار،
18: موضوعات هسته‌ای،
19: من نمیتونم بگم تو اینو نخواه،
20: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی،
21: تنگه بند بسیار بزرگی است،
22: قوانین بین المللی
23: تنگه هرمز میره پی کار خودش،
24: از خسارت خبری نیست.
25: ایران مستعمره آمریکا میشه.
26: همچنان اسرائیل دنبال
27: از پس مقاومت بر نمیاد.
28: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
29: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: تو مردیو را مردم بدشناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما، تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یه ایسفا
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: وقتتون بخیر. 9 صبح هست در ایران، یک شنبه 31 خرداد ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید در لندن با من تحمینه رستمی. سرخط خبرها: ورود هیئت‌های تهران و واشنگتن به سوئیس، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و آتش‌بس لبنان محور این دوره از مذاکرات است. دستور شورای عالی امنیت ملی به رسانه‌ها در آستانه مذاکرات تهران و واشنگتن: هر گونه روایت سازی مبتنی بر تعارض میان میدان و دیپلماسی ممنوع است. هشدار کمپین حقوق بشر ایران درباره تشدید روند پرونده سازی امنیتی: شمار زیادی از بازداشت شدگان دی ماه همچنان در بلا تکلیفی به سر می‌برند. خوش آمدید. ساعت پیش جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در مذاکرات با نمایندگان جمهوری اسلامی، وارد سوئیس شد. همزمان نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان هم صبح یک شنبه برای حضور در مذاکرات فنی بین تهران و واشنگتن وارد شهر برگنشتوک سوئیس شدند. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم عصر روز شنبه به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور عباس عراقچی وارد سوئیس شدند. بر پایه گزارش رسانه‌های ایران، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و علی باقری کنی معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم در این سفر حضور دارند. قرار است این دور از مذاکرات از امروز آغاز شود. همزمان با سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به سوئیس، جدی ونس به رویترز گفت مشتاق آغاز مذاکرات فنی با نمایندگان ایران، پاکستان و قطر است و امیدوار است در مدت 1 تا 2 روزی که در سوئیس خواهد بود در 2 موضوع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و آتش بس در لبنان پیشرفت حاصل شود.
1: ما مشتاق آغاز گفتگوهای فنی با هیئت ایرانی، پاکستانی و طرفهای دیگر حاضر در مذاکرات هستیم. بر اساس اطلاعات ما، هیئت ایرانی و پاکستانی به محل مذاکرات رسیدند و بخشی از تیم فنی آمریکا نیز از پیش در آنجا حضور داشتند. طی چند روز آینده مذاکرات را آغاز خواهیم کرد. هدف ما این است که این روند از همان ابتدا به درستی و با ساختاری مشخص پیش برود. موضوعات زیادی برای بحث وجود دارد و همه آنها را بررسی خواهیم کرد. در مورد لبنان، مارک روبیو و سایر اعضای تیم به طور فعال در حال مدیریت اوضاع هستند. برخلاف برخی گزارش‌ها، شرایط تا حدی آرام‌تر شده، اما همچنان نیازمند مدیریت مستمر است تا امنیت اسرائیل و لبنان حفظ شود. هدف نهایی ایجاد ثبات و امنیت در سراسر منطقه است. مشکل اصلی این است که هر اقدام یک طرف با واکنش طرف مقابل همراه می‌شود و این چرخه تنش ادامه می‌یابد. باید این درگیری‌ها برای مدتی متوقف شود تا آتش‌بس فرصت تثبیت پیدا کند. ما به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه خواهیم داد. در مذاکرات پیشرو، رهبری سیاسی در سطح عالی مسئولیت هدایت روند خواهد بود و تیم‌های فنی نیز گفتگوها را در محل دنبال خواهند کرد. امیدوارم در 2 موضوع اصلی، یعنی پرونده هسته‌ای ایران و آتش‌بس لبنان، پیشرفت حاصل شود. تمرکز اصلی ما در روزهای آینده بر همین 2 موضوع خواهد بود.
0: شبکه خبری CBS و نقل از یک دیپلمات حاضر در مذاکرات سوئیس گفت که یک جلسه اضطراری برای رسیدگی به مناقشه بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان به برنامه اولین روز مذاکرات صلح اضافه شده. او اشاره کرد این موضوع در اولین جلسه‌ای که هیئت‌های آمریکایی و ایرانی مذاکرات خود را آغاز می‌کنند مطرح خواهد شد. CBS اعلام کرد رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مذاکرات سوئیس شرکت خواهد کرد. یک منبع آگاه به این رسانه گفت که انتظار می‌رود گروسی بخشی از مذاکرات فنی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را هدایت کند. یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن تصریح می‌کند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه انجام بازرسی‌ها و راستی‌آزمایی را بر عهده خواهد داشت و همچنین بر فرایند رقیق‌سازی اورانیوم غنی شده ایران نظارت خواهد کرد. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید امکان و جواز دسترسی آژانس به سایت‌های هسته‌ای نتنز، فورد و اصفهان هم برای خود آژانس و هم برای آمریکا اهمیت استراتژیک دارد.
2: سایت فوردون در طنز و اصفهان اصلی ترین سایت های مربوط به برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران هستند. سانتریفیوژها، آبشارهای سانتریفیوژهای پیشرفته ایران اونجا بودند و سالن های بزرگ نتنز تعداد زیادی سانتریفیوژ اونجا مستقر بوده. فوردو هم به خاطر عمقش و یک اهمیت استراتژیک و به عنوان یک ذخیره استراتژیک دستگاه سانتریفیوژ برای غنی‌سازی همیشه اهمیت داشته و مسئله اصفهان هم خب طبیعتاً مرکز اصلی فراوری تک زرد به گاز هکسافلوراید اورانیوم بوده و همینطور هم دیگر تجهیزات ساخت سانتریفیوژها اونجا مستقر بوده و همطورت تولید سوخت هسته‌ای. بنابراین اهمیت بسیار زیادی داره برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که دوباره بتونه برگرده به این مراکز و بتونه یک حسابرسی جدیدی انجام بده و کاملی انجام بده از اینکه اصولا این مواد غنی شده در درجات مختلف و غلظت‌های مختلف در کجا هستن، چه مقداری از اونها باقی مونده و اینها رو در کدوم یکی از این سایت ها میتونه وجود داشته باشه. به هر حال از نظر سیاسی هم خیلی اهمیت داره، به خاطر اینکه خب دولت آمریکا روی این موضوع حساب زیادی باز کرده که بتونه بالاخره اطمینان حاصل بکنه که حکومت اسلامی به سلاح هسته‌ای دسترسی نخواهد داشت، توانایی و در نتیجه اراده ساخت سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت و به خاطر همین باید به طور کامل مطلع بشن که برنامه هسته‌ای ایران در چه وضعیتی قرار داره.
0: بر اساس سند اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در دستورالعمل جدید رسانه ها را از القای دوگانه میدان دیپلماسی در جریان مذاکرات ژنو منع کرده. این شورا تاکید کرد رسانه ها باید از هر گونه روایت سازی مبتنی بر تعارض میان این دو حوزه خودداری کنند. این دستورالعمل اقدامات میدانی را نه جایگزین دیپلماسی بلکه پشتوانه آن خوانده. رجانیوز رسانه نزدیک به جریان‌های محافظه‌کار گزارش داد رهبر جدید جمهوری اسلامی در واکنش به مذاکرات اسلام‌آباد نسبت به مطرح شدن پرونده هسته‌ای در گفتگوها و رعایت نشدن شروطی که پیشتر تعیین شده بود اعتراض کرده و این مذاکرات را خلاف شرع دانسته. بر اساس این گزارش، اعضای شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از ضرورت طرح موضوع هسته‌ای در مذاکرات دفاع کرده و نسبت به ادامه درگیری‌ها و احتمال حمله به زیرساخت‌های کشور ابراز نگرانی کردند. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید با روندی که آغاز شده به نظر میرسد گروهی که در جمهوری اسلامی طرفدار مذاکره و توافق هستند از نفوذ بیشتری نسبت به طرفداران جنگ و تقابل برخوردار شدند.
3: به خصوص بعد از جنگ 40 روزه شما دو تا راهبرد بنیادی رو میبینید. راهبردی که معتقد بایستی از این وضعیت و اون میدانی که اتفاق افتاده و اون به قول معروف دفاعی که به قول خودشون اجازه نداده که آمریکا تمام و کمال غلبه کنه، یک دستاورد دیپلماتیک بسازن و یک توافق انجام بدن که ایران از جنبه اقتصادی و سیاسی بتونه موقعیت جدید رو به هم بزنه، و گروهی هم که شدیداً مخالفن و معتقدن حل مسئله ایران و آمریکا و اسرائیل فقط در میدان غلبه میشه. اما به در مجموع اگر نگاه کنید با روندی که پیش رفته به نظر میرسه گروهی که معتقد به مذاکره و دیپلماسی داره دست بالا رو داره. حتی تو شورای عالی امنیت ملی هم به جز یه نفر بقیه رأی داده بودن به دیپلماسی، و از همه مهمتر در شورای عالی دفاع، در شورای امنیت ملی هم عناصر کلیدی معتقد بودن که نمیشه مذاکره مسئله هسته‌ای نیاد، برخلاف اون دستوری که آقای خامنه‌ای داده بود که هسته‌ای نباید تو مذاکره باشه. علتش این بود که آمریکا گفته بود اگر هسته‌ای نباشه ما هیچ چیزی در مورد رفع تحریم نخواهیم داشت، و خب مشخصه که ایران مسئله کلیدیش مسئله اقتصادیه و در نتیجه هسته‌ای رفت در دستور کار. الان میشه گفت که جریان مذاکره محور و برای اون بقای جمهوری اسلامی و اینی که اوکراینی نیاز داره به این مذاکرات، میشه گفت دست بالا رو داره، ولی عوامل بسیار زیادی هست که میتونه اونا رو به هم بزنه. یکیش بحث اسرائیله، یکیش بحث همین جریانات داخلی است که به هر حال 5 تا جریانی که الان به شدت مخالفن، از جمله تیم احمدی نژاد، تیم آقای رئیسی، جبهه پایداری، همین جریان آقای جلیلی و نوویان و تیم رائفی پور، اینا هم امکاناتی دارن، دسترسی های اطلاعاتی هم دارن و منابع مالی دارن و شبکه‌هایی دارن که میتونن مسیر رو دچار اختلال کنن.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. گوگوش، خواننده مطرح ایرانی، در واکنش به صدور حکم 74 ضربه شلاق و محکومیت‌های دیگر پرستو احمدی گفت قلب او با این خواننده جوان و 8 عضو گروهش است. گوگوش با انتشار نوشته‌ای در اینستاگرام ابراز امیدواری کرده که روزهای تاریک برای زنان ایران به سر بیاید و دوباره زنان آزادی انتخاب شیوه زندگی و پوشش خود را باز یابند. سایت هرانا گزارش داد جواد علی کردی، وکیل دادگستری و برادر خسرو علی کردی، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به 18 سال حبس، محرومیت دائم از وکالت، 2 سال تبعید به سراوان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده. جواد علی کردی به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی برخلاف امنیت ملی محکوم شده. گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال هاکی است آمنه بیرقداری، معلم بازنشسته و زندانی سیاسی 61 ساله، برخلاف اصل تفکیک جرایم به بند مجرمان خطرناک زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شده و با آزارهای مداوم روبروست. منابع مطلع نسبت به وضعیت جسمی و امنیتی او ابراز نگرانی کردند. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ورود هیئت‌های تهران و واشنگتن به سوئیس، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و آتش‌بس لبنان محور این دوره از مذاکرات هستند. دستور شورای عالی امنیت ملی به رسانه‌ها در آستانه مذاکرات تهران و واشنگتن، هر گونه روایت‌سازی مبتنی بر تعارض میان میدان و دیپلماسی ممنوع است. کمپین حقوق بشر ایران هشدار داد با گذشت بیش از 5 ماه از اعتراضات دیما، شمار زیادی از بازداشت شدگان همچنان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی در بلا تکلیفی به سر می‌برند. این سازمان حقوق بشری به نقل از گزارش‌های دریافتی اعلام کرد بسیاری از بازداشت شدگان همچنان تحت بازجویی قرار دارند و با خطر اخذ اعترافات اجباری و صدور احکام سنگین از جمله اعدام مواجه هستند. کمپین حقوق بشر ایران با اشاره به پرونده شماری از بازداشت شدگان تاکید کرد ادامه بازداشت و بلا تکلیفی آنان نگرانی‌ها درباره روند پرونده‌سازی نهادهای امنیتی و قضایی را افزایش داده. شبکه جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی نوشت گزارش‌های دریافتی از زندان مرکزی کرج حاکی از وخامت شرایط نگهداری زندانیان، کاهش چشمگیر خدمات رفاهی و درمانی، افت شدید کیفیت غذا و برخوردهای سرکوبگرانه با اعتراضات زندانیان است. این تشکل اعلام کرده صدها تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه 1404 همچنان در این زندان نگهداری می شوند و بسیاری از آنان با بلا تکلیفی قضایی مواجه هستند. بر اساس این گزارش در ماه‌های اخیر دسترسی زندانیان به خدمات اولیه از جمله درمان، آب گرم، مددکاری و حتی فروشگاه‌های داخل بندها با محدودیت‌های گسترده‌ای روبرو شده. این شبکه نوشت زندانیان این محدودیت‌ها را بخشی از روند فزاینده فشار بر خود می‌دانند، روندی که آثار آن بر سلامت جسمی و روانی آنان مشهود است و افسود افزایش فشارها و نامناسب بودن شرایط نگهداری موجب اعتراض گروهی از زندانیان در هفته سوم خرداد ماه شده. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، معتقد است شرایط بلا تکلیفی بازداشت شدگان مجازاتی مضاعف برای آنها و خانواده‌هایشان به حساب می‌آید.
4: اینکه افرادی در این بلا تکلیفی باقی بمونن در واقع حکم یک مجازات پیش از محاکمه داره و یا میتونیم بگیم که اگر اونها در آینده مجازاتی براشون در نظر گرفته بشه، در واقع انگار دو بار به یک برای یک جرم به دو بار مجازات محکوم میشن. برای اینکه این شرایط بلا تکلیفی فقط فشار بر خود فرد زندانی هم نیست، فشار بر خانواده های آنها هم بسیار زیاد هست. این مسئله ایه که یک نوع در واقع فشار روانی و فرسایش روانی رو برای یه فرد بازداشتی و البته خانواده ها به همراه داره. طبق قانون نباید همچین اتفاقی بیفته، باید تمام محاکمات در اسرع وقت انجام بشه. ما حتی میدونیم که در قانون آیندسی کیفری حتی وضعیت بازداشت موقت وضعیت کاملا موقتی باید باشه، زمان برای اون در قانون تعیین شده و اگر دلیلی برای بیشتر نگه داشته شدن فرد متهم باشه باید کاملا این مسئله مشخص باشه و وکلا از اون اطلاع داشته باشن و وکلا میتونن حتی حکم این بازداشت موقت یا بازداشت های این چنینی رو برن و از همون حکم در واقع بلا تکلیفی رو به مجددا درخواست رسیدگی بهش داشته باشن. منتها اینکه این افراد بازداشتی تا چه اندازه دسترسی دارن به وکیل های مستقل، این خودش محل سوال هستش. در هر صورت وضعیت این بلا تکلیفی علاوه بر فرسایش روانی که برای فرد زندانی داره موجب میشه که خیلی آخه شغلشون از دست میدن، خیلی ها اون حیثیت و آبروی وضعیت خانوادگیشون تحت شعاع قرار میگیره و اینها وضعیتی هستش که به هر حال با هدف همین فرسایش روانی زندانیان تحت فشار گذاشتن اونها و اینکه به نوعی ترساوری دلهوره و ترس ایجاد کردن در افراد دیگر سایر جامعه است که نشون بده اگر در وضعیت اعتراض قرار بگیرید دست کم اگر با احکام اعدام روبرو نشید حداقل در این بلا تکلیفی ها فشار بسیار زیادی بر شما و خانواده خواهد اومد.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شماری از معترضان روز شنبه در مرکز لندن برای بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا راهپیمایی کردند. این راهپیمایی در آستانه دهمین سالگرد همه پرسی برگزیت برگزار شد. نظرسنجی ها هم نشان می دهد اکثریت شهروندان بریتانیا خروج از اتحادیه اروپا را تصمیمی اشتباه می دانند. بیش از 10,000 نفر روز جمعه در توکیو علیه برنامه دولت برای گسترش توان نظامی و بازنگری قانون اساسی صلح طلب کشور تجمع کردند. حزب حاکم لیبرال دموکرات پیشتر پیشنویس افزایش بودجه دفاعی طی 5 سال را تصویب کرده و برخی احزاب محافظه‌کار هم خواستار اصلاح ماده صلح طلب قانون اساسی هستند. استان جیانگسو در شرق چین میزبان رژه سنتی قایق‌های اژدها شد. در این مراسم 55 کلک بامبوی نورانی با اتصال به یکدیگر شمایل یک اژدهای بیش از 500 متری را روی آب به نمایش گذاشتند. این آیین که بخشی از میراث فرهنگی ناملموس در منطقه گوانگشی جوانگ با هدف دور کردن بدشانسی و آفات برگزار می‌شود. رسانه‌های اسرائیلی از آغاز دوباره آتش‌بس بین این کشور و حزب الله لبنان خبر دادند. بر اساس گزارش کانال 12 تلویزیون اسرائیل، بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتز فرمان آتش‌بس را در پی گفتگو با مقامات آمریکایی صادر کردند. کانال 12 می‌گوید که علی‌رغم آتش‌بس، نیروهای اسرائیلی همچنان در بخش‌هایی از خاک لبنان که به تصرف ارتش اسرائیل درآمده، باقی خواهند ماند. پیشتر ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرده بود حمله ها به لبنان در پاسخ به پرتاب بیش از 50 راکت و موشک از سوی حزب الله به نیروهای اسرائیلی بوده. در این بیانیه آمده اسرائیل در پاسخ به این حمله ها ده ها زیرساخت نظامی حزب الله از جمله سکوهای پرتاب موشک، انبارهای تسلیحاتی و مراکز فرماندهی را هدف حمله های هوایی قرار داده. کانال 14 اسرائیل روز شنبه گزارش داد نیروهای اسرائیلی یک مرکز فرماندهی زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات علی طاهر را که جمهوری اسلامی در جنوب لبنان ساخته بود تصرف کردند. طبق این گزارش گمان می‌رود صدها عضو حزب الله در داخل این مرکز گرفتار شده باشند. حزب الله لبنان هم اعلام کرده در دو روز گذشته نیروهای اسرائیلی را به دلیل پیشروی به سمت منطقه در نزدیکی نبتیه در جنوب لبنان هدف قرار داده. این گروه همچنین تاکید کرد با وجود پایبندی به آتش‌بس در برابر هر گونه تلاش اسرائیل برای تصرف اراضی لبنان تردید نخواهد کرد. عرفان قانعی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید از آنجا که پایه اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر حمایت از تروریسم بنا شده، این توافقنامه ها مانع حکومت برای حمایت از حزب الله و دیگر گروه های تروریستی نخواهد شد.
5: پایه سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی بر اساس تروریسم شکل گرفته. از روزی که به قدرت رسیده با همکاری گروه‌های تروریستی اسلامی و مارکسیستی بوده و تا الان هم که در قدرت مانده بر اساس تروریسم بوده و مطلقاً تروریسم از خودش دور نمی‌کنه. بنابراین این آتش‌بس بسیار شکننده و ناپایدار هست و هیچ کدوم از طرفین به مرحله بازدارندگی پایدار نمی‌رسند و یک خطوط قرمزی رو برای همدیگه تعیین می‌کنند که این خطوط قرمز کاملا در تقابل با همدیگه است و از سطح راهبردی هم اسرائیل در تلاش تا جایی که می‌تونه حزب الله رو که به عنوان یک غده سرطانی هست رو تضعیف بکنه و حمایت جمهوری اسلامی از شبکه تروریسم در واقع این بازیگر لبنانی جمهوری اسلامی است که نمیخواد حذف بشه و هر توافقی با تهران تأثیر مستقیم بر جبهه لبنان داره. ولی خب اقتضای سرشت جمهوری اسلامی این هست که با تروریسم آمیخته است و 50 تا قرارداد دیگه هم با امریکا ببنده، محال ممکن هست که دست از تروریسم برداره و در دوران حاکمیت چکمه‌پوش‌های فعلی هم احتمال صلح پایدار در منطقه به شدت ضعیف هست، چون تروریست‌های گروه منصورون مثل ذوالقدر رضایی و غیره در حلقه تصمیم گیری جمهوری اسلامی هستند و اونها هرگز حاضر به تضعیف شبکه تروریسم نیستند.

0: در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 و از گروه جی تیم ملی فوتبال ایران به مساف بلژیک خواهد رفت. این بازی حساس برای شاگردان قلعه نوئی امشب ساعت 22:30 به وقت ایران در ورزشگاه صوفی لس آنجلس برگزار خواهد شد. تیم ملی در نخستین بازی مقابل نیوزیلند با نتیجه 1-1 متوقف شده. نیوزیلند، ایران، بلژیک، مصر همگی حالا یک امتیازی هستند. رسانه ها گزارش دادند که جرمی دوکو ستاره تیم ملی فوتبال بلژیک بار دیگر با عفونت دستگاه تنفسی مواجه شد و به طور قطعی در دیدار روز یکشنبه برابر ایران حضور نخواهد یافت. امیر قلعه نوئی و سعید عزت اللهی در نشست خبری پیش از مسابقه تیم ملی ایران مقابل بلژیک حاضر شدند. امیر قلعه نوئی درباره محدودیت‌های سفر اعمال شده برای تیم ملی گفت تیم ایران شکایتی نکرده و نسبتاً به میزبانی گلایه داشته. این در حالی است که سخنگوی فدراسیون فوتبال شنبه گفته بود این فدراسیون چاره‌ای جز ارائه شکایت رسمی به فیفا ندارد.
1: ما شکایت نکردیم، ما گله کردیم. من خدمت شما عرض کنم الانی که ما خدمت شما هستیم، بازی قبل حداقل 24 ساعت وقت داشتیم، این بازی کمتر از 16 ساعت به ما وقت دادن و ما مجبور شدیم تمرینمون رو نصفه انجام بدیم و این شرایط رو برای ما دوباره سخت کرد. هرچند من میدونم فیفا، رئیس فیفا داره تلاششو میکنه که مشکلات ما کمتر بشه، ولی این مشکلات برای این بازی بیشتر شد.
0: در دیگر رقابت‌های جام جهانی از گروه ای، آلمان 2-1 ساحل آج را شکست داد. با این برد آلمان 6 امتیازی شد و صعود خود را به مرحله حذفی قطعی کرد. در دیگر دیدار این گروه، کوراساو و اکوادور به تساوی بدون گل رضایت دادند، نتیجه ای که نخستین امتیاز تاریخ کوراساو در جام جهانی را رقم زد و شانس صعود اکوادور را به شدت کاهش داد. هلند هم سوئد را 5-1 شکست داد. با این نتیجه هلند صدرنشین گروه F شد و به مرحله حذفی صعود کرد. این گل‌ها شمار کل گل‌های این دوره از جام جهانی را به 100 گل در 33 بازی رساند. این سریع‌ترین رکورد 100 گل در جام جهانی از سال 1958 محسوب می‌شود. دیگر بازی گروه F میانه 5-1 شکست داد. با این نتیجه هلند صدرنشین گروه F شد و به مرحله حذفی صعود کرد. این گل‌ها شمار کل گل‌های این دوره از جام جهانی را به 100 گل در 33 بازی رساند. این سریع‌ترین رکورد 100 گل در جام جهانی از سال 1958 محسوب می‌شود. دیگر بازی گروه F میانه تونس و ژاپن در حال برگزاری است و ژاپن با 4 گل

مشهور شیبویا گرد هم اومدند. بازی همین حالا با نتیجه 4-0 به پایان رسیده و بازی بین ژاپن و تونس بوده، حساس بوده در هفته دوم مرحله گروهی و این حساسیت این بازی به این دلیل بوده که ژاپن این بازی در نیمه نخستش 2-0 به سود ژاپن تموم شده و ژاپن در دقیقه 69 سومین گل رو به ثمر رسونده. دقیقه 83 هم چهارمین گل ژاپن ثبت شده. این تیم که در حال حاضر در رده دوم گروه F قرار داره، در صورت پیروزی که همین حالا که این بازی تمام شده شانسش قطعی شده و به مرحله بالاتر صعود کرد. تصاویر زنده می دیدید از میدان شیبویا از طرفداران ژاپن. سپاسگزارم از همراهی شما. ده صبح بخش بعدی خبر خواهد بود.

0: جهان فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: تپه باستانی قلی درویش قم یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهایی مانند جاده‌سازی، توسعه شهری، عبور خودروها، خاکبرداری و تخریب‌های عمرانی آسیب دیده است. باید توجه داشت که حرکت خودرو و موتور روی این تپه‌ها باعث فرسایش و نابودی لایه‌های باستان‌شناسی می‌شود. برخلاف تصور رایج، معمولاً گنجی در این محوطه‌ها وجود ندارد. ارزش واقعی آنها اطلاعات تاریخی و هویت فرهنگی ایران است که باید حفظ شود.
2: آقای توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
3: این اعتراض و اون بغض و سقوط ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
2: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
4: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر می کنید.
5: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مو به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.
6: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
7: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
8: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
9: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

قرار بود امروز در سوئیس یادداشت تفاهمی بین ایران و آمریکا نهایتاً به امضا برسه. چند ساعت پیش اما وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که این نشست برگزار نخواهد شد. کاخ سفید از دشواری‌های لوجستیکی گفته و اسلام آباد فرارسیدن ماه محرم رو دلیل این تعویق خوانده. به هر روایت نخستین وقفه در یک مسیری افتاده که قرار است ظرف 60 روز به یک توافق نهایی برسه. تا الان یک چارچوب 14 ماده‌ای از تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی منتشر شده، مشتمل بر آتش‌بس، بازگشایی تردد دریایی، معافیت صادرات نفت، آزادسازی دارایی‌ها و وعده پایان همه تحریم‌ها. پرسش این است که این سند نقشه راه یک عقب‌نشینی ناگزیر از طرف آمریکاست یا مدیریت فرایند تسلیم جمهوری اسلامی. برای بررسی شرایط و عواقب این سند از میعاد ملکی دعوت کردیم، کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها و یکی از معماران اصلی برنامه های تحریمی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی. او پیشتر مقام مدیر دفتر هدفگذاری جهانی در اوفک، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری بوده.

0: آقای ملکی خیلی خوش آمدید.
1: ممنونم از دعوتتون.
0: همین امروز قرار بود که جمهوری اسلامی طرف ایرانی و آمریکایی در سوئیس با هم دیگه ملاقات کنند برای امضای حضوری این تفاهم نامه، ولی در آخرین لحظه خبر رسید که این دیدار لغو شده. پاکستان، وزیر امور خارجه پاکستان اگر اشتباه نکنم گفته بود ماه محرم رو بهانه کرده بود، که اون هم به نظر من البته موضوع طنز تلخی به نظر می رسید از این جهت که در اسلام ماه محرم اتفاقا ماه ترک مخاصمات و حل و فصل مسالمت آمیز موضوعاته، یعنی دقیقا اتفاقا محرم ماه مذاکره است. از طرف واشنگتن من شنیدم که مسائل لوجستیک رو مطرح کرده بودن. نکته ای که به نظر من جالب میاد این است که پارسال هم بعد از اینکه پرزیدنت ترامپ اصرار داشت جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بنشونه، یک مهلت ضرب العجل 60 روزه تعیین کرد و در طول این 60 روز جمهوری اسلامی کش داد، معطل کرد، در نهایت به جایی نرسید و نهایتا هم منجر به جنگ شد. به نظر میسه که تاریخ یه جوری انگار داره تکرار میشه. من کنجکاوم نظر شما رو بشنوم که چی فکر میکنید؟ آیا این جمهوری اسلامی داره صرفا همون رفتار قبلی رو، همون پترن قبلی رو داره تکرار میکنه، یا اینکه در تهران در اون بین جزایر قدرت داخل جمهوری اسلامی هنوز نتونستن به اجماع برسند؟
1: من فکر میکنم تمام مسائلی که شما گفتید همشون احتمالش هستش که در واقع جلوی این اجرای این جلسات داره میگیره. ولی مهمترین چیزی که من اینجا میبینم این عادت جمهوری اسلامیه، جوری که در واقع اینا وارد مذاکرات میشن. شما یه نرمش که نشون بدید سعی میکنن ببینن دیگه چه نرمش دیگه میتونن از شما بگیرن. من فکر میکنم از لحاظ داخلی هم یه سری مشکلاتی دارن، تصمیم گیری براشون سخته. یه مقدار جوری که این متنی که تفاهم نامه‌ای که در واقع نوشته شده، متنشون اونا طوری دارن میخونن که توی اینجا توی واشنگتن دی سی دولت آمریکا یه نوع برداشت دیگه ای ازش داره، و این همیشه مشکل بوده با ایران، با جمهوری اسلامی. حتی زمانی که برجام در واقع مذاکرات داشت انجام میشد، حتی قبلش خیلی مسئله خیلی عادی بود که یه سری توافقاتی انجام میشد، یه سری بازی با کلمات میکرد ایران، طرز دید واشنگتن یه جوری بود، اینا که برمیگشتن میرفتن ایران متن رو با خودشون میبردن، اونا یه برداشت کاملا دیگه ای داشتن. خیلی وقتا هم اینجوری بودش که خب خیلی دوست داشتن کلمات رو جور دیگه ای ترجمه بکنن، بعد برگردن بگن خب نه ما اینو اینجوری فکر کردیم شما دارید میگید. که اون این به حال جوریه که اینا مذاکره میکنن و یه نرمشی دیدن، فکر میکنن بیشتر میتونن نرمش بگیرن، و از طرفی هم خب مقدار تصمیم گیری داخلی براشون سخت تره، فشار داخلی روشون بیشتره. خب خیلی خود تو بدن جمهوری اسلامی خیلی راضی نیستن از این تفاهم نامه که در واقع آقای قالیباف و عراقچی و اینا بهش امضاش کردن و قبولش کردن. شما هم دیدید پیامی که مجتبی خامنه ای داد، همون کاری کرد که پدرش میکرد. هیچ وقت با این چیزا راضی نبود، البته راضی بود برای اینکه خب میدونست شرایط تو ایران چطوره، ولی واسه اینکه بتونن در واقع طرفداران خودش رو راضی نگه داره، خیلی پشت این توافقنامه اسم خودش رو نمیذاشت، نمیخواستون ریسک رو برداره که بخواد اسمش رو بذاره پشت توافقنامه. همیشه یکی دیگر رو مینداخت وسط که حالا هرچی اگه خوب پیش رفت یا بد پیش رفت اون وقت تصمیم بگیره که چه کسی حالا این کردیت رو میگیره. این فکر میکنم یه سری مسائل داخلیه، و اینکه خب به هر حال جمهوری اسلامی دوست داره اینجوری مذاکره بکنه، فکر میکنه همش میتونه که به هر حال یه گاو شیرده پیدا کرده، حالا این میخواد بیشتر شیر بگیره.
0: بند 9 که شما اون رو خطرناکترین امتیاز تحریمی خوندید، میگه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده توافق میکنن تا زمان دستیابی به توافق نهایی وضعیت موجود رو حفظ کنند. تا اینجا اگر اشتباه نکنم در اون اینتریم، یعنی مذاکرات مقدماتی برجام، هم یه چیز مشابهی داشت. بدین معنا که من ادامه میدم بند رو، ترجمه بند رو، که ایران وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای خودش رو خود را حفظ خواهد کرد و ایالات متحده نیز هیچ تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نخواهد کرد و دست به تقویت نیروهای خود در منطقه نخواهد زد. این رو همونطور که عرض کردم شما خطرناک‌ترین امتیاز تحریمی کل سند خوندید. همونطور که به درستی هم اشاره فرمودید اینکه بایدن هم در دوره مذاکره عملا تحریم تازه‌ای اجرا نکرد. تفاوتش رو اگر من درست متوجه شدم، یک شاید بشه اسمش رو خیشتنداری نانوشته گذاشت با یک تعهد مکتوب که به امضای دو طرف رسیده. میخوام بپرسم که به زبان ساده تفاوت این دوتا چیه و چرا این خطرناکترین بند تفاهم‌نامه است؟
1: ببینید، این بند در واقع خطرناکترین بند این تفاهم‌نامه است از این لحاظ که اگه اینو بذارید کنار بند دهم که در واقع اون چیزهای جوازهای نفتیه
0: که بهش میرسیم،
1: معافیت های صادرات نفتی که ما بهش میرسیم، این دوتا رو کنار هم بذارید، یعنی یه قولی داده شده روی کاغذ که تحریم های جدید نخواهیم گذاشت. همونجور که شما خیلی خوب گفتید، دوره بایدن، پرزیدنت بایدن، تحریم ها اجرا نمیشد برای اینکه بتونن ایرانی ها رو، جمهوری اسلامی رو در واقع راضی بکنن که بیاد مذاکره بکنه. اون طرز دید بود زمان پرزیدنت بایدن
0: که به نتیجه نرسید.
1: خب به حال نوع دید جمهوری اسلامی این بودش که تحریم ها رو اجرا نمی کنی، حالا ما سعی کنیم بیشتر ازت بگیریم، درسته؟ زمان این الان این تعهد امضا شده و داره به جمهوری اسلامی داده میشه. خب این خیلی بدتره، اثرش خیلی شدیدتر خواهد بود. واسه اینکه شما وقتی تحریما رو اجرا نمی‌کنی، خب کسانی که من میگم توی بازار نفت و پتروشیمی و فلزات دارن کمک میکنن جمهوری اسلامی تحریما رو دور بزنه، اینا خب یه مقدار احساس راحتی خواهند کرد که تحریما اجرا نمیشه، میتونن دستشون بازتره. حالا شما فرض کنید این بخشی از یه توافقنامه امضا شده باشه، خب این خیلی به اینا بهتر اطمینان میده که خب درو بازه و میتونن یه مقدار راحت ترن که بتونن تحریما رو دور بزنن. مخصوصا تو مسائل نفت، شرکت های چینی که مشتریان اصلی نفت هستن، وقتی یه چنین پیغامی رو میگیرن که دولت آمریکا و جمهوری اسلامی به تفاهمی رسیدن که توش اجرای تحریم ها لغو شده، اینا خیلی راحت‌تر احساس راحت خواهند کرد که بتونن تحریم‌ها رو دور بزنن برای جمهوری اسلامی. من فکر می‌کنم این یکی از مهمترین ابزار فشار دولت آمریکا بود، در کنار حالا بندهای دیگه که بهش می‌رسیم، که جمهوری اسلامی بیاره و به توافق برسه و اینا همون اول کار دارن امضا می‌کنن و به جمهوری اسلامی میدن.
0: بند 10 و 11 رو شما بهشون اشاره کردید که همین معافیت صادرات نفت خام، پتروشیمی و خدمات مرتبط شامل بانکی، بیمه‌ای و حمل و نقل. نکته جالبی که به نظر من میرسه این است که در طول جنگ وقتی تعلیق موقت کردن تحریم‌های نفتی ایران رو، دفاع آقای بسنت وزیر خزانه داری این بود که بله ما تحریم نفت رو برداشتیم برای اینکه عرضه نفت ادامه پیدا کنه، اما مسیر بازگشت این پول رو، بانک و بیمه و سایر مسائل مرتبط به اون رو بر نداشتیم. الان دقیقا اون اتفاق افتاده. من خیلی کنجکاوم که نظر شما رو راجع به این دو بند بشنوم.
1: حتما. در مورد بند 10، چیزی که بعد وایسیم ببینیم نوع این معافیت های نفتیه، چون ما اون هنوز نمیدونیم. جوری که این بند 10 نوشته شده خیلی در واقع جنبه عمومی داره، یعنی خیلی واضح نیستش. من فکر میکنم یکی از مسائلی که ممکنه جلوی به نتیجه رسیدن این تفاهم نامه باشه همینی که جوری که اینجا نوشته شده، جمهوری اسلامی اگه بهشون گوش بکنید فکر میکنن این در واقع برداشتن کل تحریم‌های نفتی و پتروشیمی و شامل حتی اونجوری که شما گفتید بازگشتاندن درآمدهای نفتی به ایرانه.
0: نکته‌ای که نظر منو جلب کرد در بند 11 بود که کاملا این دوتا به هم متصلند و عملا به نظر من میرسه، خواهش میکنم اصلاح کنید اگر من اشتباه متوجه شدم، اینکه هر انتقال وجهی دوباره به امضای آمریکا نیازه، یک اطمینان نامه ای عملا میطلبه. یعنی به نظر میسه که در ابتدا به خصوص در اون تفسیر جمهوری اسلامی کاملا یک طرفه به نفع جمهوری اسلامی، اما یه خانش دیگری حداقل اونجوری که من این رو میبینم به نظر میسه که یک اهرم کنترلی از طرف آمریکاست.
1: میتونید بهش اونجوری نگاه بکنید. ببینید بند 10 در مورد مسائل نفتیه و یه سری اجازه میده به یه سری مسائل مالی که مربوط به فروش نفته،
2: درست،
1: نه به پولهایی که از این نفت حالا به حال فروش نفت ایجاد شده. اون یه سری با در واقع تحریم‌های بانکیه که جلوی جمهوری اسلامی میگیره که بتون پولا رو استفاده بکنه ازشون، که البته خب استفاده میکنه تو چین به صورت خیلی محدود،
2: یه تهاتر رو
1: دقیقاً با دور زدن تحریم‌ها یه سری شرکت‌هایی که راه انداختی سری از این پولا رو آزاد میکنه برای در واقع واردات ازش استفاده میکنه. از حالا بند 11 فرقش اینه که بند 11 تمرکزش روی پولهای جمهوری اسلامی توی عمان و توی قطر و توی عراقه. بند 11 به جمهوری اسلامی این در واقع بازگشت به اون سیستم استفاده از این پولا رو میده که قبل حمله حماس به اسرائیل توی وزارت ببخشید توی رئیس جمهوری آقای بایدن داشتن.
2: درست.
1: نوعش هم اینه که خب این پولا رو بانک مرکزی قبول میکنه که یه شرکت خارجی بره اون پولو بگیره، یه سری مواد غذایی که شامل تحریما نمیشن و بفرسته به ایران. چون یاد باشه از نظر قانونی نه فقط در واقع اجرای تحریما توسط رئیس جمهور، تو قانون آمریکا مواد غذایی و کشاورزی و دارویی شامل تحریما نمیشن.
0: در بند 6 ایالات متحده متحد میشه همراه با شرکای منطقه‌ای طرحی جامع برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی تهیه کند که حالا نهایتاً تأمین مالی دست کم 300 میلیارد دلار رو تضمین کنه. این روی کاغذ دوباره خیلی جذاب به نظر میرسه. اولین نکته‌ای که نظر منو جلب کرد خیلی ها این دوره تفاهم نامه رو با برجام مقایسه میکنند. تا جایی که چشم من کار میکنه بزرگترین کاستی برجام برای ایالات متحده شاید این بود که شرکت ها و صنایع سرمایه های آمریکایی نتونستن راهی به ایران پیدا کنن و اونجا حداقل تمایل جمهوری اسلامی بیشتر این بود که با شرکت ها و سرمایه های اروپایی و جاهای دیگه کار کنه. اینجا این صندوقی که قرار است حالا تأسیس بشه با مشارکت همسایگان ما در خلیج فارس، در نهایت به نظر میرسه که اجازش کلیدش امضای امریکا رو میطلبه، یعنی عملا این امریکاست که تصمیم میگیره چه سرمایه هایی برای چه پروژه هایی میتونه یا نمیتونه وارد ایران بشه. من چقدر این رو درست متوجه شدم؟
1: نه سر درست میگیره، واسه اینکه به حال حتی ما به شرایطی برسیم که اجرای چنین صندوق سرمایه گذاری در واقع نتیجه برسه، این شرکت خصوصی هن که باید وارد چنین سرمایه گذاری بشن. ببینید بازسازی لبنان و حتی الان بازسازی سوریه یه در واقع کیسای خیلی مثالای خوبی هستن برای چنین قضیه. ببینید لبنان که حتی شامل این نوع تحریمای چنین تحریمای که جمهوری اسلامی هست نیست، سوریه که الان هیچ تحریمی روش نیست، شرکت‌های خصوصی حاضر نیستن سرمایه‌شون رو ببرن اونجا.
2: درست.
1: برای اینکه شما وقتی سرمایه‌گذاری می‌کنید براتون هر مخصوصاً توی ساخت و ساز که قضیه‌ای نیستش که شما توی 50 روز 60 روز 6 ماه بتونید تموم بکنید. اینا سرمایه‌گذاری بلند مدته. سرمایه‌گذاری بلند مدت هم چیزی که مهمه اینه که خب شما مطمئن باشید به مسائل قانونی برخورد نمی‌کنید. پولتون برمیگرده، سرمایه‌تون برمیگرده. قضیه تحریم یه قضیه مهمی هستش. ولی مسئله مهمتر از تحریم وقتی به سرمایه گذاری میاد خود سیستم اقتصادی فاسد جمهوری اسلامیه و یه سری قوانین بین المللی که جمهوری اسلامی اجرا نمی کنه. حالا تحریم هم شما روی این بذارید و جدی که شما گفتید درسته، این اجازه در واقع وزارت خزانه داری و رئیس جمهور نیاز داره، یه سری تعلیق هایم رئیس جمهور باید امضا بکنه از قوانین آمریکا که جلو سرمایه گذاری تو ایران رو میگیره، مخصوصا این که در واقع صنعت ساخت و ساز ایرانو الان سال هاست که از رئیس جمهور دوره اول پرزیدنت ترامپ، بایدن و دوباره الان ترامپ به کنگره گزارش شده که سپاه یه بخشی از یه در واقع قدرت کنترل روی سیستم ساخت و ساز یا صنعت ساخت و ساز جمهوری اسلامی داره. خب کاری که اون میکنه اینه که شما اگه به رئیس جمهور تو آمریکا بخواد تعلیق بکنه اون تحریمو، باید هر 180 روز اون تعلیق رو امضا بکنه بفرسته به کنگره. حالا شما اگه میخوای به این سرمایه گذاری بکنی توی جمهوری اسلامی برای بازسازی، شما بر اساس تعلیق 180 روزه این کار انجام نمیدید، چون میدونی که ممکنه پولتون اونجا گیر بیفته اگه این تعلیق دوباره انجام نشه. حالا اینکه سپاه هم یه گروه تروریستی هست یه سری مسائل دیگه اضافه میکنه.
0: دقیقا بند هفت رو من میرم سراغش. ایالات متحده متعهد میشه به طور خلاصه من عرض میکنم به تمامی انواع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی پایان دهد، از جمله تحریم های ناشی از قطعنامه های شورای امنیت و شورای حکام آژانس و همچنین تمام تحریم های یک جانبه ایالات متحده هم از اولیه و ثانویه. این بند پایان همه تحریم ها رو وعده میده که بخش عمده شما به درستی اشاره کردید که مصوب کنگره است. میشه تخمینی داشت از اینی که راجع به چی داریم صحبت کنیم از ابعاد این لغو همه جانبه تحریم های اولی و ثانویه؟
1: ببینید رئیس جمهور میتونه حتی قوانین تحریمی رو به صورت موقت تعلیق بکنه، ولی هر تعلیق کردن اینها باید به کنگره با سری گزارشاتی بره که چرا اینا تعلیق شده. تحریمای قانونی و تحریمای هم اولی هم ثانویه اینا به خاطر نوع نگرانی های مختلف آمریکا و اروپا در مورد مشکلات مختلف با جمهوری اسلامی هست، مثل نقض حقوق بشر، مثل در واقع کمک کردن به روسیه توی جنگ با اوکراین، مسئله برنامه هسته‌ایشونه، مسئله برنامه موشکیشونه، مسئله برنامه حمایت از گروه تروریستیشونه، مسئله حملات سایبری که انجام دادن. ببینید نوع یعنی اختلافاتی که بین غرب با جمهوری اسلامی هست خیلی باعث شده این تحریم‌ها از لحاظ تحریم‌ها وابسته باشه به یه سری مسائل خیلی خاصی. حالا حتی اگه به توافق هسته‌ای هم رسیده بشه، خیلی از این تحریم‌ها که به مسائل تروریستی مربوط میشه، به مسائل حقوق بشر مربوط میشه و به دخالت ایران توی جنگ اوکراین، اینا چیزایی نیستش که رئیس جمهور بتونه درست به کنگره توضیح بده که چرا من دارم این نوع تحریم‌های تروریستی رو برمی‌دارم، در صورتی که تعهدی که دارم جمهوری اسلامی می‌گیرم فقط به مسائل هسته‌ای مربوط میشه. و اون برداشتن این تحریم‌ها هم همونجوری که شما گفتید موقت می‌تونه باشه، ولی من مطمئنم که هیچ بازگشایی اقتصادی در حدی که بتونه مشکلات اقتصادی ایران رو حل بکنه این تعلیقای موقت برای جمهوری اسلامی نخواهد بود.
0: یک خانش خوشبینانه تری از سند هست که میگه ایالات متحده از اعمال منفعلانه تحریم دیگه عبور کرده و عملا داره به سمت مدیریت فعال رفتار ایران حرکت میکنه. کنترل پول، امتیاز، سرمایه ها و فرصت های تجاری که میتونه به سمت ایران وارد ایران بشه و البته یه جوری خونسا کردن، چون به هر حال چین از تحریم ها نهایت استفاده رو برد و اصلا این رو تبدیل کرد به یه بیزنس مدلی برای خودش و از این بابت خب در طول سالهایی که طول سالهای گذشته سود قابل توجهی شاید بشه گفت برده. چقدر با این خانش شما موافقید یا پاسختون به این خانش چیه؟
1: من چون ما الان وقتمون کمه بذارید من فقط در مورد چین براتون بگم. شما مبادلات اقتصادی چین با آمریکا 10 تا 50 برابر بیشتر از مبادلات اقتصادیشون با جمهوری اسلامیه. ما وقتی در مورد تبادلات اقتصادی ایران و چین صحبت میکنیم، این اول اینکه برای چینی ها هیچ وقت من فکر نمیکنم اگه بخوام بین دوتا تجارت انتخاب بکنن حاضرن ریسکی بردارم در مورد تجارت با ایرانشون که تجارت با آمریکاشون رو توی خطر بندازه.
0: همیشه هم همینطور بوده، ثانویه بوده مثلا.
1: حتما این که خب نگرانی جدی هستش که چین جمهوری اسلامی رو بهش یه سری در واقع امتیازات مالی داره به خاطر اینکه یه سری نفت رو داره از جمهوری اسلامی میخره، ولی سیستم بانکی توی چین، شرکت‌های بزرگ توی چین هستن، اینا ممکنه شما از رهبران چین یه سری مسائل حرفا شعار ضد آمریکایی بشنوید، ولی سیستم بخش خصوصیشون اینا وارد مبادلات با ایران خیلی با ترس میشن. درست. یعنی بازار سیاه توی چینه، یه بازار خیلی کوچیکه توی چینه که با جمهوری اسلامی داره کار میکنه و پولهایی که و همون علتی که پولهایی که ایران تونسته در واقع ایجاد بکنه، درآمدی که ایجاد بکنه از طریق مثلا صادرات نفت، یه بخش کوچیکش رو میتونه استفاده بکنه که بتونه یه سری مسائلی رو بخره وارد بکنه از چین. بیشتر اون پولا توی چین میمونه، جمع میشه، اینا مجبور میشن یه شرکت های سوری و اینا ایجاد بکنن که بتونن یه بخش از اون پولدار از چین بیرون بیارن. ولی من فکر میکنم این تحریما، این تعهدنامه ها خیلی مسائل رو عوض نمیکنه. همون چین شرکت های کوچیک چینی که از جمهوری اسلامی نفت میخریدن همونا ادامه میدن نفت بخرن، ممکنه مدار خرید رو بیشتر بکنن، ولی من فکر نمیکنم شرکت های بزرگ یا شرکت هایی که توی کشورهای دیگه هستن بودن حالا بخوام بیان وارد مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی بشن به خاطر این 14 بندی که ما الان جلومون داریم.
0: در مورد مقایسه بین حالا اون اعمال تحریم ها با مدیریت رفتار چطور فکر میکنی؟ اگر با فرض اینی که چون این روی کردی چون این سودایی وجود داشته باشه میتونه موفق تر باشه در مهار جمهوری اسلامی یا هدایتش؟
1: ببینید مشکلی که جلو اون قضیه رو میگیره اینه که شما توی آمریکا شما هر رئیس جمهوری داره که 4 سال توی آفیس هست. دنبال کردن چیزی که شما الان دارید به من میگید این بیشتر از 4 سال وقت میبره و متاسفانه مسئله ایران برای رئیس جمهور آمریکا مسئله جدی بعضی موقع هست، ولی مسئله خیلی مهمتر برای رئیس جمهور هستش که برسن. ببینید من زمان پرزیدنت ترامپ دوره اولش و زمان پرزیدنت بایدن من به همه میگفتم که رئیس جمهورا توی آمریکا شاید بخوان هفته 10 دقیقه یا 15 دقیقه در مورد ایران حرف بزنن یا بشنون. مسائل خیلی مهمتری هستش که براشون فکر بکنن. مسئله فنتنال هست، مسئله اقتصاد داخلی ایران هست. من فکر میکنم یه علتی داشت که پرزیدنت ترامپ حاضر شد به چنین چیزی در واقع قبول بکنه، چه این تفاهم‌نامه ای، اینه که خب به هر حال مسئله خیلی مهمتر هست که میخواد بهش برسه. و الان ایران یک سال و نیم اول دوره پرزیدنت ترامپ ازش گرفته و جمهوری خواها نگران انتخابات میان دوره ای هستن، نگران خیلی مسائل دیگه ای هستن که میخواستن در واقع رئیس جمهور ترامپ تو این 4 ساله بهشون برسه که هنوز نرسیده.
0: بسیار عالی، سپاسگزارم میاد ملکی از اینکه با ما همراه بودید.
1: ممنونم از دعوتتون.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: خود متن تفاهم نامه
5: سند افتخاری است.
6: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مداد اینو میتونی بگیری؟
7: راجب نقش آقای پزشکیان
8: مسئله شو،
9: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم،
10: ورود شرکت های آمریکایی،
11: این 300 میلیارد دلار،
12: موضوعات هسته‌ای،
13: من نمیتونم بگم تو اینو نخواه،
14: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی،
15: تنگه برگ بسیار بزرگی،
16: قوانین بین المللی،
17: تنگه هرمز میره پی کار خودش،
18: از خسارت خبری نیست،
19: ایران مستعمره آمریکا میشه،
20: همچنان اسرائیل دنبال
21: از پس مقاومت بر نمیاد.
22: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: تو مردیو را مردم بد شناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس.
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده،
2: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
3: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد، از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
1: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
4: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
1: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپچاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.

0: درود بر شما، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: سوئیس میزبان هیئت‌های تهران و واشنگتن. جدی ونس برای دیدار با قالیباف و عراقچی وارد برگنشتوک شد. معاون رئیس جمهور آمریکا پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و آتش بس در لبنان را از موضوعات مذاکره اعلام کرد. گزارش رسانه‌های آمریکایی از بررسی درگیری اسرائیل و حزب الله در مذاکرات سوئیس. وزیر دارایی اسرائیل هم تاکید کرد تا زمان خلع سلاح حزب الله ارتش در منطقه حائل باقی می‌ماند. دستور شورای عالی امنیت ملی به رسانه‌ها در آستانه مذاکرات تهران واشنگتن. هر گونه روایت سازی مبتنی بر تعارض میان میدان و دیپلماسی ممنوع است. در ادامه همین بخش خبری: گزارش ایران اینترنشنال از ورود تیم ملی ایران به لس آنجلس برای برگزاری مسابقه دوم مقابل بلژیک. قلعه‌نویی گفت فدراسیون از فیفا شکایت نکرده، فقط گلایه کرده ایم. ساعتی قبل جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره با نمایندگان جمهوری اسلامی وارد سوئیس شد. همزمان نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان هم امروز صبح یک شنبه برای حضور در مذاکرات فنی تهران و واشنگتن وارد شهر برگنشتوک سوئیس شدند. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم عصر دیروز شنبه به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور عباس عراقچی وارد سوئیس شدند. به گزارش رسانه‌های ایران، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و علی باقری کنی معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم در این سفر حضور دارند. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا همزمان با سفر به سوئیس به خبرگزاری رویترز گفته مشتاق آغاز مذاکرات فنی با نمایندگان ایران، پاکستان و قطر است. او ابراز امیدواری کرد در مدت حضور در سوئیس درباره دو موضوع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و آتش بس در لبنان هم گفتگو داشته باشد.
1: ما مشتاق آغاز گفتگوهای فنی با هیئت ایرانی، پاکستانی و طرفهای دیگر حاضر در مذاکرات هستیم. بر اساس اطلاعات ما هیئت ایرانی و پاکستانی به محل مذاکرات رسیدند و بخشی از تیم فنی آمریکا نیز از پیش در آنجا حضور داشتند. طی چند روز آینده مذاکرات را آغاز خواهیم کرد. هدف ما این است که این روند از همان ابتدا به درستی و با ساختاری مشخص پیش برود. موضوعات زیادی برای بحث وجود دارد و همه آنها را بررسی خواهیم کرد. در مورد لبنان، مارک روبیو و سایر اعضای تیم به طور فعال در حال مدیریت اوضاع هستند. برخلاف برخی گزارش‌ها شرایط تا حدی آرام‌تر شده، اما همچنان نیازمند مدیریت مستمر است تا امنیت اسرائیل و لبنان حفظ شود. هدف نهایی ایجاد ثبات و امنیت در سراسر منطقه است. مشکل اصلی این است که هر اقدام یک طرف با واکنش طرف مقابل همراه می‌شود و این چرخه تنش ادامه می‌یابد. باید این درگیری‌ها برای مدتی متوقف شود تا آتش‌بس فرصت تثبیت پیدا کنه. ما به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه خواهیم داد. در مذاکرات پیشرو رهبری سیاسی در سطح عالی مسئولیت هدایت روند خواهد بود و تیم‌های فنی نیز گفتگوها را در محل دنبال خواهند کرد. امیدوارم در دو موضوع اصلی، یعنی پرونده هسته‌ای ایران و آتش‌بس لبنان، پیشرفت حاصل شود. تمرکز اصلی ما در روزهای آینده بر همین دو موضوع خواهد بود.
2: برخلاف آن چیزی که جمهوری اسلامی داره نشان می‌دهد که برنامه هسته‌ایش قرار نیست در این مذاکرات مورد صحبت قرار بگیره و حتی رجانیوز آمده به نقل از مشتبه خامنه‌ای گفتی که او از شورای عالی امنیت ملی درخواست کرده و یا عصبانی بوده دست اونها که اصلا چرا این ماجرای هسته‌ای و پرونده هسته‌ای در این مذاکرات داره مطرح میشه، و در پاسخ به اون شورای عالی امنیت ملی به او گفته که اصلا یکی از اجزای اصلی این مذاکرات برنامه هسته‌ای و اصلا ما ناگزیر هستیم که برنامه هسته‌ای رو در داخل این مذاکرات بگنجانیم و اینا گزینه‌های نظامی ایالات متحده جمهوری اسلامی باز خواهد گشت. آن چیزی که عملا در حال اجرایی شدن هست این هستش که در یک فاز آنگونه که آقای جی دی ونس معاون آقای ترامپ گفتن، قرار هستش که بازرسان برگردند به داخل ایران و سایت های هسته‌ای جمهوری اسلامی مجددا مورد بازبینی و تحت نظارت از بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی قرار بگیره. دلیلش این هستش که آقای ونس گفتن که ما نمیتوانستیم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بعد از بمباران به همین شکل به حال خودش رها بکنیم و اجازه بدیم جمهوری اسلامی حالا فقط یک برنامه هسته‌ای تخریب شده داشته باشه که ما هم نمیدونیم در اونجا داره چه اتفاقاتی میفته. بازرسان باید برگردن و اونجا رو مورد بررسی قرار بدن. آقای ترامپ هم اشاره کردن امروز در مورد تنگه هرمز که تنگه هرمز قرار نیستش که عوارضی از طریق رد و بدل شدن معاملات اونجا و یا کشتی ها توسط کشوری علل خصوص جمهوری اسلامی گرفته بشه. اگر قرار باشه کشوری میخواد اونجا عوارض بگیره، اون ایالات متحده است، اونم بعد از این 60 روز. اگر در این 60 روز ما نتوانیم به اون خواسته هایی که میخوایم در پای میز مذاکره بشینیم، اون وقت ایالات متحده اونجا رو عبور و مرور کشتی ها رو به حالت عادیش برخواهد گردوند و سپس عوارضی رو بابت اون کاری که به عنوان یک فرشته نجات داره به هر حال تنگه هرمز رو باز نگه می‌داره دریافت خواهد کردش.
0: کانال 12 اسرائیل هم در گزارش اعلام کرده هدف اولیه آمریکا در مذاکرات روز یکشنبه سوئیس دستیابی به توافقی برای بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های هسته‌ای ایران است. بر اساس همین گزارش، در ازای موافقت حکومت ایران با بازگشت بازرسان به این سایت‌ها که احتمالاً شامل فردون، نطنز و اصفهان می‌شود، آمریکا آماده آزادسازی چندین میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در قطر است. منابع مالی که قرار است برای تأمین غذا، دارو و سایر نیازهای بشر دوستانه استفاده شود. و بنابر اعلام شبکه خبری سی بی اس، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در مذاکرات سوئیس شرکت خواهد کرد. این رسانه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد انتظار می‌رود گروسی بخشی از مذاکرات فنی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را هدایت کند. یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن هم تصریح می‌کند وظیفه انجام بازرسی‌ها و راستی آزمایی را آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر عهده دارد و این نهاد همچنین بر فرآیند رقیق‌سازی اورانیوم غنی شده ایران نیز نظارت خواهد داشت. اما روزنامه کیهان به سردبیری حسین شریعت مداری با حمایت از بسته شدن مجدد تنگه هرمز به عنوان مهمترین اهرم بازدارنده ی جمهوری اسلامی خواستار توقف اجرای تفاهمنامه اسلام آباد شده. کیهان به ادامه حملات اسرائیل به حزب الله هم اشاره و تاکید کرد بند نخست تفاهمنامه که شامل پایان جنگ در لبنان بوده نقض شده. به نوشته شریعت مداری، مردم بحرین خواهان پیوستن به ایران هستند. او از مقام های جمهوری اسلامی میخواست در این زمینه اقدام کنند. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستند. آقای رحیم‌پور، مذاکره جمهوری اسلامی آمریکا از امروز در سوئیس آغاز میشه. جی دی ونس گفته موضوع هسته‌ای در دستور کار مذاکرات هست. پیشتر از قول مشتبه خامنه‌ای گفته شده بود که موضوع هسته‌ای اصلا قابل مذاکره نیست. حالا هم می‌بینیم که در داخل اختلافات بالا گرفته. این تأکید ونس روی موضوع هسته‌ای چه دلیلی داره؟ چقدر مهمه و فکر می‌کنید چه بازتابی داره روی همین مخالفت‌ها رو همین جناح‌های مختلف در جمهوری اسلامی؟
3: درود بر شما خانم و فعلاً همینطور بینندگان محترم. امریکا از روز اولی که این مناقشه با جمهوری اسلامی رو آغاز کرده اصرار داشته که جمهوری اسلامی نبایستی امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای داشته باشه. تمامی برنامه ریزی های خودش، نیروهای نظامی خودش و فشار سیاسی و اقتصادی خودش رو متمرکز کرده که مهمترین مؤلفه امنیتی در حال حاضر جمهوری اسلامی، یعنی برنامه هسته‌ای، شامل برنامه غنی‌سازی و ذخایر اورانیوم غنی شدهش رو ازش بگیره و به این ترتیب امکان دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح‌های به تسلیحات هسته‌ای رو ناممکن بکنه. در نتیجه به اولویت مهم ایالات متحده در خلال این مذاکره، حتی در موضوع تفاهم نامه هم همین مسئله بوده و تمرکز روی اون بوده. در مقابل جمهوری اسلامی مهمترین خط قرمزش موضوع هسته‌ای بود، به ویژه ذخایر اورانیوم غنی شده و همینطور سایت‌های هسته‌ای که همواره اعلام می‌کرد ما در مورد اینها مذاکره نمی‌کنیم. این رو به عنوان خطوط قرمز اعلام می‌کردن. اگر وارد مذاکره بشن به دو دلیل، اولا وجود یعنی احتمال بالای جنگ مجدد و دوم مشوق‌های اقتصادی که امریکا می‌خواد در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده، این دو تا مسئله باعث میشه که مقاومت چندانی نتونن بکنن و ناچار خواهند بود که از این برنامه ها یا به صورت کلی یا به صورت مرحله به مرحله صرف نظر و عقب نشینی بکنن. این روایت کلی جمهوری اسلامی در خصوص برنامه هسته‌ای خودش رو با اختلال و بهتر بگم با شکست مواجه میکنه. وقتی که امریکایی ها اینقدر اصرار روی مسئله هسته‌ای داشته باشن و در داخل کشور بر سر مسئله هسته‌ای مذاکره بر روی مسئله مسئله هسته‌ای اختلاف عمیق در سطح سران کشور وجود داشته باشه، طبیعتاً این شرایط میتونه اختلافات داخلی، شکاف‌های داخلی در حکومت جمهوری اسلامی رو تشدید بکنه و از اون طرف امکان به امتیازگیری بیشتر برای آمریکا در مذاکرات رو فراهم بکنه.
0: حالا قراره که دو طرف اونجور که تفاهم نامه میگه برای 60 روز به همه موضوعات دیگه هم رسیدگی بکنن و این در واقع نحوه اجراش هم در این 60 روز مورد بررسی قرار بگیره. شما چه چشم اندازی دارید از این مذاکراتی که قراره 2 ماه طول بکشه؟
3: فعلا پاشنه آشیل این تفاهم نامه، یعنی مسئله لبنان، همچنان فعال هست و وضعیت موجود در جنوب لبنان، یعنی حضور نیروهای اسرائیلی در عمق تقریبا در عمق 10 کیلومتری خاک لبنان، باعث شده که شرایط به صورت بحرانی و پیچیده در بیاد. اگر جمهوری اسلامی بر روی آتش‌بس توافق داشته باشه، اون وقت شاید یه مقدار بحران قابل مدیریت باشه فعلا، اما اگر اصرار به عقب نشینی نیروهای ارتش اسرائیل از جنوب لبنان بکنه، با توجه به موقعیتی که اسرائیل و حزب الله در برابر هم دارن، امکان این تقریبا پایین هست. میشه گفت که اسرائیل حاضر نخواهد شد که جنوب لبنان رو ترک بکنه، اون وقت جمهوری اسلامی میمانه و روایت لبنانی خودش از تفاهم نامه که میتونه اون رو هم به خطر بندازه یا روایتش رو نابود بکنه. در این حال موانع دیگه، یعنی بحران‌های دیگه‌ای بر سر راه مذاکره وجود داره. اینکه بالاخره بر سر مسئله هسته‌ای چه نوع توافقی میخوان انجام بدن، موضوع رفع تحریم‌ها یا کاهش تحریم‌ها با چه مکانیزمی میخواد اتفاق بیفته، آیا برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی در دستور کار مذاکره کننده حتی به صورت ضمنی قرار خواهد گرفت یا نه، اینها موضوعاتیه که چشم‌انداز روشنی از توافق و یک آرامش پایدار یا عادی شدن روابط جمهوری اسلامی با آمریکا رو نشون نمیده. حداقل در زمان فعلی میتونیم بگیم که در 60 روز آینده امکان تحقق این همه مسئله و حل شدن این همه به موضوع وجود نداره. در نتیجه الان نمیشه چشم‌انداز روشنی برای اون ایجاد کرد یا تصور کرد. در نهایت بایستی منتظر بشیم تا اراده های سیاسی طرفین رو مورد ارزیابی قرار بدیم که در هر مرحله چه میزان از امتیاز رو حاضر هستن به همدیگه بدن، یا به عبارت سیاسی چه میزان حاضر است، چه مقدار حاضر هستن عقب نشینی بکنن. من شخصا فعلا خیلی خوشبین به آینده این مذاکرات در حال حاضر نیستم.
0: سپاس بسیار. روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. اما نگاهی داشته باشیم به اقدامات دولت سوئیس برای تأمین امنیت اقامتگاه برگنشتاک در محل برگزاری دور تازه مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده. دولت سوئیس بیش از 2000 نیروی نظامی رو برای تأمین امنیت مراسم به کار میگیره. همچنین اعلام شده بر فراز محل برگزاری مراسم هم منطقه پرواز ممنوعه اجرا میشه. نمایندگان دولت قطر و پاکستان هم در این رویداد مهم میان تهران و واشنگتن که امروز یکشنبه برگزار میشه حضور خواهند داشت. قرار هیئت‌های هر 4 کشور در مجموعه برگنشتاک مذاکرات رو دنبال کنند. استراحتگاه برگنشتاک مجموعه هتلی است که پیشتر میزبان رویدادهای دیپلماتیک مهم دیگری هم بوده. اجلاس صلح اوکراین در سال 2024، مذاکرات آتش‌بس سودان در سال 2002 در این محل انجام شد. همچنین مذاکرات اتحاد مجدد قبرس با نقش‌آفرینی مستقیم کوفی انان دبیرکل وقت سازمان ملل هم در همین اقامتگاه روی داد. این هتل همچنین در طول سالها میزبان شماری از چهره‌های شناخته شده و رویدادهای سینمایی هم بوده. از جمله این رویدادها میشه به برگزاری مراسم ازدواج اودری هپبرن، بازیگر سرشناس آمریکایی، و دیدار چارلی چاپلین با جواهر لعل نهرو، نخست وزیر وقت هند اشاره کرد. همچنین بخشی از فیلم جیمز باند در دهه 60 در همین اقامتگاه فیلمبرداری شده. این مجموعه بعد از یک پروژه 9 ساله بازسازی با حمایت دولت قطر و با هزینه حدود 550 میلیون فرانک سوئیس بار دیگه به عنوان یکی از نمادهای تاریخ سوئیس احیا شد. از جمله امکانات گسترده مجموعه همیشه به 35 اتاق مخصوص رویدادهای کاری، بلندترین آسانسور روباز اروپا و 12 رستوران از جمله رستوران ایرانی پریسا اشاره کرد. یک مرکز پزشکی و تندرستی هم در همین اقامتگاه جای گرفته. مرکزی که ریاست بخش پوست و سلامت اون بر عهده دکتر احمد جلیلی، پزشک متخصص ایرانی تباره. از سال 2012 صندوق سرمایه گذاری دولتی قطر مالک اصلی این استراحتگاه لوکس در سوئیس. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که در طول دوره 60 روزه آتش بس هیچ عوارضی از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز دریافت نخواهد شد. ترامپ در شبکه تروث سوشال نوشت بعد از پایان این دوره هم هر گونه اخذ عوارض احتمالی تنها از سوی ایالات متحده و در راستای منافع آمریکا اعمال خواهد شد. و با ادامه حملات اسرائیل به لبنان در 2 روز گذشته، نیروی دریایی سپاه پاسداران روز شنبه اعلام کرد تنگه هرمز بار دیگر بسته شده، شناورها نباید به این تنگه نزدیک شوند. در بیانیه منتشر شده از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران، حملات اسرائیل به لبنان نقض تعهدات آمریکا در برقراری آتش بس اعلام و تاکید شده که شناورها نباید به تنگه هرمز نزدیک شوند، در غیر این صورت امنیت آنها به مخاطره خواهد افتاد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم در بیانیه جداگانه اعلام کرد در واکنش به نقض بیوقفه و مستمر آتش بس از سوی اسرائیل در جنوب لبنان، همچنین با توجه به عدم عقب نشینی ارتش این کشور از لبنان، تنگه هرمز مجدداً بسته خواهد شد. با وجود هشدار سپاه پاسداران، خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد تردد در تنگه هرمز همچنان ادامه داشته و بر اساس اعلام سنتکام روز پنجشنبه 55 کشتی که مقادیر زیادی بار بیش از 17 میلیون بشکه نفت رو به بازارهای جهانی منتقل می‌کردند از این آبراه گذشتند. سخنگوی سنتکام همچنین گفت حکومت ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. در همین رابطه امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، میگوید جمهوری اسلامی در مذاکرات آتی از موضوع تنگه هرمز به عنوان اهرام فشار استفاده میکند که اسرائیل حملات خود به لبنان را متوقف کند.
4: مسئله لبنان یکی از بندهای تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا بوده و در همین ابتدای امر با توجه به اینکه اسرائیل داره حملات خودش رو در جنوب لبنان ادامه میده، این نگرانی در تهران وجود داره که ممکن استش که ایالات متحده داره تست میکنه، داره آزمایش میکنه که اراده مقامات جمهوری اسلامی در واقع در خصوص این تعهد، تفاهم‌نامه و موارد مختلف اون چه هستش. بنابراین ما میبینیم که زمان که یک هیئتی از ایران به رهبری قالیباف به ژنو سفر میکنه برای مذاکرات، از اون طرف سپاه پاسداران اعلام میکنه که جلوی رفت کشتی ها رو در تنگ هرمز میگیره. حالا اینکه تا چه حد بتونن این رو به سرعت انجام بدن و چه میزانی تاثیر بذاره، حداقل ما شنیدیم که در روز جمعه میزان تردد کاهش پیدا کرده، یا روز شنبه الان دیگه کاهش بیشتری داشته و این نشون دهنده این هستش که مقامات جمهوری اسلامی درست است که تصمیم گیری کردن که در مذاکرات شرکت بکنن، دیپلماسی را ادامه بدن، ولی همزمان موضوع لبنان رو کردن یکی از موارد در دستور کار مذاکراتی که روز یک شنبه خواهند داشت. این نشون دهنده این هستش که وقتی میخوان بشینن صحبت بکنن، نمیخوان فقط از موضع گلایه و اعتراضی مثلا مطرح کنن، میخوان که اول گفته باشن که مثلا تنگه هرمز از نظر اونها میتونه که با اختلال با همچنان مواجه بشه و امکان تحت فشار بذارن که با اسرائیل در خصوص پایان حملاتش در لبنان به توافق برسه. بنابراین میشه یک اهرم فشار هست، اهرم مذاکراتی هست، ولی خب جمهوری اسلامی در این مرحله تهاجمی تر ظاهر شده و سعی کرده که قبل از اینکه مذاکره کنه بیاد اقداماتی در تنگه هرمز انجام بده.
0: سری بزنیم به سوئیس، همون منطقه که الان داشتیم خدمتتون میگفتیم، مورگنشتوک، جایی که امروز قرار هست مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا با میانجیگری پاکستان و دیگر مقامات کشورها با تقریبا دو روز تاخیر آغاز بشه. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا به ژنو رسیده، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم به سوئیس رسیده. نشست قراره که با هیئت ایران، آمریکا، قطر و پاکستان برگزار بشه. یه سری خبرهای منتشر شده در یک رسانه آمریکایی که قرار هستش که یک جلسه اضطراری هم برای رسیدگی به مناقشه اسرائیل و حزب الله به برنامه روز اول مذاکرات اضافه بشه. پاکستان تاکید کرده که به حمایتش از اجرای تفاهم تهران و واشنگتن ادامه میده. دونالد ترامپ گفته که بعد از پایان دوره 60 روزه هم قرار نیست جمهوری اسلامی عوارضی از شناورها در تنگه هرمز دریافت بکنه. همزمان دیروز قالیباف و عراقچی هم وارد سوئیس شدن. مذاکرات همونجوری که گفتیم خب قرار بود روز جمعه آغاز بشه. یه سری گمانه‌زنی‌های منتشر شد که ادامه حملات اسرائیل به لبنان مانع برگزاری این مذاکرات در اون روز مقرر شد. امروز هست قرار هستش که گفتگوها آغاز بشه. این تازه آغاز این مسیر. بر اساس تفاهم قرار هستش که دو کشور 60 روز بر سر 14 بند این تفاهم‌نامه گفتگو داشته باشن. همزمان وزرای خارجه مصر، ترکیه و عربستان هم در قاهره یک نشستی رو برگزار کردن برای بررسی تحولات منطقه‌ای. به هر حال امروز چشم همه به اینجا، به این منطقه در سوئیس. منابع اسرائیلی به روزنامه اسرائیل هیوم گفتند این کشور از قبل به آمریکا هشدار داده بوده که گره زدن تفاهم نامه واشنگتن و تهران به پرونده لبنان باعث تشدید درگیری با حزب الله خواهد شد. همزمان شبکه خبری سی بی اس آمریکا به نقل از یک دیپلمات حاضر در مذاکرات سوئیس گفته یک جلسه اضطراری برای رسیدگی به مناقشه اسرائیل و حزب الله لبنان به برنامه اولین روز مذاکرات صلح اضافه شده. سی بی اس میگوید این دو موضوع در اولین جلسه مذاکره هیئت‌های آمریکایی و ایرانی مطرح خواهد شد. وزیر دارایی اسرائیل هم گفته این کشور تا زمانی که حزب الله خلع سلاح نشود در لبنان باقی خواهد ماند. او تاکید کرده حتی اگر آمریکا از اسرائیل بخواهد از منطقه حائل در جنوب لبنان عقب نشینی کند، اسرائیل این موضوع را نخواهد پذیرفت، هرچند که آمریکا چنین درخواستی را مطرح نکرده. ون سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو همراه ما هستند. آقای سبتی، ونس گفته که موضوع لبنان هم در مذاکرات با هیئت جمهوری اسلامی قراره که طرح بشه. به نظر شما مطرح شدن این موضوع در این مذاکرات چقدر کمک میکنه به حل مشکل و همینطور خلع سلاح حزب الله؟
5: روز بخیر به شما و بینندگان. اولا من یک چیزی رو سمبولیک توضیح بدم در مورد رسیدن هیئت جمهوری اسلامی به سوئیس. اگر توجه کردین با هواپیمای شرکت معراج اومدن که این هواپیما و این شرکت تحت تحریم هست به خاطر کمک‌ها و به خاطر آوردن سلاح به لبنان، و اینها واقعا میخوان نشون بدن که بر مسئله حزب الله و لبنان میخوان پافشاری کنن. و اما در مورد سوالتون، این درست در همین روند پیش میره. جمهوری اسلامی این موضوع رو واقعا بزرگ کرده و حاضر نیست هیچ قدمی رو به عقب برداره به خاطر اون غروری که دست داده به جمهوری اسلامی، و متاسفانه آمریکا هم هر دفعه قدمی به سوی اونها برمیداره و تخفیفی میده. برای همین واقعا وضع خیلی شکننده شده و بدون حمایت آمریکا اسرائیل خیلی سخت خواهد بود براش که در این مسئله بمونه یا در این وضع بمونه، یا باید حمله کنه یا اینکه باید از خودش دفاع کنه مسلماً. ولی از بیرون اومدن جنوب لبنان واقعا تا اونجایی که میتونن پافشاری میکنن و سرپیچی میکنن، و حتی آقای جی دی ونس اگر همچین مسئله رو اعلام میکنه در واقع توپ رو میندازه در زمین جمهوری اسلامی و یک تخفیف خیلی بزرگتری به اونها میده. فردا اگر جمهوری اسلامی بر سر موضوع هسته‌ای یا دیگر موضوعها نخواست اصلا صحبت و مذاکره بکنه، اینها همش به خاطر یک سوء تفاهمی است که در آمریکا به وجود اومده و به حساب اسرائیل اینها رو براشون تخفیف ایجاد میکنن.
0: خب همین حالا هم مقامات اسرائیلی بر ادامه حضورشون در منطقه حائل تاکید دارن، از جمله وزیر دارایی این کشور. به ما بگید هدف اسرائیل از تداوم حضورش در این منطقه چیه؟
5: ببینید الان وضع در منطقه جنوب لبنان و ما میبینیم دیروز پریروز حملات حزب الله به سربازان ادامه داره، به شمال اسرائیل هم ادامه داره، به داخل خود اسرائیل حتی، و به اونها نمیشه اعتماد کرد و به خاطر همین اسرائیل نمیخواد از جنوب لبنان عقب نشینی کنه. اگر تضمین های آمریکا به وجود می آورد، مثلا نیروهای خارجی می اومدن در اونجا و موضع می گرفتن در مقابل حزب الله، یا واقعا تضمین هایی به وجود می اومد که دولت ضعیف لبنان می تونه در مقابل حزب الله بیسته، خب این یک مسئله دیگه بود. ولی الان اسرائیل خودش رو تنها می بینه در مقابل این مسئله و هیچ تضمینی هم وجود نداره. به همین خاطر انگار دو طرف یا دو ارتش انگار دارن همدیگر رو مثلا فشار میدن، هول میدن، هر کسی به طرف دیگه، و هر روز یک عده از یک عده از یک طرفی زخمی میشن، کشته میشن. متاسفانه این مسئله ادامه داره به خاطر همون تخفیفی که داده شده. بدون حرف محکم آمریکا بر ضد این مسئله وصل کردن لبنان، خاطر انگار دو طرف یا دو ارتش انگار دارن همدیگر رو مثلا فشار میدن، هول میدن، هر کسی به طرف دیگه، و هر روز یک عده از یک عده از یک طرفی زخمی میشن، کشته میشن. متاسفانه این مسئله ادامه داره به خاطر همون تخفیفی که داده شده. بدون حرف محکم آمریکا بر ضد این مسئله وصل کردن لبنان و حزب الله به جمهوری اسلامی، این موضوع

0: ایران و اسرائیل تل آویو. بر اساس سند اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در یک دستورالعمل جدید رسانه ها را از الغای دوگانه میدان دیپلماسی در جریان مذاکرات سوئیس منع کرده. این شورا تاکید دارد رسانه ها باید از هر گونه روایت سازی مبتنی بر تعارض میان این دو حوزه خودداری کنند. این دستورالعمل اقدامات میدانی را نه جایگزین دیپلماسی بلکه پشتوانه آن خوانده. همزمان رژا نیوز، رسانه نزدیک به جریان‌های محافظه‌کار، گزارش داده که رهبر جدید جمهوری اسلامی در واکنش به مذاکرات اسلام‌آباد نسبت به طرح پرونده هسته‌ای در گفتگوها و رعایت نشدن شروطی که پیشتر تعیین شده بود اعتراض کرده و این مذاکرات را خلاف شرع دانسته. طبق همین گزارش، اعضای شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از ضرورت طرح موضوع هسته‌ای در مذاکرات دفاع کرده و درباره ادامه درگیری‌ها و احتمال حمله به زیرساخت‌های کشور ابراز نگرانی کردند. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید به نظر میرسد با روندی که آغاز شده گروهی که در جمهوری اسلامی طرفدار مذاکره و توافقند از نفوذ بیشتری نسبت به طرفداران جنگ و تقابل برخوردار شدند.
1: به خصوص بعد از جنگ 40 روزه شما دو تا راهبرد بنیادی رو میبینید. راهبردی که معتقد بایستی از این وضعیت و اون میدانی که اتفاق افتاده و اون به قول معروف دفاعی که به قول خودشون اجازه نداده که آمریکا تمام و کمال غلبه کنه، یک دستاورد دیپلماتیک بسازن و یک توافق انجام بدن که ایران از جنبه اقتصادی و سیاسی بتونه موقعیت جدیدی رو به هم بزنه، و گروهی هم که شدیداً مخالفن و معتقدن حل مسئله ایران و آمریکا و اسرائیل فقط در میدان غلبه میشه. اما به در مجموع اگر نگاه کنی با روندی که پیش رفته به نظر میرسه گروهی که معتقد به مذاکره و دیپلماسی داره دست بالا رو داره. حتی تو شورای عالی امنیت ملی هم به جز یه نفر بقیه رأی دادن به دیپلماسی، و از همه مهمتر در شورای عالی دفاع، در شورای امنیت ملی هم عناصر کلیدی معتقد بودن که نمیشه مذاکره مسئله هسته‌ای نیاد، برخلاف اون دستوری که آقای خامنه‌ای داده بود که هسته‌ای نباید تو مذاکره باشه. علتش این بود که آمریکا گفته بود اگر هسته‌ای نباشه ما هیچ چیزی در مورد رفع تحریم نخواهیم داشت، و خب مشخصه که ایران مسئله کلیدیش مسئله اقتصادیه و در نتیجه هسته‌ای رفت در دستور کار. الان میشه گفت که جریان مذاکره محور و برای اون بقای جمهوری اسلامی و اینی که اوکراینی نیاز داره به این مذاکرات میشه گفت دست بالا رو داره، ولی عوامل بسیار زیادی هست که میتونه اونا رو به هم بزنه. یکیش بحث اسرائیل، یکیش بحث همین جریانات داخلی است که به هر حال 5 تا جریانی که الان به شدت مخالفن، از جمله تیم احمدی نژاد، تیم آقای رئیسی، دبه پایداری، همین جریان آقای جلیلی و نوویان و تیم رائفی پور، اینا هم امکاناتی دارن، دسترسی های اطلاعاتی هم دارن و منابع مالی دارن و شبکه‌هایی دارن که میتونن مسیر رو دچار اختلال کنن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. گوگوش، هنرمند سرشناس ایرانی، در واکنش به صدور حکم 74 ضرب شلاق و محکومیت‌های دیگر برای پرستو احمدی گفته قلب او با این خواننده جوان و 8 عضو گروه اوست. گوگوش در اینستاگرامش ابراز امیدواری کرد روزهای تاریک زنان ایران به سر آید و دوباره زنان آزادی انتخاب شیوه زندگی و کوشش خود را به دست آورند. وبسایت حقوق بشری هرانا اعلام کرد جواد علی کردی، وکیل دادگستری و برادر خسرو علی کردی، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به 18 سال حبس، محکومیت دائم از وکالت، 2 سال تبعید به سراوان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده. جواد علی کردی به اتهام ارتشما و تبانی برای اقدام علیه ملی و فعالیت تبلیغی برخلاف امنیت ملی متهم شد. گزارش های رسته به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد آمنه بیرقداری، معلم بازنشسته و زندانی سیاسی 61 ساله، برخلاف اصل تفکیک جرائم به بند مجرمان خطرناک زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. بر اساس این گزارش او با آزارهای مداوم روبروست. مقامات منابع مطلع نسبت به وضعیت جسمی و امنیتی این زندانی سیاسی ابراز نگرانی می‌کنند.

0: تیم ملی فوتبال ایران امشب در ورزشگاه جام جهانی شهر لس آنجلس به مصاف تیم ملی بلژیک میره. کاروان تیم ملی ایران ظهر روز شنبه به وقت محلی به لس آنجلس رسیدن و آخرین تمرینشون پیش از مسابقه امشب رو برگزار کردن. اندرو جولیانی مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی در کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفته که فعلا تغییری در برنامه‌های سفر و اقامت ملی ایران تیم ملی ایران انجام نشده. جزئیات بیشتر با همکارم رضا
1: حضور تیم ایران در لس آنجلس برای برگزاری دومین دیدارش در رقابت‌های جام جهانی، این بدرقه مجدد کادر فنی و بازیکنان توسط اعضای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی که همچنان موفق به کسب ویزای آمریکا نشدند و این بار هم اجازه حضور در خاک آمریکا را پیدا نکردند. همزمان اندرو جولیانی مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی در کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفته با وجود آنکه مسئولان تیم ایران اعلام کردند قصد دارند شکایتی را به فیفا ارائه کنند، فعلا تغییری در برنامه‌های سفر و اقامت این تیم ایجاد نشده است.
2: چیزی که میتونم بگم اینه که شرایط دائما در حال تغییره. در حال حاضر ما یک برنامه مشخص داریم. همین حالا که من و شما صحبت میکنیم، اونها تو تیخوانا سوار هواپیما میشن تا برای دومین مسابقه شون به لس آنجلس برن. فکر میکنم بعد از انجام این سفر و خروج از آمریکا، بعد از بازی فردا عصر، کار اونها اینجا به پایان میرسه. بعد از مسابقه فردا بعد از ظهر مقابل بلژیک، اونها با یک پرواز 27 دقیقه‌ای به تیخوانا برمیگردن. روز بعد از مسابقه درباره برنامه بازی سوم گفتگو می‌کنیم و بررسی می‌کنیم که وضعیت برای بازی سوم تو سیاتل به چه شکله.
3: همطور که می‌بینید 12:46 دقیقه به وقت غرب ایالات متحده آمریکا هواپیمای تیم ایران به زمین نشسته. ساعت الان 12:54 دقیقه است. ببینیم که چقدر طول می‌کشه که تیم به محل هتلش در هتل وستریفت برسه. مسیر فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس تا اینجا چیزی تقریباً 20 دقیقه است. همانند بازی مقابل با نیوزیلند، عده‌ای از مخالفان جمهوری اسلامی در این مکان حاضر شدن، پرچم‌های شیر و خورشید رو آوردن، در مسیر حرکت اتوبوس تیم فوتبال ایران قرار دادند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. کمتر از یک ساعت پس از فرود هواپیمای تیم فوتبال ایران، حالا می‌بینید که اتوبوس این تیم وارد محل اقامتشون شده در هتل وستریفت شهر لس آنجلس، جایی که قراره پیش از مسابقه با بلژیک در اونجا اقامت داشته باشه.
1: تیم ایران عصر روز شنبه آخرین تمرینش در لس آنجلس را انجام داد. پیش از مسابقه حساس مقابل بلژیک در مجموعه ورزشی کارسه.
3: تیم فوتبال ایران در دومین مسابقه مرحله گروهی خودش روز یکشنبه به مصاف تیم ملی فوتبال بلژیک خواهد رفت. مسابقه‌ای که سخت‌ترین دیدار این تیم در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی خواهد بود. رضا محدث، لس آنجلس.
0: عصر روز شنبه به وقت محلی هم امیر قلعه‌نویی و سعید عزت‌اللهی در یک نشست خبری پیش از مسابقه تیم ملی ایران مقابل بلژیک حاضر شدند. در حالی که سخنگوی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی روز گذشته گفته بود از فیفا برای محدودیت‌های سفر به آمریکا شکایت خواهد کرد، امیر قلعه‌نویی در جمع خبرنگاران گفت تیم ملی ایران شکایتی نداشته، فقط نسبت به میزبانی گلایه کرد.
4: ما شکایت نکردیم، ما گله کردیم. من خدمت شما عرض کنم الانی که ما خدمت شما هستیم، بازی قبل حداقل 24 ساعت وقت داشتیم، این بازی کمتر از 16 ساعت به ما وقت دادن و ما مجبور شدیم تمرینمون رو نصف انجام بدیم و این شرایط رو برای ما دوباره سخت کرد. هرچند من میدونم فیفا، رئیس فیفا داره تلاششو میکنه که مشکلات ما کمتر بشه، ولی این مشکلات برای این بازی بیشتر شد.
0: ما به حضور تیم ایران در هتل وستریفت شهر لس آنجلس همکارم رضا محدث سراغ اندک هوادارهای تیم رفت که با پرچم جمهوری اسلامی به استقبال کاروان ایران رفته بودند. هوادارهایی که حتی فارسی هم نمیتونستن صحبت کنن.
3: چند تا از طرفداران جمهوری اسلامی هم اینجا هستن با پرچم جمهوری اسلامی اینجا اومدن مقابل مخالفان جمهوری اسلامی ایستادن. بریم یه صحبتی هم با اونها بکنیم ببینیم نظرشون چه هست در مورد تیم فوتبال ایران. شما هم ایرانی هستین؟ ایرانی هستین؟ ایرانی هستین؟ Can you speak Farsi?
5: No.
3: No. Where are you from?
5: Hi. You guys are supposed to be on the other side.
3: No, no, no. I'm a journalist. I'm asking.
5: Oh, yeah.
6: We don't want to talk to anyone. Thank you.
3: Oh, what do you think about team? Do you like them?
6: You have a great day, sir. I hope you have the most beautiful weekend.
3: Oh, so you're not Iranian?
6: Interview someone.
3: So you're not Iranian?
6: We're not
5: saying
6: anything.
5: You guys are with the other side. You guys are supposed to be on the other side.
6: No les hables. No les hables.
3: We're just journalists. Oh, you're Spanish. You're Mexican. Okay, perfect. And you're having a Islamic Republic of Iran flag. So you can't speak Farsi. But you're supporting Iran. Great.
6: Shivalum Keseki. Shivalum Keseki. Shivalum. Shivalum.
3: Very nice.
6: Shivalum.
3: همطور که میبینید سه نفر از هواداران جمهوری اسلامی اینجا هستن که حتی یک کلمه هم فارسی بلد نیستن صحبت بکنن و به نظر میرسه که مکزیکی‌هایی هستن که اینجا به هر حال بهایی بهشون دادن، پولی بهشون دادن که اومدن اینجا با پرچم جمهوری اسلامی از تیم ایران حمایت بکنن و این پرچم‌ها رو بیارن نزدیک هتل.
0: بریم نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه بین‌المللی. شماری از معترضان بریتانیایی روز شنبه در مرکز لندن برای به اتحادیه پیوستن به اتحادیه اروپا راهپیمایی کردند. این راهپیمایی در آستانه دهمین سالگرد همه‌پرسی برگزیت برگزار میشه. نظرسنجی‌ها نشون میدن بیشتر شهروندان بریتانیا خروج از اتحادیه اروپا رو تصمیم اشتباهی میدونن. استان جنگسو در شرق چین میزبان رژه سنتی قایق‌های اژدها شده. در مراسم 55 کلک بامبوی نورانی با اتصال به هم شمایل یک اژدهای بیش از 500 متری رو روی رودخانه به نمایش می‌ذارن. و در لس آنجلس از پروژه به نام آفتاب رو نمایی شده. این پروژه محصول همکاری گروهی از متخصصان ایرانی، آمریکایی و اسرائیلیه که میگن قصد دارن یک راهکار فناوری برای انتقال کمک‌های مالی ایرانیان خارج کشور به خانواده‌های نیازمند در داخل ایران ارائه کنند. این پروژه قراره که اواخر تیر، اوایل مرداد ماه به طور رسمی شروع به کار بکنه. نیلوفر منصوری همکارم و جزئیات بیشتر.
7: پروژه آفتاب که این هفته توسط مبتکران و طراحان آن در لس آنجلس رونمایی شد، قرار است اواخر ماه جولای به طور رسمی راه اندازی شود. طرحی که هدف آن ایجاد بستری برای حمایت مالی از خانواده‌های نیازمند در ایران با استفاده از فناوری‌های نوین و مشارکت ایرانیان خارج از کشور است.
8: بنیاد زیر یه شرکت مثلا سایرس فاند میشه مثلا بنیاد کوروش که داریم زیر اون هممون کار میکنیم.
7: برگزار کنندگان میگویند این پروژه از طریق یک اپلیکیشن اختصاصی و با بهره گیری از رمز ارزها فعالیت خواهد کرد تا امکان کمک رسانی مستقیم و شفاف به خانواده های واجد شرایط در ایران فراهم شود.
9: ما از چند تا تکنولوژی داریم استفاده میکنیم. یکی از تکنولوژی در واقع خود بلاکچین هستش برای اون شفافیت که هم قانونگذاری در واقع بتونه این مسیر رو ببینه، هم مردم بتونن این مسیر رو ببینن، یعنی براشون شفافیت وجود داشته باشه و همین که کسی در واقع نتونه حرف و حدیثی براش داشته باشه. در این حال که ما مطمئن میشیم که اون آدمی که داره کمک رو دریافت میکنه یا داره درخواست میکنه یا اون آدمی که میخواد کمک بکنه آدم تمیزی هست و اصل نیست، انقدری هم ازش اطلاعات نمیگیریم که بخوایم در واقع یک در اصطلاح هانیپات درست بکنیم برای هکرها یا هر کس دیگری که بخواد بیاد اتک بکنه و اون دیتا رو به دست بیاره.
10: در این بحبوحی جنگ میان ایران، بهتر نگم ایران، جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا، کسانی که اتفاقا دست به دست هم دادن که این سازوکار رو مهیا بکنن نخبه های ایرانی، اسرائیلی و آمریکایی هستند. یعنی خارج از اون فضای جنگی که بین حکومت ها در جریان هستش، مردمان این سه تا کشور دست به دست هم دادن که این سازوکار رو بنا بکنن.
7: پروژه آفتاب هنوز در آغاز راه است، اما برگزار کنندگان امیدوارند این نام همان گونه که از آن برمی آید بتواند روزنه ای از امید و همبستگی را برای آینده ای روشن‌تر پیش روی ایرانیان قرار دهد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: یه سری هم بزنیم توکیو. این تصویری که میبینید مربوط هست به گرده همایی هواداره تیم فوتبال ژاپن که مقابل تونس بازی داشتن، برنده هم شدن 4-0 فکر میکنم که بردن. این بازی در هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی 2026 برگزار شد. اینجا یک تقاطع معروف در خیابونهای توکیو هست که طرفدارای فوتبال جمع شدن که با هم بازی رو تماشا کردن. الان هم احتمالاً قصد دارن که برن به سمت کافه ها و بارها برای شادی روز یک شنبه شون که اینطور آغاز شده. و اینطوری که در گزارش ها هم اومده، کاربرا در فضای مجازی هم به شدت از تیمشون حمایت کردن و این بازی رو تاریخی توصیف کردن و به تیمشون حسابی افتخار کردن. سپاس بسیار از همراهیتون. تا پایان این بخش خبری خیلی زود برمیگردم. در بخش بعدی همراه شما هستم. با ایران اینترنشنال بمونید.
11: در صحنه باشه،
12: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
13: خود متن تفاهم نامه
14: سند افتخاری است.
15: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله که مداد اینو میتونی بگیری.
16: رژیم نقش آقای زشکیان
17: مسئله‌شو،
18: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم،
19: ورود شرکت های آمریکایی،
20: این 300 میلیارد دلار،
21: موضوعات هسته‌ای،
22: من نمیتونم بگم تو اینو نخواه،
23: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی،
24: تنگه برگ بسیار بزرگی،
25: قوانین بین المللی،
26: تنگه هرمز میره پیکار خودش،
27: از خسارت خبری نیست،
28: ایران مستعمره آمریکا میشه.
29: همچنان
30: از پس مقاومت بر نمی آید.
31: فهمی فهمی که ما کجا هستیم؟
32: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
33: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
34: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید
35: در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داشت.
36: جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد.
37: 60 روزه قرار هستش که گفتگوها انجام بشه.
38: ممکنه هر لحظه این مذاکرات به بنبست بخوره.
39: دوباره کاهش تنش میشه، دوباره به توافق نمیرسن.
40: واکنش ها به تفاهمنامه ایران و آمریکا
41: چقدر میتونن به ادامه گفتگوها امیدوار باشن؟
42: فاصله خیلی زیادی وجود داره.
43: مصطفی خامنه‌ای میگه که من نظر دیگری داشتم. صحبت ها و بیانیه مصطفی خامنه‌ای
44: ناچار شده به توافق با ایالات متحده.
45: گره زدن حزب الله لبنان به توافق.
46: اسرائیل حملاتی به پایگاه‌های نظامی حزب الله انجام داد.
47: جنگ میان اسرائیل و حزب الله.
48: جمهوری اسلامی آگاهانه این موضوعات رو با هم مرتبط کرده.
49: برای سپاه پاسداران و حلقه نزدیکانش رحمت بوده.
50: بزرگترین کاسب تحریم‌های ایران.
51: اقتصاد ایران با توجه به این بحران‌های متعدد.
52: اما سیاست‌هایی که باعث کسری بودجه و تورم و انواع ناترازی‌ها توی اقتصاد شد.

0: در ویژه برنامه هتریک جام جهانی شنبه، تداوم محدودیت‌های ورود تیم ایران به آمریکا در آستانه بازی حساس با بلژیک. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به فیفا اعتراض کرد. شوک به فوتبال ترکیه دفعه حذف ناباورانه این تیم با شکست مقابل پاراگوئه در نهمین روز جام جهانی. فردا شب در آخرین ساعت بهار سال 1405 ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران، تیم ایران در دومین بازی خودش در جام جهانی به دیدار بلژیک میره که بلژیک جمعه ساعت 6 به وقت محلی از کمپ سیاتل با پروازی 2 ساعته خودش رو به لس آنجلس رسوند و آماده بازی با ایران شد. اونا میتونن دقیقاً در ساعت بازی با ایران تمرین بکنن. در مقابل تیم ایران شرایط مشابه بازی قبل داره. حتی با وجود حضور جانی اینفانتینو در رختکن ایران بعد از بازی با نیوزیلند، هیچ تغییری در شرایط ویزای تیم ایران به وجود نیومده. اونا نمیتونن زودتر از یه روز قبل از بازی به لس آنجلس برن. در عمل معلوم شد که در جهت خلاف ادعاهای مسئولای فدراسیون جمهوری اسلامی برای ویزای اونها، آمریکا طرف قصه است نه فیفا.
1: ماده 18 بند 3 رقابت‌های قوانین رقابت‌های جام جهانی 2026 مشخصاً اعلام می‌کنه که تیم‌ها مچ دی ماینس 1 یک روز قبل از مسابقه میتونن در ورزش در شهر مسابقه حاضر بشن و در شرایط ویژه و در شرایطی که فیفا با اون موافقت بکنه میتونن 2 روز قبل از اون شرکت بکنن. من یه مثال خیلی ساده بزنم برای همه شما و بینندگان عزیز که خیلی براتون مشخص بشه. دیروز، حالا خواهید پرداخت، بازی آمریکا و استرالیا بود در شهر سیاتل. اردوی آمریکا کجاست؟ اورنج کاونتی، کمی پایین‌تر از اینجا. تیم فوتبال آمریکا 1400 کیلومتر رو با هواپیما روز قبل از بازی به اونجا رسید و بلا فاصله، تأکید میکنم بلا فاصله، بعد از مسابقه شهر سیاتل رو ترک کرد. همون مقدار پرواز، نزدیک به 2.5-3 ساعت پرواز رو انجام داد و برگشت به کمپش در اورنج کاونتی 1200 کیلومتر. و این اصلا چیز عجیب و غریبی نیست. همین خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که در این جام جهانی اتفاقا مظلوم ترین تیم ملی فوتبال بوسنی هرزگوین بوده که تا الان نزدیک به 9000 کیلومتر مسیر رو طی کرده برای انجام 2 مسابقه خودش.
2: سلام به همگی. همونطوری که رضا گفت دقیقاً همینطوره. مزدک درسته که حالا بعضی از تیم‌ها، یعنی تقریبا همه تیم‌ها 2 روز قبل میان. تیم بلژیک دیشب رسید به لس آنجلس، ولی خب بعضی از این تیم‌ها دارن مسافت بیشتری رو طی میکنن نسبت به ایران که از اون کمپشون برسن به شهر محل مسابقه. همونطوری که گفتی، صحبت‌های مقامات فدراسیون جمهوری اسلامی کاملا بی اساس بود. به طور مشخص مهدی علوی که گفته 48 ساعت قبل، و اینکه تاکید داشتن که آمریکا میزبان نیست و فیفا میزبان ممبنی، گفته بود که فیفا قدرتش از دست داده. چه انتظاری واقعا از فیفا میشه داشت؟ مگه مثلا میتونه تصمیم بگیره برای یک کشور که به چه کسایی ویزا بده یا چه زمانی ورود یا خروج بکنن؟ به هر حال بعد یک مسیر دیگه رو پیش میگرفتن. الان دارن چوب سیاست‌های خودشون رو واقعا دارن میخورن.
1: بچه جالب مزدک و آقای تقوی و علی رضا، این که خیلی جالبه که مشخصه که همچنان این آقایون دنبال گرفتن ویزای ایالات متحده آمریکا هستن. با وجود اینکه بارها درخواست ویزای اونها رد شده، باز هم دارن تلاش میکنن که ویزای آمریکا رو بگیرن، بیان اینجا، هرچی شده هر جور شده یه خوجی تو آمریکا نشون بدن.
2: فکر کنم رضا جام جهانی هم تموم بشه باز اقدام میکنن برای ویزای آمریکا، ولی خب احتمالاً ویزا نخواهن گرفت. مهدی تاج نبی و ممبینی.
0: بله، خیلی متشکرم رضا مهندس، رضا مدیری، ما رو همراه کردید. در ادامه برنامه همراه شما خواهیم بود، اما با محمد همراه بشیم. محمد، من فکر می‌کنم که واقعا شرایط به گونه‌ایه که همه منتظر هستن که در واقع اونایی که توی کاروان تیم جمهوری اسلامی هستن منتظرن که بازی‌ها تموم بشه و این بهانه‌ها رو بیارن وسط. ما دیر رفتیم، ما زود برگشتیم، دلایل شکستشون رو بندازن گردن میزبانی آمریکا.
3: من بازم سلام عرض میکنم به علیرضا و رضا که واقعا این روزا واقعا کار سخت دارن انجام تو اون گرما صبح زور شب، و واقعا میتونم بگم درود میفرستم بهشون و نکاتی رو، هر نکته لازم بود توضیح دادن. اما من قبل از اینکه در مورد این مصاحبت کنم، قبلش داشتیم از صحبت‌های آقای در واقع ممبینی صحبت میکردیم که ایشون گفت که فوتبال سیاسی نکنیم فلان این برنامه. من واقعا بعضی مواقع نمیدونم این حجم از عذر میخوام، قصدم توهین به ایشون نیست، کل اون ساختار داره میگم، این حجم از وقاحت که شما هر چیزی که به نفعتونه رو میگین بعد همون به ضررتون باشه به اون مستمک میشه. یعنی در واقع اینجوریه که شما جایی که میگین آقا فوتبال سیاسی نیست، میگین سردار آزمون به راحتی میذارین کنار، به دلیل سیاسی بود دیگه، هممون میدونیم دیگه موضوع سردار موضوع سیاسی بود، آقا این سیاسی گوشینش کنار، اما اینجا میان میگه اگه نبود فوتبال سیاسی کرد، شما دارین فوتبال سیاسی میکنه، فوتبال که هیچ وقت سیاسی نبود دیگه. اگر فوتبال سیاسی بود شما نبود الان اونجا بازی میکردین، اگر فوتبال انسانی بود شما نبود اونجا بازی میکردین. 36500 نفر کشتن، یه نفر از فیفا نیومد در مورد این موضوع صحبت کنه، هیچ کی صحبت نکرد، هیچ کس تو این 48 تیم نیومد یادش بره که 6 ماه چه اتفاقی برای ایران افتاد. شما هم که در واقع روزه سکوت گرفتین، بازیکنام که اصلا میگن آقا ما نمیم، موضوع داخلیه. ببینید یعنی در واقع نشون دهنده که اینا اصلا براشون مهم نیست، این که چرا ویزا میخوان این موضوع شخصیه، این آمال و آرزوشونه که ویزای آمریکا بخوره تو پاسش. من نمیدونم شیطان بزرگ چی داره واقعا، اما یه چیزو واقعا نباید فراموش کنیم، چیزی که رضا گفت دقیقاً درسته، طبق قانون شما یه روز قبل‌تر باید بریم اونجا، شما میخواید دو روز زودتر بری، دست خودتونه، خودت باید بری هتل بگیری، خودت بری کارات انجام بدی. اما موضوع اینجاست، شما وقتی در یک مسابقات بین‌المللی میری شما حتما باید این موضوع هم در نظر داشته باشی، بحث امنیتیش هم هست. شما وقتی میگی آقا من دو روز زودتر میخوام بیام، یه روز زودتر میخوام بیام، اون کشور باید تامین امنیت شما رو قبول کنه دیگه، وقتی نتونه بکنه طبیعت میگه نه. اصلا فیفا همینه، چند فقط یه تیم که نیست، 48 تیمه، همه جای دنیا همینه، شما یه روز قبل مسابقه باید بیام. من نمیدونم چه اصراری به اینا که دو روز قبل مسابقه میان. تازه موضوع اینه که تریخیانا به لس آنجلس مثل کجا بگم، مثل کرج و اگه بخوام ساری
4: نیم ساعت پرواز،
3: نیم ساعت با پرواز از ساری هم نزدیکتره به تهران. خب این که خیلی خیلی شما خیلی باید خوش شانس باشی این اتفاق براتون افتاد،
4: بلژیک 2 ساعت پرواز کرده رسیده به اونجا.
3: بعدم این که میگم ما باید بیایم، ببینید مزدک جان، این چیزی که میگن آقا ما باید بریم سر ساعت 12 بازی میگه، سر ساعت 12 تمرین کنیم، به هیچ عنوان علمی نیست، نه علمیه نه تجربیه. یه زمانی میگفتن اینجا اصلا اینطور نیست، شما هر زمانی که میتونی تمرین کنی، بله شما یک تو لیگ داری که 30 خورده میخوای بازی کنی، 40 میخوای بازی کنی، بازیات هم همیشه ساعت 12 ظهر، بله باید بدنت عادت بدی به اون شرایط، بری ساعت 12 ظهر تمرین کنی. اما چند تا بازی مگه ایران چند تا بازی؟ خیلی دیگه جمعش کنیم 3 تا بگیم حالا خیلی هم خوش شانس بشه بشه 4 تا، مثال دارم میگم. شما یک شرایط تورنمنتی، در تورنمنتی شما همش بهانه بهانه بهانه بهانه بهانه، این بهانه برای این که در صورت شکست احتمالی همه چیز بریزن گردن فیفا، همه چیز بریزن گردن امریکا. شما میدونستین اون روزی گرفتین ویزا گرفتین، شما میدونستین این تاریخ باید برین مکزیک، این تاریخ رو ببرین بازی کنین، این تاریخ باید برگردین، برنامه‌ریزیتون رو می‌کردین.
4: بله.
3: اینکه هر دقیقه ساعت بیان نق بزنین، نق بزنین، نق بزنین، گلایه شکایت بکنین، این چیزی که اون حکومت نهادینه شده تو فوتبال ما هم هست. مزدک میبینی که تو فوتبال ما هر مربی میاد از اول شروع میکنه به گله و شکایت تا آخر، و اینا فوتبال ماست دیگه.
4: صفا که کمک داور فوتبال و انیمیتور بود در زمان کشته شدن در اعتراضات جمعه 19 دی ماه در اصفهان، فقط 23 سال سن داشت، به مناسبت سالگرد تولدش خانواده و دوستاش در باغ رضوان اصفهان گرد هم اومدن تا یادش رو زنده نگه دارم.
5: اینا با این کشتاری که کردم زحمت هایی، ببین چقدر آدم ها را هدر دادم. من هم پیشه تو خونه دو تا ذکر دارم از وقتی بچم اینجوری شده، یکیش میگم مامان کاش بودی، ذکر دومم میگم قلبشون بسوزه که قلب ماها را سوزوندن.
3: چرا باید یادمون بره؟ من خودمو میگم، من اصلا هیچ کس حرف نمیزنم، چرا باید یادم بره چه اتفاقی افتاد 5-6 ماه پیش؟ نه 5-6 ماه پیش، 5-6 سال بعد، اصلا 50 سالم بگذره تا زمانی که خودم میگم زنده هستم نمیتونم یادم بره چه ظلمی به این مردم شده. و توی چنین شرایطی فوتبالیستا که تکلیفشون معلومه، ما که میدونیم فوتبالیستا به هیچ عنوان تیم ملی نیستن، میتونیم بگیم توی جمهوری اسلامی، تیم جمهوری اسلامی ایران اصلا تیم ملی نیستن. ملی کسی که به ملتش، به مردمش وفادار باشه، دلش برای مردمش بسوزه. ما باید هر روز، هر دقیقه، هر ساعت، همیشه میگم، شاید بعضی مواقع خیلی آقا شما ورزش از سیاست، آقا این سیاست نیست قربونت برم. یه دختر جوان داور فوتبال در اعتراضات در انقلاب کشته شده، هیچ یک از مسئولین فوتبال ایران چه بخش داوری چه فوتبال هیچ کس حتی اسمشو نبرده،
4: حتی فیفا هم هیچ
3: اعتراضی، فیفا که تقسیم یه فاسدترین ارگانیزه دنیاست، کاری ندارم، اونا فکر خودشونو میگن. مشتبه ترشیز، مشتبه ترشیز که دیگه فوتبالیست بوده، یه فوتبالیست در اون درجه
4: راجبش صحبت نکرد،
3: یه نفر از این تیم ملی مشتبه ترشیز، تیم منتخب مازندران. من چند وقتی داشتم این صفحه‌ای دارن داشتم چک می‌کردم تو تمام اینا عکسش هست، چرا یه نفر نیومد مشتبه ترشیز صحبت کنه؟ چرا واقعا این چیزی که آدمو اذیت می‌کنه؟ هی میگن آقا فوتبال از سیاست جدا کنید. بابا فوتبال از سیاست جدا نیست، این سیاست نیست که، این انسانیت. فوتبال نمیشه از انسانیت جدا کرد، مزدگان تحت هیچ شرایطی نمیشه جدا کرد.
4: ترکیه بعد از شکست مقابل تیم استرالیا برای باقی موندن در بازی ها برابر پاراگوئه به زمین رفت. پاراگوئه خیلی سریع ترکیه رو دچار شوک کرد با یه شوت تماشایی ماتیاس گالارزا در ثانیه 64 بازی پیش افتاد. برخلاف انتظار ترکیه بعد از این گل با وجود حملات پرتعداد نتونست کار خاصی رو انجام بده. اخراج آلمیرون بازیکن پاراگوئه به خاطر استفاده از الفاظ بد، حالا هرچند دستش رو جلوی دهنش گرفته بود، دقیقه 45 به کمک ترکیه اومد، تیم حریف 10 نفره شد، اما اونا بازم نتونستن که گل بزنن، مثل بازی اول ناکام موندن در گلزنی و در نهایت این ترکیه بود که بازی رو واگذار کرد. ترکیه 78% مالکیت داشت، 32 تا شوت زد، 50 تا لمس توپ در منطقه جریمه داشت. و حال ترکیه که بعد از حضورش در جام جهانی 2002 داشت اولین حضورش تجربه میکرد و بسیار هم پر امید بود، خیلی خوب بدرقه‌شون کردن و همه تصاویر یادمون هست. ناباورانه با دو شکست دیگه شانسی برای باقی موندن تو بازی‌ها نداره. خیلی متشکرم از محمد تقوی. به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم. فردا هم ساعت 18:30 به وقت تهران با یه برنامه هفتگی دیگه همراه شما خواهیم بود. تا فردا بهتون.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسرائیل.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: 11 ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم همراه شما در این بخش خبری. جید ونس معاون رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در مذاکره با نمایندگان جمهوری اسلامی وارد شهر بورگنشتوت در سوئیس شد. شهباز شریف و آسم منیر نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان هم به این کشور سفر کردند. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم به ریاست محمد باقر قالیباف عصر شنبه به شهر بورگنشتوت رسید. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، عباس عراقچی وزیر خارجه، عبدالناصر همدی رئیس کل بانک مرکزی و علی باقری کنی معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم قالیباف رو در این سفر همراهی میکنند. همراه بشیم با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. لیلی، از شما بشنویم رسانه ها چی میگن در مورد آغاز مذاکراتی که با دو روز تاخیر امروز در سوئیس قراره که برگزار شه.
1: درسته، رسانه ها تقریبا بدون وقفه دارن آخرین ها را از بورگنشتوت گزارش میکنن. بسیاری از رسانه های بین المللی خبرنگاراشون رو عازم منطقه کردن. گزارش هایی که میاد از ترکیب تیم های مذاکره کننده کمی زد و نقیص هست. مثلا با این که میدونیم که جمهوری اسلامی اعلام کرده که محمد باقر قالیباف ریاست هیئت مذاکره کننده رو به عهده داره، اما برخی از رسانه ها میگن، رسانه‌های غربی میگن که فقط عباس عراقچی با سایر مذاکره کنندگان هست در اونجا. میدونیم که جیک دیونز هم عازم سوئیس شده. رویترز میگه که احتمالاً جیک دیونز در سوئیس الان حضور داره و به همراه جیک دیونز، ولی این هیئتی که او را همراهی خواهند کرد رو وزارت خارجه ایالات متحده به رسانه‌ها اعلام نکرده که ترکیب هیئت اونها به چه شکل هست. مسئله دیگری که روش تمرکز دارن رسانه ها شکننده بودن این تفاهم نامه اولیه و حتی روند مذاکرات هست. اونها اشاره میکنن به ادعاهای جمهوری اسلامی برای بسته شدن تنگه هرمز و از طرفی اظهارات مقامهای آمریکایی در مورد اینکه نه، تنگه هرمز بسته نشده و ترافیک دریایی در اونجا اگرچه با سرعت کم ولی همچنان در جریانه و در واقع تایید میکنن که این ادعای جمهوری اسلامی دار بر اینکه تنگه هرمز رو مجددا بسته دروغ هست. مسئله لبنان هم خب با اینکه میدونیم حزب الله و اسرائیل یک آتش بسی رو اعلام کردن، در صدر گفتگوها قرار خواهد داشت. به گفته رسانه‌ها به خاطر اینکه اشاره میکنن به اصرار جمهوری اسلامی برای اینکه لبنان هم بخشی از توافق باشه، میدونیم که همین بهانه بستن تنگه هرمز رو هم به خاطر حملاتی که اسرائیل به مواضع حزب الله انجام داده بود بیان کردن رسانه‌ها. و مسئله دیگری که هست این هست که رافائل گروسی هم قراره در مذاکرات حضور داشته باشه. از طرفی صحبت‌هایی که رسانه‌های جمهوری اسلامی در مورد اظهارات مشابه خامنه‌ای منتشر کردن هم برخی از خبرنگاران غربی در توییتر مدام بازنش می‌کنن که اینکه مشابه خامنه‌ای رضایت نداره که در مورد پرونده هسته‌ای گفتگو بشه، پس چه خواهد شد سرنوشت این گفتگوها؟
0: سپاس بسیار لیلی نیکفر، همکارم که از بروکسل با ما بودیم. بر اساس سند اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در یک دستورالعمل جدید رسانه‌ها را از الغای دوگانه میدان دیپلماسی در جریان مذاکرات سوئیس منع کردند. این شورا تاکید دارد رسانه‌ها باید از هر گونه روایت سازی مبتنی بر تعارض میان این دو حوزه خودداری کند. این دستورالعمل اقدامات میدانی را نه جایگزین دیپلماسی بلکه پشتوانه آن دانسته. همزمان رجا نیوز، یکی از رسانه‌های حامی حکومت، هم گزارش داد که رهبر جدید جمهوری اسلامی در واکنش به مذاکرات اسلام‌آباد نسبت به طرح پرونده هسته‌ای در گفتگوها و رعایت نشدن شروطی که پیشتر تعیین شده بود اعتراض کرده و این مذاکرات را خلاف شرع دانسته. بر اساس همین گزارش، اعضای شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از ضرورت طرح موضوع هسته‌ای در مذاکرات دفاع کرده و درباره ادامه در گیره‌ها و احتمال حمله به زیر ساخت‌های کشور نیز ابراز نگرانی کردند. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، میگوید به نظر میرسد با روندی که آغاز شده، گروهی که در جمهوری اسلامی طرفدار مذاکره و توافقند از نفوذ بیشتری نسبت به طرفداران جنگ و تقابل برخوردار شدند.
2: به خصوص بعد از جنگ 40 روزه شما دو تا راهبرد بنیادی رو میبینید. راهبردی که معتقد بایستی از این وضعیت و اون میدانی که اتفاق افتاده و اون به قول معروف دفاعی که به قول خودشون اجازه نداده که آمریکا تمام و کمال غلبه کنه، یک دستاورد دیپلماتیک بسازن و یک توافق انجام بدن که ایران از جنبه اقتصادی و سیاسی بتونه موقعیت جدید رو به هم بزنه. و گروهی هم که شدیداً مخالفن و معتقدن حل مسئله ایران و آمریکا و اسرائیل فقط در میدان غلبه میشه. اما به در مجموع اگر نگاه کنید با روندی که پیش رفته به نظر میرسه گروهی که معتقد به مذاکره و دیپلماسی داره دست بالا رو داره. حتی تو شورای عالی امنیت ملی هم به جز یه نفر بقیه رأی داده بودن به دیپلماسی و از همه مهمتر در شورای عالی دفاع، در شورای امنیت ملی هم عناصر کلیدی معتقد بودن که نمیشه مذاکره مسئله هسته‌ای نیاد، برخلاف اون دستوری که آقای خامنه‌ای داده بود که هسته‌ای نباید تو مذاکره باشه. علتش هم این بود که آمریکا گفته بود اگر هسته‌ای نباشه ما هیچ چیزی در مورد رفع تحریم نخواهیم داشت و خب مشخصه که ایران مسئله کلیدیش مسئله اقتصادیه و در نتیجه هسته‌ای رفت در دستور کار. الان میشه گفت که جریان مذاکره محور و برای اون بقای جمهوری اسلامی و اینی که اوکراینی نیاز داره به این مذاکرات میشه گفت دست بالا رو داره، ولی عوامل بسیار زیادی هست که میتونه اونا رو به هم بزنه. یکیش بحث اسرائیله، یکیش بحث همین جریانات داخلی است که به هر حال 5 تا جریانی که الان به شدت مخالفن از جمله تیم احمدی نژاد، تیم آقای رئیسی، دبه پایداری، همین جریان آقای جلیلی و نوویان و تیم رائفی پور، اینا هم امکاناتی دارن، دسترسی های اطلاعاتی هم دارن و منابع مالی دارن و شبکه‌ای دارن که میتونن مسیر رو دچار اختلال کنن.
0: منابع اسرائیلی هم به روزنامه اسرائیل هیوم گفتند این کشور از قبل به آمریکا هشدار داده بوده که گره زدن تفاهم واشنگتن و تهران به پرونده لبنان باعث تشدید درگیری با حزب الله خواهد شد. همزمان شبکه خبری سی بی اس آمریکا به نقل از یک دیپلمات حاضر در مذاکرات سوئیس گفته یک جلسه اضطراری برای رسیدگی به مناقشه اسرائیل و حزب الله به برنامه اولین روز مذاکرات صلح اضافه شده. سی بی اس تاکید کرد این دو موضوع در اولین جلسه مذاکره هیئت‌های آمریکایی و ایرانی مطرح خواهد شد. وزیر دارایی اسرائیل هم گفته این کشور تا زمانی که حزب الله خلع سلاح کامل نشود در لبنان باقی خواهد ماند. او تاکید کرده حتی اگر آمریکا هم از اسرائیل بخواهد از منطقه حائل در جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد، هرچند آمریکا چنین درخواستی را مطرح نکرده. با همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه میشیم. از شما بشنویم بابک، تازه ترین واکنش ها با توجه به اینکه میدونیم مذاکرات جمهوری اسلامی هیئت آمریکایی با میانجیگری پاکستان در حال حاضر قرار هستش که شروع بشه.
3: همچنان سایه تنش ها در لبنان بر مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی سایه افکنده و آنچه که در حال حاضر میشه گفت بزرگترین چالش در روزهای ابتدایی مذاکرات میتونه باشه همچنان مسئله لبنان هستش. عملیات در لبنان روز گذشته به شدت ادامه داشت. اسرائیل منطقه‌ای به نام علی الطاهر را محاصره کرده و صدها نفر از افراد حزب الله در این یکی از اصلی ترین مقرهای حزب الله در نزدیکی نباتی گیر کردن. حزب الله لبنان بیش از 100 موشک به سوی سربازان اسرائیلی دیروز پرتاب کرد. در حال حاضر در 24 ساعت گذشته 6 نفر از سربازان اسرائیلی از حملات حزب الله کشته شدند و از سوی دیگر صدها نفر هم در لبنان در پی حملات اسرائیل جان خودشون را از دست دادند. اما اسرائیل در حال حاضر نوعی آتش بس اعلام کرده و گفته که اگر حزب الله لبنان به این آتش بس وابسته باشه اسرائیل هم اون را نگهداری خواهد کرد. اما در اسرائیل ارزیابی ها بر این هستش که این آتش بس بسیار ناپایدار هستش، زیرا جمهوری اسلامی به حزب الله دستور داده اتفاقا برای شکاف انداختن بین روابط اورشلیم و واشنگتن این تنش ها را افزایش بده. این مسئله را رسانه های اسرائیلی میگویند که از قبل اسرائیل به ایالات متحده هشدار داده بود که گره زدن تفاهم به لبنان کاری اشتباه هستش و جمهوری اسلامی از این مسئله سوء استفاده خواهد کرد. ران درمر یکی از مشاوران ارشد نتانیاهو، شاید از نزدیکترین افراد به بنیامین نتانیاهو، به تمامی وزرا دستور داده که به هیچ عنوان از حملات لفظی به دونالد ترامپ و ایالات متحده استفاده نکنند. خود نتانیاهو هم در رابطه با مسئله لبنان کاملا سکوت اختیار کرده ببخشید. اما مقامات اسرائیلی میگویند که ایالات متحده به هیچ عنوان به هزینه‌ای که اسرائیل در لبنان با جان سربازانش داره میپردازه حساسیتی نشون نمیده و بیشتر به دنبال رسیدن به توافق هستش. همچنان انتقادات در داخل اسرائیل نسبت به ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ ادامه داره، با اینکه اما که گفتم در داخل اسرائیل در این مورد مقامات سیاسی صحبت نمی کنن. اما اپوزیسیون اسرائیل، مردم کوچه بازار از رفتار دونالد ترامپ بسیار خشمگین هستند. امروز i24 میگوید که ترامپ زبان شیعه را نمیفهمد.
0: متشکرم بابک اساقی، تل آویو. و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. در ادامه همکارم فریبا شیرازی با شما خواهد بود. با ما بمونید.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: اخیرم به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردم.
2: 40 سال نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
3: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
4: نموده دهیه ایدار چهارتان چهار معدات کیامون نمی کن همه اکسا
5: صراف الذین هم آمتان علیهم غیر المغضوب علیهم ولالضالین.
6: اینا کی صحنه بودن؟ اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی رو هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه کار کردن.

پیام عجیب و غریب مجتبی خامنه‌ای درباره مسعود پزشکیان و توافقنامه ایران و آمریکا. هدف مجتبی از مخالفت با توافقنامه ایران و آمریکا چیست؟ آیا رهبر تازه کار به دنبال پرونده سازی برای پزشکیان است یا پیام او فقط یک تلاش ناشیانه و کودکانه برای فرافکنی و سلب مسئولیت از خود درباره مذاکره با آمریکا است؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز شنبه 30 خرداد 1400 خوش آمدید.

0: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه، ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم. ما کم هزینه ندادیم که. این مردم دارشون خواهد برن هیئت روزه برن، خیابانها رو رها نکنیم. همینطوری با اصلا کف خیابانها چیزی میخورن، بایستم پرچم بشن خونم، زن بچه رو ببرن، اینو ببرن، اونو بیارن.
1: خانم آقایون، شنیدید، دیدید، یک مداح به اصطلاح حکومتی بود، میگه که آقای رئیس جمهور یا پزشکیانشون میگه اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه، نقد مضمون، ما میدونیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم. دیروز کار به جایی رسیده بود که یه مداح بی سر و پا، آقایی که دیدید به اصطلاح رئیس جمهور کشور، به اصطلاح نفر دوم حکومت، رو تهدید کرد که اگر حکم و فرمان مجتبی خامنه‌ای درباره توافقنامه ایران آمریکا اجرا نشه، گلوتون رو با تیغ خواهیم برید. و امروز، همین 2 یا 3 ساعت قبل، کار به جایی رسید که سپاه پاسداران اعلام کرد تنگه هرمز رو دوباره مسدود میکنه. ظاهراً هر دوش، تا اینجا که میدونیم، ظاهراً هر دوش حرف مفت و بلوف بوده. یعنی اون آدمی که اول مدعی گفته گلوتو میبریم و فلان، سمال این حرفا نیست. همین امروز هم اعتراضات نهاد ریاست جمهوری و عذرخواهی خودش نشون میده که فهمیدش غلط کرده، اصلا حکومت تو این فضا نیست. نشون میده که مجتبی خامنه ای هم نخواسته تحریک کنه برخلاف اثرات نامشوراجوش، باید بحث بکنیم که اگه نمیخواسته تحریک کنه پس چی این وزخرفی که نوشته. و دومیش در مورد سپاه پاسداران شاید بسته بشه، اما شواهد نشون میده که در واقع پروازها داره انجام میشه، ظاهرا از ایران دارن میرن و از آمریکا هم اومدند برای مذاکراتی که قرار انجام بشه در سوئیس، و بنابراین بحرانی فعلا وجود نداره، بلکه چانه‌زنی هست برای اینکه حملات اسرائیل در لبنان رو تحت فشار قرار بدن یا اسرائیل وادار کنن از لبنان خارج بشه. اما اینا میشه همین چه خبره؟ چیزی که این وسط، خانم آقایان، اصلا معلوم نیست چی هست، پیام سید مجتبی خامنه ای، پیام سید مجتبی، پیام آقا مجتبی، پیام پسر علی خامنه ای درباره توافق ایران و آمریکاست. واقعا اصلا معلوم نیست دنباله چیه، چی هست. ببین، معلوم نیست که مجتبی و بازیگرداناش، اونایی که در واقع بالا دستشان دارن بازی میکنن، اینا دارن واسه پزشکیان پرونده سازی میکنن. یعنی پرونده سازی به این معنی که بعداً قراره اگه مشکلی پیش بیاد بندازن گردن اون، بعداً قراره همه بدبختی های احتمالی رو گردن او بندازن. یا نه، هدف مجتبی این نیست، هدفش اینه که مثل باباش، مثل علی خامنه ای، فقط فرافکنی بکنه، فقط سلب مسئولیت بکنه از خودش در مذاکرات ایران و آمریکا. اما چون تازه کاره، به شکل ناشیانه اجرا کرده، یعنی خیلی بچکانه و کودکانه فرافکنی کرده. علی خامنه‌ای میاد میگه من مخالف بودم، اما یکی از بزرگان منطقه اومد خواهش کرد، بعدم من دیدم که شورای عالی انقلابی این گفت، من که اقتصاددان نیستم، من که انقلابی ام، اینجا خزعبلات میگفت و یه ملت رو بدبخت میکرد. معلوم نیست این وسط که موافق مذاکرات امام مجتبی توافق و توافقنامه دوست داره میخواد، یا فقط میخواد بچه حزب اللهی های ساده دل، اونایی که مدت ها توی خیابون ها، توی میدون ها، شب ها شب زنده داری کردن واسه که آقا به قدرت برسه، رو از خودش دور نکنه و نزدیک نگه داره. معلوم نیست که از پدرش حتی تندتره و به غرب و مذاکره و ارزش های مدرن بشری دورتر هست، یا نه میخواد که مشکلات رو حل کنه. معلوم نیست از پدرش تندتره، اما چون اول کار هست و زورش نمیرسه، فعلا گفتگوها رو به هم نزده، یا نه مذاکره رو دوست داره، میخواد مشکل رو حل کنه، اما چون اول کارش هست و زورش به تندروها یا بخشی از سپاه پاسداران نمیرسه، داره بازی میکنه. واقعیت اینه مجتبی خامنه‌ای که قبلش میگفتیم اصلا هست نیست، مقواس، الان دیگه بس فرط تواتر. واسه من در واقع فقط میخواد که رئیس جمهور آمریکا، مقامات ارشد بین المللی میگن تقریبا پذیرفتیم آدم وجود داره و هنوز نه قیافش دیدیم نه صداش نه چیز دیگه، کم کم داره خودش رو این مقوا، این واقعیتی که داره خودش تحمیل کرده، خودش تحمیل میکنه بر فضای سیاسی ایران، کم کم داره خطوط قرمز و سفید و آبی در فضای سیاسی ایران میکشه. حالا یا مال خودشه یا بالادستی‌هاش هست، یا روایتی که در موردش گفتن درسته که او خیلی آدم در واقع یه آدم آخرالزمانی و دنبال ظهور حضرت مهدی است و با این وصف باید چنین کنه چنان کنه، یا اگر دروغ هست در خط قرمزاش خواهیم دید و پروپاگانداش رو باید باور کنیم که میگن که او دنبال توسعه هست و نمیدونم به زودی مشکلات با آمریکا رو حل میکنه و غیره. من که بعید میدونم، من که نمیتونم تصور بکنم که از درون چنین سیستمی چیزی جز اونی که علی خامنه‌ای ساخت در بیاد. البته علی خامنه‌ای لجواز بود، علی خامنه‌ای عنود بود، علی خامنه‌ای بیمار شده بود سالهای آخر، با تمام مسائل لجبازی میکرد، هر چی میگفتی لجبازی میکرد. کار به جایی رسیده بود که مردک میگفت ورود واکسن ممنوع، واکسن کرونا رو ممنوع کرد. من گفتم من نگفتم ورود واکسن ممنوع، ما خریدیم. راجب جنگ میگفت ما نه مذاکره میکنیم نه جنگ خواهد شد، هم مذاکره کرد هم جنگ شد. تمام حرفاش اشتباه در اون بحث، سر همه چیز لجبازی کرد، سر حجاب لجبازی، سر همه چیز لجبازی کرد. آخرش میگم جانشو گذاشت این ماجرا. و خب طبیعتاً شما اگر چوب کبریت هم بذارید جای او، به خاطر اینکه کمتر لجبازی میکنه، به خاطر اینکه کمتر بیماره، شاید کارها یه ذره بهتر پیش میره. بنابراین حتی اگر مشتبه تندرو هم باشه مثل پدرش باشه، فقط صرف اینکه جوونه لجبازی نمیکنه، کار یه ذره بهتر پیش خواهد رفت. اما باید خودش نشون بده، سیستم باید خودش نشون بده که میخواد چیکار بکنه بعد از این به اصطلاح توافق. اصلا با این توافق پیش میره یا نه، اصلا 60 روز دیگه یا اگر تمدید شد به توافق میرسن یا دوباره ترامپ میره سراغ بمباران. امروز هم ترامپ دوباره گفته که به توافق نرسیم برای ایران خیلی بد خواهد شد. منطقا چارچوب حکومتی که خواهد ساخت رو به زودی معلوم خواهد کرد، هرچند که من رؤیام این هستش که قبل از اینکه چارچوب حکومتش رو بسازه ما بتونیم آزادی رو در ایران قلمه بزنیم. فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت با ماست. همچنین رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از کالیفرنیا با ماست و مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از ایتالیا که ظاهراً هنوز ما نتونستیم ارتباطمون باشون برقرار نشده و به زودی امیدوارم که به زودی به ما بپیونده. خانم کنانی خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون. من مقدمه رو کوتاه گفتم با این وصف که سه نفر هستید بیشتر و طولانی تر بتونید حرف بزنید. اگر میدونستم دو نفر هستید بیشتر طولانی تر حرف میزنم. از شما شروع کنید. پیام مجتبی خامنه‌ای دیدید خانم کنانی، برداشتون چیه؟ اگر بخوام یه دوگانه خیلی ساده انگارانه ساده سازی شده بسازم، این اومده این باباش این علی خامنه‌ای که مسئولیت هیچ چونه نمیپذیرم، همه چیو میگفت من مخالفم، که اگه خراب شد بگه من نبودم و اگه درست شد بعد میگفت من درستش کردم، اومده همون باز رو در بیاره یا نه، یعنی اومده اون بازی در بیاره میگه کودکانه تقلید کرده خراب شده، یا نه در واقع اومده نشون بده پرچم رو بکوبونه که اساسا مخالف مذاکره است به خصوص با ترامپ. و اگر واقعا خواسته مخالفت کنه چراش این کارو کرده، چرا کار رو به جایی میرسونه که مداه به رئیس جمهور کشور بگه گردن تو میبریم با چاقو.
2: درود بر شما، همینطور به مهمان محترم و همیهنان نازنینم. آقای مهدوی آزاد، از صدر تا ذیل جمهوری اسلامی از این امکانی که براشون پیش اومده خوشحالن، خیلی هم خوشحالن، طرفدارانشون هم خوشحالن، هستی قدرت که بیشتر از همه. منتها این بازی دوگانه سازی که میبینید پسر خامنه ای، مشتبه خامنه ای هم درست مانند پدرش انجام میده، طبیعتا یک روایت سازیه و دلایل اتفاقا کافی و خوبی هم براش داره. من یه چند تا دلیل رو که به ذهنم میرسید همینطور موقعی که متن رو میخوندم مینوشتم که واقعا چه میتونه دلیلش باشه. اولینش رو که خب بهترینش به شما گفتید، یه جور فاصله داره میندازه میانه مسئولیت و قدرت. یعنی اینجوریه که اگر موفق بشه این مذاکرات میگن رهبر با درایت انجام داد چون گفته موافقم، اگر به شکست بی انجام میگن تیم عراقچی و ریاست جمهوری پزشکیان بود که خرابکاری کرد، حالا بهشون تا دست باز و اختیار دادن این خرابکاری رو کرد. در واقع برای مصرف داخلیه، یعنی هم یک نوع مهر تاییده که برید حالا هر کاری میخواید بکنید. ما که میدونیم این وضعیتی که ترامپ پیش گرفته، شما هر خواهشی بکنید اون نه نمیگه، خواهش که چرس کنم، هر دستوری بگید اون نه نمیگه، خودش رو آلوده نکرده، به هر حال گفته من به شما اجازه رو میدم، مسئولیتش هم با خودتونه، من حرف نزدم. یعنی در واقع این رو سعی کرده حفظ کنه. بعد اومده این پایگاه هوادار داخلی رو، اون به قول معروف حزب اللهی ها رو هم اینجوری میتونه در واقع آروم کنه و راضی نگه داره. چون ببینید اونا با ادبیات ضد آمریکایی بزرگ شدن. حالا اینکه بهشون بگیم ما پیروز شدیم و اینها که خب اینا همیشه پیروزن. بعد این بچه شیعه های حزب اللهی جمهوری اسلامی که باخت ندارن، ابدا باخت ندارن. اونا که خب همیشه پیروزن. حالا الان این بردنه براشون کافی نیست. بحث خونه رهبره، بحث نمیدونم از حاج قاسم تا حالا همینجور ادامه پیدا کرده، اینا به خشم نیاز دارن، انتقام، تا در واقع حداقل هویت خودشون رو حفظ کنن. بحث بعدی اما چانه زنیه. ببینید اینا یه 60 روز فعلا در پیش دارن. درسته که من الان دارم با توجه به چیزی که میبینم اتفاقا در اخبار خودتون، ترامپ کامل واداده، یعنی کامل اینجوری که خب این یک به قول آلمان ها میگن یک کارگاه ساخت و سازی بود که دیگه الان من میخوام بذارمش کنار و اصلا نمیخوام برگردم بهش و دلایل متفاوتی هم وجود داره که احتمالاً متوجه حفظ کنن. بحث بعدی هم چانه زنیه. ببینید اینا یه 60 روز فعلا در پیش دارن. درسته که من الان دارم با توجه به چیزی که میبینم اتفاقا در اخبار خودتون ترامپ کامل وادت، یعنی کامل اینجوری که خب این یک به قول آلمان ها میگن یک کارگاه ساخت و سازی بود که دیگه الان من میخوام بذارمش کنار و اصلا نمیخوام برگردم بهش و دلایل متفاوتی هم وجود داره که احتمالاً متاسفانه البته این اتفاق به همین ترتیب میفته. ولی

0: اون چیزی که اون واودرشون هست رو از این طریق میگیرن، به خصوص که راههای گرفتن این امتیاز دادن هم به شدت میدونید که بازه، هم در مورد تنگه هرمز، هم در مورد بحث اسرائیل و حتی حزب الله، یعنی اصلا اسرائیل با ایران هم نه، حتی اسرائیل و حزب الله هم اینو کردن پیرهن اسمون. بخش مهم قضیه هم یادتون نره، به قول شما هر چی که میگن حرف مفت، زمینه که این مدراک هم اومد عذرخواهی کرد، یعنی همین چند دقیقه پیش یک ویدیویی منتشر کرد من در یک بحث داخلی حالا یه چیزی گفتم، یعنی حتی اونقدر هم سعی نکردند که در واقع این ایده رو بزرگ نگه دارن. باز برمیگردیم به بحث رهبری، یه بحثی که در واقع باید فراموش نکنیم مهار اسرائیله. نه درسته که میدونن که اسرائیل جیک و پوکشون رو میدونه، ولی برای افکار عمومی اسرائیل خیلی واضح میشه وقتی ببینه که جمهوری اسلامی اینقدر خوشحاله، میگه ببین اینو بردن، واقعا بردن، و بعد این در واقع دوباره امکان آرایش نظامی علیه اینها رو فراهم میکنه. جان
1: خانم کردن، بذارید قبل از اینکه وارد بحث اسرائیل بشید همین مسئله یه ذره عمیق‌تر بشیم. ببینید حالا ما مدعاها رو یه ذره بزرگش کردیم، در واقع منم گفتم که اومد خودش عذرخواهی کرد، ولی در واقع اون نماده. شما میدونید که آقای نبویان نایب رئیس کمیسیون ملی تو مجلس اومد، تو صدا و سیما اومده، نامه های محرمانه مشتبه خامنه‌ای رو کرده علی پزشکیان که صدا و سیما در واقع زود ازش خداحافظی کرد و اینم یه جنجال درست کرده. یک خیز بزرگ برداشتن مخالفان مذاکره و دیگه این آدم تو کلاش هرچی نباشن باز میفهمه که این حرفش که بگه من مخالفم قدرتمند میکنه، قدرتمندتر میکنه مخالفان مذاکره رو، اونم در شرایطی که کشور در آستانه قحطی بوده، اگر ترامپ بهشون امتیاز نمیداد در آستانه قحطی بوده و واقعا نیاز داشتن و واقعا توافق باشه، توافقنامه خوبی هم گرفتن. حالا اینو من فکر کنم هممون میدونیم، اصلا نفس این که مجتبی قبول کرده که برن با قاتل باباش، با قاتل زنش، با قاتل خانوادهش، با قاتل حاج قاسم، با قاتل سردار چیچی اصلا نفس این که بشنن مذاکره بکنن، یعنی که مجتبی واداده. این یعنی که همین که مجتبی قبول کرده که قالیباف بره با معاون رئیس جمهور آمریکا بشینه دو نفری حرف بزنن دست بدن، یعنی واداده. خب چرا یوها اینجا رفته عقب و موضع دیگه گرفته؟ بعدم محسن رضایی اومده گفته که آره مقام معظم رهبری منظورش مجتبی است، راهکاری دارن که حتما بهتر از این بود. منظورم اینه که تاکتیکش چیه، رهیافتش چیه، دقیقاً چرا همچی کاری کرد که خیلی فرق داره با اون بازی که علی خامنه ای میکرد.
0: ببینید خسته قدرت وا نداده، میدونید داره چانه زنی میکنه. طرف حساب کیه؟ قالیباف یکی از آلوده ترین، رانتی ترین و کثیف ترین از لحاظ اقتصادی به خصوص افرادی که فکر میکنم تاریخ جمهوری اسلامی، حالا شاید حتی در رده همون رفسنجانی به خودش دیده. اینها میدونن این آدم آلوده است، اما یادتون باشه قالیباف آدمی بود که به قول معروف فقط بخور نبود، به خیلی ها هم خوروند.

صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر در شهر گوتنبرگ و وقت بخیر به شنوندگان دیگری که از جاهای دیگر این کره خاکی شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستند. یک شنبه است 21 ژوئن 2026 و با برنامه دیگه از رادیو یک دنیای بهتر در این یک شنبه مهمان خانه های شما خواهیم بود. پشت میکروفون کسی که داره صحبت میکنه کریم نوری هست. برای شما ایام خوبی را آرزو میکنه و در طی برنامه رفقای دیگه ای نیز منو همراهی خواهند کرد. دوستان عزیز، رادیو یک دنیای بهتر یک صدای بی‌طرف نیست، جانبدار هست از آزادی، برابری و رفاه همگان در جامعه دفاع میکنه، برای ساختن یک دنیای بهتر تلاش میکنه و امیدش این هست که در این تلاش ها شما شنوندگان خوب و فهیم خودش رو در کنار خود و همراه خود داشته باشه. اگر چنان که شما نیز دوست داشته باشین در این دو ساعت پیش رو که برنامه های رادیو یک دنیای بهتر از ساعت 10 تا 12 به وقت اروپای مرکزی هست همراه ما باشید و همراه شنوندگان ما، دو تا تلفن هست که شما رو به استودیو وصل میکنه و نقطه نظرات شما رو با ما و شنوندگان رادیو شریک میشه. 070-444-1555 و همچنین شماره تلفن 070-446-1249 تلفن هایی هستند که شما رو به ما و شنوندگان دیگه رادیو بس میکنن. البته خب دوستانی که از جاهای دیگه میشنوند، این تلفن ها مال سوئد هست، 2046. خب دوستان عزیز، قبل از این که سراغ برنامه های روتین امروز بریم، دیروز رفقای ما در کانون همبستگی با تظاهراتی که در دفاع از جنبش زنان و حقوق زنان در افغانستان برگزار شده بود از طرف دوستان افغانستانی ما شرکت کردند. به همه این عزیزان خسته نباشید میگیم. بالاخره همسر نوشتی زنان در جامعه افغانستان با زنان در جامعه ایران زیر لوای حکومت‌های کثیف و کثیف اسلامی و قوانین شریعه تفکیک ناپذیر است. دیروز در جای جای دنیا تلاش کردند افغانستانی‌های آزادی‌خواه به خیابان بیان و بخشن تعداد دیگه از دوستان و آشنایان که کسایی که میشناستن این جنبش رو بهش پیوستن. در یوتیوب کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم در ایران در این تظاهرات شرکت کرد. مسئله دو، حالا یک دو بکنیم که مسئله ها رو خوب حل بکنیم. دیروز 30 خرداد بود. 30 خرداد زادروز حکومت کثیف اسلامی هست. 30 خرداد 60 جمهوری اسلامی با سرکوب خونین و با شمشیر از رو بستن برای کسی که صداش مخالف حکومت بود تونست به حساب سرکوب وسیعی رو در جامعه راه بیندازه و انقلاب 57 رو عملا به تمکین و شکست بکشونه و پایه‌های کثیف حکومت اسلامی خودش رو به اساس تثبیت بکنه. 30 خرداد از اون تاریخ هایی هست که در تاریخ به اساس نوین ایران از یادها نخواهد رفت. به طبیعی هست که دیروز تعداد زیادی از دوستان در جایزهای مختلف این روز رو به اساس به یاد آوردند، تلاش کردند که این به اساس تاریخ رو نگه دارن و در جاهایی نیز این روز رو رفقای ما تبدیل به روز دفاع از زندانیان سیاسی و زندانیان سیاسی در بند کردن که تظاهرات هایی در جای جای بسا این
شهرهای اروپایی ما عکسهایی رو دیروز که به حساب طرف مملکت می اومدیم دیدیم. زنده باشین پاینده. اما مسئله سه، دوستان عزیز، ما آخرین برج باید تصفیه حساب بکنیم با این مسئول رادیو که سه ماه سه ماه برای ما فاکتوراشو میفرسته. تا الان 2007 کرون جمع شده، 1342 کرون دیگه لازم داریم. میدونم که هفته فلاکت هست برای بخش وسیع از آدم ها و تابستون و گرونی. خب مشکلی نیستش، هفته دیگه که هفته شجاعت میاد، از همین الان به حساب سهمیه رادیو یک دنیای بهتر رو نیز کنار بذارید. ما 1342 کرون فروند کرون از شما طلب کاریم که تا آخر هفته باید بتونیم آخر هفته دیگه جمع بکنیم و بفرستیم به آقای رودن در جی ان اف. خب تلفنی که کمک های شما رو خواهد گرفت به قرار زیر هست: 070-444-1555 070-344-1-355 تلفن کریمه که کمک های شما رو دریافت میکنه، اینجا یادداشت میکنه و هفته دیگه لیستو با شما شریک خواهیم شد. خب بریم اولین ترانه امروز رو بشنویم و به سیاست بپردازیم. همراه ما باقی بمانید.

خب شنوندگان عزیز، ترانه ای رو از چیناره شنیدید و به دوستانی که خب زبان ترکی رو بلد نیستن، البته میگن که در کره مریخ هم دارن ترکی حرف میزنن. من اینو ترجمه بکنم، میگفت که خب باید راه داد و راه رفت. این راه میتونه سنگلاخ باشه، میتونه برف و بوران باشه و در این راه گل و گلهای زیبایی نیز هست و مهم رفتن به طرف هدف هست. و میگفت که خب نباید زانوها، حتی اگر زانوهای من به حساب خم بشه، دست هم دیگر رو بگیریم و از علیه کولاک و برف حرکت کنیم. خب بالاخره سختی راه همیشه اینطوری هست. دوستانی، من راستش ترانه های فارسی خوب زیاد پیدا نمی کنم، یا ناسیونالیستی هستن یا چی میگن خدا و پیغمبر و آویزون هستن به خدا و پیغمبر. به خاطر این هست که ترانه های آذربایجانی و من اونم نه ترانه های همشون، ترانه هایی که دوست دارم پخش میکنم. و اگه شما هم ترانه های فارسی خوب بلدین که به خدا و پیغمبر و میهن و وطن و اینا بدهکار نباشه، ما رو هم در جریان بذارید که شما رو به حساب مستفیض بفرمایید. خب دوستان عزیز، تو این اوضاع و احوال اخیراً تفاهم‌نامه 60 روزه بانیان جنگ رو شاهد بودیم و پیامدهای اون دوره احیای مبارزات مردم علیه جمهوری اسلامی آیا میرسد و علیه جنگ طلبان. بعد از مدت‌ها رفت برگشت دیپلماتیک با دخالت میانجیگران منطقی و جهانی، بانیان جنگ ویرانگر، دولت‌های تروریست آمریکا و جمهوری اسلامی، تفاهم‌نامه 60 روزه‌ای رو مبنی بر ختم جنگ امضا کردند. به دنبال آن قرارداد قرار هست که مذاکرات دو ماهه برای حل کشمکش‌های قدیم و جدید فیمابین شروع بشه و گویا امروز در سوئیس شروع شده. دولت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی هر دو به این تفاهم‌نامه نیاز داشتند. دولت ترامپ در جنگ 40 روزه به اهدافش نرسید. طولانی شدن جنگ تبعات منفی اقتصادی و سیاسی جدی رو در سطح جهانی، خاورمیانه و در میان همپیمانان سنتی هیئت حاکمه آمریکا در منطقه موجب شد. برخلاف تصور ضد مردمی دولت اسرائیل و اپوزیسیون دستراستی پرو غرب مثل سلطنت طلبان، ناسیونالیست ها و فدرالیست ها، با وجود کشته شدن خامنه ای جلاد و رده بالایی از جنایتکاران جمهوری اسلامی، تغییر اساسی در ساختار سیاسی رژیم اسلامی و رژیم چنج مورد نظر آنان اتفاق نیفتاد. از سوی دیگر چشمنداز فرسایشی شدن بیشتر جنگ بدون حمایت دولت‌های اروپایی و ناتو، افزایش نارضایتی‌ها از این جنگ در میان مردم آمریکا و حتی کنگره و هیئت حاکمه و همچنین نگرانی از موقعیت تضعیف شده حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر امسال، مجموعاً دولت ترامپ را در مخمصه جدی قرار داد. به این دلایل دولت ترامپ در مقطع فعلی با وجود نارضایتی عمیق حکومت اسرائیل به این تفاهم نامه نیازمند شد. جمهوری اسلامی نیز متحمل ضربات سنگینی شد. به علاوه با اتکا به اهرم کنترل تنگه هرمز و ایستادگی 40 روزه در جنگ، فرصت رو برای چانه‌زنی مناسب می‌بیند و با عدم تمکین به برخی شروط دولت آمریکا
به زعم خود موفق به گرفتن امتیازاتی می شود. این عوامل تمایل جمهوری اسلامی را نیز به انعقاد این تفاهم نامه ایجاد کرده است. تردیدی نیست که انعقاد یادداشت تفاهم و سازش بین دولت‌های تماماً ضد انسانی آمریکا و جمهوری اسلامی سر سوزنی از زاویه منفعت جامعه و مردم ناشی نشده است. سازش اینها همانند جنگشان در راستای تضمین سیطره طبقه حاکم و به اسارت گرفتن جامعه است. با این وصف نفس ختم فاجعه جنگ، پایان گرفتن غرش دهشتناک بمب و موشک و توقف گسترش ناامنی، آوارگی، کشتار مردم غیر نظامی و تخریب زیرساخت‌های جامعه اتفاقی مثبت و گام اولیه‌ای در راستای احیای شرایط طبیعی کار و زندگی و منافع امروز و فردای توده کارگر و مردم است. فجایع جنگ و شرایط جنگی یک سال اخیر بیش از هر بخش دیگر جامعه لطمات سنگینی به زندگی طبقه کارگر و مردم و به بنیادهای تولیدی و اجتماعی جامعه وارد کرد و تحرک اعتصابی و اعتراضی جنبش کارگری و جنبش‌های اجتماعی را به حاشیه راند. با پایان جنگ بار دیگر فرصت احیای اراده مبارزاتی طبقه کارگر و مردم معترض فراهم می شود. مقامات دو طرف این یادداشت تفاهم می‌خواهند تفسیرهای مختلف و ایدئالیزه خود را از آن در میان افکار عمومی و جامعه جا بیندازند. آنچه هر ناظر آگاه و آزادی‌خواهان ضد جنگ باید بر آن تأکید کنند این است که برخلاف پروپاگاندای رسانه‌های مدافع دو طرف ماجرا، این تفاهم نامه 60 روزه مهر مقطعی و خصلت موقتی و نامطمئن بر خود دارد و در بطن خود بذر دور بعدی کشمکش ها را می پروراند. همانطور که قبلا هم گفتیم، در این معادلات پیچیده جنگ و سازش خیلی وقتها دو وضعیت متضاد و مستقل نیستند، بلکه لحظات مختلف یک روند واحدند. همان نیروهایی که امروز از تفاهم و مذاکره سخن میگویند، فردا میتوانند جنگی تازه را آغاز کنند. همان قدرت‌هایی که از ثبات منطقه حرف میزنند، خود از بی‌ثباتی به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست‌هایشان استفاده میکنند. لذا اشاعه خوشبینی یک جانبه به اجرای این تفاهم نامه نامطمئن چیزی جز توهم نیست و کمونیست‌ها و نیروهای آزادخواه از آن پرهیز دارند. تفاهم نامه کنونی چنانچه اجرایی شود، منعکس کننده تناسب گوای جدیدی در منطقه خاورمیانه است. شرایط جدیدی که در آن از یک طرف طرح خاورمیانه جدید ادعای آمریکا و اسرائیل با مانع جدی روبرو شده و از طرف دیگر جبهه محور مقاومت اسلامی تحت رهبری جمهوری اسلامی اگرچه تماماً از معادلت حذف نشده، اما با ضربات سنگینی که متحمل شده موقعیت گذشته خود را از دست داده است. در واقع تفاهم نامه نامطمئن کنونی تصویری از تناسب گوای شکننده است که نه تنها کشمکش‌های دیرینه و متأخر در خاورمیانه را حل نمی‌کند، بلکه با راه‌حل‌ها و اقدامات ارتجاعی می‌خواهد معضلات واقعی را پرده پوشی و کنار بزند. با معذرت. به نظر ما همانطور که در بیانیه پلنوم 52 حزب حکمتیست اعلام کردیم، پایان واقعی این کشمکش
در منطقه در گروه حل چند گره اساسی است. حل مسئله فلسطین به معنای به رسمیت شناختن حق مردم فلسطین برای برخورداری از یک کشور مستقل و متساوی الحقوق در کنار کشور اسرائیل یکی از پیش شرط‌های اساسی صلح پایدار است. بدون حل این مسئله تاریخی هیچ ثباتی در منطقه دوام نخواهد آورد. دو، مقابله اردوی طبقه کارگر و بشریت مترقی در برابر میلیتاریسم و هژمونی طلبی هیئت حاکمه آمریکا و خونسا کردن پیامدهای رقابت‌های مخرب قدرت‌های بزرگ کاپیتالیستی. سه، قدرتمند شدن جنبش سرنگونی در ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی و به عقب راندن جنبش اسلام سیاسی پیش شرط رهایی جامعه ایران و کاهش یکی از کانونهای اصلی بحران در منطقه است. این رژیم نه تنها یکی از طرفین کشمکش بلکه یکی از باز تولید کنندگان دائمی آن است که از جنگ برای بقای خود و سرکوب جامعه استفاده می کند. چهار، کنار زده شدن نیروهای جنگ طلب و فاشیستی در اسرائیل شرطی تعیین کننده برای خروج این جامعه از چرخه دائمی جنگ و نظامیگری هست. و پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی یک ضرورت فوری و انسانی هست. تحریم‌ها نه ابزار فشار بر حکومت بلکه ابزاری برای فرسایش زندگی مردم، گسترش فقر و تضعیف توان مقاومت و سازمانیابی طبقه کارگر هستند. تنها در پیوند با این تحولات است که می توان از امکان شکل گیری صلحی پایدار سخن گفت. در غیر این صورت هر توافق، هر آتش بس و هر سازش صرفاً وقفه‌ای در تداوم همان کشمکش خواهد بود. از بازندگان بزرگ ختم جنگ و انعقاد یادداشت تفاهم کنونی نیروهای راست و اپوزیسیون پروغربی هستند که آشکاراً در کنار اردوی جنگی و تروریستی آمریکا و اسرائیل ایستادند. سلطنت طلبان، مشروطه خواهان، جمهوری خواهان پروغربی، ناسیونالیست‌های متفرقه در سراسر ایران و فدرالیستی های کردستان جریاناتی بودند که نه تنها مبلغ جنگ جنایتکارانه اسرائیل و آمریکا شدند بلکه با تمام امکانات خود آماده همکاری با تروریسم دولتی اسرائیل و آمریکا شدند. جریاناتی که افق، سیاست، تاکتیک و نحوه به قدرت رسیدن خود را به جنگ ویرانگر فاشیست‌های حاکم بر آمریکا و اسرائیل گره زده بودند. اکنون با سردادن آه و ناله از خیانت ترامپ به کعبه اعمالشان، عمق تباهی و سیاهی اهداف، سیاست‌ها و عملکردشان رو به نمایش می‌گذارند. نقطه مقابل بازندگان راست پروغربی جنگ طلب جریانات همسوی ارتجاع محور مقاومت اسلامی، ناسیونالیست های وطن پرست و محافل ضد امپریالیست اکنون خود را شریک در پروپاگاندای پیروزی جمهوری اسلامی و محور مقاومت در خاورمیانه می دانند. یک درس بزرگ در جریان جنگ و سازش دولت های تروریست آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی افشای هرچه بیشتر ماهیت ضد مردمی و ضد انسانی طیف‌های مختلف اپوزیسیون بورژوایی پرو آمریکایی، پرو اسرائیلی و پرو محور مقاومت اسلامی در این تلاطم سیاسی بزرگ است. صف آزادی‌خواه و برابری طلب جامعه ایران و منطقه موظف است با آگاهی و فعالیت مؤثرتر
چنین نیروهای تماماً ارتجایی و سناریو سیاهی را به انزوا بکشاند. برای طبقه کارگر و مردم حق طلب، برای جنبش کارگری و جنبش‌های اعتراضی ضد جنگ و برای ما نیروهای چپ و کمونیست خواهان قطع بیدرنگ و دائمی جنگ، ختمین جنگ ویرانگر به هر دلیلی که باشد نه تنها با مخالفت ما روبرو نمی شود، بلکه بدون ذره‌ای توهم به این توهم‌نامه و سازش دولت‌های ضد مردمی ختم جنگ ویرانگر را مثبت می‌دانیم. با کنار رفتن جنگ و شرایط جنگی، بار دیگر جنبش‌های اعتراضی خود را برای تحقق خواسته‌های برحق معیشتی، اجتماعی و سیاسی به میدان می‌آوریم و علیه فقر، سونامی بیکاری و ادامه سرکوب اعدام خود را متحد و متشکل می‌کنیم. در این شرایط ما بر سازمانیابی مستقل، بر اتحاد آگاهانه و بر دخالت مستقیم کارگران و مردم در سرنوشت خیش تأکید می‌ذاریم. ما بر سازماندهی جنبش و نیروهای پافشاری می‌کنیم که افق، سیاست، تاکتیک و عملکرد خود را نه از جنگ یا سازش این و آن قدرت و دولت ارتجایی، بلکه برخواسته از اراده انسان برای تحقق زندگی شایسته در یک جامعه آزاد، برابر و انسانی می داند. در دوره پسازنگ، جنبش کارگری و جنبش های اعتراضی حق طلبانه و رادیکال بار دیگر این فرصت را دارند سازمان یافته و متحد و مؤثر علیه فقر و بیکاری و سرکوب و اعدام به میدان آیند. خواسته های برحق عاجل را از حلقوم دولت سرمایه اسلامی بیرون بکشند، با اتکا به قدرت مبارزاتی خود باید دولت را موظف به جبران خسارات وارده جنگی بر زندگی مردم و معیشت مردم کرد. خواست بیمه بیکاری مکفی برای بیکاران و تمام افراد آماده به کار و تأمین معیشت کلیه خانواده های انسان های جانباخته و مجروحین بمباران های محل کار و زندگی را بر جمهوری اسلامی باید تحمیل کرد. نهایتاً برای تعیین تکلیف قطعی با جمهوری اسلامی، متکی بر اراده آگاهانه و سازمان یافته کارگران و مردم، همه آزادی خواهان و برابری طلبان را حول پلتفرم سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و تضمین حاکمیت شورایی در ایران فرا می‌خوانیم. حزب کمونیست کارگری ایران حکمتی است. 18 ژوئن 2026، 28 خرداد 1405 اطلاعیه بود از حزب حکمتی است در این شرایطی که شما شاهدش هستید. خب برگردیم.

خب شنوندگان عزیز، سارا قدیموا رو شنیدید با ترانه کوتاهی از ایشان که ایشون هم صحبتهایی داشتند. خب دوستان عزیز، این دوره پسا جنگ و تو این دوره تفاهمی که حالا تفاهم نامه نوشتن و اینا، بالاخره میگن جنگ هم ادامه سیاست هست، ولی خب همین آتش بس تاکنونی و طرح امضا شده تفاهم نامه بین دولت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی شرایط جدیدی رو در تحولات سیاسی جاری رقم می‌زنه. اولین شاخص آن بازگشت جامعه به شرایط کار و زندگی و سوخت و ساز روتین است. در نتیجه جامعه و مردم آزادی خواه، کارگران، نباید از مقامات جنایتکار جمهوری اسلامی بپذیرند آن چیزی رو که اونها میخوان دیکته بکنن. فقر، بیکاری، سرکوب، اعدام رو به جنگ حواله ندن. چنین خواستهایی از طرف حکومت نپذیرفتنی است. ما در حزب حکمتی است به جنبش سازمان یافته و هدفمند نه به فقر و بیکاری و سرکوب تو این دوره نیاز داریم. به نظر ما اکنون وقت آن است که همه بخش‌های متنوع مبارزات کارگری و توده‌ای آگاهانه، مبتکرانه و سازمان یافته خواست و شعار محوری نه به فقر و بیکاری و سرکوب رو در دستور کار جدی خودشون بذارن. نیروی فعاله و ستون فقرات شکل دادن به چنین صفبندی مبارزاتی جنبش طبقه کارگر و مزدبگیران است. شبکه رهبران و پیشروان آگاه جنبش کارگری و کمونیست‌های طبقه کارگر در ارتباط محکم با شبکه رهبران و فعالین دیگر جنبش‌های اعتراضی رادیکال با ابتکار و خلاقیت و همگامی و اتکا به پلتفرم روشنی با محوریت نه به فقر و بیکاری و سرکوب می توانند هدایتگر و موتور محرکه جنبش اعتراضی مؤثر و کارساز باشند. این اون امری هست که حزب حکمتی است در این دوره در دستور میذاره و باور داره که جنبش نه به فقر و بیکاری و سرکوب بخش لاینفک نبرد برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ساقط کردن حاکمیت بورژوازی است. هدف مستقیم و فوری مبارزه و جنبش نه به فقر و بیکاری و سرکوب به شکست کشاندن تعارض اقتصادی و سیاست حکومت اسلامی و ایجاد بهبود جدی و سریع در شرایط کار و زندگی طبقه کارگر و مردم جنگ زده و محروم جامعه ایران است. تردیدی نیست هر قدم پیشروی این جنبش در گروه عقب راندن جمهوری اسلامی است. نهایتاً بهبود جدی شرایط زندگی کارگران و مردم در گروه به زیر کشیدن حاکمیت جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری است. به این ترتیب مبارزه و جنبش نه به فقر و بیکاری و سرکوب بخش لاینفک جنبش انقلابی برای انقلابی سرنگونی جمهوری اسلامی با اتکا به جنبش طبقه کارگر و جنبش های اجتماعی رادیکال موجود و اردوی آزادی خواهی است که حول سیاست و رهبری کارگری سوسیالیستی سر راست و شفاف می تواند به فرجام برسد. در این راستا آستین ها رو باید بالا زد. دوستان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. سراغ علی فیاض خواهیم رفت، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از شهرمون
گوتنبرگ، ببینیم علی در حوزه سیاست چه تحلیلی رو برای ما تدارک دیدند.

خب شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. ما سراغ علی فیاض رفتیم، تلفن رو جواب نمیدن. میدونیم که توی مملکت گوستاف شاه دیروز به اساس جشن وسط تابستونی بود و خب مردم دنبال کباب و گل و بلبل بودند و امیدواریم که علی هم دوربر این اطراف ها باشه که بتونیم بعد باش تماس بگیریم. اما حالا از شوخی گذشته برگردیم به مملکت همین سوئد و شاه گوستاف که این روزها دارن به حساب پیشواز انتخابات پاییز میرن و انواع بدبستان و معامله گری و بالاخره چی میگن شیر ما سفیدتر از ماست فلان کس هست و اینا این روزها در جریانه و خب زیاد هم طول نمیکشه که به این کارنوال سیاسیشون هم راه بیفته. ولی اخیراً یکی از این رفورم هایی رو که بالاخره ما نفهمیدیم، اگه توی جامعه پول هست این پول باید برای رفاه مردم باشه، اگه نیست بالاخره از مردم بگیرن که رفاه رو بتونن ایجاد بکنن. اخیراً تصمیم گرفتن که به خاطر این انتخاباتی که در پیش رو هست این لیموزین های شهری رو، اتوبوس ها و اسپورواگن ها و قطار های شهری رو قیمتشون نصفه بکنن. اهالی شهر یوتبور که معمولا کارت ماهیانه می خریدند الان این کارت ماهیانه 400 و فکر کنم 305 کرون میشه، از نصفش بیشتر میشه. چون خود کمون یوتبوری هم آورده بود پایین 305 کرون بدین لیموزین های شاه گوستاف تو این شهر سوار بشین. البته نه برای همیشه، فکر نکنین که چی میگن مسجد جای بستن چیزهای دیگه است. البته 6 ماه رای بیاین بدین و رایتون رو دادین بعد برین سراغتون، بعد میان ما میگیریم ازتون و نمیدیم بهتون. آخه کسی نیست که بپرسه از اینا آقا جون اگه پول بود چرا نمیدیم؟ بیمارستانت وضعشو نگاه کن، آموزش پرورشت وضعشو نگاه کن، تازه رأی های دیگه هم در راه. یکی که اونایی که راست افراطی هستن و بخشی از سلطنت طلبان ما هم به اونا پیوستن، اینا مشکلشون خارجی ها هستن. خارجی منظورتون میدونی، خارجی منظورم سوئدی و آلمانی و اینا نیست. خارجی کسیه که ننش اینو در یه جایی در آسیا و آفریقا و اینا زاییده، تمام بار دوش جامعه رو داره به کولش میکشه. همین لیموزین های شاه گوستاف تو این شهر یوتوبوی نمیتونن حرکت بکنن اگه این خارجی ها رو بیرون کنن. آقا یه خارجی دوتا دست داره، یه دهن داره، تولید میکنه، جامعه رو به دوشش میکشه و خب پیش میبره دیگه. ولی یه تاشون اینطوری هن، یه تاشون الان اومدن سراغ این که الان دوره انتخابات کسی که کار میکنه باید پول بیشتری بگیره. اگه پول بیشتری هست چرا قبلا نمیدادین؟ حالا الان باید بگیره. این پولو کجا میره؟ همه اینا دوم پاشیدن برای دوره انتخاباته. ولی ما از همینش هم خوشحال هستیم که ما خودمون به این باور هستیم که آقا میشه این اتوبوس و قطار و قطار شهری و اسپورواگن و اینا رو مجانی کرد. منفعتش برای جامعه خیلی بیشتره. محیط زیست و خیلی ها ماشین سوار نمیشن، محیط زیست و بالاخره آدم بهتر میکنه. و اگه حتی پول لازم داره، این پولی که برای کنترل آقا هر دفعه سوار این لیموزین های شاه گوستاف میشی 7-8 نفر میریزن که کنترل کنن. آقا این پول این کنترلانتا رو ندین، آقا استخدام نکنین، بذارین اینا برن پارک درست کنن، فضای سبز درست کنن، آقا بذارین مردم مجانی استفاده بکنن دیگه.
ولی نه. ببین اگه اتوبوس مجانی بشه، اون خمینی هم از این حرفا میزد، میگه اتوبوس رو مجانی میکنیم، ولی اینجا شدنیه و اون همه جا میشه. دولت موظفه رفاه جامعه رو تامین بکنه. یکی از این پونکتای رفاه اینه که آدما بتونن تردد بکنن، خودشون از جایی به جای دیگه برسونن. میتونه آقا مجانی باشه. حالا که شما که ماشاءالله در گرفتن مالیات دست اول دارین، آقا 20 دوره بذاریم به مالیات همه بنده هایی که دارن کار میکنن. شما که نه از شرکت ها میگیرین، نه از سرمایه دارا میگیرین، از مردم کارکن، آدمایی که نیروی کارشون رو میفروشن، ماه به ماه قبل از این که به حساب کارفرما، قبل از این که پول رو به شما بده، پول شما رو نقد میکنه میریزه به حسابتون دیگه. 20 کرون بذارین، 20 اوره برای هر 100 کرون بذارین روی مالیات این مردم کارکن و زحمت کش، اجازه بدیم مردم راحت بتونن تردد بکنن، بتونن آزاد هر وقت دلشون خواست این لیموزین های شما رو سوار بشن، از این ور به اون ور برن. اجازه بدیم این کارو بکنن دیگه، شدنیه و میشه. حالا این عمل خودتون تو همین دوره انتخابات برای اینکه بهتون رأی بگیرین، حالا نصف قیمت کردی دیگه، میگی نصف قیمت شدنیه، پس صفر قیمت هم میشه دیگه. ولی آقا سرمایه داری یکی از نکات اصلیش اینه که بگه آقا من هستم که اداره میکنم، من هستم که میتوانم اداره کنم، من هستم که تصمیم میگیرم. اگه فردا فرض کنین اینو اسپورواگن و اتوبوس و اینا رو به حساب مجانی بکنه، شاید مردم حالا دلشون خوش بشه، بگن آقا جون باید اجاره هم باید مجانی بشه. خب بخش وسیعش مال دولت بود، الان فروختن البته به بخش خصوصی. اوضاع در شهر ما و در مملکت گستاف شاه هم اوضاع انتخاباتی هست. حتما به این مسئله نیست در برنامه های دیگه خواهیم پرداخت، اگه جمهوری اسلامی اجازه بده، و ببینیم که اوضاع تو ایران چطوری میشه. متاسفانه اوضاع ایران ما رو از اوضاعی که در مملکت گستاف شاه هست به یه کمی بیگانه کرده. درسته که آقای معینی تبریزی از چندلیبل و مملکت گستاف شاه گزارشاتی میدادن، خب این سیاست بازی ما باعث شده که حسین هم بکشیم به حوزه سیاست و نذاریم که این گزارش ها رو بده. بگذاریم، باز دوباره به علی فیاض زنگ بزنیم ببینیم که پیداش میکنیم یا نه، یا اونم گرفته کباب خورده و آبجو خورده در روز جشن تابستانی شاه گستاف از شهر خارج شده. حالا همراه با باقی بمانید.

0: خب شنوندگان عزیز، به استودیو برمیگردیم. من علی فیاض و تلفنش گیر آوردم، زنگ زدم و علی رو پیدا کردم، ولی خب مثل این که آقای معینی تبریزی به علی فیاض گفته که کریم رفته مسافرت، تو هم برو بگی بخواب و خوابیده بوده. آقای معینی شایع راه نندازین دیگه، ما حالا یه گشت و گذار کوتاهی داشتیم، رفتیم و اومدیم، ولی یک شنبه رو گوش مردمو که خالی نمیذاریم، میایم اینجا حرفامونو میزنیم، هر جا بریم برمیگردیم. مثل اون چی میگم یه مرغی بود علی که پرش آتش میزدن برمیگشت. یک شنبه رادیو ما اینطوریه. علی روز بخیر.
1: روز بخیر کریم جان، صبح شما و
0: بینندگان. میتسومرم که حتما جشن نگرفتی و کبابم نخوردی.
1: نه ما نخوردیم.
0: خب پس علی سیاست رو دنبال کردی؟ میدونم که فوتبال رو دنبال کردی، اون فوتبال که ما اون منم نگاه میکنم دیگه، منم یواش یواش چیز شدم، معتاد شدم. آره اونا رو گوش میکنم. حالا از حوزه سیاست بگو علی. آقا تفاهم کردم مثل این که عمو ترامپ و این باقرشاه تفاهم کردن، نظرت در این رابطه چیه؟
1: بله درود میفرستم مجدداً خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو. هوا هم که خوبه، روز خوب و خوشی رو برای همیهنان آرزو میکنه. بله کریم جان، خب
0: علی همیهنان که معلوم نیست اونجا چند درجه است، توی اهواز مردم از گرما دارن میبینن. منظورت مملکت گوستاف شاه هوا خوبه، 20 درجه است، خورشید میده.
1: همه فرق نمیکنه، همه اونایی که صدای ما رو میشنون.
0: اوکی باشه.
1: از چه ایران و چه خلاصه تا ینگ دنیا. بعد خدمت شما که عرض کنم گرما که بله خلوه، حالا دامن ما رو نگرفته، شامل حال ما نشده که ما گرمای بوشهر رو بیش از 40 سال تجربه نکردیم دیگه. ما این 20 درجه میاد سوسول شدیم، اون 40-50 درجه رو مثل توپ و تانک جلوش دوام میوردیم، الان 20-25 درجه سوسولی رفتار.
0: نه آخه مسئله اینه که گرمای اونجا و گرمای اینجا هم فرق داره دیگه. میگه خاک وطن نیست آقا جون، اینجا چی میگن، آب هم خداوند آب آفریده فلان کرده، مملکت سرسبزیه، بالاخره خف خون میگیر آدم بعد از 20 درجه.
1: میخوای بگی اینجا خر و نقره داغ میکنه؟
0: آره رفتی نوستالژیست شدی، رفتی بوشهر و اینا، دیگه گفتم آقا جون اون گرما هم به درد نمیخورد. بگو.
1: خب آره مون که بله، خب این بعد از چند هفته اینا توقف جنگ اینا رفتن به همین جاهایی که برسن و امروز دارن امضای نهاییشو، هم این خالیباف رفته به سوئیس و هم جی دی ونس و شرکا قراره برن یا تو راهن، و عرقچی رفته با اون رئیس مجلس ساختگی رژیم. خب اینا اونجا هستند و دارن قرار داد، البته خب متنشو که الکترونیکی اینجوری که گفتن دیجیتالی ارسال شده بود، هم عمو ترامپ ما عمو ترامپ عزیز امضا کرده بود و هم آقای این پوزیده یا کفاشیان، و این دوتا به هر حال به عنوان رئیس جمهور دیجیتالیش رو امضا کردن. امروز دیگه ظاهرن قرار کاغذیش رو بقیه امضا کنند و با سلام و صلوات به کشورهای خودشون پیروزمندانه بازگردن. و جالبیش هم اینه که ای گفتی فوتبال، امروز مسابقات فوتبال در جریان است، این مسابقه جنگ بین اینا

0: سر مسائل دیگه ای که مسائل بسیار بسیار مهمی هم بوده و در برنامه‌های قبلی و مذاکرات قبلی در واقع محور اصلی اختلافات و توافقات احتمالی بودن، مثل مسئله فعالیت‌های هسته‌ای رژیم، تولید موشک‌های دوربرد رژیم، مسائل نیابتی، ظاهرا اینا به حاشیه رونده شدن و قرار بعد از این یکی تای 60 روز بعد برن روی اینا مذاکراتی بکنن. از اون که بگذریم، حتی به نظر میاد این قراردادی که دارن با رژیم جمهوری اسلامی امضا میکنن یا امضا کردن، از قرارداد برجام بدتره، افتضاح‌تره. یعنی اگه قرارداد برجام یک پیچ و مهرهای سفت و سختی رو بهش وضع کرده بودن، این خیلی شلوول، قرار تحریم ها برداشته بشه. حتی دولت آمریکا گفته که ما این تحریم هایی که تحریم ها برداشته میشه، پول های نمیدونم بلوکه شده ملت ایران که طبیعتاً تو جیب این آخوندیست خواهد رفت، اینا رو هم آزاد خواهند کرد و حتی گفته قطعنامه به شورای امنیت خواهند برد، امنیت سازمان ملل متحد، در تایید اینکه تحریم ها تقریبا همگونه برداشته بشه. و مسئله حقوق بشر هم که طبق معمول در این بند و بست ها و توافقات هیچ
1: محلی
0: از اعراب نداره، اصلا مطرح نیست. مسئله حقوق بشر، مسئله مردم ایران، مسئله کمک هایی که در راه بود، تازه ترامپ حالا داره اینا رو هم که میگفتم بزنین داره مسخره میکنه. حتما شما هم دیدین دیگه این تیکه ای از صحبتاش، گفتی مش آدم های احمق به ما میگفتن بزنید اینا چقدر احمق بودن.
1: اتفاقا علی به این مسئله برخواهم گشت. به نظر من مهمترین تحولیه که داره پیش میاد. ببینیم که عطا سوالش چیه. عطا شما رو بشنویم.
2: درود دارم خدمت شما. ببخشید من الان از سر کار اومدم، خیلی از چیزا رو نشنیدم. ما جناب فریدار، ما فرزندان علی امیرالمومنین فرمودن که صبر، یقین، عزم، جهاد. ما نباید انتظار داشته باشیم که این زنگان 46 ساله با اون زخمای ناجور بخواد یک شبه بخواد حل بشه. این آقای ترامپ هم که این حرفا رو میزنه مسخره، خودش میدونه داره شوخی میکنه. چون این کاری که الان داره هی میگه این کار میکنه اون کار میکنه، هیچ کدوم کارا نخواهن کرد، این کارا قبلا کردن، تمام این کارا تمام شده است. اینو من یه چیز، من تو را بودم، رادیو گوش میدادم، اینا چیز آقای آقای کریم داشتن راجع به کار و کارگری صحبت میکردن. اینا این من به عرضتون برسم، این که میگم مستند سند داره، یعنی اگر کسی شک داشت زنگ بزنه من شماره سندش هم بهش بدم. بزرگترین صدمه رو به طبقه کارگر اصلاحات ارضی داد. املاک بایر زمین های ول توی بیابون های خدا کوها رو اینها رو ثبت دادن به نام خودشون، فروختن به پولش از صندوق بیمه های چیز گرفتن از اون تعاون روستایی، دادن به برزگران رو فرستادن به کارگری عملگی و خشمالی. آمار نشون میده که دقیقا بعد از 2 سال 2.5 برابر واردات مملکت از سرتیجات و چیزا بیشتر شده، مضافا برای اینکه اصلا صادرات نداشتیم ما. من گوش میدم.
1: خب عطا ممنون. تو برمیگردی همش دوران این اعلی حضرت ولکن معامله هم نیستی آقا جون. جمهوری اسلامی هم خواست باز دوباره مردم رو ببره کلنگ دستشون بده، کسی نمیره، کارش نمیتونی بکنی.
2: آقای کریمی، آقایی که میاد اونجا روی خط رادیوی توپ ها میاد صحبت میکنه، آقای کابوس خان، این عزیز من، ما تو رو که میشناسیم پدر جناب، میگه که من بنده فرستاد از طرف دولت اعلی حضرت امامی، فرستاد از طرف اون سازمان، فرستاد

0: آلمان بعد از یک سالم چندین هزار دلار و نمیدونم مارک ماشی عزیز و این سال 1943 یک برنامه گذاشتن اروپایی ها به خاطر اینی که برای اجناسی که به ایران میدادن گارانتی میدادن یک ساله هزینه نمیتونه هزینه اون کارمندشون رو بدن بره با هواپیما ایران و برگرد و هواپیما و نمیدونم هزینه های هتل و اینها گفتن آقا ما ترجیحاً 5-4 تا کشور هم نام شدن مدرک داره چهار تا کشور هم نام شدن اینا هم همراه شدن کم پیز زدن در چیز در آلمان اینها رو به اینا آموزش میدادن به 6 ماه و 1 سال و اینا در ماهیانه فقط ماهیانه اینا تو قضا و تمام و پوشا و تمام چیزاشون به دولت میداد
1: عطا
0: 110 مارک در ماه اینا به اینا پول میدادن تو چطوری آقا تو یه عرض 6 ماه چندین میلیون پول
1: عطا اینا رو بذار به آغاز اون شیر خورشیدشون رو به ترخونن کاری با اینا نداشته باش بذار کارشون رو بکنن خب بعدن البته واقعا اگه رادیو تا داشت من میپرداختم ببین میگن که خب بازار مسکرا یه مسئله دارن دیگه خیلی از اینا پیدا میشن زیاد جدی نگه خب علی برگردیم به این مسئله تفاهم نامه و عطا اومد میخواست ما رو از راه بدر کنه
2: از راه بدر کرد
1: نه آره برگردیم به این تفاهم نامه آقا ببین یه مسئله که به حساب قابل توجه هست بالاخره توی ایران یه خیزش شهریور 1401 رو داشتیم که یک همبستگی وسیع بین المللی در علیه جمهوری اسلامی به وجود اومد مسئله زن مسئله آپارتاید جنسی تو مملکت مسئله حقوق بشر و این مسئله بعد که خب بعد از این مسئله الان این دوره اخیر و جنگی که کشمی یه سال گذشته دیگه جنگ و میدانداری راست افراطی توی اروپا و الان شما صحبت‌های ترامپ رو میشنوی همونطوری که خودت اشاره کردی میگه اینایی که به ما میگفتن یه سری اومده بودن به ما میگفتن بیاییم بمب بزنید احمق باید باشن این که خودش داره میگه خب ببین ولی از یه طرفی داره یه چیز دیگه ای رو به جامعه میفرسته آدمایی که الان تو ایرانن خیلی نابغن خوبن فلانن بهمانن ببین عملا میخوان جمهوری اسلامی رو نگه دارن و این به منفعتشونه هیچ وقت خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی نبودن ما سیاست اروپا رو که یک همبستگی وسیع با جنبش آزادی خواهی تو ایران داشت و به ویژه اینو توی همون شهریور 1401 در خیزش که بعد از قتل مهسا امینی به حساب وقوع پیوست شاهد بودیم الان یه نوعی به حساب اینا هم مثل ترامپ ساز همنوایی با جمهوری اسلامی رو دارن میزنن تو اینو چگونه ارزیابی میکنی؟ فکر میکنی که خب یه اپوزیسیونی میاد توی خارج کشور بالاخره صحنه دار میشه میگه بیا مملکت رو بمباران کن یا امید میبنده به ترامپ ولی الان این جنبش خب به حاشیه رونده میشه چه تأثیری توی سیاستمداران اروپا میذاره آیا فکر میکنی که اروپا رو هل نمیده به طرف این که با جمهوری اسلامی مماشات بکنن که در صورتی این ترند ما بعد از شهریور 41 میدیدیم که اروپا میخواد به حساب بالاخره در کنار مردم ایران وایسته این دیده میشد نظر تایمون چیه؟
2: بله خب حالا میتونیم به این برگردیم مسئله اروپا فقط من باز اشاره کنم این برخوردی که الان ترامپ کارش به جایی رسیده که اولا که تمامی فوشاشو به بایدن داد به بایدن و اوباما داد خودش الان به یک قرارداد واقعا خفتبارتری به رژیم جمهوری اسلامی تن داده حتی در همین نشست سران صنعتی هفت بود چی گفت همین دو سه روز پیش اومد اونجا گفت اینا هم حق دارن، همه تو منطقه دارن موشکای بالستیک دارن درست میکنن، اینا هم حق دارن. اونی که طبق خواست اسرائیل جزء شرایط اصلیشون بود که برد موشکی ایرانو به 400-450 کیلومتر بیشتر نرسونن، الان میگه حقشونه اینم داشته باشن مثل بقیه کشورها. و بعد اومده یک چیز 300 بودجه 300 میلیارد دلاری گفته، البته گفته ما خودمون در شرکت نمیکنیم ولی شرکای منطقه‌ای، منظورش کشورهای عربیه، برای بازسازی ایران. اصلا یعنی یک چیزهایی میگه که برق نمیدونم چند فاز میپره از آدم، به خاطر اینکه این کسی که قرارداد برجام رو پاره کرد، بعد اومد یک جنگی را انداخت و بذر نومیدی در همه جا پاشون، یک جنبش اعتراضی اجتماعی رو متوقف کرد غیر مستقیم، همه این کارا رو کرد و الان اومده با سلام و صلوات داره با اینها امضا میکنه قرارداد، توافقنامه امضا میکنه و داره چک سبز هم به اینا میده غیر مستقیم، یعنی تحریم ها، دارایی های بلوکه شده، یعنی دست اینا رو داره از لحاظ مالی و مادی و اقتصادی داره پر میکنه و بقیهش هم معلوم نیست چه خواهد شد. حالا باور کنید به همین، اگر همین شکلی که تا حالا پیش رفته پیش برن، آخرش هم میاد خیلی چیزایی نمیدونم اتمی و برد موشکی و نیابتی هاشو هم باش کنار خواهد آمد. بگذاریم اروپا، خب کریم جان همیشه دنبال رو سیاست های آمریکا بوده در موارد بیشتری، به ویژه در رابطه با سیاست های بین المللی، البته تا اونجایی که منافعشون اقتضا میکرده و منافعشون هم معمولا با منافع آمریکا تفاوت اونچنانی نداشته، اون سرمایه‌داری بزرگ جهانی بوده، غارت کشورهای فقیر بوده، غارت کشورهایی که دارای معادن و منابع هستند، بستن قراردادها، حفاظت و حمایت از دولت‌ها و حکومت‌هایی که در راستای منافع اینها عمل می‌کردند. بنابراین اینا باز شرایط برگشته تقریبا سر جای اولش، حالا که عموسان با اینا کنار اومده، اینا هم به سادگی کنار خواهند آمد. ببین مسئله اوکراین هم که دیگه به فراموشی سپرده شده، الان صحبتی دیگه از مسئله اوکراین نیست، به ویژه حالا بعد از درگیری هایی که اینا با رژیم جمهوری اسلامی داشتن، مدتی اوکراین اصلا مسکوت مونده ماجرای اوکراین. و خب این نشون میده که غربی ها با هم کنار خواهند آمد. و این که تو میگی میخوان آمریکا شاید میخوان رژیم جمهوری اسلامی حفظ بشه، چرا که نه؟ من خودم بارها گفتم رژیم های دموکراتیک، رژیم های مردمی به درد این سرمایه‌داری جهانی نمیخوره، چون در رژیم های دموکراتیک یا رژیم هایی که به هر حال مردم خودشون رو محرم میدونن، با مردم خودشون حرف میزنن، قراردادها و بندوبست‌ها رو اعلام میکنن، رسانه‌ها آزادن، نیروهای منتقد، نیروهای مخالف آزادن حرف بزنن، همه چیز رو به زیر نقد و پرسش بکشن، خب در چون این فضای این قراردادهای مزخرف رو نمیشه بست و دولت‌های غربی هم از این رژیم‌ها کمتر میتونن سوء استفاده کنن. همیشه باید نظام‌های استبدادی و بسته حاکم باشن، کاراشون رو در واقع پنهانی و مخفیانه انجام بدن، قراردادهایی که هیچگاه مردم ازش سر در نیاورن تا منافع این کشورها هم تأمین بشه. اگر یک نظامی باشه که به هر حال پاسخگوی مردمش باشه، نمیتونه تن به هر قراردادی بده و منافع اونا رو هم نمیتونه وقت تأمین کنه، زیر بار نخواهد رفت. که ما اینکه ما همون دوره بعد از سقوط رضا شاه، چند سالی بعد از اون دوره که حالا بعدا نخست وزیرها اومدن و میرفتند و شاه هنوز از اون قدرت و اقتدار نمیدونم پادشاهانش برخوردار نبود، جبور بود، این دوره مصدق اومد صنعت نفت و ببینید چه قوقایی بود، مردم چقدر آگاهانه اومدن توی خیابون، توی مجلس چه بحثایی میشد سر قرارداد نفتی که سالها پیش از اون بسته شده بود. مردم نقش داشتن درش، یک جنبش ملی، جنبش اجتماعی به وجود اومد برای اینکه نفتی که متعلق به مردم بود داشت توسط انگلیسی ها و شرکت های انگلیسی غارت می شد. اصلا تو چنین فضاهایی نمیشه قراردادهای خفت بار بست، نمیشه منافع سرمایه‌داری و غرب رو تأمین کرد و مردم مثلا اعتراض نکنن، مردم حضور نداشته باشن. بنابراین این دولت ها همواره از این اشکال حکومت ها و سیستم های استبدادی و اقتدارگرا حمایت کردن، از کشورهای آمریکای لاتین گرفته حکومت جنرال ها و پینوشه و امثال هم تا کشورهای همین حاشیه خلیج فارس، کشورهای آفریقایی، هر جای یک نیروی قلدر، نیروی سرکوبگر و نیروی متحد غرب درش وجود داشته ازش حمایت کردن، به خاطر اینکه در سایه این حکومت هاست که همینطور که اشاره کردم میتونن هر قراردادی رو امضا بکنن و منافع خودشون رو به نحو احسن تعمیم کنن. الان هم داره همین شکل رو پیدا میکنه، دارن به اینا وعده میدن، باج میدن که اینا در واقع بمونن. گفتن ما هیچ با صحبت تغییر رژیم نکردیم، بارها اومدن عربده کشیدن که حالا ما زدیم نوبت شماست مردم ایران. هم بیبی اینها گفت، هم عموی اینها ترامپ. حالا خب اینا رو چیز میکنن، کاری ندارم و دارن حتی اونایی هم که میگفتم بزن بزن که داری خوب میزنی رو دست میندازن. دولت های اروپایی هم عملا نشون دادن که سر ما باز تازگی نداره که امجان، سر اون دورهی که اومدن اینا از طرف اون یاروس تو بلژیک کارمند سفارت یا کاردار نفر سوم سفارت رژیم جمهوری اسلامی اومدن بمبگذاری کنن تو نشست مجاهدین، با سلام و صلوات ولش کردن. این نوریه رو که اینجا گرفته بودن با سلام و صلوات ولش کردن. اتفاقاتی ترورها و بعد چجوری این قاتلا رو تحویل رژیم دادن و هیچگاه اقدام جدی انجام ندادن. ببین همون موقعی که ماجرای میکونوس رخ داد که خب وحشتناک بود، تعدادی از اعضای حزب دموکرات و اینا رو دموکرات کردستان رو به قتل رسوندن، اومدن دادگاهشون نمیدونم برای رفسنجانی و ولایتی و فلاحیان و اینا حکم صادر کرد. چه اتفاقی افتاد؟ هیچ. تو همون کشور جنایتکاری به اسم شاهرودی رو بردن که معاینش کنن، که خب حالا ما اپوزیسیون صداش در اومد، اعتراض کردن، تظاهرات کردن و بعد چجوری فراریش دادن. منظورم که و الان هم اینیم دزداشون یا سر از کانادا در میارن یا این سریشون که ما نمیشناسیم، ما خبر نداریم، خودشون بچه هاشون توی کشورهای اروپایی قایم شدن، پولا رو فرستادن با بچه هاشون برای اینکه روز مبادا که اگه اتفاق افتاد جایی داشته باشن، اینجا هم که میدونی شما املاک داشته باشید، خانه داشته باشید، شرکت داشته باشید، نمیتونه متعرض شما بشن مگر اینکه حالا از داخل اینجا مشکلی پیدا بکنن، یک سری قوانین نمیدونم داخلی رو نقض کنن. بنابراین دولت‌های اروپایی هم دنبال منافعشون بودن. خب دیروز هم که برنامه سازمان مجاهدین خلق بود که خب به احتمال 100% ربط داره به این توافقاتی که شده. دولت فرانسه هم که همیشه با این رژیم کنار اومده مماشات کرده و خب اومدن در دقیقه 90 تظاهرات 10,000 نفری مجاهدین رو لغو کردن و خب دستگیری ها و ضرب و شتم ها در خیابون های پاریس اتفاق افتاد و همه اینا نشون میده که خب این فقط و فقط خوشخدمتی به رژیم آخوندی بوده، وگرنه مجاهدین که بارها تظاهرات و برنامه هاشون تو کشورهای اروپایی انجام دادن، هیچگاه نه مشکل امنیتی داشتن، نه کاری به کسی داشتن، فقط کار خودشون رو انجام دادن، تمام برنامه شون در واقع متوجه رژیم جمهوری اسلامی بوده. بنابراین الان خب اینا نشون میده چرا سبزایی که دارن.
1: اتفاقا علی من سوالم دقیقا همین بود. ببین در سایه این جنگ و موضع‌گیری هایی که داره ترامپ میکنه، خب غرب معمولا در حاشیه بود، چقدر به اصطلاح گوش غرب رو باز کرده که گوش به فرمان جمهوری اسلامی باشه. اینا میدونیم که به غیر از کیسه خودشون به چیز دیگه فکر نمی کنن.
2: نه خب دیدیم توی مسئله حتی تنگه بستن تنگه هرمز اینا چقدر محتاط بودن که حاضر نبودن. حالا بحث جنگ نمیگیم، جنگ درسته یا غلط، منظورم خودشونه، حاضر نشدن هیچ کدومشون برن کنار در واقع این آقا ترامپ بهش کمک کنن، که دعوا شد سر همین، حتی نمیدونم رفته بود به ایتالیا یا بی احترامی کرده بود تو همین نشست سران هفت هم به بعضی هاشون، حتی درستابی با این مکرون هم دست نداده بود، ازشون دلخور بود. مسئله اینه که اینا بله خب حواسشون هست اروپایی ها، علارغم این که رژیم جمهوری اسلامی تمامی پهبادها و یه سری موشک‌ها و خیلی کمک‌های نظامی به روسیه کرد در جنگ اوکراین، شما ببینید اینا با رژیم جمهوری اسلامی چجوری رفتار کردن. واقعا تو اولا که تو این دعوای اسرائیل و آمریکا با این رژیم اینا اصلا دخالت نکردن، شریک نشدن، و امروز هم کاملا مشخص است که اینا مراقب هستند که مثلا با این رژیم دچار تضاد و تصادم نشن، واسه اینکه همطور که گفته این رژیم در نهایت به درد اینها میخوره.
1: خب علی، مسئله همینه، مسئله اینه که بالاخره اون جنبشی که در ایران علیه حکومت اسلامی هست به همبستگی بین المللی نیاز داره. درسته که اونا باید خودشونو کار بکنن، ولی همین که مشروعیت زدایی از حکومت بکنن، این خود این به حساب به عهده اپوزیسیون هستش. وقتی که ترامپ میاد مثلا فرض کن کسایی که طلبکار جنگ بودن یا به حساب جنگ طلبی رو یک به حساب گشایشی برای سرنگونی جمهوری اسلامی میدیدن احمق فرض میکنه، این خب تأثیر میذاره روی جاهای دیگه. بالاخره میگه که این اپوزیسیون خودش بدتر از اون حکومت اسلامی هست. گوشایی که برای به اصطلاح شنیدن صدای جنبش آزادی خواهی باشه یه مقدار بسته میشه یا تلاش میکنن که حاشیه‌ای بکنن. منظورم این بود. من فکر میکنم که یکی از عوارض این جنگ، اگر جنبش های اعتراضی و جنبش های آزادی خواهانه تو ایران نتونن نزد بگیرن، حکومت اسلامی را بهش مشروعیت میبخشن، علارغم این که هیچ مشروعیتی در نزد مردم نداره.
2: خب اون جنبش های اجتماعی که شکل میگیره، ببین ده ها بار گفتیم تا تضادهای عمده و اساسی در جامعه وجود داره، خود تضاد جنبش به وجود میاره، حرکت به وجود میاره. شما فقر و گرسنگی دیگه خودش عامل حرکت میشه، فشار و اختناق و زورگویی و قلدری های رژیم، سرکوب ها، اعدام ها، زندان ها، شکنجه ها، خود همه اینا عامل حرکت میشن. اون که اتفاق خواهد افتاد مجددا، اما من بگم اشاره کنم به این که گفتی موقع مثلا جنبش زن زندگی آزادی بود، یه سری از دولت‌های اروپایی سعی کردن حمایت کنن. بله خب توی پارلمان‌ها اونجا یه سری خب نمایندگانی هستن، مثلا چپن، روشنفکرن، وجدان دارن، سر و صدا در اومد، بعضی‌ها موهاشون تو پارلمان‌هاشون کوتاه کردن به خاطر همبستگی. بالاخره وجدان‌های سالم هست، انسان‌های سالم هستن در این جامعه که واکنش نشون میدن، حتی در قالب مثلا سیاستمدار، در قالب نماینده مجلس، ممکنه حتی در قالب وزیر، ولی اینا تک صداهایی است که خب بخشایی است که حمایت میکنن. معمولا خود دولت‌های اصلی محتاط هستن به خاطر منافعشون، به خاطر روابط دیپلماتیکی که دارن، زیاد چیز نمیکنن، واکنش نشون نمیدن، چون واکنش دولت‌ها اشکال دیگه میتونه پیدا بکنه. اما باز هم بدون ببین، تا زمانی که ما یه اپوزیسیون دروغین داریم که پای ریزیش هم بخشیش از طرف خود رژیم شروع شده برای ضربه زدن، برای خرابکاری، برای همین کارها که اپوزیسیون رو خراب بکنه، به اپوزیسیون رو تضعیف کنه، به اپوزیسیون ضربه وارد کنه. ببینید توی همین برنامه مراسم مجاهدین دیروز دولت فرانسه مثل وزیر دادگستریش دلیل این که جلوشو گرفته گفته هم از طرف نمیدونم تهدیدهای امنیتی از طرف رژیم شده و هم از طرف ساواک. حالا ساواکی که وجود نداره ولی مشخصه که این نیروهایی که اومدند به نام نمیدونم شیر و خورشید و نمیدونم یه رهبر یه چی، اینها رفتن خب چیز کردن، تبلیغات کردن که قرار نمیدونم به این تظاهرات حمله بشه، ایرانی ها رو به جونم بندازه. میدونی چقدر دسیسه و توته هم از این هر شده و ایناس در نهایت بخشی از اینا سرشون در آخر رژیمه که ضربه بزنن به اپوزیسیون، به اپوزیسیونی که 40-50 ساله هدفش سرنگونی این رژیم بوده و در حال مبارزه بوده، در همه اشکالش و ابعادش تلاش کرده. اینو رژیم اینا رو داره تقویت میکنه، اومده دو دستگی انداخته بین خانواده ها، بین دوستان و خوبم موفق شده. اینهاست که دارن لطمه میزنن، ایناست که به اپوزیسیون داره ضربه وارد میکنه، خنجر از پشت که میگن اینه که طرف میاد ادعای اپوزیسیونی مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی میکنه اما فوشش رو متوجه چپ و مجاهد میدونه، مرگ بر اینا میگه. این معلومه که ریش در کجا داره.
1: ببین علی، مثلا کلمه اپوزیسیون یه حالت چتری داره دیگه، بخشن خب اینا مخالف جمهوری اسلامی هستن، عمل کرده غلطشون کاملا خب میتونه به ضد خودش تبدیل بشه. خواهان واقعیت اینه. ببین من فکر نمی‌کنم که سلطنت طلب خواهان مشروعیت جمهوری اسلامیه، ولی عمل کردش به ضدش تبدیل میشه.
2: نه من گفتم توشون نفوذ کردن کریم جان، داره از داخل خط میگیرن از رژیم. شما دور و بریای رضا آقا، شما مهدی نصیری رو دیگه کجا چی می‌خوای بگی؟ این مهدی نصیری که تا 4 سال پیش حامی این رژیم بوده، دست راست خامنه ای بوده، این چجوری الان امروز شیش آتشه شاهپرست شده؟ این یارو معاون مشاور نمیدونم اون کروبی. آقا خیلی از اینا از اونجا اومدن، شما به اینا شک ندارید اصلا؟ اینا دارن چه خطی رو جلو میبرن؟ یا نمیدونم تو دفتر و دسته که ببین نویسندگان نمیدونم دفترچه استرار و استراب این آدم رو ببینید. آقا اون نجات بهرامی کیه؟ میگن معاون وزیر بوده تا 5-6 سال پیش تو رژیم جمهوری اسلامی و زیادن اینا. من اینو میگم، من نمیگم خود سلطنت طلبا میخوان به این رژیم خدمت کنن. حالا سلطنت طلبایی که بودن، قدیم بودن یا مخالفت می‌ورزیدن، یا حتی اونایی که نمیگم همه اونایی که سلطنت طلبن که میخوان به یه رژیم خدمت کنن، ولی بخشایی تو اینا نفوذ کردن، خط میدن و رژیم هم عملا وارد این جمع شده، نیروهاشو هم فرستاده، خط و خطوطی که دارن میدن همش به نفع رژیم عمل کرده. الان مگه سالها مجاهدین 40-50 سال نیست مراسم میذارن توی پاریس، توی لندن، نمیدونم توی خود آمریکا، توی بروکسل، توی برلین، همه کشورهای اروپایی؟ چطور امسال یهو ناگهان دقیقه 90 بعد از این همه تجهیزات سازماندهی برنامه ریزی شده یهو ناگهان میان این برنامهشون رو لغو میکنن؟ این از کجا ناشی میشه؟ خودشون گفتن ساواک و نمیدونم چی گفته بم میذارن. خب ساواک کیا این روزا شعار ساواک رو میدادن؟ کیا با پیراهن ساواک رژه می رفتن؟ کیا پرچم ساواک رو توی تظاهرات بالا می بردن؟ کیا نمیدونم اون سردسته شکنجگران ساواک پرویز ثابتی رو عالی جناب کردن، عکسش رو بردن بالا؟ خب اینا مال سلطنت طلبان دیگه. اگه میگی اینا، خب لابد تو اینا نفوذی شده دیگه، لابد دارن به اینا خط میدن که به اپوزیسیون رژیم لطمه وارد کنه. اپوزیسیون رژیم تا قبل از این که حالا یه عده سلطنت طلب پیداشون بشه تو این 3-4 سال اخیر، تو این 40-50 سال کیا بودن کریم جان؟ همین نیروهای چپ بودن، همین مجاهدین بودن و بخش دیگری حالا از نیروهایی که سلطنت طلب نبودن. کارشون رو داشتن پیش می بردن.
1: علی مسئله اینه که بالاخره میگن که بارون بیاد دیگه و همه رو خیس میکنه، سایش به روی اپوزیسیون هم میفته. مثلا این شبکه سازی جمهوری اسلامی در مثلا سامانه پادشاهی کتکش رو مثلا اپوزیسیون سرنگونی طلب خواهند خورد. در این مورد چه کار میشه کرد؟
2: ولی نه من حالا همین میگم که اینجا این نیروهای اپوزیسیون، این جریانات چپی که طی این سالها مجاهد و چپ و همه اینا که پیگیر مبارزه بودن 40-50 ساله، اینا که چیز از تازه وارد گود نشدن، که تجربه 40-50 ساله در مبارزه دارن. مبارزه طبیعتا ادامه داره. مجاهدین البته مورد دیگه ای هم بوده که مثلا جلوشون رو گرفتن، ولی باز ما میبینیم اونا برنامه هاشون رو پیش میبرن. توی همون نشست پاریس کلی باز دیپلومات های پیشین و کنونی و اینا از خود غربی ها اونجا تو مراسم مجاهدین سخنرانی کردن با این حال، و شاهد حتی دستگیری ها و بگیر و ببند ها و اینا هم بودن. حالا منظور این که نیروی چپ که عقب نمیشینه، اون نیروی اپوزیسیونی که 40-50 ساله که نمی بعد از اون همه قربانی دادن، نمیدونم جوونیشو دادن، آواره شدن از زندگیش، از زندان، شکنجه، اعدام بچه ها، یارانش، همراهانش، اینا که عقب نمیشینن، که ما قرار نیست عقب بشینیم، که مبارزه ادامه دارد. و مطمئنن در داخل هم اتفاقا حالا رهایی از این وضعیت نه جنگ نه صلح به نفع نیروهای اپوزیسیون خواهد بود، به نفع مردم خواهد بود که بار دیگه بیان توی خیابونها، و خواهند آمد. اونجوری نیست که حالا بگیم فکر کنیم پایان دنیاست، پایان مبارزه است، و حتی اگه این دولت‌های غربی با رژیم مماشات کنن، سازش کنن، کنار بیان، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و گل و بلبل خواهد شد. اصلا اینجوری نیست. رژیم شاه اگه یادت باشه اصلا متکی به غرب و نیروهای غربی بود. آمریکا بزرگترین دوستش بود توی منطقه، با تمام کشورهای غربی روابط حسن و رفیقانه داشت. اینا آخرش سرنگون شد. این رژیم که رژیمیه که الان تو خودش که الان رهبرش اصلا معلوم نیست رهبر داره نداره، چی به چیه، زنده است، مرده است، له شده است، نصف و نیمه است، صداش هم بر نمیاد. داخلش هم الان هم که این وضعیت یه مقدار آرامش، نمیدونم نه جنگ نه صلح برسن، تازه دعواهای خودشون شروع میشه. گرفتاریایی که مربوط به بعد از جنگ هست دامنشون رو خواهد گرفت. مردم ایران هم مترصد فرصت هست.
1: ممنون.
2: نمیتونیم فکر کنیم که حالا میشه چیز سکوت قبرستانی جامعه را نخواهد گرفت. بدون تردید جنبش های اجتماعی دوباره، مردم دوباره به خیابان خواهند آمد.
1: ممنون علی. من فکر میکنم که دقیقا اینطوریه. جنبش های بالاخره مردم تسلیم نمیشن. مردم برای سرنگونی این حاکمیت رأی دادن و پشتش میستن و پیش میبرن بالاخره با جنبش های اعتراضی خودشون. ولی این یه چیزی که گفتی، این اعلیحضرت رو گفتی که سرنگون کردن، این تاجش بابا زیاد چیز نبود، تاجش شل بود زدن افتاد. این ملاها که 1400 سال تاج رو کردن تو سرشون، هر جا میرن با یه تهر میرن، الان اکبر شاه شده، انداختن این تاج یه مقدار سخت‌تره دیگه. خب
2: چسب حالا سخت‌تر ولی شدنی هست.
1: زنده باشی علی، برات روز خوبی رو آرزو میکنم، با امید دیدار در دیگر برنامه. خب دوستان عزیز، علی فیاض روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو از شهرمون شنیدید، و سراغ آقای معینی تبریزی برویم ببینیم که آقای معینی چه صحبتی با ما دارن. همراه ما باقی بمانید و به استودیو برخواهیم گشت، برنامه رو پی خواهیم گرفت. همراه ما باقی بمانید.

0: خب شنوندگان عزیز، به استودیو برمیگردیم. آقای مهینه تبریزی از تنلیبل با ما در ارتباط هستند. ما به آقای مهینه تبریزی روز بخیر میگیم.
1: منم خدمت شما و تمام دوستان شنونده سلام عرض میکنم و فقط قبل از شروع
0: آقای معینی، حالا درسته تو مملکت شاه گوستاو این تابستون یه اویرا میاره. مثل شنیدم که آقا جون شایعه کردی که کریم در نزدیکی ها نیست، این تحلیلگر سیاسی ما رو از راه بدر کرده بودی. چه خبره مگه؟
1: والا من فکرم تحلیلگر سیاسی دنبال فرصت میگشت، برای اینکه من شنیدم که شما جلسه حزبی داری توی استوکول. بعد به علی گفتم، مدا گفتم اگر برنامه رادیو نباشه بهت خبر میدم. وقتی تماس نگرفتم معناش این رادیو هست دیگه. مدا علی بعدش نمیمد که دمی به خمره بزنه دیگه.
0: میگم حسین اینقدر دیگه بی‌معرفت نیستم، اگه برنامه نباشه حتما یه روز مونده دو روز مونده خبر میدم.
1: من نگفتم بی‌معرفت، گفتم نه. ببین من عصری صحبت کردم. خب تو شب به من، خودت به من گفتی که به هست رادیو، درسته؟ در نتیجه وقتی بهش خبر ندادم معناش این رادیو هست دیگه.
0: علی هم خواسته فرصت و غنیمت بشماره دیگه. خب حسین نظرت چیه؟ آقا بدبستون ختنه سرون شاه باقر اومده.
1: برنامه امروز شما یه 40 تیکه بود که بخشای مختلف داره. ابدا اساسیش همون بحث این قرارداده، منتها دو سه تا حاشیه‌ای رفتید. من فقط اشاره کوچیک بکنم به اون بحث چیز، بعد برگردم به این اصلی قرارداده. خب اولا که من فکر میکنم اینی که مثلا چه میدونم اطلاعیه که وزارت امور خارجه یا نمیدونم اطلاعیه که فرانسوی‌ها دادن که نمیدونم اپوزیسیون خبر، من فکر میکنم اینا بهانه است. خود ببین حدود یه هفته پیش بود که اگر دقت کرده باشید در تماسی که بین جمهوری اسلامی با دولت فرانسه شد، وزارت امور خارجه‌اش، دوباره بحث حضور مجاهدین در فرانسه مطرح شد که اعلامیه هم بلا فاصله خود مجاهدین دادن بیرون که آره اینا مثلا به دولت فرانسه دارن فشار میارن، نمیدونم چیز اونجاست. یکی اون دومنم یک روز قبل از این چیز، یعنی در واقع روز پنجشنبه شب بوده که دوباره وزارت امور خارجه چیز وزیر امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه فرانسه با هم صحبت کردن. یعنی من فکر میکنم این یه چراغ سبز مستقیم خود چیز بوده، فرانسه بوده، منتها برای اینکه لاپوشونی کنه چیکار میکنه؟ میندازه مثلا گردن اپوزیسیون. میتونست این اتفاق، ببین اینا میتونست باشه ولی اصل نیست. یعنی این که مثلا فکر میکنید که شما وزارت امور خارجه فرانسه یا نمیدونم پلیس فرانسه منتظره که بنده یه اعلامیه بفرستم، بعد بر اساس اعلامیه من مثلا فلان تشکیلات ممنوع کنه. خب دستگاه امنیتیش کجا رفته؟ این همه ید و بیضا دارن، اینا چیکار دارن میکنن؟ کلی گزارش دارن کلی. نه من فکر میکنم این بهانه بوده، کما اینکه نمونه بهانه را شما میتونید ادامهش ببینید دیگه. ادامهش در این که خب اتفاق به این بزرگی افتاده توی پاریس، خب یعنی تظاهرات خب کشیده به خیابونا، تظاهرات خیابونی بوده، کل آدم ها دستگیر کردن، نمیدونم مثل چیز بوده دیگه، من فیلماشو دیدم. خب بعد که آدم های مثل اون نخست وزیر انگلیس چی بود؟ جانسون چی بود اسمش؟
0: بوریس جانسون
1: یا نخست وزیر بلژیک نامی تو این بسیار مراسم شرکت کرده بودن، ولی شما یک کلمه من نشون بده جای خبرش منتشر کرده باشن، یک کلمه وجود نداره. به عمد یک مرکز وجود داره که آقا فعلا چیز کنید، اپوزیسیون رو چیز کنید، حذف کنید از اخبار. کما اینکه حتی اپوزیسیون دوزاری سلطنت طلب هم که معمولا این اخبار دنبال این گویای نیوز هست زرده که دنبال اینجور چیزا میگرده، یک کلمه امروز من صبح نگاه میکردم ننوشته. پس این خط وجود داره، حرکت میکنه. اینی که تو این زمینه بگم که به هر حال یه اشاره هم تو بحثاتون شما کردید راجع به این که اپوزیسیون تو این وضعیت چیکار بکنه. آقا اپوزیسیون امکانات نداره، هدایت میشه به قول بحثایی که دارید، به حال سرمایه داری سر سرمایه داره حرکت میکنه، اون خط میبره جلو.
0: اتفاقا حسین من یکی از سوالام از علی همین بود، شاید بعد فرمول بندی کردم. ببین یکی از پیامدهای این تفاهم و بدبستون و ختنه سوران جمهوری اسلامی و آمریکا اینه که میخوان اپوزیسیون رو توی دستش رو تو حنا بذارن. به شما نگاه کنین توی عراق، توی عراق به پایگاه های احزاب کردی حمله کردن، خب، و فشار میارن به چیز که عراق که آقا تو اینا رو بیرون کنید. فرانسه مجاهدین، بعد از این طرف فردا فکر کنم که نکنه به آمریکا هم فشار بیارن که رضا پهلوی رو برگردونید، ما کار داریم. یعنی واقعا اینقدر دست اینها رو این جریان تفاهم باز گذاشته؟
1: الو
0: صداتو میشنویم.
1: منم صداتو، من فکر کردم قطع شد.
0: آره
1: من فکر میکنم یعنی نه، این آگاهانه این کارو کردن، منتها به نظر من حداقل تو خود سطح فرانسه، حالا من بیرون از فرانسه کار ندارم، تو خط میتونست دنبال بشه، حتی بذارن تظاهرات هم برگزار بشه، از اونجا که یک مرکز وجود داره که اخبار رو چیز نکنه، اخبار اینا رو به اصطلاح سانسور بکنه، برگزارم میکردن پخش نمیشد، منعکس نمیشد. ولی همین اثرش، اون مقاومتی که به اصطلاح اعضا و هواداران و حتی گروه های مختلف که باش بودن با بچه های مجاهدین توی فرانسه، تأثیر خودش رو تو این شهر گذاشتن که تا آخرهای شب هم تظاهرات و خیابان های مختلف شهر پاریس بود. این خواستم توضیح در این رابطه بدم که اینا بلو میندازن گردن اپوزیسیون که آقا اپوزیسیون شکایت کرده نمیدونم فلان. نه، من فکر میکنم که سیاست خودشون بوده این کار کردن.
0: اتفاقا کاملا معلومه که سیاست خودشونه. اتفاقا این پا به پا کردن اروپا را منظورم این بود که آقاتون اینو شما در سایه به این توافقات میبینین یا بیورزگی اپوزیسیون میبینین که پررو شدن اینا، منظورم این بود. ببینیم عطا هم مثل این که سوالی داره. عطا بفرمایید.
1: البته امیدوارم عطا سوالایی بکنه که در حد چیز من باشه.
0: خب
1: عطا لطفا نقبی به گذشته های خیلی دور نزن.
2: نه خیلی، من خودم خیلی جوونم. آقای تبریزی سلام دارم خدمت شما. اولا خدمت شما عرض می‌کنم که همین کاری که آقای ترامپ با اوباما کرد، مطمئن باشین که یکی دیگه میاد این کار با خود ترامپ میکنه، اونم یه پاره میکنه همه رو میریزه بیرون. بعد هم این قراردادهای از پیش تعیین شده حدود چندین سال پیش، اینا همشون اگه قراردادها رو شما اصل قرارداد اگه بذارن جلو شما بخونی، اینا همش پاورقی داره، متمم داره، مکمل داره، اینا همش قابل تعویض و تبدیل و این چیزا. این زیاد نباید به این چیزا نباید زیاد متکی شد. یک مثال خیلی قدیمی هم روشون قدیمی هست رفتی آقای تبریزی، بابایی رو یه محکومی رو محکوم بکردن به حبس ابد. بعد از پرسید گفت آقا شیخ میتونم یه سوالی بکنم؟ گفت بفرمایید. گفت میگه شما تا ابد میخواین باشین؟ حالا میگه اینا تا ابد هست میمونن قربون تو برن. نه همه اینا ابد میشه جوون، حتی ملت ایران با اندیشه با فکرهای جدید فکرهای نو این چیزا خیلی راحت اینا حل میشه. اینا مشکل نیست انشاءالله که با امید خدا با توکل به جوانای غیور ما، اگر آقا رضا نیاد انتقام پدرشون از 57 یا بگیرن 43,000 جوون ما رو پر پر کردن. والله من وقتی میبینم این همشهری، این همشهری من که من بلوچم، اون لوره، این بابا میاد اینجا از جان فدا اینا نشأت گرفته از اینا، از شهادت امام حسین هم اینا سوء استفاده میکنن، میخوان نمیدونم والا اصلا گریه هم گرفته.
0: حتی حالا بالا یک کمی گریه کن بعدا ببینیم چی میشه. خب حسین
1: حالا ببین کریم جان، من یه نکته ایرم بگم. من تو آن دیروز داشتم میرفتم، یه چیز مثبتی حداقل دیدم. دیروز داشتم میرفتم به اتفاق این تظاهرات سلطنت طلبا را در یوتا پلاسین دیدم. چیزی که چشمگیر بود و جالب بود، من یک دونه پرچم آمریکا و اسرائیل ندیدم. نه عکس ترامپ بود، نه عکس بی بی بود، نه این چیز بود. کلن اینا رو حذف کرده بودن. البته من هنوز تظاهراتشون شروع نشده بود، ولی جمع شده بودن. من نه باندرولی در ارتباط با اسرائیل دیدم، نه عکس ترامپ دیدم، مطلقا نبودن. حالا بعدن اگه اومده باشن نمیدونم، ولی در اون موقع یعنی در من
0: ببین حسین، این که بخشی بسا اینایی که تحت عنوان سلطنت طلب هستن اینا مخالف جمهوری اسلامی هستن، تو این شکی نیست. ولی خب میگن که کسی که کسی که متعذب نبوده نمیدونه حزب چیه، تشکیلات چیه، همینطوری
1: دیگه است. ببین مشکل جای دیگه است. ببین خب یه سری آدم های عادی هستند که خب ما با هم گفتیم، خب طرف فکر میکنه که از شر این جمهوری نکبت خلاص میشه، اونم یه قدرت بزرگی میتونه کمک کنه فلان. اینا توده های معمولی توهم دارن. ولی بامزه است وقتی که بلندگوهاشون رو گوش میکنید، همین صبح به صبح میان، خب وقتی میشنوی مثل قماربازی میبونن. یه مسئله معروف داریم، قماربازه وقتی میبازه میگه نمیدونم به فلانم همهش ادعا میکنم ما کی گفتیم ترام بیاد ما رو نجات بده، کی اصلا ما خودمون سال هاست دنبالیم، خودمون رو با یعنی میفهم آقا آخه این قدم نمیدونم یعنی یعنی کل این مجموعه اسناد و صداها و نمیدونم این اتفاقا همه رو نفی میگیم. ما نگفتیم، ما اصلا از اولم گفتیم ملت ایران باید خودش رو چیز کنه. ما اصلا کی گفتیم اسرائیل، کی گفتیم ترامب اصلا خائنه نمیدونم فلان. با پررویی انگار که نه، انگار دیروز میگفتن همین آقا از شهر ما مگه شروع نشد، بی میزنی خوب بزن که اون نکبت نمیدونم آبروریزی که شروع شد اول روز جنگ که زد نمیدونم حتی اون مدرسه مینابم زد، خب در همین شهر اولین ویدئویی که پخش شد از همین شهر بود که میرقصیدن میگفتن داریم میریم ایران، بیبی میزنی بزن، این آبروی این شهر اینا بردن مگه نبود؟ آخه دیگه حداقل آقا سرتون رو بندازی پایین، نگید اشتباه کردم، ولی ساکت باشی هیچی نگید.
0: مگه این کاره حسین؟ اینا هم به قول عطا اینا هزار یک چیز دارن دیگه، چی میگن تبصره و بند و اینا، مثل ملاها ازشون یاد گرفتن که زیرابی برن. به نظر من ببین، من در مخالفت اینا با حکومت ایران هیچ شکی ندارم، ولی چی میگن؟ میگن که یه دیوانه یه سنگی رو بیاندازه توی چاهی هزار عاقل در نمیاندازن. اینا به خاطر متعذب نبودن و شبکه‌ای کار کردن و این که جمهوری اسلامی این شبکه رو سوراخ سوراخ کرده، خودش شبکه خودش رو تون چیز کرده، عملا خب بازدهیشون به منفعت جمهوری اسلامی میشه.
1: خب جان، حالا من یه نکته هم در ارتباط با انتخابات گفتیم، من اینو میذاریم هفته دیگه، چون من واقعا یه چیزهایی دیدم در ارتباط با انتخابات و این بخش ایرانی که داره کار میکنه. مثلا پوستر داده، بروشور داده بیرون. بابا ببین حداقل بین نمیدونم 15 تا مترجم فارسی رسمی وجود داره تو یوتیوبوری رسمی، اونا که مثلا مدرک گرفتن میتونن. بعد من آماری که چیز کردم حدود 50 تا مترجم غیر رسمی وجود داره. خب آقا این پوستری که دادن، این بروشوری که دادن فارسیش غلطه. آخ به چی بگیم؟ فارسیش غلطه، فعل فاعلش غلطه.
0: خب حسین، حالا تو تونستی بخونی به چیز بگی، اینجاش چه اهمیتی داره به نظر؟
1: نه، حالا ببین، حالا فقط اون که نیست که، تیکای دیگه من دیدم، حالا فرصت رو میام راجبش صحبت بکنم. حالا اینا رو میذاریم کنار چون انتخاب اشاره کردی خواستم بگم.
0: میدونم که شما هنرمندی و به حساب از یه زاویه دیگه نگاه میکنی، برای به حساب چی میگن این آفیشوش اینا هم ایراد میگیری. آقا یکی اومده یه چیزی نوشته، تو هم خوندی فهمیدی، همینش کافیه دیگه. این واندرا سوینسکا نوشته.
1: نه عزیز من، اونجا این واندرا نوشته، با گوگل ترجمه کرده.
0: آها خب گوگل هم بالاخره جزو دنیای مدرنه دیگه، میتونه ترجمه.
1: نه عزیز من، عزیز من ببین، من یه بارم یه جلسه سالها پیش بود به همین جمع اینا که مخواستن روی چیز کار کنن، همین انتخابات کار کنن، من بودم. گفتم آقا جان، هر قومی، هر ملیتی، هر زبانی فرهنگ خاص خودش داره و بر اساس اون فرهنگ و سنت ها و نمیدونم فلان، شما باید از طریق اون زبان با مردمش چیز کنی، رابطه. تو فرهنگ ایرانی تو نمیتونی تو پوسترش بنویسی تو برو رأی بده، تو فرهنگ ایرانی تو یعنی توهین. غیر از این آقا، شما این یه جا نشون بده و آقا بگن تو برو فلان کار بکن.
0: نمیدونم حسین، حالا اینجا اشکالی نداره، حالا تو هم بگن مشکلی نیستش دیگه.
1: حالا ببین تو چه، حالا آقا ببین، من برمیگردم به وقتم نیست،
0: 8 دقیقه مونده، هر چی دلت میخواد بگو.
1: نه من چیز خاصی که الان نمیخواد بگم، من میخوام یادت میاد هفته پیش من گفتم که شور حسینی شما رو گرفته؟ خب نه اصلا مواد قرارداد میتونید، نه فلان دیگه، آقا دیگه تموم شد و نمیدونم فلان و اینا، یادتون میاد گفتم شروع حسینی گرفتی؟ همچنان شروع، حالا مواد قراردادم که اعلام شده، من دارم فکر میکنم همچنان شروع حسینی تو رفیق عزیز ما، امیدوارم دلخورم نشه، علی آقا رو گرفته. آقا جان این بندای این قرارداد همش رو هواست، کجا شما میگید که نمیدونم چک سفید داده، نمیدونم فلان داده؟ آقا یه مورد به من بگو که اینا همش ببین این قرارداد فقط برای این که ترامپ زمان بخره برای خودش، زمان بخره. ببین 60 روز گذاشته، همین 2 روز پیش ترامپ گفت این کلید همین قرارداده، نگاه کنی گوش کنی، این کلیدشه. گفت ما 3 تا 4 هفته بیشتر به اصطلاح ذخایر نفتیمون تموم میشد، ذخایر انرژی ما تموم میشد. یعنی چی؟ یعنی اگر 2-3 هفته دیگه این جنگ ادامه پیدا میکرد، خب ترامپ اولا نمیدونم بشکه نفت، بشکه نمیدونم $300 میشد، به شدت تمام دنیا به هم میریخت، خود آمریکا هم که ردان به قول معروف چیز هست، ترامپ به اصطلاح تحت فشار نمیدونم اکثریت جامعه مخالف جنگن و فلاینا، اون طرفش هم نوام انتخابات دوره‌ایه، کلن اصلا آینده رو میباخت. این نیاز داشت که یک تاکتیکی بزنه که زمان بخره برای خودش. این که مثلا میگید آقا نمیدونم تحریما رو ورمی داره، آقای علی آقای عزیز، آقای کریم عزیز، تحریما که دست ترامپ نیست، تحریما رو با کنگره ورداره. توی کنگره اینقدر لابیای چیز هست، لابیای اسرائیل هست، راحت میتونن ویتوش کنن. یعنی رو هوا اصلا معلوم کنگره تصویب کنه یا کنگره تصویب نکنه. یک دومن اصلا مثلا تو قرارداد میگه آقا ما مثلا نیروهامون رو از حوزه پیرامونی جمهوری اسلامی خارج میکنیم. حوزه پیرامونی جمهوری اسلامی چیزی رو هوای لغته. از شاهای پیرامونی جمهوری اسلامی خواهد. شاهای پیرامونی کجاست؟ 1 کیلومتره، 10 کیلومتره یا اصلا منطقه خارج میکنه. و آخه بنداش حالا من جل خودم نداره، تمام بندا که وجود داره هم همشون تو شک و تردید داره. هیچ کدومه. فقط یک چیز وجود داره، آره، اون 300 دلاری که نمیدونم وعده داره میده، داره میگه آقا شرکای ما میان میخوام این کار. ها شرکاش کدومن؟ کیان؟ آقا کلیدی ترین، خیلی بامزه است، کلیدی ترین مسئله اصلا این که جنگ شروع شد، جنگ وجود داره، اینا مسئله اسرائیله. یک کلمه توی این کل این قرارداد اصلا اسمی از اسرائیل وجود نداره. یعنی اصلی ترین مسئله توی این قرارداد وجود، تکلیف این اسرائیل چی میشه این وسط؟ ها؟ میگه آقا توی قرارداد میگه آقا ما تعهد میکنیم که دیگه به هیچ جنگ با هم نکنیم و نمیدونم با همپیمانان ما هم جنگ نشه فلان. معناش اینه که، یعنی معناش اینه که ایران اسرائیلی به رسمیت میشناسه؟ یه معناش این میشه دیگه.
0: مسئله رسمیت شناستن نیست، بالاخره ترک تخاصم میکنه، نمیخواد.
1: ببین ترک تخاصم،
0: حسین، اینا داستان نوشتن برای این، بالاخره
1: من همین دارم میگم. ببین وقتی که شما میگید همه چی درست میشه، نمیدونم همه برمیگردیم به شرایط قبل، ما به شرایط قبل بر نمیگردیم. ببین تنها موردی که وجود داره این محاصره که رمز موفقیت آمریکا تو این شرایط این بود، این محاصره رو که گذاشت، خب این جمهوری اسلامی رو هل داد به این که بره پای این که تسلیم بشه. ولی اگر این چون محاصره کلی تحت فشارش قرار داده از نظر اقتصادی دیگه، ولی اگر جمهوری اسلامی یک سیستم متکی به مردم بود، خب میتونست اصلا چیز کنه، بگه آقا ما یه سال اصلا نفت نمیفروشیم، مردم تحمل کنید. وقتی نمیتونه جوه اون 3 تا 4 هفته ای که ترامپ داره میگه ما به اصطلاح ذخایرمون از بین تموم میشد، اگر دووم می آورد کل اصلا آمریکا در حال سقوط میشد. خب منتها نیست. خب اینجا هم خب آره، وقتی نمیتونه جوه اون 3 تا 4 هفته ای که ترامپ داره میگه ما به اصطلاح ذخایرمون از بین تموم میشد، اگر دووم می آورد کل اصلا آمریکا در حال سقوط میشد. خب منتها نیست. خب اینجا هم خب آره، به هر حال جمهوری اسلامی برای اینکه نفس

0: امکان میده نیروهای به اصطلاح مردمی رشد بکنن، برای اینکه رژیم میتونه به بهانه اینکه آقا شرایط جنگی خفقانش ادامه بده. اصلا برگشت به دوره سابق نیست. اصلا من چشم انداز به اصطلاح روشنی تو این قضیه نمیبینم. چی میگن بند بندش، حالا وقت نیست راجع بهش صحبت بکنید، ولی کلن اصلا چیز نیست، یعنی یه چیزی رو هواست، فقط زمان خریدن برای آمریکاست و بعدش هم با چه چیزی شما میخواید چیز کنید، اطمینان کنید به ترامپ. ترامپ 24 ساعت قبل از این که اون حمله شروع بشه که مدرسه اینا و همه اونا رو زد، 24 ساعت قبلش میگو آقا مذاکرات خوب داره میره، ما داریم چیز میکنیم، به توافق داریم میرسیم. من میتونم میگو 24 ساعت قبلش داشت میگفت.
1: خب حسین، من خودم به این اعتقاد دارم که این یه توقف در این کشمکش هست، تمام معضلات هنوز سر جای خودش هست و این داستان نویسی هم کاری نمیکنه، ولی فرصتی به جنبش های اجتماعی میده که بتونن خودشونو جمع بکنن.
0: من فکر نمی کنم. من فکر می کنم متاسفانه هنوز ما باید صبر بکنیم، برای اینکه این چرخش ادامه پیدا میکنه، چون برای اینکه وقت همین کارا رو

los Andes, más 46 73 106 73 84, nuestro WhatsApp para su servicio, más 46 73 106 73 84.

0: اشاره داره به برداشت شده محاصره دریایی و اشاره داره به لغو تحریم ها و آزادسازی اموال و دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی. یعنی حکومت در ایران میخواد از این فرصت مذاکره استفاده بکنه که اول یک پولی رو به دست بیاره و جبهه لبنان هم جنگ و درگیری متوقف بشه، کارت اسرائیل رو هم خونسا بکنه و بعد بکشونه آمریکا رو به رغم همه این حالا اظهارات مثبت و تصاویر حالا بعضن داره جنبه تبلیغاتی بکشونه به وقت مخمسه‌ای که به اون توافق نهایی نخوام برسن.
1: چقدر نسبت به حالا دستاوردی در پایان نشست امروز خوشبین هستی؟
0: به دلیل اینکه ابهامات خیلی خیلی زیادی روی بندهای تفاهم نامه وجود داره و بندهای تفاهم داره قطعیت نیست و اتفاقا جمهوری اسلامی از این نبود شفافیت و عدم قطعیت تو بندها از همین الان داره استفاده میکنه که بیاد از این گپ ها استفاده بکنه و امتیازگیری بکنه. به نظر نمیرسه که ما به این زودی ها توی بازه زمانی خیلی کوتاه توی 60 روز بخوایم به یک توافق جامعی برسیم و خیلی موانع و چالش های زیاد وجود داره. الان مسئله تهدید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی تو تفاهم‌نامه اصلا گنجانده نشده، مسئله تهدید نیابتی ها، مسئله نگرانی های اسرائیل نادیده گرفته شده، مسئله اینکه حزب الله رو میخواد اسرائیل باش مقابله بکنه و من خیلی در واقع این ناراحت کننده هستش میدونم برای خیلی از مردم ایران که خب این افراد نشستن، جای مردم ایران کجاست تو این مذاکرات؟ مردمی که هزینه دادن و خون جوانانی که در واقع به خاطر جنایات جمهوری اسلامی ریخته شده و چرا حرفی از حقوق مردم ایران زده نمیشه؟
1: دقیقاً وقتی خبرنگار پرسی داره در لبنان نسل کشی میشه ولی واقعا چشم ها بر کشتار بزرگ ایرانیان بسته شده. متشکرم از تو حسین آقایی اینجا در استودیو با ما. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد هیچ محدودیتی برای نیروهای ارتش این کشور در اقدام علیه تهدیدهای حزب الله در جنوب لبنان وجود ندارد. کاتس تاکید کرد آتش بسی که روز گذشته اعلام شد به این معناست که ارتش اسرائیل در منطقه حائل در خاک لبنان باقی میماند تا از تهدیدها علیه شمال اسرائیل محافظت کند. با اشکان صفایی از حیفا همراه هستیم. اشکان، بیشتر درباره جزئیات اظهارات وزیر دفاع اسرائیل به ما بگو.
2: این حرفایی که اسرائیل کاتس بیان میکنه به نظر میاد که به نوعی در واقع تأکید بر خطوط قرمز اسرائیل هست در لبنان. اسرائیل کاتس دو سه نکته اساسی رو میگه. یک، اینکه نیروهای اسرائیلی که الان داخل خاک لبنان هستند در مواضع خودشون باقی میمانند و عقب نشینی هم نمی کنند. نکته دومی که اسرائیل کاتس داره میگه این هست که این نیروهای اسرائیلی که حالا در خاک لبنان هستن درست آتش بس هست، اما همچنان دستشون باز خواهد بود که با هر تهدیدی مقابله بکنن. اگر تهدیدی
1: متاسفانه اشکان رو از دست دادیم. همکاران هم تلاش میکنن که این ارتباط رو مجدداً برقرار کنن. اشکان صفایی بود همکارم از حیفا و نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. سازمان هواشناسی فرانسه برای 61 منطقه هشدار نارنجی افزایش دما صادر کرده. رئیس جدید بانک مرکزی فرانسه هشدار داده موج‌های گرمای مکرر و احتمال بروز آتش‌سوزی و سیل می‌تواند بر صنعت بیمه اثرگذار و رشد اقتصادی این کشور را کاهش دهد. در حملات پهپادی اوکراین به مناطق تحت کنترل روسیه در شبه جزیره کریمه 4 نفر کشته و 28 نفر زخمی شدند. همزمان مقام‌های محلی از محدود شدن عرضه سوخت به دلیل اختلال در زیر ساخت‌ها خبر دادند. وزارت دفاع روسیه هم اعلام کرده در مجموع 239 پهپاد اوکراینی در جریان این حملات شبانه سرنگون شدند. در پی ادامه اعتراضات و مسدود شدن جاده‌های اصلی در بولیوی، دولت این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده. این اعتراضات که به گفته منابع رسمی به کشته شدن دست کم 14 نفر منجر شده، طی 50 روز گذشته باعث اختلال گسترده در اقتصاد کشور و کمبود مواد غذایی، سوخت و دارو شده. رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید این نهاد 2000 مسئله را شناسایی کرده که هر کدام میتواند زمینه‌ساز یک فساد یا انحراف باشد. ذبیح الله خدایان گفته سازمان بازرسی 214 گلوگاه یا بستر فساد را در کشور شناسایی

0: شناسایی کرده و در 5 سال گذشته بیش از 23,000 هشدار به مسئولین داده. او همچنین از فساد گسترده ارزی در بخش تجارت خارجی ایران خبر داده.
1: کسانی که ملزم به رفع تعهدات ارزی بودن بیش از 94 میلیارد یورو ارز به کشور بر نگردوندن. از این 94 میلیارد یورو 28 میلیاردش مربوط به 3 شرکت دولتی بودن، یعنی شرکت پالایش و پخش، شرکت ملی نفت ایران، شرکت گاز و فلات قاره بودن.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما همراه هستند. خانم قلی‌زاده، ما در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی ایران رو در بین کشورهایی با بیشترین فساد اقتصادی می‌بینیم. چه عواملی موجب این فساد ساختاری و سیستماتیک در اقتصاد ایران شده؟
2: خب من فکر می‌کنم که صحبت درباره انگیزه‌ها و دلایل فساد در جمهوری اسلامی بسیار مشکله، چون در واقع خلاف همه دنیا که فساد یک استثناء به حساب میاد، در جمهوری اسلامی فساد به عنوان یک رویه اداری در واقع تثبیت شده و میشه گفت که فساد داره به شکل بوروکراتیک ادامه پیدا می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی از اساس کشور با فساد اداره میشه مگه اینکه خلاف ثابت بشه. خب نخستین نکته اینه که انگیزه اصلی این فسادها چیه؟ ببینید، در بیشتر پرونده‌های فساد هیچ وقت آدم‌های عادی متهم نبودن. معمولاً افرادی بودن که یک ارتباطی با سطوح در واقع بالاتر از خودشون داشتن. کسی مثل بابک زنجانی نشون داده که شما حتی از رانندگی برای رئیس کل بانک مرکزی هم توی این سیستم میتونید میلیاردها دلار پول به جیب بزنید. بنابراین از اونجایی که در واقع این رانت‌ها همیشه بین یک عده خاصی جا به جا میشه، میتونیم نتیجه بگیریم که این شکل از توزیع رانت در جمهوری اسلامی همیشه یک ابزاری بوده که در واقع وفاداری در واقع افراد ثابت بشه و این فسادها اغلب منجر شده به در واقع شکلگیری یک اقتصاد رفاقتی. یعنی از اون امتیاز شما واردات خود رو به فوتبالیست ها بگیرید تا این سیم کارت های سفیدی که اخیراً اختصاص داده شد و میلیاردها دلار ارزی که یه سری عده خاص تخصیص داده میشه، میتونیم تو همین قالب ببینیمش. بنابراین من گمان میکنم که مهمترین انگیزه خرید یک حلقه ای از وفاداران بوده برای جمهوری اسلامی و پست های سیاسی هم همیشه بین همین حلقه ها توزیع شده. اما خب دلایل دیگه هم میتونه وجود داشته باشه، مثل ضعف نظام قضایی که خودش یک بخشی از این حلقه فساده. مسئله دیگه هم که میتونیم بهش اشاره بکنیم تمرکز منابع است در بخش‌های حاکمیتی و حذف کامل بخش خصوصی. البته همون بخش حاکمیتی که منابع درش متمرکز شده هم هیچ مرزی بین ذینفعان خودش نداره. یعنی چی؟ یعنی حتی رانت رو هم نتونستن بین خودشون بهینه تقسیم بکنن. شما الان میبینید که توی اقتصاد هیچ مرزی بین نقش دولت، نقش نهادهای نظامی و نقش نهادهای شبه دولتی نیست، چون حتی اگه همین اقتصاد دولتی هم میتونست کاملا متمرکز بشه و از یک جا دستور بگیره، مثل همون چیزی که توی حزب کمونیست چین میبینیم، باز هم شاید در واقع تا این حد فساد ایجاد نمیشد.
0: خانم قلی‌زاده، این بازنگشتن ارز صادراتی و فساد گسترده در تجارت خارجی هم در سالهای اخیر خیلی خبرساز بوده. نقش شرکت‌های دولتی و نهادهای حکومتی در بروز این فساد چه است؟
2: خب ببینید، تا الان چندین لیست از بدهکاران ارزی منتشر شده. در واقع میتونیم بگیم که بیشتر این ارزهایی که برنگشته یا مربوط به شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بوده یا مربوط به افرادی بوده که نزدیک بودن به نهادهای حاکمیتی و حداقل این نفوذ و دسترسی رو داشتن که مجوز چند میلیون دلار ارز رو بگیرن. اونطوری که قبلا اطلاع داشتیم، اصلا بخش بزرگی از این پول‌هایی که برنگشته رفته ترکیه و مالزی و در بازار ملک و در واقع اینجور چیزا سرمایه گذاری شده. به قدر اینها افراد عادی نبودن و در واقع به حلقه قدرت وصل بودن. حالا درسته که سیاست هایی مثل چند نرخی بودن ارز و قیمت گذاری دستوری و حتی تحریم ها و فشار اخیر ایالات متحده روی تراسیا خودش به شکل گیری این روند کمک کرده، اما در نهایت میتونیم در واقع از همون دلایلی یاد بکنیم که پیشتر بهش اشاره کردیم و دلایل اصلی بودن.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه.

0: اطلاعات رسیده به کارزار کشف حقیقت درباره جنایت‌های دیماه در ممثنی جزئیات تازه‌ای از شیوه سرکوب مردم در این شهر را افشا می‌کند. بر اساس اطلاعات رسیده به کارزار کشف حقیقت، شامگاه 18 دیماه زمانی که مردم در خیابان گلستان تجمع کرده بودند، تک تیراندازهای مستقر در فرماندهی نیروی انتظامی به سمت آنها آتش گشودند. بر اساس این اطلاعات شامگاه 18 دیماه مردم از سه مسیر اصلی به سوی مرکز شهر و فلکه آموزش و پرورش حرکت کردند. هدف جمعیت در هر سه مسیر رسیدن به فلکه آموزش و پرورش بود. شماری از مهمترین نهادهای حکومتی شهر از جمله مقر سپاه پاسداران، دادگستری و کلانتری در این فلکه قرار دارند. تصاویر رسیده به کارزار کشف حقیقت از کشتار 18 دیماه در شهر رشت نیز شلیک ماموران سرکوب به معترضان را نشان می‌دهد. روایت یک شاهد عینی از حمله نیروهای سرکوب به معترضان در نورآباد ممثنی را بشنویم با این توضیح که این روایت با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
1: اینقدر آدم کشته شد جلوی روم. من شانس آوردم تیر به من، به خانومم، به بقیه داداشم، چون ما همه فامیلی رفته بودیم، از زن و فقط بچه های کوچیک نبردیم و الا زن و مرد رفته بودیم که تو این بین تیر خورد. خیلی کشته شدن، خیلی ها زخمی شدن، فرار کردن که رفتن جایی دیگه خودشون رو درمون بکنن، یه سری هم زخمی شدن فرار کردن که متاسفانه از بین رفتن چون میترسیدن برن بیمارستان. و هر کسی تیر خورد و اونجا موند و سپاه اومد بردش، همه رو تیر خلاص دادن. و جالب اینجاست که جنازه ها رو جمع کردن، بعد به ازای هر جنازه ای از 1 میلیارد بگیر تا 500 600 700 میلیون ازشون میگرفتن، جنازه رو بهشون میدادن. خیلی ها کشته شدن، اونایی که من کاملا میشناختم.
0: همکارم فرنوش فراجی اینجاست. فرنوش، چه اطلاعات تازه‌ای درباره کارزار مردمی کشف حقیقت در رشت و ممثنی داریم؟
2: فریبا، همینطور که میدونی بعد از راه اندازی کارزار کشف حقیقت در رشت و ممثنی، ما همچنان اطلاعاتی را در مورد این دو شهر دریافت میکنیم که به اونها رسیدگی میکنیم، راستی آزمایی میکنیم و برای ثبت حقیقت اونها رو منتشر میکنیم. ویدیویی رو که دیدیم از رشت در روز 18 بود، در زمان سرکوب شدید بود که طبق گفته این منبع آگاه ما میگه که ما بدون سلاح با شعار دادن و مسالمت آمیز از خیابان سعدی داشتیم به سمت شهرداری می رفتیم. نه لیدری داشتیم، نه کسی ما رو راهنمایی می کرد. زن و مرد، جوون، بچه، همه با هم داشتیم به سمت خیابان حرکت می کردیم که آتش سوزی اول خیابان شهرداری رو دیدیم، داشتیم به اون سمت می رفتیم که خیابان رو به این صورت که دیدی در تصاویر بستن، صدای شلیک رو می شنیدی، واقعا وحشتناک بود. می گفتن انگار که ما در میدان جنگ داشتیم سپری میکردیم، جوری از فاصله نزدیک به ما شلیک میکردن، لیزر مینداختن که ما هیچ چیزی نداشتیم از خودمون دفاع کنیم. مثل برگ مردم میریختن کف زمین، تو جوبها کشته میشدن. برای همین ما قبلتر هم گفتیم که بامداد 19 پیکرها در میدان شهرداری رها شد و انباری از پیکرها در خیابان بود که ماشینهای زباله و شهرداری داشتن اونا رو جمع‌آوری میکردن. این یک نمونه از سرکوبی بوده که در شب 18 در رشت انجام شده، قبل اینکه بازار آتش بگیره. آتش تازه اینجا شروع شده بود و شعله ور شده بود. اما درباره ممثنی بگم که ما هفته گذشته توضیح دادیم که این سرکوب ها در کجاها قرار گرفته شده بود. در میدان و فلکه، یعنی در فلکه آموزش و پرورش، و از بالای دادگستری گفتیم به مردم شلیک شده بود. اما مردم از سه جهت به سمت فلکه آموزش و پرورش رفته بودن. از بولوار هجرت رفته بودن، بولوار هفته تیر و از خیابان حمام شهرداری. اما اطلاعات جدیدی که به دست ایران اینترنشنال رسیدش، این منبع آگاه گفتش که ما از خیابان گلستان هم به سمت نزدیک دقیقاً به همون سمت هستش، از سمت چپش حرکت کرده بودن که برن به سمت فلکی آموزش و پرورش، از بالای مرکز فرماندهی نیروی انتظامی هم تکتیرانداز گذاشته بودن و از اونجا هم مردم رو می‌زدن. پیشتر هم ما گفتیم از مقر سپاه پاسداران دادگستری و کلانتری به مردم شلیک می شده، اما اینجا هم جدید بوده. می گفتن چون فاصله یه مقدار بیشتر بوده مجروح خیلی داده بودن در اون روز. و همین کسی که به ما اطلاع رسانی کرده میگه به من چند تا گلوله خوردش، گلوله ساچمه‌ای میگه به من خورد، خوشبختانه تونستم خودم رو به خونه برسونم، اما وقتی داشتم فرار می کردم به علت اینکه خیلی محکم زمین خورده، لگنش شکسته و از همون روز 18 هم در خونه بستری هستش، نمیتونه حرکت کنه. طبق گفته این منبع آگاه ما بالای 10-15 نفر در همون خیابان گلستان بهشون شلیک شده، مجروح شدن، نتونستن برن بیمارستان، به خونه رفتن، درمان خانگی کردن، عفونت شدید دارن، حتی میترسن که برن به درمانگاه هنوز که هنوزه. طبق چیزهایی که برای ما توضیح دادن، در شب 19 و 20 ریختن داروخانه و بیمارستان ها آنتیبیوتیک ها رو جمع کردن، باند ها رو جمع کردن که مردم نتونن درمان کنن. خیلی رفتن به شیراز، بازم نتونستن درمانشون انجام بدن و همچنان درگیر این درمان هستن. مجروحین و زخمی هایی که از 18 و 19 هستن برای ما پیام زیاد میفرستن که ما هنوز میترسیم به بیمارستان مراجعه کنیم، بدنمون رو عفونت گرفته، دستمون، پامون، خیلی شکستگی های شدید داره. ما پیشتر هم ویدیوها و تصاویرش رو منتشر کردیم که مردم چطور درگیرن. اما اینو بگم فریبا، ما در ادامه این کارزار این هفته بر روی یک سری اطلاعات جدیدی که به دستمون رسیده از بیمارستان قرضی اصفهان، روی اون داریم کار میکنیم و اگر مردم اطلاعاتی دارن از اصفهان میتونن برای ما بفرستن.
0: متشکرم از تو فرنوش فرنج فراجی، همکارم اینجا با ما.

0: همانطور که پیشتر با آگاهی شما رسید، شهر دوسلدورف آلمان امروز میزبان کنفرانس همگرایی ملی برای ایران آزاد و دموکراتیک است. این همایش با حضور فعالان سیاسی، مدنی و برخی سیاستمداران آلمانی برگزار می شود. شرکت کنندگان در این برنامه درباره همگرایی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، دوران گذار و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر ملی این دوران گفتگو می کنند. بله، به محل برگزاری این کنفرانس میریم. با همکارم علی حسن‌پور همراه میشیم. علی از این کنفرانس بیشتر به ما بگو.
1: خب، کنفرانس همگرایی ملی برای ایرانی آزاد و دموکراتیک از صبح اینجا در دوسلدورف شروع شده. هدف اصلی این همایش هم در واقع گرد هم اومدن طیف‌های مختلف و گسترده سیاسی و مدنی هست و ایجاد فضایی برای گفتگو در خصوص آینده ایران و دوران گذار که دوران بسیار بسیار حیاتی و مهمی هست و اینکه در واقع تمامی این طیف‌ها از جمله سیاستمداران، فعالین سیاسی، کنشگران سیاسی و مدنی حالا چجوری میتونن اینها در واقع در کنار هم و با هماهنگی با هم کار بکنن، در این خصوص در واقع امروز صحبت میشه. برای همین هم خب چهره‌های مختلف، فعالین سیاسی و جریان‌های میشه گفتش که سیاسی مختلف اینجا حضور دارن، از جمهوری خواهان گرفته تا حامیان نظام پادشاهی، فعالین سیاسی و مدنی که هر کدوم در واقع دغدغه‌های خودشون رو بیان کردن. نکته بسیار بسیار مهم اینجا هستش که امروز یک ویدیویی از شاهزاده رضا پهلوی در حمایت از همین کنفرانس امروز در واقع خود شاهزاده ارسال کردن و شاهزاده یک بار دیگه اعلام کردن که به نکات مهم از جمله در واقع تمامیت ارضی بسیار بسیار مهم هستش، اینکه تمامی جهان باید حالا متوجه بشه و بفهمه که ایرانیان در نقاط مختلف گرد هم اومدن و یک بار دیگه دارن تلاش میکنن بر اینکه در واقع نظام جمهوری اسلامی کنار بره و از همه چیز مهمتر اعلام کردن که در آینده ایران شاهزاده رضا پهلوی آینده ایران رو در واقع صندوق رأی هستش که میتونه تعیین بکنه. اما در خصوص این موضوع، اینکه محورهای اصلی این برنامه چه بود و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، آقای نیما لبانی اینجا با من هستش، مشاور حزب سوسیال دموکرات پارلمان بلژیک. آقای لبانی، شما فکر میکنید که چقدر تاثیرگذار میتونه اینجور برنامه باشه بر سیاستمداران که در واقع مماشات رو با جمهوری اسلامی کنار بذارن؟
2: درود بر شما، درود به مردم شجاع و شریف ایران. در واقع اینجور تجمعات نشون دهنده است که ما اتحادمون رو حفظ کردیم و ادامه داریم میدیم. در قلب اروپا، در شهر دوسلدورف امروز ما از بلژیک تشریف آوردیم و این نکته، این پیام خیلی مهمی است که ما می‌خوایم به مردم ایران ارسال بکنیم که بگیم ما ادامه داریم و اینجا داریم ادامه می‌کنیم.
1: میدونم قرار هستش که دقایق دیگه هم صحبت بکنید، در خصوص چه موضوعی قرار هستش که امروز سخنرانی داشته باشید؟
2: ببینید، ما باید راجع به سیاست اروپا البته که نشون دهنده این باشیم که سیاست مدارای بلژیکی اروپایی بفهمن که تمام نماینده های مردم ایران که اولیش شاهزاده رضا پهلوی است و تمام کشورهای اروپا باید اینو بپذیرند و بفهمند که نماینده مردم ایران در دنیا و در جهان شاهزاده رضا پهلوی است و ما پشت شاهزاده رضا پهلوی هستیم و ماندگار هستیم تا دوره گذار و به رفراندوم برسیم که تشکیل شکل نظام ایران.
1: مرسی، خیلی سپاسگزارم از شما آقای لبانی، مشاور حزب سوسیال دموکرات. اما آپامه شوناوا هم اینجاست، از در واقع بانوی شایسته سال 2024 آلمان. آپی، دیگه الان به یک فعال سیاسی، کنشگر سیاسی هم تبدیل شدی. امروز اینجا دیدم سخنرانی داشتی به زبان آلمانی، محور اصلی صحبت‌های تو چه بود؟
3: من از برلین اومدم، واقعا امروز صبح شدم رفتیم اومدیم اینجا و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به آلمانی مخصوصا به زبونی که تو این کشور صحبت میشه حرف بزنیم و بگیم که الان مهمترین کاری که باید انجام بدیم اونجوری که خود شاهزاده میگه اتحاد هستش، یعنی امروز جمهوری خواها و پادشاه خواها با هم جمع شدن که هممون شاهزاده رو سپورت کنیم و الان صحبت این نیستش که نظر هر کی شخصی چی هستش، اینجا صحبت این هستش که چه جوری یه ایران دموکراتی، ایران آزاد میتونیم با هم درست کنیم و بعدش میتونیم بریم تو دیتایل ها و راجبه این صحبت کنیم که چجوری، و باید یه ذره همه نظرهای شخصی خودشون رو بذارن عقب. و چیزی که برای من امروز خیلی جالبه این هستش که اصلا آدم یک لحظه بعد از این داستانی که پریروز پیش اومده راجبه ترامپ هیچ حسی نمی کنی، همه امیدشون رو دارن و همه سپورت میکنن. مرسی.
1: خیلی سپاسگزارم. آبامه شنوا، بانی شایسته سال 2024 آلمان. برمیگردیم به شما، اما سعی میکنیم در بخشهای بعدی خبر در خصوص کنفرانس امروز بیشتر براتون صحبت کنیم و محورهای در واقع این کنفرانس رو بیشتر برای شما شرح بدیم.
0: متشکرم از تو علی، حتما در بخشهای بعدی خبر به تو برمیگردیم. علی حسنپور از محل برگزاری کنفرانس همگرایی ملی برای ایرانی آزاد از دوسلدورف آلمان با ما، و سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. با ما بمانید تا دقایق دیگر. فرشاد متقی با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: این خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: در همه واجبه در صحنه باشید.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: خود متن تفاهمنامه
5: سند افتخاری است.
6: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مدادی اینو میتونی بگیری؟
7: راجب نقش آقای زشکیان
8: مستانشو،
9: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم،
10: ورود شرکت های آمریکایی،
11: این 300 میلیارد دلار،
12: موضوعات هسته ای،
13: من نمیتونم بگم تو دیو نخواب،
14: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی،
15: تنگه برگ بسیار بزرگی،
16: قوانین بین المللی،
17: تنگه هرمز میره پی کار خودش،
18: از خسارت خبری نیست،
19: ایران مستعمره آمریکا میشه،
20: همچنان اسرائیل دنبال
21: از پس مقاومت بر نمیای.
22: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
23: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
24: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید
25: در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داشت.
26: جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد.
27: 60 روزه قرار هستش که گفتگوها انجام بشه.
28: ممکنه هر لحظه این مذاکرات به بنبست بخوره.
29: دوباره کاهش تنش میشه، دوباره به توافق نمیرسن.
30: واکنش ها به تفاهمنامه ایران و آمریکا
31: چقدر میتونن به ادامه گفتگوها امیدوار باشن؟
32: فاصله خیلی زیادی وجود داره.
33: مشتبه خامنه ای میگه که من نظر دیگری داشتم.
34: صحبت ها و بیانیه مشتبه خامنه ای
35: ناچار شده به توافق با ایالات متحده.
36: گره زدن حزب الله لبنان به توافق.
37: اسرائیل حملاتی به پایگاه‌های نظامی حزب الله انجام داده.
38: جنگ میان اسرائیل و حزب الله.
39: جمهوری اسلامی آگاهانه این موضوعات با هم مرتبط کرده.
40: برای سپاه پاسداران و حلقه نزدیکانش رحمت بوده.
41: بزرگترین کاسب تحریم‌های ایران.
42: اقتصاد ایران با توجه به این بحران‌های متعدد.
43: همون سیاست‌هایی که باعث کسری بودجه و تورم و انواع ناتوازی‌ها توی اقتصاد شد.
44: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: خانم آقایان درود بر شما. من فرشاد متقی در 31 روز از خرداد با خبرهای ساعت 5 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. مذاکره نمایندگان تهران و واشنگتن دور یک میز در سوئیس. بنس میگوید اگر جمهوری اسلامی از جاه‌طلبی هسته‌ای و منطقه‌ای دست بکشد آمریکا حاضر به بهبود روابط است. نگرانی مخاطبان از توافق جمهوری اسلامی و آمریکا. شهروندان میگویند امتیازات مالی به تهران به جای اقتصاد مردم صرف نیابتی ها و توسعه نظامی میشود.
1: جهان باید بداند که در برابر جمهوری اسلامی یک اتحاد بزرگ ملی و متعهد به ارزش‌های دموکراتیک وجود دارد.
0: پیام شاهزاده رضا پهلوی به کنفرانس همگرایی ملی برای ایران آزاد و دموکراتیک. هیچ قدرتی توان ایستادگی در برابر اراده یک ملت متحد را ندارد. رهبر جمهوری اسلامی درباره مردم ایران چه میگوید؟ رمزگشایی از پیام‌های منتسب به مجتبی خامنه‌ای در پیوست امروز. همچنین در ادامه این بخش خبری، گزارش ایران اینترنشنال از ورود تیم ملی ایران به لس آنجلس برای برگزاری مسابقه دوم. شاگردان قلعه نوعی امشب به مسافه بلژیک می‌روند. مذاکرات تهران و واشنگتن با میانجیگری پاکستان و قطر دقایقی پیش به طور رسمی در برگنشتاک سوئیس آغاز شد و نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا دور یک میز گفتگو را آغاز می‌کنند. در ابتدای این نشست جی دی ونس سرپرست هیئت آمریکایی تأکید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده درخواست کرده برگ جدیدی برای تغییر روابط آمریکا با مردم ایران گشوده شود. ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت اگر جمهوری اسلامی از بی‌ثبات‌سازی منطقه‌ای و جاه‌طلبی‌های هسته‌ای دست بکشد آمریکا حاضر است رابطه خود با تهران را متحول کند.
2: تلاش میکنیم که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم برای باز کردن تنگه هرمز، خاتمه دادن به برنامه هسته ایران. همه اینها تا اینجا حاصل شدن. سوال پیش روی ما این است که تا چند روز میتونیم دستاوردهای بیشتری به اتفاق هم داشته باشیم. ما میتونیم فصل جدید رو شروع کنیم، روابط جدیدی در خاورمیانه داشته باشیم به صورت دائمی، یا اینکه باز خواهیم گشت به نحوه دیگر انجام کارها که طبیعتاً ترجیح ما نیست، ولی خب اون هم ممکن هست. این یک ملاقات تاریخی است. هرگز چنین چیزی خارج از اسلام آباد و اینجا، اگر صرف نظر از این چند ماه اخیر، شما شاهد نبودید که رهبری ایران و رهبری آمریکا در چنین سطح عالی و بالایی با هم دیگه ملاقات کنند. چیزی که پرزیدنت ترامپ از ما خواسته اینه که فصل جدیدی رو شروع کنیم برای متحول کردن رابطه‌مون با مردم ایران و دست خودمون رو به سوی اونها دراز کنیم. به مردم ایران بگیم که اگر رهبران شما آماده هستند که دست بردارن از اینکه عامل بی‌ثباتی باشن، اگر دست بردارن از طلبیای هسته خودشون برای بلند مدت، و وقت آمریکا هم حاضره که رابطه خودش رو با اون کشور به صورت بنیادی متحول کنه. تا همین چند ساعت اخیر ما پیشرفت‌های زیادی داشتیم. انتظار دارم که در ساعات پیش رو هم پیشرفت داشته باشیم. متشکرم.
0: خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از منابع نظامی گزارش داد تنگه هرمز همچنان بسته است و نیروی دریایی سپاه تا اطلاع ثانوی هیچ مجوزی برای عبور شناورها صادر نخواهد کرد. نیروی دریایی سپاه روز شنبه در واکنش به حملات اسرائیل به جنوب لبنان اعلام کرد تنگه هرمز را بار دیگر بسته. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام پیشتر اعلام کرده بود جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و آمریکا به اجرای مفاد توافق و تضمین آزادی کشتیرانی در این آبراه راهبردی ادامه خواهد داد. برای بررسی جزئیات بیشتر عطا محمد کارشناس روابط بین الملل از بارسلون همراه ما هستند. آقای محمد درود بر شما. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی توقف درگیری ها در لبنان رو در صدر دستور کار خودش قرار داده و همزمان تنگه هرمز رو بسته نگه داشته، این رویه دوگانه فشار نظامی و دیپلماسی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
3: سلام. خب این طرف ایرانی مدام عنوان کرده که یکی از راه‌هایی که میتونه طرف مقابل خودش رو به مذاکره برگردونه یا مفاد مذاکره رو باعث بشه که اونها اجرایی کنن، همین دوتا اهرمیه که داره. یعنی از یک طرف حزب الله و نیروهای مختلف جبهه مقاومت و از طرف دیگه تنگه هرمز، و بیشتر از این که به طرف لبنان تکیه کنه، بیشتر بازی که داره انجام میده بر روی تنگه هرمز. یعنی پیش از این هم نمایندگان مجلس مثل علی نیکزاد یا کسان دیگر و هم برخی از مسئولان سپاهی راجع به این که تضمین عمده این توافق خود تنگه هرمز هست حرف زدن. حال آنچه در لبنان داره اتفاق میفته، باور طرف ایرانی این هست که اگر نتونه لبنان رو مدیریت کنه و آنچه در اونجا میگذرد، دیگر محورهای مقاومت رو نمیتونه مدیریت کنه. یعنی حوثی ها از او رو برمیگردونن، طرفین عراقی از او رو برمیگردونن و این باعث میشه که بازی که طراحی کرده، یعنی اینکه بتونه از محور مقاومت در لحظات بحرانی استفاده کنه، برای او دشوار بشه. به خاطر همین هم تلاش داره که میگه که اصطلاحی که استفاده کردن این بود که لبنان برای ما خون داده. این اصطلاحی که قالیباف استفاده کرد در گفتگوی یک ساعته با صدا و سیما و گفت که این خون برای ما ارزشمنده و از این خون نخواهیم گذشت. و به خاطر همین هم وقتی که امروز به مقر گفتگوها میرفتن، هم خربوزی تسنیم هم بقایی سخنگوی وزارت خارجه راجب این حرف زدن که محور فعلی مذاکرات نه برنامه هستی بلکه در لبنان داره میگذره. ما تلاش خواهیم کرد آنچه در لبنان میگذره رو به پایان برسونیم، که اگر اتفاق نیفتاد راه حل بعدی که عنوان کردن اینه که هم از این تفاهم نامه خارج بشن و هم اینکه به سمت کشور اسرائیل موشک رو شلیک کنند.
0: آقای محمد، به نظر شما تا چه حد احتمال داره که دولت دونالد ترامپ با توجه به شرایط کنونی و تهدیدهای کشتیرانی در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی به توافق برسه و اصولاً چشم‌انداز این مذاکرات رو چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
3: یکی از نکته های مهمی که این توافق شکل گرفته برای هر دو طرف مسئله اقتصادیه، یعنی هم طرف ایرانی هم طرف آمریکایی به خاطر مسئله اقتصادی تصمیم گرفتن که توافق رو امضا کنن و عمده ترین نکتهش هم همان چیزیست که در تنگه هرمز خلیج فارس به صورت کلی به خاطر وضعیت محاصره میگذره. اما پیش از این هم دولت ترامپ، مقاماتی نزدیک دولت ترامپ یک مسئله رو اعلام کرده بودن و اون اینه که اگر جمهوری اسلامی تا یک جایی میتواند از اهرم تنگه هرمز استفاده کنه و اگر بخواد که مدام به این کارت برگرده، دولت ترامپ احتمالاً این رو تحمل نخواهد کرد و سعی خواهد کرد که برنامه دیگه‌ای برای تنگه هرمز در نظر بگیره. این رو گفتن، ولی آیا چقدر میتونن عملیاتی کنن؟ این خودش یکی از نکته هایی بوده که مدام نظری پردازان و حوزه جنگ راجبش حرف زدن و از امکان کم دولت ترامپ برای این موضوع حرف زدن. اما با همه این تفاصیلی که این پاشنه‌های آشیل عمده‌ای که وجود داره، یعنی تنگه هرمز و مسئله‌ای که در لبنان می‌گذره، نکته عمده این هست که مسئله‌های قبلی دو طرف بین هم حل نشده، یعنی مسئله هسته‌ای، مسئله موشکی، خود جبهه مقاومت و همه اینها هنوز بر روی میز هست و طرف ایرانی که اعلام کرده راجب جبهه مقاومت و مسئله موشکی حرف نمیزنه و ونس گفته که ما میخواییم راجب این هم حرف بزنیم و هنوز هم راجع مسئله هسته‌ای طرفین اعلام نکردن که گفتگوها رو آغاز کردن. به نظر میرسه که ما بعد از این شاهد دوره‌های اختلاف یا تنش بیشتری بین طرفین باشیم تا اینکه به سرعت موضوع رو حل کنن، ولی یک مسئله وجود داره که احتمالاً این تنش‌ها رو پایین میاره یا سعی میکنه که کنترل بکنه، با اون هم قضیه اقتصاد. یعنی احتمال داره که به خاطر وضعیت اقتصادی طرفین تلاش‌های عمده‌ای کنن برای اینکه بتونن این اختلافات رو کنترل کنن، ولی مشکل عمده از یک سو به این برمیگرده که طرف ایرانی با یک اصطلاحی به نام علل اصول در تلاش هست که یک جنبشی را بندازه به سمت نظر رهبر برگردیم و از این بسیار نگرانه که آنچه نظر رهبر بود الان اتفاق نیفته و این پاشنه آشیل داخلی این توافق نامه است.
0: عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. و در خبری فوری، دونالد ترامپ پس از آغاز مذاکرات سوئیس در ترو سوشال نوشت ایران باید فوراً از تنش آفرینی نیروهای نیابتی خود در لبنان که مبالغ هنگفتی دریافت می‌کنند جلوگیری کند. در غیر این صورت ما بار دیگر ضربه بسیار سختی به ایران وارد خواهیم کرد، درست مانند کاری که هفته گذشته انجام دادیم، اما این بار به مراتب سخت‌تر. شهروندان در پیام‌های ارسالی خود به ایران اینترنشنال نسبت به مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی واکنش نشان دادند. مخاطبان نسبت به هر گونه توافق احتمالی ابراز نگرانی می‌کنند. برخی می‌گویند توافق با حکومتی که بزرگترین قتل عام ایرانیان را رقم زده قابل پذیرش نیست. عده دیگری از شهروندان معتقدند زندگی با قاتلان در یک کشور قابل تحمل نیست. بعضی از مخاطبان هم از تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها از جمله قیمت دارو انتقاد کردند. آنها نسبت به نحوه مدیریت منابع مالی و کمک‌های بین‌المللی با ابراز نگرانی می‌گویند جمهوری اسلامی امتیازات مالی را به جای بهبود معیشت مردم صرف نیروهای نیابتی و صنعت موشکی خواهد کرد. بعد اینجا برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مهدی تاجیک ما رو همراهی میکنه. مهدی خوش اومدی. واکنش های مخاطبان ایران اینترنشنال به مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس بیشتری واکنش ها چه بوده؟
4: بخشیش رو فرشاد خود اشاره کردی عمده واکنش ها رو، منتها یه نکته‌ای وجود داره و اون هم شاید برمیگرده به تجربه قبلی که در مذاکرات پیشین مربوط به برجام مردم دارن و اون چیزی که به عنوان دستاورد اون توافق مطرح میشد مردم سر سفره خودشون ندیدن. حالا که شرایط با سال 2015 خیلی متفاوته و بعد از قتل عام دیما اساساً نفس وجود جمهوری اسلامی برای اکثریت ملت ایران قابل تحمل نیست، چه برسه به اینکه حالا در واقع توافق هم بکنه با ایالات متحده. یه نکته که در پیام ها خیلی پرتکراره همین مسئله آزادسازی احتمالی دارایی های ایران هست که مردم در واقع نگران هستن و خیلی هم بدبین هستن به این معنا که میگن خب این دارایی‌ها آزاد هم بشه به طور مشخص، همچون تجربه های قبلی خرج برنامه های تسلیحاتی به ویژه برنامه موشکی و پهپادی خواهد شد یا صرف نیروهای نیابتی خواهد شد. بنابراین اگه از این راه گذر، یعنی اگه توافقی هم شکل بگیره، اونها مطالبات خودشون رو ولی مطالبات معیشتیشون رو در این توافق نمیبینن، ضمن اینکه این ناخرسندی و خشم و عصبانیت از دولت ایالات متحده به ویژه دونالد ترامپ که خب به هر حال وعده کمک مردم ایران رو داده بود در پیام ها و همچنین در رسانه های اجتماعی که ایرانیان در واقع در اونجا می نویسن خیلی زیاد دیده میشه که فکر می کنن احساس در واقع احساس سرخوردگی ناشی از عقبگرد ایالات متحده از وعده‌های خودش در واقع تو اون پررنگه. ولی یه زاویه دیده دیگه هم هست که در پیام ها پیام‌های مخاطبان ما پرتکراره و به نظر میرسه که در فضای افکار عمومی شهروندان ایران ایرانی هم این خیلی برجسته است، اینکه به هر حال در واقع اون زمانی که اعتراض‌های دی ماه اتفاق افتاده بود هنوز مشخصا ایالات متحده وعده‌ای برای کمک نداده بود، مردم با اراده خودشون اون اعتراض‌ها رو رقم زده بودن و الان این رو هم خیلی زیاد می‌بینیم و می‌شنویم که خب ما این مسیر رو که به اتکای ایالات متحده یا قدرت‌های خارجی شروع نکرده بودیم، یک مسیر بوده که از اتحاد داخلی می‌گذشته و هدف اون خیلی مشخص بوده. بنابراین باید فارغ از این که قدرت‌های جهانی چه تصمیم می‌گیرن در مورد جمهوری اسلامی، نقش خودشون رو و اراده خودشون رو برای این سرنوشت رقم بزنن. و یه نکته دیگه هم هست که میشه بهش اشاره کردین که به هر حال جمهوری اسلامی هم درسته که در این توافق فعلی نمیشه اسمش رو تسلیم گذاشت، چون که به هر حال بسیاری از مواردش هم هست که منافع جمهوری اسلامی رو تضمین میکنه، ولی خیلی ها در واقع این عقیده رو هم دارن که اگه توافق نهایی انجام بشه و ترک خصومت بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی از اون گذرگاه ایدئولوژیک میگذره و دیگه اون جمهوری اسلامی سابق نخواهد بود. این تصویریه که ما فعلا از پیام‌های مخاطبان داریم.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم مهدی تاجیک اینجا در استودیو همراه ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. مذاکرات تهران و واشنگتن در سوئیس. ونس میگوید اگر جمهوری اسلامی از جاه طلبی هسته‌ای و منطقه‌ای دست بکشد، آمریکا حاضر به بهبود روابط است. نگرانی مخاطبان از توافق جمهوری اسلامی و آمریکا. شهروندان میگویند امتیازات مالی به تهران به جای اقتصاد مردم صرف نیابتی‌ها و توسعه نظامی می‌شود. شهر دوسلدورف در آلمان امروز میزبان کنفرانس همگرایی ملی برای ایرانی آزاد و دموکراتیک است. این همایش با حضور فعالان سیاسی، مدنی و برخی سیاستمداران آلمانی برگزار می شود. شرکت کنندگان در این برنامه درباره همگرایی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، دوران گذار و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر ملی این دوران گفتگو می کنند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسن‌پور از محل برگزاری این کنفرانس در دوسلدورف ما رو همراهی میکنه. علی درود بر شما. این کنفرانس با چه هدفی برگزار شده و چه موضوعاتی قراره که مورد بحث و گفتگو قرار بگیره؟
5: خب فرشاد، کنفرانس همگرایی ملی برای ایرانی آزاد و دموکراتیک از صبح امروز اینجا در دوسلوف برگزار شد و همچنین هم در حال برگزاری هست. هدف اصلی این همایش هم در واقع گرد هم آوردن طیف‌های مختلف سیاسی و مدنی ایران هست و ایجاد یک فضایی برای گفتگو در خصوص آینده ایران، در خصوص دوران گذار و اینکه در واقع این دوران چگونه سیاستمداران، فعالین سیاسی، کنشگران سیاسی و مدنی با هم همکاری داشته باشن تا در واقع ما بتونیم بعد از اون به یک ایران دموکراتیک برسیم. اما موضوعی بسیار مهم این هستش که امروز این کنفرانس زمانی که برگزار شد خود شاهزاده رضا پهلوی یک ویدیوی ارسال کردن و حمایت کردن در واقع از این کنفرانس و بر چندین نکته اساسی و مهم ایشون در ویدیویی که ارسال کردن در خصوص اون صحبت کردن، مثل تمامیت ارضی، مثل اینکه و همچنین که در واقع کل جهان باید حالا بفهمه که ایران و ایرانی ها با هم متحد شدن حالا علیه جمهوری اسلامی و از همه چیز مهمترین در خصوص آینده ایران صحبت کردن ایشون یک بار دیگه و اینکه در واقع آینده ایران زمانی هستش که توسط در واقع صندوق رأی مشخص میشه، نه یک فرد خاصی در واقع تعیین کننده باشه. به نظرم بریم این صحبت های شاهزاده رو بشنویم، برگردیم در این خصوص بیشتر صحبت میکنیم.
1: به همه شما که در این گرد همایی ملی حضور یافته اید درود میفرستم. آنچه شما را گرد هم آورده و در واقع همه نیروهای ملی را با وجود تفاوت‌های سیاسی و فکری به یکدیگر پیوند می‌دهد، باور مشترک به آزادی و دموکراسی، تمامیت ارضی و یگانگی ملی ایران، حقوق شهروندی و حاکمیت قانون و حق ملت ایران برای تعیین سرنوشت خود از طریق صندوق رأی است. امروز بیش از هر زمان دیگری ایران ما به همکاری و همبستگی نیروهای ملی نیاز دارد، به همدلی و اعتمادسازی نیاز دارد، به مسئولیت پذیری و تمرکز بر آنچه ما را به یکدیگر پیوند می‌دهد نیاز دارد. آینده ایران را هیچ فرد، حزب یا گروهی به تنهایی نخواهد ساخت. آینده ایران حاصل همکاری همه ایرانیانی خواهد بود که منافع ملی را بر هر منفعت دیگری مقدم می دانند. و اگر از همین امروز منافع ملی را قطب نمای خود قرار دهیم، هیچ مانعی توان ایستادگی در برابر اراده یک ملت متحد را نخواهد داشت. من از تلاش شما برای ایجاد فضایی مبتنی بر گفتگو و همکاری ملی قدردانی می کنم و از شما می خواهم که دستاوردها و پیام این گرد همایی را تنها به این سالن و این روز خاص محدود نکنید. آن را به طور مداوم با هممیهنانمان در داخل و خارج از کشور در میان بگذارید و همچنین به گوش رسانه‌ها، افکار عمومی و سیاستمداران خارجی نیز برسانید. جهان باید بداند که در برابر جمهوری اسلامی یک اتحاد بزرگ ملی و متعهد به ارزش‌های دموکراتیک وجود دارد که برای آینده‌ای آزاد و با ثبات برای ایران و منطقه تلاش می کند. من نیز همچون گذشته خود را متعهد به ایفای نقشی وحدت بخش در مسیر گذار به ایرانی آزاد، دموکراتیک و شکوفا می دانم. ایرانی که در آن قدرت از رأی مردم سرچشمه می گیرد و قانون ضامن آزادی و حقوق همه شهروندان است. پاینده ایران.
5: خب با هم صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی رو هم گوش دادیم و شنیدیم در خصوص همایش امروز، اما بذارید بیشتر صحبت کنیم در خصوص برنامه امروز با خانم زینب میرزایی از تشکل در واقع جمهوری خانه ملی و در واقع تشکلی که برنامه امروز رو برپا کردن. در خصوص پلن‌های مختلف این برنامه برای ما توضیح بدید که هدف شما دقیقاً چه بوده؟
6: سلام عرض میکنم، مرسی از وقتی که در اختیارم گذاشتین. من میتونم خیلی کلی بگم که ما برای برگزاری این کنفرانس دو تا هدف کلی رو دنبال میکنیم. اولین هدفمون این بود که خطاب به مردم ایران بگیم که ما هنوز اینجا تا جایی که جان در بدن داریم صداشون هستیم، تلاش میکنیم که صداشون رو برسونیم، خواستشون رو به گوش دنیا برسونیم. و یکی از پنل هایی که امروز قرار در موردش صحبت کنیم راهکارهای عملیمون هست برای حمایت از انقلاب مردم ایران که از اینجا در واقع چه کارهایی از دستمون برمیاد. شامل کمک‌های پزشکی خواهد شد، شامل اینکه از نظر اینترنت چه کمک‌هایی میتونیم بکنیم یا از طریق حالا کمک‌های علمی و صنعتی چه کمک‌هایی از دستمون برمیاد. قسمت دوم، در واقع هدف دومی که دنبال می‌کنیم، دقیقاً همین چیزی که گفتم، رسوندن این صدا به دنیاست. به خاطر همین ما تعدادی از پنل‌ها و سخنرانی‌هامون رو از سیاستمدارهای اروپا دعوت کردیم که اینجا باشن و به زبان‌های مختلف حتی غیر فارسی صحبت بکنن، و چند تا از این پنل‌ها اختصاص دارن به اینکه در واقع پیروزی انقلاب ایران و استقرار یک حکومت دموکراتیک در ایران چه تأثیری داره در واقع سیاست جهانی، در استابیلیتی و اون پایداری جهانی، صلح جهانی که ما همه به دنبالش هستیم. و فکر میکنیم این خیلی خیلی موضوع بزرگ که باید به گوش دنیا رسونده بشه که ما یک رهبر ملی داریم که نه فقط طرفداران سنتی یا پادشاهی خواهان هستن که ایشونو رهبرشون میدونن، بلکه جمهوری خواهان ملی هم هستن که این رو قبول دارن.
5: خیلی سپاسگزارم از شما. و خب برنامه امروز کماکان ادامه داره تا ساعت 18 به وقت محلی اینجا در دوسلدورف. سعی می‌کنم در بخش‌های بعدی راجع به برنامه‌های مختلف و صحبت‌هایی که امروز در این همایش انجام میشه بیشتر برای شما صحبت کنیم. برمیگردم به تو فرشاد.
0: سپاس از شما همکارم علی حسن‌پور که از محل برگزاری این کنفرانس در دوسلدورف ما رو همراهی کردیم. از زمانی که مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی شده، تقریبا هیچ سخنرانی عمومی، مصاحبه یا نشست خبری از او منتشر نشده. در نتیجه پیام‌ها و نوشته‌های منتسب به او تنها پنجره‌ای که میشه از طریق اون به اولویت‌ها و نگاه سیاسی رهبر جدید جمهوری اسلامی پی برد. اما اساساً مهمترین مفاهیم و کلید واژه‌هایی که در این نوشته‌ها تکرار میشه چیه؟ همکارم مهدی بیگی در پیوسته امروز 10 پیام مهم منتسب به مجتبی خامنه‌ای رو کنار هم گذاشته تا جایگاه مردم در پیام‌های مجتبی خامنه‌ای رو بررسی کنه.
7: امروز می‌خوایم یه سوال مهم رو جواب بدیم. مردم ایران در خط فکری مجتبی خامنه‌ای چه جایگاهی دارن؟ از مجتبی خامنه‌ای بعد از رسیدن به رهبری تقریباً هیچ تصویر تازه‌ای منتشر نشده. نه سخنرانی عمومی، نه مصاحبه و نه نشست خبری. از 17 اسفند پارسال که مجلس خبرگان مجتبی را به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی کرد تا امروز حدود 20 پیام و نوشته مختلف به نام او منتشر شده. بعضی از این پیام‌ها صرفاً پیام تسلیت یا تبریک هستند، اما بعضی دیگه اهمیت بیشتری دارن. پیام‌هایی درباره جنگ، روز خلیج فارس، حج، مجلس، ارتش، روز کارگر، روز معلم، روز فردوسی و توافق با آمریکا و چند موضوع دیگه. نمیدونیم اصلا مجتبی خامنه‌ای زنده است یا نه، اما با استناد به مهمترین پیام‌هایی که به نام او منتشر شده می‌خوایم ببینیم مردم ایران در این پیام‌ها چه جایگاهی دارن. اصلا مهمترین کلید واژه‌ای که در این چند پیام استفاده شده چیه؟ برای جواب دادن به این سوال 10 از پیام‌های مهمی که به نام او منتشر شده رو بررسی کردم. نتیجه جالب بود. حدس بزنین اون واژه چیه؟ 5 ثانیه بهتون وقت میدم. 1 2 3 4 5 وقتتون تمومه. ببینیم درست حد زدید یا نه. بعثت. بله، من خودم هم تعجب کردم. شاید فکر میکردید مثل پدرش هی دشمن کرده باشه یا به آمریکا و اسرائیل و غیره بد و بیراه گفته باشه، اما این به نظر مهمترین واژه‌ایه که در پیام‌های منتسب به مجتبی خامنه‌ای استفاده شده. دست کم 12 بار این کلمه به همراه مشتقاتش مثل مبعوث شدن و مبعوث کردن در این پیام‌ها دیده میشه. اما مهمتر از تعداد دفعات نحوه و محل استفاده از این کلمه است. کلمه بعثت در پیام‌های مجتبی خامنه‌ای فقط تکرار نشده، بلکه هر بار به یک یا دو کلمه مهم دیگه وصل شده، مثل بعثت ملت ایران، بعثت مردم، بعثت هنرمندان، بعثت نمایندگان و مجلس و در نهایت بعثت امت اسلامی. بعثت در ادبیات مذهبی یه واژه معمولی نیست. بعثت یعنی برانگیخته یا برگزیده شدن برای انجام یه ماموریتی که معمولاً ماموریت الهیه، واژه‌ای که بیشتر درباره پیامبران به ویژه پیامبر اسلام به کار میره. اما در پیام‌های مجتبی خامنه‌ای این مفهوم از حوزه مذهبی وارد حوزه سیاسی شده. او از مردم ایران با عنوان ملت مبعوث شده یاد میکنه و میگه این مردم باید به میدان بیان. از هنرمندانی که باید در امتداد بعثت یا همون مأموریت مردم حرکت کنن و از مجلسی که باید خودش رو با ملت مبعوث شده هماهنگ کنه. مثلا در پیامی که 5 خرداد 1405 به مناسبت حج منتشر شده اومده، در پی بعثت ملت ایران و جبهه مقاومت بعثت امت اسلامی رقم خواهد خورد. یا در پیام روز فردوسی در 25 اردیبهشت نوشته شده این حماسه حضور و دفاع و پیروزی تکلیف بزرگی را بر دوش اهالی فرهنگ و ادب و هنر می‌گذارد تا همچون فردوسی برخیزند و بعثت هنرمندان را در امتداد بعثت مردم رقم زنند. و در پیام افتتاح مجلس در 7 خرداد از چیزی به نام بعثت مردم در مجلس حرف میزنه و در ادامه همون پیام اومده از جمله مصادیق تقوا رعایت نعمت عظیم وحدت ملی و انسجام بی‌بدیلی است که حول پرچم ایران اسلامی به ملت بعثت یافته ارزانی شده. اما چرا مجتبی خامنه‌ای در این پیام‌ها اینقدر بعثت کرده؟ ملت بعثت یافته یعنی چی؟ یعنی مردمی که برگزیده شدن برای انجام یه مأموریت. کی برگزیده اونها رو که معلومه، جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران. اما از نظر رهبر جمهوری اسلامی مأموریت این مردم چیه؟ بیاین تا از حرفای خودش بهتون بگم. هرچی بیشتر پیام‌ها رو میخونیم متوجه میشیم بعثت احتمالاً هدف نیست، بلکه ابزار رسیدن به یک هدف بزرگتره. مجتبی خامنه‌ای در اولین پیام خودش بعد از رسیدن به رهبری نوشته امر مقاومت و جبهه مقاومت جزئی جدای ناپذیر از ارزش‌های انقلاب اسلامیه. این جمله مهمه، چون جبهه مقاومت رو از یک ابزار سیاست خارجی تبدیل می‌کنه به بخش از هویت جمهوری اسلامی. در پیام حج هم بارها از جبهه مقاومت حرف می‌زنه، از لبنان، از فلسطین، از عراق، از یمن. جالب اینجاست که حتی وقتی پای توافق با آمریکا وسط میاد هم این موضوع کنار گذاشته نمیشه. همینطور که در این پیام هم میبینید، در کنار حقوق ملت ایران بلافاصله جبهه مقاومت هم عنوان شده. شاید بشه گفت تصویری که از کنار هم گذاشتن این پیام‌ها به دست میاد اینه که از نگاه رهبر سوم جمهوری اسلامی مردم ایران یک ملت مبعوث شده هستند، ملتی که قراره در کنار جبهه مقاومت نقش ایفا کنه و در نهایت به چیزی برسن که خود مجتبی خامنه‌ای در پیام روز خلیج فارس از اون با عنوان نظم جدید منطقه و جهان یاد میکنه. و شاید مهمترین نتیجه این 10 پیام همین باشه، اینکه برخلاف گمانه‌زنی هایی که بعد از تغییر رهبری درباره تغییر مسیر جمهوری اسلامی مطرح میشد، دست کم در پیام های منتشر شده تا امروز محور مقاومت همچنان در مرکز گفتمان رهبر جدید یاد میکنه. و شاید مهمترین نتیجه این 10 پیام همین باشه، اینکه برخلاف گمان زنی هایی که بعد از تغییر رهبری درباره تغییر مسیر جمهوری اسلامی مطرح می شد، دست کم در پیام های منتشر شده تا امروز محور مقاومت همچنان در مرکز گفتمان رهبر جدید قرار داره، با این تفاوت که او برای توصیف

0: واژه بعثت.
1: و در خبری فوری، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز و در واکنش به اظهارات امروز مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی گفت بهتر است مراقب حرفایش باشد و رفتارش را اصلاح کند، وگرنه بقیه کشور را هم در اختیار خواهیم گرفت. او همچنین اضافه کرد اگر جمهوری اسلامی تنگه هرمز را ببندد دیگر کشوری نخواهند داشت و مذاکره کنندگان فرصت نخواهند کرد به کشورشان بازگردند. پزشکیان در صحبت‌های امروز خود گفته بود جمهوری اسلامی از حق غنی‌سازی عقب نشینی نمی کند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید این نهاد 2000 مسئله را شناسایی کرده که هر کدام میتوانند زمینه‌ساز یک فساد یا انحراف باشد. ذبیح الله خدایان گفت سازمان بازرسی 214 گلوگاه یا بستر فساد را در کشور شناسایی کرده و طی 5 سال گذشته بیش از 23000 هشدار به مسئولان داده است. او همچنین از فساد گسترده ارزی در بخش تجارت خارجی ایران خبر داد.
2: کسانی که ملزم به رفع تعهدات ارزی بودند بیش از 94 میلیارد یورو ارز به کشور بر نگردوندن. از این 94 میلیارد یورو 28 میلیاردش مربوط به سه شرکت دولتی بودن، یعنی شرکت پالایش و پخش، شرکت ملی نفت ایران، شرکت گاز و فلات قاره بودن.
1: قلی‌زاده خبرنگار اقتصادی میگوید فساد در جمهوری اسلامی به یک رویه اداری بروکراتیک تبدیل شده است.
3: علاوه همه دنیا که فساد یک استثناء به حساب میاد، در جمهوری اسلامی فساد به عنوان یک رویه اداری در واقع تثبیت شده و میشه گفت که فساد داره به شکل بروکراتیک ادامه پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی از اساس کشور با فساد اداره میشه مگه اینکه خلافش ثابت بشه. خب نخستین نکته اینه که انگیزه اصلی این فسادها چیه؟ ببینید در بیشتر پرونده‌های فساد هیچ وقت آدم‌های عادی متهم نبودن. معمولاً افرادی بودن که یک ارتباطی با سطوح در واقع بالاتر از خودشون داشتن. کسی مثل بابک زنجانی نشون داده که شما حتی از رانندگی برای رئیس کل بانک مرکزی هم توی این سیستم میتونید میلیاردها دلار پول به جیب بزنید. بنابراین از اونجایی که در واقع این رانت ها همیشه بین یک عده خاصی جا به جا میشه، میتونیم نتیجه بگیریم که این شکل از توزیع رانت در جمهوری اسلامی همیشه یک ابزاری بوده که در واقع وفاداری در واقع افراد ثابت بشه و این فسادها اغلب منجر شده به در واقع شکل گیری یک اقتصاد رفاقتی. یعنی از اون امتیاز شما واردات خود رو به فوتبالیست ها بگیرید تا این سیم کارت های سفیدی که اخیراً اختصاص داده شد و میلیاردها دلار ارزی که یه سری عده خاص تخصیص داده میشه میتونیم تو همین قالب ببینیمش. بنابراین من گمان میکنم که مهمترین انگیزه خرید یک حلقه ای از وفاداران بوده برای جمهوری اسلامی و پست های سیاسی هم همیشه بین همین حلقه ها توزیع شده. اما خب دلایل دیگه ای هم میتونه وجود داشته باشه، مثل ضعف نظام قضایی که خودش یک بخشی از این حلقه فساده. مسئله دیگه هم که میتونیم بهش اشاره بکنیم تمرکز منابع است در بخش‌های حاکمیتی و حذف کامل بخش خصوصی.
1: تیم ملی فوتبال ایران امشب در ورزشگاه جام جهانی شهر لس آنجلس به مصاف تیم ملی بلژیک خواهد رفت. کاروان تیم ملی ایران روز شنبه به وقت محلی به لس آنجلس رسید و آخرین تمرین خودش رو پیش از مسابقه امشب برگزار کرد. همزمان اندرو جولیانی مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی در کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفت فعلا تغییری در برنامه‌های سفر و اقامت تیم ملی ایران ایجاد نشده. رضا محدث گزارش می‌دهد.
4: حضور تیم ایران در لس آنجلس برای برگزاری دومین دیدارش در رقابت‌های جام جهانی، این بدرقه مجدد کادر فنی و بازیکنان توسط اعضای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی که همچنان موفق به کسب ویزای آمریکا نشدند و این بار هم

0: اجازه حضور در خاک آمریکا را پیدا نکردند. همزمان اندرو جولیانی مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی در کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفته با وجود آنکه مسئولان تیم ایران اعلام کردند قصد دارند شکایتی را به فیفا ارائه کنند، فعلا تغییری در برنامه‌های سفر و اقامت این تیم ایجاد نشده است.
1: چیزی که میتونم بگم اینه که شرایط دائما در حال تغییره. در حال حاضر ما یک برنامه مشخص داریم. همین حالا که من و شما صحبت میکنیم، اونها تو تیخوانا سوار هواپیما میشن تا برای دومین مسابقه شون به لس آنجلس برن. فکر میکنم بعد از انجام این سفر و خروج از آمریکا، بعد از بازی فردا عصر، کار اونها اینجا به پایان میرسه. بعد از مسابقه فردا بعد از ظهر مقابل بلژیک، اونها با یک پرواز 27 دقیقه‌ای به تیخوانا برمیگردن. روز بعد از مسابقه درباره برنامه بازی سوم گفتگو میکنیم و بررسی میکنیم که وضعیت برای بازی سوم تو سیاتل به چه شکله.
0: همطور که میبینید 12:46 دقیقه به وقت غرب ایالات متحده آمریکا هواپیمای تیم ایران به زمین نشسته. ساعت الان 12:54 دقیقه است. ببینیم که چقدر طول میکشه که تیم به محل هتلش در هتل وستریفت برسه. مسیر فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس تا اینجا چیزی تقریبا 20 دقیقه است. همانند بازی مقابل با نیوزیلند، عده‌ای از مخالفان جمهوری اسلامی در این مکان حاضر شدن، پرچم‌های شیر و خورشید رو آوردن، در مسیر حرکت اتوبوس تیم فوتبال ایران قرار دادند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. کمتر از یک ساعت پس از فرود هواپیمای تیم فوتبال ایران، حالا می‌بینید که اتوبوس این تیم وارد محل اقامتشون شده در هتل وستریفت شهر لس آنجلس، جایی که قرار پیش از مسابقه با بلژیک در اونجا اقامت داشته باشه. تیم ایران عصر روز شنبه آخرین تمرینش در لس آنجلس را انجام داد. پیش از مسابقه حساس مقابل بلژیک در مجموعه ورزشی کارسه. تیم فوتبال ایران در دومین مسابقه مرحله گروهی خودش روز یک شنبه به مساف تیم ملی فوتبال بلژیک خواهد رفت. مسابقه‌ای که سخت‌ترین دیدار این تیم در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی خواهد بود. رضا مهندس، لس آنجلس.
2: برای بررسی جزئیات بیشتر محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، در اینجا همراه ما هستن. خیلی خوش اومدید آقای تقوی. همونجوری که شنیدیم، سرپرست تیم ملی باز هم در مورد در واقع در نشست خبری که داشته در مورد میزبانی آمریکا و ورود تیم ملی و خروجشون از آمریکا گلایه کرده. به نظر شما این شرایط چه تأثیری میتونه در کیفیت بازی این تیم داشته باشه؟
3: ببینید آقای قلنوی، به اون سرمربی همیشه سعی میکنه گله و شکایت کنه. این گله و شکایت یک تفکری پشتشه. من همیشه میگم این چیز تازه‌ای نیست، اما در این سطح از فوتبال برای همه عجیبه. حتی من شنیدم یه جای گفته که آقا چرا مربیای دیگه نمیرن از ما حمایت کنن، مربیای دیگه اینقدر فکر و خیال دارن که به فکر شما، اونا دارن کار خودشون رو میکنن. اینکه شما هر دقیقه و ساعت بیای بگی من تیمم بده، من تیمم امکاناتش خوب نیست، ویزا به من ندادن، اینا هیچ چیزی رو حل نمیکنه. شما چیزی رو که نمیتونی تغییر بدی تو این اصلا فلسفه مربیگری، شما وقتی چیزی رو نمیتونی تغییر بدی نباید در موردش اصلا فکر کنی. برای مثال الان ایران قراره در همین بازی از روز دیروز بیاد بازی کنه، شما دیگه نمیتونی سی ویزا تو عوض کنی، پس اصلا نباید فکر میکردی، باید بازیکنات آماده میکردی، باید میگفتی این ساعت ما باید بریم، سخت راحت هر چی هست، این برنامه‌ای که ما چیدیم در فلان ساعت باید سوار هواپیما بشیم بریم توی در واقع لس آنجلس، در فلان ساعت باید بریم هتل، سری لباسمون عوض کنیم، بریم یه تمرین ریکاوی، یه تمرین ساده تاکتیکی آماده کنیم خودمون برای بازی فردا. چیز دیگه ای نیست. این وسط که همش گله و شکایت، گفتم که فقط یک بهانه برای شکست احتمالی. این تفکر خیلی بدیه که متاسفانه در تمام فوتبال ایران در تمام مربی‌ها هست، اما برای من در این سطح از فوتبال که در جام جهانی قرار بازی کنیم اینجور صحبت کردن نه تنها هیچ کمکی نمی‌کنه، بلکه یک حالت در واقع بهانه به دست بازیکنان میده که بازیکنان بگن خب ما که خستیم، ما که می‌بینید حالت چه اتفاق رخ میده. شما ناخودآگاه اون نیرویی که باید به بازیکن تزریق کنی ازشون می‌گیری. حالا شاید پشت پرده بگی نه من این حرفا رو می‌زنم که پیش خودم این فکرها رو بکنیم. من این حرفا رو میزنم که بهانه داشته باشم اگه فردا رفتم باختم بتونم بگم این مشکل رو داشتم، اما نمیدی توی چنین شرایطی بازیکنها رو هم بادار میکنه یک بهانه داشته باشن و تمام صد خودشون رو نتونن بذارن.
2: در واقع کار غیر حرفه‌ای هست. بلژیک میدونیم که امشب مسابقه داره با تیم ایران و یکی از پرقدرت‌ترین تیم‌های اروپا شناخته میشه.
3: بله.
2: فکر میکنید نتیجه بازی امشب چه خواهد؟
3: ببینید توی این بازی یا صد یا صفره، یعنی وسطی وجود نداره. چرا میگم صد و صفره؟ یا ممکنه مثل بازی 4 سال پیش 3 سال پیش ایران انگلیس رخ بده، یعنی ایران همون دقیقه یک گل بخوره، وقتی دقیقه یک و دو گل بخوره دیگه حسابش تمومه، یعنی میره بالای 4-5 تا. یا ممکنه گل نخوره و تا دقیقه 90 هم سعی کنه دروازه‌شو بسته نگه داره. این وسط ما نمیتونیم منتظر یک بازی پایا پای باشیم، یعنی ایران یه گل بلژیک یه گل بزنه مثل بازی ایران و نیوزلند، یه گل بخوره ایران بره گل مثلا جبران کنه دوباره اونها گل بزن دوباره. نه اصلا بازی پایا پای این وسط وجود نداره. یا اینه که ایران تا دقیقه 90 با چنگ و دندون وام میشه دروازه‌ش بسته نگه داره، یا اینکه همون دقیقه 20 دقیقه اول بازی ممکن دروازه‌ش باز بشه و تو چنین شرایطی برای اینکه مجبور بره فوتبال بازی کنه و گل بزنه گلای بیشتری بخوره. من فکر می‌کنم نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که تو این بازی خیلی تو این تفکر هستن که دریم دکو نیست. اصلا به تیم بلژیک دکو کامل جرمی دکو بازیکن بسیار خوبیه، اما جرمی دکو در تیم منچستر سیتی خیلی خوبه، اون نوع بازی که من سیتی میکنه. جرمی دکو در تیم بلژیک آنچنانی که ما انتظار داشته باشیم بار فنی کل تیمو به گردن میگرفت نه اصلا نیست. الان در اون تیم وسط میدون تیلمن هست، بازیکن در واقع کاپیتانش که در تیم استون ویلا بازی میکنه، دیبروینه هست، تروسات هست، لوکاکو بعدم ممکنه اضافه بشه. این نیست که فکر کنن چون جرمی دکو نیست حالا خیال راحت ما ببینیم بازی رو میتونیم ببریم، نه اصلا اینطور نیست. بازی گفتم که یا صفر یا صفر.
2: سپاسگزارم از شما آقای محمد تقوی اینجا در استودیو همراه ما. سپاس از همراهی شما.

0: فردا توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله غنی‌سازی پافشاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.
4: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
5: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
6: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
7: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.

آن شبها، آن شبهای ظلمت وحشت زا، آن شبهای کابوس، آن شبهای بیداد، آن شبهای ایمان، آن شبهای فریاد، آن شبهای طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.

0: جمهوری اسلامی این موضوع رو واقعا بزرگ کرده و حاضر نیست هیچ قدمی رو به عقب برداره به خاطر اون غروری که دست داده به جمهوری اسلامی، و متاسفانه آمریکا هم هر دفعه قدمی به سوی اونها برمی‌داره و تخفیفی میده. برای همین واقعا وضع خیلی شکننده شده و بدون حمایت آمریکا اسرائیل خیلی سخت خواهد بود براش که در این مسئله بمونه یا در این وضع بمونه، یا باید حمله کنه یا اینکه باید از خودش دفاع کنه مسلماً. ولی از بیرون اومدن جنوب لبنان واقعا تا اونجایی که میتونن پافشاری میکنن و سرپیچی میکنن، و حتی آقای جیدی ونس اگر همچین مسئله رو اعلام میکنه در واقع توپ رو میندازه در زمین جمهوری اسلامی و یک تخفیف خیلی بزرگتری به اونها میده. فردا اگر جمهوری اسلامی بر سر موضوع هسته‌ای یا دیگر موضوعها نخواست اصلا صحبت و مذاکره بکنه، اینها همش به خاطر یک سوء تفاهمی است که در آمریکا به وجود اومده و به حساب اسرائیل اینها رو براشون تخفیف ایجاد میکنن. الان وضع در منطقه جنوب لبنان و ما میبینیم دیروز پریروز حملات حزب الله به سربازان ادامه داره، به شمال اسرائیل هم ادامه داره، به داخل خود اسرائیل حتی، و به اونها نمیشه اعتماد کرد و به خاطر همین اسرائیل نمیخواد از جنوب لبنان عقب نشینی کنه. اگر تضمین هایی آمریکا به وجود می آورد، مثلا نیروهای خارجی می اومدن در اونجا و موضع می گرفتن در مقابل حزب الله، یا واقعا تضمین هایی به وجود می اومد که دولت ضعیف لبنان میتونه در مقابل حزب الله بیسته، خب این یک مسئله دیگه بود. ولی الان اسرائیل خودش رو تنها می بینه در مقابل این مسئله و هیچ تضمینی هم وجود نداره. به همین خاطر انگار دو طرف یا دو ارتش انگار دارن همدیگر رو مثلا فشار میدن، هول میدن هر کسی به طرف دیگه، و هر روز یک عده از یک عده از یک طرفی زخمی میشن، کشته میشن. متاسفانه این مسئله ادامه داره به خاطر همون تخفیفی که داده شده. بدون حرف محکم آمریکا بر ضد این مسئله وصل کردن لبنان و حزب الله به جمهوری اسلامی، این موضوع ادامه خواهد داشت و همونطور که گفتم به نظر من ضررش آخر و دودش آخر به خود آمریکا میرسه.
1: جمهوری اسلامی آنچه که دشمن خودش میدونه آگاهی مردمه. از همین جهتی که میبینیم در هر اتفاقی اولین اقدامی که میکنه اینترنت رو قطع میکنه، شورای عالی امنیت ملی دستورالعمل برای رسانه‌ها صادر می‌کنه که چه بنویسن و چه ننویسن، و فقط روایتی رو که حکومت در واقع اون رو بیان میکنه اون روایت رو بگن. این در حالی که خب میدونیم در جمهوری اسلامی کسانی که صاحب رسانه هستن کسانی هستن که در حوزه خودی های جمهوری اسلامی هستن، یعنی هیچ وقت یک فرد مستقل نمیتونه بره مجوز روزنامه یا وبسایت بگیره. اینها کسانی هستن که در خود حکومت هستن، حالا دیدگاه های متفاوتی دارن، اما همین رو هم جمهوری اسلامی بر نمیتابه و تاکید میکنه که باید از اینکه تعارض میان دیپلماسی و میدان وجود داره پرهیز کنه. اما خب چرا این رو مطرح میکنه؟ چون مشخصه که تعارض وجود داره، یعنی خب این رو هم در خیابان میبینیم که مثلا یک مداح حکومتی پزشکیان رو به دلیل امضای توافقنامه تهدید به مرگ میکنه، میگه گلوی تو رو ما میبریم، یا موارد دیگری که مطرح شده. اینها نشون دهنده اینه که این تعارض واقعا وجود داره، ولی جمهوری اسلامی طبق روال همیشه سعی میکنه که سرپوش روی اون بذاره و به گونه ای رفتار کنه که مردم از اختلافاتی که درون حکومت درباره مذاکره یا ادامه جنگ هست آگاه نشن.
2: ولی خب میدونیم که این اولین بار نیست که شورای عالی امنیت ملی به رسانه‌ها دستورالعمل میده که به چه مسائلی بپردازن و چه مسائلی خط قرمزه. هدف از این کار چیست؟
1: هدف از این کار اینه که میگم مشخص نشه که چقدر اختلافات درون خود حاکمیت بالاست. مثلا این دستورالعمل صادر شده، اما میبینیم که محمود نوویان نماینده عضو جبهه پایداری میاد در تلویزیون و دستورالعمل محرمانه مجتبی خامنه‌ای در مورد مذاکرات و اینکه چه گفته به هیئت مذاکره کننده و اونها رو منع کرده از مذاکره در مورد موضوعات هسته‌ای رو به راحتی بیان میکنه. یعنی درسته که جمهوری اسلامی تلاش میکنه رسانه‌ها رو کنترل کنه، اما اشخاص درون حاکمیت رو نمیتونه کنترل کنه، و اتفاقا این اشخاص تریبون دارن، یعنی میان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هر آنچه که لازم هست میگن. بنابراین اینکه تعارض بین میدان یا دیپلماسی وجود داره یا وجود نداره عملکرد جمهوری اسلامی نشون میده. یعنی همین الان تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در سوئیس قراره تا ساعتی دیگه با جی دی ونس مذاکرات رو شروع کنن. از این ور خبر داریم که در واقع نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده که تنگه هرمز رو بسته. این رو قرارگاه خاتم الانبیا هم اعلام کرده. خب بر اساس تفاهمی که دو طرف با هم داشتن میباید تردد شناورها در تنگه هرمز آزاد باشه به راحتی بدون هیچ عوارضی انجام بشه تا این مذاکرات شروع شه. و این در واقع همون اختلافات و دوگانگی ها و چندگانگی های درون حکومت جمهوری اسلامی رو نشون میده و شورای عالی امنیت ملی با این دستورالعمل ها سعی میکنه که روی این اختلافات سرپوش بذاره، ولی خب اختلافات از پرده برون افتاده است و مردم در واقع جلوی چشمشون هست و اون رو میبینن.
3: برادر من در روز سه‌شنبه در خیابان دستگیر شد وقتی که ازش خواسته بودن که برای دریافت وسایل مثل لپتاپ، گوشی و دیوایس هایی که سال گذشته هنگام دستگیریشون ازشون از منزلشون برده بودن ازشون خواسته شده بود به واسطه تلفن دست اداره اطلاعات شهر ساری که مراجعه بکنن و این دستگاه ها رو دریافت بکنن و این اتفاق و این تماس ها مرتب در اواخر داشت صورت میگرفت، در حالی که فکر میکنم 4 بار در هفته اخیر باهاشون تماس گرفته بودن که مراجعه بکنن و این دیوایس ها رو بگیرن. وقتی مراجعه میکنن یه مقدار زمان میبره و یه مقداری معطل میشن و باعث میشه که انصراف بدن و بگن که اصلا ما دیوایس ها رو نمیخوایم، این دستگاه ها رو نمیخوایم. وقتی به سمت خونه حرکت میکنن در حال بازگشت به محلشون، به محل زندگیشون، توی خیابون یکی دوتا خیابون دورتر از اطلاعات دستگیر میشن. اینطور به نظر میرسه که بعد از این که دستگیر میشه اتهامی دریافت نمیکنه و وقتی که وارد اداره اطلاعات میشن ازشون سوال میکنن که اسم چی هست و نویان بیان میکنه که شما منو به حالت آدم ربایی از تو خیابون دزدیدین و حالا از من اسمم رو میپرسین و بلافاصله بعد از این که این گفته میشه وارد ضرب و شتم و حالا اتفاقهای فیزیکی، تورچرها و شکنجه‌های فیزیکی میشن. بعد از یکی دو ساعت با همسرشون تماس گرفته میشه که به بیمارستان مراجعه بکنن. وقتی به بیمارستان مراجعه میکنن میبینن که بعد از حالا آزمایشات مختلف میبینن که دنده سمت چپشون شکسته یا ترک برداشته و جراحات و حالا کبودی های هم در قسمت های مختلف بدنشون مشهود بوده. هنوز حرف اتهام تا این لحظه نشده بوده. شب رو در بیمارستان میگذرونن در محافظت کامل با نیروهای امنیتی لباس شخصی. فرداش بدون حضور همسرشون ایشون رو مرخص میکنن، توسط خود اطلاعات ترخیص میشن و به دادسرا برده میشن برای تفهیم اتهام. بعد از یکی دو ساعت از زندان ساری تماس میگیرند با همسرشون و میگن که اینجا هستن و وثیقه بیارن و وسایل مورد نیاز و اتهامشون رو هم 500 مکرر بیان میکنن که به نظر میرسه برای همه بهائی‌ها در اواخر در این سالهای اخیر این ماده 500 مکرر به عنوان جرم و اتهام تفهیم شده بوده. همین جرم و اتهام در سال اخیر که نیان دوباره پارسال در تاریخ جون پارسال دستگیر شده بود، 24 جون پارسال، دوباره همین اتهام توی یه پرونده دیگه براش مد نظر قرار گرفته شده بوده که باعث میشه که یه حکم جدید رو از دادگاه بگیره در 2 هفته گذشته و هنوز روی تجدید نظر روی اون حکم رو ندیده بودن، در مرحله تجدید نظر بودن که این اتفاق و این حکم جدید صادر شده.
4: حضور تیم ایران در لس آنجلس برای برگزاری دومین دیدارش در رقابت‌های جام جهانی، این بدرقه مجدد کادر فنی و بازیکنان توسط اعضای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی که همچنان موفق به کسب ویزای آمریکا نشدند و این بار هم اجازه حضور در خاک آمریکا را پیدا نکردند. همزمان اندرو جولیانی مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی در کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفته با وجود آنکه مسئولان تیم ایران اعلام کردند قصد دارند شکایتی را به فیفا ارائه کنند، فعلا تغییری در برنامه‌های سفر و اقامت این تیم ایجاد نشده است.
5: چیزی که میتونم بگم اینه که شرایط دائما در حال تغییره. در حال حاضر ما یک برنامه مشخص داریم. همین حالا که من و شما صحبت میکنیم، اونها تو تیخوانا سوار هواپیما میشن تا برای دومین مسابقه شون به لس آنجلس برن. فکر میکنم بعد از انجام این سفر و خروج از آمریکا، بعد از بازی فردا عصر، کار اونها اینجا به پایان میرسه. بعد از مسابقه فردا بعد از ظهر مقابل بلژیک، اونها با یک پرواز 27 دقیقه‌ای به تیخوانا برمیگردن. روز بعد از مسابقه درباره برنامه بازی سوم گفتگو میکنیم و بررسی میکنیم که وضعیت برای بازی سوم تو سیاتل به چه شکله.
6: همطور که میبینید 12:46 دقیقه به وقت غرب ایالات متحده آمریکا هواپیمای تیم ایران به زمین نشسته. ساعت الان 12:54 دقیقه است. ببینیم که چقدر طول میکشه که تیم به محل هتلش در هتل وستریفت برسه. مسیر فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس تا اینجا چیزی تقریبا 20 دقیقه است. همانند بازی مقابل با نیوزیلند، عده‌ای از مخالفان جمهوری اسلامی در این مکان حاضر شدن، پرچم‌های شیر و خورشید رو آوردن، در مسیر حرکت اتوبوس تیم فوتبال ایران قرار دادند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. کمتر از یک ساعت پس از فرود هواپیمای تیم فوتبال ایران، حالا می‌بینید که اتوبوس این تیم وارد محل اقامتشون شده در هتل وستریفت شهر لس آنجلس، جایی که قرار پیش از مسابقه با بلژیک در اونجا اقامت داشته باشه.
4: تیم ایران عصر روز شنبه آخرین تمرینش در لس آنجلس را انجام داد. پیش از مسابقه حساس مقابل بلژیک در مجموعه ورزشی کارسن.
6: تیم فوتبال ایران در دومین مسابقه مرحله گروهی خودش روز یک شنبه به مسافه تیم ملی فوتبال بلژیک خواهد رفت. مسابقه‌ای که سخت‌ترین دیدار این تیم در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی خواهد بود.
7: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
8: بر همه واجبه در صحنه باشه.
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
10: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
11: خود متن تفاهم‌نامه
12: سند افتخاری است.
13: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مدادی اینو میتونی بگیری؟
14: راجع به نقش پزشکیان
15: مسئله شو،
16: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم،
17: مرود شرکت‌های آمریکایی، این 300 میلیارد دلار،
18: موضوعات هسته‌ای.
19: من نمی‌تونم بگم تو اینو نخواه.
20: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی.
21: تنگه بند بسیار بزرگی است.
22: قوانین بین‌المللی
23: تنگه هرمز میره به کار خودش.
24: از خسارت خبری نیست.
25: ایران مستعمره آمریکا میشه.
26: همچنان
27: از پس مقاومت بر نمی آید.
28: فقط می فهمی که ما کجا هستیم.
29: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
30: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگار اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
31: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست، این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی‌شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می‌سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می‌دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی هستم. به گزارش روز خوش آمدید. افشاگری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از نامه‌های محرمانه مجتبی خامنه‌ای به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ابعاد تازه‌ای را از مخالفت رهبر سوم نظام برای توافق با آمریکا فاش کرده است. همزمان یک عضو رسانه‌ای تیم مذاکره کننده در اسلام آباد هم در فایلی صوتی فاش کرد که مجتبی خامنه‌ای کلاً با هر گونه مذاکره مخالف است. اما چه کسی پشت این افشاگری هاست؟ مجتبی پور محسن گزارش میداد.
1: پشت پرده یک افشاگری سازمان یافته، بخش روایت محمود نبویان از نامه های مهربانی مجتبی خامنه‌ای روی آنتن زنده، انتشار جزئیات اختلاف شدید رهبر سوم نظام با پزشکیان و قالیباف بر سر توافق با آمریکا، سایه سنگین جنگ قدرت در تهران بر مذاکرات ژنو، مدافعان توافق نبویان را به جاسوسی برای اسرائیل متهم کردند، انتشار یک روایت تازه از مخالفت رهبر غایب نظام با توافق هسته‌ای، عامل جلیلی، نفوذی اسرائیل یا سرباز مجتبی، نبویان چرا افشاگری کرد؟
2: در پیامی که در 21 دوازده مطرح کرد و همینطور موارد دیگه.
3: بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای نبویان. همراه ما باشید بینندگان عزیز، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، بعد از اون با ادامه برنامه با شما خواهم.
1: لحظه قطع سخنان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از پخش زنده شبکه خبر در ظهر شنبه که به جنجالی بزرگ تبدیل شد. محمود نبویان در این برنامه بخشی از نامه‌های خیلی محرمانه مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم نظام به تیم مذاکره کننده را خواند.
2: هستی این دوبار آقا فرمود در موضوع هستی مذاکره نکنید. یه جمله میخونم، چاره نیست. این الفاظ هاست: آنچه رقم خورده است تو مذاکرات پاکستان با آنچه قرار بود بشود و شرط مشروعیت مذاکرات بوده است تفاوت کلی دارد.
1: این سخنان دو روز پس از انتشار پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و آمریکا جنجال‌آفرین شد، تا جایی که تلویزیون جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای روایت نبویان از مکاتبات سری مقامات نظام را تخلف دانست و اعلام کرد آن را پیگیری قضایی خواهد کرد. این رسانه حکومتی از برکناری مدیر کل برنامه‌های سیاسی سازمان صدا و سیما خبر داد. خود نبویان در واکنش به قطع سخنانش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بخش مهمی از حرف‌های او که دلیل مخالفت مجتبی خامنه‌ای با تفاهم‌نامه را آشکار می‌کرد، اجازه انتشار پیدا نکرد. رهبر سوم نظام پنجشنبه گذشته در بیانیه اعلام کرد علل اصول نظر متفاوتی درباره توافق داشت، اما به اصرار پزشکیان و شورای عالی امنیت ملی با امضای آن موافقت کرد. اما نبویان در شبکه خبر ابعاد تازه‌ای از اختلاف مجتبی خامنه‌ای با رئیس دولت 14 و تیم مذاکره کننده به ریاست قالیباف را فاش کرد، از جمله اینکه او در طول 2 گذشته در نامه‌نگاری‌های مختلف با هر گونه مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای مخالفت کرد.
2: موضوع اصلی از دایره مذاکره بیرون باشه، این حق مسلم ماست، نباید بیان. چرا آقا دقیقاً دست گذاشت رو هدف ترامپ؟
1: افشاگری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس موضع رهبر غایب نظام درباره جنگ و صلح و توافق را روشن‌تر از قبل کرد. بر اساس این سخنان، مجتبی خامنه‌ای اساساً مدافع ادامه جنگ بوده و همچنان تصور می‌کند جمهوری اسلامی پیروز نبرد شده و بنابراین هر گونه مذاکره با آمریکا صرفاً باید برای گرفتن امتیاز باشد نه نرمش.
2: آقا فرمود برای مذاکره و توافق عجله داریم نه اجبار. تا اینجا که فرمود مذاکره باید برای پایان جنگ و اخذ غرامت باشه، نه در موضوع هستی.
1: انتشار حرف‌های نبویان از تلویزیون و قطع ناگهانی برنامه با واکنش تند مدافعان توافق تهران و واشنگتن روبرو شد، از جمله سردبیر سایت امنیتی مشرق نیوز وابسته به وزارت اطلاعات نبویان را به تحریف نامه‌های مقام‌های ارشد نظام متهم کرد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: طبق قانون نبویان به دلیل افشای اسناد به کلی سری باید بین 2 تا 10 سال زندانی شود. یک چهره سیاسی طرفدار دولت هم این سوال را مطرح کرد که نبویان چگونه در زمان غیبت مجتبی خامنه‌ای به اسناد سری نظام دسترسی پیدا کرده. جلال رشیدی کوچی نماینده پیشین مجلس در نوشته مبهم سعید جلیلی نماینده خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی را متهم کرد که این نامه را به دست نبویان رسانده. او به طعنه نوشت: حتما جلیلی آن را به دخترش هم داده. اشاره به امیرحسین ثابتی نماینده تندروی مجلس که در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یک عضو خانواده جلیلی در تلویزیون حاضر شد. محمود نبویان عضو جبهه پایداری و از نزدیکترین چهره‌ها به سعید جلیلی است، کسی که گفته می‌شود تنها فردی بود که در جلسه شورای عالی امنیت ملی به امضای توافق رأی منفی داد. برادر سعید جلیلی وحید معاون سازمان صدا و سیماست و منتقدین می‌گویند این افشاگری روی آنتن زنده با هماهنگی او انجام شده. در این حال شماری از نمایندگان مجلس مخالف دولت از اقدام نبویان حمایت کرد. نماینده قم گفت سریع‌ترین چیزی که در این روزها افشا شده مخالفت کامل مشتبه خامنه‌ای با توافق بوده، نه حرفهای نبویان. برخی موافقان توافق هم پا را فراتر گذاشتند و نایب رئیس و کمیسیون امنیت ملی مجلس را به جاسوسی برای اسرائیل متهم کردند، در حالی که نبویان صرفاً حرفهای مشتبه خامنه‌ای را نقل کرد که تا این لحظه اصل سخنانش تکذیب نشده.
2: دو هدف اصلیش همینه، با این کار نفت ارزون بکنه که متاسفانه این کار انجام شده، اختلافات داخلیشو حل کنه، بتونه تو انتخابات پیروز بشه. و پس اون نیاز آقا که فرمود نیاز مذاکره داشت، حرف درستیه.
1: یکی از حامیان دولت اقدام منتسب به نبویان و جلیلی و صدا و سیما را شبه کودتای علی قالیباف و پزشکیان خواند که به زعم او شکست خورد. اما به نظر میرسد موضوع فراتر از دوگانی جلیلی در مقابل قالیباف و پزشکیان باشه، به ویژه اینکه خبرگزاری فارس و یک رسانه دیگر وابسته به سپاه پاسداران از انتشار سخنان نبویان حمایت کردند و آگاهی مردم از نظرات مشتبه خامنه‌ای را حق آنان دانستند. به نظر می‌رسد افشاگری در این سطح با حمایت بخشی از هسته‌های قدرت در سپاه پاسداران توانسته پخش شود. تقریبا همه می‌دانند که بخش‌های خبری صدا و سیما زیر نظر معاونت سیاسی اداره می‌شود که مستقیما به خود بیت وصل است. بنابراین جریانی فراتر از برادران جلیلی پشت این جنجال هم. اگر مشتبه خامنه‌ای با افشای مخالفت کاملش با توافق همراه نبود، خود در بیانیه‌اش صراحتا مخالفتش را اعلام نمی‌کرد. به ویژه اینکه همزمان شنبه شب خبرنگار اعزامی صدا و سیما به مذاکرات اسلام‌آباد هم در فایلی صوتی جزئیات دیگری از مخالفت مشتبه خامنه‌ای با توافق را افشا کرد.
4: یعنی ایشون اساساً با فرایند مذاکره مخالفت داشتن، مگر بر مبنای اون ده بند که طرف مقابل بپذیره. وقتی که اون مسیر عوض شده، ایشون اصلا دیگه اعتقادی به مذاکره نداشتن، نه اینکه صرفاً با این تفاهم نامه مخالف باشن.
1: به نظر میرسد با پایان جنگ مشتبه خامنه‌ای در پی تعیین قلمروی خود و کنار زدن نیروهای مدعی راهبری نظام نظیر قالیباف است، با روشی که مدت‌ها با همکاری اطلاعات سپاه در پشت پرده انجام می‌داد، حذف یا تضعیف چهره‌ها و جناح‌های سیاسی به دست یکدیگر. از سوی دیگر انتشار این سخنان بر مذاکرات ژنو تأثیر مستقیم می‌گذارد. مشتبه خامنه‌ای اگرچه نتوانست از طریق شورای عالی امنیت ملی مانع توافق شود، اما با اعلام عمومی موضع خود و این افشاگری‌های سازمان یافته فشار را بر پزشکیان و قالیباف افزایش داد، تا جایی که شنبه شب یک برنامه تلویزیونی دیگر خواستار جلوگیری از پرواز هیئت مذاکره کننده ایرانی به ژنو شد.
5: یعنی اینکه ما اگر تنگر می‌بندیم مهرآباد هم بسته باشه، مسئولین نرن برای مذاکره.
1: یک شنبه هم پزشکیان تحت فشار افشای قول‌هایش به مشتبه خامنه‌ای مجبور شد موضع او را پشت تریبون و به طور علنی از زبان خودش تکرار کند.
6: زیر بار زور و ظلم و ذلت نمی‌ریم، ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا مجبورن بپذیرند.
1: این موضع‌گیری‌ها شرایط را برای ادامه مذاکرات با آمریکا در ژنو سخت می‌کند. وقتی ترامپ تمام نرمش‌هایش را مشروط به برچیدن کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کرد، برنامه‌ای که گویا رهبر سوم نظام حاضر نیست یک آجرش جابجا شود، او حالا تصمیم گرفته توافق را به دست خود مدافعان بر هم بزند. مشتبه خامنه‌ای رهبری بدون تجربه کشورداری، اما با کولباری از تجربه در حزب رقبا با کمک تائب و رفقا. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه با هستن. آقای رحیم‌پور درود بر شما. اختلاف بازماندگان جمهوری اسلامی رو چطور ارزیابی می‌کنید و به نظر شما این اختلاف به چه نتیجه‌ای منجر خواهد شد؟
7: فکر میکنم این عمیق‌ترین اختلافی هست که در طول دو سه دهه گذشته در بین سران حکومت و مقام‌های ارشد شکل گرفته. به معنای واقعی کلمه شکافی هست ما بین رهبر جمهوری اسلامی و حداقل دو نفر از سران قوا، یعنی پزشکیان و همینطور قالیباف، و البته اختلاف راهبردی هست که رهبر جمهوری اسلامی، رهبر فعلی جمهوری اسلامی، با شورای عالی امنیت ملی داره. این سطح و این عمق از اختلاف و شکاف به کم سابقه بود، اگر نگم قطعا بی سابقه، به دلیل اینکه معمولا وضعیت کشور در شرایطی بوده که پیش از این به ویژه در دوره رهبری علی خامنه ای که در وضعیت‌های بحرانی حضور علی خامنه ای میتونست بسیاری از اختلافات رو کم رنگ بکنه یا بسیاری از صداهای اعتراضی رو در واقع خاموش بکنه. الان خود مجتبی خامنه ای هست که در واقع اون صدای مخالف، صدای اعتراضی هست که در رأس حکومت به گوش میرسه، و این که احتمالاً خود او در جریان این افشاگری ها باشه از نظر من کم نیست احتمالش و بعید هم به نظر نمیرسه. من فکر میکنم با توجه به این که این اختلاف کاملا راهبردی هست و مستقیما بر سر بقای حکومت درگیر هست، به تدریج که از مذاکره ها بگذره، تیم مذاکره کننده ببینه که ناچار از گفتگو و دیپلماسی و دادن امتیاز است و مشتبه خامنه ای متوجه بشه که مجبور هست این کار رو انجام بده، اختلاف تشدید میشه و شکاف های عمده تری رو در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود.
0: روح الله رحیم پور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از همراهی شما و سپاس از شما که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب و به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
1: 40 چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
2: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
3: مردن ده 1404 معدات کیابون نمی کن همه اکسا
4: صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
5: اینا کی زنده بودن؟ اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی رو هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.
6: آیا توافق آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
7: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
6: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
8: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر میکنه.
9: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید
10: در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داشت.
11: جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد.
12: 60 روزه قرار هستش که گفتگوها انجام بشه.
13: ممکنه هر لحظه این مذاکرات به بنبست بخوره.
14: دوباره کاهش تنش میشه، دوباره به توافق نمیرسن.
15: واکنش ها به تفاهمنامه ایران و آمریکا
16: چقدر میتونن به ادامه گفتگوها امیدوار باشن؟
17: فاصله خیلی زیادی وجود داره.
18: مشتبه خامنه ای میگه که من نظر دیگری داشتم. صحبت ها و بیانیه مشتبه خامنه ای
19: ناچار شده به توافق با ایالات متحده.
20: گره زدن حزب الله لبنان به توافق.
21: اسرائیل حملاتی به پایگاه‌های نظامی حزب الله انجام داره.
22: جنگ میان اسرائیل و حزب الله.
23: جمهوری اسلامی آگاهانه این موضوعات با هم مرتبط کرده.
24: برای سپاه پاسداران و حلقه نزدیکانش رحمت بوده.
25: بزرگترین کاسب تحریم‌های ایران.
26: اقتصاد ایران با توجه به این بحران‌های متعدد.
27: همون سیاست‌هایی که باعث کسری بودجه و تورم و انواع ناتوازی‌ها توی اقتصاد شد.

0: ما مشتاق آغاز گفتگوهای فنی با هیئت ایرانی، پاکستانی و طرفهای دیگر حاضر در مذاکرات هستیم. بر اساس اطلاعات ما، هیئت ایرانی و پاکستانی به محل مذاکرات رسیدند و بخشی از تیم فنی آمریکا نیز از پیش در آنجا حضور داشتند. طی چند روز آینده مذاکرات را آغاز خواهیم کرد. هدف ما این است که این روند از همان ابتدا به درستی و با ساختاری مشخص پیش برود. موضوعات زیادی برای بحث وجود دارد و همه آنها را بررسی خواهیم کرد. در مورد لبنان، مارک روبیو و سایر اعضای تیم به طور فعال در حال مدیریت اوضاع هستند. برخلاف برخی گزارش‌ها، شرایط تا حدی آرام‌تر شده، اما همچنان نیازمند مدیریت مستمر است تا امنیت اسرائیل و لبنان حفظ شود. هدف نهایی ایجاد ثبات و امنیت در سراسر منطقه است. مشکل اصلی این است که هر اقدام یک طرف با واکنش طرف مقابل همراه می‌شود و این چرخه تنش ادامه می‌یابد. باید این درگیری‌ها برای مدتی متوقف شود تا آتش‌بس فرصت تثبیت پیدا کنه. ما به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه خواهیم داد. در مذاکرات پیشرو، رهبری سیاسی در سطح عالی مسئولیت هدایت روند خواهد بود و تیم‌های فنی نیز گفتگوها را در محل دنبال خواهند کرد. امیدوارم در دو موضوع اصلی، یعنی پرونده هسته‌ای ایران و آتش‌بس لبنان، پیشرفت حاصل شود. تمرکز اصلی ما در روزهای آینده بر همین دو موضوع خواهد بود.
1: امروز بله بسیار پرخبر بوده، به دلیل اینکه مرتبا خبر می اومده کدام هیئت رسیده، کدام هیئت در راه هستش. آقای ونس و آقای ترامپ صحبت کردن. آقای ترامپ مشخصا یک نکته بسیار مهمی رو بهش اشاره کردن، گفتن که در طول این 60 روزه تنگه هرمز بدون هیچ گونه عوارضی بازه. بعد از اون هم اگه قرار باشه کشوری بخواد از این تنگه عوارض بگیره، اون ایالات متحده هستش که فرشته نجات تنگه هرمز هستش و اون رو مثل یک فرشته باز میکنه که دیگر کشورها بتونن از اون استفاده کنن. اما خب باید هزینه هایی که ایالات متحده برای این کار انجام میده رو بپردازن. در خبری که بلومبرگ هم منتشر کرده بود این بود که جمهوری اسلامی بالاخره توانسته بعد از 6 هفته که بارگیری نفت رو از بندر خارک متوقف کرده بود، نفتکش‌هاش نفت رو بارگیری بکنن، نشانی از آن که محاصره اقتصادی ایالات متحده در مورد بنادر جمهوری اسلامی برداشته شده. اما آقای ونس در پای هواپیما پیش از عزیمتشون به سوئیس اشاره کردن که امیدوار هستن که وقتی که اونجا میرن بتونن گفتگوهای سازنده‌ای داشته باشن در خصوص برنامه هسته‌ای، رسیدن به یک صلح پایدار در لبنان و بین اسرائیل و حزب الله. اما مسئله‌ای که وجود داره، آقای ونس هم اشاره کردن به اینکه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یکی از نکاتی است که اونجا مورد بحث قرار خواهد گرفت و آقای ونس گفتن که ما نمی‌خواستیم یک برنامه هسته‌ای بمباران شده و ویران شده برای جمهوری اسلامی بگذاریم و بعد هم به همین شکل پروندهش باز بمونه. اونجا میخواییم با استفاده از اهرم‌های نظارتی بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به نوعی این برنامه رو کنترل بکنیم و برای همیشه محدودش بکنیم. اشاره هم شد که آقای گروسی هم داره میره برای بحث‌های فنی در اونجا حضور پیدا میکنه. آقای ونس در همون صحبت‌هاشون با فاکس نیوز اشاره به این نکته هم کردند که جمهوری اسلامی بعد از اون جنگی که اتفاق افتاد و درگیری نظامی، این کسانی که باقی ماندن به این نتیجه رسیدند که خب از نظر نظامی که نمیتوانند کاری از پیش ببرن، بهتره که بیان پیش مذاکره بشینن. ایالات متحده همونجوری که در جنگ دست بالا رو داشت، در مذاکرات هم دست بالا رو داره و سوار بر قضیه هستش و جمهوری اسلامی مجبور هست در نهایت اون امتیازات رو که ایالات متحده میخواد رو بده. همون صحبتی که همیشه میشه دیگه، که هم آقای ترامپ میگه، هم آقای ونس گفتن و هم اعضای کابینه آقای ترامپ، که به هر حال ایالات متحده خواسته هایی رو که خواسته از قبل به جمهوری اسلامی تفهیم کرده به نوعی در همین تفاهم نامه. از سوی دیگر رجا نیوز گفته که مجتبی خامنه‌ای اعتراض کرده نسبت به اینکه اصلا قرار نبوده برنامه هسته‌ای در این مذاکرات قرار بگیره. گویا اصلا مجتبی خامنه‌ای در جریان نیستش که اصلا اصل این جنگ و این همه درگیری ها بر سر چه بوده. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از روز اول بر روی میز مذاکره و در هر مذاکره بوده. اما در خبر دیگر هم داشتیم ما که اسرائیل توانسته یک تونل زیرزمینی رو که توسط جمهوری اسلامی در جنوب لبنان بوده رو تصرف بکنه. تعداد زیادی از اعضای حزب الله لبنان در اون گیر افتادن و حالا هم که آقای ونس اعلام کرده که میخواد راجع به صلح در اون منطقه صحبت بکنه، ضمن اینکه یک نشست اضطراری رو هم گویا اضافه کردن اصلا درباره رسیدن به یک آتش‌بس میان حزب الله و اسرائیل در همین نشست روزهای آینده در سوئیس.
2: پایه سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی بر اساس تروریسم شکل گرفته. از روزی که به قدرت رسیده با همکاری گروه‌های تروریستی اسلامی و مارکسیستی بوده و تا الان هم که در قدرت مانده بر اساس تروریسم بوده و مطلقاً تروریسم رو از خودش دور نمی‌کنه. بنابراین این آتش‌بس بسیار شکننده و ناپایدار هست و هیچ کدوم از طرفین به مرحله بازدارندگی پایدار نمی‌رسن و یک خطوط قرمزی رو برای همدیگه تعیین می‌کنن که این خطوط قرمز کاملاً در تقابل با همدیگه است و از سطح راهبردی هم اسرائیل در تلاش تا جایی که میتونه حزب الله رو که به عنوان یک غده سرطانی هست رو تضعیف بکنه و حمایت جمهوری اسلامی از شبکه تروریسم در واقع این بازیگر لبنانی جمهوری اسلامی است که نمیخواد حذف بشه و هر توافقی با تهران تأثیر مستقیم بر جبهه لبنان داره. ولی خب اقتضای سرشت جمهوری اسلامی این هست که با تروریسم آمیخته است و 50 تا قرارداد دیگه هم با امریکا ببنده، محال ممکن هست که دست از تروریسم برداره و در دوران حاکمیت چکمه‌پوش‌های فعلی هم احتمال صلح پایدار در منطقه به شدت ضعیف هست، چون تروریست‌های گروه منصورون مثل ذوالقعد رضایی و غیره در حلقه تصمیم گیری جمهوری اسلامی هستند و اونها هرگز حاضر به تضعیف شبکه تروریست نیستن.
3: طی ماهای گذشته خب شرایط مشهدی بسیار بحرانی تر شده. بر اساس آمارهای جست و گریخته‌ای که از طرف برخی مقام‌های وابسته به تشکل‌های حکومتی در ایران، تشکل‌های صنفی منظورم هست، تا 2 میلیون کارگر در پی جنگ 40 روزه کارشون رو از دست دادن و اخراج شدن. این یک نوع ناامنی رو به وجود آورده، ناامنی روحی، اینکه خانوارها نمیدونند که آیا کسی سرپرست خانواده دارای کار خواهد بود یا نه. فقط مربوط کارگران هم نیست، کارکنان در دفاتر که کار میکنند بسیاری از مشاغل دچار بی‌ثباتی هستند. این در شرایطی قیمت ها به شدت افزایش پیدا کرده. در بسیاری از موارد این افزایش قیمت ها که از سال گذشته با مجوز دولت مسعود پزشکیان انجام شده بوده همچنان ادامه داره و خب مردم بسیاری از اقلام مصرفی رو دیگه نمیتونن بخرن. این رو سلامتی اونها تاثیر میگذاره. در این حال شرایطی که وجود داره باعث شده که تعداد کودکان کار افزایش پیدا بکنه. در مورد مسکن که بخش عمده ای رو از درآمدها میبلعه، خانواده ها یا افراد مجبور شدن که به صورت اشتراکی زندگی بکنن در خونه ها، به خونه های کوچیک، یا حتی وادار شدن به اینکه برن نزد والدین خودشون زندگی بکنن. شرایط از لحاظ زندگی بسیار سخت‌تر شده. فکر میکنم همه ماها ارتباطاتی که با داخل ایران داریم متوجه این موضوع و هزینه های بالای زندگی هستیم. حضور در خیابان‌ها، حضور در اعتراض‌های منشأتی و صنفی طی سالیان گذشته بسیار افزایش پیدا کرده بود. شاید یک مقدار به خاطر خفقان ناشی از پس از تحولات اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته و بعد جنگ 40 روزه باز شده بود که فروکش پیدا بکنه. اما این اعتراضات ریشه در واقعیت‌هایی داره که در جامعه وجود داره، یعنی بحث فقر، بحث تورم بالا، افزایش روزافزون قیمت‌ها و پایین آمدن درآمدی که کارگران و سایر مزدبگیران دارن در ماه. در گذشته هم تشکل‌های بازنشستگان، کارگری و معلمان حضور در خیابان رو خیلی توصیه می‌کردند و همینطور تشکل‌یابی میتونه مزدبگیران، کارگران و معلمان رو که البته خوب داره تشکل سراسری هستن، معلمان رو در جهت برآورده کردن خواست‌های خودشون در مقطع فعلی، یعنی برخورداری یک زندگی در خور و در شأن انسان فراهم بکنه.
4: شهرداری شهر بری در شمال تورنتو در استان آنتاریو برای بار چهارم شاهد افراشته شدن پرچم شیر و خورشید بود، اقدامی که همزمان با روز ملی مبارزه با تروریسم اینجا در این شهر انجام میشه. جمعیت قابل توجهی از ایرانیان با در دست داشتن پرچم‌های شیر و خورشید و پرچم کانادا اینجا هستن تا همراهی خودشون رو با تمامی خانواده‌هایی که عزیزانشون قربانی تروریسم شدن اعلام بکنن. و در عین حال نکته جالب این برنامه این هستش که با توجه به اینکه حکومت جمهوری اسلامی یک رژیم حامی تروریسم در کانادا شناخته شده، بالا بردن پرچم شیر و خورشید مردم ایران رو از حکومت ایران جدا میکنه، اقدامی که در طول سالها تلاش برای نشان دادن این تفاوت بین مردم و حکومت جمهوری اسلامی توسط ایرانیان کانادا حالا در این کشور به رسمیت شناخته شده.
5: توی ورزشگاه پرچم شیر و خورشید رو ممنوع کردن، البته مردم که خودشون میبرن، ولی ما اینجا به طور رسمی پرچم رو برافراشته کردیم با نماینده ها و مسئولین شهرداری که نشون بدیم که این پرچم همیشه میمونه در دل همه مردم ایران و پرچم در واقع ایرانیان این پرچمه.
4: در این مراسم نمایندگان پارلمان فدرال و استانی هم شرکت کرده بودند که سالهاست همراهی خودشون رو با مردم ایران اعلام می‌کنند.
6: این نمادی از امید است که نشان می‌دهد این پرچم روزی در ایران افراشته می‌شود. امروز این مراسم محدود به ایرانیان نبود، بلکه از جامعه یهودیان و غیر ایرانیان هم در حمایت از مردم ایران اینجا بودند تا بگویند ما در کنار شما می‌ایستیم.
4: اما ادامه اعتراضات خیابانی بر افراشتن پرچم و نشون دادن اتحاد مردم مسیری هست که حالا این روزها مخصوصا که همزمان هست با میزبانی کانادا برای جام جهانی فوتبال 2026 همچنان ادامه داره، مسیری که کسانی که در تجمعها شرکت میکنند اعلام میکنند تا روز آزادی ایران ادامه خواهد داشت. مهسا مرتضوی، شمال تورنتو، بریم.

0: تو مردیو را مردم بدشناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا این سوال؟
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مو به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کران تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زرگشت روی من، آری به یمن لطف شما.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی.
1: ما شکایت نکردیم، ما گله کردیم.
0: گلایه‌های تموم نشدنی امیر قلعه‌نویی از محدودیت‌های ورود کاروان ایران به آمریکا. در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی.
1: ما شکایت نکردیم، ما گله کردیم.
0: گلایه‌های تموم نشدنی امیر قلعه‌نویی از محدودیت‌های ورود کاروان ایران به آمریکا. بازیکنان تیم ایران برای انجام دوم

شمارش معکوس برای آغاز بازی تیم ایران مقابل بلژیک. ایرانیان با پرچم‌های شیر و خورشید به استقبال بازی رفتند. پیروزی پرگل هلند مقابل سوئد و گام بلند ژاپن برای صعود به دور حذفی با برتری مقابل تونس. آلمان به سختی از سد ساحل عاج گذشت. و نیم نگاه ایران به دیدار مصر و نیوزیلند در ورزشگاه ونکوور. اسپانیا تا دقایق دیگر به دیدار عربستان سعودی میره.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. برنامه اتریک ویژه جام جهانی رو تماشا میکنید. در این برنامه به طور کامل پیش بازی دومین دیدار تیم ایران رو در جام جهانی خواهیم داشت که مقابل بلژیک خواهد بود. بازی های دیروز جام جهانی رو مورد بررسی قرار میدیم، بازی هایی که بامداد امروز و دیشب برگزار شد، جایی که در مهمترین بازی ها هلند سوئد رو در هم کوبید، آلمان با مرارت و سختی تونست سالهاش رو مغلوب بکنه. در اواخر برنامه هم به استقبال بازی های دیگه امشب و بامداد فردا میپردازیم. در این برنامه هم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو در استودیو داریم. علاوه بر اون مثل روزهای گذشته به همراه خبرنگارانمون در سرتاسر جهان این رقابت های جذاب و پرحاشیه رو پوشش خبری کامل خواهیم داد. تیم ایران بعد از تساوی با نیوزیلند امشب ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران برای دومین بار در جام جهانی و در ورزشگاه لس آنجلس رویت خواهد شد. تیم ایران در حالی به این بازی میاد که مشکلات این تیم در بازی اول در خط دفاع مشخص شد، مشکلات و ضعف آشکاری که باید در بازی تدارکاتی مشخص میشد، ولی بازی تدارکاتی خوبی برای این تیم تدارک دیده نشده بود. حریف ایران تیم بلژیک، تیم نهم جدول فیفا است و 14 بازی که نباخته، تیمی که در بازی اولش با مصر مساوی کرد و حالا باید این بازی رو ببره تا شانسش رو برای صعود افزایش بده. همه تیم‌های گروه جی، یعنی همین گروه، یک امتیازی هستن و کسب 3 امتیاز در این بازی حیاتیه برای همه تیم‌ها. فقط این رو بگم که در ابتدای برنامه این رو اشاره بکنم که بازی به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر برگزار میشه. هوا هم گفته میشه هولوش 23 درجه خواهد بود، اما شدت تابش آفتاب زیاده. کاروان ایران طبق برنامه یه روز قبل از بازی مجوز حضور در خاک آمریکا رو به دست آوردن و رفتن. با یه پرواز نیم ساعت وارد لس آنجلس شدن، به هتل وستریف رسیدند. اندرو جولیانی مدیر اجرایی کاخ سفید برای جام جهانی اعتقاد داره بازیکن ایران بابت حضور در بازی با بلژیک مشکلی نداشتند.
1: شرایط مدام در حال تغییره. فعلا برنامه‌ای که داریم اینه که بعد از بازی مقابل بلژیک با یک پرواز 27 دقیقه‌ای دوباره به تیخوانا برمیگردند. در مورد کمپ تیم فکر می‌کنم انتقال از توسان به تیخوانا تصمیم خوبی برای همه بود. این کار زمان سفرشون به لس آنجلس رو هم کمتر کرد. پروازشون تقریبا یک ساعت کوتاه‌تر از پروازیه که اگر از توسان می‌اومدن باید انجام می‌دادن. همه 31 بازیکن ویزا گرفتن. همه مربیان هم ویزا گرفتن. اما بعضی از مسئولان تیم هنوز ویزا نگرفتن، چون درباره اونها اطلاعات منفی دیدیم. این همون تعادلیه که دربارش صحبت میکنیم. از یک طرف میخواییم یک تورنمنت بزرگ فوتبال برگزار شه، جایی که از حضور مردم استقبال میشه. از طرف دیگه باید مطمئن شیم که فقط از شهروندان آمریکا محافظت نمی کنیم، بلکه از همه بازدید کنندگان خارجی هم که به اینجا میان محافظت میکنیم.
0: بله، در این بخش همراه میشیم با همکارم رضا مهندس که از لس آنجلس ما رو همراهی میکنه. رضا، میدونم که اخبار مرتبط با حضور تیم رو کامل پوشش دادی اونجا در لس آنجلس. از آخرین تحولات بگو و این صحبت های جولیانی و همینطور اتفاقاتی که قرار قبل از مسابقه بیفته.
2: مسلک میرزایی عزیز، سلام به تو، محمد تقوی و البته رها پوربخش دوست داشتنی که دلمون براش تنگ شده بود، یه دو روزی نبود و جاش خالی بود تو برنامه. خوش آمدید به ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس، جایی که 4 ساعت دیگه مسلک این موقع دیدار دوم تیم ایران در رقابت‌های جام جهانی، این بار مقابل بلژیک و البته سخت‌ترین مسابقه این تیم در رقابت‌های جام جهانی در مرحله گروهی آغاز خواهد شد. کم کم اطراف ورزشگاه رو خدمت شما عرض بکنم که ایرانی‌ها رو می‌بینم دارن میان، تدابیر امنیتی داره شدیدتر

0: میشه، ورودی ها داره بسته میشه و همه چیز مهیا میشه که تا یک ساعت دیگه درهای این ورزشگاه به روی هواداران باز بشه. اما از طرف تیم ملی خدمت شما عرض بکنم که دیروز واقعا شرایط بسیار ساده ای رو داشت تیم ایران برای ورود به خاک آمریکا. خود سعید عزت اللهی هم در کنفرانس خبریش که حالا بهتر به اون اشاره خواهید کرد، به اون اشاره کرده، با روی گشاده کمتر از نیم ساعت بعد از اینکه هواپیمای اونها به زمین نشست و فاصله 20 دقیقه‌ای از فرودگاه تا هتل رو اگر شما در نظر بگیرید، در محل هتلشون حاضر شدن بدون هیچ دردسر خاصی، بدون هیچ مشکل خاصی، خیلی کوتاه، پرواز 34 دقیقه‌ای از تیخوانای مکزیک به لس آنجلس اینجا در محل دیدار تیم‌های ایران و بلژیک. همونطور که خودت هم گفتی مزک، آقای جولیانی هم در کنفرانس در یک مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری رویترز گفته که این بازی رو باید اونها اینجا انجام بدن. در مورد بازی با مصر در سیاتل بعدتر صحبت میکنیم، این بازی تمام بشه اونها بلافاصله باید خاک ایالات متحده رو ترک بکنن. یک نکته ای رو من مزک بگم، صحبت های امیر قلعه‌نویی رو که گوش میدادم گلایه کرده بود و یه جایی تو صحبتاش میگه که ما نرسیدیم آماده کنیم چون ما همش تو هوا بودیم. اتفاقا خدمت شما عرض بکنم که بلژیکی ها بیشتر روی هوا بودند، قطعاً تیم ملی فوتبال آمریکا بیشتر روی هوا بوده. دیروز در برنامه شما گفتم بلژیکی‌ها کمپشون تو جنوب سیاتل و خدمت شما عرض بکنم که اونها برای اومدن به اینجا یک ساعت و نیم روی هوا بودن. آمریکایی‌ها 3 ساعت طول کشید تا برسن به محل مسابقه‌شون در شهر لس آنجلس، ببخشید در سیاتل، برای بازی کردن از اورنج کانتی. اما دیروز در حاشیه این که تیم ایران وارد هتل وستریف در لس آنجلس شد، ایده از طرفداران این تیم با پرچم جمهوری اسلامی اومده بودن اونجا، حاضر شده بودن. برای من جالب بود که برم یه نظر اینها رو بپرسم در مورد مخالفان جمهوری اسلامی و همچنین در مورد تیم. بریم این تصاویر رو با هم ببینیم، در آخر برنامه به شما اضافه خواهم شد، پیشبینی همه شما رو خواهم گرفت.
1: چند تا از طرفداران جمهوری اسلامی هم اینجا هستن با پرچم جمهوری اسلامی، اینجا اومدن مقابل مخالفان جمهوری اسلامی ایستادند. بریم یه صحبتی هم با اونها بکنیم، ببینیم نظرشون چه هست در مورد تیم فوتبال ایران. شما هم ایرانی هستین؟ ایرانی هستین؟ ایرانی هستین؟ Can you speak Farsi?
2: No.
1: No. Where are you from?
2: Hi. You guys are supposed to be on the other side.
1: No, I'm a journalist. I'm asking.
3: We don't want to talk to anyone. Thank you.
1: Oh, what do you think about team? Do you like them?
3: You have a great day, sir. I hope you have the most beautiful weekend.
1: Oh, so you're not Iranian?
3: Interview someone.
1: So you're not Iranian?
3: We're not
2: you
3: saying anything.
2: You guys are with the other side. You guys are supposed to be on this side.
3: No les hables.
1: We're just journalists.
3: Es que son pendejos, ya déjalos.
1: Oh, you're Spanish. You're Mexican. Okay, perfect. And you're having a Islamic Republic of Iran flag. So you can't speak Farsi. But you're supporting Iran. Great.
3: Shivalum Keseki. Shivalum Keseki. Shivalum. Shivalum.
1: Very nice.
3: Shivalum. Shiva.
1: همطور که میبینید سه نفر از هواداران جمهوری اسلامی اینجا هستن که حتی یک کلمه هم فارسی بلد نیستن صحبت بکنن و به نظر میرسه که مکزیکیایی هستن که اینجا به هر حال بهایی بهشون دادن، پولی بهشون دادن که اومدن اینجا با پرچم جمهوری اسلامی از تیم ایران حمایت بکنن و این پرچم ها رو بیارن نزدیک هتل.
4: گزارش رضا مهندس رو دیدیم، دقیقا مثل دوره قبل. البته دوره قبل تعداد خیلی زیادی بودن که اصلا ایرانی نبودن، از کشورهای مختلف بودن. اینجا زورشون رسیده تا این حدیه، چون به هر حال خودشون هم ویزای آمریکا رو به زور داشتن. حالا چند تا مکزیکی رو قانع کردن که بیان اونجا پرچم جمهوری اسلامی تکون بده. تیم ایران برخلاف نظر امیر قلعه‌نویی نه تنها مظلوم ترین تیم تاریخ جام جهانی نیست، بلکه مظلوم نما ترین تیم تاریخ. بریم گوشای از صحبت امیر قلعه‌نویی رو در ارتباط با ویزای آمریکا در نشست خبری بشنویم.
5: ما شکایت نکردیم، ما گله کردیم. من خدمت شما عرض کنم الانی که ما خدمت شما هستیم، بازی قبل حداقل 24 ساعت وقت داشتیم، این بازی کمتر از 16 ساعت به ما وقت دادن و ما مجبور شدیم تمرینمون رو نصفه انجام بدیم و این شرایط رو برای ما دوباره سخت کرد. هرچند من میدونم فیفا، رئیس فیفا داره تلاشش رو میکنه که مشکلات ما کمتر بشه، ولی این مشکلات برای این بازی بیشتر شد. فکر کنم اینقدری که ما رو هوا هستیم رو زمین نیست و این رفتارها با ما خوب انجام نشد. هرچند این بار جا داره ازشون تشکر کنم، وقتی که ما وارد آمریکا شدیم نهایت محبت و در اسرع وقت ما تونستیم خودمون رو به هتل برسونیم، اینم جای تشکر داره. ولی شرایط برای ما هر بازی سخت‌تر شد. این بازی به نظر من نسبت به بازی قبل شرایط سخت‌تر شد. حداقل بازی گذشته ما 24 ساعت وقت داشتیم، ولی این بازی کمتر از 18 ساعت به ما وقت دادن که بتونیم تمرینمون رو انجام بدیم. البته ما از یه بابت خدا رو شاکرم، این رفتارا نشون داد که کشور ایران، ملت ایران و خصوصا شهدا واقعا یعنی اثبات شد که این رفتارا چقدر به ملت ما لطمه زده. بله، برای بازی آخر گفتن در بازی در سیاتل شما میتونید همون روشی که مد نظر خودتونه انجام بدین. حالا من سوالم اینه، وقتی این دوستان این امکانا برای بازی سوم به ما دادن، چرا زودتر ویزای ما رو ندادن؟ چرا نذاشتن ما دو هفته قبل مسابقه اول بیایم که سازگاریمون رو انجام بشه؟
4: بله خب، انتظار داریم که یه مقدار منطقی در صحبت بکنه امیر قلعه‌نویی. این صحبت هایی که رفت دادن این موضوع به شهدا، به مردم ایران، این رفتارها مردم ایران لطمه زده، نمیدونم به ملت ما لطمه زده، ما روی هوا بودیم بیشتر تا اینکه روی زمین باشیم. ما فکر می‌کنم اینا همش بهانه است برای اینکه بگن که به ما ظلم شده. و اینکه ما اشاره هم کرد که چرا 47 مربی دیگه اعتراض نمی‌کنه به خاطر رفتاری که با ما شده.
6: مده قبل از اینکه در مورد صحبت‌های عمیق صحبت کنیم، اینو بگیم که ما شنیده بودیم نیروهای نیابتی، هوادارهای نیابتی ندیده بودیم که به صرف این جمهوری اسلامی هوادارهای نیابتی دیدیم، که واقعا جای سواله برای من، واقعا جای سواله اینا از کجا پیدا شدن که پرچم جمهوری اسلامی رو رفتن اونجا. اگرشون بپرسی هیچ کار بازیکن تیم ملی هم نمی‌شناسن.
4: اما
6: واقعا این اصلا آدمو اصلا نمی‌دونم چی باید بگه. اما در مورد
4: انگلیسی هم بلد نبود.
6: نه انگلیسی هم بلد نبود. حالا من کاری ندارم، ولی در هر حال باید بپرسی اینا کیه، کجا اومدن دیگه. سوالی که این
4: گرفتن
6: تو این شهر لس آنجلس به این بزرگی، یعنی یه دونه ایرانی طرفدار جمهوری اسلامی نیست؟ اونا هم به خودشون زحمت ندادن برن. یعنی ببینید دیگه، ببین چه تیم ملی، به قول خودشون میگن تیم ملی، ما نمیگیم تیم ملی، تیم جمهوری اسلامی. ببینید، من همیشه میگم وقتی که شما از فوتبال فقط اینو بلد باشی که پول در بیاری، ببخشید اینجوری میگم، از فوتبال فقط این بلد باشی که منافع شخصی خودتو پوشش بدی، از فوتبال این بلد باشی که بتونی جایگاه خودتو ببری بالا و علاوز علمی، علاوز اداری چیزی از فوتبال ندونی، این اتفاق رخ میده. این که ما نتونستیم تمرین کنیم، این واقعا ضعف کادر فنی تیم ملیه. شما چرا نمیتونین تنظیم کنین خودتون؟ شما که میدونین پروازتون کیه، شما میدونین چه روزی باید برین، شما میدونین چه ساعتی باید شما چطور نتونستین تمرینتون رو تنظیم کنین؟ شما باید بر مبنای اون برنامه‌ای که فیفا میده برنامه خودتون رو تنظیم کنین. پرواز ما فلان ساعته، خیلی خوب، ما صبحش تمرین میکنیم یا صبحش تمرین نمیکنیم، از چند روز قبل، از چند هفته قبل میذاریم. این که شما نمیتونید خودتون تنظیم کنین با این برنامه‌های فیفا، نشون دهنده ببخشید بیخردی خودتونه، نداشتن آگاهی مناسب از پریپریشنه. شما چرا میگیم ما وسط تمرینمون، شما چطور وسط تمرینتون نصف کار گذاشتین؟ اصلا مگه نمیدونی پروازتون چه ساعتیه؟ خیلی خوب، شما یه ساعت پرواز دارین، شما میتونین تعیین کنین. اصلا من، برای من جای سوال اینه چرا 12 ظهر میاد
4: اینا وایسن تقریبا وسط کار بشو گفتن که الان باید برید.
6: میگم دیگه اینجوری نیست
4: که باید این ساعت
6: شما تمرینتون رو صبح میکنین، روز مسابقه میکنین، میایین بعد از سوار هواپیما میشین. اصلا لازم نیست که زمینم که بازی کردین جلسه قبل، که بعد از ظهر غروب میرسین لس آنجلس، آماده میکنین فردا خودتون برای بازی، صبح هم بلند میشین. حالا چون 12 چیه مثلا ظهر بازیه، بله صبح نمیشه تمرین کرد، ولی همین که بلند شین خودتون رو فرش کنین، باید حتما ساعت 7:30-8 صبح بیدار شین. شما از اون ور دیرتر میمدین میخوابیدین، صبح بلند میشین یه فرش میکردین، میرفتین 12 بازی میکنین، بعد بازی هم سوار آپ میشین برمیگردین. این کجاش سخته؟ من سر در نمیام کجاش سخته. این نداشتن برنامه‌ریزی، این که شما همه چیزو بندازی به گردن دیگران، اینکه هنوز چی نشده بهانه برای این داشته باشی که آقا چرا دو هفته پیش ویزای ما، خب ندادن، مگه میتونی برگردی دو هفته پیش ویزا رو درست کنی؟ چیزی که گذشته گذشته دیگه. اینکه الان گله و شکایت، این گله و شکایتی میتونستین از روزی که قبول کردین برین تیخوانا بگین. زمانی که قبول کردین هر اتفاقی بیفته نداشتن آگاهی تو برنامه‌ریزیه. من واقعا نمیدونم اون کسی که به عنوان مدیر، اون کسی که به عنوان بخش فنی، اون کسی که به عنوان بدنساز، اون کسی که به عنوان فیزیوتراپ، اونا نمیدونن بعد پرپریشن یا برنامه‌ریزی چیه. میگه خب سرمربی تیم ملی مشکلات زیادی داره، داره با بازیکن سرکل نمیزنه. اونا کجای کارن؟ چرا نمیتونی برنامه‌ریزی کنی؟ برنامه‌ریزی رو از روز اول وقتی وارد اردو شدن، همیشه همینه. شما وقتی یک باشگاه حرفه‌ای یا تیم ملی وارد یه جای میشه، از روز اول ساعت تمرین مشخصه، ساعت خواب معلومه، ساعت غذا خوردن معلومه، سفر رفتن معلومه. این چیزی که تو کلاس مربیگری من تو کلاس اون امتحان دادم اینا رو.
7: بله.
6: مثلا باید از این به من گفتم تیم ملی انگلیس میخواد از انگلیس بره فرانسه و بلژیک بازی کنه برگرده، شما برای ما پلنینگش رو بنویس، چه ساعتی میری، کجا می هتل کجاست، هتل هم به ما این هتل فاصله هتل تا نمیدونم فلان جا کجا. خب اینا همه یعنی پلنینگ دیگه، برنامه‌ریزی شده. وقتی شما این چیزا رو بلد نباشین در نهایت میان اینجوری گرایشی خواهد میکنیم.
8: مثلا جان قبل از اینکه بریم سراغ بقیه صحبت‌های آقای قلندوی، رضا به دو تا چیز اشاره کرد. به اول که بهش سلام میکنم، دو اینکه گفتش که آمریکا و بلژیک. اما من یه تیم دیگری پیدا کردم که مظلومترین تیم مرحله گروهی، بوسنی و هرزگوین. سه تا بازیش توی دو تا کشور مختلف بود. بازی اول رفتن تو تورنتو بازی کردن، بعد اومدن دو تا بازی بعدیشون رو یکیشون که تو آمریکا انجام دادن، دومی رو بعد تو آمریکا، سومی رو بعد تو آمریکا برگزار بکنن. و جالبه که یه گزارشی نوشته بود
7: بیشتری مقدار پرواز دارن.
8: بله دقیق من اینجا نوشتم در مجموع 9460 کیلومتر روی هوا هستن. یعنی اگه بخوایم برگردیم به صحبت‌های آقای قلنوری، سگ
7: باربارز باید اعتراض بکنه امیر قلنوری.
8: دقیقاً. و اینکه الان بعد به آقای قلنوری هم میگیم حالا چرا به این وضعیت تیم بوسنی شما اعتراض نمی‌کنید؟ سرمربیشون رو چرا تنها گذاشتید؟
7: مسلمان هم هستن.
8: دقیقاً. بخش زیادی شد.
7: اما راجع به مسئله حاشیه‌ای صحبت کردم امیر قلنوری، یه مقدار راجع خود بازی صحبت کرد امیر قلنوری در نشست خبری در مورد بازی حساس با بلژیک. بریم صحبتش بشنویم.
5: شما به این تیم خوب بلژیک دیروز زور اومده، یعنی دو روز زودتر اومده، آمادگی داره، قش تمرینش رو خوب انجام داده. ما حتی امروز مجبور شدیم تمرینمون نصف نیمه انجام بدیم و این کار رو برای ما سخت کرده. ولی من فکر میکنم ما هم از نظر بدنی هم از نظر ذهنی آمادگی بیشتری داریم برای بازی فردا. این بلژیک تیم بسیار بزرگیه، تیم قابل احترامیه، خیلی موقع تو رنکینگ هم فکر میکنم تیم اول دنیا یا جز تیمای اول دنیا بوده. ولی واقعیت فوتبال موقعی که داور سوتو میزنه و ما هم یه برنامه هایی داریم، ولی مهمتر از اونه که بازیکن ها بتونن تو اون شرایط اون فرامین تاکتیکی که بهشون دادیم به نحو احسن انجام بدم. حتما ما مهرهای بسیار خوب و با کیفیتی داریم که میتونن فردا با قلبشون با کیفیت بالا بازی کنن.
9: به هر حال تیم ما فکر میکنم یه ترکیبی از بازیکنهای با تجربه و جوونه و قطعا همه تلاش و سعیمون این بوده، مخصوصا توی این چند روز گذشته، با توجه به آنالیزی که کادر فنی داشته، تمریناتی که برای بچه ها در نظر گرفتن. قطعا میدونیم با چه تیم بزرگی روبرو هستیم، ولی به هر حال ما هم ایرانیم، ما هم فوق‌العاده بازیکنهایی داریم که پتانسیل های خیلی بزرگی دارن. توی میدونا بازی های سخت بارها نشون دادن که تیم دست و پا بسته ای نیستن و مطمئن باشید که ما همه وجودمون رو میذاریم فردا که قطعا بتونیم که باعث افتخار همه ایرانی ها بشیم دیگه. نتیجه فکر میکنم دست خدا باشه.
7: بله سعید عزت‌آلایی هم صحبتش شنیدیم. بعد از امیر قلنوی همراه میشیم با علیرضا مدیری، همکارم از لس آنجلس. علیرضا، حالا ما اینجا صحبت کردیم از وضعیت آماده سازی، اما پشت ورزشگاه رو میبینم. اول از وضعیت آب و هوا بگو و اینکه چه انتظاری میتونیم داشته باشیم برای این مسابقه در زمانی که بازی برگزار میشه.
10: مزکشان سلام به تو آقای تقوی رها پوربخش و همه بیننده های عزیز. هوا الان ابریه ولی زمانی که بازی شروع بشه 23-24 درجه است، آفتابی خواهد بود. البته که سقف ورزشگاه پوشیده است ولی جوری طراحی شده که نور از بیرون وارد ورزشگاه میشه. راجع به صحبت های امیر قلعه‌نویی اجازه بدید من چند تا نکته رو بگم. امیر قلعه‌نویی گفته که زمان کافی نداشته که مشکلات تیمش رو برطرف کنه. امیر قلعه‌نویی 4 سال زمان داشته حدوداً که مشکلات تیمو برطرف کنه. پیرترین تیمو برده جام جهانی، سیستمی که بازی کرده، بازیکنایی که توی زمین چیده که اونجوری، تعویضایی که انجام داده، یعنی فقط فرار رو به جلو. حوصله‌مون رو واقعا سر برد امیر قلعه‌نویی. امیر قلعه‌نویی میگه که چرا زودتر ویزا ندادن، برای اینکه وزیر، وکیل، سفیر، هر کی بوده گفته که تو شرایط سخت تیم ایران بهتر بازی میکنه. آمریکا میزبان تیم فوتبال ایران نیست، فیفا است. خب وقتی که همچین خط نشونه میگه، رئیس فدراسیون میاد شروط ده کنه میذاره، چه انتظاری دارید؟ یعنی شما خودتون یک مسیر رو پیش گرفتید که این اتفاقا بیفته. لحنشون البته تغییر کرده، تشکر کرده از این که گذاشتن که خیلی سریع بر از فرودگاه رد بشن. این اتفاق افتاد. حالا نسبت به بازی قبلی که ما 2 ساعت و نیم اینا 3 ساعت منتظر بودیم که از فرودگاه موقعی که نشست هواپیما برسه به هتل، این سری 40-45 دقیقه خیلی سریع به هتلشون رسیدن. تشکرم کردن بابت این موضوع و گفته که قراره 48 ساعت برای بازی سوم 48 ساعت زودتر بیان. ولی خب ما میدونیم که از تیخوانا به اینجا نسبت به تمام 47 تیم دیگه مسیر کمتری رو داره طی میکنه تیم فوتبال ایران بیاد برسه به هتلش، برسه به این شهر و بعد بیاد به ورزشگاه. یعنی گفته که تمرینشون نتونستن کامل انجام بدن. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 5:30 بعد از ظهر یک ساعت زمان داشته که تمرین تو انجام بده دیگه. دیگه چه انتظاری دید؟ چند ساعت بعد زمان بهتون میدادن که تمرین بکنید؟ فقط امیر قلعه‌نویی داره فرار رو به جلو انجام میده، چون احتمالاً میدونه که قرار نیست نتیجه بگیره. یه صحبت دیگه هم انجام داده که گفته که قرار بهترین نتیجه تاریخ تیم فوتبال ایران رو بگیره که بزرگترین بازیکنام نتونستن بگیرن. اصلا شما قهرمان جهان بشی، مگه شما کاری رو انجام دادید؟ مگه با روی ساختاری بوده؟ مگه تلاشی کردید؟ شانسی بوده اگر نتیجه هم بگیرید؟
7: بله، خیلی متشکرم. علیرضا مدیری از لس آنجلس ما رو همراهی کردید. در ادامه برنامه همراهت خواهیم بود. بله، میخوایم بریم ترکیب احتمالی تیم ایران رو یه مرور بکنیم. البته میشه گفت که شاید ایران 4-2-3-1 بازی بکنه، شاید هم با 5 دفعه بازی بکنه. علیرضا بهرامن که دروازه‌بان هست، صالح هردانی، شجاع خلیل‌زاده، کنعان زادگان، احتمالاً علی نعمتی در بک چپ، این 4 دفاعی هست که شاید در مسابقه میدان بره. در میان زمین عزت‌اللهی و محمد قربانی که شاید جای قدوس رو بگیره، و جلوتر امیررضا مهدی خط جلوتر، سامان قدوس شاید جلوتر بازی بکنه به عنوان شماره 10، و محمد محبی و در کنار مهدی طارمی که ترکیب تیم ایران رو کامل میکنن. محمد، این ترکیبی که حالا ما صحبتش کردیم، بعضیا گفتن که شاید 5 دفاعه باشه، حالا نظر خودت چیه؟
6: من فکر میکنم که بیسیک 4-2-3-1، اما بخوایم شکل واقعیش نگاه کنیم 4-4-1-1، یا حتی میتونه 5-4-1 بشه یا 5-3-2 بشه. چرا؟ چون رامین رضاییان به عنوان کسی که به عنوان لب خط بازی میکنه نمیتونه سیستم 4-2-3-1 بیا تو کانال بازی کنه. اصلا همه چیش از دست میده. معمولا رامین رضایی چیکار میکنه؟ میره لب خط. درسته، میره لب خط. پس وقتی بره لب خط، هردانی دیگه نمیتونه نفوذ کنه. هردانی باید وایسه. فکر میکنه اصلا دلیل اصلی هم همین رامین رضاییان گوشه که هردانی وایسه. نعمتی هم اگر به نظر میرسه که جای میلاد محمدی، چون نعمتی یک دفاع چپ کاملا ایستاده، یعنی وام میسه، قرار نیست دفاع بره تو حمله. به نظر میسه قرار تیم ملی با هردانی، خلیل‌زاده، کنعانی و نعمتی 4 دفاع کاملا ثابت داشته باشه. کاملا ثابت که تو این شرایط رضاییان بتونه بره تو حمله. بین عزت اللهی و قربانی که حالا من نمیدونم، به نظر میاد خب الان
7: شادم رزاقی نیا،
6: ممکن رزاقی، ممکن اگه روزبه چشمی بازیشه، روزبه چشمی، من نمیدونم چرا روزبه چشمی اصلا بردن، اگه واقعا مگه مصدومه چرا بردنش. تو چنین شرایطی من فکر میکنم بیشتر بار فنی توی حمله به دوش رضاییان، قدوس، موبی و طارمی، یعنی این 4 تا بازیکن قرار تو حمله باشن، بقیه تا حدود زیادی در دفاع بمونن. حالا موضوع اینه که اگر این تیم بخواد اینجوری بازی کنه، باید بدونیم که میخواد سیستم 5-4-1 بشه یا 4-4-1 بشه. اگر 5-4-1 بشه، خب معمولا قدوس برمیگرده، موبی برمیگرده نزدیک قربانی، عزت اللهی وامیسن، رامی رضاییان هم میاد به عنوان دفاع راست یا همون به قول قدیمی ها پیستون راست وامیسن، 5-4-1 میشه. اما موضوع ایناست که شما قراره با سیستم دفاعی بازی کنی یا قراره بری از جلو پرس کنی. کاری که مصر باعث شد که بلژیکو در واقع غافلگیر کرد این بود از جلو پرس بکنه. میره جلو پرس میکرد. پرس باعث میشد که بلژیکا سردرگم بشن. با انتظار نداشتن این تیم بیاد اینجوری اینا رو پرس کنه. خیلی خوب، خیلی خوب این کارو بکنی. اما یه نکته هست، وقتی شما پرس میکنی فضا هست که فضا کجاست؟ پشت دفاعته. آیا قرار پرس کنه از جلو؟ که اگر بخواد اینا جلو از جلو پرس بکنه، خودکشی محضه، خودکشی محضه. چون هم مونیه از سمت راست، هم تروساد از سمت چپ، اینا راحت میتونن برن و اون اگر لوکاکو هم که نباشه اون بازیکن جوونشون هست، کتل اسمش چیه؟ جوونه که در آتلانتا بازی میکنه، اشتباه نکنم. اینا میتونن پشت استفاده کنه. حالا اگر برگرد تو زمین خودش، ایران برگرد تو زمین خودش، بگه من میخوام دفاعی محض کنم، یعنی بیام 5 تا دفاع بذارم، 4 تا جلوش، بیام تو یک سوم دفاعی خودم. اگر بخواد تو سوم یک سوم دفاعی خودش بازی کنه، شاید شانسی داشته باشه. اما فراموش نکنیم تروسا، دیبروینه، تیلمن، اینا سلطان بازی در مکانهای باریک و تنگ هستن. یعنی واقعا این انتخاب یک استراتژی که جلوی بلژیک بازی کنه خیلی سخته. اگر تیم پیر نبود میتونست اون پرس رو بکنه، بره جلو پرس کنه،
7: مثل مصر.
6: اما چون تیم پیره نمیتونه این کارو بکنه، نه طارمی این کار است، نه قدوس این کار است، نه رضایان، نه تو محبی، برای همین مجبور برگرده عقب. این برگشتن به عقب، حالا با توجه به اینکه حسین زاده نیست، من ترجیح میدم به جای قدوس حسین زاده بازی کنه. چرا؟ چون بازیکن میتونه تو حمله اضافه بشه، ولی چون حسین زاده هم نیست، یه مقدار ممکنه از زمان دفاع به حمله اینا اگه میخواد عقب نشینی کامل بکنه مشکل پیدا کنه. باید ببینیم یورو 23 اول چه اتفاقی رخ میده. اگر ایران یورو 23 اول گل نخوره، گفتم من مسابقه قبلی گفتم بین 0 و 100، یعنی چیزی بین و بین قرار نداره ایران بکنه، مثلا یکیش ببازه 2-1 ببره، نه یا بازی مساوی میشه یا به سختی ایران یکیش میبازه یا 5-6 تا میخوره مثل بازی انگلیس. این وسطی وجود نداره.
7: بله خیلی متشکرم. بخش بعدی برنامه نشست مطبوعاتی رودی گارسیا مربی فرانسوی و 62 ساله بلژیک با هم ببینیم.
11: اونا ما ایران رو با اطلاعات کمتری نسبت به حالت عادی آنالیز کردیم، چون دنبال کردن این تیم در بازی‌های دوستانه آسان نبود. از طرف دیگه دیدیم که اونها عملکرد خوبی برای صعود به جام جهانی داشتن. ما اونها رو در اولین بازی مقابل نیوزلند دیدیم. بعضی از بازیکنایی که دارن رو ما میشناسیم، اما اونهایی که در آسیا بازی میکنن رو کمتر شناخت داریم، چون تیم‌هاشون رو زیاد دنبال نمی‌کنیم. همه مهدی طارمی رو میشناسند که برای پورتو بازی میکرد و حالا در اولمپیاکوس بازی میکنه و میدونیم که برای اینتر میلان بازی کرده. من فرانسوی هستم، بنابراین با سامان قدوس هم که در آمیان بازی میکرد کاملا آشنا هستم. اونها بازیکنای خوب دیگه ای هم دارن، مثل رامین رضاییان و یک سرمربی بسیار خوب. اونا تیمی هستند که زیاد میدوند و خوب دفاع میکنند و در ضربات ایستگاهی قوی هستند. اون چه قطعیه اینه که ما کاملا مطمئن هستیم برای شکست دادن این تیم ایران باید با 100% توانایی خودمون بازی کنیم.
7: بله همراه میشیم با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل که بیشتر از شرایط تیم بلژیک و اوضاعی که در کشور بلژیک است برام بگه. لیلی فکر کنم مردم بلژیک دیگه خیلی به این بازی امیدوارن که اون اتفاقات بازی اول نیفته بتونن بازی رو ببرن. بله خب اصلاح میکنم سه دو چهار مشکل بود، دوباره به بروکسل برمیگردیم با لیلی نیکفر همراه خواهیم شد. اما میخوام یه مورد روش صحبت بکنیم، بازی ایران و بلژیک که روش بریم صحبت میکنیم قراره که در سالن‌های سینما ایران هم پخش بشه. خبرگزاری ایرنا از فروش 14,000 بلیت برای تماشای این بازی خبر داده. همچنین گفته شده 40 سالن و پردیس سینمایی مسابقه رو پخش میکنن. بلیت‌ها از 90 تا 180,000 تومان فروخته میشه که فکر میکنم اتفاق جالبی باشه. و بریم ترکیب تیم بلژیک رو هم ببینیم که احتمالاً ترکیبش اینجوری خواهد بود. بدون جرمی دوکو که از نظر تنفسی دچار مشکل شده و گفتن که این بازی رو از دست میده، البته گفته شده از نظر قلبی هم شاید مشکلاتی داشته باشه. تیبو کورتوا که دروازه‌بانشون هست، ترکیب رو میتونیم ببینیم. تیبو کورتوا دروازه‌بان، توماس مونیه، ناتان انگوی و برندن مکله همراه با ماکسیم دیکوپر بازیکن خط دفاعش هستن. 4 دفاعه بازی میکنن. یوری تیلمانس که حتما میشناسینش و آماده اونانا هافکای دفاعی هستن. لیاندرو تروسار که با آرسنال قهرمان پریمیر لیگ شد، کوین دی بروینه معروف و فرناندز پاردو همراه با چارلز دکتلار بازی میکنن. دکتلار شاید در این مسابقه فیکس بازی بکنه، بازی اول خوب بازی نکرد، لوکاکو اومد و واقعا روی گل تاثیرگذار بود. محمد، حالا لوکاکو گفته میشه شاید بیشتر از 60 دقیقه نتونه بازی بکنه. اول گفتن ترکیب ثابته، یعنی ترکیب پیش بینی شده، ولی بعد گذاشتنش بیرون از ترکیب پیش بینی شده.
6: خب خیلی مهمه، بازی اول ایران با در واقع نیوزلند نشون داد که اگه یک بازیکنی مثل کریس رود که قدرت فیزیکی بلند داره، میتونه بدنش ستون کنه، توپو بگیره، کنترل کنه، از بازیکن‌های کناری بازی بگیره، چقدر میتونه تاثیر. تو ما دیدی کریس رود انقدر راحت داشت فوتبال بازی میکرد که ما فکر میکنیم راحته، ولی خیلی کار سختی بود. ولی بازیکن ایرانی واقعا نمیشن چطور، چون هیچ جوری بهش دسترسی نداشتن. حالا شما فکر کن در مقابل لوکاکو بازیکنی میتونم بگم 5 لول بالاتر از کریس رود علاوه که توپو نگه داره بتونه بچرخه.
7: استاد این کاره اصلا.
6: بعد از همه مهمتر،
7: از همه بازیکن دنیا این کارو بهتر انجام میده.
6: از همه مهمتر یه موضوع بزنیم که تفاوت عمدهش با کریس رود اینه که کریس رود سرعت نداره پشت دفاع صاحب توپ بشه. این پشت دفاع هم صاحب توپ میشه. سرعت خیلی خوبی داره. شم گلزنی خیلی خوبی داره. حالا اگه نیست خیلی خبر خوبی برای ما.
7: نبودن دوکوشی؟
6: ببینید به نظر میاد نبود دوکو بیشتر از اینکه بحث در واقع مریضیش باشه، بحث عاطفیش بود. بچه‌ش از دنیا میومد. وقتی گفت میخواد بره یه مقدار بهش وارد شد، به نظر میشه مربی تیم به خاطر اینکه این حجمه رو دور کنه و گفت نه این مریض بازیش نمیدیم، نه دوکو هم نبازی فرقی نداره. چون ببین شما موضوعی که خیلی با در نظر بگیم تروساره. تروسات اون سمت چپ با توجه به اینکه مونیه بازیکن شما میگه که بهترین مدافعین راست دنیا بود، الان سنش رفته بالا، اون در واقع شرایط خاص اون شرایط مثل سابقه نداره. اما دو تا بازیکن اون وسط هستن در جلوی دیبروینه، اونانا، تیلمند. من نمیدونم سه تا بازیکن ایرانی وسطی که قرار تو همون سیستم 4-2-3 بازی 4-2-3 بازی می‌کنن چطور میخوان این سه تا رو کنترل کنن. ببینید چی میگم، چون اونانا با تیلمند بسیار باهوشن. تیلمندی که بهترین بازیکنای واقعا دیگه لیگ برتر انگلیسه. بازم میگم کاری که باید ایران بکنه اگر بخواد تیم جمهوری اسلامی اگر بخواد بتونه اون مرکز زمین از اونانا و تیلمند بگیره. چرا میگم؟ چرا همیشه از قدیم میگفتن آقا هر کس که بتونه میانه میدان بگیره یا کمربند رو بگیره صفر کنه میبره؟ چرا؟ چون کمربند یا میانه میدان جایی که شما انتخابای بیشتری، شما وقتی کنار بازی میکنی نهایتا ست انتخاب داری، میدان وسط بازی میکنی پشت نداری، ولی اون کسی که وسط دفاع بازی میکنه فقط انتخابش جلوه، ولی اونی که هافبک بازی میکنه وسط میتونه جلو پاس بده، عقب پاس بده، راست پاس بده، چپ پاس بده. کسی که بتونه اونجا رو بگیره میتونه بازی از خودش بکنه. من نمیدونم میتونن هافبکای ایران با این سرعتی که من در سعید عزت‌اللهی میبینم، یکی از کنترین واقعی زمانی که داره میچرخه، این اصطلاح من قصد توهین ندارم، میگم مثل ایجش این تریلر ایجش چرخ بود مثلا بچرخه، دو ساعت طول میکشید، اینجوری خیلی کنده، نمیدونم چطور میخواد در مقابل این کندی مقابله کنه.
7: چه فکر میکنی
8: در مورد ترکیب بلژیک، در مورد ترکیب تیم ملی ایران؟ من بیشتر روی میدونین که تخصصم روی حاشیه هاست. بعد
7: اصلا پیش بینی چیه؟
8: پیش بینی اینه که خب بلژیک مطمئنا میبره، من فکر میکنم با اختلاف دو گل میبره ایران رو. اما در مورد حاشیه ها چون چیز بامزه میخوام براتون تعریف بکنم. یکی راجع به این که احتمالاً به سن من و شما نمیخوره این قضیه کراش و اینا، اما تیم ملی ایران همراه خودش مثلا آلمان با خودش آشپز برده، نروژیا تون ماهی سالمون با خودشون بردن به آمریکا، ایرانیام مثل شبیه تیمای آمریکای جنوبی با خودشون آرشگر بردن. ما این نتیجه داده دیگه. الان توی اروپا رامین رضاییان، سعید عزت‌اللهی که در موردش صحبت شد، جزء کراشای خانمای اروپایی هن. همه دارن در مورد این دو نفر از تیم ملی ایران صحبت میکنن. اما بریم روی صحبتی که می‌خواستم در مورد بلژیک بکنم.
7: میلاد محمدی هم بود ظاهرا.
8: میلاد محمدی هم بود، آره، چون الان هی صحبت رامین رضاییان و سعید عزت‌اللهی کردیم اسم میلاد یادم رفت. اما بلژیک غیر از اون چیزی که همه راجع به شکلاتش حرف می‌زنن و وافلش حرف می‌زنن، یک نماد خیلی معروفی در شهرشون دارن، در بروکسل. یک مجسمه برنزی کمجوری که در تصویر می‌بینید شکل یک کودکیه که داره ادرار می‌کنه. داستانش اینه که گفته شده در افسانه هاشون، حالا فکت تاریخی خیلی من براش پیدا نکردم، یک پسر بچه یک فتیله ای رو که قرار بوده دیوارهای بروکسل رو منفجر بکنه روی اون ادرار میکنه و اون فتیله خاموش میشه. چیز جالبی که در مورد این مجسمه وجود داره اینه که کمدش، کمد لباسهاش که حالا بر اساس مناسبت های مختلف هی لباس های مختلف تنش میکنن، کردن در جام جهانی لباس تیم ملی بلژیک تنش کردن، بیش از 900 دست لباس داره در کمدش. سایت اختصاصی داره و صفحه اینستاگرام هم داره.
7: بله، اوضاع خوبی داره این مجسمه. اما دیگه میخوام همراه بشیم با لیلی نیکفر، همکارم از بروکسل که همراه ما شده، مشکلم برطرف شده خوشبختانه. لیلی، از وضعیت بروکسل برام بگو، در ساعتی مونده به مسابقه.
12: خب این اول به رسانه ها بگم که خب انتظارهایی دارن از این بازی. اونها میگن که باید خیلی قوی ظاهر بشه تیم ملی بلژیک، به خاطر اینکه تیم ایران رو در برآوردهایی که داشتن به نظرشون میاد که قوی تر از اون چیزی است که پیشتر بهش فکر کرده بودن. یک صحبتی هم شده در مورد اینکه تیم ایران انگیزه سیاسی داره واسه اینکه مردمش رو خوشحال کنه، که البته جای سوال داره و این انگیزه هم توی رسانه های بلژیکی مطرح شده. یک روزنامه هست به نام جستاندارد، اون به این اشاره کرده که این بازی داره تو فضای امنیتی بسیار شدیدی داره برگزار میشه. حتی تیتر زده که انگار که کنترل بازی دست FBI نه فیفا. در شهر هم بسیاری از مردم بلژیک امروز با یونیفرم اینور اونور میرفتن برای صبحونه‌های یک شنبهشون که اینجا خیلی زیاد میبینید، همه یا یونیفرم داشتن یا پرچم مربوط به تیم ملیشون. اسمشون در واقع لقبشون هم شیاطین سرخ، بعضیا دو تا شاخ شیطون میذارن اون سرشون، بعضیا این چنگک شیطونی میارن. خلاصه ولی اینجا در فنزونی که من توش هستم کم کم ایرانی هایم میان، ایرانی ها با پرچم شیر و خورشید. آقای فراز فارسی یکی از کسانی است که همیشه در تجمعات و اعتراض ها ما میشناسیمش. امروز اومدی اینجا اعتراض برگزار کنی یا هواداری کنی؟
13: درود بر شما. امروز اومدیم که صدای ملت ایران رو برسونیم به گوش جهانیان، مخصوصا اینکه بازی جمهوری اسلامی همراه با بلژیک هستش و چون ما در بلژیک زندگی میکنیم به خاطر همین لازم دونستیم که در این فن کلابایی که توی سراسر بلژیک برگزار میشه بیایم و پرچم شیر و خورشید نشانمون رو، پرچم درخشان که واقعا هزاران هزار نفر به خاطرش جان دادن رو به نمایش بگذاریم و بگیم که ملت ایران ما همیشه در هر چی که در توانمون هست رو میذاریم که بتونیم صدا باشیم، فقط چون فقط میتونیم صدا باشیم. سپاسگزارم.
12: ممنونم. مرسی. مزک با تو هستیم. حالا من اینجا هستم با برای گزارشات بیشتر.
7: بله، خیلی متشکرم. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل ما رو همراهی کرد. اما همزمان برگزاری دومین دیدار تیم ایران، قراره که شماری از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی بار دیگه مقابل ورزشگاه لس آنجلس تجمع بکنن. این تجمع در حالی برگزار خواهد شد که اتفاقات دیدار ایران و نیوزیلند از جمله احتزاز گسترده پرچم‌های شیر و خورشید در ورزشگاه و همینطور هو شدن سرود جمهوری اسلامی و حضور معترضان در بیرون ورزشگاه صفای بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های دنیا داشته. همراه میشیم با نیلوفر منصوری از لس آنجلس که برامون بیشتر از این ماجرا بگه. نیلوفر، با تو هستیم.
14: خب من اولا سلام میکنم به هر سه شما عزیزان در استودیو. باید بگم همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، افرادی که در واقع مخالفان جمهوری اسلامی هستند کم کم از راه میرسن با پرچم های شیر و خورشید دور من ظاهر شدن. برگزار کنندگان کمیته تظاهرات لس آنجلس اینجا هستن، قرار یک استیجی اینجا برپا بکنن، سخنرانی هایی رو ترتیب دادن که قرار صورت بگیره. پشت سر من ورزشگاهه، یعنی دقیقاً روبروی ورزشگاه این تجمع رو ترتیب دادن. هفته گذشته همونطور که خودتون میدونید بیشتر از این که خود مسابقه بخواد مسئله داشته باشه، مطلب داشته باشه، مطلب بیرون ورزشگاه بود، مطلبی که رسانه ها منعکس کردن و بازتاب دادن احتزاز پرچم های شیر و خورشید در دور تا دور ورزشگاه و البته داخل ورزشگاه بود. شمار زیادی از مخالفان جمهوری اسلامی پرچم رو با خودشون نهایتا تونستن که داخل ورزشگاه ببرن. با وجود همه ممنوعیت هایی که فیفا اعمال کرده بود، پرچم رو بردن روی سکوها، خواستن ازشون که پرچم رو بگیرن، مقاومت کردن، پرچم رو نگه داشتن، عکس‌های جاویدنامان رو بردن، تیشرت‌های شیر و خورشید پوشیدن و امروز هم به همون ترتیب. همین الان من می‌بینم که دارن تیشرت‌های شیر و خورشید رو پخش می‌کنن بین هر کسی که نداره، دستش میدن. پرچم به تعداد بسیار زیادی اینجا وجود داره. اگر کسی پرچم نداره میتونه بیاد پرچم تهیه کنه ببره داخل و این چیزی است که بر واقع فراخوانی است که شاهزاده رضا پهلوی صادر کرده بود. گفته بود که هر جا میرین پرچم ها رو برافراشته کنید، هر جا میرین به یاد جاوید دامان دیماه باشید و این در واقع بزرگترین رسالت و میشن یا همون عملیاتی است که این گروه مخالفان جمهوری اسلامی وظیفه خودش رو میدونن در لس آنجلس. فارغ از اینکه در داخل ورزشگاه نگاه‌های مختلفی وجود داشته باشه، شعارهای مختلفی سر داده بشه، هر اون چیزی که هست، این گروه که تعدادشون کم هم نیست قراره که حتی از هفته گذشته درس بگیرن، تجربیاتی که هفته گذشته به دست آوردن که چه اتفاقاتی داخل ورزشگاه افتاد، چه مجادله‌هایی در خارج از ورزشگاه به وجود اومد و بتونن تجربیات این هفته رو در این هفته‌ای که هستیم در این بازی ایران و بلژیک استفاده بکنن و بتونن صدای مردم ایران به گفته خودشون باشن.
7: بله بسیار سپاسگزارم همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. برسیم به بازی‌های دیشب جام جهانی. در یک از حساس‌ترین مسابقات هلند و سوئد مقابل هم قرار گرفتند. در این بازی هلند از ابتدا تا انتها تیم برتر زمین بود. نکته جالب این بازی درخشش بازیکنایی بود که در لیگ برتر انگلیس بازی می‌کنند. برایان بروبی مهاجم تیم ساندرلند که کمتر کسی فکر می‌کرد توی این بازی مهاجم نوک هلند باشه، در فاصله 12 دقیقه دو گل زد و اعتماد رونالد کومن رو به بهترین شکل ممکن پاسخ داد. تو نیمه دوم نوبت به کودی خاکبو مهاجم لیورپول رسید که به فاصله 7 دقیقه دبل بکنه. در ادامه آنتونی الانگا مهاجم نیوکاسل بود که 4 دقیقه بعد از ورودش به زمین برای سوئد تک گل رو زد. اما در ادامه مسابقه کریستیو سامرویل که در نیمه دوم به بازی اومده بود گل پنجم هلند و آخرین گل بازی رو زد. سامرویل در طول فصل فوق‌العاده بود برای تیم وستهم، یکی از بهترین بازیکن وستهم بود و به پیراهن تیم نارنجی هم رسید، اگرچه وستهم دست پایین‌تر سقوط کرد. هلند در حال حاضر با 14 مسابقه نباختن در وقت معمول طولانی ترین روند شکست ناپذیر تاریخ جام جهانی رو داره و رکورد برزیل دوران پله رو شکسته. بریم بخش کوتاهی از صحبت رونالد کومان مربی تیم هلند رو بشنویم، بعدش هم شادی هواداری این تیم رو ببینیم.
15: ما با این سرعت و کیفیت مخصوصا در ضد حمله ها میتونیم برای هر حریفی خطرناک باشیم. این برد رو با خودمان میبریم اما نباید فقط با برد راضی باشیم، باید از هر بازی چیزی یاد بگیریم و هر مسابقه بهتر شویم. بازی بی نقص تقریبا وجود ندارد. کمتر تیمی را میبینید که 90 دقیقه کامل بدون افت و اشتباه بازی کند. در هر مسابقه لحظاتی است که همه چیز طبق خواسته های پیش نمیره. مهم این است که مسیر کلی تیم درست باشه و از این نظر ما در مسیر درستی حرکت میکنیم.
7: بله محمد، هلندی‌ها سال هاست که با این شادی و خوشحالیشون همه رو وجه میرن، رنگ نارنجی جذابی که به نمایش میگذارن و فوق‌العاده بازی کردن. یه بازی شادا و رو به جلو.
6: ما دیروز داشتیم صحبت میکردیم، گفتیم که دو تا تفکر دیگه، یه مربی تیم سوئد که معروف به این که تغییر تاکتیک میده، این کارم خیلی خوب که اما دیگه زورش واقعا نرسید به دوران قبل اینکه دو هیچ عقب افتادن، سری دفاع 5 نفره که دفاع 4 نفره یه مقدار شرایط بهتر شد. اما هم دیگه همه این گلا رو بازیکنان که در لیگ برتر انگلیس بازی میکنن زدن. ببین هلند یه نوع بازی میکرد دیروز که من فکر میکنم که هر کسی که میخواد فوتبال یاد بگیره نه نمیخواد پیچید، اصلا پیچیدهش نکنه. خواهش میکنم از کسایی که مربی هستن، من اصلا مربی حرفه‌ای نیست، مربی که برام با بچه‌ها کار میکنم، مربی که سعی میکنن فوتبال دنبال کنن، مربی که سعی میکنن فوتبال علمی ببینن، لازم نیست اینقدر برن کتابهای در چی میگن پیچیده بخونن و لابلاک و دیپ بلاک و اینا رو ولش کنین. بازی هلند رو ببینید، بازی دیروز هلند رو ببینید و سعی کنید همون کار رو در تمرینات به صورت ساده انجام بدین. گل اول هلند توپ بلند میزنه در تک مهاجمشون بروبری بود دیگه، توپ کنترل میکنه. ببین چقدر قشنگ بدنش میذاره جلو توپ، توپ کنترل میکنه، میسپاره، میده به کاکپو. شما کی گل میزنه؟ همین که توپ داده سپرده. ببین ساده داده رفته کنار، داده کرده تو گل. یه ساده تر از این که نریم دوباره که نشرخوندن که این چیز ساده، توپ بلند زده شده، حالا میگن آقا هی بازی از عقب بکنید. بله من خودم عاشق بازی از عقب هستم، اما بعضی موقع چیزی که شما باید در فوتبال بدونید که قرار نیست همه مثل هم بازی کنیم. یه پاس بالا بلند یه کنترل یه پاس میکنه تو گل. گل دوم دقیقاً همینجوری بود، دوباره میره کنار ساند میکنه میاد پاس میکنه. گل سوم همین، یعنی به قول آلن شیرر دیشب رو گفت میگه کپی پیست کردن گلا رو. ببین این نشون دهنده شما فوتبال رو اگر اون اصول ابتدایی فوتبال رو بلد باشی در بالاترین سطح از فوتبال که جام جهانی هم هست میتونی در مقابل تیم‌های دیگه مثل سوئد یه تیم خیلی گردن کرد دفاعی است همون کارو انجام بده که کلا این کارو کرد. خیلی بازی زیبایی بود دیشب.
7: سوئد بازی اول 5-1 برد، این بازی 5-1 باخت.
8: و من بیشتر ببین درگیر هلند بودم، یعنی تو پیش‌بینی‌هایی که دیروز کردم گفتم بازی هلند و سوئد مساوی میشه به خاطر اون بازی ژاپن یک جوری اینا رو تحت فشار قرار داده. ما فکر می‌کردیم هلند واقعا، یعنی حداقل من فکر می‌کردم که هلند حداقل تیمی نیستش که بخواد عرض اندام بکنه، ولی نه ژاپن خیلی تیم قویه. اما یه نکته‌ای توی صحبتاتون بود راجع به پیراهن هلند، اسم این پیراهن امسالشون رو، این کیت امسالشون رو هوادارا گذاشتن رادیو اکتیوی، به خاطر اینکه خیلی در موردش صحبت میشه که اگر که حتی در ورزشگاهی بازی بکنین که نور قطع شه، یعنی شب باشه نور قطع شه، پیراهنه تیمی هلند همه جا روشن، چشم
6: رنگیه، شب رنگیه،
8: آره چشم همه رو میزنه. این سرودی هم که شما دوستش داری اسمش هست چپ به راست، راست به چپ، همونطور که تو تصویرم میبینینش.
7: ولی خب این پیراهن هلند هر چند که جذاب باشه، اون پیراهن سال 88شون یه چیز دیگه که بهترین پیراهن های تاریخ بود. اون پیراهن در همین گروه F تونس به دیدار ژاپن رفت، همونطوری که شما صحبت کردیم واقعا ژاپنی خوب بودن. این بازی هزارمین بازی ادوار جام جهانی بود. مسئول فدراسیون فوتبال تونس در اقدامی کم سابقه بعد از بازی اول تیمشون که 5-1 به سوئد باخته بودن، صبری لاموشی رو برکنار کردند و هروه رنار مربی پیشین عربستان که او هم اخراج شده بود رو نیمکت نشوندن. اما در عمل معلوم شد که این تغییر کاملا بی نتیجه بوده، فقط این مربی مقدار خوش‌تیپ‌تر بود. ژاپن با ارائه فوتبال جذاب، شاداب و هجومی رو به جلو ابتکار عمل رو در دست گرفت و 4 بار دروازه تونس رو باز کرد. دایچی کامادا بازیکنی که در اولین بازی این تیم یعنی ژاپن با گل دقیقه 88 مانع شکست ژاپن مقابل هلند شده بود، تو این بازی توی 4 دقیقه اول گل اول تیمش رو زد. 2 گل از آیاس اوئدا و تکل جونیا ایتو برتری نماینده شایسته آسیا رو به رخ کشید. تونس در این بازی با 0 شوت در چارچوب وضعیتی اسفناک داشت و حالا با 9 گل خورده در 2 بازی بدترین خط دفاع بازی ها رو به خودش اختصاص داده. ژاپن هم با این پیروزی با 8 برد در جام‌های جهانی در کنار کره جنوبی به برترین تیم‌های قاره کهن در جام جهانی تبدیل شده. بریم صحبت‌های هاجیم موریاسو مربی تیم ژاپن رو بشنویم، بعد از اونم که شادی هوادار ژاپن رو می‌بینیم.
16: بازی امروز هزارمین مسابقه تاریخ جام جهانی بود، یک بازی خاص و بیادماندنی در حالی که تمام دنیا را تماشا میکرد. خیلی خوشحالیم که توانستیم در چنین مسابقه برنده شویم. تونس سرمربیش را عوض کرده بود و دقیق نمیدانستیم با چه نوع تیمی روبرو میشویم. با این حال بازیکنان ما آماده بودند و کادر فنی هم با یک برنامه روشن وارد بازی شد، برنامه‌ای که باعث شد تیم با اعتماد به نفس بازی کند. در فوتبال شکل هر بازی تا حد زیادی به حریف بستگی دارد، اما به نظرم کاری که مربیان ما انجام دادند بسیار ارزشمند بود. آنها تیم را طوری آماده کردند که بازیکنان دقیقاً بدانند در زمین چه باید کنند و همین موضوع در نهایت به نتیجه مثبت منجر شد.

0: فقط فوتبالی که میتونه یک کشور رو اینجوری از خود بیخود بکنه. نگاه بکنیم به جدول گروه اف رقابت‌ها. هلند و ژاپن با 4 امتیاز به ترتیب اول و دوم هستند. بعد سوئد 3 امتیازی می‌بینیم. تونستن بدون امتیاز که از دور مسابقات حذف میشه. صحبت بکنیم با محمد تقوی. محمد، ژاپن واقعا تیم فوق‌العاده افتخار فوتبال آسیا است فکر می‌کنم توی مسابقات.
1: میگم که در بازی اول با هلند شد خیلی تصورش این بود جنبی که رام گفت تصورش این بود که هلند خیلی خوب نبود و نتونه ژاپن، اما واقعا ژاپن تیم خوبیه. شما به این روند این دو سال اخیرش نگاه کنید، برزیل برده، انگلیس برده، فرانسه رو نمیدونم برده، هلند اصلا جلو تیمای بزرگ نباخته. این روند رو به رشدی که این تیم داره،
0: آلمان دو بار برده
1: و واقعا اسپانیا. ببینید این، من همیشه میگم تو فوتبال موفقیت شانسی نیست. بله شما میتونی یه بازی رو ببری، اما در طولانی مدت اگه موفق باشی به هیچ عنوان شانسی نیست. شما وقتی نگاه میکنی به تعداد بازیکنهای ژاپنی حاضر در اروپا، از همه کشورهای آسیایی که بیشترن، خیلی بیشترن، اصلا قابل مقایسه نیست. اما نکتهش اینه که شما وقتی تمام این بازیکنهایی که در واقع ستاره میشن در فوتبال ژاپن وقتی میان کشور اروپایی، خب معمولا بازیکنهای درجه درستش در خود ژاپن میمونه دیگه، بخوام حساب کنیم. اما همین بازیکنهای به قول ما درجه دو درجه سه در لیگ قهرمان آسیا میرن فینال، هم در فینال لیگ نخبگان هم در فینال در واقع لیگ دو. خب این نشون دهنده این فوتبال پویا شده. این فوتبال اولین کاری کرده، اومده اون ساختاره در واقع کالچر خودش رو درست کرده. من همیشه میگم اون داستان فوتبالیستا رو درست کردن اول، بعد اومدن یک برنامه‌ریزی سازماندهی مناسب درست کردن و مردمش رو دیدن چیزی میان خوششان. مردم ژاپن فوتبال نمیدونستن چه، همه عاشق کشتی سامبا بودن دیگه یادتون بیاد، ولی الان عاشق فوتبالن. این فوتبال بوده که اینا رو در واقع از اون شرایطی که گوشه‌گیر بودن در آسیا، تو فوتبال تو آسیا من یادم مثلا 1988 که ما با اینا بازی کردیم، گفتم همیشه میگم مساوی کردیم، همه ما خراب بود ژاپن مساوی کرد، اون چه تیمی شما باش مسابقه کردید. اما اون تیم بعد از 4 سال ببین چه اتفاقی افتاد، به کجا رسید که الان مردمش، من واقعا دلم تنگ میشه برای این روزا که ای کاش مردم ما، شاد خیلی ما احساسی میشیم بعضی ما، اما واقعا میگم یه روزی میشه مردم ما اینجوری بیایم بیرون و از ته دل خوشحال باشن. مهم نیست فوتبالا، فقط خوشحال باشن. امیدوارم که این خوشحالی روزی به مردم ما برسه.
2: اون چهارراهه خیلی داستان معروفی داره، خیلی تو این چند روز خیلی از همون بازی با هلند خیلی در موردش صحبت شده، تصاویرش پخش شده، مردم اونجا شادی میکنن. بلافاصله بعد از اینکه چراغ سبز میشه، یعنی ماشینا قرار حرکت کنن، میرن عقب، بعد دوره میان یک دقیقه دوره شادی میکنن، دوره میان عقب. و برای مثلا مدلای ما که بازی فوتبال رو مثلا اون مدل آمریکای جنوبی و حالا مدل ایتالیایی و اینا دوست داریم، اینا دیگه ادا که ادا تو ورزشگاه هست دیگه. امروز یه دونه نیویورک پست یک گزارشی نوشته بود راجع به اینکه این کیسه هایی هست که زباله ها رو جمع میکنن، به رنگ آبی انتخاب میکنن که اولش بتونن مثلا تکون بدن به عنوان هواداری و تشویق، بعدش بتونن مثلا زباله ها رو جمع کنن. یه دونه غذا هم دارن که توی خیلی قبل از بازی‌های مختلف استفاده می‌کنن، می‌خورن، بهش میگن کاتسو، یه جور کتلت سوخاریه. بله، به معنای بردم هست، پیروزی هم هست، بخاطر همین میگن خوش آره، میگن خوشی اون قبل از بازی‌هاشون می‌خورن کاتسو،
0: همون چیزی کاتسو که معروفه. اما می‌خوایم راجع به بازی آلمان صحبت کنیم. آلمان و سایل آج در گروه ای با هم بازی کردن. این بازی رو سایل آج بهتر شروع کرد، فرانکسیه دقیقه 30 به گل رسید با ضربه کسیه بود در واقع به گل رسید روی شلوغی مقابل دروازه. در ادامه آلمان تلاش کرد و تونست بازی برگرده. بعد از یک ساعت از زمان بازی تعویض یولن نگزمن نتیجه بخش شد، مخصوصا ورود ندیم امیری و دنیس اونداف که اونا 8 دقیقه بعد از ورودشون به بازی تونستن که بازی رو به تعادل بکشونند. ندیم امیری پاس داد، کسی که خانواده‌اش اهل افغانستان هستند، و دنیس اونداف هم که خانواده‌اش اهل منطقه کردنشین جنوب ترکیه هست، موفق شد که گل بزنه. بازیشو 1-1 در اواخر مسابقه تفاوت یک هافک خوب با یک هافک معمولی مشخص شد. فیلیکس انمچا، هافکی که در بورسیا دورتموند بازی میکنه و پدرش هم نیجریه، مادرش آلمانی، به جای پاس ارزی یا یه پاس رو به عقب با دیدی عالی با اعتماد به نفس اونداف رو پیدا کرد و این بازیکن هم گل پیروزی بخش آلمان رو به ثمر رسوند. اونداف به چهارمین بازیکن بدل شد که در دو بازی اولش در جام جهانی به عنوان بازیکن ذخیره تونست 2 گل بزنه. او کلا توی این دو تا مسابقه 67 دقیقه بازی کرده برای آلمان، 3 تا گل زده، 2 تا پاس گل داده، آمارش استثنایی بوده. بریم صحبت یولن ناگلزمن رو بشنویم در ادامه شادی هواداری آلمان و همچنین شادی خیابونی هواداری سایلاج رو، بعد از اون یه دونه گلشون در آبیجان پایتخت کشور رو ببینیم.
3: خیلی خوشحالم که در نهایت این بازی رو بردیم. بردی که حقمون بود. تیم تلاش زیادی کرد و من برای همه بازیکن خوشحالم. چون همه دیدن که هر بازیکنی در این تیم نقش داره. بازیکنی که از روی نیمکت وارد زمین شدن، همونایی بودن که سرنوشت بازی رو عوض کردن. در بازی با کوراسو هم همین اتفاق افتاد. تعویضیا گل زدن و پاس گل دادن. دنیز دوباره دو گل زد. نادیم امیری پاس گل داد و لئون گورسکام یه صحنه بسیار مهم داشت. صحنه‌ای که برای ما به اندازه یک گل ارزش داشت. وقتی تونستن توپو حفظ کنن و جلوی خطر رو بگیرن. منظرم 5 دقیقه اول بازی کمی ضعیف بودیم، اما بعد از اون بازی رو تو دست گرفتیم.

0: این بازی فقط برای آلمان دو تا نکته منفی داشت. نویر برای هشتمین بازی متوالی در جام‌های جهانی نتونست یک کلین شیت بکنه و گل خورد و اشلوتربرگ مدافع میانیشون هم آسیب دید و گفته میشه که کلا جام رو از دست داده. رودیگر در نیمه دوم جانشین او شده بود. در دیگر دیدار گروه ای اکوادور نتونست از سمت تیم ضعیف کوراساو بگذره. اکوادور با وجود مالکیت 75% و حملات بسیار زیاد نتونست حتی یک بار دروازه کوراساو رو باز بکنه. الوی روم دروازه‌بان 37 ساله کوراساو با 15 مهار چهره درخشان بود. او فقط یک مهار با رکورد 16 مهار تیم هاوارد دروازه‌بان آمریکا در جام جهانی 2014 فاصله داره که دروازه مقابل بلژیک رو انجام داده بود. الوی روم در مسیر محبوبیت ووزینیا دروازه‌بان کیپر قرار گرفته که در بازی با اسپانیا ستاره میدان بود. این اولین امتیاز تیم کوراساو در جام جهانی بود. اما در گروه ای آلمان با 6 امتیاز صعودش را قطعی کرد. در جبه اول سال آج با 3 امتیاز دوم اکوادور و کوراساو هم هر کدوم 1 امتیاز دارند. اما میخوایم با محمد راجع به این مسابقه صحبت کنیم. محمد حالا ما صحبت کردیم، من اعتقاد دارم که اون آلمانی نبود که انتظارش داشتیم، شاید بهتر از اینا بازی کرد، اما شما اعتقاد داری خیلی خوب بازی کرد.
1: من میگم که ما دیروز هم صحبت گفتیم بازی سختیه، بازی اولی که در کوراساو داشت خب یه بازی راحتی بود، نمیتونستیم قضاوتش کنیم. در بازی با آوریکوس در سال آج من بازم میگم بازی کردن در مقابل تیمایی مثل آوریکوس یا سال آج غنا اینا خیلی سخته در مقابل اینا بازی کردن. اینا تیمایی خیلی گردن کلفتی هستن. دیروزم چیزی که به نام نقطه قوت تیم آلمان بود نیمکتش بود. ببینید تونس ببین شما وقتی یه تیمکتی داری که سه تا بازیکن میتونن بیان تو زمین و جریان بازی رو برات عوض کنن، یعنی تیمت خوبه. ببینید واقعا تیمت خوبه. آندوف یا در واقع همون دنیس آندوف، من داشتم خیلی جالب بود برام وقتی شما گفتی، رفتم نگاه کنم این از کجا اومده. اصلا بازیکن خیلی در جام جهانی هم بازی نکرده،
0: 29 سالش تازه پیدا شده،
1: تازه در تیمای پایه تیم ملی آلمان هم بازی نکرده، اصلا یک مقطع کوتاه توی برایتون بازی کرده. نکته‌ای که خیلی برای من جالب بود این بود که یزیدیه، میدونی که یک کرد یزیدی، یزیدیایی که در واقع مال عراق هم هستن. نکته خیلی برای من جالب بود نوع کنترلش در گل دوم بود. یعنی حالا اون اماچه که پاسی که داد که اصلا همون لحظه این پاس داد، من فکر میکنم که بهترین پاس تمام این بازی ها بوده. حالا شاید بهتر از اینم بعدن بیاد، اما من فکر نکنم.
0: خیلی پاس،
1: این پاس 10 نفر از جریان بازی خارج کرد، 10 نفر رو از جریان بازی خارج کرد. یعنی واقعا تو اون لحظه به قول شما که تیم‌ها وایستادن، هیچ فضایی تو نمی‌بینی، همه دارن نگاه می‌کنن، بهترین راه اینه که توپ لو ندی بدی کنار، می‌بینی تو عمق میده، 10 نفر از جریان بازی خارج می‌کنه. اون پاس عالی نیازمند اون کنترل عالی هست که اینجوری با راست کنترل کنه با چپ بزنه. حالا چرا میگم آلمان مستحق پیروزی بود؟ تیمی که در این رده سال آج تو اون رده 3 دقیقه قبلش یه کنترل گیر بازی یه بازی موقعیت دستش بازیکناشون میاد که اون بازیکن اون موقعیت واقعا طلایی رو از دست میده، تو لیاقت نداری بازی رو ببری، مساوی تو باید ببازی. مگه میشه در جام جهانی یه بازیکن اون موقعیت عالی دستش بیاد؟
0: پپه اومد جلو پاس داد،
1: اومد پاس اصلا کنترل نمیخواست که با راست میزدی تو، تازه اگه میخواست کنترل با توپ دفاع دور میکردی، توپ دفاع دور میکردی با چپ میزدی، این موقعیت تبدیل به گل نشد، رفت تو بکاشن کردن تو گل. فوتبال همینه، شما اگه نتونی در این موقعیت در این شرط در این سطح از بازی از موقعیت استفاده کنی محکومی به باخت و این کار آلمان خیلی
0: میشه.
1: یعنی درس بزرگی به سال آج داد آلمان.
0: کوراساو امتیاز گرفت،
2: اولین امتیاز تاریخش بوده در جام جهانی. اما یک قبل از اینکه بریم سراغ کوراساو، یه نکته جالبی راجع به اوندوف بگم که خودش گفته بوده که من اون زمانی که تو وردر برمن بودم بهم گفتن که تو به خاطر اینکه خیلی قدت کوتاهه و چاقی به درد بازی کردن نمیخوری و خیلی دوست داشتی که فکر کنم خیلی دوست داری که الان ببینیم اون کسی که تو وردر
1: برمن
2: بله الان چه اتفاقی واسش افتاده. اما کوراساو یه چیز جالبی داره، قبل از که من توضیحش بدم یه سری تصاویر از رختکنشون آماده کردم، بریم اون تصاویر رختکنشون رو ببینیم و برگردیم بعد من در موردش صحبت میکنم. موسیقی

تصاویری که دیدیم خانواده سلطنتی بودن، خانواده سلطنتی هلند که در رخکن تیم کوروسا بودن. چرا حالا اونا رفتن اونجا؟ به خاطر اینکه پیشتر قبل از سال 2010 کوروسا جزء مستعمره هلند بود، تحت امر هلند بود، اما از سال 2002 تبدیل شده به کشور خودمختار که اما همچنان زیر نظر پادشاهی هلند اداره میشه. یه چیز جالب دیگه هم که خب میدونین دیگه، این کوچکترین کشوریه که در جام جهانی حضور داره. من رفتم نگاه کردم، دیدم که در کشورشون کلن 3-4 تا زمین بیشتر زمین فوتبال وجود نداره که رسمی بشه ازش استفاده بکنیم. یعنی تبدیل شده به یک کشور خودمختار که اما همچنان زیر نظر پادشاهی هلند اداره میشه. یه چیز جالب دیگه هم که خب میدونین دیگه، این کوچکترین کشوریه که در جام جهانی حضور داره. من رفتم نگاه کردم، دیدم که در کشورشون کلن 3-4 تا زمین بیشتر زمین فوتبال وجود نداره که رسمی بشه ازش استفاده بکنیم، یعنی استفاده بکنن. چیز جالبتر دیگه اش اینه که بعضی از

0: با شکوهی هم با شکوه از نظر خودشون همشون با هم یه دونه قطعه‌ای که اون بازیکن یکی از بازیکنان کورسال ساخته بود بعد از صعودشون دو وقتش هم می‌رفتن از زمین بیرون اون قطعه رو با هم دیگه اجرا کردن. اما من خواستم این نکته هم راجع به آلمان بگم که برای خودم خیلی جالب بود. یک شعاری رو هی دائما تکرار می‌کردن هواداری آلمان که هوا هوای فریتز والتره. فریتز والتر همونجور که میدونین کاپیتان آلمان غربی در 1954 همونجور که در تصویر هم میتونیم ببینیم همونجایی که تو فینال اون مجارستان پوشکاشو تونس آلمان غربی شکستش بده. حالا چرا میگن میگفتن هوا هوای فریتز؟ برای اینکه در اون بازی در اون فینال هوا بارونی بوده و خود این فریتز هم میگفته قبل گفته بوده که من گرما اذیت هم میکنه بخاطر اینکه تب بیماری تب مالاریا هم گرفته بوده قبلا و گفته که هوادارا الان اینو تبدیل کردن به یه رسم که هر وقت که قراره که بریم بجنگیم و نتیجه رو برگردونیم هوا هوای
1: فریتز والتر.
2: من تا یادم نرفته یک دقیقه در مورد فریتز والتر بگم. ایشون در جنگ جهانی دوم اسیر بوده و فوتبال جانش نجات میده. داشتن فوتبال بازی میکردن ازش خواستن که بیا بازی کن تو متفقین چقدر خوب بود بازی کن. من بازی کن تیم فلان گفت آقا اینو برش که میخواستن ببرنشون مسکو تو سیبری برش گردونن. خیلی جالبه چند سال بعد جام جهانی رو برده بالا. معجزه فوتبال اینجاست واقعا.
1: اما نگاهی بکنیم به بازی‌های امشب و بامداد فردا که 4 بازی برگزار میشه. ساعت 19:30 دقیقه اسپانیا و عربستان سعودی با هم بازی میکنن. ایران از ساعت 22:30 دقیقه برابر بلژیک قرار میگیره. اوروگوئه و کیپرز 1:30 دقیقه بامداد و بالاخره مصر و نیوزیلند و دیگر همگروهی‌های ایران هم ساعت 4:30 دقیقه صبح با هم بازی میکنند. این برنامه بازی ها هست. تصاویر زنده داریم از مقابل ورزشگاه آتلانتا محل برگزاری بازی اسپانیا و عربستان در ایالت جورجیا. ورزشگاهی که 68,000 نفری صف متحرک داره میزان 8 بازی از مسابقات این دوره خواهد بود. ترکیب دو تیم هم اومده. بازی اصلا شروع شده. بله بازی شروع شده. بازی 0-0 هنوز. 0-0 هنوز گل به ثمر نرسیده. دقیقه دوم بازی است. 0-0 ترکیب اسپانیا طوری که بوئنا رو گذاشته. آیارسابال و لامین یامال هم بازی میکنن. پدری و اولمان پشت سرشون هستن. ببینیم که در مقابل 5 دفعه عربستان چه اتفاقی خواهد افتاد. بازی الان داره تو این ورزشگاه برگزار میشه. اما همزمان با در واقع همزمان که فردا صبح نیوزیلند بازی داره و نیوزیلند و مصر با هم بازی میکنن ساعت 4:30 دقیقه دیگر بازی گروه جی رو برگزار میکنن. این دو تیم کلا 3 بار با هم بازی کردن. 2 بارش رو مصر برده، 1 بارش رو هم که مساوی شده. نیوزیلند با رتبه 85 در جدول فیفا در برابر تیم 29 قرار میگیره. نیوزیلند در 12 بازی اخیرش موفق به ثبت کلین شیت نشده. درن بزلی مربی نیوزیلند روی الیا جاست و همینطور کریس وود حساب باز میکنه که در بازی با ایران فوق‌العاده بودن. در سمت مقابل همه کشور مصر واقعا منتظرن که محمد صلاح بدرخشه و ثابت بکنه که یه بازیکن تموم شده نیست، چیزی که الان همه میگن هست. اما امام عاشور و عمر مرموش از یه بازیکن خطرناک تیمی هستن که حسام حسن مربیش رو به عهده داره. تساوی در این بازی به درد هیچکدوم از دو تیم نمیخوره. اما دوباره همراه بشیم با لیلی نیکفر همکارم که از بروکسل ما رو همراهی میکنه. لیلی فکر میکنم کم کم جو بازی داره اونجا رو میگیره و پرشورتر میشن هوادارا، برای اون از وضعیت اونجا بگو.
3: آره کم کم تعداد در واقع کسایی که اینجا حضور پیدا کردن داره بیشتر میشه. به هر حال اینجا از مرکز شهر حدود 20-30 دقیقه فاصله داره دست کم با ماشین اگر بخوان بیان، برای همین زودتر خودشون رسوندن، آب جاشون رو گرفتن، آمادن. صدای ایرانی ها هم میشنوید که اینجا کم کم دارن حضور پیدا میکنن با پرچم های شیر و خورشید. بلژیکی ها اومدن، خیلی ها با بچه هاشون اومدن، بچه های کوچیک نوزاد هم من میبینم که علارغم این که هشدار زرد داره اینجا به خاطر گرمای هوا آوردن و نشون میده که خیلی جدی گرفتن. البته تجربه از دفعه قبل نشون میده که هنوز 1 ساعت نیم ساعت مونده به بازی اینجا همچنان شلوغ میشه. دفعه پیش تقریبا همه محوطه پر شده بود. بعد ببینیم که امروز شور و اشتیاق چجوره. به نظر میاد که پرشورتر از دفعه پیش باشه مزدک، به خاطر اینکه توقع خیلی زیادی دارن بلژیکی‌ها از این بازی.
1: بله خیلی متشکرم همکارم لیلی نیکفر که از بروکسل ما رو همراهی کردی. متشکرم. و دوباره همراه بشیم با نیلوفر منصوری، دیگر همکارم که از لس آنجلس در مقابل ورزشگاه هست و

0: قراره که اونجا اجتماع ایرانیان آغاز بشه. نیلوفر با تو هستیم.
1: خب همونطور که پشت سر من میبینید اومدن ایرانی ها. این گروهی که میبینید در حال پخش کردن پرچم شیر و خورشید در میان هواداران هستن و همینطور تیشرت های شیر و خورشید. الان دیدم یه درگیری هم به وجود اومد از گروهی که اینجا رد میشدن، هوادارایی که با آرم جمهوری اسلامی اینجا عبور کردن، یه درگیری به وجود اومد و بعد انقدر که این دفعه نیروهای امنیتی تعدادشون زیاده، سریع این درگیری رو خاتمه دادن و اون گروه رفتن تو صف که برن وارد ورزشگاه بشن. امروز من میبینم تدابیر امنیتی شدیدتره. خب هفته پیش یه تجربه‌ای شد هم برای نیروهای امنیتی هم برای مخالفا. امروز میبینم که بسیاری اینجا هستن تا بتونن شرایط رو کنترل کنن. پیش بینی میشه که تا ساعت دیگه تعداد مخالفای جمهوری اسلامی با پرچم شیر و خورشید همین جایی که من ایستادم بسیار زیاد بشه، تجمع آغاز بشه. مشخص نیست داخل ورزشگاه این دفعه چه مقدار از این مخالفا برن، چقدر بخوان بایکوت کنن، چقدر از هوادارهای جمهوری اسلامی این بار اینجا باشن. بسیاری از غیر فارسی زبان ها یا حالا غیر ایرانی ها رو میبینن با پرچم جمهوری اسلامی دارن داخل میرن که اون هم خب دفعه گذشته هم وجود داشت. به همین خاطر باید وایسیم ببینیم که حالا تا چه میزانی مخالفان جمهوری اسلامی در داخل ورزشگاه خواهند رفت و چقدر این بار میتونن موفقیت آمیز عمل کنن و بتونن به خواسته خودشون دست پیدا بکنن و شعارهاشون رو سر بدن.
0: بله بسیار متشکرم همکارم نیلوفر مسئولی که از آسان اندرس ما رو همراهی کردی، سپاسگزارم ازت. اما بریم همراه بشیم با بله رضا مهندس و علیرضا مدیری. از علیرضا شروع بکنیم. علیرضا وضعیت چجوریه و اینکه جو اطراف ورزشگاه به چه ترتیبه؟ تا ساعتی دیگه بازی تیم ایران و بلژیک آغاز میشه، با تو هستیم.
2: بازک چون یواش یواش تماشاگرها دارن تعدادشون بیشتر میشه. از حدود 6 7 دقیقه پیش 9 صبح به وقت محلی درهای ورزشگاه برای تماشاگرها باز شده. فقط این نکته هم بگم بازک چون اگر من جای امیر قلعه‌نویی بودم، سرمربی تیم ملی که خوشبختانه نیستم با توجه به شرایط، حسین کنالی‌زادگان و دانیال ایری رو بازی میدادم، رزاق نیا و محمد قربانی رو بازی میدادم، با مهاجم نوک بازی نمی کردم، فورس نمبر 9 یا مهاجم کاذب بازی می کردم. ما می دونیم دیبروینه استاد، همینطوری که آقای تقوی گفتن، استاد پاس توی عمق و اینکه احتمالاً شاهد این بارها خواهیم بود. توی این بازی به ماتیاس پارده اشاره کردی، فرناندس که بازی قبلی رودی گارسیا به جای جرمی دوکو آوردش توی بازی آفک چپ بازی کرد، چند دقیقه بازی کرد. ممکنه که این بازی همین اتفاق بیفته، شاید تروسار رو ببره سمت چپ، سالوماکرز رو بیاره سمت راست، ولی همه میدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد توی این بازی دیگه. من قبلا گفتم پیش بینی می‌کنم این بازی پیش بینی.
0: بله حالا ببینیم در مسابقه چه اتفاقی خواهد افتاد. رضا از مسائل حاشیه مرتبط با بازی از تو بشنویم.
3: صدای برنامه رفت.
0: رضا جان صدای من رو میشنوی؟ خب رضا صدای ما رو از دست داد، ما رو نمیشنوید. من فقط بگم که بازی اسپانیا و عربستان همچنان 0-0 مساوی دقیقه 7 دلافوئنته روز تولدشه و باید ببینیم که آیا میتونن این بازی رو از عربستان ببرن یا نه. ما هم در رابطه همین اسپانیا آیا مدعی قهرمانی هست؟ الان من میبینم که دقیقه 8 0-0 با عربستان.
4: مزک فکر میکنم که یک شوکی بهشون وارد شده، چون ببین وقتی شما از سال 1998 که در واقع فرانسه اومد قهرمان شد، تیم اگه شما 18 موقع جدول فیفا بود، بعد از اون دیگه هیچ تیمی که در واقع اول بود قهرمان نشد. شاید همین اول بودن در رنکینگ باعث میگه یک فشار روانی روش بیاد. تیم جوونی اما واقعا لازم فنی این تیمش کم و کسی نداره، تیم بسیار خوبیه، تیمی که واقعا فوتبال زیبا بازی میکنه. اما چیزی که به نظر من الان در حاضر این تیم بیشتر هر چیز نیاز داره یک مهاجم نوکه، یه مهاجمی که مراتا یاد بیاد. 2 سال پیش من خودم برام جای سوال بود چرا مراتا رو بازی میده، مراتا سنش خیلی زیاده، الان میفهمیم چرا.
0: الان یارسوال بازی میده،
4: نمیتونه مراتا، نمیشه مراتا، هم از لحاظ تجربی هم از لحاظ اینکه میتونه اون در واقع فضایی که لازمه به وجود بیاره برای بازیکن دیگر رو خیلی خوب به وجود میورد. حالا نبود مراتا خودش نشون داده، حالا شد نیکی ویلیامز هم یه مقدار اون شرایط سابقو نداره، یامال هم مصدومه و این سه تا بازیکن که بیشتر بار فنی تیم در واقع اسپانیا، چیزی که من تو آلمان میدیدم اون موقع، این سه تا بازیکن بودن. وقتی این سه تا بازیکن به هر دلیلی یکیشون نیست، یکیشون هم مصدومه، یکیشون هم در واقع آمادگی نداره، طبیعتاً تو فاز تهاجم مشکل. اما این بازی بازیه که من بعید میدونم از دست اسپانیا در بره
0: عربستان بعدی. شما نظرتون چیه موزی؟
3: من دو تا نکته بیرون از زمین بگم در مورد اسپانیا خیلی سریع. یکی این که اون فنزونی که در مادرید قرار بود بازی رو پوشش بده و هوادارا اونجا جمع بشن به خاطر گرمای هوا تعطیل کرده. بیرون ورزشگاه هم قبل از بازی هوادارای عربستان سعودی و اسپانیایی با هم دعواشون شده و اسپانیایی روی سر همه عربستانیا آبجو ریختن. همین الان هم گل اولو اسپانیا زد.
0: اسپانیا گل زد و بازی یکیت شد. خب همراه باشیم با رضا محدث همکارم که در لس آنجلس هست. خب وقتی نداریم، فقط 30 ثانیه وقت داریم، پس بعد از دوستان عزیز خداحافظی بکنیم. در برنامه‌های بعدی که از شبکه پخش میشه حتما ارتباطات زنده ای رو همکارانم با دوستان عزیزمون در لس آنجلس خواهیم داشت. متشکرم محمد تقوی و راهول بخش. به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران بازم با یادتری که ویژه دیگه همراهتون خواهیم بود. تا فردا بدرود.
5: جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
6: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
7: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
5: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
8: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
5: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
1: 40 چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
2: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
3: اینا که تو صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی رو هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه کار کردن.

0: به همه شما که در این گرد همایی ملی حضور یافته اید درود می فرستم. آنچه شما را گرد هم آورده و در واقع همه نیروهای ملی را با وجود تفاوت‌های سیاسی و فکری به یکدیگر پیوند می‌دهد، باور مشترک به آزادی و دموکراسی، تمامیت ارضی و یگانگی ملی ایران، حقوق شهروندی و حاکمیت قانون و حق ملت ایران برای تعیین سرنوشت خود از طریق صندوق رأی است. امروز بیش از هر زمان دیگری ایران ما به همکاری و همبستگی نیروهای ملی نیاز دارد، به همدلی و اعتمادسازی نیاز دارد، به مسئولیت پذیری و تمرکز بر آنچه ما را به یکدیگر پیوند می‌دهد نیاز دارد. آینده ایران را هیچ فرد، حزب یا گروهی به تنهایی نخواهد ساخت. آینده ایران حاصل همکاری همه ایرانیانی خواهد بود که منافع ملی را بر هر منفعت دیگری مقدم می دانند. و اگر از همین امروز منافع ملی را قطب نمای خود قرار دهیم، هیچ مانعی توان ایستادگی در برابر اراده یک ملت متحد را نخواهد داشت. من از تلاش شما برای ایجاد فضایی مبتنی بر گفتگو و همکاری ملی قدردانی می کنم و از شما می خواهم که دستاوردها و پیام این گرد همایی را تنها به این سالن و این روز خاص محدود نکنید. آن را به طور مداوم با هممیهنانمان در داخل و خارج از کشور در میان بگذارید و همچنین به گوش رسانه‌ها، افکار عمومی و سیاستمداران خارجی نیز برسانید. جهان باید بداند که در برابر جمهوری اسلامی یک اتحاد بزرگ ملی و متعهد به ارزش‌های دموکراتیک وجود دارد که برای آینده‌ای آزاد و با ثبات برای ایران و منطقه تلاش می‌کند. من نیز همچون گذشته خود را متعهد به ایفای نقشی وحدت بخش در مسیر گذار به ایرانی آزاد، دموکراتیک و شکوفا می‌دانم. ایرانی که در آن قدرت از رأی مردم سرچشمه می‌گیرد و قانون ضامن آزادی و حقوق همه شهروندان است. پاینده ایران.
1: خب پیام شاهزاده رضا پهلوی رو شنیدیم که تاکید کردن ایشون یک بار دیگه بر اتحاد ملی، این که جهان باید متوجه بشه که ایرانیان در سراسر جهان با دیدگاه‌های سیاسی مختلف گرد هم اومدن و علیه جمهوری اسلامی در واقع فعالیت میکنن. اما در همین رابطه می‌خوایم صحبت کنیم با آقای بیژن کیان که الان اینجا هستن. آقای کیان، شاهزاده رضا پهلوی هم از کنگره امروز بسیار حمایت کردن. به نظر شما چقدر میتونه تأثیرگذار باشه همچین کنگره‌ای که با افراد با دیدگاه‌های مختلف حضور دارند و شرکت میکنن؟
2: ببین، تأثیرگذاری این کنفرانس رو شاید بشه اینطور خلاصه کرد که این کنفرانس پاسخی است به رهنمود شاهزاده رضا پهلوی که رهبری خیزش مردمی و دموکراتیک شیر و خورشید رو به عهده دارن. آنچه که ایشان میگویند این است که شما اگر به حاکمیت ملی و به برقراری یک سیستم سکولار دموکرات ایمان دارید و براش تلاش میکنید، مهم نیست که شما طرفدار برقراری چنین سیستمی با چنین مشخصاتی در قالب یک جمهوری باشید یا در قالب یک پادشاهی. و این کنفرانس پاسخی است بسیار مثبت به همین راهنمود شاهزاده رضا پهلوی. به نظر من بسیار تاثیرگذار هستش و پیامی که امروز میشنویم اینه که کسانی که سالها با شخص شاهزاده مخالفت داشتند ولی امروز در اینجا هستند برای پیروی از همین چراغی که امروز قطب نمای خیزش مردمی و دموکراتیک شیر و خورشید ایران هست.
1: یک سوال میخوام بپرسم از شما در خصوص مذاکرات. میدونیم الان در سوئیس داره مذاکرات انجام میشه، حقوق مردم ایران در هیچ کجای این مذاکرات حداقل دست کم تا الان گفته نشده، نظر شما چه هست با مذاکراتی که حالا جمهوری اسلامی داره با ایالات متحده انجام میده؟ خیلی ها میگن که جمهوری ایالات متحده یک جورایی حالا برعکس شده، تسلیم جمهوری اسلامی شده، نظر شما در این خصوص چه هست؟
2: ببینید، به نظر من با دو احتمال روبرو هستیم. احتمال اول این استش که ما شاهد یک جنگ روانی بسیار جدی هستیم که وارد مراحل پیچیده خودش شده و مشکل برای ما که ببینیم که این جنگ روانی کدام بخشش واقعیه، کدام بخشش واقعی نیست. یا اینه، یا اینکه واسه قبول بکنیم که آقای ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و کل تیم ایشان و مشاورانشون و همه سیاستگزاران آمریکا یا دیوانه هستند و یا نادان. احتمال چنین چیزی بسیار کمه. یعنی چی؟ یعنی که وقتی منطق رو ما متر و معیار قضاوت قرار میدیم، وقتی یه چیزی با منطق خوانایی نداره، وقتی میبینیم که به نظر واقعی نمیرسه، وقتی شک داریم که نکنه جنگ روانی باشه، بهتره که در عکس العمل، به خصوص وقتی که ما کنترلی نداریم روش، کمی تعامل بکنیم.
3: ما اگر پشتیبانی نمی کردیم رزمندگان ما نمی کنستن به جنگ. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودشو تجزیه کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگ.
4: این موضوعی است که سابقه داره، حتی در بودجه و در واقع مسائل مالی که شفاف در بیان میشه در جمهوری اسلامی هم مشخصا در بودجه هم سهم ارزی بسیار بالایی برای نیروهای مسلح قرار دادن، هم به طور مستقیم در سالیان اخیر نفت رو در اختیار سپاه پاسداران گذاشتن به صورت فیزیکی. یعنی اون بحث فروش نفت از وزارت نفت و شرکت ملی نفت جدا شد و یه بخشش رفت در اختیار سپاه پاسداران. حتی رویترز چند سال پیش گزارشی داد، چند وقت پیش، که این تا 50% فروش نفت ایران رو سپاه داره انجام میده. حالا این حرفای پزشکیان که میگه ما 20 میلیون بشکه نفت دادیم به سپاه در دوران جنگ و منابع ارزی خودمون رو هم به اونها دادیم، اینها شاید یه بخش دیگه از اون کنترل کامل اقتصاد کشور و فضای حکمرانی جمهوری اسلامی توسط سپاه پاسداران رو برملا میکنه. بخشایی که حالا در صحبت‌های مسئولین بعضن آشکار میشه یا در بودجه‌ها میبینیم، اونها نوک کوه یخ هست. یعنی سپاه پاسداران علاوه بر این که عملاً صادرات نفت ایران رو در اختیار گرفته، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی، در تمام اونها هم شرکت‌هایی که هستن همه نهایتاً اگر سرنخ نهایی رو بگیریم به سپاه پاسداران یا نهادهای زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی میرسیم، که نشون میده این وضعیت به چه صورت است. در داخل هم قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه عملاً تمام پروژه‌های بزرگ کشور رو در بخش‌های مختلف در اختیار گرفته. اینها همه نشون میده که سپاه همه کاره کشور هست. همین چیزی که در طول جنگ هم دیدیم که بیشتر مشخص شد و الان این حرفای پزشکیان هم تایید میکنه که دولت شاید فقط برای همین هست که در موقعی که میخوان برن و حالا تفاهمی بکنن یا اون از اون مواضعشون کوتاه بیان، پزشکیان رو علم بکنن که اون امضا بکنه. اینجا هم در همین جلسه که این حرفا رو میزنه در دفاع از دولت هست، چون بهش در جلسه‌ای هست که بسیج اساتید هست و اساتید بسیجی هستن، بهش اعتراض میکنن که چرا دولت این کار رو کرده برخلاف نظر مجتبی خامنه‌ای یا برخلاف نظر اون بدنه اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، و اون میگه که خب ما هرچی داشتیم رو هم دادیم به سپاه و الان اونها هم با ما موافق هستن که باید یه فکری بکنیم و بریم با تفاهم از این بحران اقتصادی شاید بتونیم خارج بشیم.
5: پروژه آفتاب که این هفته توسط مبتکران و طراحان آن در لس آنجلس رونمایی شد، قرار است اواخر ماه جولای به طور رسمی راه اندازی شود. طرحی که هدف آن ایجاد بستری برای حمایت مالی از خانواده‌های نیازمند در ایران با استفاده از فناوری‌های نوین و مشارکت ایرانیان خارج از کشور است.
6: بنیاد زیر یه شرکت مثلا سایرس فاند میشه، مثلا بنیاد کوروش، که داریم زیر اون هممون کار میکنیم.
5: برگزار کنندگان میگویند این پروژه از طریق یک اپلیکیشن اختصاصی و با بهره گیری از رمز ارزها فعالیت خواهد کرد تا امکان کمک رسانی مستقیم و شفاف به خانواده های واجد شرایط در ایران فراهم شود.
7: ما از چند تا تکنولوژی داریم استفاده میکنیم. یکی از تکنولوژی در واقع خود بلاکچین هستش برای اون شفافیت که هم قانونگذاری در واقع بتونه این مسیر رو ببینه، هم مردم بتونن این مسیر رو ببینن، یعنی برایش اون شفافیت وجود داشته باشه و همین که کسی در واقع نتونه حرف و حدیثی براش داشته باشه. در این حال که ما مطمئن میشیم که اون آدمی که داره کمک رو دریافت میکنه یا داره درخواست میکنه یا اون آدمی که میخواد کمک بکنه آدم تمیزی هست و اصلا نیست، انقدری هم ازش اطلاعات نمیگیریم که بخوایم در واقع یک در اصطلاح هانیپات درست بکنیم برای هکرها یا هر کس دیگری که بخواد بیاد اتک بکنه و اون دیتا رو به دست بیاره.
8: در این بحبوحه جنگ میان ایران، بهتر نگم ایران، جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا، کسانی که اتفاقا دست به دست هم دادن که این سازوکار رو مهیا بکنن نخبه های ایرانی، اسرائیلی و آمریکایی هستند. یعنی خارج از اون فضای جنگی که بین حکومت ها در جریان هستش، مردمان این سه تا کشور دست به دست هم دادن که این سازوکار رو بنا بکنن.
5: پروژه آفتاب هنوز در آغاز راه است، اما برگزار کنندگان امیدوارند این نام همان گونه که از آن برمی آید بتواند روزنه ای از امید و همبستگی را برای آینده ای روشن‌تر پیش روی ایرانیان قرار دهد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
9: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
10: بر همه واجبه در صحنه باشه.
11: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
10: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
12: خود متن تفاهمنامه
13: سند افتخاری است.
14: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مدادی اینو میتونی بگیری؟
15: راجب نقش پزشکیان
16: مسئله شو،
17: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم،
18: مرود شرکت های آمریکایی،
19: این 300 میلیارد دلار،
20: موضوعات هسته‌ای،
21: من نمیتونم بگم تو اینو نخوا،
22: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی،
23: تنگه بند بسیار بزرگی،
24: قوانین بین المللی،
25: تنگه هرمز میره به کار خودش،
26: از خسارت خبری نیست.
27: ایران مستعمره آمریکا میشه.
28: همچنان اسرائیل دنبال
29: از پس مقاومت بر نمیآید.
30: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
31: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: یک دو سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری
2: من با دو سوالم یا این سوال
3: مرسی در خدمت
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده رد شده
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن

در تیتر اول امشبه با من نیوشا سرمی. پایان دور اول مذاکرات مستقیم جمهوری اسلامی آمریکا در سوئیس ونس این رویداد رو تاریخی خوند. پرهیز هیئت ایران از دست دادن مقابل دوربین ها و قرار گرفتن در یک قاب مشترک با هیئت آمریکایی. ابراز ناامیدی ترامپ از عملکرد اسرائیل برای مهار حزب الله و هشدار به تهران درباره نیروی نیابتیش کنترلش نکنید شدیدتر حمله میکنیم. اسرائیل به ادامه حضور در جنوب لبنان تاکید کرد. نعیم قاسم گفت ما پشتوانه ای بزرگ از سپاه داریم. صادرات نفت ایران از خارج پس از وقفه 6 هفته‌ای دوباره فعال شد، اما بازگشت به ظرفیت قبل دست کم 6 ماه زمان میبره. و بازی تیم ایران و بلژیک در سایه محدودیت‌های سفر بازیکنان تیم ملی، قلعه‌نویی اعتراض کرد. کاخ سفید میگه محدودیت‌ها ادامه داره. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. از ساعتی پیش مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا در سوئیس آغاز شد. محور این دور از گفتگوها با حضور قطر و پاکستان به عنوان میانجی آتش بس در لبنان و منابع ارضی مسدود شده ایران عنوان شده. ونس، معاون دونالد ترامپ، رئیس هیئت مذاکره کنندگان آمریکا و محمد باقر قالیباف سرپرستی هیئت ایران رو بر عهده داره. پیش از برگزاری نشست دریاچه لوسرن و در حالی که هیئت ایرانی در جلوی دوربین‌ها از دست دادن و عکس گرفتن با هیئت آمریکایی خودداری کرد، ونس اون رو یک دیداری تاریخی خوند.
1: این یک ملاقات تاریخی است. هرگز چنین چیزی خارج از اسلام آباد و اینجا. اگر صرف نظر از این چند ماه اخیر شما شاهد نبودید که رهبری ایران و رهبری آمریکا در چنین سطح عالی و بالایی با هم دیگه ملاقات کردند. چیزی که پرزیدنت ترامپ از ما خواسته اینه که فصل جدیدی رو شروع کنیم برای متعهد کردن رابطه با مردم ایران.
0: همزمان ترامپ با هشدار به ایران در مورد تهدید به بستن مجدد تنگه هرمز گفت ایران باید فوراً نیروهای نیابتی بسیار پرهزینه‌اش در لبنان رو مهار کنه، وگرنه دوباره هدف حملات شدید آمریکا قرار میگیره. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم مرضیه حسینی از استودیو ما در واشنگتن و مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ تا تازه‌ترین تحولات رو از اونها بشنویم. مرضیه، رسانه‌های ایران دارن میگن دور اول مذاکرات در سوئیس به پایان رسیده، هنوز جزئیات به صورت رسمی منتشر نشده، اما تا این لحظه چی میدونیم؟ اظهار نظرها چی بوده؟
2: زیاد نه، اما کلیات رو میدونیم. این که از طرف آمریکا معاون آقای ترامپ یعنی آقای جدی ونس حاضر بود، نخست وزیر پاکستان، وزیر خارجه قطر حاضر بودن، از طرف تیم جمهوری اسلامی این تیم به رهبری آقای قالیباف و با حضور آقای عراقچی حاضر بود. در همون ابتدای امر آقای جدی ونس تاکید کرد این ملاقات یک ملاقات تاریخی است. گفت آقای ترامپ ما رو اینجا فرستاده که روابطمون رو با مردم ایران خوب بکنیم، مشروط بر اینکه رهبران این گروه از حمایت تروریسم در منطقه دست بردارن. گفت من تضمین نمی‌کنم که در این مذاکرات ما بتونیم همه اختلافات رو حل کنیم، اما تو همین که تا اینجای کار هم اومدیم اقدام بسیار مثبتی هست. مذاکرات فنی بود به گفته در واقع مقامات پاکستانی. سه تیم فنی در محل برگزاری این مذاکرات حضور داشتن و صحبت کردن، و به گفته مطبوعات جمهوری اسلامی در کل این مذاکرات حداقل در 80 دقیقه اول تمام محتوای مذاکرات مبتنی بر ماده 13 تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی یعنی مسئله لبنان بود، و اونها تاکید میکنن که هیچ کلمه‌ای در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مطرح نشد. این تمام اطلاعاتی هست که ما داریم. اما حاشیه‌ای نشست هم جالب بود. گویا به گفته آقای باراک رابید در ابتدای هم در کنفرانس مطبوعاتی قرار بوده که مقامات جمهوری اسلامی در کنار مقامات آمریکایی کنفرانس خبری برگزار بکنن. گویا آقای قالیباف که میره اونجا حضور تیم خبری رو میبینه، همون لحظه تصمیم نظرش رو عوض میکنه و حاضر نمیشه نه در کنفرانس مطبوعاتی و نه در جریان نشست هیچ عکس و هیچ ویدیویی با مقامات جمهوری مقامات دولت آمریکا داشته باشه. و توی اون ویدیوهای محدودی هم که منتشر شده ما قشنگ میبینیم که مقامات جمهوری اسلامی خیلی تلاش میکنن که حتی در محدوده ای اتاق که آقای جدی ونس هست هم حاضر نشن. اما جدا از این نشست و حاشیه های صحبت آقای ترامپ هم بسیار مهم هست. همزمان با این نشست یک مصاحبه کرد با خبرنگار فاکس نیوز، یک پستی منتشر کرد در شبکه اجتماعی خودش، سه تا نکته رو به طور کلی بهش اشاره کرد. مهمترین مسئله تنگه هرمز بود. آقای ترامپ گفت ما احتمال داره برگردیم به تنگه هرمز به عنوان فرشته نگهبان، و اگر قرار هست کشوری از این آبراهی طبیعی عوارض دریافت کنه اون ما هستیم نه جمهوری اسلامی. گفت عوارض دریافت میکنیم، تنگه رو امن میکنیم. گفت من دیشب زنگ زدم به یکی از مقامات جمهوری اسلامی، بهش گفتم اگر تنگه رو ببندید هیچ کشوری برای باقی نخواهد ماند که بخوای بهش برگردی، که احتمالاً منظورش آقای قالیباف هست. خطاب آقای پزشکیان هم تهدید کرد، گفت که آقای پزشکیان باید متوجه حرف دهنش باشه، اشاره به صحبت‌های پزشکیان که گفته بود ما اجازه غنی‌سازی یا محدود شدن غنی‌سازی رو نخواهیم داد و مواردی از این دست. و به طور کلی پیام تهدیدآمیز ترامپ در خصوص احتمال بازگشت به جنگ بعد از این 60 روز.
0: آقای کاظمی، اما همین صحبت‌های تهدیدآمیز دونالد ترامپ که مرضیه بهش اشاره کرد بسیار واکنش برانگیز شده. اول خود قالیباف توییت کرد که این تهدیدها به جایی از ما نیست. الان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه ادعا می‌کنه که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی محل رو در اعتراض به همین تهدیدها ترک کرده.
3: همینطوره. مصاحبه دونالد ترامپ دقیقاً لحظاتی بعد از آغاز همین نشست چهار جانبه منتشر شد و خب همونطور که گفته شد لحن به شدت تهدیدآمیزی داشت. قالیباف دقایقی پیش پستی در شبکه ایکس منتشر کرد، گفت ما اون رو به هیچ جا نمیگیریم، نیروهای مسلح ما پاسخ میدن، اونها حرف میزنن اما به وقتش ما عمل میکنیم. بعدتر خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه گزارش داده که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به دلیل همین تهدیدها مذاکرات رو متوقف کرده و هنوز مشخص نیست که مجدداً به اون اتاق بازگرده یا نه. البته صبح امروز اسماعیل بهایی سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده بود که هدف گذاری و برنامه ریزی هیئت ایرانی صرفاً برای همین امروز و قراری برای تمدیدش یا ادامه برای فردا یا روزهای دیگر نیست. اما به نظر میرسه که اساساً این مذاکره هم زیر سایه اتفاقات سیاسی داخل ایران در جریان و هم لبنان. میدونیم که اسرائیل اعلام کرد جنوب لبنان رو ترک نمیکنه. جمهوری اسلامی میگه بر اساس بند یک تفاهم نامه ای که امضا شده پایان جنگ در همه جبهه و تاکید میکنه که اسرائیل باید خاک لبنان رو ترک کنه. این اتفاق تا الان نیفتاده. آقای جی دی ونس هم در ابتدای همین نشست پاسخ صریحی در پاسخ به سوال یک خبرنگار همراه تیم ایرانی نداد و از اون طرف در تهران در روزهای اخیر به خاطر چیزی که محمود نبویان اعلام کرد، نامه‌های مشتبه خامنه‌ای که مخالفتش رو با مذاکره و توافق اعلام کرد، به نظر میرسه سایه سنگینی روی این مذاکرات داشته. به همین دلیل هم است که احتمالاً باقر قالیباف تصمیم گرفته که از او هیچ عکس یا تصویری در کنار ونس ثبت نشه. او حاضر شده او در روی او بشینه گفتگو بکنه اما تصویری از این ثبت نشه. به نظر میرسه که اون سایه سنگین سیاست داخلی در ایران همچنان روی این مذاکرات وجود داره و کار هیئت ایرانی و به تبع اون هیئت امریکایی رو به شدت دشوار میکنه. باید دید در ادامه امروز چه اتفاقاتی رو خواهد داد.
0: مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ، همکارم مرضی حسینی از واشنگتن، از هر دو بسیار سپاسگزارم. اما در ادامه همراه باشیم با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای آرامش، چند روزیه که هم جی دی ونس حالا به صورت مشخص بیشتر از حتی دونالد ترامپ داره دفاع میکنه از این مذاکرات و خود ترامپ هم خیلی امیدوار بوده، اما امروز ناگهان در حین مذاکرات لحن دونالد ترامپ چنین تند میشه و واکنش تهران هم داریم. سیر تحولات رو چطور میبینید؟
4: ما چقدر باید در ایالات متحده هی این تجربه رو داشته باشیم که جمهوری اسلامی زبان خوش سرش نمیشه؟ مگر این تجربه رو بارها بارها تکرار نکردیم؟ مگر زمان آقای اوباما نبود که آمدیم و کلی امتیاز به جمهوری اسلامی داریم؟ کلی تازه اون امتیازات به مراتب کمتر از اون چیزی بود که ترامپ با اون فرش قرمز و تمهیدات که میخواد فراهم بکنه به جمهوری اسلامی داد. با این وجود رفتار جمهوری اسلامی عوض نشد. آیا جمهوری اسلامی در منطقه از تروریسم کمتر حمایت کرد؟ نخیر. آیا جمهوری اسلامی سرکوب داخلی رو کمتر کرد؟ نخیر. آیا جمهوری اسلامی از غنی‌سازی دست برداشت؟ نه. آیا جمهوری اسلامی همان حکومت متوحش متشرر به ذات و بالفطره هست یا نیست؟ همینه. اینا حرفای سانتیمانتال هم نیست، واقعیته. یه عده هم میخوان حالا با به قول معروف یکی و دو تا و چهار تا این حرفا رو به یه جوری توضیح کنه که بله جمهوری اسلامی قابل تغییر، قابل اصلاح. نخیر. اگر اون موقع نشود، اگر زمانی که زمان آقای بایدن با اینها مذاکره میکردن نشود، اگر الان هم نمیشه، اشتباه محضه. حرفی که دیروز آقای جی دی ونس زد، جی دی ونس بگیم سردسته گروه عزلتگراها و انزواجوها در کابینه آقای ترامپ که کم هم نیستن، راست افراطی به مراتب بیشتر عزلتگرا و انزواجوست تا چپ افراطی. چپ افراطی میگه من متاسفم و شرم دارم بخواد میگه آمریکا هر جمله کارهای بد میکنه که کلا اشتباه میگه. راست افراطی میگه اصلا اینا مهم نیستن، چرا ما باید بریم برای اینا کاری بکنیم، اینا ارزششو ندارن. راست افراطی دارن یک فرش قرمز بزرگ پهن کنه بر جمهوری اسلامی. اگر هم میبینید آقای ترامپ میاد تهدیدی میکنه، اگر هم میبینید دارد نوازش دوباره عوض میشه، به قول معروف دیدم یک کسی در توییتر خیلی هم خوش قلمه نوشته بود که آقای ترامپ از این خواب زمستانی یا از این بیهوشی از این کما دوباره داره بیدار میشه، برمیگرده به تنظیمات کارخونه، دوباره داره جلوی جمهوری اسلامی سختگیری میکنه. ولی اگر هم میبینید تغییر لحنی هست برای ترامپ، این تغییر لحن به خاطر اینه که جمهوری اسلامی از خر شیطون پایین نمیاد. پس سه حالت داره. حالت اول ادامه تضعیف و سرکوب جمهوری اسلامی تا فروپاشی اینها. حالت دوم، فرش قرمز تنگ کردن، همین حرفای آقای ترامپ و آقای جیدی ونس و امثال همو زدن، جارد کوشنر و ویتکاف رو فرستادن در بازار مرکز شهر و سرشون کلاه رفتن و سرشون قشنگ کلاه میذارن و برمیگردن مثل توریستای خارجی، و آخر سرم بعد از مدتی همون آش هست، همون کاسه.
0: حالا بگین مورد سوم تا سالم رو
4: خیلی سریع عرض کنم خانم سالمی. بله، و سوم هم این هستش که نخیر آقای ترامپ اینا هی میخوان این فرش قرمز رو بندازن، هی میخوان این پوانا رو بدن، ولی این جمهوری اسلامی است که داره برای اینها دوباره یاغیگری میکند و سرکشی میکند. نمیخواد عکس بگیره، نمیخواد باید آمریکایی بایسه، نمیخواد غنی سازی حرفشو بزنه، نمیخواد حرف موشکو بزنه. همین آقای ترامپ دوباره باز کوتاه میاد، چند روز پیش گفت بله مگه چه عیبی داره که جمهوری اسلامی هم موشک داشته باشه، همین کشورم هم دارن. همین موشک هاست که باعث فتنه در منطقه شده. یک حکومت مردمی، یک حکومت غیر ضد آمریکا، یک حکومت غیر متوحش موشک هم داشته باشه، تجهیزات نظامی هم داشته باشه، مسئله نیست. این حکومت جمهوری اسلامی است که نباید، میگم اینا حتی نباید فروش خشخاش بکنن دیگه، چه غنی سازی اورانیوم یا فروش اصلی یا داشتن سلاح ارزان به حضور شما موشکی.
0: آقای آرامش اشاره کردیم به عضلتگراهای آمریکا، مشخصا جی دی ونس که از اول هم جمهوری اسلامی دنبال این بود که طرفش جی دی ونس باشه با توجه به شناختی که از او داشت، اما از یک طرف دیگه مارکو روبیو در دولت دونالد ترامپ هست، از طرف دیگه ایالات متحده اومد حمله تمام عیار کرد برخلاف نظر کسانی مثل ونس و ویتکاف و غیره. اما چه شده که اینها ناگهان دست بالا رو پیدا کردن؟ اینها الان کسانی هستن که در صدر قرار میگیرن. اگر کوتاه بگید.
4: من خیلی با کمال احساس سمپاتی و کمال احساس ناراحتی از اینکه جنگ شده این عرض میکنم خدمتتون، جنگ تمام عیار نبود. جنگ تمام عیار یک بخش کوچ، جنگ تمام عیار نبود. اول اینکه متاسفانه غیر نظامی هیچ وقت نباید کشته بشه، در اون شکی نیست، ولی اینکه یک همچین کمپین نظامی محدود هوایی رو شما بگید جنگ تمام عیار، اصلا و ابد جنگ تمام عیار نبود. پس این نکته اول. نکته دوم، جمهوری اسلامی ولی حاضره که این مملکت رو کاملا به آتش بکشاند ولی تا لحظه آخر یک گروهش از اینا حاکم باشه. نکته سوم، آقای روبیو آدم بسیار باهوشی، برخلاف آقای رکس تیلرسون وزیر خارجه اول آقای ترامپ، برخلاف آقای پامپو وزیر خارجه دوم، میدونه که کوچکترین مخالفتی رو در ملأ عام بکنه این آقای سلطان ترامپ که خیلی تملق، ببین با کی طرف این دیگه، آدمی که دوست دارمش تملقشو بگن و مثل کاراکترهای واقعا کمدی میمونه، و ولی با درد دارم میگم، اینو با ناراحتی میگم، واقعا یک رئیس جمهور به نظر من قوی ترین و مهمترین کشور دنیا، یک عجوبه تاریخی افتاده دست یک همچین آدمی که حرفای بی در پیکر میزنه. ولی آقای بروبیا میدونه یک هم مخالفت علنی بکنه سریع اخراج میشه. از اون طرف دیدش هم داره به سال 2028 برای ریاست جمهوری، به خاطر ممکنه پشت پرده خیلی مسالمت آمیز نظرشو بگه، ولی موقعی که رئیس جمهور تصمیم میگیره پشت اون وای میسته و سیاست خارجی رئیس جمهور اجرا میکنه. و الان دست امثال جی دی ونس و تاکر کالسون و یک عده عزلتگرای واقعا به نظر من ضد آمریکایی و ضد متحدای آمریکا، اینا همه از ناتو، اروپای آزاد، کانادا، همه اینا بدن. کی خوبه؟ قطر و امارات و سعودی و چین و کره شمالی و پوتین. واقعا وای بر ما که ایالات متحده که رهبر دنیا آزاد بود. من بارها گفتم آقای ترامپ هیچ وقت نباید اصلا کارش به کاخ سفید میرسید و رئیس جمهوری میشد. از خشم این مردم شد و از کاندیدای بسیار فاجعه‌ای که دموکرات‌ها ران کردند و سیاست‌های بسیار بد و فاجعه دموکرات‌ها، چه سیاست‌های داخلی و خارجی. ولی در همین حزب جمهوری‌خواه افرادی هستن که به مراتب سرترند و آقای ترامپ دیگر باید حیات سیاسیش تموم بشه. این شخص خطری است برای امنیت ملی ایالات متحده و دارد عملاً فرش قرمز تنگ می‌کنه برای جمهوری اسلامی. حالا می‌بینید که اوکراینی‌ها چه کشیدن زلنسکی، حالا می‌بینید که متحدین ایالات متحده در اروپا که خطر این هیولای بزرگ فدراسیون روسیه بود چه کشیدن از آقای ترامپ. و اینجوری یه روز قول میده که بله خبر کمک در راه هست و ما پشت شما گلنگدان رو کشیدیم ای مردم ایران. روز بعد میگه نخیر، همین آیت الله خوب است، ما حکومت به این خوبی و ما میخوایم باشون صلح کنیم و فواها. این واقعا یک بی‌ثباتی از این عجیب است. این هم مسئله سیستم آمریکا نیست، شخص آقای ترامپ. سیستم آمریکا این نیست، این شخص آقای ترامپ که نه پرنسپ دارد، نه واقعا تجربه سیاسی دارد، یک کسی است که اول نه درک درستی از تاریخ آمریکا دارد، نه درک درستی از فلسفه غرب دارد، نه درک درستی از اتحادهای ایالات متحده دارد. فقط خوشش میاد که بله بشینه به امیر ابوظبی یا امیر قطر بگه تو چقدر پول داری، هر چه خواستی بگو. من دقیقاً ندارم نقل می‌کنم، گفت تا چرا دارم ساکت در فزون چقدر پول داری، من از تو خوشم میاد. این اینا موازین ارزم به حضور شما رفتاری آقای ترامپ. واقعا وای برای ایالات متحده و وای بر ما. امیدوارم هر چه زودتر این بحران رو پشت سر بگذاریم. ببخشید خیلی صحبت کردم.
0: آرش آرامش هودان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن، سپاسگزارم از شما آقای آرامش. اما برگردیم به گره اصلی این مذاکرات که به نظر میرسه حالا لبنان هم هست، یکی از گره های اصلی البته شاید بشه. ساعتی پیش ترامپ یه بار دیگه از عملکرد اسرائیل برای مهار حزب الله ابراز ناامیدی کرد و گفت سوریه گزینه بهتری برای این کار. و البته همونطور که گفتم به تهران هم درباره حزب الله هشدار داد و گفت اگر این نیروی نیابتی پرهزینش رو مهار نکنه دوباره هدف حملات شدید آمریکا قرار میگیره. همزمان و در حالی که مسئله لبنان در صدر دستور کار مذاکرات ایران آمریکا است، وزیر دفاع اسرائیل بر ادامه حضور در جنوب لبنان تاکید کرده. کاتس گفت ارتش اسرائیل از منطقه حائل عقب نشینی نمیکنه و محدودیتی برای رفع تهدیدها در جنوب لبنان وجود نداره. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با همکارم اشکان صفایی از حیفا و همینطور اشکان صفایی اول صحبت میکنیم، سپس حالا با مهمونمون هم همراه میشیم. اما اشکان، در همین دقایق نعیم قاسم هم صحبت کرد، خیلی افتخار کرد به اینکه پشتگرمی مثل جمهوری اسلامی و سپاه داره و صحبتاش بوی آتش بس نمیداد. میدونیم که هیئت لبنانی رو هم تحت فشار گذاشتن برای اینکه صلح نکنه با اسرائیل.
5: درسته، نمیدونم میشه گفت که صحبت‌های نعیم قاسم هم به نوعی واکنشی بود به اون یکی پستی که دونالد ترامپ درباره لبنان و درباره حزب الله گذاشت. یعنی امروز دو پست رو رئیس جمهور ایالات متحده درباره حزب الله گذاشت، که همون بود که گفتی که دوباره همون حرفای چند روز پیشش رو تکرار کرد که من از اسرائیل راضی نیستم و اسرائیل نتونسته کار حزب الله رو تموم کنه و ما کار رو باید بدیم به سوریه. ولی یک پست دیگر هم گذاشت که و به جمهوری در واقع جمهوری اسلامی رو تهدید کرد، گفت یا جلوی حزب الله رو میگیری یا ما دوباره به تو حمله میکنیم و حمله شدیدی هم میکنیم. شاید این صحبت های نعیم قاسم رو بشه به نوعی به واکنشی به همین صحبت های ترامپ هم دونست. گفتی که این موضوع در واقع لبنان یکی از گره هاست و باید گفت به نظر میاد شاید حتی گره اصلی هم باشه در این روزها. در همین دقایق گذشته هم باز ما گزارش هایی داشتیم در رسانه های اول لبنانی مثل المیادین، بعد بعضی از خبرگزاری های جمهوری اسلامی هم در همین دو سه دقیقه گذشته دارن گزارش میدن که هیئت جمهوری اسلامی مذاکره رو متوقف کرده در واقع در سوئیس به دلیل همین تهدیدهای دونالد ترامپ. حالا نگفتن که آیا منظورشون همین تهدید خاصی بوده که درباره حزب الله کرده جمهوری اسلامی رو، یا پست‌های دیگر و تهدیدهای دیگری که در طول ساعات گذشته دونالد ترامپ انجام داده. باید گفت این وسط به حرفای وزیر دفاع اسرائیل اشاره کردی، باید گفت که ارتش اسرائیل هم فقط در خاک سوریه نیست، به نظر میاد داره عملیاتی هم انجام میده. خود ارتش کمی پیش یک بیانیه‌ای رو صادر و گفت که در واقع درگیری هایی داشته برای تسخیر یا برای نابود کردن یکی از عظیمترین تونل های زیرزمینی حزب الله در جنوب لبنان که صدها متر یا 200 متر زیر زمین هست و یکی از مراکز فرماندهی اصلی حزب الله هم بوده، و گفت که در اونجا هم 10 نفر از اعضای حزب الله تا الان کشته شدن. نگفته البته امروز بوده این درگیری یا دیروز و قبل از آتش بس.
0: اشکان صفای همکارم از حیفا گزارش داد، ممنونم از تو اشکان. اما حالا همراهمشون با فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه میشن. آقای ندیمی، تحولات لبنان رو چطور میبینین و این تاکید دونالد ترامپ که برای بار دوم این بار داره میگه شاید بهتر کار حزب الله رو بسپریم به سوریه، سوریه چه کاری میتونه انجام بده در رابطه با حزب الله؟
6: هیچ کاری نمیتونه سوریه انجام بده. دولت سوریه هرچند که ممکنه حسنیت داشته باشه نسبت به موضوع امنیتی لبنان و تهدیدی که حزب الله برای سوریه داره، ولی در نهایت کار خاصی نمیتونه انجام بده، به خاطر اینکه در خود سوریه هم نیروهای امنیتی سوریه دچار مشکل هستن برای تامین امنیت این کشور و همچنان مسیرهای تدارکاتی از سمت عراق به حزب الله از خاک سوریه ادامه داره و این یک موضوع نگران کننده هست برای دولت اسرائیل و برای جوامع امنیتی ایالات متحده که چطور حتی سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین، انواع درون‌ها و راکت‌ها همچنان از مسیر سوریه دارن به حزب الله به لبنان میرسن. بنابراین دولت سوریه اگر واقعا بتونه کاری انجام بده، جلوی این مسیرهای قاچاق رو میگیره. ولی اینکه اگر سوریه بتونه یا بخواد، در درجه اول نمیخواد و در درجه دوم نمیتونه در لبنان هیچ گونه نقش امنیتی ایفا بکنه، و به نظر من آقای ترامپ در این مورد یک اظهار نظری کرده که با واقعیت خیلی فاصله داره. اون چیزی که در لبنان داره اتفاق میفته، در جنوب لبنان یک مسئله خیلی جدی امنیتی برای اسرائیل هست، این تونلی که قسمت قابل توجهی از اون را در سلسله کوه علی طاهر در جنوب لبنان نزدیک نبتی به اشغال خودشون در آوردن نیروهای اسرائیلی، بسیار اهمیت استراتژیک برای حزب الله داره و به نظر من هر کاری سعی خواهد کرد حکومت اسلامی انجام بده که جلوی این گونه پیشروی‌های اسرائیل رو در جنوب لبنان بگیره. و در این حال اسرائیل متوجه خب میدونسته و داره میبینه که در واقعیت اینه که باید به این اقدامات خودش در جنوب ادامه بده، این پیشروی‌ها رو ادامه بده تا بتونه یک امنیت نسبی برای شمال اسرائیل به وجود بیاره، چون این تونل‌های زیرزمینی بتونی که در حدود اواخر سال 2005 به شدت در حال ساختنش بودند و یادم میاد یه تیم تلویزیونی بی بی سی هم یک مستندی تهیه کرده بود از این، خیلی اقدامات ساخت و سازه بتونی خیلی مفصلی در جریان بود، از همون موقع مشخص بود که چه مجموعه مفصلی دارن زیر زمین درست میکنن. و این تنها نیست، از این مجموعه های زیرزمینی زیاد داره حزب الله و اسرائیل میدونه که تا اونا رو به طور کامل از تا یه محدوده مشخصی در لبنان حتی تا نزدیکی بیروت از کار نندازه، نمیتونه مطمئن بشه که حزب الله تهدیدی برای شمال اسرائیل نیست. و من فکر میکنم که بدون در نظر گرفتن این معامله، هرچند که به هر حال لازمه احساس میکنه که هر چند وقتی دفعه باید به فشار کاخ سفید یه واکنش مثبتی نشون بده، ولی نیروهای ارتش اسرائیل به طور مشخص دارن تهدید امنیتی رو در جنوب میبینن به عینه با پوست و گوشتشون، و در نتیجه افکت نمی کنم که اسرائیل رضایت بده در این مرحله در جنوب لبنان از پیشروی و پاکسازی اونجا دست بکشه، و این مستقیما روی مذاکرات سوئیس نتیجه خواهد داد حتما. به نظر من
0: و فکر نمی کنیم تهران ازش کوتاه بیاد آقای ندیمی، فکر می کنیم ممکنه بیاد، چون همین الان هم یکی از مذاکره کننده ها به صدا و سیما گفته اگر جنگ در لبنان به پایان نرسه گفتگو در موارد دیگه هم انجام نمیشه.
6: بله، من فکر میکنم سعی خواهد کرد که فشار زیادی رو کاخ سفید بیاره، چون احساس میکنن که کاخ سفید هنوز جا برای فشار آوردن روی دولت اسرائیل داره، بنابراین غیر مستقیم میخوان روی اسرائیل فشار بیارن، میخوان به هر ترتیبی که شده یک شکاف که حالا وجود به وجود اومده بین اسرائیل و دولت اسرائیل و کاخ سفید رو بزرگتر بکنن، بیشتر بکنن، و به خاطر همین من فکر میکنم که بله روی مذاکرات تاثیر میذاره و اینا سعی خواهند کرد که فریز بکنن و نشون بدن به کاخ سفید که ببینید این مسئله لبنانه که داره مذاکراتی و که میتونه خیلی موثر باشه، میتونه خیلی ترانزکشنال به اصطلاح باشه و به معامله بزرگی برسه رو داره خراب میکنه، و در نتیجه باعث بشه که ترامپ فشار روی اسرائیل بیاره.
0: سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودن. اما واکنش‌ها به حضور محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در صدا و سیما و خواندن نامه‌های محرمانه مجتبی خامنه‌ای به تیم مذاکره کننده ادامه داره. صدا و سیما که صحبت‌های نبویان رو قطع کرده در بیانیه خبر داد که موضوع رو به شکل قانونی پیگیری می‌کنه و این عضو جبهه پایداری باید تحت پیگرد قضایی قرار بگیره. مدیر کل برنامه‌ای که نبویان در اون حاضر شده بود هم از سمتش کنار رفته. نبویان گفته بود رهبر جمهوری اسلامی مخالف مذاکره درباره برنامه هسته‌ای بوده.
7: مذاکراتی که تو پاکستان منم رفته بودم 21 رفتیم، 22 و 23 بود. این مال 15 فروردینه. این جملات آغاز: بنده با انجام مذاکرات بر اساس شرایط زیر مخالفتی ندارم. من انگیزه‌ای که داشتم رفتم فقط به خاطر این فرمایش. خب شرایط چیه؟ 11 تا شرط مطرح کرده. من نمیخوام همش اینجا بخونم. یک، موضوع اصلی از دایره مذاکره بیرون باشه.
0: جابر رجبی تحلیلگر سیاسی با ما همراه میشن تا بیشتر با او صحبت کنیم. آقای رجبی، این دعواهای به این شکل بر سر مسئله هسته‌ای و نظر مجتبی خامنه‌ای چه شکل و تصویر داره؟ اگر بخواین مواضع رو جمع‌بندی کنین، آیا تنها گروهی که پشت سر رهبر جمهوری اسلامی ایستاده همین جبهه پایداریه؟
8: درود بیکران. ببین، چیزی که کلیت ماجرا به ما میگه اینه که واقعا شأن حکومت داری، یعنی یک حاکم فارغ از مدل حکومت داری، اینی که کشوری یک حاکمی داره، شأن حکومت داری توی ایران به فضاحت کشیده شده، یعنی معنی خودش رو از دست داده. حتی اصلا نگاه میکنیم که نوع حکومت داری فعلی جمهوری اسلامی واقعا مثل یک میشه گفت شرکت سهامی داره اداره میشه، هر که از خودش یه سهمی میخواد. از اون بعد مثلا مجتبی خامنه‌ای رو گذاشتن برای اینی که حالا یا اینی که خودش کار دستش باشه یا کسانی به اسمش کار انجام بدن، ولی همون سبب شده که مثل یک در امامزاده است، نمیتونن از اون عبور بکنن و نمیتونن بکننش. اما امریکا کی پشت سر مجتبی خامنه‌ای وایساده؟ عجیب اونجایی که میگن که بیشتر تو اون جلسه‌ای که رأی گیری شده 5 نفر، یعنی جزو سران نظامی هم رأی موافق دادن، یعنی مخالف رأی مجتبی خامنه‌ای دادن. این خیلی موضوع عجیبه، چون مسئله‌اش هم همینه دیگه. حالا درسته برای این تجمعات خیابانی میان میگن آقا سید مجتبی و اینها، ولی فرماندهان بزرگ نظامی یا یه کسانی مثل قالیباف و امثالم یا حتی همین پزشکیان اونجوری که علی خامنه ای رو جدی میگرفتن، خیلی کمتر مجتبی خامنه ای جدی میگیرن، که تازه اونم میگن با مکاتبات، یعنی که نه کسی که باهاش صحبت کرده. اما همه این موضوع داره نشون میده که در تصمیم سازی، تصمیم گیری، فارغ از اینه که چی خروجیش میشه، یه بله وشوی بسیار بزرگی هست و درگیری ها، این جنگ قدرت تازه شروعشه. حالا بعد اینکه این مذاکره کننده ها برگردن، تازه اصل ماجراست. بله، مجتبی خامنه ای تلاش میکنه تندروها رو پشت سر خودش نگه داره، از اون ورش هم با اینی که چراغ سبز میده به پزشکیان و اینها رو حمایت میکنه، اینها هم میخواد داشته باشه، مسئولیت کارم نپذیره. ولی الان نشانه هایی داره دید، از نشانه خیلی بیشتر داره دیده میشه که واقعا داره یک چمپارگی تصمیم گیری و یک جزیره های تصمیم گیری تو ایران داره درست میشه.
0: سپاسگزارم از شما آقای رجبی. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی همراه ما بود. اما وزیر نفت ایران محسن پاکنژاد امروز گفت در دوران پس از توافق صنعت نفت ایران بزرگترین صحنه ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای اقتصاد جهانیه. بلومبرگ هم گزارش داده پس از امضای تفاهم نامه تهران هیچ زمانی رو برای از سرگیری صادرات نفت تلف نکرده. ایران پس از وقفه تقریبا 6 هفته‌ای و بعد از رفع محاصره دریایی آمریکا، بارگیری نفت خام از جزیره خارک را از سر گرفته. به گزارش بلومبرگ 3 ابر نفتکش که هر کدام قادر به حمل 2 میلیون بشکه نفت خام هستند، در غرب خارک پهلو گرفتند. شرکت های بین المللی که کشتی هاشون در خلیج فارس گیر افتاده بود، به دلیل مطمئن نبودن از امنیت تمایلی به عبور از تنگه هرمز نداشتند. اما به نوشته بلومبرگ، طی همین مدت ایران حدود 20 میلیون بشکه نفت خام رو با نفتکش هایی که در سواحل بندر چابهار لنگر انداختند جابجا کرده.

0: هفته چند نفتکش حامل نفت خام ایران از تنگ هرمز عبور کردند. بنابر ردیابی های مؤسسه ورد تکساس، سه نفتکش مرتبط با ایران که در مجموع 5 میلیون بشکه نفت حمل کردند به سمت جنوب شرقی آسیا حرکت کردند. تحلیلگران تخمین میزنند که دست کم 6 ماه طول میکشه تا تولید و صادرات نفت ایران به وضعیت عادی نزدیک بشه، اما اینکه چقدر زمان میبره تا ایران میادین نفتیش رو دوباره فعال کنه سوالی که شاید بشه گفت بی پاسخه. تولید ایران در ماه گذشته میلادی به 2,300,000 بشکه در روز کاهش پیدا کرد، یعنی افت روزانه 1,000,000 بشکه نسبت به دوره پیش از جنگ. البته مشکل کاهش تولید نفت همونطور که در این نمودار میبینین علاوه بر ایران گریبان عربستان سعودی، امارات و عراق رو هم گرفته، چون که اونها هم مثل ایران با اتمام فضای ذخیره سازی تعداد زیادی از چاهاشون رو بستن. برگردوندن تولید به وضعیت قبلی نیاز به سرمایه و تخصص فنی شرکت های بین المللی داره، همون هدفی که وزیر نفت ایران امیدوار در سایه مذاکرات جاری حاصل بشه. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با عطا حسینیان، روزنامه نگار اقتصادی و حوزه انرژی که از برلین با ما همراه میشن، تا در همین رابطه بیشتر با او صحبت بکنیم. آقای حسینیان، چقدر واقع بینانه است اینکه حالا به همین زودی توقع سرمایه گذاری خارجی و گره گشایی از مشکلات صنعت نفت ایران باشه؟
1: دور به شما، وقتتون هم بخیر. ببینید اینکه چه اتفاقی قراره بیفته کسی فعلا نمیدونه. ما فعلا نمیدونیم جمهوری اسلامی چه امتیازهایی به اونور داده و چه چیزهایی قرار بگیره. اما نکته مهم به نظر من اینه که نگاهمون به مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران باشه که تو این هیئت
0: گشایی از مشکلات صنعت نفت ایران باشه.
1: دور به شما، وقتتون هم بخیر. ببینید اینکه چه اتفاقی قراره بیفته کسی فعلا نمیدونه. ما فعلا نمیدونیم جمهوری اسلامی چه امتیازهایی به اونور داده و چه چیزهایی قرار بگیره. اما نکته مهم به نظر من اینه که نگاهمون به مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران باشه که تو این هیئت پا شده رفته سوئیس و احتمالاً با مقامات آمریکایی در

0: داشت که ما سرزمین بکری، این بخش انرژی ما بکره و شرکت‌های آمریکایی اکزون موبیل، شرون بیان سرمایه‌گذاری کنن و ما هیچ مانعی نداریم و بارها هی اعلام می‌کردن که بسته پیشنهادی عجیب غریبی ما با آمریکا داریم. همه اینا قبل از شروع جنگ بود. حالا وقتی این اتفاق افتاده، ما وقتی نگاه می‌کنیم،
1: متاسفانه ارتباطمون با آقای حسینیان دچار مشکل شد. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی با ما همراه بود، سپاسگزارم از او. اما یک خبر اختصاصی و فوری هم داریم. وزارت خارجه فرانسه دقایقی پیش به ایران اینترنشنال گفت ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه دوشنبه برای شرکت در رایزنی‌های دیپلماتیک مرتبط با مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی به سوئیس سفر خواهد کرد و با نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار خواهد داشت. خبری که به دست ما رسیده، وزیر خارجه فرانسه فردا در سوئیس با نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار خواهد کرد. نمیدونیم مشخصا جمهوری اسلامی و آمریکا فردا دیداری خواهند داشت و مذاکرات به چه شکل خواهد بود، اما وزیر خارجه فرانسه فردا در سوئیس در همون چارچوب با قطر دیدار میکنه. آمریکا بیش از 1000 تحریم جدید علیه تهران در 18 ماه گذشته وضع کرده. وال استریت ژورنال در گزارشی با اشاره به این تحریم ها نوشته جمهوری اسلامی با استفاده از شرکت های سوری در چین و امارات میلیاردها دلار درآمد کسب کرده، حدود 43 میلیارد دلار از صادرات نفت که عمدتاً به چین فروخته شده. مسکو و پیونگیانگ هم مثل تهران از قافله دور زدن تحریم‌های واشنگتن عقب نموندند. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای ملکی، پیشتر آقای وز هم با اشاره به همین تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی گفت انقدر این تحریم‌ها بودن و سال‌ها نهادینه شده بودن که شاید بشه گفت بی‌اثر بودن، بخاطر اینکه این کشورها همگی راهی پیدا کرده بودن برای دور زدنش. آیا میشه این رو به عنوان یه گزار در نظر گرفت که این تحریم‌ها انقدر فراگیر بوده بین این کشورها، دیگه راهش هم پیدا شده عملا براشون؟
2: خیلی ممنون از دعوتتون. نه ببینید، تحریم ها، این که بگیم که تحریم ها قرار دشمنان رو به تسلیم وادار بکنه، بر اساس یه پیش‌فرض غلطیه. تحریم ها در واقع ابزاری هم برای تغییر رفتار و نمیشه اینجوری انتظار داشت که اینا تبدیل بشن به یه موتوری که حالا نتایج سیاست خارجی تولید بکنن. این که حالا قضاوت بکنیم که تحریم رو باعث میشدن ایران برنامه هسته‌ایش رو قطع بکنه یا رفتارش رو عوض بکنه، خب این یه تزریق اشتباه نسبت به تحریم ها. آقای اوباما، پرزیدنت اوباما تحریم ها رو نوعی گذاشت که بتونه ایران رو وارد یه دوره مذاکره بکنه. تحریمایی که روی ایران موند بعد از خروج از روی از برجام، نوع تحریمایی که هدفشون این که منافع مالی جمهوری اسلامی رو قطع بکنن، نه اینکه حالا وادار بکنن رفتارش رو تغییر بدن. شما رفتار جمهوری اسلامی و حزب الله و اینجور گروه ها نمیتونید تغییر بدید. کاری که میتونید با تحریما بکنید این که منابع مالیشون رو قطع بکنید. حالا اینکه تونستن اینا دور بزنن تحریم ها، این مسئله دیگه یه. ببینید، تحریم ها سالها طول میکشه که اثر بذاره. سیاست آمریکا هم هر 4 سال عوض شده. این تغییر تو سیاست تحریم اثر تحریم رو کم میکنه، نه اینکه دور زدن تحریم راحت میشه. اینه که تا اجرای تحریم نتیجه بده طول میکشه و این زمان داده نشده به اجرای این تحریم ها. بازار سیاهی هم که تولید شده، اینم علتش اینه که تحریمایی که گذاشته میشه، تحریمی که درست اجرا بشه یه راه خروجی میذاره برای کسی که تحریم شده. حالا من در مورد افراد رژیم جمهوری اسلامی و حزب الله صحبت نمی کنم، در مورد اون افرادی هستن که مسائل اقتصادی خارج ایران به رژیم ایران دارن کمک میکنن. این افراد وقتی که میبینن که وارد تحریم شدن، هیچ وقت از تحریم خارج نمیشن، بخشی از سیستم دور زدن تحریمای رژیم میشن. خب این یه بازار سیاه درست کرده و درست میکنه. این یه استراتژی غلطه که خب خود وزیر خزانه داری آقای بسنت اینو در مورد صحبت کرد چند روز پیش. ولی اینکه ایران تحریم‌ها رو تونسته دور بزنه، بله تحریم‌ها رو دور می‌زنن، همه اینا دور می‌زنن، ولی اینکه ما انتظار داشته باشیم که تحریم‌ها رژیم تغییر بده یا اینکه رفتار این رژیم‌ها رو تغییر بده، این یه انتظار اشتباهی از تحریم‌ها. تحریم‌ها فقط منابع مالیشون رو می‌تونه کم بکنه.
1: سپاسگزارم از شما. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا، از واشنگتن با ما بودند. اما پیش از اینکه به خبر بعدی بپردازیم اینو بگم که العربیه گزارش داده آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان که می‌دونیم در سوی

0: هم حاضر هست، داره تلاش میکنه هیئت ایران رو برای ادامه گفتگوها متقاعد کنه. پیشتر گزارش هایی داشتیم به ویژه از سوی رسانه های وابسته به سپاه پاسداران که هیئت جمهوری اسلامی در اعتراض به اظهارات تهدیدآمیز دونالد ترامپ مایل نیست که گفتگوها رو ادامه بده. حالا العربی میاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در تلاش اونها رو متقاعد به ادامه گفتگوها کنه. اما برگردیم به خبر، در بریتانیا کیر استارمر نخست وزیر این کشور ممکنه فردا از سمتش استعفا کنه و زمانبندی کنارگیری از قدرت رو ارائه بده. بیش از 100 نماینده حزب کارگر در پارلمان و برخی وزرای کابینه از استارمر خواستن استعفا کنه. این فشارها بعد از پیروزی اندی برنهام، شهردار پیشین منچستر، در انتخابات میان دوره‌ای و ورودش به پارلمان. بیشتر هم شد از برنهام به عنوان گزینه اصلی جانشینی استارمر یاد میشه. همکارم تاج‌الدین سروش از لندن با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. تاج‌الدین، مقاومت‌هایی داشت آقای استارمر، اما به نظر میرسه ناچار خواهد بود از استعفا.
1: الان هم رسما اعلام نکرده که استعفا میده، اما فضا طوری شده که دیگه شانسی برای ادامه کار براش بسیار سخته، چرا که اعضای کابینه و امزبیانش پشتش خالی کرده و میگن که باید زمانی فرا رسیده که تو باید با خانه شما را در خدافیزی کنی. اما حالا شرایط چجوره؟ شرایط این داره که ما دو سناریو پیش رو داریم. یکی این که آقای استارمر بدون تکلیف و بدون سر و صدا استعفا بده و به حرف اعضای کابینه‌اش و اعضای حزبش گوش بده و دیگه ماجرا خلق نکنه. اما اگر این کارو نکرد که تا حال نکرده، میگن که ما مبارزه میکنم برای حفظ قدرت و صندلی که دارم. از طرف دیگه اگر این کار رو نکرد، دو رقیب جدی که آقای استارمر داره، آقای برنهام و آقای استریتینگ وزیر پیشین بهداشتش، که هر دو مدعی است که برای حمایت از حزبیانش آرای کافی داره که تا آقای استارمر رو به چالش بکشنه. آرای کافی چجوره؟ 20% اعضای حزب و پارلمان رو و در کنارشان اینا داشته باشن تا آقای استارمر رسماً در واقع به چالش بکشم. حالا اگر این کارها صورت نگرفت، این سناریو اینه که هفته پیش رو این دو فرد رسما وارد رقابت بشن و با این درصدی بلندی که از اعضای حزب دست میارن، در واقع بتارن که آقای استارمر رو به چالش بکشن و در نهایت هر دو فردی که با بیشترین آرا در نهایت رسید به بالای 50%، یکی به عنوان نخست وزیر انتخاب خواهد شد. اما پیشبینی‌هایی است که تا اون مرحله نخواهد رسید. آقای استارمر فردا دوشنبه مجبور به استعفا خواهد شد. اما ببینیم که دوشنبه واقعا آقای استارمر استعفا میده یا اینکه باز هم ما شاهد ماجراهای تازه خواهیم بود.
0: ممنونم از تو تاج‌الدین. همکارم تاج‌الدین سروش از لندن با ما بود. اما بپردازیم به جام جهانی و تیم ملی فوتبال ایران که در دومین بازی مرحله گروهیش کمتر از 2 ساعت دیگه در لس آنجلس کالیفرنیا به مصاف بلژیک میره. این بازی در حالی برگزار میشه که حواشی مربوط به سفر تیم ملی به آمریکا همچنان ادامه داره. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران از این محدودیت‌ها و زمان کم آماده سازی انتقاد کرده. با این حال کاخ سفید گفته فعلا محدودیت‌ها ادامه داره. بریم به ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس. علیرضا مدیری همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. علیرضا، کمتر از 2 ساعت دیگه تیم ایران جلوی قوی ترین تیم گروهش خواهد بود. بشنویم از آخرین وضعیت و آخرین خبرها.
2: دقیقاً همینطور، نشه ساعت 22:30 به وقت تهران امشب دومین بازی تیم فوتبال ایران تو جام جهانی ورزشگاه لس آنجلس قرار مقابل بلژیک برگزار بشه. بلژیک در حال حاضر تیم دهم جهان. همزمان مقابل ورزشگاه مخالفان جمهوری اسلامی حضور دارند، دست به تجمع اعتراضی زدند، عکس جاوینامه ها رو در دست دارن، با تیشرت های جاوینامه ها وارد ورزشگاه میشن، کلی پرچم شیر و خورشید اطراف ورزشگاه میبینید، کسانی هستن که با پرچم شیر و خورشید دارن وارد ورزشگاه میشن، مثل بازی با قبلی که البته فیفا ممنوع کرده بود، اما تعداد پرچم های شیر و خورشید بیشتر از پرچم های جمهوری اسلامی. یکی از کسانی که عکس یک جاوینام اینجا در دست داره، رضا حبیبی، عکس جاوینام رضا حبیبی رو می‌بینید. خودتون معرفی کنید و بیشتر راجع به جاوینام رضا حبیبی برامون بگید.
3: سلام علیکم، من طوفان هستم، از سوئیس اومدم آمریکا فقط برای اون که بخوام صدای تمام جاوینام ها باشم که برای آزادی اومده بودن به خیابون، صداشون رو برسونیم به تمام دنیا. چه جایی بهتر از لس آنجلس که تمام دوربینای دنیا اینجا هستن. رضا 25 ساله بود 9 دی ماه با تیر گلوله جان فدا شد.
2: در کجا؟ در کدوم شهر؟
3: شیراز.
2: پرچمتون رو میتونیم ببینیم؟ پرچمتون رو هم ببینیم اگه اشکال نداره. ببینید که با پرچم شیر پوشید و وارد ورزشگاه شما خواهید شد یا خیر؟ مرسی ممنونم. وارد ورزشگاه میشید؟
3: بله.
2: ایشون هم قراره وارد ورزشگاه بشن. نیشا بگم که همونطوری که گفتی هنوز حواشی حضور تیم فوتبال ایران توی خاک آمریکا ادامه داره، اما دیروز حدود بعد از بکنم 40 دقیقه 45 دقیقه بعد از اینکه هواپیماشون فرود اومد تو شهر لس آنجلس به هتل رسیدن که نسبت به بازی قبلی که دو ساعت و نیم 3 ساعت زمان برد که حالا با مهدی طارمی و سعید الهویی یه جورایی بازجوییشون کردن، مدارکشون رو چک کردن، خیلی سریعتر تونستن خودشون رو به هتل وستریف برسونن که توی پرس کنفرانس هم امیر قلعه‌نویی و سعید عزت‌اللهی که حضور داشتن تشکر کردن از این بابت. ولی خب میشه دید که لحنشون تغییر کرده، اما گفتن که باید 48 ساعت قبل باشیم. ولی خب این تصمیمی بود که اندرو جولیانی اشاره کرده، گفته این چیز جدید نیست، از مسئولان برگزاری جام جهانی در کاخ سفید گفته که تیمشون قبلا میدونستن که قرار با همچین اتفاقی روبرو بشن، ولی خب ممکنه بررسی بکنیم برای بازی سوم توی سیاتل تصمیم دیگه بگیریم، مثلا 8 ساعت قبل وارد خاک آمریکا بشن.
0: با توجه به اینکه فاصله اش هم بیشتر سیاتل، علیرضا به نسبت لس آنجلس چالش های بیشتری پیش روی تیم ایران هم هست. علیرضا مدیری از ورزشگاه جام جهانی از لس آنجلس با ما همراه بود. اما بریم و تصاویر زنده ببینیم از هتل محل برگزاری گفتگوهای ایران و آمریکا. همونطور که گفتم العربیه میگه آسم منیر در تلاشه تا هیئت ایران رو برای ادامه گفتگوها متقاعد کنه. همونطور که گفتم خبرگزاری های وابسته به سپاه میگن در اعتراض به تهدیدات دونالد ترامپ، جمهوری اسلامی گفته مذاکرات رو ادامه نمیدیم و آسم منیر داره تلاش میکنه اونها رو متقاعد کنه. محمد باقر قالیباف هم در واکنش به ترامپ گفته بود ما تهدیدهای آمریکا رو به جایی حساب نمی کنیم. تنش لفظی هست که در حاشیه مذاکرات در جریان داره. اما تیتر اول امروز همینجا با این خبرها به پایان میرسه. تا فردا 500 و همینجا.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: تلاش میکنیم که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم برای باز کردن تنگه هرمز، خاتمه دادن به برنامه هسته ایران. همه اینها تا اینجا حاصل شدن. سوال پیش روی ما این است که تا چند روز میتونیم دستاوردهای بیشتری به اتفاق هم داشته باشیم؟ ما میتونیم فصل جدید رو شروع کنیم، روابط جدیدی در خاورمیانه داشته باشیم به صورت دائمی، یا اینکه باز خواهیم گشت به نحوه دیگر انجام کارها که طبیعتاً ترجیح ما نیست، ولی خب اون هم ممکن هست. این یک ملاقات تاریخی است. هرگز چنین چیزی خارج از اسلام آباد و اینجا، اگر صرف نظر از این چند ماه اخیر، شما شاهد نبودید که رهبری ایران و رهبری آمریکا در چنین سطح عالی و بالایی با هم دیگه ملاقات کنند. چیزی که پرزیدنت ترامپ از ما خواسته اینه که فصل جدیدی رو شروع کنیم برای متحول کردن رابطه‌مون با مردم ایران و دست خودمون رو به سوی اونها دراز کنیم. به مردم ایران بگیم که اگر رهبران شما آماده هستند که دست بردارن از اینکه عامل بی‌ثباتی باشن، اگر دست بردارن از طلبی های هسته خودشون برای بلند مدت، و وقت آمریکا هم حاضره که رابطه خودش رو با اون کشور به صورت بنیادی متحول کنه. تا همین چند ساعت اخیر ما پیشرفت‌های زیادی داشتیم. انتظار دارم که در ساعات پیش رو هم پیشرفت داشته باشیم. متشکرم.
1: طرف ایرانی مدام عنوان کرده که یکی از راه‌هایی که میتونه طرف مقابل خودش رو به مذاکره برگردونه یا مفاد مذاکره باعث بشه که اونها اجرایی کنن، همین دو تا اهرمیه که داره. یعنی از یک طرف حزب الله و نیروهای مختلف جبهه مقاومت و از طرف دیگه تنگه هرمز. و بیشتر از این که به طرف لبنان تکیه کنه، بیشتر بازی که داره انجام میده بر روی تنگه هرمز. یعنی پیش از این هم نمایندگان مجلس مثلا نیکزاد یا کسان دیگر و هم برخی از مسئولان سپاهی راجع به این که تضمین عمده این توافق خود تنگه هرمز هست حرف زدن. حال آنچه در لبنان داره اتفاق میفته، باور طرف ایرانی این هست که اگر نتونه لبنان رو مدیریت کنه و آنچه در اونجا میگذرد، دیگر محورهای مقاومت رو نمیتونه مدیریت کنه. یعنی حوثی ها از او رو برمیگردونن، طرفین عراقی از او رو برمیگردونن، و این باعث میشه که بازی که طراحی کرده، یعنی اینکه بتونه از محور مقاومت در لحظات بحرانی استفاده کنه، برای او دشوار بشه. به خاطر همین هم تلاش داره که میگه که اصطلاحی که استفاده کردن این بود که لبنان برای ما خون داده. این اصطلاحی که قالیباف استفاده کرد در گفتگو یک ساعت با صدا و سیما، و گفت که این خون برای ما ارزشمنده و از این خون نخواهیم گذشت. و به خاطر همین هم وقتی که امروز به مقر گفتگوها می رفتن، راجع به این حرف زدن که محور فعلی مذاکرات نه برنامه هسته‌ای بلکه در لبنان داره میگذره، ما تلاش خواهیم کرد آنچه در لبنان میگذره رو به پایان برسونیم، که اگر این اتفاق نیفتاد، راه حل بعدی که عنوان کردن اینه که هم از این تفاهم نامه خارج بشن و هم اینکه به سمت کشور اسرائیل موشک رو شلیک کنن. پیش از این هم دولت ترامپ، مقاماتی نزدیک دولت ترامپ یک مسئله رو اعلام کرده بودند و اون اینه که اگر جمهوری اسلامی تا یک جایی میتواند از اهرم تنگه هرمز استفاده کنه و اگر بخواد که مدام به این کارت برگرده، دولت ترامپ احتمالاً این رو تحمل نخواهد کرد و سعی خواهد کرد که برنامه دیگه‌ای برای تنگه هرمز در نظر بگیره. این رو گفتن، ولی یا چقدر میتونن عملیاتی کنن، این خودش یکی از نکته هایی بوده که مدام نظریه پردازان و حوزه جنگ راجبش حرف زدن و از امکان کم دولت ترامپ برای این موضوع حرف زدن. اما با همه این تفاصیلی که این پاشنه های آشیل عمده ای که وجود داره، یعنی تنگه هرمز و مسئله که در لبنان میگذره، نکته عمده این هست که مسئله های قبلی دو طرف بین هم حل نشده. یعنی مسئله هسته‌ای، مسئله موشکی، خود جبهه مقاومت و همه اینها هنوز بر روی میز هست و طرف ایرانی که اعلام کرده راجع به جبهه مقاومت و مسئله موشکی حرف نمیزنه و ونس گفته که ما میخوایم راجع به این هم حرف بزنیم و هنوز هم راجع به مسئله هسته‌ای طرفین اعلام نکردن که گفتگوها رو آغاز کردن. به نظر میرسه که ما بعد از این شاهد دوره‌های اختلاف و تنش بیشتری بین طرفین باشیم تا اینکه به سرعت موضوع رو حل کنن. ولی یک مسئله وجود داره که احتمالاً این تنش‌ها رو پایین میاره یا سعی میکنه که کنترل بکنه، با اون هم قضیه اقتصادی. یعنی احتمال داره که به خاطر وضعیت اقتصادی طرفین تلاش‌های عمده‌ای بکنن برای اینکه بتونن این اختلافات رو کنترل کنن. ولی مشکل عمده از یک سو به این برمیگرده که طرف ایرانی با یک اصطلاحی به نام علل اصول در تلاش هست که یک جنبشی را بندازه به سمت نظر رهبر برگردیم و از این بسیار نگرانه که آنچه نظر رهبر بود الان اتفاق نیفته و این پاشنه آشیل داخلی این توافق نام است.
2: یه نکته وجود داره و اون هم شاید برمیگرده به تجربه قبلی که در مذاکرات پیشین مربوط به برجام مردم دارن و اون چیزی که به عنوان دستاورد اون توافق مطرح میشد مردم سر سفره خودشون ندیدن. حالا که شرایط با سال 2015 خیلی متفاوته و بعد از قتل عام دیما اساساً نفس وجود جمهوری اسلامی برای اکثریت ملت ایران قابل تحمل نیست، چه برسه به اینکه حالا در واقع توافق هم بکنه با ایالات متحده. یه نکته که در پیام ها خیلی پرتکراره همین مسئله آزادسازی احتمالی دارایی های ایران هست که مردم در واقع نگران هستن و خیلی هم بدبین هستن به این معنا که میگن خب این دارایی‌ها آزاد هم بشه به طور مشخص همچون تجربه های قبلی خرج برنامه های تسلیحاتی به ویژه برنامه موشکی و پهپادی خواهد شد یا صرف نیروهای نیابتی خواهد شد. بنابراین اگه از این راهگذر یعنی اگه توافقی هم شکل بگیره اونها مطالبات خودشون رو ولی مطالبات معیشتیشون رو در این توافق نمیبینن، ضمن اینکه این ناخرسندی و خشم و عصبانیت از دولت ایالات متحده به ویژه دونالد ترامپ که خب به هر حال وعده کمک به مردم ایران رو داده بود در پیام ها و همچنین در رسانه های اجتماعی که ایرانیان در واقع در اونجا می نویسن خیلی زیاد دیده میشه که فکر می کنن احساس در واقع احساس سرخوردگی ناشی از عقبگرد ایالات متحده از بعدهای خودش در واقع تو اون پارنگه. ولی یه زاویه دیده دیگه هم هست که در پیام ها پیام های مخاطبان ما پرتکراره و به نظر میاد که در فضای افکار عمومی شهروندان ایرانی هم این خیلی برجسته است، اینکه به هر حال در واقع اون زمانی که اعتراض های دی ماه اتفاق افتاده بود هنوز مشخصا ایالات متحده وعده‌ای برای کمک نداده بود، مردم با اراده خودشون اون اعتراض‌ها رو رقم زده بودن و الان این رو هم خیلی زیاد می‌بینیم و می‌شنویم که خب ما این مسیر رو که به اتکای ایالات متحده یا قدرت‌های خارجی شروع نکرده بودیم، یک مسیر بوده که از اتحاد داخلی می‌گذشته و هدف اون خیلی مشخص بوده. بنابراین باید فارغ از این که قدرت‌های جهانی چه تصمیم می‌گیرن در مورد جمهوری اسلامی، نقش خودشون رو و اراده خودشون رو برای این سرنوشت رقم بزنن. و یه نکته دیگه هم هست که میشه بهش اشاره کرد، این که به هر حال جمهوری اسلامی هم درسته که در این توافق فعلی نمیشه اسمش رو تسلیم گذاشت چون که به هر حال بسیاری از مواردش هم هست که منافع جمهوری اسلامی رو تضمین میکنه، ولی خیلی ها در واقع این عقیده رو هم دارن که اگه توافق نهایی انجام بشه و ترک خصومت بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی از اون گذرگاه ایدئولوژیک میگذره و دیگه اون جمهوری اسلامی سابق نخواهد بود. این تصویریه که ما فعلا از پیام های مخاطبان داریم.
3: در واقع خلاف همه دنیا که فساد یک استثناء به حساب میاد، در جمهوری اسلامی فساد به عنوان یک رویه اداری در واقع تثبیت شده و میشه گفت که فساد داره به شکل بوروکراتیک ادامه پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی از اساس کشور با فساد اداره میشه مگه اینکه خلافش ثابت بشه. خب نخستین نکته اینه که انگیزه اصلی این فسادها چیه. ببینید در بیشتر پرونده های فساد هیچ وقت آدم های عادی متهم نبودن، معمولا افرادی بودن که یک ارتباطی با سطوح در واقع بالاتر از خودشون داشتن. کسی مثل بابک زنجانی نشون داده که شما حتی از رانندگی برای رئیس کل بانک مرکزی هم توی این سیستم میتونید میلیاردها دلار پول به جیب بزنید. بنابراین از اونجایی که در واقع این رانت ها همیشه بین یک عده خاصی جا به جا میشه، میتونیم نتیجه بگیریم که این شکل از توزیع رانت در جمهوری اسلامی همیشه یک ابزاری بوده که در واقع وفاداری در واقع افراد ثابت بشه و این فسادها اغلب منجر شده به در واقع شکل گیری یک اقتصاد رفاقتی. یعنی از اون امتیاز شما واردات خود رو به فوتبالیست ها بگیرید تا این سیم کارت های سفیدی که اخیراً اختصاص داده شد و میلیاردها دلار ارزی که یه سری عده خاص تخصیص داده میشه میتونیم تو همین قالب ببینیمش. بنابراین من گمان میکنم که مهمترین انگیزه خرید یک حلقه ای از وفاداران بوده برای جمهوری اسلامی و پست های سیاسی هم همیشه بین همین حلقه ها توزیع شده. اما خب دلایل دیگه ای هم میتونه وجود داشته باشه، مثل ضعف نظام قضایی که خودش یک بخشی از این حلقه فساده. مسئله دیگه هم که میتونیم بهش اشاره بکنیم تمرکز منابع است در بخش های حاکمیتی و حذف کامل بخش خصوصی. البته همون بخش حاکمیتی که منابع درش متمرکز شده هم هیچ مرزی بین ذینفعان خودش نداره. یعنی چی؟ یعنی حتی رانت رو هم نتونستن بین خودشون بهینه تقسیم بکنن. شما الان میبینید که توی اقتصاد هیچ مرزی بین نقش دولت، نقش نهادهای نظامی و نقش نهادهای شبه دولتی نیست، چون حتی اگه همین اقتصاد دولتی هم میتونست کاملا متمرکز بشه و از یک جا دستور بگیره، مثلا همون چیزی که توی حزب کمونیست چین میبینیم، باز هم شاید در واقع تا این حد فساد ایجاد نمیشد. چندین لیست از بدهکاران ارزی منتشر شده. در واقع میتونیم بگیم که بیشتر این ارزهایی که برنگشته یا مربوط به شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بوده یا مربوط به افرادی بوده که نزدیک بودن به نهادهای حاکمیتی و حداقل این نفوذ و دسترسی رو داشتن که مجوز چند میلیون دلار ارز رو بگیرن. اونطوری که قبلا اطلاع داشتیم اصلا بخش بزرگی از این پولهایی که برنگشته رفته ترکیه و مالزی و در بازار ملک و در واقع اینجور چیزا سرمایه گذاری شده. به قدر اینها افراد عادی نبودن و در واقع به حلقه قدرت وصل بودن. حالا درسته که سیاست هایی مثل چند نرخی بودن ارز و قیمت گذاری دستوری و حتی تحریم ها و فشار اخیر ایالات متحده روی تراستی ها خودش به شکل گیری این روند کمک کرده، اما در نهایت میتونیم در واقع از همون دلایلی یاد بکنیم که پیشتر بهش اشاره کردیم و دلایل اصلی بودن.
4: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: خود متن تفاهم‌نامه
9: سند افتخاری است.
10: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مدادی اینو میتونی بگیری؟
11: راجع به نقش آقای پزشکیان
12: مستانه شو.
13: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم،
14: مرود شرکت‌های آمریکایی،
15: این 300 میلیارد دلار،
16: موضوعات هسته‌ای.
17: من نمی‌تونم بگم تو اینو نخواه.
18: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی.
19: تنگه بند بسیار بزرگی است.
20: قوانین بین‌المللی
21: تنگه هرمز میره به کار خودش.
22: از خسارت خبری نیست.
23: ایران مستعمره آمریکا میشه.
24: همچنان
25: از پس مقاومت بر نمی آید.
26: فهمی فهمی که ما کجا هستیم؟
27: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
28: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید
29: در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داشت.
30: جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد.
31: 60 روزه قرار هستش که گفتگوها انجام بشه.
32: ممکنه هر لحظه این مذاکرات به بنبست بخوره.
33: دوباره کاهش تنش میشه، دوباره به توافق نمیرسن.
34: واکنش ها به تفاهمنامه ایران و آمریکا
35: چقدر میتونن به ادامه گفتگوها امیدوار باشن؟
36: فاصله خیلی زیادی وجود داره.
37: مصطفی خامنه ای میگه که من نظر دیگری داشتم.
38: صحبت ها و بیانیه مصطفی خامنه ای
39: ناچار شده به توافق با ایالات متحده.
40: گره زدن حزب الله لبنان به توافق.
41: اسرائیل عملاتی به پایگاه‌های نظامی حزب الله انجام داد.
42: جنگ میان اسرائیل و حزب الله.
43: جمهوری اسلامی آگاهانه این موضوعات با هم مرتبط کرده.
44: برای سپاه پاسداران و حلقه نزدیکانش رحمت بوده.
45: بزرگترین کاسب تحریم‌های ایران.
46: اقتصاد ایران با توجه به این بحران‌های متعدد.
3: همون سیاست‌هایی که باعث کسری بودجه و تورم و انواع ناترازی‌ها توی اقتصاد شد.
47: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

پروژه اسرائیل برای نابودی حزب الله لبنان در سایه توافق ایران و آمریکا، البته در حالی که مجتبی خامنه‌ای و یارانش و حتی خود حزب الله لبنان در حال زمین سازی برای آن هستند. آیا نتانیاهو میتواند پروژه خود برای تمام کردن کار حزب الله لبنان را در سایه توافق ایران و آمریکا به پیش ببرد؟ آیا خط مشی مجتبی درباره لبنان و همچنین درباره مذاکرات ایران و آمریکا ادامه همان سیاست‌های فرسوده و شکست خورده پدرش است یا تغییری در آن ایجاد کرده است؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز یک شنبه 31 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، امروز مثلا دور اول مذاکرات بلند پایه ایران و آمریکا در سوئیس بود. قرار بود محمد باقر قالیباف، آقای عراقچی رو در رو با هیئت بلند پایه آمریکایی به رهبری معاون اول ترامپ دیدار کنند، اون هم در حضور مقامات بسیار ارشد پاکستان و قطر. نتیجه چی شد؟ تحت تاثیر تنش‌های شدید در لبنان، تحت تاثیر قلدری حزب الله و بعدش حملات اسرائیل، دونالد ترامپ یکی دو ساعت قبل از آغاز اجلاس در شبکه‌های اجتماعیش حکومت ایران را دوباره به بمباران و جنگ تهدید کرد و گفت جلوی نواقع اینجوری نوشته بشن جلوی گروه‌های نیابتیتون در لبنان که دردسر درست می‌کنن فوراً بگیرید. اسم حزب الله نبرد اما نوشت گروه‌های نیابتیتون در لبنان و نوشت وگرنه ضربه سختی به شما خواهم زد و تاکید کرد که از دفعه قبل سخت‌تر خواهد بود. خلاصه چند تهدید ترامپ دیروز هم جمهوری اسلامی رو تهدید کرده بود و گفته بود که اصلا اگه اینجوری بشه اصلا دیگه کشوری شما نخواهید داشت و مذاکره کنندگان ارشد ایرانی حتی ممکنه نتونن به کشورشون برگردن. سرتون درد نیارم، داشتم میگفتم امروز نتیجه چی شد؟ هیچی، حزب الله قلدری کرد، ترامپ و افرادی مثل سناتور لینسی گراهام تهدید کردند، دوباره خط نشون کشیدند، التیماتوم دادند، صحبت از حمله دوباره کردند. جمهوری اسلامی ایران هم مثل همیشه تیم ایرانی در اعتراض مذاکرات رو زودتر ترک کرد. خبرگزاری سپاه پاسداران از جمله خبر تسنیم اینا هم بلافاصله وارد ماجرا شدن، هشدار دادن که آره حکومت در حال بررسی نحوه مقابله با آمریکاست. دیروز هم یه جوری همین اتفاقات افتاده بود. دیروز اگه خاطرتون باشه سپاه پاسداران اعلام کرده بود که من تنگه هرمز رو بستم، که البته ظاهرا فقط فشار بوده، فشار سیاسی، یعنی عملا نظامی سعی نکردن ببندن و تا پیامشون در مورد بستن رو پخش کردن و همین باعث شد تعداد کشتی‌ها بترسن و وارد تنگه نشن. این وضعیت مضحک، وضعیت تلخ به اصطلاح تفاهم نامه صلح است، وضعیت مضحک مذاکراتی که از همین حالا نتیجهش روشنه. بابا اگر دو تا کشور با هم جنگ کردن بعد بخوان توافق کنن، بخوان آشتی کنن، بخوان مشکلات حل بکنن، این بازی ها وجود نداره که. اینا هر دو روز یه بار با هم شلیک میکنن، با هم حمله میکنن. جمهوری اسلامی فکر میکنه ابرقدرت، ترامپ هم فکر میکنه هیچی هستن دیگه. اگه قرار باشه مذاکره بکنن مسئله حل کنه که این چیزا رو نداره. اصلا اگر قرار بود مسئله حل بشه که تو این تفاهم نامه فلانشون نباید نوشته میشد حزب الله لبنان، نباید حزب الله لبنان وسط الان کارشکنی کنه که. مثلا آمریکا بهش میگه گروه تروریستی، دنیا بهش میگه گروه تروریستی حزب الله، و حالا امروز تحت تاثیر حزب الله لبنان مذاکرات ایران و آمریکا به هم خورده. میدونید اساسا در درون خودش کلی تناقض داره، مکانیزم خودش مبتنی بر تناقض هست و این وسط یه چیز عجیب و غریبی که وجود داره. ببینید این هست که ریشش چیه. ببینید در 24 ساعت اخیر خانم آقایان معلوم شده که ریشه این تنش ها خود مجتبی خامنه‌ای است. تکرار میکنم به قول آقای، تکرار میکنم که ظاهرا خود مجتبی خامنه‌ای است. ببینید بعد از بیان سرگشاده مجتبی که به صراحت گفته بود مخالف تفاهم بوده، دو سه روز پیش منتشر شد و توی بیانش نوشته شد به خاطر اینکه پزشکان به من تعهد داد و نمیدونم شورای امنیت ملی به من، شورای عالی امنیت ملی به من تعهد داد، من قبول کردم، موافقت کردم. بعد از اون این سوال جدی مطرح شد که این هدف مجتبی چی بوده؟ آیا میخواسته از الان فرافکنی بکنه؟ خواسته مثل باباش از الان کد بده که بگه من نمیخواستم، والله من مخالف بودم؟ این کار رو میکردن، همشون میکردن دیگه. هدفش این بوده یا داره از همین حالا واسه زدن زیر میز مذاکره، واسه هوا کردن توافقات احتمالی داره زمین سازی میکنه. جواب دادن به این سوال شاید خیلی دیروز با قاطعیت ممکن نبود. ظهر دیروز شنبه محمود نبویان، روحانی تندرو نزدیک به سعید جلیلی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، اون در صدا و سیما در شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران نامه‌های به کلی سری رو فاش کرد، نامه‌های به کلی سری مجتبی خامنه‌ای دستگاه مختلف فاش کرد که نشون میداد مجتبی در دو ماه گذشته چندین نامه علیه مذاکرات، علیه توافق نوشته بوده و اساساً مدافع ادامه جنگ بوده. این جمله که برای مذاکرات ما عجله نداریم، جدی جدی آقا اینطوری فکر میکرده. محمود نبویان حتی یه بخشی، یه جمله از یه نوشته مجتبی رو خوند که به صراحت توش گفته شده و به صراحت گفته بود که این مذاکرات اسلام‌آباد در واقع مخالف اجازه‌نامه ها موافقت های او بوده. این توش نوشته بود که آقا کاری که شما کردین مخالف به دیپلمات ها بوده، مخالف چیزای من بوده. این خبرش در صورت قالب خبر محرمانه، خبر اختصاصی ما حدود یک ماه پیش داشتیم منتشر کردیم که بعدش گفتیم قالیباف فعلا استفاده داده. دیشب خبرنگار صدا و سیما، در واقع خبرنگار ارشد صدا و سیما در مذاکرات اسلام آباد، اون یه فایل صوتی داشت، توش فایل خیلی روشن گفتش که مجتبی خامنه ای اساساً با فرایند مذاکره مخالف بوده مگر بر مبنای اون 10 بند جمهوری اسلامی. یادتون 10 تا شرط گذاشته بودن دیگه، که از 10 تا شرط چه میدونم آمریکا علیه آلمان هیتلری سختگیرانه تر بود بعد از شکستشون در جنگ جهانی دوم. این آقای به اصطلاح خبرنگار دست راست ما روشن به نقل از مجتبی میگه، میگه وقتی که مسیر عوض شد، در واقع حرفش اینه، میگه مجتبی موافق بوده که جو ایران به عنوان برنده جنگ بره اونجا و شرط تامین کنه و خسارت بگیره، سر این چیزا مذاکره کنه. میگه اما وقتی مسیر عوض شد اصلا مجتبی دیگه اعتقادی به مذاکره نداشته و گفته تصور نکنید که رهبری با تفاهم نامه مخالف بوده، نه نه، بلکه چون اصلا با فرایند مذاکره مخالفت داشته. تقریبا دارم قریب به مضمون این جملات در واقع چهره و خبر فرستاده صدا و سیما رو میخونم در مذاکره اسلام آباد. خانم آقای این تازه اول داستان، این تازه اول ماجرا است. 37 سال از پدرش کشیدید، حالا حالا از پسر بکشید. این البته فقط یک معادله تک مچولی هم نیستش، یعنی فقط این نیست که توش مثلا مجتبی بازیگر باشه یا سپاه. به همین دیروز نعیم قاسم دیروز گفته بود که اسرائیل در دیروز یا پیروز گفته بود اسرائیل در سایه تفاهمنامه ایران و آمریکا اسرائیل داره سعی میکنه کار حزب الله رو تمام کنه، حزب الله لبنان. چیزی که نعیم قاسم نمیفهمید یا میفهمید و نگفت این بود که بله اسرائیل داره سعی میکنه کار حزب الله تمام کنه، اما پروژهش در واقع دو تا هدف داره. هدف اولش تضعیف حزب الله لبنان یا به قول او تمام کردن کار حزب الله لبنان، و هدف سفرمش هدف قبلیش تضعیف توافق ایران آمریکا است، زمین زدن توافق ایران آمریکا است، زمین زدن تفاهم نامه ایران آمریکا. الان یه هدف تاکتیکی مهم هست برای نتانیاهو، منتها بل تمام اون چیزایی که ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی میگه حملات اسرائیل به حزب الله لبنان، اینا همش در پاسخ به حملات حزب الله لبنان بوده. یعنی ظاهرا حزب الله لبنان هم خودش دنبال همینه، یعنی این اول حزب الله لبنان شلیک میکنه بعد حزب الله پاسخ میده، اسرائیل پاسخ میده. بنابراین ظاهرا حزب الله لبنان هم دنبال زمین زدن توافقه. این تنها در واقع نقطه توافق اسرائیل حزب الله با مجتبی خامنه ای است، یعنی سه تا دشمن یا دشمن دو تا جبهه. میز دقیق‌تر بگم پروژه اسرائیل با پروژه مجتبی و حزب الله لبنان علیه توافق ایران و آمریکا در یک نقطه به هم رسیده، نه اینکه با هم باشن هم دست باشن یه هدف، نه نه، اساسا بندازه زمین و آسمان با هم اختلاف دارن. مجتبی و حزب الله میخوان اسرائیل رو نابود بکنن، میخوان همش رو بکشن، دوشون میشه تمام یهودی‌ها رو میکشتن، نه، منتها هر دوشون یه دشمن استراتژیک دارن به نام توافقنامه. منتها چیزی که من نمیفهمم دلیل مخالفت مجتبی است، همچنان که در مورد مخالفت علی خامنه ای با برجام آدم سخت میشد بفهمه. الان این تفاهمنامه اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو آزار میده، من میفهمم، مردم رو تا حدی آزار میده میفهمم، برای بخش از اقتصاد البته خوبه اگه به توافق برسه که نمیرسه، ببین، برای ولی برای علی خامنه ای، برای مجتبی خامنه ای، برای سپاه پاسداران، برای جمهوری اسلامی نفع داره، واقعا نفع داره. همین امروز پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد که 6 میلیارد دلار 6 میلیارد دلار یا یورو از پولهای جمهوری اسلامی در قطر آزاد شده. تو پرانتز خانم آقایان، این پولا قبلا خرج شده ها، این پولا رو قبلا دولت جمهوری اسلامی به موجب مصوبه خیلی سطح بالایی که از علی خامنه ای حکم حکومتی گرفتن در دولت روحانی برای مقابله با تحریم ها، در واقع دولت موقعی که یه دارایی یه جایی داشت میگفت به بانک مرکزی که اینو من به تو میدم به تو، و بانک مرکزی بانک تحویل نگرفته بود اجازه خرق پول میداد، و الان در واقع این پول میره زیر مجموعه بانک مرکزی، این نیست که پول دستشون برسه مثلا بخواد سرمایه گذاری کنه. اما همین امروز 6 میلیارد دلارش گفتن آزاد میشه. ببینید نفع داره براشون، من نمیفهم چرا مخالفت میکنه مجتبی. با منطق او هم حتی نمیفهمم، مگر اینکه به نحو جنون آمیزی یک رؤیای جاه طلبانه ابلهانه در ذهنشون داشته باشن و با این همه تجربه، با این همه چیزی که تجربه کردن، باز احساس کنن که ممکن است و میشود. به واقع درک استراتژی سخته و واسه من جالبه که هر سه طرف این ماجرا، هر سه ضد مثلث، دارن سر علیه تفاهم نامه تلاش میکنن که این بار به واقع به نفع مردم ایران هم نیست تا اونجا که من میفهمم. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از فرانکفورت آلمان با ماست. همچنین شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، از آنتاریو. آقا سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید و سپاسگزارم از حضورتون. آقا خلدی، بذارید از شما شروع بکنم، به این خاطر که از دورتر شروع کنیم در مورد مجتبی خامنه‌ای، بعد برمیگردیم سراغ گفته شیخ نعیم قاسم با حزب الله لبنان و غیره. این تلاش های 48 ساعت اخیر، 24 ساعت اخیر شما حتما هر دو بهتر از من پیگیری کردید بر سر توافق. اینکه دورنمای این توافق چه خواهد بود بعدا میتونیم راجعش بحث کنیم. متو در مورد خود مجتبی دارم بحث میکنم، مجتبی که آقای نبویان فاش کرد که اصلا با مذاکره مخالف بوده، سلاسی ما فاش کرد که اصلا با اصل مذاکره مخالف بوده و جنگ رو بهتر میدونسته. میتونید بگید دنبال چی میگرده این آقای مقوا؟ دقیقا هدفش چیه؟ چی میخواد؟ چرا مخالفه با یه همچین چیزی؟ مگه نمیخواد حکمرانی کنه، حکومت کنه؟ مگه میتونه از سوراخش راحت نداره بیاد بیرون اینجوری؟ پس چرا با صلح و مصالحه مخالفه؟
1: خدمتتون درود میفرستم، چرا مهدوی آزادی گرامی و خدمت جناب سعدزاده و مردم دلاور ایران. من فکر میکنم به هر حال، حالا ما داریم فرض رو بر این میگذاریم که مشتبه خامنه ای زنده و حی و حاضر هست، به همون مفاهیم حی و حاضر اسلامی که خودشون به کار میبرن، یعنی اهلیت داره، بازم همون مفاهیم فقهی که خودشون به کار میبرن اینجا، که نه تنها به امور خودش رسیدگی بکنه که به قیمومت از طرف کسی هم احتیاجی نداره و به امور کشور هم میتونه رسیدگی بکنه. با این فرض که البته باز به قول خود فقیون فرض محال نیست، مجتبی خامنه ای محتاج این هست که رهبری خودش رو در امتداد رهبری پدرش با یک البته عرض کنم به حضورتون کادو پیچی نوعی تعریف بکنه و اون این هست که من همون سرسختی پدرم رو دارم، لجاجت پدرم رو دارم، اون قهری هم که پدرم در برخی موارد نشون میداد، مثل بلایی که سر در واقع هم قطاران انقلابی خودش آورد، حالا میخواد کروبی باشه، موسوی باشه، دیگران باشن، اون بلا رو سر هر کسی میارم که به اراده من توجه نکنه و اونجایی هم که لازم هست، همون جوری که پدرم سنگها رو میبست و سگها رو رها میکرد، چه در عرصه داخلی چه در عرصه منطقه‌ای، من هم همین گونه سنگ ها رو میتونم ببندم، سگ ها رو رها بکنم، با یک دست بگم که برید مذاکره بکنید، با اون دست دیگه پس بزنم بگم اگر اینها دارن مذاکره میکنن من با بیمیلی بهش تن در دادم، اگرم هر مسئله ای هر چیزی از این مذاکرات در بیاد که من و میدان و به طریق اولا باید گفت میدان قبول نداره، نهایتاً ما زیر پای اون مذاکره کننده رو میکشیم و دچار زباله‌دان تاریخش میکنیم و این عرازل و اوباشی هم که توی خیابون میاریم و مردم رو در واقع مورد آزار و تهدید قرار میدن، بدنه و پایه مشروعیت من هستن و به این ترتیب میخواد پیش بره. حالا این من به تعویض خدمتتون عرض نمی کنم، این تا اینجاش هست. اگر بگیم این آدم زنده است، اگر بگیم این آدم اهلیت اینو داره،
0: با فرض اینکه یک مقوای متحرک نیست بلکه زنده است و تصمیم میگیره و وجود داره. بعد آقای سعدزاده خوش آمد میگم، صبر و تحمل شما رو هم ستایش میکنم. شما چه فکر میکنید در مورد آقای مجتبی؟ یه ذره بذار صحیح تر حرف بزنیم. بازی که الان از او دیدیم در واقع مذاکرات صلح و همه چیز، البته توی یه زمینه‌های مثلا ظاهرا خودش کشیده کنار، این که میگه من به چیز پزشکیان انجام دادم و اونو نمیدونم چون ضعیف هست داره این کارو میکنه، یا این رو به عنوان پارادایم جدید حکمرانی، سبک جدید حکمرانی میخواد وارد ایران بکنه و دیگه مثل باباش نمیخواد حکم بده، دخالت کنه، فضولی کنه. منتها در مجموع تا الان شما سیاست‌های مجتبی رو ادامه خط مشی پدرش میدونید یا متفاوت‌تر؟ این پروپاگاندا یا این پیام نزدیکان او که او دنبال توسعه هست و قرار حکمرانی در ایران عوض بشه، چه میدونم ایران بشه ژاپن اسلامی، اون رو با اون چیزی که در عمل در مورد سیاست خارجی از او دیدیم منطبق میدونید؟ منطبق به نظرشون؟
2: من هم به شما سلام میکنم، هم به آقای خلدی. واقعیت اینست که ما با یک پدیده جدیدی روبرو هستیم. ما نمیدونیم آدم زنده است، چقدر حضور داره، چقدر زخمی هست، ولی به هر حال غیاب این آدم، نبودن این آدم، مثل که خیلی خیلی هم خوب است برای طرفدارانش، برای اون جنایی که رادیکال بود و جنایی که جنگ طلب بود و جنایی که طرفدار ایدئولوژی است. چرا؟ تبدیل شده به امام زمان، امام زمان غایبی که شما و افراد متفاوت نقل قولهای متفاوتی و حدیثهای متفاوتی رو دربارش میتونن بگن و استفاده میکنن از این. مثلا اون چیزی که شما اشاره کردید، آقای نبویان که معاون کمیسیون امنیت ملی مجلس هست و گویا از نزدیکان سعید جلیلی هست، صراحت از یک کلمه صحبت میکنه و اون کلمه در حقیقت سرنوشت ایران به اون کلمه وابسته است. میگه که در اون نامی رو که از خامنه‌ای، از مجتبایی که حالا حضور داره غایب نیست و فلان، شبیه امام زمانه. امام زمان با اینکه حضور نداره و ما نمیدونیم اصلا وجود داشته یا الان وجود داره، ولی قدرتمنده. یعنی میتونید باش حدیث بسازید، میتونید با آدمها رو بسیج کنید و میتونید خیلی کارها بکنید. چندین قرن هست از این آقای غایب یک کلمه‌ای رو به کار برده به نام ساحت. گفته که لبنان و ما یک ساحتیم، یعنی حزب الله و ایران یا لبنان و ایران یک منطقه هستند از نظر ایدئولوژی و این باید به صورت یک منطقه واحد به این نگاه کرد. یعنی هر اتفاقی برای لبنان بیفته مثل این که برای ایران افتاده یا برای حزب الله بیفته. شما به خاطر دارید جنگ، یعنی تشدید جنگ دوباره، از سرگیری دوباره جنگ در دو هفته اخیر ناشی از حمله حزب الله، ناشی از حمله اسرائیل به زاویه پایتخت لبنان بود، بخشی از بیروت بود. اینه که در حقیقت سرنوشت ایران، سرنوشت مردم ایران وابسته به تحرکات حزب الله شد و حزب الله دیروز آقای نعیم قاسم یه سخنرانی کرد که واقعا از اول می شود تشخیص داد که این پروژه بحث هایی که داره بین ایران و آمریکا انجام می گیره نطفه شکست همین الان درش خوابیده. نعیم قاسم دو تا مسئله رو گفت. یکی گفتش که من اصلا منطقه حائلی که اسرائیل اعلام کردن قبول ندارم. میدونید که اسرائیل یه منطقه در جنوب لبنان به عنوان حائل انتخاب کرده و گفته که حملاتم رو به این سربازانی که در منطقه حائل هستم ادامه خواهم داد، مگر اینکه دو ارتش لبنان موفق بشه کل جنوب لبنان رو در اختیار بگیره. اگر چنین باشد، و امروز یک بار دیگه تکرار کرده که اصلا صحبت با اسرائیل، فردا قراره که نمایندگان لبنان و نمایندگان اسرائیل یک بار دیگر در واشنگتن با هم دیگه مذاکره کنند، بار چهارم فکر میکنم، و یک راه حلی پیدا کنند. دوتاشون یه برنامه ببینند که اسرائیل موافق است با این برنامه های دولت حزب الله برای خلع سلاح کردن حزب الله و چه کارهایی میشه کرد. از همین الان آقای نعیم قاسم گفته که فردایی که شما میرید اونجا این دولت لبنان شکست درش خوابیده است و هر چی هم شما با اسرائیل به توافق برسید مخالفم من باش. یعنی اگر این مجموعه سخنرانی حزب الله، وجود اسرائیل در جنوب لبنان، تصمیم حزب الله به نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان ببینیم و اون حرفی که آقای کاتس وزیر دفاع اسرائیل امروز زده که به مجرد این که یک حمله نمایشی به ما بشه ما حملات رو در لبنان از سر میگیریم، یعنی شو وقتی این مکانیسم رو دوره هم میچینید میبینید که کم یا بیش ما با یک برخورد نظامی دیگری در لبنان روبرو هستیم. حالا میتونیم بر سر زمانش بحث کنیم. امروز هم اگر نشده انجام نگرفته یا موقتا نتانیاهو دستور داده به ارتشش که فعلا حمله رو متوقف کن، من فکر میکنم خیلی گذرا خواهد بود. ما به زودی شاهد برخورد خواهیم بود و نتیجه برخورد، یعنی بر اساس اون چیزی که مجتبی یا از مجتبی نقل قول میکنن یا جمهوری اسلامی گفته، نتیجه این شکست مذاکرات ایران و آمریکا خواهد بود.
0: خیلی متشکرم. این چیزی که شما گفتید سناتور لنسی گراهام گفته، همین دقیقا گفته که بر اساس راهبرد جدید اگر حزب الله لبنان شلیک بکنه به آمریکا، آمریکا به ایران حمله میکنه. و بعد من میخواستم از شما آقای صدر سوال بکنم که شما خودتون سوال مطرح کردید و جواب دادید، اونی که پس ما اگر تا حالا ما ملت ما ایران اگر تا حالا ریشمون گروه سپاه پاسداران بود، گرفتار در اسارت سپاه پاسداران بودیم، از الان یک عامل جدید اضافه شده به نام حزب الله لبنان و شیخ نعیم قاسم. یعنی ما تا ایران بخواد با آمریکا صلح بکنه از این به بعد حزب الله لبنان یه جنگ را میندازه، بعد ما مجبوریم بیایم عقب. تا هر اتفاقی بخواد بیفته
2: لبنان
0: بعد تصدیق میکنه یه شورای نگهبان نه به این شکلش. ببین درست حزب الله لبنان اساسا نیروهای نیابتی و سیاست خارجی ایران مسلط بودن، ولی به این شکلش. ببین الان حزب الله لبنان میگه که تا اسرائیل لبنان رو ترک نکنه و هنوز در بخش از لبنان هست ما به شلیک میکنیم. یعنی خیلی روشن میگه که تنها حالتی که من شلیک نکنم اینه که اسرائیل بره بیرون، برای اگه تفاهمنامه بخواد اجرا بشه بعد اسرائیل از لبنان بره بیرون. تازه بره بیرون هم میگه که آقا بلندی های شب آ هست اشغال کرده، من شلیک میکنم. خیلی قصه ساده است. یعنی واقعا به ابلهانه ترین شکل ممکن این یک لابیرنت هستن، یه دوره تسلسله. آقای دکتر خلدی، شما چی فکر میکنید؟ اصلا چرا آمریکا قبول کرد که جمهوری اسلامی ایران سنجاق بشه به حزب الله و لبنان؟ و این چه وضعیه که الان حزب الله لبنان جنگ را میندازه به اسرائیل، بعد اسرائیل بعد جواب میده بعد یا تفاهمنامه نقض شد ما شلیک میکنیم با آمریکا، دوباره هنگ هرمز میبندیم، بعد ما ملت اینجا باید گرسنگی بکشیم بیداروی، چه خبره؟
1: به نظر من میرسه که جمهوری اسلامی قربان بر اساس یک دکترین امنیتی انتحار برای بقا داره رفتار میکنه، یعنی سپاه پاسداران. و اساسا این جمله بندی تناقض‌آمیز هست و ممکن هست که از دیدگاه منطقیون اصلا معنی نداشته باشه، ولی خوشبختانه یا بدبختانه دنیای واقع بر اساس منطق سوری یا قواعد بازی شطرنج اداره نمیشه. دنیای واقع بر اساس بازیگران و رفتار و خوی و منش بازیگرانی اداره میشه که درش توجیه میکنن رفتار جنون‌آمیز خودشون رو. من یک بار خدمت شما بودم، فکر کنم خدمت جناب فرهزادم عرض کردم، ما به خصوص در مورد سپاه خامنه ای ها با بازیگرانی طرف هستیم که گمان میکنند اگر عاقلانه رفتار کنند، اگر عقلانی محور باشند، اگر عقل محور باشند دوچار جنون شدن، چرا که معتقدند که اون قواعد بازی که بر اساسش طرف مقابل بازی میکنه قواعدی هستش که اونها ساختن، مندرآوردیه و حاکم شده، استکبار، این اصطلاحات عجیب غریبو که از خمینی به ارث بردن در موردش به کار میبرن و بعد اون رو سعی میکنن عملیاتیش بکنن. حالا در مورد رهبرد حزب الله هم، رهیافت حزب الله هم همینه. من اگر اجازه بدید یک گریز کوتاهی به تاریخ بزنم. اینها کسایی هستن که وقتی اسرائیل اون موقعی که آریل شارون وزیر جنگ بود در اوایل دهه 1980 برای اینکه با این فدایان فلسطینی و اینها برخورد بکنه اومد تا بیروت. اینا اومدن به سوریه، میخواستن یک لشکر بفرستن از سوریه به لبنان. اصلا داستان حزب الله لبنان از اونجا شروع شد که بعد سوری ها احساس ناراحتی کردن، گفتن ما خودمون نیروی نظامی داریم، اگر قرار بود با اسرائیل یا درگیر بشیم فلان میشد، که خمینی نهایتا اومد مداخله کرد و به این جنون اینها خاتمه داد. و برای من البته میدونید به قول انگلیسی زبون ها کانتر اینتویتیو یا ضد شهودی است که آدم بیاد بگه خمینی یک بازیگر عقلگرا بوده، ولی در مقام مقایسه با این دارالمجانین قدرت و سیاسی که بر ایران حاکم هستن تو این 37 سال که در مقدمتون بهش ذکر اشاره فرمودید، به نظر من میرسه که اینها در واقع یک وضعیتی رو به وجود آوردن که اگر حزب الله ازشون جدا بشه، بقای خودشون رو، یعنی خلع سلاح حزب الله رو، برابر با شکست شدن شیشه تلسم عمرشون که بقاشون رو بر ایران حاکم میکنه، معذرت میخوام، تضمین میکنه میبینن. وقتی که این طرز فکر وجود داره، و من اشاره بکنم به صحبت‌های جناب سبزاده، اتفاقاً بسیار موقعیت میمونی هست براشون. من البته میمون اینجا ممکنه ایهام داشته باشه، میمنت داره براشون که مجتبی خامنه‌ای، حالا در شکل پوستر مقواس مجازی فانتزی وجودش، برای اینکه دیگه کسی هم لازم نیستش که بیارن به مردم نشون بدن که این حرکت رو بکنن. من فقط یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم، چون به مقامات آمریکایی اشاره فرمودید و شما لطفاً مداخله بفرمایید اگر من دارم اضافه صحبت میکنم. درست پیش از اینکه تفاهم نامه رسمی بشه، یک مدرکی به دست من رسید و به دست بسیاری از کسانی که توی کار رسانه هستن، که گفتگوی ژورنالیستا بود با مقامات عالی آمریکایی که تفسیر مقامات عالی آمریکایی رو اشاره میکرد. من بر اساس احترام به این اعتمادی که بهم شده نام نمیبرم اون مقامات آمریکایی رو، ولی دیروز وال استریت ژورنال از قول اون مقامات گفتش که ما به ایرانی ها گفتیم، اون مقامات گفتن به خبرنگاران، که باید قلاده بزنن به این سگ حزب اللهشون. حالا اون چیزی رو که کامل نکردن اینه، توی اون متن، و من ترجمهش رو خیلی خلاصه براتون میخونم، چشم الان تمومش میکنم، میگن که ما کماکان به حق اسرائیل برای دفاع از خودش احترام میگذاریم. بنابراین این که آقایون 2 ساعت پیش بعد از 80 دقیقه یا 3 ساعت پیش یه دفعه پاشدن قهر کردن رفتن گفتن به خاطر تهدیداتی که پرزیدنت ترامپ کرده، این از روی عقلانی بودن بازیگران سر میز مذاکره نیست، این از روی دارالمجانین بودن کسانی که در تهران نشستن و متاسفانه باید اینجور گفت افسار اینایی که دارن مذاکره میکنن دستشونه.
0: دقیقا خیلی فکر میکردن که چیزی عوض شده، دقیقا همون چیزی که زمان قبل بود و اصلا حیرت آور. خب آقای خلدی یه سوال میپرسم دوباره از خودتون خیلی کوتاه لطفا. آقای سعدزاده موضوعش خیلی روشن گفت، شما ازتون میپرسم الان با این وضعیت دورنمای تفاهم نامه رو شما چطور میبینید؟ این که بعد از 60 روز یا 120 روز به نظرتون اینا میتونن با هم به توافق برسن، اونقدر که تحریم های اولیه ثانویه ایران نمیدونم حذف شه، 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنن و و و و.
1: ببینید متاسفانه به خاطر شیوهی که دولت پرزیدنت ترامپ رفتار میکنه، ممکن هستش که بگن که آره ما به یه برجام ترامپی رسیدیم، جمهوری اسلامی هم همه اون چیزایی که ما گفتیم رو قبول کرده، و برای اینکه پرزیدنت ترامپ دنبال این هستش که از یک پیروزی به یک پیروزی دیگه خودش رو برسونه، جمهوری اسلامی هم که در فضای مجازی و توی خیابون میخواد پیروزی های سمبولیک رو یکی پس از دیگری ببره. در نتیجه توی این جنگ تبلیغاتی یه دفعه پرزیدنت ترامپ ممکنه بعد از این 60 روز بگه که بله ما رسیدیم به دقیقه 90 برجام و به زودی امضا میشه، اصلا امضا شده و بازرسای آژانس قرار بیان، این طرف هم پیام های ضد و نقیض بشنویم، از اون طرف هم واشنگتن پست و نایاک و نیویورک تایمز و همه اینا بگن که پرزیدنت ترامپ شکست خورد و برجامی بدتر از برجام اوباما تحویل جمهوری اسلامی داد. تمام اینها ممکنه اتفاق بیفته، در حالی که در واقع عمل ممکن هست هیچ چیزی که قابل قبول باشه امضا نشده باشه. و بعد کار به جایی کشیده که فرانسه‌ای که همیشه با ایتالیا توی جیب جمهوری اسلامی بودن، دیروز پیروز وزیر خارجش با توجه به این شلم شوربایی که متاسفانه دولت پرزیدنت ترامپ را انداخته و بر اساس یکی از همون مواد ماده 14 این تفاهم نامه یا پاراگراف 14ش برگشت گفتش که اگر چیزی بیاد به شورای امنیت بر اساس اون برجام ترامپی ما ممکنه وتوش بکنیم. حالا صریحا این رو نگفت، ولی گفتش که ما از این قدرت برخوردار هستیم که مخالفت بکنیم باش. خب بر اساس منشور ملل متحد صرف این که شما رأی منفی بدید به یک قطعنامه یعنی وتو کردن. بنابراین به نظر من هیچ تفاهمی، هیچ توافقی تا وقتی که جمهوری اسلامی فلسفه وجودی خودش رو بر اساس نابودی اسرائیل تعریف میکنه به جایی نخواهد رسید.
0: بسیار سپاسگزارم آقای سعدزاده، باز تشکر از صبر و حوصله‌تون. داستان محمود نبویان شما مطلع هستید دیگه؟ یعنی آقای قبلا هم افشاگری کم نکرده بود، نبویان افشاگری چندین بار افشاگری خیلی کلیدی کرده بود، تا این بار مسئله این هستش که اولا اومد نامه به کلی سری رهبر حکومت، رهبر سوم جمهوری اسلامی رو خوند. اصلا حیرت آوره، واقعا حیرت آوره. اصلا نامه نباید دست این آدم باشه با اینکه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلسه. اما از اون کلیدی تر، بعد از اون صدا و سیما قطعش کرد و بعد صدا و سیما یک مسئول شبکه خبر استعفا داد و بعد گفت این آدم ازش موقع شکایت میکنیم میبینیم دستگاه قضایی و همچین چیزی. اصلا خیلی عجیب و غریب. این داستان رو شما نشانه چی میدونید؟ آیا از این ماجرا میتونیم پی ببریم که مثلا قرار هست چه میدونم فصل جدیدی از منازعات در ساختار حکومتی شروع بشه، یا قرار افشاگری ها از چارچوب خارج بشه و غیره؟
2: قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم،
0: قضایی و همچین چیزی اصلا خیلی عجیب و غریب. این داستان رو شما نشانه چی میدونید؟ آیا از این ماجرا میتونیم پی ببریم که مثلا قرار هست چه میدونم فصل جدیدی از منازعات در ساختار حکومتی شروع بشه، یا قرار افشاگری ها از چارچوب خارج بشه و غیره؟
2: قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم، من با یه تصویر عمومی که در همه

0: این حزب الله نیست که وابسته به جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر وابسته است به حزب الله. شما به تاریخ 47 ساله تمام ترورهایی که چه میکنوس، چه آمیا، چه هواپیما دوزی توسط خانواده حمادی، من تک تک اینها رو برای یک کتابی که نوشته بودم بررسی کردم. همه اینها حزب الله عامل اصلی بوده به دستور جمهوری اسلام میده. این آقای وحیدی که الان در زیر زمین هست و نمیاد بیرون به خاطر اینکه با حزب الله با همدیگه برنامه اون حمله به مرکز یهودیان آرژانتین در آمیا انداخته که علیه آقای وحیدی پلیس انترپول اصلا دستور بازداشت صادر کرد. شما این تک تک کارهای تروریستی که در 47 ساله اخیر در جهان انجام شده در نظر بگیرید، حزب الله یکی از ارکان اصلی کمک به سپاه قدس برای ترورهای بین‌المللی بود. اگر حزب الله تصمیم بگیرد یا افرادی از درون حزب الله تصمیم بگیرند نحوه همکاری و شرکت جمهوری اسلامی در این ترورها رو با نام بردن از افراد، چگونگی کمک به اینها و از نظر تسلیحاتی، از نظر مالی، اینها رو مطرح بکنن در سطح بین‌المللی، من فکر میکنم دیگه دنیا از جمهوری اسلامی به نام دولت نام ببره. اینه که حتی افرادی هستن از حزب الله بیم دارن. حزب الله جمهوری اسلامی رو توی جیبش داره. انقدر اسراری از جمهوری اسلامی در درون حزب الله هست که حزب الله به سادگی، جمهوری اسلامی به سادگی نمیتونه حزب الله رو رها بکنه. این یک، یعنی این تصویری که ما داریم که گویا حزب الله دست نشانده ایران هست، عکسش هست. یعنی یه جوری هست که حزب الله بیشتر دست نشانده ایران، بیشتر در جمهوری اسلامی، بیشتر در نشانده. این که جمهوری اسلامی با این شدت و حدت از حزب الله پشتیبان میکنه برای این که به قول خارجی ها یک نعشی در زیر زمین پنهان کرده. این مسئله است. بنابراین این پشتیبانی محض جمهوری اسلامی از حزب الله در این منطق بسیار بسیار قابل فهم هست. اینکه حزب الله رو تنها نمیذاره در این منطق بسیار قابل فهم هست. 47 سال هست اینها با هم در سطح بین المللی کارهای مشترک انجام دادن و همه اینها اگر جلوی دادگاهی صورت بپذیره، تک تک اینهایی که شرکت کرده بودن محکوم خواهند شد. بنابراین این که آقای نبویان، حالا به اون سوال شما برسم، در این مسائل از مجتبی غایب نقل قول میاره و میگه که آقا لبنان و ما یک ساحتیم، ما یه منطقه هستیم، حزب الله و ما یکی هستیم، بنابراین بایستی هر گونه توافقی با آمریکا به با آرام بودن جریان ها برای حزب الله تمام بشه. و من از اونجایی که مقدار سطل میشناسم که این دعواهای درون لبنان چگونه است، با این لااقل با این نطقهایی که در دو سه روز آخر دیدم، فکر میکنم نطفه مخالفت با این توافق احتمالی در لبنان چیده شد. بعد مجتبی خامنه‌ای یا کسانی که مجتبی خامنه‌ای سمشن در پشت این
1: بله متشکرم. کوتاه اگه ممکنه به سوال جواب بدید، چون 4-5 دقیقه آخر برنامه است. ببینید، ترامپ دیروز گفته بود چه جمهوری اسلامی تهدید کرده بود سپاه، هم بیانیه داد که ما تنگه هرمز دوباره بستیم. ترامپ گفته بود اگه تنگه هرمز دوباره ببندید کشوری نخواهید داشت، کشورتون نابود میکنم. دوباره گفته، بعد گفته بود حتی نمیتونید، حتی شما نمیتونید برگردید به اون کشورتون، به عبارت کشور لعنتی استفاده کرد. یعنی یه جورایی به این معنی که حتی مثلا ممکنه خودتون رو بهتون شلیک کنه به مذاکره کنندگان یا هر چیزی شبیه این. تهدید به بستن تنگ هرمز که سپاه کرد به نظرتون از جنس اون آزمایش موشکی سپاه بعد از برجامه که به عبری نوشت اسرائیل باید نابود شود؟ یعنی علی خامنه اونجا با اون مارموزی بودن و واقعا توهماتش جداگانه میخواست دولت رو تضعیف کنه، زمین بزنه، این کارو میکرد، از اون جنس و نشانه از اختلاف دو تا نهاد دولت، مذاکرات و میدان، یا نه همدستی میدان و مذاکرات به نظرتون؟

0: این وسیله است که در دست تمام جناح‌های جمهوری اسلامی است. تنگه هرمز به یک بمب اتمی دومی تبدیل شده. از تنگه هرمز، یعنی اینها دیگه به بمب اتمی هم احتیاج ندارن. با این تنگه هرمز می توانند به همون شدت و عدت جهان رو و از روز اول تحت فشار قرار بدن. اگر شما مثل کره شمالی بمب اتمی داشته باشید و تهدید بکنید، این تهدید شما ممکن است یک روزی در یک جریان جنگی به اصطلاح تحقق پیدا کنه، ولی این تنگه هرمز از روز اول باعث میشه که قیمت نفت در جهان بره بالا، انرژی بیاد گرون بشه، کود شیمیایی به جهان نرسه و غیره. و بست اینا نبستن تنگه هرمز. شما نیروی ایرانی قوی دریایی ندارید که تنگه هرمز رو بسته باشه. نه، حوثی ها هم ندارن برای باب المندب. شما کافی است برید بالای یه تنگه بایستید، بالای یه راه رای بایستید، بگید هر کشتی اینجا رد شد من میزنم. کشتی های بین المللی به خاطر بیمه بین المللی از اونجا رد نمیشن. یعنی تهدید شما کافی است، احتیاجی نداره نیرو احتیاج. الان من فکر نمی کنم که، حتی بعضی میگن مینگذاری هم حتی نشده تنگه هرمز. ارتش آلمان که قراره با مینیاباش بره و میم صحبت میکنه،
1: بله گذاشته که مینگذاری نشده. بله
0: نه، بنابراین برای بستن خب. یک تنگه شما الان برید شمال مراکش اعلام بکنید از شمال مراکش من مثلا این تنگه مانش رو میبندم، اون جبل و طارق و دیگه کشتی رد نمیشه مگر اینکه شما رو از بین ببرن.
1: بسیار عالی. برمیگردم خدمتتون به عنوان سوال آخر خیلی کوتاه. آقای خلدی حد اکثر تو یه دقیقه به یه دقیقه و نیم به من جواب بدید لطفا. الان خبرستان ها میگن که آسم منیر جنرال آسم از پاکستان تلاش کرده که هیئت ایرانی رو برگردونه به پای میز مذاکره. گزارش داخل ایران میگه که هیئت ایرانی هم ترک نکرده محل و گزارش آکسیوس هم گفته مذاکرات ادامه داره. یعنی به نظر میاد جمهوری اسلامی قالیباف یه ذره قلدربازی در آورده، از نمایش رسانه ها و دوباره برگشته داره مذاکرهش رو میکنه. این از این نوع نمایش ها زمانی که قالیباف هست چندین بار ما دیدیم. چطور میبینید داستان رو؟ بیشتر نوعی نمایش های پوپولیستی واسه قانع کردن تندروهای خودشون یا حامیانش گروه نیابتی در دنیا میبینید، یا نه جدی جدی راهبرد جمهوری اسلامی قد اساس قلدری میکنه؟ خیلی کوتاه لطفا.
2: راه بردشون قلدریه. توی اون 21 ساعت مذاکرات اول با جی دی ونس در پاکستان هم این رو نشون دادن. منتها اینها این رو هم میدونن که پرزیدنت ترامپ دوست داره ببینه که کدوم جناح نهایتاً دست بالا رو توی ایران میگیره. در نتیجه قالیباف نباید خودش رو از تک و تا بندازه، برای اینکه احتمالاً نگران این هستش که اون بلایی که سر موسوی و کروبی آوردن به مراتب بدتر سر او بیارن و اینای دیگه هم لزوماً قبول ندارن قالیباف رو که اگر امتیازی گرفت و تضمین شخصی گرفت ممکنه پولش رو توی جیب خودش بگذاره و با اینهای دیگه در جمهوری اسلامی تقسیمش نکنه. من فقط یک چیز رو اضافه بکنم در مورد حزب الله که جناب صدرزاده فرمودن، و اون این هستش که انقدر روابط خیشاوندی و فامیلی بین فرماندهان عالی سپاه و حزب الله ایجاد شده که اصلا 1000 فامیل بلبک و تهران وجود داره بینشون که دارن سپاه و حزب الله رو اداره میکنن. برای چی وقتی که رمز ارز، شبکه قاچاق مواد مقدر، قاچاق اسلحه، پولشویی، تمام اینها رو این حزب الله با تمام شبکه های دیگه مافیایی در دنیا میگن با پسر الپاچو در تماس بودن در مکزیک، برای چی از دست بدن یه همچین ثروتی رو، یک همچین قدرتی رو؟
1: متشکرم. همینجا این سال آخر از شما باید بپرسم آقای صدرزاده، به درستی آقای خلدی میپرسم واسه چی دست بدن؟ چرا آمریکا، چرا آقای ترامپ پذیرفت که اصلا سنجاق بشه به جمهوری اسلامی ایران در تفاهم‌نامه؟ یک دقیقه لطفا.
0: برای که راه دیگری ندارن. شما چی کار میکنید؟ شما یک گروهی دارید شبیه داعش، آبدن یک مملکت ثروتمندی رو مثل ایران در اختیار گرفتن و داعش نیست که مثل اربیل عراق برن و بمبارونش بکنن. نجات پیدا کردن از دست این خیلی خیلی مشکل تره. یعنی این نجات نه نظامی میشه، اینا بعد یه شبکه دارن. بعد از مرگ خامنه ای ما دیدیم که این شبکه دومی که ساختن چجوری سر کار آمدن و دوباره به عنوان وراث جمهوری اسلامی دارن همون کارها رو انجام میدن. و من اعتقاد دارم حتی اگر افرادی اگه قالیباف هم بکشن نفر سومی میاد. اینها یک شبکه و برای این کار بیشتر از 1,000 تا 2,000 تا ندارید. علاوه بر این جمله آخر، نیروهای قدسی که در سوریه جنگیدن و حالا به عنوان در چیز قهرمانان برگشتن، اونها هم تعیین تکلیف میکنن.
1: بسیار عالی. حالا هم که سوراخ دعا رو پیدا کردن دیگه هر مشکل پیش بیاد بوده بوده تنگه هرمز میخوام ببندن. خیلی جالب میشه اگر بقا داشته باشن و بمونن بازی اینها با آمریکا به خاطر تصمیمی که آقای ترامپ گرفت. بسیار بسیار سپاسگزارم علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از فرانکفورت با ما حرف میزد و شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از اونتاریو با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا هستید، از ماکوجلفا تا میجاوه مرز تفتان، از این چه برون و باشگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید در دوبراتون بخوره تو سر دیکتاتورها. خداوند ایران زمین یارو نگهدار.

0: ما مشتاق آغاز گفتگوهای فنی با هیئت ایرانی، پاکستانی و طرفهای دیگر حاضر در مذاکرات هستیم. بر اساس اطلاعات ما، هیئت ایرانی و پاکستانی به محل مذاکرات رسیدند و بخشی از تیم فنی آمریکا نیز از پیش در آنجا حضور داشتند. طی چند روز آینده مذاکرات را آغاز خواهیم کرد. هدف ما این است که این روند از همان ابتدا به درستی و با ساختاری مشخص پیش برود. موضوعات زیادی برای بحث وجود دارد و همه آنها را بررسی خواهیم کرد. در مورد لبنان، مارک روبیو و سایر اعضای تیم به طور فعال در حال مدیریت اوضاع هستند. برخلاف برخی گزارش‌ها شرایط تا حدی آرام‌تر شده، اما همچنان نیازمند مدیریت مستمر است تا امنیت اسرائیل و لبنان حفظ شود. هدف نهایی ایجاد ثبات و امنیت در سراسر منطقه است. مشکل اصلی این است که هر اقدام یک طرف با واکنش طرف مقابل همراه می‌شود و این چرخه تنش ادامه می‌یابد. باید این درگیری‌ها برای مدتی متوقف شود تا آتش‌بس فرصت تثبیت پیدا کنه. ما به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه خواهیم داد. در مذاکرات پیشرو رهبری سیاسی در سطح عالی مسئولیت هدایت روند خواهد بود و تیم‌های فنی نیز گفتگوها را در محل دنبال خواهند کرد. امیدوارم در دو موضوع اصلی، یعنی پرونده هسته‌ای ایران و آتش‌بس لبنان، پیشرفت حاصل شود. تمرکز اصلی ما در روزهای آینده بر همین دو موضوع خواهد بود.
1: امروز بله بسیار پرخبر بوده، به دلیل اینکه مرتبا خبر می اومده کدام هیئت رسیده، کدام هیئت در راه هستش. آقای ونس و آقای ترامپ صحبت کردن. آقای ترامپ مشخصا یک نکته بسیار مهمی رو بهش اشاره کردن، گفتن که در طول این 60 روزه تنگه هرمز بدون هیچ گونه عوارضی بازه. بعد از اون هم اگه قرار باشه کشوری بخواد از این تنگه عوارض بگیره، اون ایالات متحده هستش که فرشته نجات تنگه هرمز هستش و اون رو مثل یک فرشته باز میکنه که دیگر کشورها بتونن از اون استفاده کنن، اما خب باید هزینه‌هایی رو که ایالات متحده برای این کار انجام میده رو بپردازن. در خبری که بلومبرگ هم منتشر کرده بود این بود که جمهوری اسلامی بالاخره توانسته بعد از 6 هفته که بارگیری نفت رو از بندر خارک متوقف کرده بود، نفکش‌هاش نفت رو بارگیری بکنن، نشانی از آن که محاصره اقتصادی ایالات متحده در مورد بنادر جمهوری اسلامی برداشته شده. اما آقای ونس در پای هواپیما پیش از عزیمتشون به سوئیس اشاره کردن که امیدوار هستن که وقتی که اونجا میرن بتونن گفتگوهای سازنده‌ای داشته باشن در خصوص برنامه هسته‌ای، رسیدن به یک صلح پایدار در لبنان و بین اسرائیل و حزب الله. اما مسئله‌ای که وجود داره، آقای ونس هم اشاره کردن به این که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یکی از نکاتی است که اونجا مورد بحث قرار خواهد گرفت، و آقای ونس گفتن که ما نمی‌خواستیم یک برنامه هسته‌ای بمباران شده و ویران شده برای جمهوری اسلامی بگذاریم و بعد هم به همین شکل پروندهش باز بمونه. اونجا میخواییم با استفاده از اهرم‌های نظارتی بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به نوعی این برنامه رو کنترل بکنیم و برای همیشه محدودش بکنیم. اشاره هم شد که آقای گروسی هم داره میره برای بحث‌های فنی در اونجا حضور پیدا میکنه. آقای ونس در همون صحبت‌هاشون با فاکس نیوز اشاره به این نکته هم کردند که جمهوری اسلامی بعد از جنگی که اتفاق افتاد و درگیری نظامی، این کسانی که باقی ماندن به این نتیجه رسیدند که خب از نظر نظامی که نمیتوانند کاری از پیش ببرن، بهتره که بیان پیش مذاکره بشینن. ایالات متحده همون جوری که در جنگ دست بالا رو داشت در مذاکرات هم دست بالا رو داره و سوار بر قضیه هستش و جمهوری اسلامی مجبور هست در نهایت اون امتیازاتی رو که ایالات متحده میخواد رو بده. همون صحبتی که همیشه میشه دیگه، که هم آقای ترامپ میگه هم آقای ونس گفتن و هم اعضای کابینه آقای ترامپ، که به هر حال ایالات متحده خواسته هایی رو که خواسته از قبل به جمهوری اسلامی تفهیم کرده به نوعی در همین تفاهم نامه. از سوی دیگر رجا نیوز گفته که مجتبی خامنه‌ای اعتراض کرده نسبت به اینکه اصلا قرار نبوده برنامه هسته‌ای در این مذاکرات قرار بگیره. گویا اصلا مجتبی خامنه‌ای در جریان نیستش که اصلا اصل این جنگ و این همه درگیری‌ها بر سر چه بوده. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از روز اول بر روی میز مذاکره و در هر مذاکره بوده. اما در خبری دیگر هم داشتیم ما که اسرائیل توانسته یک تونل زیرزمینی رو که توسط جمهوری اسلامی در جنوب لبنان بوده رو تصرف بکنه. تعداد زیادی از اعضای حزب الله لبنان در اون گیر افتادن و حالا هم که آقای ونس اعلام کرده که میخواد راجع به صلح در اون منطقه صحبت بکنه، ضمن اینکه یک نشست اضطراری رو هم گویا اضافه کردن اصلا درباره رسیدن به یک آتش‌بس میان حزب الله و اسرائیل در همین نشست روزهای آینده در سوئیس.
2: پایه سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی بر اساس تروریسم شکل گرفته. از روزی که به قدرت رسیده با همکاری گروه های تروریستی اسلامی و مارکسیستی بوده و تا الان هم که در قدرت مانده بر اساس تروریسم بوده و مطلقاً تروریسم رو از خودش دور نمی کنه. بنابراین این آتش‌بس بسیار شکننده و ناپایدار هست و هیچ کدوم از طرفین به مرحله بازدارندگی پایدار نمی رسند و یک خطوط قرمزی رو برای همدیگه تعیین می کنن که این خطوط قرمز کاملا در تقابل با همدیگه است و از سطح راهبردی هم اسرائیل در تلاش تا جایی که می تونه حزب الله رو که به عنوان یک غده سرطانی هست رو تضعیف بکنه و حمایت جمهوری اسلامی از شبکه تروریسم در واقع این بازیگر لبنانی جمهوری اسلامی است که نمیخواد حذف بشه و هر توافقی با تهران تأثیر مستقیم بر جبهه لبنان داره. ولی خب اقتضای سرشت جمهوری اسلامی این هست که با تروریسم آمیخته است و 50 تا قرارداد دیگه هم با امریکا ببنده، محال ممکن هست که دست از تروریسم برداره و در دوران حاکمیت چکمه‌پوش‌های فعلی هم احتمال صلح پایدار در منطقه به شدت ضعیف هست، چون تروریست های گروه منصورون مثل ذوالقعده رضایی و غیره در حلقه تصمیم گیری جمهوری اسلامی هستند و اونها هرگز حاضر به تضعیف شبکه تروریسم نیستن.
1: طی ماهای گذشته خب شرایط مشهدی بسیار بحرانی تر شده. بر اساس آمارهای جست و گریخته ای که از طرف برخی مقام های وابسته به تشکل های حکومتی در ایران، تشکل های صنفی منظورم هست، تا 2 میلیون کارگر در پی جنگ 40 روزه کارشون رو از دست دادن و اخراج شدن. این یک نوع ناامنی رو به وجود آورده، ناامنی روحی، اینکه خانوارها نمیدونند که آیا کسی سرپرست خانواده دارای کار خواهد بود یا نه. فقط مربوط کارگران هم نیست، کارکنان در دفاتری که کار میکنند، بسیاری از مشاغل دچار بی‌ثباتی هستند. این در شرایطی قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا کرده. در بسیاری از موارد این افزایش قیمت‌ها که از سال گذشته با مجوز دولت مسعود پزشکیان انجام شده بوده همچنان ادامه داره و خب مردم بسیاری از اقلام مصرفی رو دیگه نمیتونن بخرن. این رو سلامتی اونها تاثیر میگذاره. در این حال شرایطی که وجود داره باعث شده که تعداد کودکان کار افزایش پیدا بکنه. در مورد مسکن که بخش عمده ای رو از درآمدها میبلعه، خانواده ها یا افراد مجبور شدن که به صورت اشتراکی زندگی بکنن در خونه های کوچیک، یا حتی وادار شدن به این که برن نزد والدین خودشون زندگی بکنن. شرایط از لحاظ زندگی بسیار سخت‌تر شده. فکر میکنم همه ماها ارتباطاتی که با داخل ایران داریم متوجه این موضوع و هزینه های بالای زندگی هستیم. حضور در خیابان ها، حضور در اعتراض های منشتی و صنفی طی سالیان گذشته بسیار افزایش پیدا کرده بود. شاید یک مقدار به خاطر خفقان ناشی از پس از تحولات اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته و بعد جنگ 40 روزه باز شده بود که فروکش پیدا بکنه. اما این اعتراضات ریشه در واقعیت‌هایی داره که در جامعه وجود داره، یعنی بحث فقر، بحث تورم بالا، افزایش روزافزون قیمت‌ها و پایین آمدن درآمدی که کارگران و سایر مزدبگیران دارن در ماه. در گذشته هم تشکل‌های بازنشستگان، کارگری و معلمان حضور در خیابان رو خیلی توصیه می‌کردند و همینطور تشکل‌یابی میتونه مزدبگیران، کارگران و معلمان رو که البته خوب داره تشکل سراسری هستن، معلمان رو در جهت برآورده کردن خواست‌های خودشون در مقطع فعلی، یعنی برخورداری یک زندگی در خور و در شأن انسان فراهم بکنه.
3: شهرداری شهر بری در شمال تورنتو در استان آنتاریو برای بار 4 شاهد افراشته شدن پرچم شیر و خورشید بود، اقدامی که همزمان با روز ملی مبارزه با تروریسم اینجا در این شهر انجام میشه. جمعیت قابل توجهی از ایرانیان با در دست داشتن پرچم‌های شیر و خورشید و پرچم کانادا اینجا هستن تا همراهی خودشون رو با تمامی خانواده‌هایی که عزیزانشون قربانی تروریسم شدن اعلام بکنن. و در عین حال نکته جالب این برنامه این هستش که با توجه به اینکه حکومت جمهوری اسلامی یک رژیم حامی تروریسم در کانادا شناخته شده، بالا بردن پرچم شیر و خورشید مردم ایران رو از حکومت ایران جدا میکنه، اقدامی که در طول سالها تلاش برای نشان دادن این تفاوت بین مردم و حکومت جمهوری اسلامی توسط ایرانیان کانادا حالا در این کشور به رسمیت شناخته شده.
4: ایران. توی ورزشگاه پرچم شیر و خورشید رو ممنوع کردن، البته مردم که خودشون میبرن، ولی ما اینجا به طور رسمی پرچم رو برافراشته کردیم با نماینده ها و مسئولین شهرداری که نشون بدیم که این پرچم همیشه میمونه در دل همه مردم ایران و پرچم در واقع ایرانیان این پرچمه.
3: در این مراسم نمایندگان پارلمان فدرال و استانی هم شرکت کرده بودند که سالهاست همراهی خودشون رو با مردم ایران اعلام می‌کنند.
5: این نمادی از امید است که نشان می‌دهد این پرچم روزی در ایران افراشته می‌شود. امروز این مراسم محدود به ایرانیان نبود، بلکه از جامعه یهودیان و غیر ایرانیان هم در حمایت از مردم ایران اینجا بودند تا بگویند ما در کنار شما می‌ایستیم. ایران!
3: اما ادامه اعتراضات خیابانی بر افراشتن پرچم و نشون دادن اتحاد مردم مسیری هست که حالا این روزها مخصوصا که همزمان هست با میزبانی کانادا برای جام جهانی فوتبال 2026 همچنان ادامه داره، مسیری که کسانی که در تجمعها شرکت میکنند اعلام میکنند تا روز آزادی ایران ادامه خواهد داشت. مهسا مرتضوی، شمال تورنتو، بری.
6: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
7: بر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
10: خود متن تفاهمنامه
11: سند افتخاری است.
12: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مدادی اینو میتونه بگیره؟
13: راجب نقش حالا پزشکیان
14: مسئله شد.
15: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم
16: ورود شرکت های آمریکایی
17: این 300 میلیارد دلار
18: موضوعات هسته‌ای.
19: من نمیتونم بگم تو اینو نخواه.
20: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی.
21: تنگه بندی بسیار بزرگی است.
22: قوانین بین المللی
23: تنگه هرمز میره به کار خودش.
24: از خسارت خبری نیست.
25: ایران مستعمره آمریکا میشه.
26: همچنان اسرائیل دنبال
27: از پس مقاومت بر نمیآید.
28: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
29: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

آن شب‌های ظلمت وحشت زا، آن شب‌های کابوس، آن شب‌های بیداد، آن شب‌های ایمان، آن شب‌های فریاد، آن شب‌های طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.

0: من 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم بیای سو.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: بینندگان ایران اینترنشنال وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از پایتخت آمریکا خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. پایان دور اول گفتگوهای تهران و واشنگتن در سوئیس. معاون رئیس جمهور آمریکا از پیشرفت در گفتگوها گفته. رسانه‌های ایرانی مدعی شدند تیم ایرانی در اعتراض به گفتگوهای ترامپ مذاکرات را ترک کرده. هشدار رئیس جمهور آمریکا به مقامات جمهوری اسلامی. ترامپ گفته در صورت بستن تنگه هرمز دیگر کشوری نخواهید داشت. تأکید اسرائیل بر ماندن در جنوب لبنان. جمهوری اسلامی گفته ادامه مذاکرات مشروط به پایان جنگ در لبنان است.
1: جهان باید بداند که در برابر جمهوری اسلامی یک اتحاد بزرگ ملی و متعهد به ارزش‌های دموکراتیک وجود دارد.
0: و پیام شاهزاده رضا پهلوی به کنفرانس همگرایی ملی برای ایران آزاد و دموکراتیک. هیچ قدرتی توان ایستادگی در برابر اراده یک ملت متحد را ندارد. دور اول مذاکرات چهار جانبه بین هیئت‌های مذاکره کننده آمریکا، جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان در سوئیس به پایان رسید. در این مذاکرات که در برگن‌اشتوک سوئیس انجام شد، هیئت آمریکایی به سرپرستی جی دی ونس و با حضور جارد کوشنر و استیو ویتکاف نمایندگان ترامپ با هیئت ایرانی به سرپرستی محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی دیدار و گفتگو کردند. نخست وزیر پاکستان و فرمانده ارتش این کشور و نمایندگانی از قطر هم در این نشست حضور داشتند. اما اولین تصویر منتشر شده از نشست چهار جانبه روز یک شنبه هیئت‌های مذاکره کننده آمریکا، جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان مقام‌های ارشد حاضر در این مذاکرات رو پیش از آغاز گفتگوها نشان می‌دهد. در این تصویر جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در کنار جارد کوشنر داماد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در کنار شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیده می‌شوند. خبرگزاری ایرنا رسانه دولت جمهوری اسلامی گزارش داد هیئت جمهوری اسلامی بعد از دیدار با هیئت قطری ساختمان محل مذاکرات در سوئیس را ترک کرده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه هم گزارش داده هیئت جمهوری اسلامی در اعتراض به تهدیدهای ترامپ محل مذاکرات را ترک کرده. همزمان العربیه به نقل از منابع خود اعلام کرده هیئت ایرانی در حال انجام مشورت هاست و هنوز مشخص نیست که آیا به مذاکرات باز خواهد گشت یا خیر. این اظهارات در حالی است که باراک راویت خبرنگار ارشد اکسیوس به نقل از یک مقام نزدیک به مذاکرات گفته اظهارات درباره ترک مذاکرات از سوی طرف ایرانی نادرست است. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته دونالد ترامپ از تیم مذاکره کننده خواسته فصل جدیدی در روابط آمریکا با مردم ایران را آغاز کنند. ونس که در محل مذاکرات تیم‌های ایرانی آمریکایی در سوئیس حضور دارد، ابراز امیدواری کرده گفتگوهای روز یک شنبه به پیشرفت‌هایی منجر شود. به گفته ونس در زمینه آتش بس پیشرفت‌هایی حاصل شده. ونس همچنین تاکید کرده ترامپ بیش از هر فرد دیگری برای توقف تنش‌ها در لبنان تلاش کرده.
2: تلاش میکنیم که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم برای باز کردن تنگه هرمز، خاتمه دادن به برنامه هسته ایران. همه اینها تا اینجا حاصل شدن. سوال پیش روی ما این است که تا چند روز میتونیم دستاوردهای بیشتری به اتفاق هم داشته باشیم. ما میتونیم فصل جدیدی رو شروع کنیم، روابط جدیدی در خاورمیانه داشته باشیم به صورت دائمی، یا اینکه باز خواهیم گشت به نحوه دیگر انجام کارها که طبیعتاً ترجیح ما نیست، ولی خب اون هم ممکن هست. این یک ملاقات تاریخی است. هرگز چنین چیزی خارج از اسلام آباد و اینجا، اگر صرف نظر از این چند ماه اخیر، شما شاهد نبودید که رهبری ایران و رهبری آمریکا در چنین سطح عالی و بالایی با هم دیگه ملاقات کنند. چیزی که پرزیدنت ترامپ از ما خواسته اینه که فصل جدیدی رو شروع کنیم برای متحول کردن رابطه‌مون با مردم ایران و دست خودمون رو به سوی اونها دراز کنیم. به مردم ایران بگیم که اگر رهبران شما آماده هستند که دست بردارن از اینکه عامل بی‌ثباتی باشن، اگر دست بردارن از طلبی های هسته خودشون برای بلند مدت، و آمریکا هم حاضره که رابطه خودش رو با اون کشور به صورت بنیادی متحول کنه. تا همین چند ساعت اخیر ما پیشرفت های زیادی داشتیم. انتظار دارم که در ساعت پیش رو هم پیشرفت داشته باشیم. متشکرم.
0: رسانه‌های ایران گزارش دادن شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و آسم منیر فرمانده ارشد پاکستان در دیدار با محمد باقر قالیباف درباره اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفتگو کردند. بر اساس این گزارش‌ها یکی از محورهای اصلی این دیدار پیگیری اجرای بند مربوط به پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان بوده. همزمان تیم‌های میانجیگر قطر و پاکستان از حضور تیم‌های فنی برای بررسی مفاد یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن خبر دادند. پرونده هسته‌ای، دارایی‌های مسدود شده ایران و موضوع لبنان محورهای اصلی گفتگو هستند. شبکه خبری سی بی اس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده فرستادگان ویژه آمریکا در گفتگوهای سوئیس در زمینه راهبرد برخورد با اسرائیل و حزب الله در لبنان با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا همسو نیستند. بنابراین گزارش، روبیو تلاش میکرد جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی رو از درگیری بین اسرائیل و حزب الله در لبنان از نظر دیپلماتیک جدا نگه دارد. با این حال اولین بند تفاهم‌نامه امضا شده به پایان درگیری‌ها در لبنان اشاره دارد. به گفته این مقام خاورمیانه، تنش‌های بین اسرائیل و حزب الله مذاکرات رو تا آستانه شکست پیش برد و این وضعیت نه تنها نخستین روز مذاکرات بلکه به طور بالقوه کل آتش بس بین واشنگتن و تهران رو در معرض فروپاشی قرار داده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید محور اصلی مذاکرات روز یک شنبه بررسی اجرای تعهدات آمریکا در چارچوب یادداشت تفاهم اخیر است.
3: در نظر داشته باشیم که بند 13 یادداشت تفاهم خیلی صراحت داره، به این معنا که شروع مذاکرات برای توافق نهایی مشروط است به اجرای 5 بند مشخص از جمله بند 1 یادداشت تفاهم که ناظر هست بر توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان. خب ما میدونیم که این بند اجرا نشده، آمریکا نتوانسته است یا نخواسته است به هر دلیلی، رژیم صهیونیستی همچنان به نقض تعهد ادامه میده در لبنان. این موضوع اصلی بحث در گفتگوهای امروز خواهد بود.
0: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه در هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش داده پرونده هسته‌ای در این دور از مذاکرات سوئیس در دستور کار قرار ندارد. تسنیم هم به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش داده آمریکا خواستار حضور گروسی در مذاکرات بوده اما جمهوری اسلامی با این پیشنهاد مخالفت کرده. این در حالی است که ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با رد حضور گروسی او را وقیح‌تر از فرماندهان سنتکام خوانده بود. همزمان با گفتگوها در سوئیس، وزرای خارجه مصر، عربستان، پاکستان و ترکیه در قاهره پایتخت مصر آخرین وضعیت منطقه را بررسی کردند. در حاشیه این نشست وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با شبکه العربیه گفت جمهوری اسلامی با کاهش سطح غنی‌سازی خود موافقت کرده و ذخایر هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان در تأسیسات زیرزمینی نگهداری می شود. مهمان این بخش علیرضا نامور حقیقی است، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای نامور، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ایرنا گزارش داده هیئت جمهوری اسلامی مذاکرات رو ترک کردند به دلیل آنچه تسنیم اعتراض به تهدیدهای ترامپ خونده. اگر یک مصاحبه و چند تهدید لفظی کافی است که هیئت ها میز مذاکره رو ترک کنند، فکر میکنید چقدر توافق در برابر بحران های واقعی منطقه از لبنان تا تنگه هرمز میتونه بیاره؟
4: بله، با سلام خدمت شما خانم هانه گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب بخش مهمش که رابطه ایران و آمریکا بخش مربوط به بی‌اعتمادیه، یعنی دو طرف فکر میکنن که این مذاکرات برای خرید زمانه که با هم وارد یک تقابل جدیدتری بشن. دوم اینی که دو طرف به نمادهای بیرونی و عوامل نمادین خیلی اهمیت میدن. مثلا در دولت آقای اوباما این موضوعات خیلی مهم نبود، مهم بود که طرف مقابل چیکار میکنه. آقای ترامپ به همین عوامل نمادین و کلمات خیلی اهمیت میده. اگه یادتون باشه قبل از دن در ورسای که داشت متن امضا میکرد صحبتهایی کرد که متفاوت بود، خیلی مثبت صحبت کرد. بعد از نامه آقای خامنه ای که گفته بود که آمریکا از سر استیصال این توافق رو امضا کرده، خب لحنش کاملا عوض شد. و خب امروز هم بعد از تنگ هرمز که تهدید تنگ هرمز، امروز دوباره این کلمات رو به کار برد. یه بخشش مربوط به این چالش کلامی است که میان دو کشور وجود داره و نمادینه، ولی در واقع امر به هر حال موضوعات مورد اختلاف وجود داره، ولی به نظر میرسه که مذاکرات تمام نشده، ادامه خواهد یافت. در مورد مسئله لبنان همچنان مسئله است، اینی که ایران یک موضوعی که به هر حال به لحاظ حقوق بین الملل ارتباط مستقیم با ایران نداره، یعنی دولت لبنان متحد ایران نیست، یک گروهی در اونجا متحدشه، و یعنی که کل این موضوع پیوند خورده با این جریان، خب اسرائیل میتونه استفاده کنه. دوم مسئله نوع تعامل با اسرائیل، سوم مسئله هسته‌ای که اگر دقت کرده باشید امروز هم گفتم ما در مورد هسته‌ای صحبت نکردیم، ولی خب نقشه راه مسئله حل مسئله هسته‌ای رو باید تنظیم کنن، و از همه مهمتر در مورد تعامل با نیروهای نیابتی است که آمریکا انتظار داره ایران رفتار و راهبرد جدید داشته باشه. طبیعتاً کار راحتی نیست، مضافاً بر این که این رابطه مخالفین جدی داره از جمله اسرائیل و حتی روسیه و چین هم موافق یک توافق راهبردی نیستن. تو ایران هم خب طبیعتاً گروه‌های تندرو بسیار کارشکنی میکنن. مجمعیتاً جمعاً اگه بخوام بگیم کار بسیار سخت و دشواری است، جز اینکه اراده سیاسی داشته باشن و در عمل بتونن حسنیه رو به هم نشون بدن، شانسی برای توافق وجود نداره جز همین مسیر طی بشه.
0: آقای نامور، از در واقع موانع و گره های پیش رو گفتین، اما این وسط به نظر شما بزرگترین منبع مانع پیش رو برای رسیدن به تفاهم چیست؟ پرونده هسته‌ای، بحران لبنان، یا بی‌اعتمادی عمیق بین تهران و واشنگتن؟ و کدوم یکی از اینها میتونه به فروپاشی این تفاهم نامه منجر بشه؟
4: و بی‌اعتمادی و بازیخوانی دو طرف از راهبردهای همدیگه خب عامل مهمیه. لبنان اگر ایران فقط مسئله آتش بس رو دنبال کنه، فکر نمی‌کنم خیلی مشکل ایجاد بشه و آمریکا میتونه در این زمینه فعالیت کنه، ولی اگر بخواد که اسرائیل از لبنان خارج بشه، بعید دونم که اسرائیل این کارو بکنه. مضافاً به اینکه این تفاهم نامه رو اگه دقت کرده باشین اونجا میگه آمریکا و متحدینش، این موقع برای اسرائیل الزام آوره که اسرائیل هم پای این تعهدنامه رو امضا کرده باشه که اسرائیل نکرده، یعنی اسرائیل میگه ما همچی تعهدی رو نمیدیم. بنابراین در حد آتش بس به نظر من مسئله لبنان قابل حله، ولی اگر تقاضای ترک جنوب لبنان از اسرائیل رو بخوان قطعا مشکل بسیار بزرگی است و به راحتی حل نخواهد شد. در مورد هسته‌ای که خب محور کانونی این بحران هست، اونم در مورد نحوه عملش، این در اگه بخوام جمع بندی کنیم، مهمترین مسئله اینه که رابطه بین اینه که چطوری آمریکا رفع تحریم کنه و ایران مسئله غنی‌سازیش رو دانگرید کنه، و چطوری این سایت های غنی‌سازی حالا تعلیق بشه، بازسازی بشه، اینا این موضوعاتیست که در قلب این ماجرا وجود داره و این نیازمند مذاکرات بسیار پیچیده، طولانی و به نظر من بسیار قامزیست. با دو ماه هم قابل حل نیست چون بسیار پیچیده است، و اینی که ایران میخواد اقدام در برابر اقدام باشه، آمریکا میخواد سریعا تمام اورانیوم ها تبدیل به درجات پایین تر رقیق بشه، این وقت ایران انتظار داره که تحریما برداشته بشه، کار بسیار دشواری است. و این من فکر کنم محور کانونیش حل مسئله غنی‌سازی از طرف ایران و رفع تحریما از طرف آمریکاست.
0: با این اصطف راه پرپیچ و خمیز رسیدن و اجرای کردن این تفاهم نامه. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. دونالد ترامپ در واکنش به اظهارات مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، درباره ناچار شدن آمریکا به پذیرش تفاهم نامه میان دو کشور هشدار داد تهران باید در مواضع و رفتار خود تجدید نظر کند. ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز گفته بهتر پزشکیان مراقب حرفاش باشه و رفتارش رو اصلاح کند. در غیر این صورت آمریکا کنترل بقیه کشور رو هم به دست میگیرد. این اظهارات بعد از آن مطرح شد که پزشکیان روز یکشنبه گفته بود ایران هرگز از حق غنی‌سازی اورانیوم کوتاه نمی‌آید و طرف مقابل هم ناچار به پذیرش آن است. ترامپ همچنین در گفتگو با فاکس نیوز گفته به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده در صورت بستن تنگه هرمز دیگر کشوری نخواهند داشت و حتی نمی‌توانند به کشور خودشان برگردند. ترامپ اضافه کرده در صورت لزوم کنترل تنگه را در دست می‌گیرد و اگر توافقی صورت نگیرد از ایران عوارض دریافت می‌کند. ترامپ همچنین گفته آمریکا می‌تواند به فرشته نگهبان تنگه هرمز تبدیل شود و 20% از نفت عبوری را در اختیار بگیرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین در شبکه تروت سوشال نوشته جمهوری اسلامی باید فوراً گروه حزب الله رو در لبنان از دردسر آفرینی باز دارد. در غیر این صورت به گفته او آمریکا بار دیگر و بسیار شدیدتر از هفته گذشته ایران رو هدف قرار دهد. اینا در حالی است که کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در گفتگو با شبکه ABC گفته جریان انتقال نفت و گاز طبیعی از تنگه هرمز به وضعیت عادی برگشته و صرف نظر از نتیجه مذاکرات به همین شکل ادامه خواهد داشت. به گفته رایت قیمت‌ها هم همچنان رو به کاهش است. بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان در گفتگو با شبکه ARD گفته دونالد ترامپ مسئول مسدود شدن تنگه هرمز است، اما حالا آلمان خواهان بازگشایی آن است چون این موضوع به نفع تامین انرژی و اقتصاد اروپا است. او گفته هر گونه توافق برای بازگشایی تنگه هرمز به حمایت جمهوری اسلامی و عمان نیاز دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مراسم 50مین سالگرد کشته شدن برادرش گفت صرف نظر از هر تحول سیاسی اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح هسته‌ای مجهز شود و تا زمانی که نخست وزیر باشد چنین اتفاقی نمی‌افتد. نتانیاهو با اشاره به تحولات لبنان گفت اسرائیل دستاوردهای بزرگی به دست آورده و تا هر زمان لازم در منطقه حائل امنیتی جنوب لبنان باقی می‌ماند تا از ساکنان شمال اسرائیل محافظت کند. به گزارش واینت، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در واکنش به گزارش‌های درباره محدود شدن آزادی عمل ارتش در لبنان گفته هیچ محدودیتی برای نیروهای ارتش اسرائیل علیه تهدیدها وجود ندارد و آتش‌بس اعلام شده نیروها را در همه مواضع خود در منطقه حائل امنیتی حفظ کرده. کاتس گفته حفاظت از جان شهروندان و نیروهای ارتش اولویت اصلی اسرائیل است و این کشور از این منطقه حائل امنیتی در جنوب لبنان عقب نشینی نمی کند. از سوی دیگر حسین قربانزاده عضو هیئت مذاکره کننده ایران در سوئیس گفته مهمترین موضوع نشست چهار جانبه پایان جنگ علیه گروه حزب الله بوده و بدون پایان جنگ در لبنان مذاکره درباره سایر موضوعات ادامه نخواهد یافت. به گفته قربانزاده مراحل آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران با مشارکت هیئت قطر انجام شده و پیشنویس معافیت‌های تحریمی نفت ایران هم نهایی شده. همزمان اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم خواستار آتش‌بس و خروج کامل اسرائیل از لبنان شده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در سوئیس در پیامی در شبکه ایکس نوشته جمهوری اسلامی تهدیدهای مقام‌های آمریکایی را به جای حساب نمی‌کند. قالیباف نوشته اگه تهدیدهای آمریکا نتیجه ای داشت آنان امروز به این استیصال نمی رسیدند و بهتر است آمریکایی ها مراقب اظهار نظرشون باشند چون نیروهای مسلح ایران آمادند به گونه دیگر پاسخ دهند. همراه بشیم با غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. آقای آشور وقتتون بخیر. عجب وضعیت درهم و عجیبی است. از یک طرف گزارش معاون رئیس جمهور آمریکا رو داریم از پیشرفت مذاکرات، از طرف دیگه تهدیدهای ترامپ رو داریم. چقدر فکر میکنید این تهدیدهای تازه ترامپ بخشی از تاکتیک فشار برای گرفتن امتیاز در مرحله اجرایی شدن توافق یا نه فکر میکنید نشونه این هستش که تفاهم‌نامه هنوز از نظر سیاسی بسیار شکننده است؟
5: بله، هر دو اینها میتونه درست باشه. یعنی من فکر میکنم توافقی که دارن یا این تفاهمایی که دارن شکننده هستش. در این حال صحبت هایی که آقای ترامپ میکنه احتمال دارن مصرف داخلی داره بیشتر از اینکه برای ایرانی ها باشه. یعنی در واقع مصاحبه هایی که کرده در درون آمریکا احتمالاً به خاطر این هستش که تحت فشار هستش، حتی از طرف حزب خودش و طرفداران در واقع خودش هم فشار آوردن و برای این صحبت ها میکنه. اما این به معنای این نیست که تفاهم نامه با ایران واقعا خوب هستش و همه چیز داره درست پیش میره. نه، شکننده هستش و دلایل شکنندگیش هم در واقع بیشتر از یکی هستش. اما من فکر نمی کنم که هیچ کدوم از دو طرف تمایلی به برگشت به جنگ تمام عیار داشته باشن. یعنی هر اتفاقی هم که بیفته، هر حرفی هم که آمریکایی ها بزنن یا جمهوری اسلامی بزنه، هیچ کدوم از دو طرف تمایلی به جنگ تمام عیار نداره، بخاطر اینکه اون کار رو کردن و به نتیجه نرسیدن. یعنی آمریکایی ها موفق نشدن که رژیم رو به درخواست اسرائیلی ها در ایران تغییر بدن و ایرانی ها هم نتونستن که اینها رو از منطقه دور بکنن یا مثلا اسرائیل رو منع بکنن از زدن ایران. و این دو طرف میدونن که هر برگشتن به اون جنگ، با توجه به اینکه حداقل 40 روز ایران بمباران شد و ایران کشورهای دیگر منطقه را زد، میدونن که برگشتن به اون وضعیت در واقع هیچ نفعی برای هیچ کدوم از دو طرف نداره. برای این حتی این توافقنامه شکننده هم بهتر از اون وضعیت هستش.
0: آیا آشور، اساسا امروز مانع اصلی توافق به نظر شما سانتریفیوژ های ایران هستند، مسئله هسته ای است یا سلاح های حزب الله و درگیری ها با اسرائیل؟
5: من فکر میکنم مسئله هسته ای مهمتر هستش، اما ایرانی ها جمهوری اسلامی مسئله حزب الله رو مقدم میدونن، به خاطر اینکه احتمالاً در مورد مسئله هسته ای نمیخوان امتیاز بدن، یا اینکه میدونن باید امتیازاتی رو بدن که در درون ایران تندروها اون رو قبول نمیکنن، حتی ممکن استش مشتبه خامنه ای اون رو قبول نکنه. و به این اینکه ایران نیاز داره به حزب الله در جنوب لبنان در مرز اسرائیل شکی درش نیست و اصولاً قدرت منطقه‌ای ایران در واقع خط اولش مهمترین چیزی که ایران به همین حزب الله در مرز اسرائیل هستش، برای این براشون بسیار مهم هستش. اما فکر میکنم در این مقطع اینکه ایرانی ها اصرار میکنن که اول بیاییم مشکل لبنان رو حل بکنیم بعدن در مورد برنامه اتمی صحبت بکنیم، به خاطر این هستش که میدونن وقتی در واقع به اون برنامه برسن اولا باید امتیاز بدن که در درون ایران ممکن هستش مورد قبول قرار نگیره، خاصتا خامنه ای ممکن هستش باش موافقت نکنه. دوما اینکه اصولا آمریکایی ها اگر این امتیازات رو از ایران بگیرن، این اگر مشکلشون با برنامه هسته ای ایران حل بشه، در اون صورت دیگه دلیلی نداره که با ایران مذاکره بکنن. در واقع برای اونها مشکل اصلی و در این مرحله برنامه اتمی هستش و باز شدن ترقی هرمز، که ترقی هرمز باز شده با اینکه ایران داره تهدید میکنه که ما میتونیم در آینده برگردیم و این رو ببندیم، ولی به طور کلی باز شده و احتمال اینکه ایران بتونه اون رو ببنده دوباره بسیار کم هستش. برای این اگر بتونن با ایران به توافق اتمی برسن، دیگه آمریکایی ها در واقع چیزی ندارن که مذاکره بکنن براش. برای این اینجا برای ایران به دو دلیل لبنان مهم هستش. همونطور گفتم دلیل اول این هستش که اینها نمیخوان اصولا در مورد برنامه هسته‌ای امتیاز بدن و میدونن که وقتی که این مذاکرات انجام بشه باید امتیاز بدن، در واقع دارن اونو به عقب میندازن. مسئله دوم این هستش که سیاست منطقی ایران، قدرت منطقی ایران، مهمترین رکنش همین حضور حزب الله در مرز اسرائیل هستش. برای این اصرار میکنن که این حضور ادامه داشته باشه.
0: متشکرم از توضیحاتتون غسان آشور، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بوستون. و ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. پایان دور اول گفتگوهای تهران و واشنگتن در سوئیس. معاون رئیس جمهور آمریکا از پیشرفت در گفتگوها میگوید. رسانه‌های ایرانی مدعی شدند تیم ایرانی در اعتراض به گفته‌های ترامپ مذاکرات را ترک کرد. هشدار رئیس جمهور آمریکا به مقامات جمهوری اسلامی. ترامپ گفته در صورت بستن تنگه هرمز دیگر کشوری نخواهید داشت. شهر دوسلدورف در آلمان امروز میزبان کنفرانس همگرایی ملی برای ایرانی آزاد و دموکراتیک است. این همایش با حضور فعالان سیاسی، مدنی و بعضی سیاستمداران آلمانی برگزار می شود. شرکت کنندگان در این برنامه درباره همگرایی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی دوران گذار و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر ملی این دوران گفتگو می کنند.
1: به همه شما که در این گرد همایی ملی حضور یافته اید درود می فرستم. آنچه شما را گرد هم آورده و در واقع همه نیروهای ملی را با وجود تفاوت‌های سیاسی و فکری به یکدیگر پیوند می‌دهد، باور مشترک به آزادی و دموکراسی، تمامیت ارضی و یگانگی ملی ایران، حقوق شهروندی و حاکمیت قانون و حق ملت ایران برای تعیین سرنوشت خود از طریق صندوق رأی است. امروز بیش از هر زمان دیگری ایران ما به همکاری و همبستگی نیروهای ملی نیاز دارد، به همدلی و اعتمادسازی نیاز دارد، به مسئولیت پذیری و تمرکز بر آنچه ما را به یکدیگر پیوند می‌دهد نیاز دارد. آینده ایران را هیچ فرد، حزب یا گروهی به تنهایی نخواهد ساخت. آینده ایران حاصل همکاری همه ایرانیانی خواهد بود که منافع ملی را بر هر منفعت دیگری مقدم می دانند. و اگر از همین امروز منافع ملی را قطب نمای خود قرار دهیم، هیچ مانعی توان ایستادگی در برابر اراده یک ملت متحد را نخواهد داشت. من از تلاش شما برای ایجاد فضایی مبتنی بر گفتگو و همکاری ملی قدردانی می کنم و از شما می خواهم که دستاوردها و پیام این گرد همایی را تنها به این سالن و این روز خاص محدود نکنید. آن را به طور مداوم با هممیهنانمان در داخل و خارج از کشور در میان بگذارید و همچنین به گوش رسانه‌ها، افکار عمومی و سیاستمداران خارجی نیز برسانید. جهان باید بداند که در برابر جمهوری اسلامی یک اتحاد بزرگ ملی و متعهد به ارزش‌های دموکراتیک وجود دارد که برای آینده‌ای آزاد و باثبات برای ایران و منطقه تلاش می‌کند. من نیز همچون گذشته خود را متعهد به ایفای نقشی وحدت بخش در مسیر گذار به ایرانی آزاد، دموکراتیک و شکوفا می‌دانم. ایرانی که در آن قدرت از رأی مردم سرچشمه می‌گیرد و قانون ضامن آزادی و حقوق همه شهروندان است. پاینده ایران.
0: بینندگان ایران اینترنشنال، بریم به کالیفرنیا و تصاویر زنده ببینیم از محوطه بیرونی ورزشگاه لس آنجلس در کالیفرنیا، جایی که همزمان با برگزاری مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و بلژیک در چارچوب رقابت‌های جام جهانی 2026 شماری از ایرانیان مقیم آمریکا تجمع کردند. همطور که در تصویر می‌بینید، تجمع کنندگان پرچم‌های شیر و خورشید در دست دارند و پلاکارت‌هایی از تعدادی از جانباختگان اعتراضات سراسری در دست دارند و در بیرون استادیوم محل برگزاری دور هم جمع شدند تا صدای اعتراض خودشون رو به گوش رسانه‌ها و افکار عمومی جهان برسونند. همچنان تصاویر زنده میبینید از محوطه اطراف استادیوم که قراره تا دقایق دیگه بازی بین تیم‌های ملی بلژیک و ایران برگزار بشه و تصاویر میبینید از معترضان که در اطراف استادیوم گرد هم اومدند، پرچم های شیر و خورشید در دست دارند و همچنین تصاویر جانباختگان اعتراضات سراسری رو، و در اعتراض به حضور پرچم جمهوری اسلامی تجمع کردند.

اطلاعات رسیده به کارزار کشف حقیقت درباره جنایت‌های دیرماه در ممسنی جزئیات تازه‌ای از شیوه سرکوب مردم در این شهر را افشا می‌کند. برابر اطلاعات رسیده به کارزار کشف حقیقت، شامگاه 18 دیرماه، زمانی که مردم در خیابان گلستان تجمع کرده بودند، تیراندازهای مستقر در فرماندهی نیروی انتظامی به سمت آنها آتش گشودند. بر اساس این اطلاعات، شامگاه 18 دی مردم از سه مسیر اصلی به سوی مرکز شهر و فلکه آموزش و پرورش حرکت کردند. میدانی که شماری از مهمترین نهادهای حکومتی شهر از جمله مقر سپاه پاسداران، دادگستری و کلانتری را در خود جای داده. تصاویر رسیده به کارزار کشف حقیقت از کشتار 18 دی در شهر رشت هم شریک ماموران سرکوب به معترضان را نشون میده. Yeah.

0: همطور که گفتم همزمان با برگزاری بازی فوتبال تیم‌های ایران و بلژیک که شماری از ایرانیان ساکن آمریکا در اینجا واشنگتن دی سی تجمع کردند، هدف از این تجمعات حمایت از مردم ایران و رسوندن صدای اونها به مقامات کاخ سفید عنوان شده. به هم بهانه میریم سری میزنیم به همکارم مرضیه حسینی که در محل تجمع حضور داره. مرضیه به ما بگو در اونجا چی میگذره، حالا هوای این تجمع رو از تو بشنویم.
1: خب ما اینجا در چند قدمی کاخ سفید هستیم، محدوده‌ای به نام فن زون واشنگتن دی سی. همونطور که از تصویر پشت سر من احتمالاً مشخص باشه، یک اسکرین بسیار بزرگ اینجا نصب شده و بازی
0: که در محل تجمع حضور داره. مرضیه به ما بگو در اونجا چی میگذره، حالا هوای این تجمع رو از تو بشنویم.
1: خب ما اینجا در چند قدمی کاخ سفید هستیم، محدوده‌ای به نام فن زون واشنگتن دی سی. همونطور که از تصویر پشت سر من احتمالاً مشخص باشه، یک اسکرین بسیار بزرگ اینجا نصب شده و بازی فوتبال تیم‌های ملی جمهوری

0: دارن تلاش میکنن که از این فرصت استفاده کنن که توجه افرادی که اینجا حاضر هستن و توجه جامعه جهانی رو معطوف بکنن به کشتار گسترده‌ای که در داخل ایران انجام شده. و خود سیامک آرام که یکی از برگزار کنندگان این نهاد هست و این تجمع، میخوام برام بگی مشخصا هدفتون چه هست و با چه اهدافی اینجا جمع شدن افرادی که من میبینم عمدتا هم پرچم شیروش خورشید در دست دارن.
1: این آگاهی رسانیه. جمهوری اسلامی از تیم فوتبال داره به عنوان یه ابزار برای پروپاگاندا و پیشبرد اجندای خودش در این موقعیت جهانی که مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی است استفاده می‌کنه. ایرانی هم جای مختلف از جمله اینجا، ما هم نزدیک کاخ سفیدیم، همونجوری که شما اشاره کردین هم نزدیک ساختمان کنگره هستیم. ایرانی‌ها هم دارن از این فرصت استفاده می‌کنن، به خصوص این شهر سیاسی مهم که در واقع اون پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی داره استفاده می‌کنه رو در واقع آگاهی رسانی کنن که چه روایت واقعی در ایران داره اتفاق می‌افته. نقض فاحش حقوق بشر، اعدام‌ها، زندانی‌های سیاسی، وضعیت اینترنت و وضعیت معیشتی. مثلا الان پروپاگاندایی که از تیم فوتبال دارن استفاده می‌کنن، مسئله بچه‌های مینا، به در حالی که ما و ایرانی‌ها وظیفه داریم به دنیا انتقال بدیم که نه، حتی اون کشته شدن اون بچه‌ها و اون فاجعه انسانی هم مقصرش جمهوری اسلامی بوده که ایران رو در وضعیت جنگی و این موقعیت قرار داده. و تمام این تیشرتایی که می‌بینید، حضور ایرانی‌ها برای این، چون اینجا محدودیت وجود داره، ما نمی‌تونستیم چیزایی رو با خودمون داخل بیاریم به خاطر قوانین فیفا، برامون سعی کردیم از پوشش استفاده بکنیم. ایرانی‌ها این پیام‌های رو راجب در واقع 8 ماه ژانویه، اون قتل عام قومی ایرانی‌ها استفاده کردن، اون اتفاقات و فجایعی که افتاده، سعی داریم این ارتباط رو برقرار کنیم. و چون رسانه‌ها و دوربین‌ها هم اینجا هستن و به خصوص غیر ایرانی‌ها، بهترین فرصتی که ایرانی‌ها برای آگاهی رسانی ازش استفاده کنن.
0: بسیار ممنونم از تو و از شما هم. اگر خیلی کوتاه وقتتون رو ببینید، چندین روز هست که دارید اطلاع رسانی می‌کنین در خصوص تجمعی که قرار هست اینجا برگزار بشه. می‌بینم جمعیت نسبتاً زیادی هم هستن، هم پایین همین بالا. چطور برآورد می‌کنید کلا؟
2: همه چیز الان با تناقضات زیادی تو کامیونیتی ایرانی ها در اتفاق میفته، احساسات متناقضی با همه دارن تجربه میکنن و مثل همه ملت های دیگه احتمالاً ایرانی ها هم دوست دارن وقتی تیم ملیشون بازی داره اون هیجانات و اون خوشحالی رو داشته باشن، ولی ما از تایم نرمالی نمیایم و در چند ماه گذشته هنوز ما عزادار 18 ایم، هنوز در بخت اعدام های هر روزه ایم، هنوز در بخت بازداشت های بی اساسی هستیم که در اتفاق میفته. بنابراین از هر فرصتی، به خصوص در این شهر مهم سیاسی، ما استفاده میکنیم که هر چقدر که میتونیم، همونطور که سیامک جان گفتن، نمیتونیم نمادهای زیاد یا پرچمهای بزرگتری با خودمون بیاریم، ولی حتی الامکان هر چقدر که میتونیم در روی تیشرت هامون یا با پرچم ملی نمادهایی که 40,000 ایرانی یا حتی بیشتر جونشون رو به خاطرشون از دست دادن رو بر تن داشته باشیم و بتونیم اطلاع رسانی بکنیم. این تنها کاریه که فعلا از دستمون برمیاد.
0: خیلی ممنونم از شما. و در پایان، محتوای در واقع اطلاعاتی پشت این تیشرت هست رو اگه به فارسی بخوام بگم، اشاره داره به کشتار معترضان در تاریخ‌های 8 و 9 ژانویه. 40,000 نفر، افرادی که به گفته کاخ سفید و به گفته ترامپ در جریان اعتراضات در داخل ایران کشته شدن. و این تجمعی که امروز اینجا برگزار هست و من انتظار دارم که تا ساعت آینده احتمالاً تعداد بیشتری هم ملحق بشن.
3: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم مرضیه حسینی همینجا واشنگتن دی سی. همزمان با بازی بین تیم‌های ملی فوتبال ایران و بلژیک در ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس، گروهی از ایرانیان به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی ساعتی پیش از آغاز بازی در مقابل این ورزشگاه تجمع کردند تا مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی نشون بدن. به این پیش همکارم نیلوفر منصوری که در محل این تجمع مقابل ورزشگاه لس آنجلس با ما همراه شده. نیلوفر، از حال و هوای این تجمع به ما بگو، اونجا چه می‌گذرد؟
4: گلاره خیلی شلوغه، یعنی میتونم بگم که چندین برابر از هفته پیش در بازی با نیوزیلند شلوغی و سر و صدای ایرانی‌های مخالفای جمهوری اسلامی بیشتره. گروهی از مخالفان که اینجا می‌بینی پشت سر من پرچم بزرگ شیر و خورشید رو پهن کردن به روی زمین. این پرچم چنان بزرگه و این فلایرهایی که در دست ایرانی‌هاست به زبان‌های فارسی و انگلیسی و عمدتاً انگلیسی اونقدر زیاده که نه تنها توجه رسانه‌های بین المللی رو جلب کرده، بلکه همه کسانی که میان اینجا بلیتاشون رو اسکن کنن از این گیت ورودی شماره B که وارد ورزشگاه بشن، که الان بازی تقریبا 7 دقیقه هم هست شروع شده، امکان نداره که نتونن این جمع

0: جمعیت رو نبینن، جمعیتی است که دیده میشه جای خوبی رو نسبت به هفته گذشته کمیته تظاهرات انتخاب کرده. ابتدا در بالاتر بولوار بودن، منتقل شدن به اینجا که بیشتر اطلاع رسانی بکنن، بیشتر دیده بشن. مجادله ها و مرافعه هایی هم صورت میگیره بین کسایی که حالا پرچم فلسطین در دست دارن یا پرچم جمهوری اسلامی با این گروه، که خب این رو هم بگم تدابیر امنیتی بسیار تشدید شده نسبت به هفته گذشته از مامورای FBI، از LAPD، پلیس لس آنجلس و سکیوریتی هایی که خود فیفا اینجا مسئول انتظامات ورزشگاه کرده. بسیار زیاد هستن و بسیار کنترل میکنن همه چیزو. سر و صدا زیاد، شعارها در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، شعارها عمدتا انگلیسی است. تغییر رژیم در ایران رو خواست دارن، توقف اعدام ها رو خواست دارن. گروهی با چوبه های دار نمادین اینجا ایستادن، صدای اذان رو پخش کردن که اون رو هم توجه مردم ایران غیر ایرانی اینجا رو به وضعیت اعدام ها در ایران جلب کنن. اما میخوام صحبت کنم با یکی از کسانی که هم خودش بازیگر، کارگردان، فعال سیاسی، همیشه هست، همیشه حضور داره. میخوام از تجربه خودش بگم، از حضورت امروز آقای افشین کتانچی، چطور میبینین وضعیت امروز اینجا؟
1: من خیلی خوشحالم که در واقع مردم فراموش نکردن، در واقع مردمی که خارج از کشورن فراموش نکردن مردم داخل رو. همینجور ما امروز یه چیز نمادین آوردیم از اعداما که در واقع کسایی که غیر ایرانی هم متوجه بشن چه اتفاقی داره تو ایران میفته. من خوشحالم که صدای سرکوب شده مردم ایران در خارج از کشور و مخصوصا در لس آنجلس در واقع همیشه ادامه داره و بلنده، و این فوتبالیستایی که اومدن به عنوان تیم ملی و تیم ملی نیستن اینا، واسه اینکه تیم ملی تیم مردمه. وقتی بازیکنی میاد میگه که اینا یه سری چیزای معمولی، اتفاقات اختلافات داخلی مثل همه کشورها، نخیر، این مثل همه کشورها نیست، همه کشورها اینقدر کشتار نمیکنن. امیر نصر آزادی از جنبش پیش هنوز تو زندانه، این فوتبالیستا هیچ کدوم صداش نبودن. رشید مظاهری تو زندانه، هیچ کدوم از اینا صداشون در نیومد. بازیکن تیم تراکتور رو کشتن، هیچ کدوم از اینایی که بازیکن تیم تراکتور الان به عنوان تیم ملی اومدن اینجا هیچ کدوم صحبتی نکردن. این تیم ملی نیست. ما همیشه برای تیم ملی عشق ریختیم، طرفدارش بودیم، ولی الان بعد از جنبش زن زندگی آزادی و این جنبش جدید داستان فرق کرده. یا با مردمی یا با مردم نیستی. تیمی که با مردم نیست نمیشه طرفداری ازش کرد. کسی اگه از این تیم طرفداری کنه داره پا روی خون جاوید نما میذاره.
0: متشکرم. آقای امیر لاهیجی، برنامه ساز و تهیه کننده، من میدونم شما هفته پیش در دیدار بازی ایران نیوزیلند هم اینجا بودین، تجربتون چطور بود؟
2: حضور مردم عالی بود و خب همه دارن میان که به نوعی اعتراض خودشون رو نشون بدن، و من هم برای احترام و پیام رسان خانواده های جاوید نام ها اینجا حضور دارم و دلم میخواد که کاری که میتونم انجام بدم رو در نوع خودم انجام بدم. تجربه من این بود که جالبه که دوستان دارن تظاهرات میکنن و شعارهایی رو میدن، ولی افرادی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن نمیدونم انقدر بهشون فشار میاد اینجا. ما شنیدن این شعارها که نمیتونن عکس العمل فیزیکی انجام ندن و چندین بار دیدیم که به هر حال حمله کردن به افراد. پایان بازی به خود منم حمله کردن که خب خوشبختانه ویدیوشو داشتیم.
0: خدا رو شکر خوشحالم که شما سر سلامت هستید و ممنونم که وقتتون رو به ما دادید. ببخشید که وقت ما کوتاه بود گلاره.
3: خیلی ممنونم. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبر.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید
1: در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داشت.
2: جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد.
3: 60 روزه قرار هستش که گفتگوها انجام بشه.
4: ممکنه هر لحظه این مذاکرات به بنبست بخوره.
5: دوباره کاهش تنش میشه، دوباره به توافق نمیرسن.
6: واکنش ها به تفاهم‌نامه ایران و آمریکا
7: چقدر میتونن به ادامه گفتگوها امیدوار باشن؟
8: فاصله خیلی زیادی وجود داره.
9: مصطفی خامنه‌ای میگه که من نظر دیگری داشتم.
10: صحبت‌ها و بیانیه مصطفی خامنه‌ای
11: ناچار شده به توافق با ایالات متحده.
12: گره زدن حزب الله لبنان به توافق.
13: اسرائیل عملیاتی به پایگاه‌های نظامی حزب الله انجام داده.
14: جنگ میان اسرائیل و حزب الله.
15: جمهوری اسلامی آگاهانه این موضوعات رو با هم مرتبط کرده.
16: برای سپاه پاسداران و حلقه نزدیکانش رحمت بوده.
17: بزرگترین کاسب تحریم‌های ایران.
18: اقتصاد ایران با توجه به این بحران‌های متعدد.
19: همون سیاست‌هایی که باعث کسری بودجه و تورم و انواع ناتوازن‌ها توی اقتصاد شد.
20: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
21: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
22: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
23: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی.
1: ما شکایت نکردیم، ما گله کردیم.
0: گلایه‌های تموم نشدنی امیر قلعه‌نویی از محدودیت‌های ورود کاروان ایران به آمریکا. پیروزی پرگل هلند مقابل سوئد و گام بلند ژاپن برای صعود به دور حذفی با برتری مقابل تونس. آلمان به سختی از سد ساحل عاج گذشت. کاروان ایران طبق برنامه یک روز قبل از بازی مجوز حضور در خاک آمریکا رو به دست آوردند و رفتند. با یه پرواز نیم ساعته وارد لس آنجلس شدند، به هتل وستریف رسیدند. اندرو جولیانی مدیر اجرایی کاخ سفید برای جام جهانی اعتقاد داره بازیکن ایران بابت حضور در بازی با بلژیک مشکلی نداشتند.
2: دیروز در حاشیه این که تیم ایران وارد هتل وستریف در لس آنجلس شد، عده‌ای از طرفداران این تیم با پرچم جمهوری اسلامی اومده بودن اونجا، حاضر شده بودن. برای من جالب بود که برم یه نظر اینها رو بپرسم در مورد مخالفان جمهوری اسلامی و همچنین در مورد تیم. بریم این تصاویر رو با هم ببینیم.
3: طرفداران جمهوری اسلامی هم اینجا هستن با پرچم جمهوری اسلامی، اینجا اومدن مقابل مخالفان جمهوری اسلامی ایستادند. بریم یه صحبتی هم با اونها بکنیم، ببینیم نظرشون چه هست در مورد تیم فوتبال ایران. شما هم ایرانی هستین؟ ایرانی هستین؟ ایرانی هستین؟ Can you speak Farsi?
4: No.
3: No. Where are you from?
4: Hi. You guys are supposed to be on the other side.
3: No, no, no. I'm a journalist. I'm asking.
4: Oh, yeah,
5: we don't want to talk to anyone. Thank you.
3: Oh, what do you think about team? Do you like them?
5: You have a great day, sir. I hope you have the most beautiful weekend.
3: Oh, so you're not Iranian?
5: Interview someone.
3: So you're not Iranian?
5: We're not.
4: You guys
5: saying
4: are
5: anything.
4: With the other side. You guys
5: no
4: are supposed
5: hables,
4: to be on the other side.
5: No les hables. No les hables.
3: We are just journalists.
5: Es que son pendejos.
3: Oh, you're Spanish. You're Mexican. Okay, perfect. And you're having a Islamic Republic of Iran flag. So you can't speak Farsi, but you're supporting Iran. Great.
5: Shivalum Kesaki, Shivalum Kesaki, Shivalum, Shivalum.
3: Very nice.
5: Shivalum, Shiva.
3: همطور که می‌بینید سه نفر از هواداران جمهوری اسلامی اینجا هستن که حتی یک کلمه هم فارسی بلد نیستن صحبت بکنن و به نظر میرسه که مکزیکی‌هایی هستن که اینجا به هر حال بهایی بهشون دادن، پولی بهشون دادن که اومدن اینجا با پرچم جمهوری اسلامی از تیم ایران حمایت بکنن و این پرچم ها رو بیارن نزدیک هتل.
6: ما شنیده بودیم نیروهای نیابتی، هوادارهای نیابتی ندیده بودیم که به صرف این جمهوری اسلامی هوادارهای نیابتی دیدیم که واقعا جای سواله. برای من واقعا جای سوال اینه از کجا پیدا شدن که پرچم جمهوری اسلامی رو رفتن اونجا. اگه ازشون بپرسی هیچ کاری بازیکن این تیم میدیدم نمیشناسن.
0: اما
6: واقعا این اصلا آدمو اصلا نمیدونم چی باید بگه.
0: اما در مورد انگلیسی هم بلد نبود.
6: نه انگلیسی هم بلد نبود. حالا من کاری ندارم، ولی در هر حال باید بپرسی اینا کیه، کجا اومدن دیگه. سوالی که این
0: گرفتن
6: تو این شهر لس آنجلس به این بزرگی، یعنی یه دونه ایرانی طرفدار جمهوری اسلامی نیست؟ اونا هم اجازه، اونا هم به خودشون زحمت ندادن برن. یعنی ببینید دیگه، ببین چه تیم ملی، به قول خودشون میگن تیم ملی، ما نمیپیم تیم جمهوری اسلامی.
7: یه تیم دیگه رو پیدا کردم که مظلوم ترین تیم مرحله گروهی بوسنی و هرزگوین. سه تا بازیش توی دو تا کشور مختلف بود. بازی اول رفتن تو تورنتو بازی کردن، بعد اومدن دو تا بازی بعدیشون رو یکیشون که تو آمریکا انجام دادن، دومی رو بعد تو آمریکا، سومی رو بعد تو آمریکا برگزار بکنن. و جالبه که یه گزارشی نوشته بود
0: بیشترین مقدار پروازو دارن.
7: بله دقیق من اینجا نوشتم، در مجموع 9460 کیلومتر روی هوا هستن. یعنی اگه بخوایم برگردیم به صحبت‌های آقای قلعه‌نویی،
0: سگ باربارز باید اعتراض بکنه امیر قلعه‌نویی.
7: دقیقاً. و اینکه الان باید به آقای قلعه‌نویی هم بگیم حالا چرا به این وضعیت تیم بوسنی شما اعتراض نمی‌کنید؟ سرمربیشون رو چرا تنها گذاشتید؟
0: خود مسلمان هم هستن.
7: بخش زیادی شد.
6: این که ما نتونستیم تمرین کنیم، این واقعاً ضعف کادر فنی تیم ملیه. شما چرا نمیتونین تنظیم کنین خودی؟ شما که میدونین پروازتون کیه، شما میدونین چه روزی باید برین، شما میدونین چه ساعتی باید شما چطور نتونستین تمرینتون رو تنظیم کنه. شما باید بر مبنای اون برنامه‌ای که فیفا میده برنامه خودتون رو تنظیم کنین. پرواز ما فلان ساعته، خیلی خوب، ما صبحش تمرین میکنیم یا صبحش تمرین نمیکنیم، از چند روز قبل، از چند هفته قبل میذاریم. این که شما نمیتونین خودتون تنظیم کنین با این برنامه‌ی فیفا، نشون دهنده ببخشید بی‌خردی خودتونه، نداشتن آگاهی مناسب از پریپریشنه.
8: چه به صحبت‌های امیر قلعه‌ای، اجازه بدید من چند تا نکته رو بگم. امیر قلعه‌ای گفته که زمان کافی نداشته که مشکلات تیمش رو برطرف کنه. امیر قلعه‌ای 4 سال زمان داشته حدوداً که مشکلات تیم رو برطرف کنه. پیرترین تیم رو برده جام جهانی. سیستمی که بازی کرده، بازیکنایی که توی زمین چیده که اونجوری، تعویضایی که انجام داده، یعنی فقط فرار رو به جلو. حوصله‌مون رو واقعا سر برد امیر قلعه‌ای. امیر قلعه‌ای میگه که چرا زودتر ویزا ندادن، برای اینکه وزیر، وکیل، سفیر، هر کی بوده گفته که تو شرایط سخت تیم ایران بهتر بازی می‌کنه. آمریکا میزبان تیم فوتبال ایران نیست، فیفا است. خب وقتی که همچین خط نشونه میگه، رئیس فدراسیون میاد شروط 10 گانه میذاره، چه انتظاری دارید؟
9: در هفته گذشته همونطور که خودتون میدونید، بیشتر از اینکه خود مسابقه بخواد مسئله داشته باشه، مطلب داشته باشه، مطلب بیرون ورزشگاه بود، مطلبی که رسانه‌ها منعکس کردن و بازتاب دادن، اهتزاز پرچم‌های شور و خورشید در دور تا دور ورزشگاه و البته داخل ورزشگاه بود. شمار زیادی از مخالفان جمهوری اسلامی پرچم رو با خودشون نهایتاً تونستن که داخل ورزشگاه ببرن. با وجود همه ممنوعیت‌هایی که فیفا اعمال کرده بود، پرچم رو بردن روی سکوها، خواستن ازشون که پرچم رو بگیرن، مقاومت کردن، پرچم رو نگه داشتن، عکس‌های جاوید نامان رو بردن، تیشرت‌های شیر و خورشید پوشیدن و امروز هم به همون ترتیب، همین الان من می‌بینم که دارن تیشرت‌های شیر و خورشید رو پخش می‌کنن بین هر کسی که نداره، دستش میدن. پرچم به تعداد بسیار زیادی اینجا وجود داره، اگر کسی پرچم نداره میتونه بیاد پرچم تهیه کنه ببره داخل. و این چیزی است که برای واقع فراخوانی است که شاهزاده رضا پهلوی صادر کرده بود، گفته بود که هر جا میرین پرچم ها رو برافراشته کنید، هر جا میرین به یاد جاوید دامان دی ماه باشید. و این در واقع بزرگترین رسالت و میشن یا همون عملیاتی است که این گروه مخالفان جمهوری اسلامی وظیفه خودشون میدونن در لس آنجلس.
0: در یکی از حساس‌ترین مسابقات هلند و سوئد مقابل هم قرار گرفتند. در این بازی هلند از ابتدا تا انتها تیم برتر زمین بود. نکته جالب این بازی درخشش بازیکنایی بود که در لیگ برتر انگلیس بازی می‌کنند. برایان بروبی مهاجم تیم ساندرلند که کمتر کسی فکر می‌کرد توی این بازی مهاجم نوک هلند باشه، در فاصله 12 دقیقه 2 گل زد و اعتماد رونالد کومن رو به بهترین شکل ممکن پاسخ داد. تو نیمه دوم نوبت به کودی خاکبو مهاجم لیورپول رسید که به فاصله 7 دقیقه دبل بکنه. در ادامه آنتونی الانگا مهاجم نیوکاسل بود که 4 دقیقه بعد از ورودش به زمین برای سوئد تک گل رو زد. اما در ادامه مسابقه کریستیو سامرویل که در نیمه دوم بازی اومده بود، گل پنجم هلند و آخرین گل بازی رو زد. سامرویل در طول فصل فوق‌العاده بود برای تیم وست هم، یکی از بهترین بازیکن وست هم بود و به پیراهن تیم نارنجی هم رسید، اگرچه وست هم دست پایین‌تر سقوط کرد. هلند در حال حاضر با 14 مسابقه نباختن در وقت معمول طولانی ترین روند شکست ناپذیر تاریخ جام جهانی رو داره و رکورد برزیل دوران پله رو شکسته.

0: ببین هلند یه نوع بازی میکرد دیروز که من فهم میکنم که هر کسی که میخواد فوتبال یاد بگیره نه نمیخواد پیچید اصلا پیچیدش نکنه. خواهش میکنم از کسایی که مربی هستن، من بعضی مربی حرفه‌ای نیست، مربی که بارم با بچه‌ها کار میکنم، مربی که سعی میکنن فوتبال دنبال کنن، مربی که سعی میکنن فوتبال علمی ببینن، لازم نیست اینقدر برن کتاب‌های در چی میگن پیچیده بخونن و لابلاک و دیپ بلاک و اینا رو ولش کنین. بازی هلند رو ببینید، بازی دیروز هلند رو ببینید و سعی کنید همون کار رو در تمرینات به صورت ساده انجام بدین. گل اول هلند، توپ بلند میزنه در تک مهاجمشون بروبری بود دیگه، توپ کنترل میکنه، ببین چقدر قشنگ بدنش میذاره جلو توپ، توپ کنترل میکنه، میسپاره، میده به کاکپو. شما کی گل میزنه؟ همین که توپ داده سپرده، ببین ساده داده رفته کنار، داده کرده تو گل. یه ساده تر از این که نریم دوغمه که نچرخوندن که این چیز ساده، توپ بلند زده شده، حالا میگن آقا هی بازی از عقب بکنه. بله من خودم عاشق بازی از عقب هستم، اما بعضی موقع چیزی که شما باید در فوتبال بدونید که قرار نیست همه مثل هم بازی کنیم، یه پاس بلند، یه کنترل، یه پاس میکنه تو گل. گل دوم دقیقاً همینجوری بود، دوباره میره کنار، ساند میکنه، میاد قطع میکنه. گل سوم همین، یعنی به قول آرنشری دیشب رو گفت میگه کپی پیست کردن گلا رو. ببین این نشون دهنده شما فوتبال رو اگر اون اصول ابتدایی فوتبال رو بلد باشی، در بالاترین سطح از فوتبال که جام جهانی هم هست، میتونی در مقابل تیم‌های دیگه مثل سوئد یا تیم خیلی گردن کرف دفاعی است همون کار انجام بده که کلا نکار کرد.
1: شاهون با ارائه فوتبال جذاب، شاداب و هجومی رو به جلو ابتکار عمل در دست گرفت و 4 بار دروازه تونس رو باز کرد. دایچی کامادا، بازیکنی که در اولین بازی این تیم یعنی ژاپن با گل دقیقه 88 مانع شکست ژاپن مقابل هلند شده بود، تو این بازی توی 4 دقیقه اول گل اول تیمش رو زد، 2 گل از آیاس اوئدا و تک گل جونیا ایتو، برتری نماینده شایسته آسیا رو به رخ کشید. تونس در این بازی با 0 شوت در چارچوب وضعیتی اسفناک داشت و حالا با 9 گل خورده در 2 بازی بدترین خط دفاع بازی‌ها رو به خودش اختصاص داده. ژاپن هم با این پیروزی با 8 برد در جام‌های جهانی در کنار کره جنوبی به برترین تیم‌های قاره کهن در جام جهانی تبدیل شده.
2: اون چهارراهه خیلی داستان معروفی داره و خیلی تو این چند روز خیلی از همون بازی با هلند خیلی در موردش صحبت شده، تصاویرش پخش شده، مردم میان اونجا شادی میکنن. بلافاصله بعد از اینکه چراغ سبز میشه، یعنی ماشینا قرار حرکت کنن، میرن عقب، بعد دوره میان یک دقیقه دوره شادی میکنن، دوره میان عقب. و برای مثلا مدلای ما که بازی فوتبال رو مثلا اون مدل آمریکای جنوبی و حالا مدل ایتالیایی و اینا دوست داریم، اینا که ادا که ادا تو ورزشگاه هست دیگه. یعنی امروز نیویورک پست یک گزارشی نوشته بود راجع به این که این کیسه هایی هست که زباله ها رو جمع میکنن، به رنگ آبی انتخاب میکنن که اولش بتونن مثلا تکون بدن به عنوان هواداری و تشویق، بعدش بتونن مثلا زباله ها رو جمع کنن. یه دونه غذا هم دارن که توی خیلی قبل از بازی‌های مختلف استفاده می‌کنن، می‌خورن، بهش میگن کاتسو، یه جور کتلت سوخاریه، به معنای بردم هست، پیروزی هم هست، بخاطر همین میگن خوش آره، میگن خوشی اون قبل از بازی‌هاشون می‌خورن کاتسو.
1: به پایانی برنامه‌ی ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران بازم با یه هتریک ویژه دیگه همراهتون خواهیم بود. تا فردا بدرود.
3: دلخوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: خود متن تفاهم نامه
8: سند افتخاری است.
9: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مدادی اینو میتونی بگیری؟
10: راجب نقش آقای پزشکیان
11: مسئله شو،
12: آنچه که دادیم و آنچه که گرفتیم،
13: ورود شرکت های آمریکایی،
14: این 300 میلیارد دلار،
15: موضوعات هسته‌ای،
16: من نمیتونم بگم تو اینو نخواه،
17: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی،
18: تنگه برگ بسیار بزرگی است،
19: قوانین بین المللی
20: تنگ هرمز میره به کار خودش،
21: از خسارت خبری نیست،
22: ایران مستعمره آمریکا میشه،
23: همچنان اسرائیل دنبال
24: از پس مقاومت در نمیاد.
25: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
26: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله پلیسازی پاپچاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.

0: بینندگان ایران اینترنشنال، وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از واشنگتن خوش آمدید. من گلرهان هستم و این سرخط خبر هاست. پایان دور اول گفتگوهای تهران و واشنگتن در سوئیس. معاون رئیس جمهور آمریکا از پیشرفت در گفتگوها گفته. رسانه‌های ایرانی مدعی شدند تیم ایرانی در اعتراض به گفته‌های ترامپ مذاکرات را ترک کرده. هشدار رئیس جمهور آمریکا به مقامات جمهوری اسلامی. ترامپ گفته در صورت بستن تنگه هرمز دیگر کشوری نخواهید داشت. تأکید اسرائیل بر ماندن در جنوب لبنان. جمهوری اسلامی گفته ادامه مذاکرات مشروط به پایان جنگ در لبنان است.
1: جهان باید بداند که در برابر جمهوری اسلامی یک اتحاد بزرگ ملی و متعهد به ارزش‌های دموکراتیک وجود دارد.
0: و پیام شاهزاده رضا پهلوی به کنفرانس همگرایی ملی برای ایران آزاد و دموکراتیک. هیچ قدرتی توان ایستادگی در برابر اراده یک ملت متحد را ندارد. بینندگان ایران اینترنشنال، در دقیقه حدوداً 30 بازی بین تیم‌های ایران و بلژیک هستیم در کالیفرنیا. دقایق پیش گلی که مهدی طارمی در دقیقه 26 به ثمر رسوند آفساید اعلام شد. نتیجه همچنان 0-0 مساوی هست. اما برای بسیاری از ایرانیان خارج از کشور امروز فقط مسئله تماشای فوتبال نیست. شماری از ایرانیان ساکن آمریکا در واشنگتن دی سی و همچنین در لس آنجلس در کالیفرنیا در مقابل استادیوم دور هم جمع شدند، تجمعی برگزار کردند و هدف از این تجمعات رو حمایت از مردم ایران و رسوندن صدای اونها به مقامات کاخ سفید و مقامات آمریکایی و همچنین رسانه‌ها عنوان کردند. همراه میشیم با همکارانم نیلوفر منصوری از کالیفرنیا و همچنین مرضیه حسینی از واشنگتن دی سی. نیلوفر، با تو شروع میکنم. از اونجایی که در محوطه اطراف استادیوم و محل برگزاری مسابقات هستی، چه میگذرد در اونجا؟ از تو بشنویم. صدای شعارها رو میتونیم همین الان هم بشنویم.
2: همینطوره گلاره، خیلی شلوغه، یعنی اصلا اونقدر که جمعیت تونسته که صدای خودش رو اینجا بلند کنه، جمعیت مخالف جمهوری اسلامی، تقریبا میتونم بگم نسبت به هفته پیشتر جریان بازی با نیوزیلند بسیار پر سر و صداتر و مفصلتر. در گیت ورودی شماره B هستیم در مقابل ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس. همونطور که گفتی یک گل آفساید از ایران رو پشت سر گذاشتیم. جمعیت همینطور که داره اعتراض میکنه بازی رو هم دنبال میکنه. گروهی که میبینیم پشت سر من همچنان با پرچم‌های شیر و خورشید، با پرچم بزرگی که در دست دارن، تونستن توجهات رسانه‌های بین‌المللی رو جلب کنن. بسیاری اینجا در یک فضای ملتهب به سر میبرن، چرا که گروهایی رو میبینیم که با پرچم فلسطین از اینجا عبور میکنن، گروهایی هستن که حالا پرچم جمهوری اسلامی رو در دست دارن. مرافعه و مجادله هم به وجود اومده، درگیری هم بوده، تدابیر امنیتی همچنان شدید هست اینجا. بسیاری از نیروهای اف بی آی هم اینجا حضور دارن و جمعیت همینطور داره اضافه میشه. برای من جالبه با اینکه بازی شروع شده و 3 ساعت پیش هم ایرانی ها اینجا، اما همینجور بر میزان جمعیت هم افزوده شده. در کنار من یکی از مبارزین و فعالین سیاسی خانم سویده. میخوام ازتون بپرسم که هم هفته پیش اینجا بودین در جریان بازی با نیوزیلند، هم امروز اینجا هستین، فضا رو چطور میبینین؟ نمیدونم رفتی تو ورزشگاه یا نه فقط بیرون بودی؟
3: نه، من توی ورزشگاه نرفتم. درود به مردم شریف ایران، به پاخواسته ایران. ما اینجا هستیم برای صدای مردم ایران. هر هفته هم برنامه داریم در لس آنجلس تا نابودی کامل جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی بعد از 18 و 19 دی نباید بمونه و هر دولت و هر کشوری که با جمهوری اسلامی مماشات کنه حمایت ما ایرانیان رو نداره. ما هستیم، صدای شما هستیم و میخواییم بگیم که این تیم حکومتی تیم مردم ملی ایران نیستش، تیم ملی ایران نیست و این تیم مال IRGC یا همون سپاهه و نماینده مردم ایران در آمریکا نیست، در فیفا.
2: متشکرم، مرسی از وقتی که به ما دادید. گلاره، این رو هم باید اضافه بکنم که دو نگاه وجود داره. بسیاری اینجا هستن که حتی با پرچم شروع خورشید وارد ورزشگاه شدن. من باشون صحبت میکردم، میگفتن ما اومدیم اینجا فوتبال ببینیم و تیم ملی رو هم جمهوری اسلامی به نوعی مصادره کرده. این تیم یکی از داشته های فرهنگی اجتماعی ماست، ما باید این تیم رو از جمهوری اسلامی پس بگیریم و تیم ملی اتفاقا باید باعث همبستگی ما بشه در این شرایط که درش هستیم. اما نگاه دیگری هم وجود داره، از جمله افرادی که پشت سر من میبینی اینجا عکس‌های شاهزاده رضا پهلوی رو به دست دارن، شعار جاوید شاه سر میدن، شعارهایی برای خواستار تغییر رژیم در ایران هستن، بر ضد رژیم سر میدن. این گروه میگن خب این تیم ابزار مشروعیت بخشیست به جمهوری اسلامی، اون هم در شرایطی که تفاهم نامه‌ای در جریان است بین ایران و امریکا. اومدن اینجا که بگن شرایط عادی نیست، اگر در سوئیس مذاکره در جریانه، اگر قراره که همه چیز سفید شویی بشه، همه چیز پاک بشه، این ما اینجا هستیم به گفته خودشون تا بتونیم صدای مردم ایران باشیم و بگیم هیچ چیز در ایران عادی نشده.
0: خیلی متشکرم از توضیحات نیروفر. مرزی، میدونیم که واشنگتن دی سی میزبان برگزاری مسابقات جام جهانی نیست، اما من میبینم که دور و بر تو هم خیلی شلوغه، اونجا چه میگذره؟ از تو بشنویم.
4: خیلی ساده اگه تعریف کنم گلاره، اول اینکه همه ایرانیایی که اینجا هستن پرچم شیر و خورشید در دست دارن، موزه کلی مشخص. اما چند دقیقه پیش که گل اعلام شد برای تیم ملی جمهوری اسلامی ایران به طور مشخص، من دیدم یک تعداد از افراد این وسط خیلی خوشحال شدن، فریاد زدن و یک تعداد دیگه به شدت ناراحت بودن. و وقتی که گل آفساید اعلام شد، من دیدم این طرف سالن اینجا افرادی هستن که دارن در واقع به نوعی شادی میکنن. یعنی احساس بسیار متناقض و پیچیده ای فکر کنم اکثر افرادی که اینجا حاضر هستن رو به طور کلی نسبت به این بازی که پشت سر من در حال نمایش هست داره. مشخصا افرادی که اینجا حاضر هستن میبینیم که دارن تلاش میکنن از این فرصت استفاده بکنن که صدای هشدار گسترده در داخل ایران رو به افراد دیگری که اینجا هستن برسونن و تلاش بکنن از این فرصت برای رسانیدن صدای زندانیان سیاسی، قربانیان اعدام جمهوری اسلامی استفاده بکنن. اما من میخواستم اینجا با یکی از افرادی که حاضر هست صحبت بکنم. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما میدید. من اول دوستم در مورد این نوشته به ما بگید و اینکه مشخصا چرا اومدید، خواسته و در واقع موضعتون چه هست نسبت به این تیم.
5: اوکی، اول از همه درود میفرستم به همه میهمانانم در سراسر دنیا، جمله ایران عزیزمون. ما اینجا هستیم برای حمایت از تیم ملی ما. تیم ملی ما این ربطی با رژیم فعلی نداره. و سوال دومتون رو
4: در خصوص این
5: این روی قیه من نوشته، من 15 تن هستم، تن به فرهنگ فارسی، نفر عربی است، نفر به شطور میشمارن. ما 14 از این عزیزان ما الان توی زندان هستن، از جمله خانم نازنین و میهم پرستمون خانم.
4: ممنونم ازتون و وقتی که دادیم. پس طرفداری میکنی شما از این تیم؟ چون واقعا
5: من اینجا برای ایران هستم. من ایشون این تیم رو تیم ملی ایران میدونم. همه افکار در سقف ایران باید مشترکاً زندگی بکنیم و هم دیگر رو بپذیریم تا صندوق رأی همه احزاب، حتی جمهوری اسلامی هم حق اظهار وجود داره. ما باید اطلاعاتمون اونقدر ببریم بالا که در نهایت حافظ حقوق ملی ما باشیم و حافظ منافع ملی ما باشیم مثل امروز.
4: ممنونم ازتون، خیلی متشکرم ازتون، خیلی لطف کردید. خیلی کوتاه هم اگر شما با ما بگید در خصوص این تیشرتی که داریم. من خیلی کوتاه.
6: جمهوری اسلامی سعی می‌کنه از همه چیز در جهت پروپاگاندای خودش استفاده کنه، از جمله همین فوتبال. امروز توی یکی از شلوغ‌ترین روزهای هفته در فنزون رسمی فیفا بین کنگره آمریکا و کاخ سفید. ما با این تیشرت ها که نماد جاویدنامان و حوادث انقلاب ملی ایران حاضر شدیم تا صدای مردم ایران باشیم و نداریم که جمهوری اسلامی با فوتبال پروپاگاندای خودش به مردم منطقه و غیر ایرانی ها بفروشه.
4: بسیار ممنونم از وقتتون و گلاره برمیگردیم به تو.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت و گزارشت. همکارانم مرضیه حسینی همینجا در واشنگتن دی سی و نیلوفر منصوری از محوطه اطراف محل برگزاری بازی بین ایران و بلژیک با ما همراه شده بودند. از هر دوی شما متشکرم. در بخش بعدی خبر حتما به شما برمیگردیم اگه همچنان بودید اونجا. اما دور اول مذاکرات چهار جانبه بین هیئت‌های مذاکره کننده آمریکا، جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان در سوئیس به پایان رسید. در این مذاکرات که در بوگن اشتوک سوئیس انجام شد، هیئت آمریکایی به سرپرستی جیری ونس و با حضور جارد کوشنر و استیو ویتکاف نمایندگان ترامپ با هیئت ایرانی به سرپرستی محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی دیدار و گفتگو کردند. نخست وزیر پاکستان و فرمانده ارتش این کشور و نمایندگانی از قطر هم در این نشست حضور داشتند. نخستین تصویر منتشر شده از نشست چهار جانبه روز یکشنبه هیئت‌های مذاکره کننده آمریکا، جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان مقام‌های ارشد حاضر در این مذاکرات رو پیش از آغاز گفتگوها نشان می‌دهد. در این تصویر جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا در کنار جارد کوشنر، داماد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و همچنین عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در کنار شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان دیده می‌شوند. خبرگزاری ایرنا، رسانه دولت جمهوری اسلامی، گزارش داده هیئت جمهوری اسلامی بعد از دیدار با هیئت قطری ساختمان محل مذاکرات در سوئیس رو ترک کردند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم گزارش داده هیئت جمهوری اسلامی در اعتراض به تهدیدهای ترامپ محل مذاکرات رو ترک کردند. همزمان العربیه به نقل از منابع خود اعلام کرده هیئت ایرانی در حال انجام مشورت هاست و هنوز مشخص نیست که آیا به مذاکرات برمیگردند یا نه. این اظهارات در حالی است که بارک راوید، خبرنگار ارشد اکسیوس، به نقل از یک مقام نزدیک به مذاکرات گفته اظهارات درباره ترک مذاکرات از سوی طرف ایرانی نادرست است. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفته دونالد ترامپ از تیم مذاکره کننده خواسته فصل جدیدی در روابط آمریکا با مردم ایران آغاز کند. ونس که در محل مذاکرات تیم‌های ایرانی و آمریکایی در سوئیس حضور دارد، ابراز امیدواری کرده گفتگوهای روز یکشنبه به پیشرفت‌های منجر شود که به گفته ونس در زمینه آتش‌بس پیشرفت‌هایی حاصل شده. او تأکید کرده ترامپ بیش از هر فرد دیگری برای متوقف کردن جنگ در لبنان تلاش کرده.
7: تلاش میکنیم که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم برای باز کردن تنگه هرمز، خاتمه دادن به برنامه هسته ایران. همه اینها تا اینجا حاصل شدن. سوال پیش روی ما این است که تا چند روز میتونیم دستاوردهای بیشتری به اتفاق هم داشته باشیم. ما میتونیم فصل جدید رو شروع کنیم، روابط جدیدی در خاورمیانه داشته باشیم به صورت دائمی، یا اینکه باز خواهیم گشت به نحوه دیگر انجام کارها که طبیعتاً ترجیح ما نیست، ولی خب اون هم ممکن هست. این یک ملاقات تاریخی است. هرگز چنین چیزی خارج از اسلام آباد و اینجا، اگر صرف نظر از این چند ماه اخیر، شما شاهد نبودید که رهبری ایران و رهبری آمریکا در چنین سطح عالی و بالایی با هم دیگه ملاقات کنند. چیزی که پرزیدنت ترامپ از ما خواسته اینه که فصل جدیدی رو شروع کنیم برای متحول کردن رابطه‌مون با مردم ایران و دست خودمون رو به سوی اونها دراز کنیم. به مردم ایران بگیم که اگر رهبران شما آماده هستند که دست بردارن از اینکه عامل بی‌ثباتی باشن، اگر دست بردارن از طلبی های هسته خودشون برای بلند مدت، و آمریکا هم حاضره که رابطه خودش رو با اون کشور به صورت بنیادی متحول کنه. تا همین چند ساعت اخیر ما پیشرفت های زیادی داشتیم. انتظار دارم که در ساعت پیش رو هم پیشرفت داشته باشیم. متشکرم.
0: سفیر آمریکا در سازمان ملل با اشاره به گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی گفته هیچ یک از مقام‌های ارشد این حکومت نسل‌کش به هیچ وجه آدمای خوبی نیستند. مایک والتز تاکید کرده هر گونه توافق با جمهوری اسلامی بر پایه اعتماد نخواهد بود، بلکه کاملا مبتنی بر راستی آزمایی خواهد بود و با تهدیدهای معتبر به استفاده از نیروی نظامی همراه است. دان بیکن، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، هم در واکنش به اظهارات جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در آغاز مذاکرات یکشنبه گفت تنها راه تغییر مثبت در ایران فروپاشی حکومت است. او تاکید کرده تا زمانی که آیت الله ها در قدرت هستند حتی یک سنت هم نباید برای کمک به بازسازی ایران پرداخت شود. کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکا هم گفته ما به سختی فهمیدیم که یک کارزار هوایی نمیتواند کنترل ایران بر تنگه را از بین ببرد و کنترل تنگه هرمز تنها با حمله زمینی به ایران ممکن است. عصری دیگر رسانه‌های ایران گزارش دادند شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در دیدار با محمد باقر قالیباف درباره اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه اسلام آباد گفتگو کردند. بر اساس این گزارش یکی از محورهای اصلی این دیدار پیگیری اجرای بند مربوط به پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان بوده. همزمان تیم‌های میانجیگر قطر و پاکستان از حضور تیم‌های فنی برای بررسی مفاد یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن خبر دادند. پرونده هسته‌ای، دارایی‌های مسدود شده ایران و موضوع لبنان محورهای اصلی گفتگوها هستند. شبکه خبری CBS به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده فرستادگان ویژه آمریکا در گفتگوهای سوئیس در زمینه راهبرد برخورد با اسرائیل و حزب الله در لبنان با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا همسو نیستند. بنابر این گزارش روبیو تلاش میکرد جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی را از درگیری بین اسرائیل و حزب الله در لبنان از نظر دیپلماتیک جدا نگه دارد. با این حال نخستین بند تفاهم نامه امضا شده به پایان درگیری ها در لبنان اشاره دارد. به گفته این مقام تنش‌های بین اسرائیل و حزب الله مذاکرات رو تا آستانه شکست پیش برده و این وضعیت نه تنها نخستین روز مذاکرات بلکه به طور بالقوه کل آتش بس بین واشنگتن و تهران رو در معرض فروپاشی قرار داده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته محور اصلی مذاکرات روز یکشنبه بررسی اجرای تعهدات آمریکا در چارچوب یادداشت تفاهم اخیر است.
8: در نظر داشته باشیم که بند 13 یادداشت تفاهم خیلی صراحت داره، به این معنا که شروع مذاکرات برای توافق نهایی مشروط است به اجرای 5 بند مشخص از جمله بند 1 یادداشت تفاهم که ناظر هست بر توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان. خب ما میدونیم که این بند اجرا نشده، آمریکا نتوانسته است یا نخواسته است به هر دلیلی رژیم صهیونیستی همچنان به نقض تعهد ادامه میده در لبنان. این موضوع اصلی بحث در گفتگوهای امروز خواهد بود.
0: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه در هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش داده پرونده هسته‌ای در این دور از مذاکرات سوئیس در دستور کار قرار ندارد. تصمیم هم به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش داده آمریکا خواستار حضور گروسی در مذاکرات بوده اما جمهوری اسلامی با این پیشنهاد مخالفت کرده. این در حالی است که ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم با رد حضور گروسی او را وقیح‌تر از فرماندهان سنتکام خوانده بود. همزمان با گفتگوها در سوئیس، وزرای خارجه مصر، عربستان، پاکستان و ترکیه در قاهره پایتخت مصر آخرین وضعیت منطقه را بررسی کردند. در حاشیه این نشست، وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با شبکه العربیه گفت جمهوری اسلامی با کاهش سطح غنی‌سازی خود موافقت کرده و ذخایر هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان در تأسیسات زیرزمینی نگهداری می‌شود. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ماست. آقای معماریان وقتتون بخیر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. کریس مورفی گفته کنترل تنگه هرمز با حمله هوایی ممکن نیست، تنها با حمله زمینی به ایران امکان پذیر است. اظهاراتی از این دست و صداهایی از این دست که از کنگره آمریکا و در فضای سیاسی آمریکا به گوش میرسه چقدر فقط یک ارزیابی نظامی است یا نه یه پیام سیاسی است برای مخالفان گزینه نظامی علیه ایران در واشنگتن؟
9: هم یک بررسی نظامی هست، هم یک مسئله سیاسی است. به توجه به اینکه آقای ترامپ در این خصوص اظهار نظر زیادی کرده درباره اینکه اگر که ایران تنگ هرمز باز نکنه، ایالات متحده باز میکنه، حتی عوارض میگیره از اون. و این مسئله آقای مورفی به عنوان یک دموکرات مطرح میکنه که شما به هیچ عنوان نمیتونین که تنگ هرمز رو باز بکنین اگر که نخواین که نیروی زمینی داشته باشین، سربازاتون در خاک ایران پیاده بکنین. و از این جهت این تناقض رو در واقع مطرح میکنه. ولی مسئله اصلی این هستش که خب تنگ هرمز یکی از مطالبات اصلی ایالات متحده هست و الان چالش اصلی که وجود داره این هستش که چطوری بتونن که توازن ایجاد کنن بین درخواستایی که ایالات متحده داره در واقع از ایران انجام میده و اون چیزی که ایران میخواد و بتونن این به صورت زمانبندی شده و مرحله بندی شده در واقع بتونن که جلو ببرن که هم تنگه هرمز باز بشه، هم یک بخشی از اون نگرانی ها که ایالات متحده در خصوص برنامه اتمی ایران داره، اورانیوم 60% غنی شده که به حد ایران 85 کیلوگرم در مورد اون داره، اینها بتونن که اینا بر اساس یک زمانبندی و مرحله بندی که مورد توافق دو طرف قرار میگیره بتونن این کار رو انجام بدن. ولی در نهایت مسئله که در مورد تنگ هرمز مطرح میکنن این هستش که خب اگر که ایران اگر که این توافق کلا نتیجه نرسه و مذاکرات شکست بخوره و ایالات متحده وارد یک دوره جدیدی از حملات بشه علیه ایران، خب مسئله تنگ هرمز باز همچنان یک موضوع جدی خواهد برای آمریکا. ولی خب باید دید که در نهایت حتی بعد از حمله بعدی ایران در کجا قرار میگیره، ایالات متحده در کجا قرار میگیره که بعد بشه در مذاکرات در مذاکرات جدیدی و هر رو بتونن که این موضوعات رو بررسی کنن. الان مشخصی سر واقع مسئله اصلی مسئله تنگ هرمز چطوری قرار هست بدون اینکه مذاکرات به نتیجه برسه حل بشه.
0: آقای معماریان، هنوز ابهامات زیادی در مورد این پشتوانه های اجرایی شدن این تفاهم نامه وجود داره. آمریکا از راستی آزمایی سختگیرانه میگه، حتی از تهدید معتبر نظامی به عنوان پشتوانه هر گونه توافقی گفته بارها. از اون طرف جمهوری اسلامی حتی با حضور گروسی در مذاکرات هم مخالفت کرده. این دو موضع متناقض چه تأثیری داره بر شانس اجرایی شدن هر گونه توافق احتمالی؟
9: این موارد بسیار زیاد هست برای اجرایی شدن این تفاهم، برای رفتن به سمت یک مذاکرات سازنده در جریان 60 روز آینده. هم در داخل ایران موانع سیاسی بسیار بزرگی وجود داره و ما دیدیم که مثلا تندروهات از این که فرودگاه رو باید ببندن که مذاکره کننده ها نتونن برن از ایران سفر کنن برن مذاکره بکنن، از این صحبت کردن. در اسرائیل مخالفان جدی داره این تفاهم. حداقل در حال حاضر ما میدونیم که یک قسمتی از دولت آقای ترامپ، جی دی وانس، کوشنر و ویتکاف همراه هستن با این مذاکرات و به خصوص آقای جی دی وانس معاون ریاست جمهوری آمریکا امروز در سخنانی خیلی صریح گفتش که اگر که ایران آماده باشه و نگرانی آمریکا رو برطرف کنه، حاضر هستن که یک تحول جدی در رابطه ایران آمریکا ایجاد بکنن. این حرفی هستش که قبلا ما از موانع آمریکایی نمی‌شنیدیم، ولی خب موانع بسیار بسیار زیاد هست. مثلا موضوع گروسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خب این چیزی نیستش که مقامات بخوان بر اساس احساسات یا مسائل شخصی یا اظهار نظرهای سابق آژانس بخوان که آژانس بخوان که من کنن از این که بخواد که بازرسی رو انجام بده. به هر حال بالاترین نهاد نظارتی مرتبط با پروتکل‌های الحاقی با تأسیس اتمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست و گروسی هم نماینده سازمان هست، رئیس سازمان هست و این مخالفت رو به جای راه به جایی نخواهد برد. حالا اگر قرار باشه که کلاً تفاهم نامه رو هوا بکنن، خب یکی از میتونن که این مسائلی مثل نبودن گروسی و چیزهای دیگر رو علم بکنن. ولی مسئله این هستش که هر وقت بحث هسته‌ای بشه اون نهاد نظارتی که بعد بشین در این مذاکرات مسائل تکنیکی رو بررسی کنن، از نظر زمانبندی، از نظر فنی، از نظر نوع نظارتی که باید انجام بشه، مکانها، بازرسان، اینها رو باید آژانس انجام بده و با حضور ایران، با نظارت آمریکا. برای این حرفی هستش که در واقع میشه گفت نظر فنی ارزشی نداره، فقط حرفی سیاسی هستش که تهران زده میشه، مخالفان تفاهمنامه میزنن و بعدی که واقعا در تصمیم گیران اصلی که قالیباف و عراقچی رو فرستادن به سوئیس، اینها واقعا بعد از دو ساعتی که امروز در ژنو صحبت کردن واقعا کجا هستن و چه تصمیم میگیرن برای ادامه مذاکرات و اون به نظر من تعیین کننده خواهد بود. برای این بحثی که گروسی نباشه، آژانس نباشه، به نظر من حرفای لافهایی هستش که از نظر عملی واقعا خب هیچ شأنی نداره.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان از دیترویت، و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. پایان دور اول گفتگوهای تهران و واشنگتن در سوئیس. معاون رئیس جمهور آمریکا از پیشرفت در گفتگوها گفته رسانه‌های ایرانی مدعی شدند تیم ایرانی در اعتراض به گفته‌های ترامپ مذاکرات را ترک کرده. هشدار رئیس جمهور آمریکا به مقامات جمهوری اسلامی. ترامپ گفته در صورت بستن تنگه هرمز دیگر کشوری نخواهید داشت. رئیس جمهور آمریکا در واکنش به اظهارات مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران درباره ناچار شدن آمریکا به پذیرش تفاهم‌نامه میان دو کشور هشدار داد تهران باید در مواضع و رفتار خود تجدید نظر کند. ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز گفته بهتر است پزشکیان مراقب حرفاش باشه و رفتارش رو اصلاح کند، در غیر این صورت آمریکا کنترل بقیه کشور رو هم به دست می‌گیرد. این اظهارات بعد از آن مطرح میشه که پزشکیان روز یکشنبه گفته بود ایران هرگز از حق غنی‌سازی اورانیوم کوتاه نمی‌آید و طرف مقابلم ناچار به پذیرش آن است. ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز گفته به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار می‌دهد که در صورت بستن تنگه هرمز دیگر کشوری نخواهند داشت و حتی نمی‌تواند به کشور خودشان برگردند. ترامپ اضافه کرده در صورت لزوم کنترل تنگه را در دست می‌گیرد و اگر توافقی صورت نگیرد از ایران عوارض دریافت می‌کند. ترامپ همچنین گفته آمریکا می‌تواند به فرشته نگهبان تنگه هرمز تبدیل شود و 20% از نفت عبوری را در اختیار بگیرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین در شبکه تروت سوشال نوشته جمهوری اسلامی باید فوراً گروه حزب الله رو در لبنان از دردسر آفرینی باز دارد. در غیر این صورت به گفته او آمریکا بار دیگر و بسیار شدیدتر از هفته گذشته ایران رو هدف قرار می‌دهد. این در حالی است که کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در گفتگو با شبکه ABC گفته جریان انتقال نفت و گاز طبیعی از تنگه هرمز به وضعیت عادی برگشته و صرف نظر از نتیجه مذاکرات به همین شکل ادامه خواهد داشت. به گفته رایت قیمت ها همچنان رو به کاهش است. بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان در گفتگو با شبکه ARD گفته دونالد ترامپ مسئول مسدود شدن تنگه هرمز است، اما اگر اکنون آلمان خواهان بازگشایی آن است چون این موضوع به نفع تامین انرژی و اقتصاد اروپا خواهد بود. او اضافه کرده هر گونه توافق برای بازگشایی تنگه هرمز به حمایت جمهوری اسلامی و عمان نیاز دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مراسم 50مین سالگرد کشته شدن برادرش گفت صرف نظر از هر تحول سیاسی اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح هسته‌ای مجهز شود و تا زمانی که نخست وزیر باشد چنین اتفاقی نخواهد افتاد. نتانیاهو با اشاره به تحولات لبنان گفت اسرائیل دستاوردهای بزرگی به دست آورده و تا هر زمان که لازم باشد در منطقه حائل امنیتی در جنوب لبنان باقی می‌ماند تا از ساکنان شمال اسرائیل محافظت کند. به گزارش واینت، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم در واکنش به گزارش‌های درباره محدود شدن آزادی عمل ارتش در لبنان گفته هیچ محدودیتی برای نیروهای ارتش اسرائیل علیه تهدیدها وجود ندارد و آتش بس اعلام شده نیروها را در همه مواضع در منطقه حائل امنیتی حفظ کرده. کاتس گفته حفاظت از جان شهروندان و نیروهای ارتش اولویت اصلی اسرائیل است و این کشور از منطقه حائل در جنوب لبنان عقب نشینی نمی‌کند. از سوی دیگر حسین قربانزاده عضو هیئت مذاکره کننده ایران در سوئیس گفته مهمترین موضوع نشست چهار جانبه پایان جنگ علیه گروه حزب الله بوده و بدون پایان جنگ در لبنان مذاکره درباره سایر موضوعات ادامه نخواهد یافت. به گفته قربانزاده مراحل آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران با مشارکت هیئت قطر انجام شده و پیشنویس معافیت‌های تحریمی نفت ایران هم نهایی شده. همزمان اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار آتش بس و خروج کامل اسرائیل از لبنان شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در سوئیس در پیامی در شبکه ایکس نوشته جمهوری اسلامی تهدیدهای مقامهای آمریکایی را به جایی حساب نمی‌کند. قالیباف نوشته اگر تهدیدهای آمریکا نتیجه ای داشت آنها امروز به این استیصال نمی رسیدند و به ترس آمریکایی ها مراقب اظهار نظرهاشون باشند چون نیروهای مسلح ایران آمدند به هر گونه دیگری پاسخ دهند. همراه میشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمیعی وقتتون بخیر، خوش اومدیم به این برنامه. اگه گزارش ها درست باشه که پرونده هسته‌ای فعلا از دستور کار مذاکرات کنار گذاشته شده و تمرکز بر مسئله لبنان و دارایی های مسدود شده و مسئله منطقه‌ای، چقدر میشه گفت تهران و واشنگتن به سمت یک توافق سیاسی امنیتی موقت حرکت کردن، نه الزاما یک توافق هسته‌ای جامع؟
10: عرض ادب دارم حضور شما بانوان بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. اول از همه یک چیزی رو عرض بکنم که عموماً این جنگ هایی که طرفین در از طریق رسانه های مورد علاقه شون انجام میدن رو نباید زیاد براشون اعتباری قائل باشیم، چون هر کسی داره سعی میکنه که بتونه داستان رو به سمت خودش برگردونه و به خاطر همین هم هست که من این رو در حقیقت به عنوان یک توافق مدیریت بحران اسمش رو میذارم، که فاصله میان خواسته های دو طرف خیلی زیاده، هیچ زمانی هم به هم دیگه نمیتونن برسن، به خاطر اینه که توافق کردن برای جمهوری اسلامی با خواسته های ایالات متحده، حتی خواسته های حد اقلی ایالات متحده، برابر با تسلیم بلا شک برای جمهوری اسلامیه. اما کاری که دارن میکنن، سعی میکنن که میگن اول خطر فوری رو مهار بکنیم بعد بریم به دنبال بقیه ماجرا. خطر فوری رو هم شکست اقتصادی جمهوری اسلامی برای خودش میدونه و از بین رفتن اهرم بازدارنده نیابتی هاش به ویژه حزب الله در لبنان. اما تا زمانی هم که مذاکرات روی مسائل سرکوب داخلی که جمهوری اسلامی داره کماکان ادامه میده، اعدام‌ها رو داره ادامه میده و رفتار حکومت تغییری نسبت به مردم خودش تغییری نداشته، در حقیقت این یک نوع خریدن زمان هست. ایالات متحده این رو به خوبی میدونه، ولی من بر این باور هستم که دو طرف دارن کوشش میکنن یه مقداری زمان برای اون نیازمندی های داخلی خودشون بخرن تا بتونن یک فرصت تنفسی ایجاد بکنن. نمایندگان جمهوری اسلامی که الان در سوئیس هستن خودشون میدونن که قدرت عملگرایی دست بالایی ندارن و به مانند مذاکراتی که در اسلام آباد داشتن به راحتی میتونن بهشون بگن که برگردید، شما دیگه از اینجا به بعد توانایی گفتگو رو ندارید. ضمناً تهدیدی که امروز آقای ترامپ در مورد نیابتی های جمهوری اسلامی و یا حتی تنگه هرمز کرد رو ما نباید فراموش بکنیم، چون میدونیم که تنگه هرمز و مسائل اقتصادی برای ترامپ الان حتی بیشتر از مسئله هسته‌ای اهمیت.
0: آقای سمیع، این به نظر میرسه که با وجود اختلاف‌های زیادی که در این مسئله هست، چالش‌های زیادی که هست، این مسئله لبنان و اسرائیل یک گره‌گروه اصلی شده. صحبت امشب نتانیاهو رو هم داشتیم، نشون میداد که اسرائیل اصلا قصد عقب نشینی از لبنان رو نداره. این موضوع چه دونمایی برای مذاکرات به ما میده؟
10: نکته خیلی جالبی را اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید در حال حاضر این تناقضاتی که وجود داره، حالا ممکنه یه عده‌ای بگن تناقضا ظاهری هست، اما اینا نمیتونه نشانه ای از یک معامله بزرگ باشه. برای اینکه ببینید دو طرف نسبت به همدیگه بی‌اعتمادی غیر قابل

0: تنشی در مقابل جمهوری اسلامی برای ایالات متحده و شخص آقای ترامپ یک عقب نشینی تلقی میشه و همونجوری که در خبرها هم داشتیم حتی سناتورهای دموکرات دارن الان میگن که پس ما فهمیدیم که فکر میکنیم بایستی فقط از طریق نیروهای نظامی در داخل ایران کار رو از پیش ببریم، یعنی در حقیقت میخوان فشار رو بر ترامپ بیشتر بکنن. ضمناً جمهوری اسلامی هم در داخل نمیتونه از این مسئله دفاع بکنه که در مقابل قدرت‌های خارجی کم آورد. پس در حال حاضر حتی اگر کاهش غنی‌سازی رو هم ما بگیریم که پذیرفته بشه، باز نشونه پایان بحران نیست. من بر این باورم تا زمانی که ماهیت جمهوری اسلامی برای از بین بردن شکاف میان مردم و حکومت باورجا باشه و مردم نادیده گرفته بشن، همه این مذاکرات بی نتیجه است.
1: بله، به نظر میرسه که در واقع نظرات داخلی در هر دو کشور هم یک عامل تعیین کننده دیگر برای سرنوشت این مذاکرات هستند. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
0: تمام.
1: بینندگان ایران اینترنشنال، بریم به بروکسل، پایتخت بلژیک، جایی که شمار زیادی از هواداران مشتاق فوتبال در این شهر گرد هم اومدن تا مسابقه تیم‌های ملی بلژیک و ایران رو در چارچوب رقابت‌های جام جهانی 2026 تماشا کنند. همونطور که شاید بعضی از شما بدونید، الان بین دو نیمه هستیم تا دقایق دیگه نیمه دوم این بازی شروع میشه. نتیجه همچنان 0-0 هست و گلی که مهدی طارمی کاپیتان این تیم به ثمر رسوند در فکر میکنم دقیقه 26 این بازی آفساید اعلام شد. پس بریم میبینید از تماشاگران و حامیان تیم ملی فوتبال بلژیک در بروکسل. اما شهر دوسلدورف در آلمان امروز میزبان کنفرانس همگرایی ملی برای ایرانی آزاد دموکراتیک است. این همایش با حضور فعالان سیاسی، مدنی و برخی سیاستمداران آلمانی برگزار می شود. شرکت کنندگان در این برنامه درباره همگرایی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، دوران گذار و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر ملی این دوران گفتگو می کنند.
2: به همه شما که در این گرد همایی ملی حضور یافته اید درود می فرستم. آنچه شما را گرد هم آورده و در واقع همه نیروهای ملی را با وجود تفاوت‌های سیاسی و فکری به یکدیگر پیوند می دهد، باور مشترک به آزادی و دموکراسی، تمامیت ارضی و یگانگی ملی ایران، حقوق شهروندی و حاکمیت قانون و حق ملت ایران برای تعیین سرنوشت خود از طریق صندوق رأی است. امروز بیش از هر زمان دیگری ایران ما به همکاری و همبستگی نیروهای ملی نیاز دارد، به همدلی و اعتمادسازی نیاز دارد، به مسئولیت پذیری و تمرکز بر آنچه ما را به یکدیگر پیوند می‌دهد نیاز دارد. آینده ایران را هیچ فرد، حزب یا گروهی به تنهایی نخواهد ساخت. آینده ایران حاصل همکاری همه ایرانیانی خواهد بود که منافع ملی را بر هر منفعت دیگری مقدم می دانند. و اگر از همین امروز منافع ملی را قطب نمای خود قرار دهیم، هیچ مانعی توان ایستادگی در برابر اراده یک ملت متحد را نخواهد داشت. من از تلاش شما برای ایجاد فضایی مبتنی بر گفتگو و همکاری ملی قدردانی می کنم و از شما می خواهم که دستاوردها و پیام این گرد همایی را تنها به این سالن و این روز خاص محدود نکنید. آن را به طور مداوم با هممیهنانمان در داخل و خارج از کشور در میان بگذارید و همچنین به گوش رسانه‌ها، افکار عمومی و سیاستمداران خارجی نیز برسانید. جهان باید بداند که در برابر جمهوری

0: اسلامی یک اتحاد بزرگ ملی و متعهد به ارزش‌های دموکراتیک وجود دارد که برای آینده‌ای آزاد و با ثبات برای ایران و منطقه تلاش می‌کند. من نیز همچون گذشته خود را متعهد به ایفای نقشی وحدت بخش در مسیر گذار به ایرانی آزاد، دموکراتیک و شکوفا می‌دانم. ایرانی که در آن قدرت از رأی مردم سرچشمه می‌گیرد و قانون ضامن آزادی و حقوق همه شهروندان است. پاینده ایران.
1: رئیس سازمان بازرسی کل کشور از فساد گسترده ارزی در بخش تجارت خارجی خبر داده و گفته این نهاد 2000 مورد رو که زمینه ساز فساد یا انحراف بوده شناسایی کرده. ذبیح الله خدایان گفته سازمان بازرسی 214 گلوگاه یا بستر فساد رو در کشور شناسایی کرده و در 5 سال گذشته بیش از 23000 هشدار به مسئولین داده. مهتاب قلی‌زاده خبرنگار اقتصادی میگوید فساد در جمهوری اسلامی به یک رویه اداری تبدیل شده.
2: علاوه بر همه دنیا که فساد یک استثناء به حساب میاد، در جمهوری اسلامی فساد به عنوان یک رویه اداری در واقع تثبیت شده و میشه گفت که فساد داره به شکل بوروکراتیک ادامه پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی از اساس کشور با فساد اداره میشه مگه اینکه خلافش ثابت بشه. خب نخستین نکته اینه که انگیزه اصلی این فسادها چیه؟ ببینید در بیشتر پرونده‌های فساد هیچ وقت آدم‌های عادی متهم نبودند. معمولاً افرادی بودند که یک ارتباطی با سطوح در واقع بالاتر از خودشون داشتن. کسی مثل بابک زنجانی نشون داده که شما حتی از رانندگی برای رئیس کل بانک مرکزی هم توی این سیستم میتونید میلیاردها دلار پول به جیب بزنید. بنابراین از اونجایی که در واقع این رانت ها همیشه بین یک عده خاصی جا به جا میشه، میتونیم نتیجه بگیریم که این شکل از توزیع رانت در جمهوری اسلامی همیشه یک ابزاری بوده که در واقع وفاداری در واقع افراد ثابت بشه و این فسادها اغلب منجر شده به در واقع شکلگیری یک اقتصاد رفاقتی. یعنی از اون امتیاز شما واردات خود رو به فوتبالیست ها بگیرید تا این سیم کارت های سفیدی که اخیراً اختصاص داده شد و میلیاردها دلار ارزی که یه سری عده خاص تخصیص داده میشه، میتونیم تو همین قالب ببینیمش. بنابراین من گمان میکنم که مهمترین انگیزه خرید یک حلقه ای از وفاداران بوده برای جمهوری اسلامی و پست های سیاسی هم همیشه بین همین حلقه ها توزیع شده. اما خب دلایل دیگه ای هم میتونه وجود داشته باشه، مثل ضعف نظام قضایی که خودش یک بخشی از این حلقه فساده. مسئله دیگه هم که میتونیم بهش اشاره بکنیم تمرکز منابع است در بخش های حاکمیتی و حذف کامل بخش خصوصی.
1: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. وقت بخیر.

0: 3, 1, 2, 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سالم بیاری شما.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستند که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
11: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
12: اخیرم به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردم.
13: 40 چند سال، نزدیک نیم قرمه ما رو نابودمون کردیم.
14: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
15: دیگه گاهی چهارتار چهار مهدات کیابون نمی کن، همه اکسا
16: صراف الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
17: اینا کی صحنه بودن؟ اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه کار کردن.

0: جمهوری اسلامی این موضوع رو واقعا بزرگ کرده و حاضر نیست هیچ قدمی رو به عقب برداره به خاطر اون غروری که دست داده به جمهوری اسلامی، و متاسفانه آمریکا هم هر دفعه قدمی به سوی اونها برمی‌داره و تخفیفی میده. برای همین واقعا وضع خیلی شکننده شده و بدون حمایت آمریکا اسرائیل خیلی سخت خواهد بود براش که در این مسئله بمونه یا در این وضع بمونه، یا باید حمله کنه یا اینکه باید از خودش دفاع کنه مسلماً. ولی از بیرون اومدن جنوب لبنان واقعا تا اونجایی که میتونن پافشاری میکنن و سرپیچی میکنن، و حتی آقای جیدی ونس اگر همچین مسئله رو اعلام میکنه در واقع توپ رو میندازه در زمین جمهوری اسلامی و یک تخفیف خیلی بزرگتری به اونها میده. فردا اگر جمهوری اسلامی بر سر موضوع هسته‌ای یا دیگر موضوعها نخواست اصلا صحبت و مذاکره بکنه، اینها همش به خاطر یک سوء تفاهمی است که در آمریکا به وجود اومده و به حساب اسرائیل اینها رو براشون تخفیف ایجاد میکنن. الان وضع در منطقه جنوب لبنان و ما میبینیم دیروز پریروز حملات حزب الله به سربازان ادامه داره، به شمال اسرائیل هم ادامه داره، به داخل خود اسرائیل حتی، و به اونها نمیشه اعتماد کرد و به خاطر همین اسرائیل نمیخواد از جنوب لبنان عقب نشینی کنه. اگر تضمین های آمریکا به وجود می آورد، مثلا نیروهای خارجی می اومدن در اونجا و موضع می گرفتن در مقابل حزب الله، یا واقعا تضمین های به وجود می اومد که دولت ضعیف لبنان میتونه در مقابل حزب الله بیسته، خب این یک مسئله دیگه بود. ولی الان اسرائیل خودش رو تنها میبینه در مقابل این مسئله و هیچ تضمینی هم وجود نداره. به همین خاطر انگار دو طرف یا دو ارتش انگار دارن همدیگر رو مثلا فشار میدن، هول میدن، هر کسی به طرف دیگه، و هر روز یک عده از یک عده از یک طرفی زخمی میشن، کشته میشن. متاسفانه این مسئله ادامه داره به خاطر همون تخفیفی که داده شده. بدون حرف محکم آمریکا بر ضد این مسئله وصل کردن لبنان و حزب الله به جمهوری اسلامی، این موضوع ادامه خواهد داشت و همونطور که گفتم به نظر من ضررش آخر و دودش آخر به خود آمریکا میرسه.
1: جمهوری اسلامی آنچه که دشمن خودش میدونه آگاهی مردمه. از همین جهتی که میبینیم در هر اتفاقی اولین اقدامی که میکنه اینترنت رو قطع میکنه، شورای عالی امنیت ملی دستورالعمل برای رسانه ها صادر میکنه که چه بنویسن و چه ننویسن، و فقط روایتی رو که حکومت در واقع اون رو بیان میکنه اون روایت رو بگن. این در حالی که خب میدونیم در جمهوری اسلامی کسانی که صاحب رسانه هستن کسانی هستن که در حوزه خودی های جمهوری اسلامی هستن، یعنی هیچ وقت یک فرد مستقل نمیتونه بره مجوز روزنامه یا وبسایت بگیره. اینها کسانی هستن که در خود حکومت هستن، حالا دیدگاه های متفاوتی دارن، اما همین رو هم جمهوری اسلامی بر نمیتابه و تاکید میکنه که باید از اینکه تعارض میان دیپلماسی و میدان وجود داره پرهیز کنه. اما خب چرا این رو مطرح میکنه؟ چون مشخصه که تعارض وجود داره، یعنی خب این رو هم در خیابان میبینیم که مثلا یک مداح حکومتی پزشکیان رو به دلیل امضای توافقنامه تهدید به مرگ میکنه، میگه گلوی تو رو ما میبریم، یا موارد دیگری که مطرح شده. اینها نشون دهنده اینه که این تعارض واقعا وجود داره، ولی جمهوری اسلامی طبق روال همیشه سعی میکنه که سرپوش روی اون بذاره و به گونه رفتار کنه که مردم از اختلافاتی که درون حکومت درباره مذاکره یا ادامه جنگ هست آگاه نشن.
2: ولی خب میدونیم که این اولین بار نیست که شورای عالی امنیت ملی به رسانه ها دستورالعمل میده که به چه مسائلی بپردازن و چه مسائلی خط قرمزه. هدف از این کار چیست؟
1: هدف از این کار اینه که میگم مشخص نشه که چقدر اختلافات درون خود حاکمیت بالاست. مثلا این دستورالعمل صادر شده اما میبینیم که محمود نوویان نماینده عضو جبهه پایداری میاد در تلویزیون و دستورالعمل محرمانه مجتبی خامنه‌ای در مورد مذاکرات و اینکه چه گفته به هیئت مذاکره کننده و اونها رو منع کرده از مذاکره در مورد موضوعات هسته‌ای رو به راحتی بیان میکنه. یعنی درسته که جمهوری اسلامی تلاش میکنه رسانه‌ها رو کنترل کنه، اما اشخاص درون حاکمیت رو نمیتونه کنترل کنه و اتفاقا این اشخاص تریبون دارن، یعنی میان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هر آنچه که لازم هست میگن. بنابراین اینکه تعارض بین میدان یا دیپلماسی وجود داره یا وجود نداره عملکرد جمهوری اسلامی نشون میده. یعنی همین الان تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در سوئیس قراره تا ساعتی دیگه با جی دی ونس مذاکرات رو شروع کنن. از این ور خبر داریم که در واقع نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده که تنگه هرمز رو بسته، این رو قرارگاه خاتم الانبیا هم اعلام کرده. خب بر اساس تفاهمی که دو طرف با هم داشتن میبایست تردد شناورها در تنگه هرمز آزاد بشه، به راحتی بدون هیچ عوارضی انجام بشه تا این مذاکرات شروع شه. و این در واقع همون اختلافات و دوگانگی ها و چندگانگی های درون حکومت جمهوری اسلامی رو نشون میده و شورای عالی امنیت ملی با این دستورالعمل ها سعی میکنه که روی این اختلافات سرپوش بذاره. ولی خب اختلافات از پرده برون افتاده است و مردم در واقع جلوی چشمشون هست و اون رو میبینن.
3: برادر من در روز سه‌شنبه در خیابان دستگیر شد وقتی که ازش خواسته بودن که برای دریافت وسایل مثل لپتاپ، گوشی و دیوایس هایی که سال گذشته انگار دستگیریشون ازشون از منزلشون برده بودن ازشون خواسته شده بود به واسطه تلفن دست اداره اطلاعات شهر ساری که مراجعه بکنن و این دستگاه ها رو دریافت بکنن و این اتفاق و این تماس ها مرتب در اواخر داره صورت میگرفت، در حالی که فکر میکنم 4 بار در هفته اخیر باهاشون تماس گرفته بودن که مراجعه بکنن و این دیوایس ها رو بگیرن. وقتی مراجعه میکنن یه مقدار زمان میبره و یه مقداری معطل میشن و باعث میشه که انصراف بدن و بگن که اصلا ما دیوایس ها رو نمیخوایم، این دستگاه ها رو نمیخوایم. وقتی به سمت خونه حرکت میکنن در حال بازگشت به محلشون، به محل زندگیشون، توی خیابون، یکی دو تا خیابون دورتر از اطلاعات دستگیر میشن. اینطور به نظر میرسه که بعد از این که دستگیر میشه اتهامی دریافت نمیکنه و وقتی که وارد اداره اطلاعات میشن ازشون سوال میکنن که اسم چی هست و نویان بیان میکنه که شما منو به حالت آدم ربایی از تو خیابون دزدیدین و حالا از من اسمم رو میپرسین. و بلافاصله بعد از اینکه این گفته میشه وارد ضرب و شتم و حالا اون اتفاقهای فیزیکی، تورچرها و شکنجه‌های فیزیکی میشن. بعد از یکی 2 ساعت با همسرشون تماس گرفته میشه که به بیمارستان مراجعه بکنن. وقتی به بیمارستان مراجعه میکنن میبینن که بعد از حالا آزمایشات مختلف میبینن که دنده سمت چپشون شکسته یا ترک برداشته و جراحات و حالا کبودی هایی هم در قسمت‌های مختلف بدنشون مشهود بوده. هنوز حرف اتهام تا این لحظه نشده بوده. شب رو در بیمارستان میگذرونن در محافظت کامل با نیروهای امنیتی لباس شخصی. فرداش بدون حضور همسرشون ایشون رو مرخص میکنن، توسط خود اطلاعات ترخیص میشن و به دادسرا برده میشن برای تفهیم اتهام. بعد از 1-2 ساعت از زندان ساری تماس میگیرند با همسرشون و میگن که اینجا هستن و وثیقه بیارن و وسایل مورد نیاز و اتهامشون رو هم 500 مکرر بیان میکنن که به نظر میرسه برای همه بهایی ها در اواخر در این سالهای اخیر این ماده 500 مکرر به عنوان جرم و اتهام تفهیم شده بوده. همین جرم و اتهام در سال اخیر که نویان دوباره پارسال در تاریخ جون پارسال دستگیر شده بود، 24 جون پارسال، دوباره همین اتهام توی یه پرونده دیگه براش مد نظر قرار گرفته شده بوده که باعث میشه که یه حکم جدید رو از دادگاه بگیره در 2 هفته گذشته و هنوز روی تجدید نظر روی اون حکم رو ندیده بودن، در مراحل تجدید نظر بودن که این اتفاق و این حکم جدید صادر شده.
4: حضور تیم ایران در لس آنجلس برای برگزاری دومین دیدارش در رقابت‌های جام جهانی. این بدرقه مجدد کادر فنی و بازیکنان توسط اعضای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی که همچنان موفق به کسب ویزای آمریکا نشدند و این بار هم اجازه حضور در خاک آمریکا را پیدا نکردند. همزمان اندرو جولیانی مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی در کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفته با وجود آنکه مسئولان تیم ایران اعلام کردند قصد دارند شکایتی را به فیفا ارائه کنند، فعلا تغییری در برنامه‌های سفر و اقامت این تیم ایجاد نشده است.
5: چیزی که میتونم بگم اینه که شرایط دائما در حال تغییره. در حال حاضر ما یک برنامه مشخص داریم. همین حالا که من و شما صحبت میکنیم، اونها تو تیخوانا سوار هواپیما میشن تا برای دومین مسابقه شون به لس آنجلس برن. فکر میکنم بعد از انجام این سفر و خروج از آمریکا، بعد از بازی فردا عصر، کار اونها اینجا به پایان میرسه. بعد از مسابقه فردا بعد از ظهر مقابل بلژیک، اونها با یک پرواز 27 دقیقه‌ای به تیخوانا برمیگردن. روز بعد از مسابقه درباره برنامه بازی سوم گفتگو میکنیم و بررسی میکنیم که وضعیت برای بازی سوم تو سیاتل به چه شکله.
6: همطور که میبینید 12:46 دقیقه به وقت غرب ایالات متحده آمریکا، هواپیمای تیم ایران به زمین نشسته. ساعت الان 12:54 دقیقه است. ببینیم که چقدر طول میکشه که تیم به محل هتلش در هتل وستریفت برسه. مسیر فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس تا اینجا چیزی تقریبا 20 دقیقه است. همانند بازی مقابل با نیوزیلند، عده‌ای از مخالفان جمهوری اسلامی در این مکان حاضر شدن، پرچم‌های شیر و خورشید رو آوردن، در مسیر حرکت اتوبوس تیم فوتبال ایران قرار دادند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. کمتر از یک ساعت پس از فرود هواپیمای تیم فوتبال ایران، حالا می‌بینید که اتوبوس این تیم وارد محل اقامتشون شده در هتل وستریفت شهر لس آنجلس، جایی که قراره پیش از مسابقه با بلژیک در اونجا اقامت داشته باشه.
4: تیم ایران عصر روز شنبه آخرین تمرینش در لس آنجلس را انجام داد، پیش از مسابقه حساس مقابل بلژیک در مجموعه ورزشی کارسن.
6: تیم فوتبال ایران در دومین مسابقه مرحله گروهی خودش روز یک شنبه به مصاف تیم ملی فوتبال بلژیک خواهد رفت. مسابقه‌ای که سخت‌ترین دیدار این تیم در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی خواهد بود.
7: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
8: بر همه واجبه در صحنه باشه.
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
10: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
11: خود متن تفاهمنامه
12: سند افتخاری است.
13: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مدادی اینو میتونی بگیری؟
14: راجب نقش حالا پزشکیان
15: مسئله شو،
16: آنچه که دارین و آنچه که گرفتین،
17: ورود شرکت های آمریکایی،
18: این 300 میلیارد دلار،
19: موضوعات هسته‌ای،
20: من نمیتونم بگم تو اینو نخواه،
21: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی،
22: تنگه بند بسیار بزرگی،
23: قوانین بین المللی،
24: تنگه هرمز میره پی خود خودش،
25: از خسارت خبری نیست.
26: ایران مستعمره آمریکا میشه.
27: همچنان اسرائیل دنبال
28: از پس مقاومت در نمیآید.
29: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
30: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

ترسم که عشق در غم ما پرده در شود وین راز سر به مو به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دور اول مذاکرات چهارجانبه بین هیئت‌های مذاکره کننده آمریکا، جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان در سوئیس به پایان رسید. در این مذاکرات که در برگن شتوک سوئیس انجام شد، هیئت آمریکایی به سرپرستی جی دی ونس و با حضور جارد کوشنر، استیو ویتکاف، نمایندگان ترامپ، با هیئت ایرانی به سرپرستی محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی دیدار و گفتگو کردند. نخست وزیر پاکستان و فرمانده ارتش این کشور و نمایندگانی از قطر هم در این نشست حضور داشتند. یک کاری داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. ۷۰۰ پرونده در خصوص اعتراضات سراسری سال گذشته در ساری تشکیل شده. دادستان ساری اعلام کرده از میان این ۷۰۰ پرونده قضایی مرتبط با اعتراضات دی 1404 حدود ۴۵۰ پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع شدند. مقام قضایی دادگاه ساری از شناسایی ۱۳۹ مورد آنچه به گفته او فعالیت علیه نظام بوده خبر داده. مهدی کریمی، شهروند اهل ملکشاهی که بعد از انتشار تصویری از او در جریان اعتراضات سراسری 1404 تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بود، روز پنجشنبه 28 خرداد توسط نیروهای اداره اطلاعات با اعمال خشونت در شهر مهران بازداشت شد. با گذشت چند روز از زمان بازداشت، اطلاعی از محل نگهداری و وضعیتش در دست نیست. ویدیویی از اعترافات اجباری این شهروند توسط رسانه‌های دولتی منتشر شده که شرایط ضبط آن مشخص نیست. رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید این نهاد 2000 مورد رو شناسایی کرده که هر کدوم میتونه زمینه ساز یک فساد یا انحراف باشد. ذبیح الله خدایان گفته سازمان بازرسی 214 گلوگاه یا بستر فساد رو در کشور شناسایی کرده و در 5 سال گذشته بیش از 23000 هشدار به مسئولین داده. او همچنین از فساد گسترده ارزی در بخش تجارت خارجی ایران خبر داده. مهتاب قلی‌زاده خبرنگار اقتصادی میگوید فساد در جمهوری اسلامی به یک رویه اداری بروکراتیک تبدیل شده.
1: علاوه بر همه دنیا که فساد یک استثناء به حساب میاد، در جمهوری اسلامی فساد به عنوان یک رویه اداری در واقع تثبیت شده و میشه گفت که فساد داره به شکل بروکراتیک ادامه پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی از اساس کشور با فساد اداره میشه مگه اینکه خلافش ثابت بشه. خب نخستین نکته اینه که انگیزه اصلی این فسادها چیه؟ ببینید، در بیشتر پرونده‌های فساد هیچ وقت آدم‌های عادی متهم نبودن. معمولاً افرادی بودن که یک ارتباطی با سطوح در واقع بالاتر از خودشون داشتن. کسی مثل بابک زنجانی نشون داده که شما حتی از رانندگی برای رئیس کل بانک مرکزی هم توی این سیستم میتونید میلیاردها دلار پول به جیب بزنید. بنابراین از اونجایی که در واقع این رانت ها همیشه بین یک عده خاصی جا به جا میشه، میتونیم نتیجه بگیریم که این شکل از توزیع رانت در جمهوری اسلامی همیشه یک ابزاری بوده که در واقع وفاداری در واقع افراد ثابت بشه و این فساد ها اغلب منجر شده به در واقع شکل گیری یک اقتصاد رفاقتی. یعنی از اون امتیاز شما واردات خود رو به فوتبالیست ها بگیرید تا این سیم کارت های سفیدی که اخیراً اختصاص داده شد و میلیاردها دلار ارزی که یه سری عده خاص تخصیص داده میشه، میتونیم تو همین قالب ببینیمش. بنابراین من گمان میکنم که مهمترین انگیزه خرید یک حلقه ای از وفاداران بوده برای جمهوری اسلامی و پست های سیاسی هم همیشه بین همین حلقه ها توزیع شده. اما خب دلایل دیگه ای هم میتونه وجود داشته باشه، مثل ضعف نظام قضایی که خودش یک بخشی از این حلقه فساده. مسئله دیگه هم که میتونیم بهش اشاره بکنیم تمرکز منابع است در بخش‌های حاکمیتی و حذف کامل بخش خصوصی.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل از کشف یک تونل جدید حزب الله که با تامین مالی و طراحی جمهوری اسلامی ساخته شده خبر داد. بنابر این گزارش این تونل در قلب مجدلزون شهرکی در شهر سور در جنوب لبنان ساخته شده و از اون برای پرتاب پهپادهای مرگبار به سوی اسرائیل استفاده می شده. کاخ باکینگهام روز یک شنبه اعلام کرد چارلز سوم پادشاه بریتانیا جزئیات مالیات خود را عمومی می کند. طبق قوانین بریتانیا چارلز سوم از پرداخت مالیات بر درآمد، مالیات بر سود سرمایه و مالیات بر ارث برای دارایی های رسیده از الیزابت دوم معاف است. با این حال او به صورت داوطلبانه پذیرفته بابت درآمدهای شخصی و همچنین سود حاصل از فروش برخی دارایی های خود مالیات پرداخت کند. در پی حملات پهپادی اوکراین به منطقه کراسنودار روسیه بر شبه جزیره کریمه 5 نفر کشته، دست کم 38 نفر زخمی شدند. این حملات با هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی و تدارکاتی باعث ایجاد بحران شدید سوخت و توقف فروش بنزین به شهروندان در کریمه شده. شهر دوسلدورف آلمان امروز میزبان کنفرانس همگرایی ملی برای ایرانی آزاد و دموکراتیک است. این همایش با حضور فعالان سیاسی مدنی و بعضی سیاستمداران آلمانی برگزار میشه. شرکت کنندگان در این مراسم درباره همگرایی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی دوران گذار و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر ملی این دوران گفتگو میکنند.
2: کنفرانس همگرایی ملی برای ایرانی آزاد و دموکراتیک امروز یک شنبه 31 خرداد در شهر دوسلدورف آلمان برگزار شد. همایشی که هدف اون در واقع گرد هم آوردن طیف‌های مختلف فعالین سیاسی و مدنی بود، از جمهوری خواهان گرفته تا مشروطه خواهان و در واقع پادشاهی خواهان، همه و همه اینجا دور هم جمع شدن، فعالین مدنی و سیاسی، برای گفتگو در خصوص آینده ایران و دوران گذار که خب دورانی بسیار بسیار مهم هستش. برنامه امروز هم با سخنرانی‌های مختلف، پیام‌های ویدیویی و سخنرانی‌هایی که برخی از اونها اینجا به صورت حضوری برگزار شد و برخی از اونها به صورت آنلاین بود آغاز شد و در طول روز هم چندین پنل در واقع تخصصی در خصوص موضوعاتی مثل ضرورت همکاری بین نیروهای سیاسی، نقش یک ایران دموکراتیک در امنیت و ثبات منطقه و همچنین راهکارهای حمایت از انقلاب شیر خورشید برگزار شد. اما یکی از مهمترین بخش‌های این همایش پنلی بود که به موضوع حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر ملی دوران گذار اختصاص داده شده بود، موضوعی که خب از محورهای اصلی بحث امروز بود و خود شاهزاده رضا پهلوی هم با ارسال پیامی از برگزاری این کنفرانس و تلاش برای گفتگو و هماهنگی بین در واقع فعالین سیاسی، کنشگران سیاسی و مدنی حمایت کرد. او هم در این پیام بر چند موضوع کلیدی تاکید کرد، از جمله مثلا ضرورت همبستگی و اعتمادسازی بین نیروهای ملی، حفظ تمامیت ارضی ایران و حق تعیین سرنوشت مردم از طریق صندوق رأی. شاهزاده رضا پهلوی همچنین تاکید کرد که آینده ایران رو در واقع هیچ فرد یا حزب یا گروهی به تنهایی نخواهد بر عهده گرفت، بلکه در واقع به این موضوع اشاره کرد که آینده ایران رو تنها صندوق رأی مشخص میکنه. در مجموع برگزار کنندگان این همایش میگن هدف از این گرد همایی در واقع تقویت گفتگو و یافتن یک نقطه مشترک بین جریانهای مختلف سیاسی بود برای آینده ایران و ایجاد زمینه‌ای برای همکاری‌های بیشتر بین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی که امروز اینجا در شهر دوسلدورف آلمان برگزار شد.

0: اطلاعات رسیده به کارزار کشف حقیقت درباره جنایت‌های دهماه در ممسنی جزئیات تازه‌ای از شیوه سرکوب مردم در این شهر رو افشا می‌کند. بنابر اطلاعات رسیده به کارزار کشف حقیقت، شامگاه 18 دی‌ماه زمانی که مردم در خیابان گلستان تجمع کرده بودند، تکتیراندازهای مستقر در فرماندهی نیروی انتظامی به سمت آنها آتش‌گشا شدند. روایت یک شاهد عینی از حمله نیروهای سرکوب به معترضان در نورآباد ممسنی رو بشنویم، با این توضیح که این روایت با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
1: اینقدر آدم کشته شد جلوی روم. من شانس آوردم تیر به من، به خانومم، به بقیه داداشم، چون ما همه فامیلی رفته بودیم، از زن و فقط بچه های کوچیک نبردیم و الا زن و مرد رفته بودیم که تو این بین تیر خورد. خیلی ها کشته شدن، خیلی ها زخمی شدن، فرار کردن که رفتن جایی دیگه خودشون رو درمون بکنن، یه سری هم زخمی شدن فرار کردن که متاسفانه از بین رفتن چون میترسیدن برن بیمارستان. و هر کسی تیر خورد و اونجا موند و سپاه اومد بردش، همه رو تیر خلاص دادن. و جالب اینجاست که جنازه ها رو جمع کردن، بعد به ازای هر جنازه ای از 1 میلیارد بگیر تا 500 600 700 میلیون ازشون میگرفتن، جنازه رو بهشون میدادن. خیلی ها خیلی ها کشته شدن، اونایی که من کاملا میشناختم.
0: تصاویر رسیده به کارزار کشف حقیقت از کشتار اجدادی در شهر رشت هم شلیک ماموران سرکوب به معترضان رو نشون میده. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم. وقت بخیر.

0: تو مردی را مردم بد شناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: به همه شما که در این گرد همایی ملی حضور یافته اید درود می فرستم. آنچه شما را گرد هم آورده و در واقع همه نیروهای ملی را با وجود تفاوت‌های سیاسی و فکری به یکدیگر پیوند می‌دهد، باور مشترک به آزادی و دموکراسی، تمامیت ارضی و یگانگی ملی ایران، حقوق شهروندی و حاکمیت قانون و حق ملت ایران برای تعیین سرنوشت خود از طریق صندوق رأی است. امروز بیش از هر زمان دیگری ایران ما به همکاری و همبستگی نیروهای ملی نیاز دارد، به همدلی و اعتمادسازی نیاز دارد، به مسئولیت پذیری و تمرکز بر آنچه ما را به یکدیگر پیوند می‌دهد نیاز دارد. آینده ایران را هیچ فرد، حزب یا گروهی به تنهایی نخواهد ساخت. آینده ایران حاصل همکاری همه ایرانیانی خواهد بود که منافع ملی را بر هر منفعت دیگری مقدم می دانند. و اگر از همین امروز منافع ملی را قطب نمای خود قرار دهیم، هیچ مانعی توان ایستادگی در برابر اراده یک ملت متحد را نخواهد داشت. من از تلاش شما برای ایجاد فضایی مبتنی بر گفتگو و همکاری ملی قدردانی می کنم و از شما می خواهم که دستاوردها و پیام این گرد همایی را تنها به این سالن و این روز خاص محدود نکنید. آن را به طور مداوم با هممیهنانمان در داخل و خارج از کشور در میان بگذارید و همچنین به گوش رسانه‌ها، افکار عمومی و سیاستمداران خارجی نیز برسانید. جهان باید بداند که در برابر جمهوری اسلامی یک اتحاد بزرگ ملی و متعهد به ارزش‌های دموکراتیک وجود دارد که برای آینده‌ای آزاد و باثبات برای ایران و منطقه تلاش می‌کند. من نیز همچون گذشته خود را متعهد به ایفای نقشی وحدت بخش در مسیر گذار به ایرانی آزاد، دموکراتیک و شکوفا می‌دانم. ایرانی که در آن قدرت از رأی مردم سرچشمه می‌گیرد و قانون ضامن آزادی و حقوق همه شهروندان است. پاینده ایران.
1: خب پیام شاهزاده رضا پهلوی رو شنیدیم که تاکید کردن ایشون یک بار دیگه بر اتحاد ملی، این که جهان باید متوجه بشه که ایرانیان در سراسر جهان با دیدگاه‌های سیاسی مختلف گرد هم اومدن و علیه جمهوری اسلامی در واقع فعالیت میکنن. اما در همین رابطه می‌خوایم صحبت کنیم با آقای بیژن کیان که الان اینجا هستن. آقای کیان، شاهزاده رضا پهلوی هم از کنگره امروز بسیار حمایت کردن. به نظر شما چقدر میتونه تاثیرگذار باشه همچین کنگره‌ای که با افراد با دیدگاه‌های مختلف حضور دارن و شرکت میکنن؟
2: ببین، تاثیرگذاری این کنفرانس رو شاید بشه اینطور خلاصه کرد که این کنفرانس پاسخی است به رهنمود شاهزاده رضا پهلوی که رهبری خیزش مردمی و دموکراتیک شیر و خورشید رو به عهده دارن. آنچه که ایشان میگویند این است که شما اگر به حاکمیت ملی و به برقراری یک سیستم سکولار دموکرات ایمان دارید و براش تلاش میکنید، مهم نیست که شما طرفدار برقراری چنین سیستمی با چنین مشخصاتی در قالب یک جمهوری باشید یا در قالب یک پادشاهی. و این کنفرانس پاسخی است بسیار مثبت به همین رهنمود شاهزاده رضا پهلوی. به نظر من بسیار تاثیرگذار هستش و پیامی که امروز میشنویم اینه که کسانی که سالها با شخص شاهزاده مخالفت داشتند ولی امروز در اینجا هستند برای پیروی از همین چراغی که امروز قطب نمای خیزش مردمی و دموکراتیک شیر و خورشید ایران هست.
1: یک سوال میخوام بپرسم از شما در خصوص مذاکرات. میدونیم الان در سوئیس داره مذاکرات انجام میشه، حقوق مردم ایران در هیچ کجای این مذاکرات حداقل دست کم تا الان گفته نشده، نظر شما چه هست با مذاکراتی که حالا جمهوری اسلامی داره با ایالات متحده انجام میده؟ خیلی ها میگن که جمهوری اسلامی ایالات متحده یک جورایی حالا برعکس شده، تسلیم جمهوری اسلامی شده، نظر شما در این خصوص چه هست؟
2: ببینید، به نظر من با دو احتمال روبرو هستیم. احتمال اول این استش که ما شاهد یک جنگ روانی بسیار جدی هستیم که وارد مراحل پیچیده خودش شده و مشکل برای ما که ببینیم که این جنگ روانی کدام بخشش واقعیه، کدام بخشش واقعی نیست. یا اینه، یا اینکه واسه قبول بکنیم که آقای ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و کل تیم ایشان و مشاورانشون و همه سیاستگزاران آمریکا یا دیوانه هستند و یا نادان. احتمال چنین چیزی بسیار کمه. یعنی چی؟ یعنی که وقتی منطق رو ما متر و معیار قضاوت قرار میدیم، وقتی یه چیزی با منطق خوانایی نداره، وقتی میبینیم که به نظر واقعی نمیرسه، وقتی شک داریم که نکنه جنگ روانی باشه، بهتره که در عکس العمل به خصوص وقتی که ما کنترلی نداریم روش کمی تعامل بکنیم.
3: ما اگر پشتیبانی نمیکردیم رزمندگان ما نمیتونستن به جنگ. ما 20 میلیون بشه نفتی که مال دولتی داریم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودش رو تجزیه کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم داریم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگ.
4: این موضوعی است که سابقه داره، حتی در بودجه و در واقع مسائل مالی که شفاف در بیان میشه در جمهوری اسلامی هم مشخصا در بودجه هم سهم ارزی بسیار بالایی برای نیروهای مسلح قرار دادن، هم به طور مستقیم در سالیان اخیر نفت رو در اختیار سپاه پاسداران گذاشتن به صورت فیزیکی. یعنی اون بحث فروش نفت از وزارت نفت و شرکت ملی نفت جدا شد و یه بخشش رفت در اختیار سپاه پاسداران. حتی رویترز چند سال پیش گزارشی داد، چند وقت پیش، که این تا 50% فروش نفت ایران رو سپاه داره انجام میده. حالا این حرفای پزشکیان که میگه ما 20 میلیون بشکه نفت دادیم به سپاه در دوران جنگ و منابع ارزی خودمون رو هم به اونها دادیم، اینها شاید یه بخش دیگه از اون کنترل کامل اقتصاد کشور و فضای حکمرانی جمهوری اسلامی توسط سپاه پاسداران رو برملا میکنه. بخشایی که حالا در صحبت‌های مسئولین بعضن آشکار میشه یا در بودجه‌ها میبینیم، اونها نوک کوه یخ هست. یعنی سپاه پاسداران علاوه بر این که عملاً صادرات نفت ایران رو در اختیار گرفته، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی، در تمام اونها هم شرکت‌هایی که هستن همه نهایتاً اگر سرنخ نهایی رو بگیریم به سپاه پاسداران یا نهادهای زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی میرسیم، که نشون میده این وضعیت به چه صورت است. در داخل هم قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه عملاً تمام پروژه‌های بزرگ کشور رو در بخش‌های مختلف در اختیار گرفته. اینها همه نشون میده که سپاه همه کاره کشور هست. همین چیزی که در طول جنگ هم دیدیم که بیشتر مشخص شد و الان این حرفای پزشکیان هم تایید میکنه که دولت شاید فقط برای همین هست که در موقعی که میخوان برن و حالا تفاهمی بکنن یا اون از اون مواضعشون کوتاه بیان، پزشکیان رو علم بکنن که اون امضا بکنه. اینجا هم در همین جلسه که این حرفا رو میزنه در دفاع از دولت هست، چون بهش در جلسه‌ای هست که بسیج اساتید هست و اساتید بسیجی هستن، بهش اعتراض میکنن که چرا دولت این کار رو کرده برخلاف نظر مجتبی خامنه ای یا برخلاف نظر اون بدنه اصلی قدرت در جمهوری اسلامی. و اون میگه که خب ما هرچی داشتیم رو هم دادیم به سپاه و الان اونها هم با ما موافق هستن که باید یه فکری بکنیم و بریم با تفاهم از این بحران اقتصادی شاید بتونیم خارج بشیم.
5: پروژه آفتاب که این هفته توسط مبتکران و طراحان آن در لس آنجلس رونمایی شد، قرار است اواخر ماه جولای به طور رسمی راه اندازی شود. طرحی که هدف آن ایجاد بستری برای حمایت مالی از خانواده‌های نیازمند در ایران با استفاده از فناوری‌های نوین و مشارکت ایرانیان خارج از کشور است.
6: بنیاد زیر یه شرکت مثلا سایرس فاند میشه، مثلا بنیاد کوروش، که داریم زیر اون هممون کار میکنیم.
5: برگزار کنندگان میگویند این پروژه از طریق یک اپلیکیشن اختصاصی و با بهره گیری از رمز ارزها فعالیت خواهد کرد تا امکان کمک رسانی مستقیم و شفاف به خانواده های واجد شرایط در ایران فراهم شود.
7: ما از چند تا تکنولوژی داریم استفاده میکنیم. یکی از تکنولوژی در واقع خود بلاکچین هستش برای اون شفافیت که هم قانونگذاری در واقع بتونه این مسیر رو ببینه، هم مردم بتونن این مسیر رو ببینن، یعنی براشون شفافیت وجود داشته باشه و همین که کسی در واقع نتونه حرف و حدیثی براش داشته باشه. در این حال که ما مطمئن میشیم که اون آدمی که داره کمک رو دریافت میکنه یا داره درخواست میکنه یا اون آدمی که میخواد کمک بکنه آدم تمیزی هست و اصل نیست، انقدری هم ازش اطلاعات نمیگیریم که بخوایم در واقع یک در اصطلاح هانیپات درست بکنیم برای هکرها یا هر کس دیگری که بخواد بیاد اتک بکنه و اون دیتا رو به دست بیاره.
8: در این بحبوحی جنگ میان ایران، بهتر نگم ایران، جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا، کسانی که اتفاقا دست به دست هم دادن که این سازوکار رو مهیا بکنن نخبه های ایرانی، اسرائیلی و آمریکایی هستند. یعنی خارج از اون فضای جنگی که بین حکومت ها در جریان هستش، مردمان این سه تا کشور دست به دست هم دادن که این سازوکار رو بنا بکنن.
5: پروژه آفتاب هنوز در آغاز راه است، اما برگزار کنندگان امیدوارند این نام همان گونه که از آن برمی آید بتواند روزنه ای از امید و همبستگی را برای آینده ای روشن‌تر پیش روی ایرانیان قرار دهد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
9: Send on.

0: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
1: 40 چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
2: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
3: اینا که صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی رو هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.

0: خدمت.
1: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
2: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
3: وابستگان به سپاه
4: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
5: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
6: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
7: تپه باستانی قلی درویش قم یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهایی مانند جاده‌سازی، توسعه شهری، عبور خودروها، خاکبرداری و تخریب‌های عمرانی آسیب دیده است. باید توجه داشت که حرکت خودرو و موتور روی این تپه‌ها باعث فرسایش و نابودی لایه‌های باستانشناسی می‌شود. برخلاف تصور رایج، معمولاً گنجی در این محوطه‌ها وجود ندارد. ارزش واقعی آنها اطلاعات تاریخی و هویت فرهنگی ایران است که باید حفظ شود.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. مذاکرات بقایای جمهوری اسلامی آمریکا در سوئیس با افت و خیز ادامه داره. هم مذاکره میکنن، هم نوعی جنگ لفظی بین دو طرف ادامه داره. در واقع تیم‌های کارشناسیشون دارن مذاکره میکنن، ولی چهره‌های ارشدشون دارن برای هم رجز میخونن. ولی مهمترین سوالی که برای مردم ایران الان وجود داره اینه که جای مردم ایران در این مذاکرات کجاست؟ کی مردم ایران را نمایندگی میکنه؟ حکومتی که خودش قاتل هزاران تن از مردم ایرانه طبیعتاً نمیتونه نماینده مردم و مطالبات مردم باشه. از طرف دیگه دستور کار مذاکرات هم نشون نمیده که مطالبات مردم ایران در این مذاکرات مورد بحث باشه. ممکنه بعضیا بگن اصولاً این مذاکرات بین دولت‌های جمهوری اسلامی و آمریکاست. بله، منم این رو میدونم. ولی این باعث نمیشه که این سوال اصلی ملت ایران رو نادیده بگیریم. مردم ایران بعد از کشتار بزرگ دیما خواستار کمک بین‌المللی شدن که نظام بین‌المللی بیاد اسلحه رو از دست این حکومت جنایتکار که مردم کشورش رو میکشه و مردمش دست خالیان بگیرن. مردم ایران بحثشون نه تنگه هرمز بود، نه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، نه اورانیوم‌های غنی شده، نه تحریم‌های جمهوری اسلامی، نه سرنوشت پول‌های مسدود شده جمهوری اسلامی، نه برنامه موشکیش، نه حمایت جمهوری اسلامی از نیابتی‌ها، و نه اینکه بین حزب الله و اسرائیل چی می‌گذره. اولویت اول و آخر مردم ایران این بود که یه کسی بیاد اسلحه رو از دست این حکومت قاتل بگیره. و چون این مطالبه مردم در این مذاکرات نیست، اصولاً مردم دلخوشی از این مذاکرات ندارن. به این موضوع، یعنی نسبت مردم با مذاکرات سوئیس برمیگردم و درباره‌اش صحبت میکنم. اول اجازه بدید ببینیم در مذاکرات چی گذشت. روز شنبه وقتی که مذاکرات شروع شد در سوئیس، بعد از تهدید سپاه به بستن تنگه هرمز، ترامپ هم هیئت مذاکراتی جمهوری اسلامی رو تهدید کرد. گفت کاری میکنم که حتی نتونید به کشورتون برگردید. قالیباف هم جواب داد، گفت آمریکایی‌ها مراقب اظهار نظره خودشون باشن چون نیروهای مسلح ما آماده‌ان. به همین دلیل مذاکرات شروع شد و با افت و خیز ادامه پیدا کرد. ولی قطع شد یه جایی. هیئت جمهوری اسلامی حاضر نشد با هیئت آمریکایی عکس بگیره و دست بده. معلومم بود که قالیباف و عراقچی از این نوع کارا فرار میکنن، چون نمیخوان عکس دست دادنشون با آمریکایی‌ها منتشر بشه، ارزشی‌ها در داخل کشور از دستشون عصبانی بشن و از این عکس‌ها برای استفاده از علیه اونا در جنگ قدرت داخلی استفاده کنن. ضمن اینی که اصلاً بقایای نظام جمهوری اسلامی هم برای وجهه عمومی و علنی خودش خوب نمیدونه که بعد از کشته شدن خامنه‌ای و این همه مقام و فرمانده بیاد با طرف آمریکایی دست بدن، عکس بگیرن، تو عکس لبخند بزنن، خلیه اونا در جنگ قدرت داخلی استفاده کنن. ضمن اینی که اصلاً بقایای نظام جمهوری اسلامی هم برای وجهه عمومی و علنی خودش خوب نمیدونه که بعد از کشته شدن خامنه‌ای و این همه مقام و فرمانده بیاد با طرف آمریکایی دست بدن، عکس بگیرن، تو عکس لبخند بزنن. خود مذاکرات سوئیس

0: اونجاست به عنوان میانجیگر، تلاش کرد که هیئت جمهوری اسلامی رو برگردونه سر میز مذاکره. همه اینا نشون میده که برخلاف حرفای اول جلسه ونس که گفت خوب داریم میریم جلو، در عمل دست اندازه زیادی سر راهشون هست.
1: تلاش میکنیم که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم برای باز کردن تنگه هرمز، خاتمه دادن به برنامه هسته ایران. همه اینها تا اینجا حاصل شدن. سوال پیش روی ما این است که تا چند روز میتونیم دستاوردهای بیشتری به اتفاق هم داشته باشیم. ما میتونیم فصل جدید رو شروع کنیم، روابط جدیدی در خاورمیانه داشته باشیم به صورت دائمی، یا اینکه باز خواهیم گشت به نحوه دیگر انجام کارها که طبیعتاً ترجیح ما نیست، ولی خب اون هم ممکن هست. این یک ملاقات تاریخی است. هرگز چنین چیزی خارج از اسلام آباد و اینجا، اگر صرف نظر از این چند ماه اخیر، شما شاهد نبودید که رهبری ایران و رهبری آمریکا در چنین سطح عالی و بالایی با هم دیگه ملاقات کنند. چیزی که پرزیدنت ترامپ از ما خواسته اینه که فصل جدیدی رو شروع کنیم برای متحول کردن رابطه‌مون با مردم ایران و دست خودمون رو به سوی اونها دراز کنیم. به مردم ایران بگیم که اگر رهبران شما آماده هستند که دست بردارن از اینکه عامل بی‌ثباتی باشن، اگر دست بردارن از طلبی های هسته خودشون برای بلند مدت، و وقت آمریکا هم حاضره که رابطه خودش رو با اون کشور به صورت بنیادی متحول کنه. تا همین چند ساعت اخیر ما پیشرفت های زیادی داشتیم. انتظار دارم که در ساعت پیش رو هم پیشرفت داشته باشیم. متشکرم.
0: یکی از نکات مهمی که در مذاکرات سوئیس هست و این روزا زیاد در ایران اون رو میشنوید اینه که برای جمهوری اسلامی موضوع لبنان و حزب الله مهمتر از موضوعات مربوط به ایرانه. چرا؟ چون حفظ حزب الله برای جمهوری اسلامی مثل حفظ یه سلاح مهم در مقابل اسرائیل. برای جمهوری اسلامی مهمه که حزب الله بیش از این تضعیف نشه و نابود نشه. نابودی حزب الله از نظر جمهوری اسلامی مقدمه نابودی خودشه. اگه مذاکرات دولت‌های اسرائیل و لبنان که همین هفته هم قراره در واشنگتن برگزار بشه، این به صلح منجر بشه، برنامه جمهوری اسلامی برای ادامه اسرائیل ستیزی یه ضربه مهمش وارد میشه. بعد از تضعیف جدی حماس و جهاد اسلامی در غزه و بعد از سقوط اسد در سوریه، حزب الله لبنان و لبنان معدود جایی که جای پای جمهوری اسلامی تو اونجا مونده. الان جمهوری اسلامی تنها امیدش در اطراف اسرائیل به حفظ گروه جنگ طلب حزب الله است. تنها مرزی که براشون تو منطقه مونده با اسرائیل حزب الله و لبنانه. به همین دلیل تا این حد براش مهمه که اجازه نده حزب الله از اینی که از ضعیف‌تر بشه. اجازه نده دولت‌های اسرائیل و لبنان طوری توافق کنن که منجر به خلع سلاح حزب الله بشه. خیلی براش مهمه. یه نکته دیگه که در مذاکرات جمهوری اسلامی وجود داره اینه که جمهوری اسلامی دنبال رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌هاش، اون پولای مسدود شده. ظاهر امر شاید اینطور به نظر بیاد که آزادسازی پولای مسدود شده جمهوری اسلامی این به نفع مردمه، به بهبود وضع اقتصادی مردم کمک میکنه. ظاهرا اینجوری میگن دیگه. کاش که اینطور میشد و وضع مردم بهتر میشد، ولی واقعیت اینه اینطور نمیشه. در بهترین حالت در صفی که برای خرج کردن این پولها ایجاد شده، مردم ایران نفر ششم و هفتم تو صف، حتی اگر جمهوری توافق کنه و این پولها آزاد بشه. چرا؟ اول از همه به احتمال زیاد بخش مهمی از این پولها رو به سپاه میدن که بره شهرهای موشکی و پهبادی جدید بسازه. تجربه هم نشون داده حتی وقتی فشار شدید اقتصادی به مردم میاد، این جمهوری اسلامی اولویت اولش اینه که پول بده سپاه شهر موشکی و پهبادی بسازه. این از اول. دوم اینی که به احتمال زیاد جمهوری اسلامی تلاش میکنه هر جوری شده بخشی از این پولا رو به نیابتی‌ها برسونه، از جمله حزب الله، هشت شعبی، حوثی‌ها، و دست از این کار بر نمی‌داره و احتمالاً غیر از اختصاص یه بودجه خاص برای بازسازی حزب الله حماس که اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس گفته،

0: یه بخش مهمتری از پولا رو میفرستن به یمن که به حوثی ها بدن که چیکار کنه، که تشویقشون کنن که برای بستن تنگه باب المندب در جنگ بعدی آماده بشید. نیست اینا بستن تنگه هرمز زیر زبونشون مزه کرده؟ حتما میرن یه پولای جدیدی به حوثی ها میدن که آماده بشید برای بستن تنگه هرمز تو جنگ بعدی. یه بخشی از پولام اینجا خرج میشه. سوم اینی که چون خطر خیزش مردم رو جمهوری اسلامی همچنان جدی احساس میکنه، بخش مهمی از پولهای نفتی که به دستش برسه خرج تقویت ساختار سرکوب خواهد شد، که خود این ساختار سرکوب دهها بخش مختلفه و هر بخش هم بودجه جداگانه میگیره. بسیج، سپاه، نیروی انتظامی، حتی هلال احمر و بالاش که وابسته به جمهوری اسلامیه، بدنش ممکنه با مردم باشه ولی رأسش با جمهوری اسلامیه، شهرداری، سازمان مدیریت بران، اینا همش اون وجوه ساختار سرکوبن، رسانه هاشون، مده هاشون، همشون اینا همه پول میخواد. چهارمین جایی که احتمالاً پول آزاد شده اونجا خرج میده، خرج میکنن، بودجه حوزه علمی است. اینا بودجه حوزه علمیه رو که 1000 تا هستن در سراسر ایران میدن. به هر حال اصلا دولت اصولا جرأت نمیکنه حتی در بدترین شرایط اقتصادی و کسر بودجه، بودجه حوزه علمیه رو قطع کنه، وگرنه این آخوندهای قوم خشت خشت ساختمون دولت رو میکوبن تو سر پزشکیان. آخونده از پول خودشون نمیگذرن حتی در بدترین شرایط اقتصادی. پول هم آزاد بشه میدن به اونا. ممکنه بگید دلار به چه درد آخوندها میخوره؟ اولا به دردشون میخوره، بعدم کلش خرج آخوندهای آفریقایی میکنند و کسایی که میان برای نظام مثلا بشن اون شیخ زاکزاکی زیگزاکیه چیه که بشه خمینی نیجریه. پنجم اینی که تجربه نشون داده با این سیستم فاسد حکومتی که در ایران است، بخش مهمی از پولهای نفتی مسجد اگر آزاد بشه در روند فساد و دزدی و مقامات حیف و میل میشه، مقامات و دوروریاشون تو صفن که از این پوله بخورن. بنابراین در بهترین حالت ششمین جا تو صف مال مردمه، اونم نه اینی که پولا رو برای رفاه و توسعه مردم خرج کنن، بلکه در یه حد بخور و نمیر که مثلا یکم مواد اولیه غذایی وارد کنن، توزیع کنن که بحران اقتصادی منجر به قیام و خیزش و سرنگونی حکومت نشه. بنابراین این که بعضیا فکر کنن که اگر توافق بشه وضع اقتصادی مردم ایران بهتر خواهد شد، این سرابه و تجربه نشون داده وضعیت زندگی مردم ایران هیچگاه اولویت حکومت جمهوری اسلامی نبوده. ضمن اینی که اصولا نوع نگاه جمهوری اسلامی توسعه و رفاه نیست. خامنه ای که میگفت رفاه باعث ضد دین شدن مردم میشه، چیزی که خودشون بهشون میگن مقاومت تاب‌آوری، دنبال اونن. ولایتی میگفت نون خشک بخورید، لنگ به کمر ببندید مثل اوسیا. خودشون میلیاردی زندگی میکنن، بچه هاش در استانبول کلی خونه ساختن. به این معنا که حکومتی ها و خانواده هاشون از ثروت و رانت نفت و فساد موجود در حاکمیت استفاده میکنن ولی به مردم میگن تاب بیارید. عمده بچه هاشون در آمریکا و اروپا و پدر مداراشون که حاکم بر مردم ایرانن الان، وضع زندگی موجود در ایران رو برای بچه های خودشون قبول ندارن، میفرستنش اروپا آمریکا. به مردم عادی میگن شما در همین ایران بمونید و با این وضعیتی که ما درست کردیم تو این جهنم جمهوری اسلامی بمونید، زندگی کنید، اعتراض هم نکنید، اگر هم اعتراض کردید ما شما رو میکشیم. این نگاه که اولویتش جنگ و درگیری و حمله به همسایه ها و کمک به نیابتی هاست، این نگاه تش توسعه، رونق، رفاه در نمیاد برای مردم و کشور حتی اگه توافق کنن. توسعه و رفاه امنیت میخواد که نیست. نگاه توسعه گرا میخواد در حاکمان که نیست. تعامل با منطقه و جهان میخواد که نیست. تعامل و شراکت با شرکت های بزرگ بین المللی میخواد که الان هیچ کدوم از اینا در ایران نیست. بدون تعامل با شرکت های بزرگ تجاری و صنعتی و خدماتی دنیا، نه سرمایه لازم برای توسعه به داخل کشور میاد و نه دانش و تکنولوژی لازم میاد. نگاه مبتنی بر توسعه و رونق و رفاه در جمهوری اسلامی نیست. تعامل با بازار منطقه و جهانی میخواد توسعه، نیست در ایران. فراهم کردن شرایط برای سرمایه گذار داخلی و سرمایه گذار خارجی میخواد، نیست این شرایط، این نگاه هم نیست. نظامی که هنوز دنبال آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزیه، حتی اگر با آمریکا هم توافق تاکتیکی کنه، این به معنی فراهم شدن شرایط برای توسعه نیست، برای پذیرش مطالبات مردم نیست، دنبال تعامل توسعه محور با جهان نمیره. چون این حاکمانی که الان در بقایای جمهوری اسلامی قدرت رو در دست دارن، به سمت سرکوب بیشتر مردم، نظامیگری بیشتر و تهدید بیشتر منطقه و جهان حرکت میکنن و این یعنی ادامه مسیر کشور در مسیر اشتباه گذشته و این مسیر نادرست در ایران درست نمیشه جز با سرنگونی حکومت. چون دی ان ای این حکومت و حاکمان فعلی ایران ضد مطالبات مردمه، ضد توسعه است، ضد ثبات، ضد امنیت، ضد رونق و رفاه و ضد نظم منطقه و جهانیه. بنابراین این مذاکرات سوئیس حتی اگر موفق بشه، مردم ایران نسبتی بین خودشون و این مذاکرات احساس نمیکنن. اولویت های این مذاکرات اولویت های مردم ایران نیست. عرض کردم اولویت اکثریت مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامیه، نه باز یا بسته بودن تنگه هرمز یا مثلا سرنوشت برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی. مردم ایران در داخل و خارج سوال اصلیشون اینه که اینا کی میرن. اولویت اصلی مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامیه و مذاکرات برعکس اینه، یعنی پذیرش نظام جمهوری اسلامی با عنوان طرف گفتگو، در حالی که ملت به درستی معتقده که گفتگو با حکومتی که در برابر چشم دنیا هزاران تن از مردم رو کشته نباید موضوعیت داشته باشه و این مشروعیت دادن به یه حکومت قاتل و جنایتکاره. نکته دیگه اینی که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی خودش بخشی از تیم قاتل مردم ایرانه. دقت کنید، قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده از فرمانده های سرشناس سرکوب مردمه. عراقچی و قالیباف به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی عضو مجموعه ای هستند که در 18 و 19 دی دستور کشتار سازمان یافته مردم رو دادن، در سراسر کشور امضا کردند. وقتی قالیباف و عراقچی امضاشون پای دستور کشتار مردمه، نمیتونن و نباید طرف مذاکره باشن. اصولا دستگاه دیپلماتیک جمهوری اسلامی بخشی از ساختار سرکوب. در ساختار سرکوب جمهوری اسلامی هر بخشی، هر قسمتی یک قسمت از کار سرکوب مردم به عهده داره. تقسیم کار کردن، رهبر و شورای عالی امنیت ملی تصمیم به کشتار میگیرن، سپاه و بسیج و فراجا در خیابان معترضا رو میکشن، وزارت اطلاعات بازداشت میکنه، قوه قضاییه و اجرایی و قضات زیر نظرش و زندانبانا معترض کشی در زندانا رو ادامه میدن که همین روزا هم میدیدارن اعدام میکنن، صدا و سیما و رسانه‌های وابسته به سپاه و تحلیلگراشون در فضای مجازی کشتار مردم رو توجیه میکنن و دیپلمات‌های مثل عراقچی کشتار رو در سطح بین‌المللی توجیه میکنه. ما یادمون نمیره عراقچی به فاکس نیوز گفت چند صد نفر کشتن، الان معلوم شده هزاران هزار رو کشتن. مردم ما به درستی این وزارت خارجه و این دستگاه دیپلماتیک و این تیم مذاکراتی رو بخشی از چرخدنده دستگاه سرکوب و ماشین کشتار جمهوری اسلامی میدونن. دستگاه کشتاری که هزاران نفر رو همین چند ماه پیش کشته و زندگی بسیاری رو و خانواده های بسیاری رو نابود کرده.
1: کنار مزار محمد مهدی سکولاهی هستم، کنار پدر گرامی اشتپیش شکی هستم. من مادر سیاوش، سیاوش نامدار، دادخواه خون فرزندم هستم. با ما
2: دادخواه محمد مهدی هستم، مادرشم
3: هست. بودو بودو دلشم هست. بودو بودو دلشم هست. بودو بودو دلشم
1: هست. خانواده های دادخواه کنار هم دیگه هستن. خانواده های دادخواه متحدن.
3: خانواده های دادخواه سلام بخور.

0: بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره. بعضیا با این حرف که دیدید نشد، دیدید جمهوری اسلامی سرنگون نشد، یا اینی که میگن معلوم میشه این جمهوری اسلامی به این راحتی سرنگون نمیشه، دنبال اینن که بقایای جمهوری اسلامی رو عادی سازی کنن. یه بخشی از مقابله با این عادی سازی اینه که گفته بشه که این تیم مذاکراتی بخشی از تیم کشتاره، بخشی از ساختار سرکوبه. یه بخش دیگه مقابله با این عادی سازی اینه که با تلاش هایی که برای مایوس کردن مردم ایران انجام میشه باید مقابله کرد. این حرفی که بعضیا میزنن که دیدید نشد، تهش میتونه این پیام نادرست رو بده که باید با جمهوری اسلامی کنار اومد. ته این حرف میتونه تلاش برای مایوس کردن مردم از راه درست سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. این حرف که معلوم شد سرنگونی جمهوری اسلامی به این راحتی نیست، میتونه نظریه سازی برای بقای جمهوری اسلامی باشه، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. من این حرف رو قبول دارم که باید برای غلبه بر ساختار سرکوب کار بیشتری کرد، راهکارهای جدید پیدا کرد، چون همونطور که قبل از اینم گفتم، کندن کنه جمهوری اسلامی از تن ایران عزیز دردناک شد. اما اگر این حرف که بعضی ها میگن که معلوم شد سرنگونی جمهوری اسلامی به راحتی نیست برای این زده میشه که بعدش بگن سرنگون نمیشه، بریم باهاش گفتگو کنیم، این چیزی نیست که اکثریت مردم ایران بپذیرن. اکثریت مردم ایران نه مذاکره بین المللی با جمهوری اسلامی رو قبول دارن، نه گفتگو باهاشو در داخل کشور. مردم ایران ولی اینکه هنوز نتونستن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، ولی معتقد به سرنگونین و در این راه یه پیروزی ذهنی بزرگم بر جمهوری اسلامی به دست آوردن که اتفاقا مهمه، و اون غلبه مردم ایران بر ذهنیت ترس از تغییر. سالها مردم ایران از موضوع سرنگونی و براندازی ترسونده بودن و میگفتن اگر دنبال سرنگونی برید بعد سرنگونی و از بدتر میشه. به مردم ایران میگفتن مثل سوریه و لیبی میشید. در واقع منظورشون این بود که با این جهنم جمهوری اسلامی که ما برای شما ساختیم بسازید، وگرنه بعدش وضعیت شما بدتر خواهد شد. که بعد این کشتار بزرگ دیما مردم متوجه شدن منظورشون اینه که یعنی خود ما جمهوری اسلامی میکشیمتون. اگر قرار باشه که ما رو سرنگون کنید هر کاری خواهیم کرد که از این کار پشیمون میشید. اما بعد از کشتار دیما این حرف به درستی و حرف اصلی ملت ایران تبدیل شد که دیگه نمیتونیم بعد از این کشتار با این حکومت کنار بیایم و اون رو تحمل کنیم. خون هزاران جاویدنام، اون جانهای پاک خفته در خاک، به ما اجازه نمیده که با این حکومت کنار بیایم.
1: اگه مردم اسم من نذارید فرمون بشه، خداوکیلی آدم باشید.

0: و همینجا طبق روال این برنامه اگه فرصت کنم اسامی تعداد دیگه از جاوید نامه رو بخونم. از شما هم خواهش میکنم به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بیوک پاشایی، 50 ساله، 19 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام قهرمان رجبی، 72 ساله، کوهنورد، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی روانچی، 31 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام قاسم ولدی، 52 ساله، 19 دی، رشت عزیز. و نفر آخر، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید احمد هاشمی، 22 ساله، 21 دی، محلات عزیز. ببخشید وقت نشد امروز بیشتر بخونم. مواظب خودتون باشید نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی پس بگیرید.
1: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: خود متن تفاهمنامه
6: سند افتخاری است.
7: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مدادی اینو میتونی بگیری؟
8: رژیم نقش آقای کزشکیان
9: مسئله شو.
10: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم،
11: ورود شرکت های آمریکایی،
12: این 300 میلیارد دلار،
13: موضوعات هسته‌ای.
14: من نمیتونم بگم تو دیگه نخواب.
15: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی.
16: تنگه بند بسیار بزرگی است.
17: قوانین بین المللی
18: تنگه هرمز میره پی خودش.
19: از خسارت خبری نیست.
20: ایران مستعمره آمریکا میشه.
21: همچنان اسرائیل دنبال
22: از پس مقاومت بر نمیآید.
23: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
24: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
25: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
26: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
27: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد، از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
25: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
28: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
25: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
29: آن شب‌های ظلمت وحشت زا، آن شب‌های کابوس، آن شب‌های بیداد، آن شب‌های ایمان، آن شب‌های فریاد، آن شب‌های طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.
30: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
31: این اعتراض و اون بغض و سقوط ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
30: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
32: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید
1: در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داشت.
2: جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد.
3: 60 روزه قرار هستش که گفتگوها انجام بشه.
4: ممکن هر لحظه این مذاکرات به بنبست بخوره.
5: دوباره کاهش تنش میشه، دوباره به توافق نمیرسن.
6: واکنش ها به تفاهم‌نامه ایران و آمریکا
7: چقدر میتونن به ادامه گفتگوها امیدوار باشن؟
8: فاصله خیلی زیادی وجود داره.
9: مشتبه خامنه‌ای میگه که من نظر دیگری داشتم. صحبت‌ها و بیانیه مشتبه خامنه‌ای
13: ناچار شده به توافق با ایالات متحده.
19: گره زدن حزب الله لبنان به توافق.
21: اسرائیل عملیاتی به پایگاه‌های نظامی حزب الله انجام داده.
33: جنگ میان اسرائیل و حزب الله.
34: جمهوری اسلامی آگاهانه این موضوعات رو با هم مرتبط کرده.
35: برای سپاه پاسداران و حلقه نزدیکانش رحمت بوده.
36: بزرگترین کاسب تحریم‌های ایران.
37: اقتصاد ایران با توجه به این بحران‌های متعدد.
38: همون سیاست‌هایی که باعث کسری بودجه و تورم و انواع ناترازی‌ها توی اقتصاد شد.
39: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: بینندگان ایرانی اینترنشنال، وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. پایان دور اول گفتگوهای تهران و واشنگتن در سوئیس. معاون رئیس جمهور آمریکا از پیشرفت در گفتگوها میگوید. رسانه‌های ایرانی مدعی شدند تیم ایرانی در اعتراض به گفته‌های ترامپ مذاکرات را ترک کرده. هشدار رئیس جمهور آمریکا به مقامات جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید در صورت بستن تنگه هرمز دیگر کشوری نخواهید داشت. ابراز نگرانی رئیس جمهور ایران درباره احتمال دور جدید اعتراضات. مسعود پزشکیان گفته نگرانم مردم به خیابان بیایند و اعتراض کنند. برابر ایران، بنیامین نتانیاهو گفته زمینه ی سقوط جمهوری اسلامی فراهم شده و در هیچ شرایطی اجازه دسترسی آنها به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. اما دور اول مذاکرات چهار جانبه میان هیئت‌های مذاکره کننده آمریکا، جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان در سوئیس به پایان رسید. در این مذاکرات که در برگنشتوک سوئیس انجام شد، هیئت آمریکایی به سرپرستی جی‌دی ونس و با حضور جارد کوشنر و استیو ویتکاف نمایندگان ترامپ، با هیئت ایرانی به سرپرستی محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی دیدار و گفتگو کردند. نخست وزیر پاکستان و فرمانده ارتش این کشور و نمایندگانی از قطر در این نشست حضور داشتند. نخستین تصویر منتشر شده از نشست چهار جانبه روز یک شنبه هیئت‌های مذاکره کننده آمریکا، جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان مقام‌های ارشد حاضر در این مذاکرات رو پیش از آغاز گفتگوها نشون میده. در این تصویر جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در کنار جارد کوشنر، داماد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و همزمان عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در کنار شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان دیده می‌شود. جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفته دونالد ترامپ از تیم مذاکره کننده خواسته فصل جدیدی در روابط آمریکا با مردم ایران آغاز کنند. ونس که در محل مذاکرات تیم‌های ایرانی آمریکایی در سوئیس حضور دارد، ابراز امیدواری کرده گفتگوهای روز یکشنبه به پیشرفت‌های منجر شود. به گفته ونس، در زمینه آتش‌بس پیشرفت‌های حاصل شده. او تأکید کرده ترامپ بیشتر از هر فرد دیگری برای متوقف کردن جنگ در لبنان تلاش کرده.
1: تلاش میکنیم که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم برای باز کردن تنگه هرمز، خاتمه دادن به برنامه هسته ایران. همه اینها تا اینجا حاصل شدن. سوال پیش روی ما این است که تا چند روز میتونیم دستاوردهای بیشتری به اتفاق هم داشته باشیم. ما میتونیم فصل جدید رو شروع کنیم، روابط جدیدی در خاورمیانه داشته باشیم به صورت دائمی، یا اینکه باز خواهیم گشت به نحوه دیگر انجام کارها که طبیعتاً ترجیح ما نیست، ولی خب اون هم ممکن هست. این یک ملاقات تاریخی است. هرگز چنین چیزی خارج از اسلام آباد و اینجا، اگر صرف نظر از این چند ماه اخیر، شما شاهد نبودید که رهبری ایران و رهبری آمریکا در چنین سطح عالی و بالایی با هم دیگه ملاقات کنند. چیزی که پرزیدنت ترامپ از ما خواسته اینه که فصل جدیدی رو شروع کنیم برای متعول کردن رابطه‌مون با مردم ایران و دست خودمون رو به سوی اونها دراز کنیم. به مردم ایران بگیم که اگر رهبران شما آماده هستند که دست بردارن از اینکه عامل بی‌ثباتی باشن، اگر دست بردارن از طلبی‌های هسته‌ای خودشون برای بلند مدت، و وقت آمریکا هم حاضره که رابطه خودش رو با اون کشور به صورت بنیادی متحول کنه. تا همین چند ساعت اخیر ما پیشرفت‌های زیادی داشتیم. انتظار دارم که در ساعات پیش رو هم پیشرفت داشته باشیم. متشکرم.
0: سفیر آمریکا در سازمان ملل با اشاره به گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی گفته هیچ یک از مقام‌های ارشد این حکومت نسل کش به هیچ وجه آدمای خوبی نیستند. مایک والتز تاکید کرده هر گونه توافق با جمهوری اسلامی بر پایه اعتماد نخواهد بود، بلکه کاملا مبتنی بر راستی آزمایی خواهد بود و با تهدیدهای معتبر به استفاده از نیروی نظامی همراه می‌شود. دان بیکن، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، هم در واکنش به اظهارات جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در آغاز مذاکرات یکشنبه گفته تنها راه تغییر مثبت در ایران فروپاشی حکومت است. او تأکید کرده تا زمانی که آیت‌الله‌ها در قدرت هستند، حتی یک سنت هم نباید برای کمک به بازسازی ایران پرداخت شود. رسانه های ایران گزارش دادن شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در دیدار با محمد باقر قالیباف درباره اجرای تعهدات آمریکا در تفاهمنامه اسلام آباد گفتگو کردند. بر اساس این گزارش ها یکی از محورهای اصلی این دیدار پیگیری اجرای بند مربوط به پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان بوده. همزمان تیم‌های میانجیگری قطر و پاکستان از حضور تیم‌های فنی برای بررسی مفاد یادداشت تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن خبر دادند. پرونده هسته‌ای دارایی‌های مسدود شده ایران و موضوع لبنان محورهای اصلی گفتگو هستند. شبکه خبری CBS به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده فرستادگان ویژه آمریکا در گفتگوهای سوئیس در زمینه راهبرد برخورد با اسرائیل و حزب الله در لبنان با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا همسو نیستند. بنابراین گزارش، روبیو تلاش میکرد جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی را از درگیری بین اسرائیل و حزب الله در لبنان از نظر دیپلماتیک جدا نگه دارد. با این حال نخستین بند تفاهم‌نامه امضا شده به پایان درگیری‌ها در لبنان اشاره دارد. به گفته این مقام، تنش‌های بین اسرائیل و حزب الله مذاکرات رو تا آستانه شکست پیش برده و این وضعیت نه تنها در نخستین روز مذاکرات بلکه به طور بالقوه کل آتش‌بس بین واشنگتن و تهران رو در معرض فروپاشی قرار داده. همزمان با گفتگوها در سوئیس، وزرای خارجه مصر، عربستان، پاکستان و ترکیه در قاهره پایتخت مصر آخرین وضعیت منطقه را بررسی کردند. در حاشیه این نشست، وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با شبکه العربیه گفت جمهوری اسلامی با کاهش سطح غنی‌سازی خود موافقت کرده و ذخایر هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان در تأسیسات زیرزمینی نگهداری می‌شوند. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، این از صداهای مخالفی شروع بکنیم که از کنگره آمریکا و اصولا از فضای سیاسی آمریکا به گوش میرسه و آخرین ها را از تو بشنویم. در آمریکا چه میگذرد؟ واکنش ها به این مذاکرات چه بوده تا الان؟
2: این گلاره جالبه، این مذاکرات و این تفاهم‌نامه‌ای که داره انجام میشه بسیار از طیف داخلی جمهوری خواهانی که همیشه موافق نظرات آقای ترامپ بودن، حالا این بار مخالف هستن. حتی لینسی گراهام گفته که اصلا مطمئنم این مذاکرات به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید و در پایان هم جمهوری اسلامی اون کشوری، اون حکومتی نیستش که اون چیزهایی رو که توقع میره ازش انجام بده. حتی یک سناتور دموکرات برگشته گفته که اگر ما بخواهیم که کنترل تنگه هرمز رو از جمهوری اسلامی به طور کامل از دستش خارج بکنیم، یک کارزار حمله هوایی نمیتونه این کار رو بکنه. ما مجبور هستیم که از طریق عملیات زمینی این کارو بکنیم. خب البته که این اون چیزی است که به گفته او که اون کسان یا اون طیفایی که طرفدار برخورد سخت‌تر با جمهوری اسلامی هستند میخوان. اما در کنار اتفاقاتی که در ایالات متحده داره میفته، جالبه که امروز خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران یک خبری رو کار کرد مبنی بر اینکه تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی بعد از اینکه آقای ترامپ در صحبت‌هاشون با فاکس نیوز به نوعی اونها رو تهدید کرده بودند، به نشانه اعتراض به صحبت‌های آقای ترامپ بعد از اینکه دیدار داشتن با نمایندگان قطری، محل مذاکرات رو ترک کردن. آقای ترامپ در صحبت‌هایی که با فاکس نیوز داشت گفتن اول اینکه این موضع قضیه حزب الله لبنان رو یک جوری خود جمهوری اسلامی باید حلش کنه، بعدش هم اگه این تنگه هرمز رو نخوان بازش بکنن اصلا دیگه ممکنه که حتی این نمایندگان به کشور خودشان نتونن برگردن. گویا مذاکره کنندگان هسته‌ای جمهوری اسلامی بعد از اینکه با آنگونه‌ای که در تسنیم آمده بعد از اینکه با نمایندگان قطری صحبت کردن دیگه به محل مذاکرات برنگشتن. البته این خبر هم از طرف باراکراویت خبرنگار اکسیوس به نوعی تکذیب شد، به خاطر اینکه باراکراویت گفتش که از طریق منابع نزدیک به مذاکرات میتونه تایید بکنه که هنوز تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در محل مذاکرات حضور دارن و در سوئیس هستند. یک دیپلمات آمریکایی هم که نزدیک به مذاکرات هستش تایید کردش که مذاکرات همچنان ادامه داره بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. و خب البته بعید هم نیست، چون معمولا جمهوری اسلامی نمایندگانش در مذاکرات این چنینی برای تصویر داخلی هم که شده نمایش‌های این گونه رو راه میندازن. دیگه کشورهای دنیا عادت کردن، یعنی میگن بسیار خوب بذارین نمایش‌هاشون انجام بدن برای داخل، که به هر مثل اون سری که آقای ظریف میگفتش که در پای میز مذاکره به وزیر امور خارجه روسیه گفته هرگز یک ایرانی رو تهدید نکنید. خیلی هم در ایران سر و صدا کرد، بعدن همه طرف ها تکذیب کردن که اصلا همچین مکالمه رد و بدل نشده. الان برای معمولا جمهوری اسلامی از در مذاکرات بیرون میره، ولی بعدش از پنجره مذاکرات وارد میشه. اما نکته جالب توجه اینجاست که هم فارس و هم تسنیم اشاره به این داشتن که مذاکرات این دوره بر سر برنامه و پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست. الان این دیپلمات آمریکایی مسلما داره اشاره میکنه، میگه نه، ما مذاکرات ادامه داره، بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هم ادامه داره و داریم در مورد اون صحبت میکنه. بعد تو صحبت شده بود که آمریکایی‌ها پیشنهاد دادن که رافائل گروسی به محل مذاکرات بره که بتونن نظر فنی مذاکرات هسته‌ای رو پیگیری بکنن، اما طرف جمهوری اسلامی این رو قبول نکرد. میدونیم که مشتبه خامنه‌ای هم در طول روزهای گذشته یک واکنشی نشان داده بود و گفته بود که اصلا نه در به نفع این دنیای ماست و نه به دفع اون دنیای ما که بخوایم به مسئله هسته‌ایمون بپردازیم. اما سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی آمده و اعلام کرده که اگر در تفاهم نامه یک کدوم از این بندهای تفاهم نامه بخواد از سوی طرف آمریکایی مورد خدشه واقع بشه، جمهوری اسلامی آمادگی لازم رو برای برخورد داره. اسماعیل قانی هم در مورد مسئله لبنان و حزب الله گفته که اگر اسرائیل خودش از جنوب لبنان بیرون نره، حماسه سال 2000 تکرار خواهد شد و اون وقت هستش که با پای خودش از جنوب لبنان بیرون نمیره. برای تهدیداتی هستش که حالا هر دو طرف هم به نوعی در مورد همدیگه دارن، اما مذاکرات احتمالاً باید آماده باشیم که یک روز دیگه هم ادامه داشته باشه، چون آقای بنس گفته بودن که به هر حال دو روز اونجا خواهند بود و تیم آمریکایی هم اونجا هستند، مگر اینکه رسما تایید بشه که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی دیگه حاضر نیست که ادامه بده و برگشتن به ایران.
0: خیلی متشکرم از توضیحات از همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ما بود. اما دونالد ترامپ در واکنش به اظهارات مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران درباره ناچار شدن آمریکا به پذیرش تفاهم نامه بین دو کشور هشدار داده تهران باید در مواضع و رفتار خود تجدید نظر کند. ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز گفته بهتر است پزشکیان مراقب حرفاش باشه و رفتارش رو اصلاح کنه، در غیر این صورت آمریکا کنترل بقیه کشور رو هم به دست میگیره. این اظهارات بعد از اون مطرح شد که پزشکیان روز یکشنبه گفته بود ایران هرگز از حق غنی‌سازی اورانیوم کوتاه نمیاد و طرف مقابل هم ناچار به پذیرش آن است. ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز گفته به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده در صورت بستن تنگه هرمز دیگر کشوری نخواهند داشت و حتی نمی‌توانند به کشور خودشان برگردند. ترامپ اضافه کرده در صورت لزوم کنترل تنگه را در دست می‌گیرد و اگر توافقی صورت نگیرد از ایران عوارض دریافت می‌کند. ترامپ همچنین گفته آمریکا می‌تواند به فرشته نگهبان تنگه هرمز تبدیل شود و 20% از نفت عبوری را در اختیار بگیرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین در شبکه تروث سوشال نوشته جمهوری اسلامی باید فوراً گروه حزب الله رو در لبنان از درد سرآفرینی باز دارد، در غیر این صورت به گفته او آمریکا بار دیگر و بسیار شدیدتر از هفته گذشته ایران رو هدف قرار میده. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در سوئیس در پیامی در شبکه ایکس نوشته جمهوری اسلامی تهدیدهای مقامهای آمریکایی رو به جایی حساب نمی کند. قالیباف نوشته اگه تهدیدهای آمریکا نتیجه داشت اونها امروز به این استیصال نمی رسیدند و بهتر است آمریکایی ها مراقب احسان نظرهاشون باشند، چون نیروهای مسلح ایران آماده هستند به گونه دیگر پاسخ دهند. در حالی است که کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در گفتگو با شبکه ABC گفته جریان انتقال نفت و گاز طبیعی از تنگه هرمز به وضعیت عادی برگشته و صرف نظر از نتیجه مذاکرات به همین شکل ادامه خواهد داشت. به گفته رایت قیمت ها همچنان رو به افزایش است. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا با ماست. آقای گوهرزاد، تهدیدهای دو طرف همچنان ادامه داره. ترامپ در تروت سوشال هم دقایقی پیش نوشته که تورم در ایران به 250% رسیده، حقوق نیروهای نظامی پرداخت نمیشه، تنگی هرمز بازه و همون حرفای همیشگی. از طرف دیگه محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، گفته در صورت تهدید علیه ایران آمریکایی ها رو پاسخگو میکنیم. خب از یک طرف یک خبرهایی داریم، به گفته ونس به مراحل اولیه توافق نزدیک شدیم، اما همزمان شاهد شدیدترین ادبیات تهدیدآمیز از طرف مقامات ایرانی و آمریکایی هستیم. آیا این بخشی از تاکتیک چانه‌زنی است یا نشانه وجود موانع جدی در مراحل پایانی در مذاکرات است؟
3: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی و سپاس از دعوت به برنامه. در این زمینه باید من اشاره کنم که شما زمانی که این مسائل مطرح میشه، یعنی شروع میکنن علیه یکدیگر های و هوی کردن و این ادبیات رو به کار میبرن، نشانه این استش که دارن به پایان مذاکرات، یعنی نه قطع مذاکرات بلکه به نتیجه مذاکره نزدیک میشن و تمام مسائل کوچک رو از جلوی روشون برداشتن و حالا مسائل قویتر و بزرگتر رو در پیش رو دارن و میخوان رو اونا بیشتر تأکید بکنن. هر دو کشور، هر دو سوی قضیه میداند که به این توافق، به این تفاهم نامه که تبدیل بشه به توافق نامه نیاز داره و اینجاست که این اصرار وجود داره و این نباید فکر کرد که این تاکتیک چانه‌زنیه. این تاکتیک حل مشکل هست بیشتر در این راستا که در پایان بسیاری از مذاکره ها شما میبینید که روی مسائل اصلی تاکیدهای بیشتر میشه، میرن از اتاق بیرون برمیگردن و این رو ادامه میدن.
0: آقای گوهرزاد، برخی به ویژه از منابع داخلی معتقد هستند که جمهوری اسلامی از اهرم حزب الله برای امتیازگیری در مورد برنامه هسته‌ایش استفاده میکنه. آیا اینطوره؟ یا حزب الله فارغ از موضوعات دیگه اولین و مهمترین اولویت جمهوری اسلامیه؟
3: ببینیم، فراموش نکنیم جمهوری اسلامی حزب الله رو 47 سال ساخته و پرورش داده و ازش بهره گرفته و از در بین نیروهای نیابتی باقی مونده تنها نیروی قوی و آماده برای برخورد هست که به اسرائیل نزدیکتره. به این ترتیب از حزب الله صرف نظر نمی کنه. برای همین هم هست که شما می بینید در درون تفاهم نامه یک بندی هست که میگه تمام جنگ ها به ویژه در لبنان هم باید به پایان برسه. جمهوری اسلامی از آغاز می دونست که این موضوع رو اگر بگنجونه می تواند به پایان این گفتگوها بینجامه، چرا که اسرائیل اصلا نمی پذیرفت و میدونیم که در آمریکا هم فشار بر آقای ترامپ این هستش که کوشش کنه که این بند رو نپذیره، ولی همین بند رو خود آقای ترامپ و همراهانش گذاشتن اونجا برای سوپاپ اطمینان، یعنی لحظه ای که فکر میکنن که میشه از اون استفاده کرد استفاده کنن. جمهوری اسلامی هم همینطور. در اصل حزب الله به یک اهرم فشار تبدیل نشده، به عنوان یک وجه المصالحه هست در اینجا و میتونن بر اساس اون گفتگو بکنن. جمهوری اسلامی میخواد بگه که ما تمام تلاشمون رو در مورد اون کردیم و اعتمادی چون به آمریکا نداریم و آمریکا هم از اون سو میخواد بگه ما نقشی نداریم در اینکه اسرائیل چه تصمیمی میگیره. به این ترتیب اسرائیل مسئله خودش رو برای حضور در جنوب لبنان اعلام میکنه. آقای نتانیاهو همین در خبرهای شما هم بود که گفتن که هیچ کس نمیتونه این رو تغییر بده، ولی ایشون هم در سخنانش گفت که به ایران هسته‌ای نباید اتفاق بده. همه این سیاستمدارا با زیرکی جمله‌ای رو میگن که جمله‌ای است منطقی و واقعی و میتوانن روی آن کار بکنن، ولی اونی نیست که بین هر دو طرف در گفتگوها معنا پیدا میکنه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سی‌اس‌ای از ایروین کالیفرنیا با ما بود. اما نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی کریمی، شهروند اهل ملکشاهی که بعد از انتشار تصویری از او در جریان اعتراضات سراسری 1404 تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بود، روز پنجشنبه 28 خرداد توسط نیروهای اداره اطلاعات با اعمال خشونت در شهر مهران بازداشت شد. با گذشت چند روز از زمان بازداشت هنوز اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت او در دست نیست. ویدیویی از اعترافات اجباری شهروند توسط رسانه‌های دولتی منتشر شده که شرایط ضبط آن مشخص نیست. وضعیت جسمانی کجال رحمانی، شهروند اهل کامیاران و زندانی در بند زنان زندان مرکزی سنندج، در 15 روز اعتصاب قضا وخیم گزارش شد. بر اساس گزارش هنگا، کجال رحمانی به همراه همسر و برادرش توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده و از 16 خرداد در اعتراض به بازداشت خود و خانواده‌اش فشار برای عقص اعترافات اجباری و پرونده سازی دست به اعتصاب قضا زده. شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه در شهرهای رشت و عراق برای رسیدگی به مطالبات صنفی خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان در این تجمع به شرایط سخت زندگی و معیشت اعتراض کردند. همزمان با سفر تیم مذاکره کننده ایران به سوئیس، مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی از نگرانی خود نسبت به احتمال شکل‌گیری اعتراض‌های مردمی در صورت ناتوانی دولت در جلب رضایت مردم سخن گفته. او گفته مهمترین قدرت جمهوری اسلامی وحدت مردم است و مسئولان نباید اجازه بدن کمبودها، کسری‌ها و نواقص باعث نارضایتی مردم شود. به گفته پزشکیان، بروز چنین وضعیتی موجب خوشحالی دشمنان می‌شود.
4: از آنچه که من میترسم اینه که ما نتونیم به مردم درست خدمت بدیم و مردم ناراضی بشن و بیان تو خیابون رو اعتراض کنن. اون وقت این ابهته به هم میریزه. من به عنوان مسئول کشور نباید اجازه بدم به خاطر کسری ها و کمبوت ها و نواقص مردم گرفتار بشن و دیگه به لب برسن و بریزن و اعتراض کنن و بعد دشمن خوشحال بشه.
0: مسعود پزشکیان همچنین گفته به آمریکا تعهد داده جمهوری اسلامی در پی ساختن بمب اتم نیست. پزشکیان تاکید کرده همه اعضای شورای عالی امنیت ملی به صورت بی سابقه از روند مذاکرات حمایت می کنند.
5: چیزی که آمریکا می‌خواد اینه که بمب اتم نسازه. مقام معظم رهبری از قبل گفته بود مارش چهار بمب نمی‌خواد بسازید. 100 بار ما این اعلام کردیم از تازه. حالا اینو بگید بنویس که نمی‌سازه. ما می‌نویسیم نمی‌سازه. استثنایی در شورای امنیت همه با هم متفق بودیم که باید این اتفاق بیفتد جز یه نفر. خب اونم باز اشکال نداره در این مجموعه یه نفر نظر مخالف داشته باشه، ولی همه با هم متحد بودیم.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ماست. آقای خلدی، صحبت‌های پزشکیان رو شنیدید، ارتباط برقرار کرده به نوعی بین نتیجه مذاکرات و نارضایتی‌های اجتماعی، چقدر این نشون میده که حکومت بیشتر از اون که نگران تهدید خارجی باشه، نگران فرسایش سرمایه اجتماعی و شکاف بین جامعه و حاکمیته؟
6: خدمتتون درود میفرستم خانم هاینگ گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب این نشون دهنده این هست که صدای ترک هایی که در لایه های مختلف جامعه به گوش رهبران جمهوری اسلامی میرسید و انفجارش رو ما در دیماه گذشته دیدیم در شکل انقلاب ملی شیر و خورشید، اکنون به نظر میرسه که این ترک ها به لایه های سنتی طرفداران جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی و خانواده های اونها هم تسری پیدا کرده. برای اینکه پزشکیان که میدونه که افزایش اعتراضات صنفی در آذر ماه گذشته منجر شد که اون بشکه باروت نارضایتی در عمده شهرهای بزرگ کشور ناگهان منفجر بشه. حالا اون چیزی که گفته میشه بهش در اصطلاح یا پارلانس جامعه شناسی سیاسی این هست که یک حکومت توتالیتر یا در واقع ستمکار میتونه میزان بالایی از عدم مشروعیت رو در میان قاطبه مردم تحمل بکنه، اونجا اینه میتونه تحملش بکنه که نیروهایی که یا کسانی که حاضر هستن ممکنه 1 میلیون باشن توی جامعه‌ای مثل ایران، 2 میلیون، 3 میلیون که هر گونه اسلحه‌ای به دست بگیرن بکشن و کشته بشن برای اینکه این رژیم رو که ازش سود میبرن سر کار نگه دارن، اونجایی که بحران عدم مشروعیت به اونها رسوخ میکنه به شکل اینکه بسیج نشن برای سرکوب بقیه جامعه، اونجا هستش که زنگ خطر یا ناقوس مرگ برای اون حکومت توتالیتر به صدا در میاد. و نکته دیگه ای که هست این هستش که با توجه به میزان تبلیغاتی که در مورد پیروزی علیه ایالات متحده جمهوری اسلامی داره انجام میده و امتیازهایی که ادعا میکنه داره میگیره، داره به شدت یک انقلابی در انتظارات نزد نیروی سرکوب و در واقع بیس طرفداران خودش، بدنه طرفداران خودش به وجود میاره که اگر اوضاع واقعا در مدت کوتاهی حداقل برای اونها بهبود پیدا نکنه، اون وقت اونها هستن که احتمالاً سراغ آدم هایی مثل پزشکیان و بقیه مسئولان خواهند رفت.
0: آقای خولدی، این نظرتون راجع به این تهدیدهای مکرر آمریکا چیست درباره استفاده از نیروهای نظامی و از اون طرف هم تاکید جمهوری اسلامی بر مقاومت در برابر فشارها، فکر میکنید این دست تهدیدها چقدر میتونه تاثیر داشته باشه بر اجرایی شدن این متن تفاهم، یا اساسا فکر میکنید تفاهم بسیار شکننده است، اصلا قابل اجرا میبینید با تمام چیزهایی که از دور اول مذاکرات میدونیم تا به این لحظه؟
6: خب با توجه به استدلالاتی که مقامات عالی آمریکایی 2-3 روز پیش هست در واقع نهایی شدن و امضای تفاهم از بندها و پاراگراف های گوناگون تفاهم اعلام کردند، کاملا مشخص هست که این تفاهم تفاهم هر کسی از زن خود شد یار من هست. یعنی اونها تفسیر خاص خودشون رو از یک سری از پاراگراف ها دارن، جمهوری اسلامی هم تفسیر خاص خودش رو داره. حالا مشکلی که اینجا وجود داره این هستش که تاباوری رژیمی مثل جمهوری اسلامی وقتی که به نقطه تلاشی میرسه با نیروهای خارجی، و اون وقت نقطه تلاشی همونجوری در پرسش پاسخ به پرسش پیشینتون عرض میکردم، شروع میکنه رسوخ کردن به طبقه ای که یک زمانی این رژیم رو سر پا نگه می داشت، به گفته جامعه شناس سیاسی آلمانی انت بیوخت، باعث میشه که اون تسید پکت یا اون توافق ضمنی که وجود داشته فرو بپاشه. آمریکایی ها با آوردن مسئله تهدید نظامی در واقع دارن به نوعی فشار رو در بین جناح‌های هر یک از این جناها بیشتر میکنن، و به نظر من میرسه که گرچه ترامپ بر اساس یک تئوری خیلی آشوب و هرج و مرج برخورد میکنه با مسائل، آزمون و خطایی برخورد میکنه، اما این همون ترامپی هستش که آقای نتانیاهو رو تهدید کرد که به حزب الله حمله نکنه، 2 روز بعد وقتی که هلیکوپتر آمریکایی سقوط کرد در تنگه هرمز خودش ناچار شد که حمله عظیم نیروی هوایی آمریکا رو برای مثال در مورد هدفهایی مثل ستاد سپاه در ربات کریم انجام بده. بقیده من زمانت اجرایی نظامی کماکان عینی ترین و سهل الوصول ترین شیوه است برای آمریکایی ها برای اینکه جمهوری اسلامی رو وادار بکنن که به کف خواسته های اونها تن در بده. موضوع این هستش که جمهوری اسلامی اگر اشتباه بکنه در اینکه فکر بکنه امریکایی ها هرگز از این ابزار استفاده نخواهند کرد، اتفاقا چنین سوء محاسبه هایی به خصوص از طرف جمهوری اسلامی احتمال درگیری رو دوباره بالا میبره. چون این نیست که دو طرف بر نگردن به سر میز مذاکره یا حتی مذاکره رو در زمین درگیری انجام ندن، ولی این 60 روز 60 روزی بسیار بر بالا و پایین و به نظر من بدون درگیری خواهد بود و بدون درگیری نخواهد بود. این 60 روزی که ما درش هستیم
0: از درگیری ها گفتین. هم دقایق پیش سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی گفته با وجود امضای سند تفاهم نامه هیچگاه به دشمن بدعهد اطمینان نداشتیم. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. نخست وزیر اسرائیل یک شنبه گفته اگرچه نمیتواند زمان سقوط حکومت ایران رو پیش بینی کند، اما اسرائیل شرایط لازم برای فروپاشی رژیم رو فراهم کرده. بنیامین نتانیاهو در سخنان خود تاکید کرده اسرائیل با کشتن برجسته ترین دانشمندان هسته‌ای و حمله به زیرساخت‌ها و صنایع نظامی ایران بیش از 100 تا میلیارد دلار به اقتصاد سپاه ضربه زده.
7: ما مانع از اجرای طرحی شدیم که ایران برای نابودیمان در سر داشت. طرحی که اگر محقق می شد، امروز ایران به سلاح هسته‌ای به یک بمب اتمی برای این هدف دست یافته بود. ما این خطر وجودی را از بین بردیم. همراه با دوستان آمریکاییمان، نیروی هوایی و ارتش آمریکا بزرگترین حمله هوایی تاریخمان را انجام دادیم و زیرساخت هسته‌ای ایران را نابود کردیم. 20 تن از برترین دانشمندان هسته‌ای آنان را از بین بردیم. وقتی دانشمندان را از بین ببری، ساخت سلاح هسته‌ای به شدت دشوار میشه. رهبری رژیم تروریستی را از بین بردیم. صنعت موشکیشان را در هم شکستیم. نیروی دریایی و هواییشان را از کار انداختیم و به صنایع نظامی و پل‌هایشان حمله کردیم. آنقدر اهداف زیادی را زدیم که میزان خسارات وارده به اقتصاد سپاه پاسداران با صدها میلیارد دلار سنجیده میشه. بازسازی آن زمان طولانی خواهد برد و شاید هرگز محقق نشود. چون وقتی چنین ضرباتی وارد میشود و شکاف میان رژیم و مردم انقدر عمیق میگردد، نمیتوان گفت چنین رژیمی کی سقوط خواهد کرد. به باور من ما زمینه سقوط آینده اش را فراهم کردیم.
0: نتانیاهو همچنین گفته اسرائیل تا زمانی که لازم باشد به حضور نظامی خود در منطقه حائل امنیتی در جنوب لبنان ادامه می‌دهد.
7: در لبنان نصرالله را از بین بردیم. ماشین‌های نظامی حزب الله را نابود کردیم و از تهاجم نیروی رضوان به جلیل جلوگیری کردیم. بیش از 90% 150 هزار موشک و راکتی که حزب الله علیه ما انباشته کرده بود را منهدم کردیم. منطقه امنیتی در غزه و همچنین در لبنان ایجاد کردیم و تا هر زمان که لازم باشد آن را حفظ خواهیم کرد.
0: آقای عرفان قانیفرد تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ماست. آقای قانیفرد وقتتون بخیر. نتانیاهو از ضربه سخت به برنامه هسته‌ای و منابع اقتصادی سپاه گفته و گفته شرایط فروپاشی حکومت رو فراهم کرده. از نظر شما این ارزیابی با واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی داخل ایران همخونی داره یا اینکه بین تضعیف توان نظامی حکومت و تضعیف توان بقای سیاسی اون فاصله وجود داره؟
8: عرض ادب و احترام خدمت شما و ملت عزیز و شریف و نجیب و هوشمند ایران. باید گفت که در شرایط فعلی اسرائیل عقب نشینی لبنان رو یک خطر امنیتی میدونه که بازگشت تروریست‌های اسلامی که عملیات انجام بدن در هر لحظه، بنابراین باید اون رو از بین ببره. رژیم حامی تروریسم اسلامی منطقه‌ای یعنی نظام جمهوری اسلامی هم از 1979 یا 57 که به قدرت رسیده تا امروز، تنها برگ برنده‌ای که در اختیارش هست همین گروه های تروریست اسلامی هست و پیام روشن به جهان این است که یک رژیم مخرب هوشی و در واقع بی باور به اصول بین‌المللی و اصول انسانی است و تنها کاری که داره انجام میده در عرصه روابط بین‌الملل اخلالگری است و الان هم میبینید که چون در موقعیت ضعف قرار داره نمیخواد تروریست های اسلامی حزب الله رو رها بکنه و لبنان براش شده ابزار چانه زنی و این مسیر شکننده متاسفانه در شرایط فعلی اصول بین المللی و اصول انسانی است. و تنها کاری که داره انجام میده در عرصه روابط بین الملل اخلالگری است و الان هم میبینید که چون در موقعیت ضعف قرار داره نمیخواد تروریست های اسلامی حزب الله رو رها بکنه و لبنان براش شده ابزار چانه زنی و این مسیر شکننده متاسفانه در شرایط فعلی ترامپ میخواد با پذیرفتن هر تحقیق

0: مزاحم منافع و مصالح ملی اسرائیل نشه و در واقع رژیمی که تنها هزینه ایجاد میکنه برای خاورمیانه کم کم رو به سقوط بره. و خب بعد از رهبریت دوم، رهبریت رژیم، خلافت اسلامی ولایت فقیه با افول روبرو شده و این جنگ نعمتی بود برای ظهور زیرزمینی خلیفه سوم. اما واشنگتن به هر حال باید تصمیم خودش رو بگیره که این گفتگو با رژیمی که به ظاهر در قدرت هست در روی کاغذ به جایی نمیرسه و مجبوره به خط قرمز ملت ایران احترام بذاره، ولی در شرایط فعلی فعلا به خاطر عکس گرفتن، به خاطر جلوی دموکراتا نمایش دادن که ما هم یک مثلا برجام دو داریم، اینها این خفت و خاری رو تحمل میکنن. ولی در دراز مدت اسرائیل راه خودش رو خواهد رفت و مجبور هست به خاطر حیات و بقای خودش.
1: از تلاش اسرائیل برای بقای خودش گفتید، تاکید کرده بر حفظ منطقه حائل در جنوب لبنان. اسرائیل تا چه اندازه این ناشی از نگرانی های امنیتی است، تا چه اندازه تلاش است برای تغییر قواعد بازی و ایجاد یک واقعیت میدانی جدید که در مذاکرات آینده در لبنان قابل بازگشت نباشه؟
0: دو مسیر مذاکره است به موازات همدیگه، یکی جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در پی کسب پول هست برای تزریق به شبکه فراملیتی تروریسم. از دیگر سو اسرائیل میخواد با یه گروه تروریست به اسم حزب الله اونها رو به پای میز مذاکره بکشونه که شاید اونها رو وادار یا تشویق به خلع سلاح بکنه. اما حزب الله یک آزمون برای تهران هست و چه اسرائیل و چه امریکا قطعا نهادهای اطلاعاتی امنیتی میدونن که مطلقاً ایران قصد، جمهوری اسلامی قصد فروکش، کاهش و در واقع از بین بردن اهرم تروریسم اسلامی رو نداره. مسئله هرمز رو به لبنان گره میزنه، سرنوشت ایران رو به لبنان گره میزنه و مطلقا مصالح و منافع ملی ایران براش اهمیت نداره. شاید این درس بزرگی هم باشه برای ملت ایران که یک خط قرمز تعیین بکنن که هیچ قدرت خارجی در واقع در درجه اول به خواست ملت ایران توجه نمی کنه، بلکه کسی که در قدرت هست رو سعی می کنه بپذیره، باش دست بده ولو تروریست باشه. و جمهوری اسلامی هم می کوشه که این شکست در مذاکره رو به یک موضع قدرت برای نمایش تبلیغات در بین تروریست های اسلامی منطقه تبدیل بکنه، به خاطر اینی که ماشین سرکوب و ماشین تبلیغات جمهوری اسلامی تا روز آخر مانند نازی های آلمان برقرار خواهد بود. و من فکر میکنم در این شرایط اوضاع احوال اندکی با خرد سیاسی متفاوت هست، بیشتر جنبه نمایش و تبلیغات سیاسی هست.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. عرفان قانی فرد، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما بود. اما دوسلدورف در آلمان امروز میزبان کنفرانس همگرایی ملی برای ایرانی آزاد و دموکراتیکه. این همایش با حضور فعالان سیاسی مدنی و بعضی سیاستمداران آلمانی برگزار می‌شود و شرکت کنندگان در این برنامه درباره همگرایی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، دوران گذار و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر ملی این دوران گفتگو می‌کنند.
2: به همه شما که در این گرد همایی ملی حضور یافته اید درود می‌فرستم. آنچه شما را گرد هم آورده و در واقع همه نیروهای ملی را با وجود تفاوت‌های سیاسی و فکری به یکدیگر پیوند می‌دهد، باور مشترک به آزادی و دموکراسی، تمامیت ارضی و یگانگی ملی ایران، حقوق شهروندی و حاکمیت قانون و حق ملت ایران برای تعیین سرنوشت خود از طریق صندوق رأی است. امروز بیش از هر زمان دیگری ایران ما به همکاری و همبستگی نیروهای ملی نیاز دارد، به همدلی و اعتمادسازی نیاز دارد، به مسئولیت پذیری و تمرکز بر آنچه ما را به یکدیگر پیوند می‌دهد نیاز دارد. آینده ایران را هیچ فرد، حزب

0: یا گروهی به تنهایی نخواهد ساخت. آینده ایران حاصل همکاری همه ایرانیانی خواهد بود که منافع ملی را بر هر منفعت دیگری مقدم می دانند. و اگر از همین امروز منافع ملی را قطب نمای خود قرار دهیم، هیچ مانعی توان ایستادگی در برابر اراده یک ملت متحد را نخواهد داشت. من از تلاش شما برای ایجاد فضایی مبتنی بر گفتگو و همکاری ملی قدردانی می کنم و از شما می خواهم که دستاوردها و پیام این گرد همایی را تنها به این سالن و این روز خاص محدود نکنید. آن را به طور مداوم با هممیهنانمان در داخل و خارج از کشور در میان بگذارید و همچنین به گوش رسانه‌ها، افکار عمومی و سیاستمداران خارجی نیز برسانید. جهان باید بداند که در برابر جمهوری اسلامی یک اتحاد بزرگ ملی و متعهد به ارزش‌های دموکراتیک وجود دارد که برای آینده‌ای آزاد و با ثبات برای ایران و منطقه تلاش می‌کند. من نیز همچون گذشته خود را متعهد به ایفای نقشی وحدت بخش در مسیر گذار به ایرانی آزاد، دموکراتیک و شکوفا می‌دانم. ایرانی که در آن قدرت از رأی مردم سرچشمه می‌گیرد و قانون ضامن آزادی و حقوق همه شهروندان است. پاینده ایران.
1: به پایان بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما ممنونم. مثل همیشه تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: بینندگان محترم ایرانی چه نشنال، من فرشاد متقی هستم. به گزارش روز خوش آمدید. افشاگری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از نامه‌های محرمانه مشتبه خامنه‌ای به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ابعاد تازه‌ای را از مخالفت رهبر سوم نظام برای توافق با آمریکا فاش کرده است. همزمان یک عضو رسانه‌ای تیم مذاکره کننده در اسلام آباد هم در فایلی صوتی فاش کرد که مشتبه خامنه‌ای کلاً با هر گونه مذاکره مخالف است. اما چه کسی پشت این افشاگری است؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: پشت پرده یک افشاگری سازمان یافته، بخش روایت محمود نبویان از نامه‌های محرمانه مشتبه خامنه‌ای روی آنتن زنده، انتشار جزئیات اختلاف شدید رهبر سوم نظام با پزشکیان و قالیباف بر سر توافق با آمریکا، سایه سنگین جنگ قدرت در تهران بر مذاکرات ژنو، مدافعان توافق نبویان را به جاسوسی برای اسرائیل متهم کردند، انتشار یک روایت تازه از مخالفت رهبر غایب نظام با توافق هسته‌ای، عامل جلیلی، نفوذی اسرائیل یا سرباز مشتبه، نبویان چرا افشاگری کرد؟
2: در پیامی که در 21/12 مطرح کرده و همینطور موارد دیگه.
3: بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای نبویان. همراه ما باشید بینندگان عزیز، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، بعد از اون با ادامه برنامه با شما خواهم.
1: لحظه قطع سخنان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از پخش زنده شبکه خبر در ظهر شنبه که به جنجالی بزرگ تبدیل شد. محمود نبویان در این برنامه بخشی از نامه‌های خیلی محرمانه مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام به تیم مذاکره کننده را خوان.
2: هستی این دوبار آقا فرمود در موضوع هستی مذاکره نکنید. یه جمله میخونم، چاره نیست. این الفاظ هاست: آنچه رقم خورده است تو مذاکرات پاکستان با آنچه قرار بود بشود و شرط مشروعیت مذاکرات بوده است تفاوت کلی دارد.
1: این سخنان دو روز پس از انتشار پیام منتسب به مشتبه خامنه ای درباره تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و آمریکا جنجال‌آفرین شد، تا جایی که تلویزیون جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای روایت نبویان از مکاتبات سری مقامات نظام را تخلف دانست و اعلام کرد آن را پیگیری قضایی خواهد کرد. این رسانه حکومتی از برکناری مدیر کل برنامه‌های سیاسی سازمان صدا و سیما خبر داد. خود نبویان در واکنش به قطع سخنانش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بخش مهمی از حرف‌های او که دلیل مخالفت مشتبه خامنه‌ای با تفاهم‌نامه را آشکار می‌کرد، اجازه انتشار پیدا نکرد. رهبر سوم نظام پنجشنبه گذشته در بیانیه اعلام کرد علل اصول نظر متفاوتی درباره توافق داشت، اما به اصرار پزشکیان و شورای عالی امنیت ملی با امضای آن موافقت کرد. اما نبویان در شبکه خبر ابعاد تازه‌ای از اختلاف مشتبه خامنه‌ای با رئیس دولت 14 و تیم مذاکره کننده به ریاست قالیباف را فاش کرد، از جمله اینکه او در طول 2 گذشته در نامه‌نگاری‌های مختلف با هر گونه مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای مخالفت کرد.
2: موضوع اصلی از دایره مذاکره بیرون باشه، این حق مسلم ماست، نباید بیان. چرا آقا دقیقاً دست گذاشت رو هدف ترامپ؟
1: افشاگری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس موضع رهبر غایب نظام درباره جنگ و صلح و توافق را روشن‌تر از قبل کرد. بر اساس این سخنان، مشتبه خامنه‌ای اساساً مدافع ادامه جنگ بوده و همچنان تصور می‌کند جمهوری اسلامی پیروز نبرد شده و بنابراین هر گونه مذاکره با آمریکا صرفاً باید برای گرفتن امتیاز باشد نه نرمش.
2: آقا فرمود برای مذاکره و توافق نه عجله داریم نه اجبار. تا اینجا که فرمود مذاکره باید برای پایان جنگ و اخذ غرامت باشه، نه در موضوع هستی.
1: انتشار حرف‌های نبویان از تلویزیون و قطع ناگهانی برنامه با واکنش تند مدافعان توافق تهران و واشنگتن روبرو شد، از جمله سردبیر سایت امنیتی مشرق نیوز وابسته به وزارت اطلاعات. نبویان را به تحریف نامه‌های مقام‌های ارشد نظام متهم کرد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: طبق قانون نبویان به دلیل افشای اسناد به کلی سری باید بین 2 تا 10 سال زندانی شد. یک چهره سیاسی طرفدار دولت هم این سوال را مطرح کرد که نبویان چگونه در زمان غیبت مشتبه خامنه‌ای به اسناد سری نظام دسترسی پیدا کرده. جلال رشیدی کوچی نماینده پیشین مجلس در نوشته‌ای مبهم سعید جلیلی نماینده خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی را متهم کرد که این نامه را به دست نبویان رسانده. او به طعنه نوشت: حتما جلیلی آن را به دخترش هم داده. اشاره به امیرحسین ثابتی نماینده تندروی مجلس که در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یک عضو خانواده جلیلی در تلویزیون حاضر شد. محمود نبویان عضو جبهه پایداری و از نزدیکترین چهره‌ها به سعید جلیلی است، کسی که گفته می‌شود تنها فردی بود که در جلسه شورای عالی امنیت ملی به امضای توافق رأی منفی داد. برادر سعید جلیلی وحید معاون سازمان صدا و سیما است و منتقدین می‌گویند این افشاگری روی آنتن زنده با هماهنگی او انجام شده. در این حال شماری از نمایندگان مجلس مخالف دولت از اقدام نبویان حمایت کرد. نماینده قم گفت سریع‌ترین چیزی که در این روزها افشا شده مخالفت کامل مشتبه خامنه‌ای با توافق بوده، نه حرفهای نبویان. برخی موافقان توافق هم پا را فراتر گذاشتند و نایب رئیس و کمیسیون امنیت ملی مجلس را به جاسوسی برای اسرائیل متهم کردند، در حالی که نبویان صرفا حرفهای مشتبه خامنه‌ای را نقل کرد که تا این لحظه اصل سخنانش تکذیب نشده.
2: دوم هدف اصلیش همینه، با این کار نفت ارزون بکنه که متاسفانه این کار انجام شده، اختلافات داخلش حل کنه، بتونه تو انتخابات پیروز بشه. و پس اون نیاز آقا که فرمود نیاز مذاکره داشت، حرف درستیه.
1: یکی از حامیان دولت اقدام منتسب به نبویان و جلیلی و صدا و سیما را شبه کودتای علی قالیباف و پزشکیان خواند که به زعم او شکست خورد. اما به نظر میرسد موضوع فراتر از دوگانی جلیلی در مقابل قالیباف و پزشکیان باشه، به ویژه اینکه خبرگزاری فارس و یک رسانه دیگر وابسته به سپاه پاسداران از انتشار سخنان نبویان حمایت کردند و آگاهی مردم از نظرات مشتبه خامنه ای را حق آنان دانستند. به نظر می رسد افشاگری در این سطح با حمایت بخشی از هسته های قدرت در سپاه پاسداران توانسته پخش شود. تقریبا همه می دانند که بخش های خبری صدا و سیما زیر نظر معاونت سیاسی اداره می شود که مستقیما به خود بیت وصل است. بنابراین جریانی فراتر از برادران جلیلی پشت این جنجال هم. اگر مشتبه خامنه‌ای با افشای مخالفت کاملش با توافق همراه نبود، خود در بیانیه‌اش صراحتاً مخالفتش را اعلام نمی‌کرد، به ویژه اینکه همزمان شنبه شب خبرنگار اعزامی صدا و سیما به مذاکرات اسلام آباد هم در فایلی صوتی جزئیات دیگری از مخالفت مشتبه خامنه‌ای با توافق را افشا کرد.
4: یعنی ایشون اساساً با فرایند مذاکره مخالفت داشتن، مگر بر مبنای اون ده بند که طرف مقابل بپذیره. وقتی که اون مسیر عوض شده، ایشون اصلا دیگه اعتقادی به مذاکره نداشتن، نه اینکه صرفاً با این تفاهم نامه مخالف باشن.
1: به نظر میرسد با پایان جنگ، مشتبه خامنه‌ای در پی تعیین قلمروی خود و کنار زدن نیروهای مدعی راهبری نظام نظیر قالیباف است، با روشی که مدت‌ها با همکاری اطلاعات سپاه در پشت پرده انجام می‌داد، حذف یا تضعیف چهره‌ها و جناح‌های سیاسی به دست یکدیگر. از سوی دیگر انتشار این سخنان بر مذاکرات ژنو تأثیر مستقیم می‌گذارد. مشتبه خامنه‌ای اگرچه نتوانست از طریق شورای عالی امنیت ملی مانع توافق شود، اما با اعلام عمومی موضع خود و این افشاگری‌های سازمان یافته فشار را بر پزشکیان و قالیباف افزایش داد، تا جایی که شنبه شب یک برنامه تلویزیونی دیگر خواستار جلوگیری از پرواز هیئت مذاکره کننده ایرانی به ژنو شد.
5: یعنی اینکه ما اگر تنگر می‌بندیم مهرآباد هم بسته باشه، مسئولین نرن برای مذاکره.
1: یک شنبه هم پزشکیان تحت فشار افشای قول‌هایش به مشتبه خامنه‌ای مجبور شد موضع او را پشت تریبون و به طور علنی از زبان خودش تکرار کند.
6: زیر بار زور و ظلم و ذلت نمی‌ریم، ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا هم مجبورن بپذیرن.
1: این موزگیری ها شرایط را برای ادامه مذاکرات با آمریکا در ژنو سخت میکنه. وقتی ترامپ تمام نرمش هایش را مشروط به برچیدن کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کرد، برنامه این که گویا رهبر سوم نظام حاضر نیست یک آجرش جابجا شد، او حالا تصمیم گرفته توافق را به دست خود مدافعان برهم بزنه. مشتبه خامنه ای رهبری بدون تجربه کشورداری، اما با کولهباری از تجربه در حزب رقبا با کمک تائب و رفقا. مشتبه پورمحسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه با هستن. آقای رحیم‌پور درود بر شما. اختلاف بازماندگان جمهوری اسلامی رو چطور ارزیابی می‌کنید و به نظر شما این اختلاف به چه نتیجه‌ای منجر خواهد شد؟
7: فکر میکنم این عمیق‌ترین اختلافی هست که در طول دو سه دهه گذشته در بین سران حکومت و مقام‌های ارشد شکل گرفته. به معنای واقعی کلمه شکافی هست ما بین رهبر جمهوری اسلامی و حداقل دو نفر از سران قوا، یعنی پزشکیان و همینطور قالیباف، و البته اختلاف راهبردی هست که رهبر جمهوری اسلامی، رهبر فعلی جمهوری اسلامی، با شورای عالی امنیت ملی داره. این سطح و این عمق از اختلاف و شکاف کم سابقه بوده، اگر نگم قطعا بی سابقه، به دلیل اینکه معمولا وضعیت کشور در شرایطی بوده که پیش از این، به ویژه در دوره رهبری علی خامنه ای، که در وضعیت‌های بحرانی حضور علی خامنه ای میتونست بسیاری از اختلافات رو کم رنگ بکنه یا بسیاری از صداهای اعتراضی رو در واقع خاموش بکنه. الان خود مجتبی خامنه ای هست که در واقع اون صدای مخالف، صدای اعتراضی هست که در رأس حکومت به گوش میرسه، و اینکه احتمالاً خود او در جریان این افشاگری ها باشه، از نظر من کم نیست احتمالش و بعید هم به نظر نمیرسه. من فکر میکنم با توجه به اینکه این اختلاف کاملا راهبردی هست و مستقیما بر سر بقای حکومت درگیر هست، به تدریج که از مذاکره ها بگذره، تیم مذاکره کننده ببینه که ناچار از گفتگو و دیپلماسی و دادن امتیاز هست و مشتبه خامنه‌ای متوجه بشه که مجبور هست این کار رو انجام بده، اختلاف تشدید میشه و شکاف‌های عمده تری رو در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از همراهی شما و سپاس از شما که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب و به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: خود متن تفاهم نامه
4: سند افتخاری است.
5: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مدد اینو میتونی بگیری؟
6: راجع به نقش آقای زشکیان
7: مسئله شو،
8: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم،
9: ورود شرکت های آمریکایی،
10: این 300 میلیارد دلار،
11: موضوعات هسته‌ای،
12: من نمیتونم بگم تو اینو نخواه،
13: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی،
14: تنگه برگ بسیار بزرگی،
15: قوانین بین المللی،
16: تنگه هرمز میره به کار خودش،
17: از خسارت خبری نیست،
18: ایران مستعمره آمریکا میشه،
19: همچنان اسرائیل دنبال
20: از پس مقاومت بر نمیآید.
21: شاید میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفار.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به استقبال
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: وقتتون بخیر، بیننده پخش خبری زنده دیگه هستید از استودیوی ما در واشنگتن با من گلاره هان. دور اول مذاکرات چهار جانبه بین هیئت‌های مذاکره کننده آمریکا، جمهوری اسلامی قطر و پاکستان در سوئیس به پایان رسید. در این مذاکرات که در برگنشتوک سوئیس انجام شد، هیئت آمریکایی به سرپرستی جی‌دی ونس و با حضور جارد کوشنر و استویتکاف نمایندگان ترامپ با هیئت ایرانی به سرپرستی محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی دیدار و گفتگو کردند. نخست وزیر پاکستان و فرمانده ارتش این کشور و نمایندگانی از قطر هم در این نشست حضور داشتند. نخستین تصویر منتشر شده از نشست چهار جانبه روز یکشنبه هیئت‌های مذاکره کننده آمریکا، جمهوری اسلامی قطر و پاکستان و مقام‌های ارشد حاضر در این مذاکرات رو پیش از آغاز گفتگو نشان می‌دهد. در این تصویر جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در کنار جارد کوشنر، داماد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و همزمان عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در کنار شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان دیده می‌شوند. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست. امیر، ساعاتی از خاتمه این دور از مذاکرات می‌گذره، اما واکنش‌ها از سمت هر دو طرف، چه در ایران چه در آمریکا، ادامه داشته. ظاهراً دونالد ترامپ هم دقایق پیش در واکنش به مقاله نیویورک تایمز چند تا پست نوشته و در مورد ایران صحبت کرده. از تو بیشتر بشنویم، در این ساعات اخیر چه گذشته؟
1: دقیقاً گلاره، واکنش آقای ترامپ به مقاله نیویورک تایمز که در اون با پرداختن به عملیات نظامی ایالات متحده در ایران و بعد همین ماجرای امضای تفاهم‌نامه گفته بود، اتفاق خاصی برای جمهوری اسلامی نیفتاده. کارهایی که آقای ترامپ کرده و نقد کرده بود آقای ترامپ، یک واکنش تندی رو در اکانت تروث سوشال خودشون انجام دادن. آقای ترامپ گفتن که چگونه نیویورک تایمز میگه اتفاقی نیفتاده و هیچ تغییری رخ نداده. دو سطح اول رهبری جمهوری اسلامی از بین رفتن. نیروی دریایی و هواییشون به طور کامل از بین رفته. سکوهای پرتاب موشک و پرتاب پهپادشون از بین رفته. تجهیزات ساخت اینها از بین رفته. برنامه‌های هسته‌ایشون در هم کوبیده شده و سوی دیگر اوضاع اقتصادیشون در حدی است که حتی نمیتونن حقوق پرسنل نظامی خودشون رو پرداخت بکنند. چجوریه که نیویورک تایمز داره میگه که تغییری انجام نشده؟ این واکنش آقای ترامپ بوده. اما به هر حال در ادامه واکنش ها سناتور لینسی گراهام هم برگشته گفته که بعید میدونه که اصلا این تفاهم و این مذاکرات با جمهوری اسلامی به جایی برسه، آن گونه ای که بسیاری از کسانی که به هر حال خواهان برخورد سخت با جمهوری اسلامی هم هستن رو دارند این رو میگن. به هر حال ادامه خواهد داشت این واکنش ها در طول ساعات آینده، هم باز ما به روزرسانی های جدیدی از اینها احتمالا خواهیم داشت.
0: حتما به تو برمیگردیم همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. 700 پرونده در خصوص اعتراضات سراسری سال گذشته در ساری منتشر شد. دادستان ساری اعلام کرد از میان این 700 پرونده قضایی مرتبط با اعتراضات دی 1404 حدود 450 پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع داده شده. مقام قضایی دادگاه ساری همچنین از شناسایی 139 مورد آنچه به گفته او فعالیت علیه نظام است خبر داد. مهدی کریمی، شرفنده اهل ملکشاهی که بعد از انتشار تصویری از او در جریان اعتراضات سراسری 1404 تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بود، روز پنجشنبه 28 خرداد توسط نیروهای اداره اطلاعات با اعمال خشونت در شهر مهران بازداشت شد. با گذشت چند روز از زمان بازداشت، هنوز اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت او در دست نیست. ویدیویی از اعترافات اجباری این شرفند توسط رسانه‌های دولتی منتشر شده که شرایط ضبط اون هم مشخص نیست. دوسلدورف آلمان امروز میزبان کنفرانس همگرایی ملی برای ایرانی آزاد و دموکراتیک هست. این همایش با حضور فعالان سیاسی مدنی و برخی سیاستمداران آلمانی برگزار می شود. شرکت کنندگان در این برنامه درباره همگرایی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، دوران گذار و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر ملی این دوران گفتگو می کنند.
2: کنفرانس همگرایی ملی برای ایرانی آزاد و دموکراتیک امروز یک شنبه 31 خرداد در شهر دوسلوف آلمان برگزار شد. همایشی که هدف اون در واقع گرد هم آوردن طیف‌های مختلف فعالین سیاسی و مدنی بود، از جمهوری خواهان گرفته تا مشروطه خواهان و در واقع پادشاهی خواهان، همه و همه اینجا دور هم جمع شدن، فعالین مدنی و سیاسی، برای گفتگو در خصوص آینده ایران و دوران گذار که خب دورانی بسیار بسیار مهم هستش. برنامه امروز هم با سخنرانی‌های مختلف، پیام‌های ویدیویی و سخنرانی‌هایی که برخی از اونها اینجا به صورت حضوری برگزار شد و برخی از اونها به صورت آنلاین بود آغاز شد و در طول روز هم چندین پنل در واقع تخصصی در خصوص موضوعاتی مثل ضرورت همکاری بین نیروهای سیاسی، نقش یک ایران دموکراتیک در امنیت و ثبات منطقه و همچنین راهکارهای حمایت از انقلاب شیر خورشید برگزار شد. اما یکی از مهمترین بخش‌های این همایش پنلی بود که به موضوع حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر ملی دوران گذار اختصاص داده شده بود، موضوعی که خب از محورهای اصلی بحث امروز بود و خود شاهزاده رضا پهلوی هم با ارسال پیامی از برگزاری این کنفرانس و تلاش برای گفتگو و هماهنگی بین در واقع فعالین سیاسی، کنشگران سیاسی و مدنی حمایت کرد. او هم در این پیام بر چند موضوع کلیدی تاکید کرد، از جمله مثلا ضرورت همبستگی و اعتمادسازی بین نیروهای ملی، حفظ تمامیت ارضی ایران و حق تعیین سرنوشت مردم از طریق صندوق رأی. شاهزاده رضا پهلوی همچنین تاکید کرد که آینده ایران رو در واقع هیچ فرد یا حزب یا گروهی به تنهایی نخواهد بر عهده گرفت، بلکه در واقع به این موضوع اشاره کرد که آینده ایران رو تنها صندوق رأی مشخص میکنه. در مجموع برگزار کنندگان این همایش میگن هدف از این گرد همایی در واقع تقویت گفتگو و یافتن یک نقطه مشترک بین جریان‌های مختلف سیاسی بود برای آینده ایران و ایجاد زمینه‌ای برای همکاری‌های بیشتر بین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی که امروز اینجا در شهر دوسلوف آلمان برگزار شد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان.

0: تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی 2026 مقابل بلژیک به تساوی بدون گل دست یافت تا دو تیم با کسب 2 امتیاز شرایط مشابهی در جدول گروه جی پیدا کنند. در این دیدار علیرضا بیرانوند ستاره ایران بود و عملکرد خوبی داشت. این مسابقه در ورزشگاه سوفای لس آنجلس برگزار شد و بلژیک از دقیقه 66 با اخراج یکی از بازیکنانش 10 نفره به بازی ادامه داد. با این حال شاگردان امیر قلعه‌نویی نتوانستند از برتری عددی خود برای رسیدن به گل استفاده کنند. تیم ملی فوتبال ایران در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی بامداد روز شنبه 5 تیر ماه به وقت تهران به مسافه تیم ملی مصر می رود. همکارم رضا محدث از لس آنجلس با ماست. رضا از تو بیشتر بشنویم از این بازی و البته اتفاقاتی که در حواشی این بازی افتاد در حوالی استادیوم سوفای.
1: سلام میکنم به تو گلر و بینندگان ایران اینترنشنال که هر کجا هستن صدا و تصویر ما رو میبینن. مقابل ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس هستیم، جایی که تیم ایران مقابل پرستاره ترین تیم گروه جی تونست که دومین امتیاز خودش رو در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی بگیری. یک مسابقه بسیار تماشایی میتونم بگم. نیمه اول در اختیار بلژیکی‌ها بود، اونها توپ و میدان رو در اختیار داشتن. دقیقه 35-25 بود که مهدی طارمی تونست دروازه تیم بلژیک رو باز بکنه، اما داور اون رو آفساید اعلام کرد. در دقیقه 66 بلژیکی‌ها به دنبال اخراج نیتان انگوی 10 نفره شدند و تیم ایران این فرصت رو پیدا کرد که عرض اندامی داشته باشه داخل زمین. از نظر نفری و همچنین از نظر توپ و میدان، توپ در اختیار ایران بود، میتونست که پیروز میدان باشه. امیر قلعه‌نویی هم در کنفرانس خبری بعد از بازی به همون اشاره کرده، گفته که بلژیکی ها شانس آوردن که بعد از اینکه 10 نفر شدن ایران نتونست اونها رو شکست بده. از جو ورزشگاه براتون بگم، جو بسیار مثبتی بود. بسیاری از ایرانی ها، هزاران نفر از ایرانیانی که از نقاط مختلف کالیفرنیا و شاید نقاط دیگر جهان خودشون رو به این ورزشگاه رسونده بود، بسیار حمایت میکردن از تیم فوتبال ایران. پرچم‌های بیشمار شیر و خورشید رو میشد دید، با وجود اینکه مقابل در بازرسی که نمیکردن، اما اگر پرچم شیر و خورشید واضح وارد ورزشگاه میکردید اون رو از شما میگرفتن. با این وجود تعداد پرچم‌های شیر و خورشید بسیار زیاد بود در این ورزشگاه. خدمت شما عرض بکنم که بیرون ورزشگاه هم پیش از شروع مسابقه تجمع اعتراضی برگزار شده بود. هواداران مخالفان جمهوری اسلامی اینجا تجمع کرده بودند، شعار علیه جمهوری اسلامی میدادند. خدمت شما در پایان این رو عرض بکنم که حالا باید نگاهی داشته باشیم، گوشه چشمی داشته باشیم به بازی که تا 2 ساعت و نیم دیگه آغاز میشه، دیدار تیم‌های ملی فوتبال مصر و نیوزیلند که به مسافه هم خواهند رفت، تا ببینیم که سرنوشت گروه جی رقابتی که تیم فوتبال ایران در اون قرار داره چه خواهد شد.
0: خیلی متشکرم از تو. یک گزارش جالب دیگه رضا محدث از لس آنجلس، ممنونم. و مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. کمتر از 1 ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان به خانه‌های شما میایم. با ما بمونید. وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
1: 40 چند سال، نزدیک نیم قرن ما رو نابودمون کردیم.
2: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
3: اینا که تو صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی رو هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی و در این زمینه کار کردن.
4: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید
6: در صورت نهایی نشدن توافق اتفاقهایی رو خواهد داشت.
7: جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد.
8: 60 روزه قرار هستش که گفتگوها انجام بشه.
9: ممکنه هر لحظه مذاکرات به بنبست بخوره.
10: دوباره کاهش تنش میشه، دوباره به توافق نمیرسن.
11: واکنش ها به تفاهمنامه ایران و آمریکا
12: چقدر میتونن به ادامه گفتگوها امیدوار باشن؟
13: فاصله خیلی زیادی وجود داره.
14: مصطفی خامنه ای میگه که من نظر دیگری داشتم. صحبت ها و بیانیه مصطفی خامنه ای
15: ناچار شده به توافق با ایالات متحده.
16: گره زدن حزب الله لبنان به توافق.
17: اسرائیل حملاتی به پایگاه‌های نظامی حزب الله انجام داده.
18: جنگ میان اسرائیل و حزب الله.
19: جمهوری اسلامی آگاهانه این موضوعات رو با هم مرتبط کرده.
20: برای سپاه پاسداران و حلقه نزدیکانش رحمت بوده.
21: بزرگترین کاسب تحریم‌های ایران.
22: اقتصاد ایران با توجه به این بحران‌های متعدد.
23: همون سیاست‌هایی که باعث کسری بودجه و تورم و انواع ناترازی‌ها توی اقتصاد شد.

پروژه اسرائیل برای نابودی حزب الله لبنان در سایه توافق ایران و آمریکا، البته در حالی که مجتبی خامنه ای و یارانش و حتی خود حزب الله لبنان در حال زمین سازی برای آن هستند. آیا نتانیاهو میتواند پروژه خود برای تمام کردن کار حزب الله لبنان را در سایه توافق ایران و آمریکا به پیش ببرد؟ آیا خط مشی مجتبی درباره لبنان و همچنین درباره مذاکرات ایران و آمریکا ادامه همان سیاست‌های فرسوده و شکست خورده پدرش است یا تغییری در آن ایجاد کرده است؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز یک شنبه 31 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، امروز مثلا دور اول مذاکرات بلند پایه ایران و آمریکا در سوئیس بود. قرار بود محمد باقر قالیباف، آقای عراقچی رو در رو با هیئت بلند پایه آمریکایی به رهبری معاون اول ترامپ دیدار کنند، اون هم در حضور مقامات بسیار ارشد پاکستان و قطر. نتیجه چی شد؟ تحت تاثیر تنش‌های شدید در لبنان، تحت تاثیر قلدری حزب الله و بعدش حملات اسرائیل، دونالد ترامپ یکی دو ساعت قبل از آغاز اجلاس در شبکه‌های اجتماعیش حکومت ایران را دوباره به بمباران و جنگ تهدید کرد و گفت جلوی اینجوری نوشته بشن جلوی گروه‌های نیابتیتون در لبنان که دردسر درست می‌کنن فوراً بگیرید. اسم حزب الله نبرد اما نوشت گروه‌های نیابتیتون در لبنان و نوشت وگرنه ضربه سخت‌تری به شما خواهم زد و تاکید کرد که از دفعه قبل سخت‌تر خواهد بود. خلاصه چند تهدید ترامپ دیروز هم جمهوری اسلامی رو تهدید کرده بود و گفته بود که اصلا اگه اینجوری بشه اصلا دیگه کشوری شما نخواهید داشت و مذاکره کنندگان ارشد ایرانی حتی ممکنه نتونن به کشورشون برگردن. سرتون درد نیارم، داشتم میگفتم امروز نتیجه چی شد؟ هیچی، حزب الله قلدری کرد، ترامپ و افرادی مثل سناتور لینسی گراهام تهدید کردند، دوباره خط نشون کشیدند، اولتیماتوم دادند، صحبت از حمله دوباره کردند. جمهوری اسلامی ایران هم مثل همیشه تیم ایرانی در اعتراض مذاکرات رو زودتر ترک کرد. خبرگزاری سپاه پاسداران از جمله خبر تسنیم اینا بلافاصله وارد ماجرا شدن، هشدار دادن که آره حکومت در حال بررسی نحوه مقابله با آمریکاست. دیروز هم یه جوری همین اتفاقات افتاده بود. دیروز اگه خاطرتون باشه سپاه پاسداران اعلام کرده بود که من تنگه هرمز رو بستم، که البته ظاهرا فقط فشار بوده، فشار سیاسی، یعنی عملا نظامی سعی نکردن ببندن و تا پیامشون در مورد بستن رو پخش کردن و همین باعث شد تعداد کشتی‌ها بترسن و وارد تنگه نشن. این وضعیت مضحک، وضعیت تلخ به اصطلاح تفاهم نامه صلح هست، وضعیت مضحک مذاکراتی که از همین حالا نتیجهش روشنه. بابا اگر دو تا کشور با هم جنگ کردن بعد بخوان توافق کنن، بخوان آشتی کنن، بخوان مشکلات حل بکنن، این بازی ها وجود نداره که. اینا هر دو روز یه بار با هم شلیک میکنن، با هم حمله میکنن. جمهوری اسلامی فکر میکنه ابرقدرت، ترامپ هم فکر میکنه هیچی اصلا دیگه. این اخه قرار باشه مذاکره بکنن مسئله حل کنه که این چیزا رو نداره. اصلا اگر قرار بود مسئله حل بشه که تو این تفاهم نامه فلانشون نباید نوشته میشد حزب الله لبنان، نباید حزب الله لبنان وسط الان کارشکنی کنه که. مثلا آمریکا بهش میگه گروه تروریستی، دنیا بهش میگه گروه تروریستی حزب الله، و حالا امروز تحت تاثیر حزب الله لبنان مذاکرات ایران و آمریکا به هم خورده. میدونید اساسا در درون خودش کلی تناقض داره، مکانیزم خودش مبتنی بر تناقض هست و این وسط یه چیز عجیب و غریبی که وجود داره. ببینید این هست که ریشه چیه. ببینید در 24 ساعت اخیر خانم آقایان معلوم شده که ریشه این تنش ها خود مجتبی خامنه‌ای است. تکرار میکنم به قول آقای که ظاهرا خود مجتبی خامنه‌ای است. ببینید بعد از بیان سرگشاده مجتبی که به صراحت گفته بود مخالف تفاهم بوده، دو سه روز پیش منتشر شد و توی بیانش نوشته شد به خاطر اینکه پزشکان به من تعهد داد و نمیدونم شورای امنیت ملی به من، شورای عالی امنیت ملی به من تعهد داد، من قبول کردم، موافقت کردم. بعد از اون این سوال جدی مطرح شد که این هدف مجتبی چی بوده؟ آیا میخواسته از الان فرافکنی بکنه؟ خواسته مثل باباش از الان کد بده که بگه من نمیخواستم، والله من مخالف بودم؟ این کار رو میکردن، همشون میکردن دیگه. هدفش این بوده یا داره از همین حالا واسه زدن زیر میز مذاکره، واسه هوا کردن توافقات احتمالی داره زمین سازی میکنه. جواب دادن به این سوال شاید خیلی دیروز با قاطعیت ممکن نبود. ظهر دیروز شنبه محمود نبویان، روحانی تندرو نزدیک به سعید جلیلی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، اون در صدا و سیما در شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران نامه‌های به کلی سری رو فاش کرد، نامه‌های به کلی سری مجتبی خامنه‌ای دستگاه مختلف فاش کرد که نشون میداد مجتبی در دو ماه گذشته چندین نامه علیه مذاکرات، علیه توافق نوشته بوده و اساساً مدافع ادامه جنگ بوده. این جمله که برای مذاکرات ما عجله نداریم، جدی جدی آقا اینطوری فکر میکرده. محمود نبویان حتی یه بخشی، یه جمله از یه نوشته مجتبی رو خوند که به صراحت توش گفته شده و به صراحت گفته بود که این مذاکرات اسلام‌آباد در واقع مخالف اجازه نامه ها موافقت های او بوده. این توش نوشته بود که آقا کاری که شما کردین مخالف به دیپلمات ها بسوده، مخالف چیزای من بوده. این خبرش در صورت قالب خبر محرمانه، خبر اختصاصی ما حدود یک ماه پیش داشتیم منتشر کردیم که بعدش گفتیم قالیباف دارن استفاده داده. دیشب خبرنگار صدا و سیما، در واقع خبرنگار ارشد صدا و سیما در مذاکرات اسلام آباد، اونم یه فایل صوتی رو توش فایل خیلی روشن گفتش که مجتبی خامنه ای اساساً با فرایند مذاکره مخالف بوده مگر بر مبنای اون 10 بند جمهوری اسلامی. یادتون 10 تا شرط گذاشته بودن دیگه که از 10 تا شرط چه میدونم آمریکا علیه آلمان هیتلری سختگیرانه تر بود بعد از شکستشون در جنگ جهانی دوم. این آقای به اصطلاح خبرنگار دست دوستی ما روشن به نقل از مشتبه میگه، میگه وقتی که مسیر عوض شد، در واقع حرفش اینه، میگه مشتبه موافق بوده که جو ایران به عنوان برنده جنگ بره اونجا و شرط تامین کنه و خسارت بگیره، سر این چیزا مذاکره کنه. میگه اما وقتی مسیر عوض شد اصلا مشتبه دیگه اعتقادی به مذاکره نداشته و گفته تصور نکنید که رهبری با تفاهم نامه مخالف بوده، نه نه، بلکه ایشون اصلا با فرایند مذاکره مخالفت داشته. تقریبا دارم قریب به مضمون این جملات در واقع چهره و خبر فرستاده صدا و سیما رو میخونن در مذاکره اسلام آباد. خانم آقای این تازه اول داستان، این تازه اول ماجرا است. 37 سال از پدرش کشیدید، حالا حالا از پسر بکشید. این البته فقط یک معادله تک مجهولی هم نیستش، یعنی فقط این نیست که توش مثلا مشتبه بازیگر باشه یا سپاه. به همین دیروز نعیم قاسم دیروز گفته بود که اسرائیل در دیروز یا پیروز گفته بود اسرائیل در سایه تفاهم‌نامه ایران و آمریکا اسرائیل داره سعی میکنه کار حزب الله رو تمام کنه، حزب الله لبنان. چیزی که نعیم قاسم نمیفهمید یا میفهمید و نگفت این بود که بله اسرائیل داره سعی میکنه کار حزب الله تمام کنه، اما پروژهش در واقع دو تا هدف داره. هدف اولش تضعیف حزب الله لبنان یا به قول او تمام کردن کار حزب الله لبنان، و هدف سفرمش هدف قبلیش تضعیف توافق ایران آمریکا است، زمین زدن توافق ایران آمریکا است، زمین زدن تفاهم نامه ایران آمریکا. الان یه هدف تاکتیکی مهم هست برای نتانیاهو. منتها ببین تمام اون چیزایی که ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی میگه حملات اسرائیل به حزب الله لبنان، اینا همش در پاسخ به حملات حزب الله لبنان بوده. یعنی ظاهرا حزب الله لبنان هم خودش دنبال همینه، یعنی این اول حزب الله لبنان شلیک میکنه بعد حزب الله پاسخ میده، اسرائیل پاسخ میده. بنابراین ظاهرا حزب الله لبنان هم دنبال زمین زدن توافقه. این تنها در واقع نقطه توافق اسرائیل حزب الله با مشتبه خامنه ای است، یعنی سه تا دشمن یا دشمن دو تا جبهه. میشه دقیق‌تر بگم پروژه اسرائیل با پروژه مشتبه و حزب الله لبنان علیه توافق ایران و آمریکا در یک نقطه به هم رسیده، نه اینکه با هم باشن هم دست باشن یه هدف، نه نه، اساسا بندازه زمین و آسمان با هم اختلاف دارن. مشتبه و حزب الله میخوان اسرائیل رو نابود بکنن، میخوان همش رو بکشن، دورشون میشه تمام یهودی‌ها رو میکشتن. نه، منتها هر دوشون یه دشمن استراتژیک دارن به نام توافقنامه. منتها چیزی که من نمیفهمم دلیل مخالفت مشتبه است، همچنان که در مورد مخالفت علی خامنه ای با برجام آدم سخت میشد بفهمه. الان این تفاهم‌نامه اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو آزار میده، من میفهمم، مردم رو تا حدی آزار میده، میفهمم، برای بخش از اقتصاد البته خوبه اگه به توافق برسه که نمیرسه، ببین، برای ولی برای علی خامنه‌ای، برای مجتبی خامنه‌ای، برای سپاه پاسداران، برای جمهوری اسلامی نفع داره، واقعا نفع داره. همین امروز پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد که 6 میلیارد دلار، 6 میلیارد دلار یا یورو از پول‌های جمهوری اسلامی در قطر آزاد شده. تو پرانتز خانم آقایان، این پولا قبلا خرج شده ها، این پولا رو قبلا دولت جمهوری اسلامی به موجب مصوبه خیلی سطح بالایی که از علی خامنه‌ای حکم حکومتی گرفتن در دولت روحانی برای مقابله با تحریم ها، در واقع دولت موقعی که یه دارایی جایی داشت میگفت به بانک مرکزی که اینو من به تو میدم به تو، و بانک مرکزی بانک تحویل نگرفته بود اجازه خرق پول میداد، و الان در واقع این پول میره زیر مجموعه بانک مرکزی، این نیست که پول دستشون برسه مثلا بخواد سرمایه گذاری کنه. اما همین امروز 6 میلیارد دلارش گفتن آزاد میشه. ببینید نفع داره براشون. من نمیفهم چرا مخالفت میکنه مشتبه. با منطق او هم حتی نمیفهمم، مگر اینکه به نحو جنون آمیزی یک رؤیای جاه طلبانه ابلهانه در ذهنشون داشته باشن و با این همه تجربه، با این همه چیزی که تجربه کردن، باز احساس کنن که ممکن است و میشود. به واقع درک استراتژی سخته و واسه من جالبه که هر سه طرف این ماجرا، هر سه ضد مثلث، دارن سر علیه تفاهم نامه تلاش میکنن که این وار به واقع به نفع مردم ایران هم نیست تا اونجا که من میفهمم. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از فرانکفورت آلمان با ماست. همچنین شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، از آنتاریو. آقا سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید و سپاسگزارم از حضورتون. آقا خلدی، بذارید از شما شروع بکنم، به این خاطر که از دورتر شروع کنیم در مورد مجتبی خامنه‌ای، بعد برمیگردیم سراغ گفته شیخ خدایی قاسم و حزب الله لبنان و غیره. این تلاش‌های 48 ساعت اخیر، 24 ساعت اخیر شما حتما هر دو بهتر از من پیگیری کردید بر سر توافق. اینکه دورنمای این توافق چه خواهد بود بعدا میتونیم راجعش بحث کنیم. متأسفانه در مورد خود مجتبی دارم بحث میکنم، مجتبی که آقای نبویان فاش کرد که اصلا با مذاکره مخالف بوده، سیاسی ها فاش کرد که اصلا با اصل مذاکره مخالف بوده و جنگ رو بهتر میدونسته. میتونید بگید دوباره چی میگرده این آقای مقاومت؟ دقیقا هدفش چیه؟ چی میخواد؟ چرا مخالفه با یه همچین چیزی؟ مگه نمیخواد حکمرانی کنه، حکومت کنه؟ مگه میتونه از سوراخش راحت نداره بیاد بیرون اینجوری؟ پس چرا با صلح و مصالحه مخالفه؟
1: خدمتتون درود میفرستم، چرا مهدوی آزادی گرامی و خدمت جناب سعدزاده و مردم دلاور ایران. من فکر میکنم به هر حال، حالا ما داریم فرض رو بر این میگذاریم که مجتبی خامنه ای زنده و حی و حاضر هست، به همون مفاهیم حی و حاضر اسلامی که خودشون به کار میبرن، یعنی اهلیت داره، بازم همون مفاهیم فقهی که خودشون به کار میبرن اینجا، که نه تنها به امور خودش رسیدگی بکنه که به قیمومت از طرف کسی هم احتیاجی نداره و به امور کشور هم میتونه رسیدگی بکنه. با این فرض که البته باز به قول خود فقیون فرض محال نیست، مجتبی خامنه ای محتاج این هست که رهبری خودش رو در امتداد رهبری پدرش با یک، البته عرض کنم به حضورتون، کادو پیچی نوعی تعریف بکنه و اون این هست که من همون سرسختی پدرم رو دارم، لجاجت پدرم رو دارم، اون قهری هم که پدرم در برخی موارد نشون میداد، مثل بلایی که سر در واقع هم قطاران انقلابی خودش آورد، حالا میخواد کروبی باشه، موسوی باشه، دیگران باشن، اون بلا رو سر هر کسی میارم که به اراده من توجه نکنه و اونجایی هم که لازم هست، همون جوری که پدرم سنگها رو میبست و سگها رو رها میکرد، چه در عرصه داخلی چه در عرصه منطقه‌ای، من هم همین گونه سنگ ها رو میتونم ببندم، سگ ها رو رها بکنم، با یک دست بگم که برید مذاکره بکنید، با اون دست دیگه پس بزنم بگم اگر اینها دارن مذاکره میکنن من با بیمیلی بهش تن در دادم، اگرم هر مسئله ای هر چیزی از این مذاکرات در بیاد که من و میدان، و به طریق اولا باید گفت میدان، قبول نداره، نهایتاً ما زیر پای اون مذاکره کننده رو میکشیم و دچار زباله‌دان تاریخش میکنیم و این عرازل و اوباشی هم که توی خیابون میاریم و مردم رو در واقع مورد آزار و تهدید قرار میدن، بدنه و پایه مشروعیت من پیش بره. من بعد تعویض خدمتتون عرض نمی کنم. این تا اینجاش هست. اگر بگیم این آدم زنده است، اگر بگیم این آدم اهلیت اینو داره،
0: با فرض اینکه او یک مقوای متحرک نیست بلکه زنده است و تصمیم میگیره و وجود داره. بعد آقای سلطنت خوش آمد میگم، صبر و تحمل شما رو هم ستایش میکنم. شما چه فکر میکنید در مورد آقای مجتبی؟ یه ذره بذار صحیح‌تر حرف بزنیم. بازی که الان از او دیدیم در واقع مذاکرات صلح و همه چیز، البته توی یه زمینه‌های مثلا ظاهرا خودشو کشیده کنار، اینکه میگه من به چیز پزشکیان انجام دادم و اونو نمیدونم چون ضعیف هست داره این کارو میکنه، یا این رو به عنوان پارادایم جدید حکمرانی، سبک جدید حکمرانی میخواد وارد ایران بکنه و دیگه مثل باباش این نمیخواد حکم بده، دخالت کنه، فضولی کنه. مطابق در مجموع تا الان شما سیاست های مجتبی رو ادامه ختمش پدرش میدونید یا متفاوت تر؟ این پروپاگاندا یا این پیام نزدیکان او که او دنبال توسعه هست و قرار حکمرانی در ایران عوض بشه، چه میدونم ایران بشه ژاپن اسلامی، اون رو با اون چیزی که در عمل در مورد سیاست خارجی از او دیدیم منطبق میدونید؟ منطبق به نظرتون؟
2: من هم به شما سلام میکنم، هم به آقای خلدی. واقعیت اینست که ما با یک پدیده جدیدی روبرو هستیم. ما نمیدونیم آدم زنده است، چقدر حضور داره، چقدر زخمی هست، ولی به هر حال غیاب این آدم، نبودن این آدم، مثل که خیلی خیلی هم خوب است برای طرفدارانش، برای اون جنایی که رادیکال بود و جنایی که جنگ طلب بود و جنایی که طرفدار ایدئولوژی است. چرا؟ تبدیل شده به امام زمان، امام زمان غایبی که شما و افراد متفاوت نقل قولهای متفاوتی و حدیثهای متفاوتی رو دربارش میتونن بگن و استفاده میکنن از این. مثلا اون چیزی که شما اشاره کردید، آقای نبویان که معاون کمیسیون امنیت ملی مجلس هست و گویا از نزدیکان سعید جلیلی هست، صراحت از یک کلمه صحبت میکنه و اون کلمه در حقیقت سرنوشت ایران به اون کلمه وابسته است. میگه که در اون نامی رو که از خامنه‌ای، از مجتبایی که حالا حضور داره غایب نیست و فلان، شبیه امام زمانه. امام زمان با اینکه حضور نداره و ما نمیدونیم اصلا وجود داشته یا الان وجود داره، ولی قدرتمنده. یعنی میتونید باش حدیث بسازید، میتونید با آدمها رو بسیج کنید و میتونید خیلی کارها بکنید. چندین قرن هست از این آقای غایب یک کلمه‌ای رو به کار برده به نام ساحت. گفته که لبنان و ما یک ساحتیم، یعنی حزب الله و ایران یا لبنان و ایران یک منطقه هستند از نظر ایدئولوژی و این باید به صورت یک منطقه واحد به این نگاه کرد. یعنی هر اتفاقی برای لبنان بیفته مثل این که برای ایران افتاده یا برای حزب الله بیفته. شما به خاطر دارید جنگ، یعنی تشدید جنگ دوباره، از سرگیری دوباره جنگ در دو هفته اخیر ناشی از حمله حزب الله، ناشی از حربه حمله اسرائیل به زاویه پایتخت لبنان بود، بخشی از بیروت بود. اینه که در حقیقت سرنوشت ایران، سرنوشت مردم ایران وابسته به تحرکات حزب الله شد و حزب الله دیروز آقای نعیم قاسم یه سخنرانی کرد که واقعا از اول می شود تشخیص داد که این پروژه بحث هایی که داره بین ایران و آمریکا انجام می گیره نطفه شکست همین الان درش خوابیده. نعیم قاسم دو تا مسئله رو گفت. یکی گفتش که من اصلا منطقه حائلی که اسرائیل اعلام کردن قبول ندارم. می دونید که اسرائیل یه منطقه در جنوب لبنان به عنوان حائل انتخاب کرده و گفته که حملات هم رو به این سربازانی که در منطقه حائل هستن ادامه خواهم داد مگر اینکه دو ارتش لبنان موفق بشه کل جنوب لبنان رو در اختیار بگیره. اگر چنین باشد، و امروز یک بار دیگه تکرار کرده که اصلا صحبت با اسرائیل، فردا قراره که نمایندگان لبنان و نمایندگان اسرائیل یک بار دیگر در واشنگتن با هم دیگه مذاکره کنن، بار چهارم فکر میکنن، و یک راه حلی پیدا کنن. دوتاشون یه برنامه‌ای ببینن که اسرائیل موافق است ما این برنامه‌های دولت حزب الله برای خلع سلاح کردن حزب الله و چه کارهایی میشه کرد. از همین الان آقای نعیم قاسم گفته که فردایی که شما میرید اونجا این دولت لبنان شکست درش خوابیده است و هر چی هم شما با اسرائیل به توافق برسید مخالفم من باش. یعنی اگر این مجموعه سخنرانی حزب الله، وجود اسرائیل در جنوب لبنان، تصمیم حزب الله به نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان ببینیم و اون حرفی که آقای کاتس وزیر دفاع اسرائیل امروز زده که و هر چی هم شما با اسرائیل به توافق برسید مخالفم من باش. یعنی اگر این مجموعه سخنرانی حزب الله، وجود اسرائیل در جنوب لبنان، تصمیم حزب الله به نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان ببینیم و اون حرفی که آقای کاتس وزیر دفاع اسرائیل امروز زده که به مجرد اینکه یک حمله نمایشی

0: بیش ما با یک برخورد نظامی دیگری در لبنان روبرو هستیم. حالا میتونیم بر سر زمانش بحث کنیم. امروز هم اگر نشده انجام نگرفته یا موقتا نتانیاهو دستور داده به ارتشش که فعلا حمله رو متوقف کن، من فکر میکنم خیلی گذرا خواهد بود. ما به زودی شاهد برخورد خواهیم بود و نتیجه برخورد یعنی بر اساس اون چیزی که مجتبی یا از مجتبی نقل قول میکنن یا جمهوری اسلامی گفته، نتیجه این شکست مذاکرات ایران و آمریکا خواهد بود.
1: خیلی متشکرم. این چیزی که شما گفتید، سناتور لنسی گراهام گفته، همین دقیقا گفته که بر اساس راهبرد جدید اگر حزب الله لبنان شلیک بکنه به آمریکا به ایران حمله میکنه. و بعد من میخواستم از شما آقای صدر سوال بکنم که شما خودتون سوال مطرح کردید و جواب دادید، اونی که پس ما اگر تا حالا ما ملت ما ایران اگر تا حالا ریشمون گروه سپاه پاسداران بود، گرفتار در اسارت سپاه پاسداران بودیم، از الان یک عامل جدید هم اضافه شده به نام حزب الله لبنان و شیخ نعیم قاسم. یعنی ما تا ایران بخواد با آمریکا صلح بکنه از این به بعد حزب الله لبنان یه جنگ را میندازه، بعد ما مجبوریم بیام عقب. تا هر اتفاقی بخواد بیفته
0: چیز تازه‌ای
1: لبنان بعد تصدیق میکنه یه شورای نگهبان نه به این شکلش. ببینید درست حزب الله لبنان اساسا نیروهای نیابتی و سیاست خارجی ایران مسلط بودن، ولی به این شکلش. ببین الان حزب الله لبنان میگه که تا اسرائیل لبنان رو ترک نکنه و هنوز در بخش از لبنان هست، ما به شلیک میکنیم. یعنی خیلی روشن میگه که تنها حالتی که من شلیک نکنم اینه که اسرائیل بره بیرون. بنابراین اگه تفاهمنامه بخواد اجرا بشه، بعد اسرائیل از لبنان بره بیرون. تازه بره بیرون هم میگه که آقا بلندی های شب آ هست، اشغال کرده، من شلیک میکنم. خیلی قصه ساده است. یعنی واقعا به ابلهانه ترین شکل ممکن این میگم یه لابیرنت هستن، یه دور تسلسله. آقای دکتر خلدی، شما چی فکر میکنید؟ اصلا چرا آمریکا قبول کرد که جمهوری اسلامی ایران سنجاق بشه به حزب الله و لبنان؟ و این چه وضعیه که الان حزب الله لبنان جنگ را میندازه به اسرائیل، بعد اسرائیل بعد وقت جواب میده، بعد تفاهمنامه نقض شد، ما شلیک میکنیم با آمریکا، دوباره هنگ هرمز میبندیم، بعد ما ملت اینجا باید گرسنگی بکشیم بی دارویی، چه خبره؟
2: به نظر من میرسه که جمهوری اسلامی قربان بر اساس یک دکترین امنیتی انتحار برای بقا داره رفتار میکنه، یعنی سپاه پاسداران، و اساسا این جمله بندی تناقض‌آمیز هست و ممکن هست که از دیدگاه منطقیون اصلا معنی نداشته باشه، ولی خوشبختانه یا بدبختانه دنیای واقع بر اساس منطق سوری یا قواعد بازی شطرنج اداره نمیشه. دنیای واقع بر اساس بازیگران و رفتار و خوی و منش بازیگرانی اداره میشه که درش توجیه میکنن رفتار جنون‌آمیز خودشون رو. من یک بار خدمت شما بودم، فکر کنم خدمت جناب فرهزادم عرض کردم، ما به خصوص در مورد سپاه خامنه‌ای‌ها با بازیگرانی طرف هستیم که گمان میکنند اگر عاقلانه رفتار کنند، اگر عقلانی محور باشند، اگر عقل محور باشند، دوچار جنون شدند. چرا که معتقدند که اون قواعد بازی که بر اساسش طرف مقابل بازی میکنه قواعدی هستش که اونها ساختن، مندرآوردیه و حاکم شده، استکبار، این اصطلاحات عجیب غریب رو که از خمینی به ارث بردن در موردش به کار میبرن و بعد اون رو سعی میکنن عملیاتیش بکنن. حالا در مورد رهبرد حزب الله هم، رهیافت حزب الله هم همینه. من اگر اجازه بدید یک گریز کوتاهی به تاریخ بزنم. اینها کسایی هستن که وقتی اسرائیل، اون موقعی که آریل شارون وزیر جنگ بود در اوایل دهه 1980، برای اینکه با این فدائیان فلسطینی و اینها برخورد بکنه، اومد تا بیروت. اینها اومدن به سوریه، میخواستن یک لشکر بفرستن از سوریه به لبنان. اصلا داستان حزب الله لبنان از اونجا شروع شد که بعد سوری ها احساس ناراحتی کردن، گفتن ما خودمون نیروی نظامی داریم، اگر قرار بود با اسرائیل یا درگیر بشیم حالا میشد، که خمینی نهایتا اومد مداخله کرد و به این جنون اینها خاتمه داد و برای من

0: انگلیسی زبون ها کانتر اینتویتیو یا ضد شهودی است که آدم بیاد بگه خمینی یک بازیگر عقلگرا بوده، ولی در مقام مقایسه با این دارالمجانین قدرت و سیاسی که بر ایران حاکم هستن تو این 37 سال که در مقدمتون بهش ذکر اشاره فرمودید، به نظر من میرسه که اینها در واقع یک وضعیتی رو به وجود آوردن که اگر حزب الله ازشون جدا بشه، بقای خودشون رو، یعنی خلع سلاح حزب الله رو، برابر با شکسته شدن شیشه تلسم عمرشون که بقاشون رو بر ایران حاکم میکنه، معذرت میخوام، تضمین میکنه میبینن. وقتی که این طرز فکر وجود داره، و من اشاره بکنم به صحبتهای جناب سبزاده، اتفاقا بسیار موقعیت میمونی هست براشون. من البته میمون اینجا ممکنه ایهام داشته باشه، میمنت داره براشون که مجتبی خامنه ای، حالا در شکل پوستر مقواس مجازی فانتزی وجودش، برای اینکه دیگه کسی هم لازم نیستش که بیارن به مردم نشون بدن که این حرکت رو بکنن. من فقط یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم، چون به مقامات آمریکایی اشاره فرمودید و شما لطفاً مداخله بفرمایید اگر من دارم اضافه صحبت میکنم. درست پیش از اینکه تفاهم نامه رسمی بشه، یک مدرکی به دست من رسید و به دست بسیاری از کسانی که توی کار رسانه هستن، که گفتگوی ژورنالیست‌ها بود با مقامات عالی آمریکایی که تفسیر مقامات عالی آمریکایی رو اشاره می‌کرد. من بر اساس احترام به این اعتمادی که بهم شده، نام نمی‌برم اون مقامات آمریکایی رو، ولی دیروز وال استریت ژورنال از قول اون مقامات گفتش که ما به ایرانی‌ها گفتیم، اون مقامات گفتن به خبرنگاران، که باید قلاده بزنن به این سگ حزب اللهشون. حالا اون چیزی رو که کامل نکردن اینه، توی اون متن، و من ترجمهشو خیلی خلاصه براتون میخونم، چشم الان تمومش میکنم، میگن که ما کماکان به حق اسرائیل برای دفاع از خودش احترام میگذاریم. بنابراین این که آقایون 2 ساعت پیش بعد از 80 دقیقه یا 3 ساعت پیش یه دفعه پا شدن قهر کردن رفتن گفتن به خاطر تهدیداتی که پرزیدنت ترامپ کرده، این از نظر این از روی عقلانی بودن بازیگران سر میز مذاکره نیست، این از روی دارالمجانین بودن کسانی که در تهران نشستن و متاسفانه باید اینجور گفت افسار اینایی که دارن مذاکره میکنن دستشونه.
1: دقیقا خیلی فکر میکردن که چیزی عوض شده، دقیقا همون چیزی که زمان قبل بود و اصلا حیرت آور. خب آقای خلدی، یه سوال میپرسم دوباره از خودتون خیلی کوتاه لطفا. آقای سعدزاده موضوعش خیلی روشن گفت، شما ازتون میپرسم الان با این وضعیت دورنمای تفاهم نامه رو شما چطور میبینید؟ این که بعد از 60 روز یا 120 روز به نظرتون اینا میتونه با هم به توافق برسن، اونقدر که تحریم های اولیه ثانویه ایران نمیدونم هست 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنن و و و
0: ببینید، متاسفانه به خاطر شیوهی که دولت پرزیدنت ترامپ رفتار میکنه، ممکن هستش که بگن که آره ما به یه برجام ترامپی رسیدیم، جمهوری اسلامی هم همه اون چیزهایی که ما گفتیم رو قبول کرده، و برای اینکه پرزیدنت ترامپ دنبال این هستش که از یک پیروزی به یک پیروزی دیگه خودش رو برسونه. جمهوری اسلامی هم که در فضای مجازی و توی خیابون میخواد پیروزی های سمبولیک رو یکی پس از دیگری ببره. در نتیجه توی این جنگ تبلیغاتی یه دفعه پرزیدنت ترامپ ممکنه بعد از این 60 روز بگه که بله ما رسیدیم به دقیقه 90 برجام و به زودی امضا میشه و اصلا امضا شده و بازرسای آژانس قراره بیان، این طرف هم پیام های ضد و نقیض بشنویم، از اون طرف هم واشنگتن پست و نایاک و نیویورک تایمز و همه اینا بگن که پرزیدنت ترامپ شکست خورد و برجامی بدتر از برجام اوباما تحویل جمهوری اسلامی داد. تمام اینها ممکنه اتفاق بیفته، در حالی که در واقع عمل ممکن هست هیچ چیزی که قابل قبول باشه امضا نشده باشه، و بعد کار به جایی کشیده که فرانسه‌ای که همیشه با ایتالیا توی جیب جمهوری اسلامی بودن دیروز پریروز وزیر خارجش با توجه به این شلم شوربایی که متاسفانه دولت پرزیدنت ترامپ را انداخته و بر اساس یکی از همون مواد ماده 14 این تفاهم نامه یا پاراگراف 14ش برگشت گفتش که اگر چیزی بیاد به شورای امنیت بر اساس اون برجام ترامپی ما ممکنه وتوش بکنیم. حالا صریحا این رو نگفت ولی گفتش که ما از این قدرت برخوردار هستیم که مخالفت بکنیم باش. خب بر اساس منشور ملل متحد صرف این که شما رأی منفی بدید به یک قطعنامه یعنی وتو کردن. بنابراین به نظر من هیچ تفاهمی، هیچ توافقی تا وقتی که جمهوری اسلامی فلسفه وجودی خودش رو بر اساس نابودی اسرائیل تعریف میکنه به جایی نخواهد رسید.
1: بسیار سپاسگزارم آقای سعدزاده. باز تشکر از صبر و حوصله‌تون. داستان محمود نبویان شما مطلع هستید دیگه؟ یعنی آقای قبلا هم افشاگری کم نکرده بود نبویان، افشاگری چندین بار افشاگری خیلی کلیدی کرده بود، تا این بار مسئله این هستش که اولا اومد نامه به کلی سری رهبر حکومت، رهبر سوم جمهوری اسلامی رو خوند. اصلا حیرت آوره، واقعا حیرت آوره. اصلا نامه نباید دست این آدم باشه با اینکه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلسه. اما از اون کلیدی تر بعد از اون صدا و سیما قطعش کرد و بعد صدا و سیما یک مسئول شبکه خبر استعفا داد و بعد گفت این آدم ازش موقع شکایت میکنیم میبینیم دستگاه قضایی و همچنین چیزی اصلا خیلی عجیب و غریب. این داستان رو شما نشانه چی میدونید؟ آیا از این ماجرا میتونیم پی ببریم که مثلا قرار هست چه میدونم فصل جدیدی از منازعات در ساختار حکومتی شروع بشه یا قرار افشاگری ها از چارچوب خارج بشه و غیره؟
2: قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم، من با یه تصویر عمومی که در همه جاها، در همه روزنامه ها، در همه ساحات سیاسی بین المللی هست، تصویر رو بایستی من تصحیح بکنم و اون که این جمهوری اسلامی نیست که، یا این حزب الله نیست که وابسته به جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر وابسته است به حزب الله. شما به تاریخ 47 ساله تمام ترورهایی که چه میکنوس، چه آمیا، چه هواپیما دوزی توسط خانواده حمادی، من تک تک اینها رو برای یک کتابی که نوشته بودم بررسی کردم. همه اینها حزب الله عامل اصلی بوده به دستور جمهوری اسلامی. این آقای وحیدی که الان در زیر زمین هست و نمیاد بیرون به خاطر اینکه با حزب الله با همدیگه برنامه اون حمله به مرکز یهودیان آرژانتین در آمیا انداختن که علیه آقای وحیدی پلیس انترپول اصلا دستور بازداشت صادر کرد. شما این تک تک کارهای تروریستی که در 47 ساله اخیر در جهان انجام شده در نظر بگیرید، حزب الله یکی از ارکان اصلی کمک به سپاه قدس برای ترورهای بین‌المللی بود. اگر حزب الله تصمیم بگیرد یا افرادی از درون حزب الله تصمیم بگیرند نحوه همکاری و شرکت جمهوری اسلامی در این ترورها رو با نام بردن از افراد، چگونگی کمک به اینها و از نظر تسلیحاتی، از نظر مالی، اینها رو مطرح بکنن در سطح بین‌المللی، من فکر میکنم دیگه دنیا از جمهوری اسلامی به نام دولت نام ببره. اینه که حتی افرادی هستن از حزب الله بیم دارن. حزب الله جمهوری اسلامی رو توی جیبش داره، انقدر اسراری از جمهوری اسلامی در درون حزب الله هست که حزب الله به سادگی، جمهوری اسلامی به سادگی نمیتونه حزب الله رو رها بکنه. این یک، یعنی این تصویری که ما داریم که گویا حزب الله دست نشانده ایران هست، عکسش هست. یعنی یه جوری هست که حزب الله بیشتر دست نشانده ایران، بیشتر در جمهوری اسلامی، بیشتر دست نشانده. این که جمهوری اسلامی با این شدت و حدت از حزب الله پشتیبان میکنه، برای این که به قول خارجی ها یک نعشی در زیر زمین پنهان کرده. این مسئله است. بنابراین این پشتیبانی محض جمهوری اسلامی از حزب الله در این منطق بسیار بسیار قابل فهم هست. اینکه حزب الله رو تنها نمیذاره در این منطق بسیار قابل فهم هست. 47 سال هست اینها با هم در سطح بین المللی کارهای مشترک انجام دادن و همه اینها اگر جلوی دادگاهی صورت بپذیره تک تک اینهایی که شرکت کرده بودن محکوم خواهند شد. بنابراین این که آقای نبویان، حالا به اون سوال شما برسم، در این مسائل از مجتبی غایب نقل قول میاره و میگه که آقا لبنان و ما یک ساحتیم، ما یه منطقه هستیم، حزب الله و ما یکی هستیم، بنابراین بایستی هر گونه توافقی با آمریکا به با آرام بودن جریانها برای حزب الله تمام بشه. و من از اونجایی که یه مقدار سطل میشناسم که این دعواهای درون لبنان چگونه است، با این لااقل با این نطخهایی که در دو سه روز آخر دیدم، فکر میکنم نطفه مخالفت با این توافق احتمالی در لبنان چیده شد. بعد مجتبی خامنه‌ای یا کسانی که مجتبی خامنه‌ای سمشن در پشت این
1: بله متشکر. کوتاه اگه ممکنه به سوال جواب بده چون چاپندگی آخر برنامه است. ببینید ترامپ دیروز گفته بود چه جمهوری اسلامی تهدید کرده بود سپاه هم بیان داد که ما تنگه هرمز دوباره بستیم. ترامپ گفته بود اگه تنگه هرمز دوباره ببندید کشوری نخواهید داشت، کشورتون نابود می‌کنم. دوباره گفته بعد گفته بود حتی نمیتونید، حتی شما نمیتونید برگردید به اون کشورتون، به عبارت کشور لعنتی استفاده کرد. یعنی یه جورایی به این معنی که حتی مثلا ممکنه خودتون بهتون شلیک کنه به مذاکره کنندگان یا هر چیز شبیه این تهدید به بستن تنگه هرمز که سپاه کرد، به نظرتون از جنس اون آزمایش موشکی سپاه بعد از برجامه که به ابری نوشت اسرائیل باید نابود شود؟ یعنی علی خامنه‌ای اونجا با اون مارموزی بودن و واقعا توهماتش جداگانه میخواست دولت رو تضعیف کنه، زمین بزنه، این کارو میکرد، از اون جنس و نشانه از اختلاف دو تا نهاد دولت، مذاکرات و میدان، یا نه همدستی میدان و مذاکرات به نظرتون؟
2: این وسیله است که در دست تمام جناح‌های جمهوری اسلامی است. تنگه هرمز به یک بمب اتمی دومی تبدیل شده. از تنگه هرمز، یعنی اینها دیگه به بمب اتمی هم احتیاج ندارن. با این تنگه هرمز می توانند به همون شدت و عدت جهان رو و از روز اول تحت فشار قرار بدن. اگر شما مثل کره شمالی بمب اتمی داشته باشید و تهدید بکنید، این تهدید شما ممکن است یک روزی در یک جریان جنگی به اصطلاح تحقق پیدا کنه، ولی این تنگه هرمز از روز اول باعث میشه که قیمت نفت در جهان بره بالا، انرژی بیاد گرون بشه، کود شیمیایی به جهان نرسه و غیره. و بست اینا نبستن تنگه هرمز، شما نیروی ایرانی قوی دریایی ندارید که تنگه هرمز رو بسته باشه. نه، حوثی ها هم ندارن برای باب المندب. شما کافیست برید بالای یه تنگه بایستید، بالای یه راه رای بایستید، بگید هر کشتی اینجا رد شد من میزنم. کشتی های بین المللی به خاطر بیمه بین المللی از اونجا رد نمیشن. یعنی تهدید شما کافی است، احتیاج نداره نیرو احتیاج. الان من فکر نمی کنم که، حتی بعضی میگن مینگذاری هم حتی نشده تنگه هرمز. ارتش آلمان که قراره با مینیاباش بره و میم صحبت میکنه،
1: بله گذاشتن که مینگذاری نشده. بله
2: نه، بنابراین برای بستن خب. یک تنگه شما الان برید شمال مراکش اعلام بکنید از شمال مراکش من به اصطلاح این تنگه مانش رو میبندم، اون جبل و طارق و دیگه کشتی رد نمیشه مگر اینکه شما رو از بین ببرن.
1: بسیار عالی. برمیگردم خدمتتون به عنوان سوال آخر خیلی کوتاه. آقای خلدی حد اکثر تو یه دقیقه به یه دقیقه و نیم به من جواب بدید لطفا. الان خبرستان ها میگن که آسم منی جنرال آسم از پاکستان تلاش کرده که هیئت ایرانی رو برگردونه به پای میز مذاکره. گزارش داخل ایران میگه که هیئت ایرانی هم ترک نکرده محل و گزارش آکسیوس هم گفته مذاکرات ادامه داره. یعنی به نظر میاد جمهوری اسلامی قالیباف یه قلدربازی در آورده، از نمایش رسانه ها و دوباره برگشته داره مذاکرهش رو میکنه. این از این نوع نمایشات زمانی که قالیباف هست چندین بار ما دیدیم. چطور میبینید داستان رو؟ بیشتر نوعی نمایشه پوپولیستی واسه قانع کردن تندروهای خودشون یا حامیانش برای نیابتی در دنیا میبینید، یا نه جدی جدی راهبرد جمهوری اسلامی است اینقدر احساس قلدری میکنه؟ خیلی کوتاه لطفا.
0: راهبردشون قلدریه. توی اون 21 ساعت مذاکرات اول با جی دی ونس در پاکستان هم این رو نشون دادن. منتها اینها این رو هم میدونن که پرزیدنت ترامپ دوست داره ببینه که کدوم جناح نهایتاً دست بالا رو توی ایران میگیره. در نتیجه قالیباف نباید خودش رو از تک و تا بندازه، برای اینکه احتمالاً نگران این هستش که اون بلایی که سر موسوی و کروبی آوردن به مراتب بدتر سر او بیارن، و اینای دیگه هم لزوماً قبول ندارن قالیباف رو که اگر امتیازی گرفت و تضمین شخصی گرفت ممکنه پولش رو توی جیب خودش بگذاره و با اینهای دیگه در جمهوری اسلامی تقسیمش نکنه. من فقط یک چیز رو اضافه بکنم در مورد حزب الله که جناب صدرزاده فرمودن، و اون این هستش که انقدر روابط خیشاوندی و فامیلی بین فرماندهان عالی سپاه و حزب الله ایجاد شده که اصلا 1000 فامیل بلبک و تهران وجود داره بینشون که دارن سپاه و حزب الله رو اداره میکنن. برای چی وقتی که رمز ارز، شبکه قاچاق مواد مقدر، قاچاق اسلحه، پولشویی، تمام اینها رو این حزب الله با تمام شبکه‌های دیگه مافیایی در دنیا میگن با پسر الپاچو در تماس بودن در مکزیک، برای چی از دست بدن یه همچین ثروتی رو، یک همچین قدرتی رو؟
1: متشکرم. همین جایی سوال آخر از شما باید بپرسم آقای صدرزاده، که به درستی آقای خلدی میپرسه واسه چی دست بده. چرا آمریکا، چرا آقای ترامپ پذیرفت که اصلا سنجاق بشه جمهوری اسلامی ایران در تفاهم‌نامه؟ یک دقیقه لطفا.
2: برای که راه دیگری ندارن. شما چیکار میکنید؟ شما یک گروهی دارید شبیه داعش، آبدن یک مملکت ثروتمندی رو مثل ایران در اختیار گرفتن، و داعش نیست که مثل اربیل عراق برن و بمبارونش بکنن. نجات پیدا کردن از دست این خیلی خیلی مشکل تره. یعنی این نجات نه نظامی میشه، اینا بعد یه شبکه دارن. بعد از مرگ خامنه ای ما دیدیم که این شبکه دومی که ساختن چجوری سر کار آمدن و دوباره به عنوان وراث جمهوری اسلامی دارن همون کارها رو انجام میدن. و من اعتقاد دارم حتی اگر افرادی اگه قالیباف هم بکشن نفر سومی میاد. اینها یک شبکه، و برای این کار بیشتر از 1000 تا 2000 تا ندارید. علاوه بر این جمله آخر، نیروهای قدسی که در سوریه جنگیدن و حالا به عنوان در چیز قهرمانان برگشتن، اونها هم تعیین تکلیف میکنن.
1: بسیار عالی. حالا هم که سوراخ دعا رو پیدا کردن دیگه هر مشکل پیش بیاد بوده بوده تنگه هرمز میخوام ببندن. خیلی جالب میشه اگر بقا داشته باشن و بمونن بازی اینها با آمریکا به خاطر تصمیمی که آقای ترامپ گرفت. بسیار بسیار سپاسگزارم علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از فرانکفورت با ما حرف میزد، و شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از اونتاریو با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون و باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید در دوبالاتون بخورد تو سر دیکتاتورها. خداوند ایران زمین یارو بگردان.

0: وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دور اول مذاکرات چهار جانبه بین هیئت‌های مذاکره کننده آمریکا، جمهوری اسلامی قطر، پاکستان در سوئیس به پایان رسید. در این مذاکرات که در بوگنشتوک سوئیس انجام شد، هیئت آمریکایی به سرپرستی جری ونس با حضور جارد کوشنر و استیو ویتکوف نمایندگان ترامپ، با هیئت ایرانی به سرپرستی محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی دیدار و گفتگو کردند. نخست وزیر پاکستان و فرمانده ارتش این کشور و نمایندگانی از قطر هم در این نشست حضور داشتند. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی با ماست. امیر، به نظر میرسه گزارش‌های تازه‌ای داریم مبنی بر اینکه برخلاف گزارش قبلی تسنیم، هیئت جمهوری اسلامی محل مذاکره را ترک نکرده. چه می‌دونیم درباره این موضوع و البته آخرین تحولات در حوزه مذاکرات؟
1: باراک راوید خبرنگار اکسیوس اعلام کرده که به نقل از منابع آگاه و نزدیک به مذاکرات که هیئت جمهوری اسلامی همچنان هست، مذاکرات ادامه داره. حتی یک منبع نزدیک هم دقایقی پیش اعلام کردش که مذاکرات احتمالاً تا ساعت 1 بامداد به وقت محلی طول خواهد کشید و دو طرف دارن درباره فعلا تنگه هرمز صحبت میکنن. اما تسنیم همین چند ساعت پیش بود که در یک گزارش مفصلی باز تسنیم هم به نقل از یک منبع آگاه، حالا این منابع آگاه خیلی در نوع خودشون جالب شدن در این میانه مذاکرات. اولین باری هستش که در یک مذاکرات این همه منبع آگاه وجود داره، بعد همه هم دارن حرفای متناقض میزنن. منابع آگاه تسنیم به نقل از یک منبع آگاهی گفته که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به نشانی اعتراض به آن چیزی که آقای ترامپ در گزارش در فاکس نیوز، در مصاحبهش در فاکس نیوز بهش اشاره کرده بوده و اونها نوعی تهدید برای هیئت ایرانی اون رو میدونستن، اینکه آقای ترامپ گفته بود یا تنگه هرمز رو باز میکنید یا اصلا حتی ممکنه به کشور ترامپ نتونید برگردید، رو هنوز به پای میز مذاکره بر نگشتند. قطری ها و پاکستانی ها دارن خیلی تلاش میکنن که این اتفاق بیفته و شرط اصلی هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی این هستش که سه شرط اصلی و سه بند اصلی در تفاهمنامه اجرا بشه که یک این صادرات نفت خام جمهوری اسلامی، رفع محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی، دیگریش دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی. حمید رسایی اما نماینده به هر حال از چهره‌هایی که کمی بیشتر تندروه نسبت به باقی مقامات جمهوری اسلامی گفته که در جلسه غیر حضوری مجلس شورای اسلامی که برگزار شده، گفته پس چرا داریم ما جلسه‌های مجلس رو به صورت غیر حضوری برگزار میکنیم؟ آقای قالیباف که رفته اونجا دست در دست آقای ونس ایستاده، پس دلیل نداره که مجلس بخواد غیر حضوری باشه. اگه بخواد ادامه پیدا بکنه، اون وقت من در پیاده روی مقابل مجلس با مردم مجلس رو برگزار میکنم.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. 700 پرونده در خصوص اعتراضات سراسری سال گذشته در ساری تشکیل شد. دادستان ساری اعلام کرد از میان این 700 پرونده قضایی مرتبط با اعتراضات دی 1404 حدود 450 پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع شده. مقام قضایی دادگاه ساری همچنین از شناسایی 139 مورد، آنچه به گفته او فعالیت علیه نظام است، خبر داده. مهدی کریمی، شهروند اهل ملکشاهی که بعد از انتشار تصویری از او در جریان اعتراضات سراسری 1404 تحت پیکرد قضایی قرار گرفته بود، روز پنجشنبه 28 خرداد توسط نیروهای اداره اطلاعات با اعمال خشونت در شهر مهران بازداشت شد. ویدیویی از اعترافات اجباری این شهروند توسط رسانه‌های دولتی منتشر شده که شرایط ضبط آن مشخص نیست.

0: اطلاعات رسیده به کارزار کشف حقیقت درباره جنایت‌های دی‌ماه در ممسنی جزئیات تازه‌ای از شیوه سرکوب مردم در این شهر را افشا می‌کند. بنابر اطلاعات رسیده به کارزار کشف حقیقت، شامگاه 18 دی زمانی که مردم در خیابان گلستان تجمع کرده بودند، تکدیراندازهای مستقر در فرماندهی نیروی انتظامی به سمت آنها آتش گشودند. روایت یک شاهد عینی از حمله نیروهای سرکوب به معترضان در نورآباد ممسنی را بشنویم. با این توضیح که این روایت با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
1: اینقدر آدم کشته شد جلوی روم. من شانس آوردم تیر به من، به خانومم، به بقیه داداشم، چون ما همه فامیلی رفته بودیم از زن و فقط بچه های کوچیک نبردیم و الا زن و مرد رفته بودیم که تو این بین تیر خورد. خیلی ها کشته شدن، خیلی ها زخمی شدن، فرار کردن که رفتن جای دیگه خودشونو درمون بکنن. یه سری هم زخمی شدن فرار کردن که متاسفانه از بین رفتن چون میترسیدن برن بیمارستان. و هر کسی تیر خورد و اونجا موند و سپاه اومد بردش، همه رو تیر خلاص دادن. و جالب اینجاست که جنازه ها رو جمع کردن، بعد به ازای هر جنازه ای از 1 میلیارد بگیر تا 500 600 700 میلیون ازشون میگرفتن، جنازه رو بهشون میدادن. خیلی ها کشته شدن، اونایی که من کاملا میشناختم.
0: تصویر رسیده به کارزار کشف حقیقت از کشتار 18 دی در شهر رشت هم شلیک ماموران سرکوب به معترضان رو نشان میدهد. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل از کشف یک تونل جدید حزب الله که با تامین مالی و طراحی جمهوری اسلامی ساخته شده خبر داد. بنابراین گزارش، این تونل در قلب مجدل زون، شهرکی در شهر سور در جنوب لبنان ساخته شده و از اون برای پرتاب پهپادهای مرگبار به سوی اسرائیل استفاده می شده. کاخ باکینگهام روز یکشنبه اعلام کرد چارلز سوم پادشاه بریتانیا جزئیات مالیات خود را عمومی می‌کند. طبق قوانین بریتانیا، چارلز سوم از پرداخت مالیات بر درآمد، مالیات بر سود سرمایه و مالیات بر ارث بر دارایی‌های رسیده از الیزابت دوم معاف است. با این حال، او به صورت داوطلبانه پذیرفته بابت درآمدهای شخصی و سود حاصل از فروش برخی دارایی‌های خود مالیات پرداخت کند. در پی حملات پهپادی اوکراین به منطقه کراسنودار در روسیه و شبه جزیره کرمه، 5 نفر کشته و دست کم 38 نفر زخمی شدند. این حملات با هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی و تدارکاتی باعث ایجاد بحران شدید سوخت و توقف فروش بنزین به شهروندان شد.

0: تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی 2026 مقابل تیم ملی بلژیک به تساوی بدون گل دست یافت. همزمان علاوه بر حضور پرچم‌های شیر و خورشید در سکوهای ورزشگاه سوفای در لس آنجلس، در خارج از این مجموعه و در مقابل دربه ورودی، مخالفان حکومت با برگزاری یک تجمع اعتراضی مخالفت خود با جمهوری اسلامی را ابراز کردند.
1: 3 ساعت پیش از شروع بازی ایران و بلژیک در این ورزشگاه سوفای در لس آنجلس، ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی به فراخوان حزب مشروطه ایران و کمیته تظاهرات لس آنجلس اینجا مقابل درب اصلی ورزشگاه ورودی B تجمع کردن. همونطور که میبینید پرچم بزرگ شیر و خورشید رو در دست دارن. یکی از ورودی‌های اصلی ورزشگاه اینجا.
2: طوفان هستم، من از سوئیس اومدم، تمام این راه رو اومدم که به تمام دنیا بخوام بگم که تیم ملی ما بیش از 42 هزار نفر جوانای ایران بودن که از دی ماه به بعد دیگه بین ما نیستند و نبودن و اومدم اینجا به عنوان نماینده رضا حبیبی، جوان 25 ساله گل فروش از شیراز، به عنوان نماینده ایشون.
3: با این حال که مخالف جمهوری اسلامی هستیم ولی باز میخوایم تشویق کنیم تیممونو، ما رو کشورمونه، ولی خب انتظارات بیشتری داشتیم از ترامپ و حالا دیگه باید ببینیم چی میشه.
1: یک تجمعی هم این سمت بولوار وجود داره شامل پرچم‌های جمهوری اسلامی، پرچم‌هایی که هیچ نقش و نشانی نداره، فقط نام ایران روی اون نوشته شده. گروهی که غیر ایرانی هستند، فارسی زبان نیستند، شعارهایی در حمایت از فلسطین سر میدن و البته یک پرچمی که با نام نو فیفا، نو وار، نه به جنگ و در واقع کوله پشتی هایی منتسب به کشته شدگان مدرسه شجره طیبه در میناب رو به همراه دارن. دیدار میان ایران و بلژیک با تساوی بدون گل پایان یافت و ایران 2 امتیازی شد. تجمعی که پشت سر من هست در تمام طول بازی ادامه داشت. اینجا نام جاوید نامان 18 و 19 دی ماه در کل 90 دقیقه بازی توسط این گروه قرائت شد. همزمان میدونیم که در داخل ورزشگاه همچنان تعداد پرچم‌های شیر و خورشید بیشتر از پرچم‌های حکومتی بود، اما به نظر میرسه، یعنی شنیده‌ها حاکی است، که هر دو گروه دوست داشتن که ایران بتونه از فرصت استفاده بکنه و به بلژیک گل بزنه، چرا که حتی گل آفساید مهدی طارمی با تشویق‌های بیشتر ایرانیان شرکت کننده در این ورزشگاه همراه بوده. پیش بینی میشه که این تجمع تا دقایق دیگر که تماشاچیان ورزشگاه رو ترک کنن خاتمه یابد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: از همراهی شما با خبرهای این ساعت ممنونم. وقتتون بخیر، شب روزتون خوش. با ما بمونید.

0: عظیم
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
0: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
2: خود متن تفاهمنامه
3: سند افتخاری است.
4: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مدادی اینو میتونی بگیری؟
5: راجب نقش آقای کزشکیان
6: مسئله شو.
7: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم،
8: ورود شرکت های آمریکایی،
9: این 300 میلیارد دلار،
10: موضوعات هسته‌ای.
11: من نمیتونم بگم تو اینو نخواه.
12: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی.
13: تنگه برگ بسیار بزرگی است.
14: قوانین بین المللی
15: تنگه هرمز میره به کار خودش.
16: از خسارت خبری نیست.
17: ایران مستعمره آمریکا میشه.
18: همچنان اسرائیل دنبال
19: از پس مقاومت بر نمیآید.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود و این راز سر به مو به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و داد خواه که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا این سوال.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

ترتیب را اول امشب با من نیوشا سر می. پایان دور اول مذاکرات مستقیم جمهوری اسلامی آمریکا در سوئیس ونسین رویداد رو تاریخی خوند. پرهیز هیئت ایران از دست دادن مقابل دوربین ها و قرار گرفتن در یک قاب مشترک با هیئت آمریکایی. ابراز ناامیدی ترامپ از عملکرد اسرائیل برای مهار حزب الله و هشدار به تهران درباره نیروی نیابتیش، کنترلش نکنید شدیدتر حمله میکنیم. اسرائیل به ادامه حضور در جنوب لبنان تاکید کرد. نعیم قاسم گفت ما پشتوانه بزرگ از سپاه داریم. صادرات نفت ایران از خارج پس از وقفه 6 هفته ای دوباره فعال شد، اما بازگشت به ظرفیت قبل دست کم 6 ماه زمان میبره. و بازی تیم ایران و بلژیک در سایه محدودیت‌های سفر بازیکنان تیم ملی، قلعه‌نویی اعتراض کرد. کاخ سفید میگه محدودیت‌ها ادامه داره. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. از ساعتی پیش مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا در سوئیس آغاز شد. محور این دور از گفتگوها با حضور قطر و پاکستان به عنوان میانجی آتش بس در لبنان و منابع ارضی مسدود شده ایران عنوان شده. ونس، معاون دونالد ترامپ، رئیس هیئت مذاکره کنندگان آمریکا و محمد باقر قالیباف سرپرستی هیئت ایران را بر عهده دارد. پیش از برگزاری نشست دریاچه لوسرن و در حالی که هیئت ایرانی در جلوی دوربین‌ها از دست دادن و عکس گرفتن با هیئت آمریکایی خودداری کرد، ونس اون رو یک دیداری تاریخی خوند.
1: این یک ملاقات تاریخی است. هرگز چنین چیزی خارج از اسلام آباد و اینجا، اگر صرف نظر از این چند ماه اخیر، شما شاهد نبودید که رهبری ایران و رهبری آمریکا در چنین سطح عالی و بالایی با هم دیگه ملاقات کردن. چنین که پرزیدنت ترامپ از ما خواسته اینه که فصل جدیدی رو شروع کنیم برای متعهد کردن رابطه‌مون با مردم ایران.
0: همزمان ترامپ با هشدار به ایران در مورد تهدید به بستن مجدد تنگه هرمز گفت ایران باید فوراً نیروهای نیابتی بسیار پرهزینه‌اش در لبنان رو مهار کنه، وگرنه دوباره هدف حملات شدید آمریکا قرار میگیره. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم مرضیه حسینی از استودیو ما در واشنگتن و مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ تا تازه‌ترین تحولات رو از اونها بشنویم. مرضیه، رسانه‌های ایران دارن میگن دور اول مذاکرات در سوئیس به پایان رسیده، هنوز جزئیات به صورت رسمی منتشر نشده، اما تا این لحظه چی میدونیم؟ اظهار نظرها چی بوده؟
2: زیاد نه، اما کلیات رو میدونیم. این که از طرف آمریکا معاون آقای ترامپ یعنی آقای جدی ونس حاضر بود، نخست وزیر پاکستان، وزیر خارجه قطر حاضر بودن، از طرف تیم جمهوری اسلامی این تیم به رهبری آقای قالیباف و با حضور آقای عراقچی حاضر بود. در همون ابتدای امر آقای جدی ونس تاکید کرد این ملاقات یک ملاقات تاریخی است. گفت آقای ترامپ ما رو اینجا فرستاده که روابطمون رو با مردم ایران خوب بکنیم، مشروط بر اینکه رهبران این گروه از حمایت تروریسم در منطقه دست بردارن. گفت من تضمین نمی‌کنم که در این مذاکرات ما بتونیم همه اختلافات رو حل کنیم، اما تو همین که تا اینجای کار هم اومدیم اقدام بسیار مثبتی هست. مذاکرات فنی بود. به گفته در واقع مقامات پاکستانی، سه تیم فنی در محل برگزاری این مذاکرات حضور داشتن و صحبت کردن، و به گفته مطبوعات جمهوری اسلامی در کل این مذاکرات حداقل در 80 دقیقه اول تمام محتوای مذاکرات مبتنی بر ماده 13 تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی یعنی مسئله لبنان بود، و اونها تاکید میکنن که هیچ کلمه‌ای در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مطرح نشد. این تمام اطلاعاتی هست که ما داریم. اما حاشیه‌ای نشست هم جالب بود. گویا به گفته آقای باراک رابید در ابتدای هم در کنفرانس مطبوعاتی قرار بوده که مقامات جمهوری اسلامی در کنار مقامات آمریکایی کنفرانس خبری برگزار بکنن. گویا آقای قالیباف که میره اونجا حضور تیم خبری رو میبینه، همون لحظه تصمیم نظرش رو عوض میکنه و حاضر نمیشه نه در کنفرانس مطبوعاتی و نه در جریان نشست هیچ عکس و هیچ ویدیویی با مقامات جمهوری مقامات دولت آمریکا داشته باشه. و توی اون ویدیوهای محدودی هم که منتشر شده ما قشنگ میبینیم که مقامات جمهوری اسلامی خیلی تلاش میکنن که حتی در محدوده ای از اتاق که آقای جدی ونس هست هم حاضر نشن. اما جدا از این نشست و حاشیه‌های صحبت آقای ترامپ هم بسیار مهم هست. همزمان با این نشست یک مصاحبه کرد با خبرنگار فاکس نیوز، یک پستی منتشر کرد در شبکه اجتماعی خودش، سه تا نکته رو به طور کلی بهش اشاره کرد. مهمترین مسئله تنگه هرمز بود. آقای ترامپ گفت ما احتمال داره برگردیم به تنگه هرمز به عنوان فرشته نگهبان، و اگر قرار هست کشوری از این آبراهی طبیعی عوارض دریافت کنه اون ما هستیم نه جمهوری اسلامی. گفت عوارض دریافت میکنیم، تنگه رو امن میکنیم. گفت من دیشب زنگ زدم به یکی از مقامات جمهوری اسلامی، بهش گفتم اگر تنگه رو ببندید هیچ کشوری برای باقی نخواهد ماند که بخوای بهش برگردی، که احتمالاً منظورش آقای قالیباف هست. خطاب آقای پزشکیان هم تهدید کرد، گفت که آقای پزشکیان باید متوجه حرف دهنش باشه، اشاره به صحبت های پزشکیان که گفته بود ما اجازه غنی سازی یا محدود شدن غنی سازی رو نخواهیم داد و مواردی از این دست، و به طور کلی پیام تهدیدآمیز ترامپ در خصوص احتمال بازگشت به جنگ بعد از این 60 روز.
0: آقای کاظمی، اما همین صحبت‌های تهدیدآمیز دونالد ترامپ که مرضیه بهش اشاره کرد بسیار واکنش برانگیز شده. اول خود قالیباف توییت کرد که این تهدیدها به جایی از ما نیست. الان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه ادعا می‌کنه که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی محل رو در اعتراض به همین تهدیدها ترک کرده.
3: همینطوره. مصاحبه دونالد ترامپ دقیقاً لحظاتی بعد از آغاز همین نشست چهار جانبه منتشر شد و خب همونطور که گفته شد لحن به شدت تهدیدآمیزی داشت. قالیباف دقایق پیش پستی در شبکه ایکس منتشر کرد، گفت ما اون رو به هیچ جا نمیگیریم، نیروهای مسلح ما پاسخ میدن، اونها حرف میزنن اما به وقتش ما عمل میکنیم. بعدتر خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه گزارش داده که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به دلیل همین تهدیدها مذاکرات رو متوقف کرده و هنوز مشخص نیست که مجدداً به اون اتاق بازگرده یا نه. البته صبح امروز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده بود که هدف گذاری و برنامه ریزی هیئت ایرانی صرفاً برای همین امروز و قراری برای تمدیدش یا ادامه برای فردا یا روزهای دیگر نیست. اما به نظر میرسه که اساساً این مذاکره هم زیر سایه اتفاقات سیاسی داخل ایران در جریانه و هم لبنان، میدونیم که اسرائیل اعلام کرد جنوب لبنان رو ترک نمیکنه. جمهوری اسلامی میگه بر اساس بند یک تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده پایان جنگ در همه جبهه و تاکید میکنه که اسرائیل باید خاک لبنان رو ترک کنه. این اتفاق تا الان نیفتاده. آقای جی دی ونس هم در ابتدای همین نشست پاسخ صریحی در پاسخ به سوال یک خبرنگار همراه تیم ایرانی نداد و از اون طرف در تهران در روزهای اخیر به خاطر چیزی که محمود نبویان اعلام کرد، نامه‌های مشتبه خامنه‌ای که مخالفتش رو با مذاکره و توافق اعلام می‌کرد، به نظر می‌رسه سایه سنگینی روی این مذاکرات داشته. به همین دلیل هم است که احتمالاً باقر قالیباف تصمیم گرفته که از او هیچ عکس یا تصویری در کنار ونس ثبت نشه. او حاضر شده او در روی او بشینه گفتگو بکنه اما تصویری از این ثبت نشه. به نظر میرسه که اون سایه سنگین سیاست داخلی در ایران همچنان روی این مذاکرات وجود داره و کار هیئت ایرانی و به تبع اون هیئت امریکایی رو به شدت دشوار میکنه. باید دید در ادامه امروز چه اتفاقاتی رو خواهد داد.
0: مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ، همکارم مرضیه حسینی از واشنگتن، از هر دو بسیار سپاسگزارم. اما در ادامه همراه شیم با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای آرامش، چند روزیه که هم جی دی ونس حالا به صورت مشخص بیشتر از حتی دونالد ترامپ داره دفاع میکنه از این مذاکرات و خود ترامپ هم خیلی امیدوار بوده، اما امروز ناگهان در حین مذاکرات لحن دونالد ترامپ چنین تند میشه و واکنش تهران هم داریم، سیر تحولات رو چطور میبینید؟
4: ما چقدر باید در ایالات متحده هی این تجربه رو داشته باشیم که جمهوری اسلامی زبان خوش سرش نمیشه؟ مگر این تجربه رو بارها بارها تکرار نکردیم؟ مگر زمان آقای اوباما نبود که آمدیم و کلی امتیاز به جمهوری اسلامی دادیم؟ کلی تازه اون امتیازات به مراتب کمتر از اون چیزی بود که ترامپ با اون فرش قرمز و تمهیدات که میخواد فراهم بکنه به جمهوری اسلامی داد. با این وجود رفتار جمهوری اسلامی عوض نشد. آیا جمهوری اسلامی در منطقه از تروریسم کمتر حمایت کرد؟ نخیر. آیا جمهوری اسلامی سرکوب داخلی رو کمتر کرد؟ نخیر. آیا جمهوری اسلامی از غنی‌سازی دست برداشت؟ نه. آیا جمهوری اسلامی همان حکومت متوحش متشرر به ذات و بالفطره هست یا نیست؟ همینه. اینا حرفای سانتیمانتال هم نیست، واقعیته. یه عده‌ای میخوان حالا با به قول معروف یکی و دو تا و چهار تا این حرفا رو به یه جوری توضیح کنه که بله جمهوری اسلامی قابل تغییر، قابل اصلاح. نخیر. اگر اون موقع نشود، اگر زمانی که زمان آقای بایدن با اینها مذاکره میکردن نشود، اگر الان هم نمیشه، اشتباه محض، حرفی که دیروز آقای جی دی ونس زد، جی دی ونس بگیم سردسته گروه عزلتگراها و انزواجوها در کابینه آقای ترامپ که کم هم نیستن، راست افراطی به مراتب بیشتر عزلتگرا و انزواجوست تا چپ افراطی. چپ افراطی میگه من متاسفم و شرم دارم بخاطر اینکه آمریکا هر جمله کارهای بد میکنه، تو کلا اشتباه میگه. راست افراطی میگه اصلا اینا مهم نیستن، چرا ما باید بریم برای اینا کاری بکنیم، اینا ارزشش رو ندارن. راست افراطی دارد یک فرش قرمز بزرگ پهن کنه برای جمهوری اسلامی. اگرم میبینید آقای ترامپ میاد تهدیدی میکنه، اگرم میبینید دارد نوازش دوباره عوض میشه، به قول معروف اینم یک کسی در توییتر خیلی هم خوش قلم نوشته بود نیست که آقای ترامپ از این خواب زمستانی، از این بیهوشی، از این کما دوباره داره بیدار میشه، برمیگرده به تنظیمات کارخونه، دوباره داره جلوی جمهوری اسلامی سختگیری میکنه. ولی اگر هم میبینید تغییر لحنی هست برای ترامپ، این تغییر لحن به خاطر اینه که جمهوری اسلامی از خر شیطون پایین نمیاد. پس سه حالت داره. حالت اول ادامه تضعیف و سرکوب جمهوری اسلامی تا فروپاشی اینها. حالت دوم، فرش قرمز تنگ کردن، همین حرفای آقای ترامپ و آقای جیمی ونس و امثال همو زدن، جارد کوشنر و ویتکاف رو فرستادن در بازار مرکز شهر و سرشون کلاه رفتن و سرشون قشنگ کلاه میذارن و برمیگردن مثل توریستای خارجی، و آخر سرم بعد از مدتی همون آش هست، همون کاسه.
0: آقای آرامش، حالا بذارید بگین مورد سوم تا سالم رو
4: خیلی سریع عرض کنم خان سالمی. بله، و سوم هم این هستش که نخیر آقای ترامپ اینا هی میخوان این فرش قرمز رو بندازن، هی میخوان این پوانا رو بدن، ولی این جمهوری اسلامی است که داره برای اینها دوباره یاغیگری میکند و سرکشی میکند. نمیخواد عکس بگیره، نمیخواد باید آمریکایی وایسه، نمیخواد غنی سازی حرفشو بزنه، نمیخواد حرف موشکو بزنه. همین آقای ترامپ دوباره باز کوتاه میاد، چند روز پیش گفت بله مگه چه عیبی داره که جمهوری اسلامی هم موشک داشته باشه، همین کشور هم دارن. همین موشک هاست که باعث فتنه در منطقه شده. یک حکومت مردمی، یک حکومت غیر ضد آمریکایی، یک حکومت غیر متوحش موشک هم داشته باشه، تجهیزات نظامی هم داشته باشه، مسئله نیست. این حکومت جمهوری اسلامی است که نباید، میگم اینا حتی نباید فروش خشخاش بکنن دیگه، چه غنی سازی اورانیوم یا فروش اصلی داشتن سلاح ارزان به حضور شما موشکی.
0: آقای آرامش، اشاره کردین به عزلتگراهای آمریکا، مشخصا جی دی ونس که از اولم جمهوری اسلامی دنبال این بود که طرفش جی دی ونس باشه با توجه به شناختی که از او داشت، اما از یک طرف دیگه مارک روبیو در دولت دونالد ترامپ هست، از طرف دیگه ایالات متحده اومد حمله تمام عیار کرد برخلاف نظر کسانی مثل ونس و ویتکاف و غیره. اما چه شده که اینها ناگهان دست بالا رو پیدا کردن؟ اینها الان کسانی هستن که در صدر قرار میگیرن. اگر کوتاه بگید.
4: من خیلی با کمال احساس سمپاتی، با کمال احساس ناراحتی از این که جنگ شده این عرض میکنم خدمتتون، جنگ تمام عیار نبود، جنگ تمام یک بخش کوچ، جنگ تمام عیار نبود. اولین که متاسفانه غیر نظامی هیچ وقت نباید کشته بشه، در اون شکی نیست، ولی این که یک همچین کمپین نظامی محدود هوایی رو شما بگید جنگ تمام عیار، اصلا و ابدا جنگ تمام عیار نبود. پس این نکته اول. نکته دوم، جمهوری اسلامی ولی حاضره که این مملکت رو کاملا به آتش بکشاند ولی تا لحظه آخر یک گروهش از اینا حاکم باشه. نکته سوم، آقای روبیو آدم بسیار باهوشی، برخلاف آقای رکس تیلرسون وزیر خارجه اول آقای ترامپ، برخلاف آقای پامپو وزیر خارجه دوم، میدونه که کوچکترین مخالفتی رو در ملاء عام بکنه این آقای سلطان ترامپ که خیلی تملق، ببین با کی طرفم دیگه، آدمی که دوست دارمش تملقشو بگن و مثل کاراکترهای واقعا کمدی میمونه، و ولی با درد دارم میگم، اینو با ناراحتی میگم، واقعا یکی رئیس جمهور به نظر من قوی ترین و مهمترین کشور دنیا، یک عجوبه تاریخی افتاده دست یک همچین آدمی که حرفای بی در پیکر میزنه. ولی آقای بروبی هم میدونه یک هم مخالفت علنی بکنه سریع اخراج میشه، از اون طرف دیدش هم داره به سال 2028 برای ریاست جمهوری، به خاطر این ممکنه پشت پرده خیلی مسالمت آمیز نظرشو بگه، ولی موقع که رئیس جمهور تصمیم میگیره پشت اون وای میسته و سیاست خارجی رئیس جمهور اجرا میکنه. و الان دست امثال جی دی ونس و تاکر کالسون و یک عده عزلتگرای واقعا به نظر من ضد آمریکایی و ضد متحدای آمریکا، اینا همه از ناتو، اروپای آزاد، کانادا، همه اینا بدن، کی خوبه؟ قطر و امارات و سعودی و چین و کره شمالی و پوتین. واقعا وای بر ما که ایالات متحده اگر رهبر دنیا آزاد بود. من بارها گفتم آقای ترامپ هیچ وقت نباید اصلا کارش به کاخ سفید میرسید و رئیس جمهوری میشد، از خشم این مردم شد و از کاندیدای بسیار فاجعه‌ای که دموکرات‌ها ران کردند و سیاست‌های بسیار بد و فاجعه دموکرات‌ها، چه سیاست‌های داخلی و خارجی. ولی در همین حزب جمهوری‌خواه افرادی هستن که به مراتب سرترند و آقای ترامپ دیگر باید حیات سیاسیش تموم بشه. این شخص خطری است برای امنیت ملی ایالات متحده و دارند عملاً فرش قرمز تنگ می‌کنه برای جمهوری اسلامی. حالا می‌بینید که اوکراینی‌ها چه کشیدن زلنسکی، حالا می‌بینید که متحدین ایالات متحده در اروپا که خطر این هیولای بزرگ فدراسیون روسیه بود چه کشیدن از آقای ترامپ. و اینجوری یه روز قول میده که بله خبر کمک در راه است و ما پشت شما